0: Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimo, šalis susitarė nuo šiandien 3 dienas laikytis paliaubų ir apsikeisti beveik 1000 belaisvių. Apie tai Jungtinių valstybių prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Maskva anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas apkaltino Rusiją ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjevą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Reaguodamas į atakas, Kyjevas smogė už 700 km esančiai naftos perdirbimo gamyklai. Savo ruoštų Rusija patvirtino, kad dėl oro pavojaus pietinėse srityse praėjusią naktį teko stabdyti 13 oro uostų darbą. Rusijai minint pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėja apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius. Pasak VSD, juose gali būti demonstruojama sovietinė simbolika, pasireikšti proklemiškos nuotaikos. Pastebėjus ar gavus informacijas apie Lietuvoje organizuojamas su pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmės valstybės saugumui, raginame apie jas pranešti departamentui. Tuo metu LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad Estijos policija nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios saugumui gegužės 9-ąją skiria didelį dėmesį, bet šiame tvarka bus dar griežtesnė.
1: Jeigu, sakykime, iki šiol būdavo taip vadinama dialogo policija, kuomet iš pradžių policijos pareigūnai kalbėdavo, seaiškindavo, prašydavo nusiimti ten tą atributiką draudžiamą arba kažkokių veiksmų neatlikti, tai dabar sako, kad jau per keletą metų visi tikrai gerai įsisavino taisyklės ir bus mažiau dialogo, pavadinkim taip, o daugiau bausmių konkrečių. Ir kaip pavyzdys yra išaugusi bauda už neteisėtos atributikos naudojimą 2x, iki 2400 eurų gali būti nubaustas asmuo. O tie, kurie asmenys organizuos nelegalias sueigas, eisenas, mitingus, demonstracijos, gali būti nubausti iki 1 metų laisvės atėmimo.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų socialiniame tinkle Facebook. Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas sulaukus skundų dėl galimo neapykantos kurstimo. Į prokuratūrą kreipęsis europarlamentaras Dainius Žalimas sako, kad Žemaitaitis savo Facebook paskyroje pasidalijo dirbtinio intelekto suklastotų protesto dalyvės plakato, o vėliau šią moterį viešai žemino. Atliekant tyrimą, bus siekiama nustatyti, ar Seimo nario veiksmais nepadaryta nusikalstama veika. Varšuvoje pasirašyta pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, numatančio 150 milijardų eurų lengvatinių paskolų Europos Sąjungos narėms gynyboms pajėgumams plėtoti. Vien Lenkijai iki 2030-ųjų bus skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kozinakas Kamišas sako, kad susitarimas svarbus ne tik šalies gynybai, bet ir ekonomikai.
2: Tai puikiai ir svarbi diena Lenkijos kariuomeniai. Šios lėšos bus skirtos ginkluotosioms pajėgoms, kad būtų galima įsigyti geriausią Lenkijos gynybos pramonės gamintojų pagamintą įrangą. Tai bus ir Lenkijos ekonomikos varomoji jėga. Į susitarimą įeina ir labai svarbi sutartis dėl priešdroninių sistemų gamybos. Tikslas – susipažinti su dirbtiniu intelektu, dronais, šiuolaikinėmis technologijomis, palidovinių sprendimų dėgimu, viskuo, kas šiandien mums suteiktų pranašumą.
0: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kozinakas Kamišas. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja pusvalandžio. Kaip praneša LTG, nei vienas eismas nebus panaikintas, tačiau kelionių trukmė, kol vyks remonto darbai, ilgėja. Įmonė atnaujina per šią atkarpą einančių maršrutų tvarkaraščius. Kol kas keičiami tvarkaraščiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais, bet birželio kelionėms šiais maršrutais atnaujantį planuojama kitą savaitę. Praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Tuomet šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Šią valandą Kaune ir Utenoje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje 7, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis, pūs šiaurės krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršyje galima šalnos iki 5 laipsnių. Dieną daug kur palis, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Pastumdam.
4: Labas, čia laida Pastumdam, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi studijoje lygių galimybių kontrolierė, mama ir labai labai džiaugiuosi, kad būtent čia Birutė Sabatauskaitė. Labas.
3: Labas.
4: Tai kalbėsime apie tai, ar mūsų šalis, ar mūsų visuomenė, ar mes patys iš tiesų esame draugiški vaikams, draugiški šeimoms ir taip nedeklaratyviai, ne kažkur, kur mes taip esam apsisprendę jau tokie atrodyti, bet iš tiesų. Ir Birutė, tu jau net ir sakėjai ir tiesą pasakys viešai savo socialiniuose tinkluose, ne, nesame mes draugiški, ar ne? Tai, bet gal apie viską nuo pradžių, kažkaip aš, tu manęs tai yra vaisė, ar į laidą turėtų ateiti Birutė, ar lygiau galimybių kontrolierė, sutariam, kad ateisite abi, bet man labai įdomu, ar va tą nedraugiškumą šeimoms ir vaikams tu labiau pajauti kaip Birutė, ar savo profesinį veikloje?
3: Tai man atrodo, čia gal tas klausimas buvo labiau susijęs su tuo, ar norisi, kad pasakočiau apie savo asmeninės patirtis ir asmeninį gyvenimą, ar tiesiog išvalgas tuo pačiu ir iš profesinės srities. Tai tas nedraugiškumas gal tokia, čia didelė generalizacija, tai nereiškia, kad apskritai visa mūsų visuomenė nepriimanti šeimų su vaikais arba mažų ar didesnių vaikų, bet bendrai čia gal tose diskusijose apie gimstamumą, na, iš dalies galiu turbūt dalinę apibendrinimą bendaryti, bendraujus tikrai su nemažai žmonių, kad sako, kad susiduria su nemažais iššūkiais viešose erdvėse, su įvairių požiūrių, tam tikru būnant su mažais vaikais, kai vaikai kelia triukšmą, nes jie tam skirti, tai yra labai natūrali būsena būti garsiems, bandyti žavėtis kažkuo arba patirti stipriai naujus dalykus, tai mes dėja esame kartais praradę šitą galimybę ir kaip tik gal reikėtų pasimokyti juos.
4: Ir mes norim tiesiog tyliai pabūti.
3: Taip, tai iš dalies galima suprasti, nes visuomenė susidaro iš skirtingų žmonių grupių ir vieniems vieno reikia, kitiems kito reikia. Čia gal buvo reakcija dalinai į tą ir iš vienos iš mamų pasidalyjimą, tuo pačiu apie tai, kad stadione susidūrė su tokiu drausminimu, kad vaikai garsiai elgiasi. Tai aš nesakau, kad ir neteigiu niekada, kad turi būti visos absoliučiai erdvės ir visur galima būtų rėkauti ten ar lakstyti, karstytis ir panašiai. Bet dalinai matosi kartais ir ta, kad dabar vis daugėja tų erdvių apskritai šeimoms su vaikais, jų daug daugiau viešose erdvėse, parkuose ir panašiai, bet vis dar jų yra mažai. Ir dėl to galbūt tokia drąsi išvada jos neprašanti, nes senamiesčiuose miestų, aišku, miestas miestui nelygus, bet Vilniaus, pavyzdžiui, senamiestis yra labai nedraugiškas tiek tėvams ir mamoms, kurie su vežimėliais vaikų važinėja, nekalbu apie žmonės su negalia, kurių tada judumas ir savarankiškumas tuose miesto dalyse iš viso apribotas. Arba kad nėra vaiko perrengimo vietų ir tikrai reikia pasiplanuoti ten kokią žiemą, jeigu reikėtų keliauti su vaiku ir norisi pasivaikščioti. Tai čia atsakant į tą tavo klausimą, labai ilgas atsakymas, bet taip aš labiau tą esu patyrusi kaip mama. Bet nėra, kad aš nežinojau apie tai, bet kai eini nuolatos ir kiekvieną dieną su tuo susiduri, aišku, kad randi kūrybiškų būdų tam išspręsti.
4: Tai galų gale pasiteirauti žmonių pagalbos ar kažko, nes aš atsimenu, mes ir su tavim stumdydavom dar vežimus ir tavo Elena ir mano irgi yra labai panašaus amžiaus mergaitės, tai keikdavomės, tikrai keikdavomės ir aš atsimenu to va tokį stebinti žvilgsnį, aha, nu gerai, mes čia perkeliam vežimą, bet va tarkim žmogui su neįgalio vežimėliu iš vis nebeįmanoma šitoje vietoje. Tai ir ypač, kaip paminėjai senamis, ar ne, kur mes turime tą tokį istorinį grindinį, tai tenai tikrai atrodo labai labai sudėtinga. Ar pastebėjai, tarkime, verslo požiūrį į šeimas, nes aš

0: kūdikystė nesibaigia vaikų kažkoks toks augimo etapas, ar ne? Tai taip turime meniu, bet apie meniu čia mano atskira galima būtų laidą padaryti ir paanalizuoti, kodėl tame meniu
1: gerėti,
0: bet šiaip nėra, ką ten valgyti, ne?
1: Taip, nes jeigu vaikiškas meniu, ten yra difrainta vištiena.
0: Taip. Tai va, tai klausimų kyla ir yra gerų pavyzdžių, tikrai, kurie bando visai kitaip daryti. Tai man, aš norisi matyti ir tą pusę, kad daugėja ir tų erdvių, ir kurie esu mačius labai mažų erdvių, kurie sugeba itin mažoje erdvėje, turėdami tikrai mažą tualetą, sugeba įtaisyti, pavyzdžiui, ant sienos pakeliamą vaiko vystymo stalą. Tai yra... Reiškia ne kažkokio galėjimo, negalėjimo dalykas ir tikrai jie nekainuoja kosmoso tie stalai, tai ir ne finansų dalykas, galbūt atsižvelgimo tiesiog ar pagalvojimo dalykas, kad reikėtų galbūt tokio daikto, ar ne?
1: Tokios atidos, ar ne?
0: Labiau? Jo, tokios atsižvelgimo, kad nu, vat, visuomenė tas iš įvairių dalių ir man atrodo čia labai daug kas siejasi su ta pačia atrodo, čia šausiu tokį su psichikos sveikata, galėti būti visuomeninio gyvenimo dalimi tam tikro ir galėti eiti kažkur tuo metu, kai vaikas mažas ir net trūkti visiškai nuo, net ir vienai galbūt ar vienam kažkur išeiti, galėti, nežinau, knygą paskaityti ar susitikti su kažkuo, nu, bet tokių papildomų kažkokių kliūčių, ar ne. Galima analizuoti, pavyzdžiui, darželių prieinamumą. Tai skirtinguose miestuose jis atrodo, kai kurie mažesni miestai sudaro galimybės ten nuo 4 mėnesių, pavyzdžiui, bent trumpam palikti vaikus.
1: Valstybiniuose darželiuose?
0: Taip, valstybiniuose darželiuose, pavyzdžiui, yra tokių Kupiški berods, ne Kupiški. Laiką painiojantų miestos, tai dabar gėda net pasakyti. Bet viena iš miestelių yra, kur ir ne vienam iš tikrųjų, kur sudaro tokias galimybės, yra kai kurių, kur nėra apie stoką tų darželių trūkumą, bet yra tik nuo 1,5, tarkim, nuo metų nėra. Nu, Vilniuje, aišku, mes galime kalbėti čia ilgai turbūt apie tą trūkumą prieinamumo, kur bendrai taip gal yra nemažai tų laisvų vietų, ką sako ar ne vieši skaičiai, bet akivaizdu, kad žmonės nori gauti jį ne kitam rajone, kai kurį važiuoti reikia per kamščius ir vežti. Ir čia šiaip apie tvarumą tada miestą jau galima kalbėti. Nu, daug dalykų.
1: Aš pernai metais gavome darželį, į kurį viešuoju transportu, pasižiūrėjau, būtų reikėjo važiuoti per dieną į vieną pusę 1,5 valandos.
0: Nu, tai čia nėra prieinamumas.
1: Taip, čia man atrodo toks jau mažiau prieinamumas. O žiūrėkit, čia mes kalbame apie savivaldybės, ar ne apie institucijas, verslus. Ar esi pajautusi, kad iš žmonių ateina tokia lyg ir žinutė, kad nesi laukiama kaip mama su vaiku? Nežinau, nes tarkim, patekti į kokią kavinę, ar ne, kuri turi laiptelius, kiek kartų esu prašiusi, ar galit man pagelbėti su vežimu ar palaikyti duris atidarytas, visada taip. Bet tuo pačiu lauko kavinėse ar kažkur yra buvę tokių ir užverstų akių ir panašiai, kad galbūt ne visada norisi matyti šalia tą mažą vaiką. Ar tu taip pajauti?
0: Dalinai taip. Aš gal man pasisekė tuo požiūriu, kad Elena pakankamai ramus vaikas. Tai yra dabar jau vis garsiau, reiškia, savo poreikis. Bet šiaip tuo laiku, kai jinai buvo mažesnė, tai aš galėdavau pakankamai ramiai būti įvairiose vietose. Bet būdavo tikrai tokių vietų, kur eini ir ten persi sverus, stumi vieną ranką vežimą, kitą ranką bandai ją išpakuoti iš to svagūninio ryšulio kelių tų sluoksnių žiemą. Ir tuo pačiu ten tau padaro kavą ir sako, kava. Ir mato, kad tu bandai kažkaip čia dar tą trečią ranką pasiimti kavą, nes nu, tuo metu mes ten kažkokiu būdu turim tas 4 rankas. Bet nepasiūlo, pavyzdžiui, padėti ir atrodo, nu galiu paprašyti šiaip, ar galėtumėt atnešti, bet kai kuriais atvejais atrodo, tai captain obvious, kad gal visai miela būtų pasiūlyti. Bet čia yra tokie... Nu, tie neigiami pavyzdžiai, nes aš tuo pačiu esu tikrai susidūrus su va tuo neprašant, kur atidaro duris, padeda užnešti, pasiūlo, nežinau, jeigu nėra tolete, vat vietos sustume kažkokius pufikus, kad galėtum pakeisti vaiką.

0: Ir iki šiol, vat, prisimenu, Pilies ten gatvėje yra tokia knyginėlis ir tuo pačiu kavinė. Ir vat, to knyginėlio darbuotoja man nešė tokius mažus pufikus, kad aš galėčiau pakeisti elą ant jų, nes ten nėra. Sako, nu vat, neturim vietos, bet vat, taip galim
1: bet
0: išspręsti.
1: Bet kaip faina, žmogiškas
0: jo,
1: labai požiūris.
0: Labai toks žmogiškas požiūris. Tai tikrai esu ir to labai daug pastebėjus, bet yra buvę tikrai, kur ir troleibusą keliu tą didžiulį vežimą ir visi žiūri ir niekas
1: ai, kur aš jūsų
0: gal galit padėti. Tai toks, nu, aišku, kad šiaip reikia pačiai suprasti turbūt ir ką aš turėjau įsisąmoninti ir daug kas, kai atsiranda vaikai, kad šiek tiek pasikeičia gyvenimas. Nu, kad jeigu kažkieno gimtadienis prasideda, pavyzdžiui, ten pusę aštuonių arba aštuntą, tai greičiausiai jame nebesudalyvausi, nes tiesiog yra laikas miegoti.
1: Taip, aš kažkada klausiu, ko, kodėl taip vėlai ir sako, tai kaip tu įsivaizduoji, kada prasideda gimtadienį.
0: Suaugusiųjų gimtadienį, ne. Tai, nu, reikia tiesiog kai kuriais atvejais, man atrodo, susitaikyti, kad ne visur sudalyvausi, o kartais tenka tikrai patirti, kai žmonės ir lankščiai padaro ir suaugusių gimtadienius turbūt anksčiau, kad galėtum šiek tiek sudalyvauti su vaiku, tai tas irgi yra faina ir tokio atsižvelgimo.
1: Ir kalba apie tą tokį bendruomeniškumą.
0: Bendruomeniškumą ir priėmimą jo, kad tavęs su pasikeitusiam gyvenimu, aplinkybėm ir ne tik aplinkybėm, bet naujų žmogumi.
1: Ir vis tiek tavęs laukia, taip. O pati paminėjai psichikos sveikatą, ar ne, bet man atrodo ir apskritai sveikatos priežiūra mamoms, tėčiams ir jos prieinamumas atsiradus mažam vaikeliui, tai irgi yra vienas iš klausimų, kurios labai svarbu, ar ne, kažkaip atkreipti dėmesį.
0: Jo, čia man atrodo tokia didelė tema ir tikrai yra dabar tų iniciatyvų ir man atrodo nevyriausybinių organizacijų dėka ir motinystę globojančių
1: asociaciją.
0: Kažkaip panašiai, sąjunga, kažkaip iniciatyvų sąjunga, atsiprašom už pavadinimą spainę. Man taip pat yra ir dėl pogimdyvinės depresijos centras, ar ne, tai yra atsiranda tokio daugiau kalbėjimo ir atsiranda ir kažkokių tokių valstybinių priemonių, bet šiaip su tuo atsižvelgimu yra vis dar nėra labai gerai. Nežinau, nu, pareflektuot pati gali, kai tu pagimdėjai ir atsimeni, kokią informaciją gavai apie psichikos sveikatą iš karto po gimdymo.
1: Aš nesu tikra, ar aš neatsimenu, nes ir taip gali būti. Tikrai buvo apklausa ir
0: ir lankstinuką, man
1: galimai,
0: atrodo. Aš kažkokį lankstinuką gavau, bet ten, aišku, toks piškai per rūką, ta pirma diena, ne apie tai. Ir po to kažkaip atrodo nebe labai daug ir lieka to laiko suprasti, net ar pastebėti kažkokius ženklus, nes ten ta pirma, antra dienos, šiaip, nežinau.
1: Esi visiškai kitam pasakyti.
0: Kosmose, tiesiog. Tai man atrodo, kad va, trūksta iš kitų paslaugų ir pasako ir draugai, ir pažįstami, bet ir šiaip galima susipažinti su literatūra, ar ne, yra, pavyzdžiui, Belgijoje ten vos net 20 vizitų į namus. Nori, nenori, ateina pas tave žmogus tiesiog, kuris, jeigu tau nereikia jokių konsultacijų, ką daryti ten su vaiku, kaip padėti ten, kaip tvarkytis, jeigu vaikui labai pučia pilvuką ir nuolatos verkia, nuo tiesiog tada pasikalbėtų su tavimi, kaip šiaip sekasi, vat, su ta nauja pasikeitusia realybė, ar ne, nu, adaptuotų tiesiog, ko tau reikia ir kokių reikia paslaugų, tai ateina kvalifikuoti žmonės, kurie pasako, ką daryti. Ir
1: bet 20 vizitų čia labai labai daug, tikrai.
0: Keliolika, kai kuriuose mažiau, kai kuriuose valstybėse mažiau, bet pas mus yra, nežinau, kiek pas tave buvo, pas mus tai vieną kartą buvo atėję.
1: Pas mus nebuvo, nes
0: nebuvo.
1: Dabar kažkaip yra, man atrodo, kad jeigu gyveni šiek tiek toliau nuo gydymo įstaigos, tai tada tave tiesiog pasikviečia tenai.
0: Pasikviečia arba paskambina, ar ne, telefonu ir klausia, kaip sekasi. Bet šiaip, kai mes kalbam po gimdyvinę depresiją, jeigu žmogų esanti, tai ar žmogus iškart puls kažkokiam nepažįstamam, paskambinusiam telefonu žmogų iš karto pasakoti, žinot, nu,
1: blogai.
0: Labai taip, ne blogai. Kažką. Aha. Ypač, kai su tuo dar susiję ir gėdos, ir tokie kaltės jausmai, o ką, jeigu yra ta kažkokia pogimdyvinė depresija, kur nu, pasakoja, ar ne, moteris, kai kuriais atvejais vyrai, kad, nu, vat, negaliu, atrodo, negaliu pažiūrėti tą vaiką, nejaučiu jokio ryšio, kai kurie pasakoja ir apie tai, kaip nori kažką padaryti, ar ne, vaikui, ir sako, kaip ir supranti, kad taip nėra normalu, ir dar tada dar blogiau jautiesi, kad jauti, va, tokius jausmus. Nors jie yra susiję ir su hormonais labai stipriai, ir su, nu, šiaip pasikeitusiomis gyvenimo tomis

0: sąlygomis.
1: Ir turint omeny, kad mes gyvename valstybėje, kurioje vis dar psichikos sveikata ir emocinė sveikata nėra labai giliai išnagrinėtos, tarkim, būtiniam lygmenį temos, tai net jeigu kreipiasi žmonės į artimuosius, kartai sulaukia ne tokio palaikymo, kokio norėtų, ar ne, net ir prie geriausių norų nusiramink, viskas bus gerai, gali būti ir taip. O tu kalbi apie tokią gražią kvalifikuotą pagalbą, kuri iš tiesų jau gali pastebėjusi ženklus imtis veiksmų.
0: Pasiūlyti kažkur kreiptis, galų gale nukreipti arba net padėti suorganizuoti tą pagalbą, nes su tos pagalbos prieinamumu pačiam kapstantis tai irgi nėra labai gera situacija Lietuvoje, trūksta tikrai ir tose viešose įstaigose ir psichologų, pas kuriuos galėtų patekti, jeigu
1: ir tai yra kažkokie... greitai.
0: Patekti greitai, o jeigu tai yra sudėtingesnė atveju, yra dažnai ribojama, kiek laiko, ten 10 konsultacijų ir viskas, bet nu gali tikrai neužtekti tų 10 konsultacijų.
1: Ir per tas konsultacijas mes vis dar, pataisyk, jeigu klystu, mes vis dar neturime, ar ne, sistemos, kur galima palikti vaikiuką tuo metu?
0: Ne, tai vat, čia... Kaip ir sakiau, kai kurios savivaldybės daro žingsnius ir yra išsprendę, kad galima, pavyzdžiui, viešo ugdymo įstaigos jau galima palikti vaiką kelių mėnesių, ten porai valandų, tai yra nuostabu, bet Vilniuje dėja aš nesu girdėjus apie tokias paslaugas, kad jos būtų viešų įstaigų prieinamos arba kad poliklinikos atskirai kažkokios didesnės organizuotų. Ir tai būtų labai labai geri žingsniai, užtikrinant ir padedant. Čia ne tik apie psichikos sveikatą, šiaip ir fiziniai sveikatai ne visada yra pakankamai skiriama dėmesio atsigavimui kūno, ten reikia kažkokį dubenį, kai kuriems, kurioms moterims ten pratimų rehabilitacijos ir panašiai. Tai reikėtų va to tokio užtikrinimo, kad galėtų trumpam palikti galbūt vaiką ir nesirūpinti juo, nes jeigu antras iš tėvų yra darbe tuo metu, tai aišku, kad nebūtinai gali, tai žinoma derinasi žmonės ir visai bando, bet... Visada yra tas požiūris, kad vaikų užauginti reikia kaimo. Tai tas kaimas anksčiau būdavo gal seneliai, kurie nedirba, ar ne, kažkas padeda, bet dabar dažniausiai seneliai yra dirbantis. Tai negali irgi bet kada iššokti, bet reikia dar suprasti, kad ne visi turi tuos senelius.
1: Taip ir ne visi turi partnerį ir ne visi turi tą prabangą turėti žmogų, kuriam gali palikti vaikiuką, taip?
0: Taip, ne visi turi partnerį arba ne visi turi partnerį, kuris lygiavertiškai dalyjasi vaiko priežiūrą. Tai irgi čia nu, keli aspektai gali būti. Tai tas kaimas reiškia turi tapti tam tikrą prasme valstybės paslaugos.
1: Mhm. Ir nors yra iš tiesų labai daug erdvių, kur mums dar kaip valstybė, ar ne, reikia žengti papildomų žingsnių tuo pačiu, lyg ir norisi labai pasidžiaugti, nes aš suprantu ir pasaulio, ir Europos kontekste mes su savo iki 3 metų saugomom darbo vietom, iki 2 metų apmokamom vaiko priežiūros atostogom ir dar netgi mėnuo, man atrodo, gimdymo ir dar 2 mėnesiai neperleidžiamo partnerio ar partnerį, ar ne, mes atrodom žiauriai gerai, mes atrodom labai besirūpinantis tuo šeimos santykiu, teisingai.
0: Vaiko priežiūros atostogų prasme tikrai ir Europos Sąjungos lygmenių Lietuva yra viena su viena geriausių situacijų ir sąlygų, kurias sudaro sulaukus vaikų, kiek apmokama, kurį laiką apmokama ir tos sumos. Ir galima rasti, kartai žmonės teikia ten pavyzdžius, kad atseit ten Slovakijoje ar Čekijoje ar kažkur kitur geriau, bet iš tikrųjų ten yra būna nustatytas limitas sumai ir tu turi ją išsidalinti. Gali laikotarpis gal ir ilgesnis vos būti, bet tu pats tada turi išsidalinti ir gaunasi iš esmės labai maža suma.
1: Ok, turi krepšelį obolių, kada nori, tada nori.
0: Ir tuos oboliukus turi išsidėlioti per kiekvieną mėnesį, kaip pageidausi juos gauti pats ar pati, ar ne. Tai šiuo požiūriu tikrai vienos geriausių sąlygų, tik tais čia, kai kalbame, sakau, reikia žiūrėti dvilypiškai ir Europos lyčių lygybės institutas kalba apie tai, kaip apie tą vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą. Tai labai paprastai, ar yra ankstyvo ugdymo įstaigos, tai darželiai tiesiog, ar yra lopšeliai darželiai nuo tam tikro laiko. Nes nepaisant to, kad mes turime iki 1,5 metų arba iki 2, tas apmokamas jų vaiko priežiūros atostogas 2 tėvam kartu besidalinant, tai arba jos, jeigu nesidalina, tampa 16 arba 22 mėnesiai, ar ne. Bet tada o po to, kur... Tai gerai, jeigu...
1: Po to sėkmės, kai kuriuose miestuose.
0: Kai kuriuose miestuose, po to sėkmės. Ir, nu...

0: nebūtinai yra, ar ne, prieinamos vietos. Tai čia tada ir kalbam apie tą vat, galimybę grįžti į darbo rinką, nes nu, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur labai retom šeimom įmanoma, kad dirbant vienam žmogui galėtų išlaikyti šeimą, ar ne. Tai čia nėra, kai kuriais atvejais, ne tik pasirinkimas, bet ir būtinybė.
1: Dirbti abiems, taip.
0: Jo, tai šito trūksta dar tokio lankstaus prieinamų, nu vienų metų, kad būtų prieinamas ugdymas.
1: Vienerių, ar ne?
0: Vienerių yra skaičiuojama ir kitose valstybėse, ir pagal Barcelonos ten tuos tikslus. Nu čia nesvarbu, bet iš esmės, kad būtų prieinama ir tai nereiškia, kad tu nuo vienerių metų kiekviena šeima privalo leisti vaiką ten tą darželį, ne. Bet kai kurie galbūt norės atvesti, pavyzdžiui, 2 valandom ar ne per dieną ir turėti galimybę vat, ar išsimiegoti trumpam, ar pailsėti, ar kažkaip tai nueiti pas gydytoją, bet kam panaudoti tą laiką. Tai, tai leistų tikrai pasirūpinti visapusiškiau tiek tą pačią psichikos, fizinę sveikatą, bet ir galvoti apie tą grįžimą į darbo rinką, ar ten, nežinau, nueiti kažkokius kursus, kuriuos norisi nueiti.
1: Tai vėlgi tie 4 mėnesių priežiūros vietos savivaldybės atrodo kaip labai fainas žingsnis ir labai netgi viršijantis lūkestį, ar ne? O dar man labai įdomu pakalbėti apie va tuos 2 neperleidžiamus mėnesius, nes lyg ir oficialioji jų priežastis yra, kad tas, kas ėjo ilgųjų, tai jau vaiko priežiūros atostogų galėtų greičiau grįžti į darbus, tas, kas nėjo, kad turėtų galimybę ar net prievolę pabūti giliau su tuo vaiku ar ne porą mėnesių. Kaip tu jauti, kokią iš tiesų funkciją atlieka, va tie 2 neperleidžiami mėnesiai?
0: Iš tikrųjų, tai tų 2 neperleidžiamų mėnesių tikslas yra kelialypis, galbūt sakyčiau. Tai viena iš priežasčių, kurią paminėjai tu, tai yra pasidalinti kažkiek tai tą vaiko priežą, bet tuo pačiu ir sudaryti galimybės tėvams arba antram iš partnerių įsitraukti į vaiko ugdymą ir galėti turėti tą laiką, kada mezgamas toks stipresnis ryšys su vaiku. Tai nereiškia, kad tėvai ar antras partnerių nemezga to ryšio kitu būdu, bet tas pabuvimas nenutraukiamai visą dieną ir kažkiek laiko tikrai gali atverti galimybės kitokiam ryšiui, gilesniam ryšiui. Tai man atrodo, čia apie tokią ir teisės užtikrinimą apskritai. Ir darbdavių atžvilgių pasakymą, kad žiūrėkit, man yra, vat, aš privalau panaudoti tuos ar ne, arba kitaip kaip šeima mes prarasime tuos vaiko priežiūros atostogų mėnesius tam tikrus. Ir visuomenės atžvilgių tam tikras keitimas sampratos, kad vaikui reikia ne tik mamos, bet ir dažniausių atveju ir to antro iš tėvų, tai tėčio. Ir tėčiui lygiai taip pat reikia to laiko su vaiku. Ir aišku, čia galima sakyti, turbūt, kai kurie sakys, tai duokit pasirinkti, ar ne? Tai iš esmės toks pasirinkimas ir yra. Ir sudaromas, kad na, nenori naudotis, tai neimi, ar ne? Ir netenki tų 2 neperkeliamų mėnesių. Ir kodėl bent jau Lietuvoje buvo priimtas tas sprendimas, nu, taip žiūrint atgal, kad tie mėnesiai yra apmokami daugiau. Tai yra, kad paskatintų pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir iš esmės, tai jis neperleidžiamas mėnesis, tai galima naudotis bet kada. Ir vidury ten to laiko, bet dažniausiai ima kažkaip tai, na, žmonės dažniau, turbūt, aš nežinau, iš tikrųjų statistikos reikėtų pasižiūrėti.
1: Logikas, bet taip jaučiasi, kad
0: pabaigoj, turbūt labiau pabaigoj, taip atrodo iš tiek, kiek tenka aplinkoj savo matyti. Tai nu, keli tikrai tikslai ir, man atrodo, po truputį, kaip matome mes Švedijos pavyzdį, kuri turi jau tikrai daug laiko tą paskatina ir tėvų tą įsitraukimą ir jie tikrai tada sako, kad mes nu, jaučiame tą tikrai stipresnę galimybę būti savo vaikų užmėgsti ryšį, kuris neatperkamas ir jaučiasi daug vėliau vaikui augant, tas kažkoks gilesnis ryšys tam tikrą prasme. Gilesnis pabuvimas, bet ir tuo pačiu gilesnis supratimas, o su kuo buvo mano partneris visą tą laiką ir ką reiškia būti visą dieną nepertraukiamai su vaiku ir gal ne vieną dieną, o kelias iš eilės ar ne, tai irgi pakeičia labai, man atrodo, perspektyvą ir supratimą.
1: Ir tai ironizuojama atostogos, ar ne?
0: Jo supratimą, kad ne visai čia atostogauji.
1: Tai gerai, taip jeigu apibendrinant, atrodo, kad viešųjų erdvių ar ne prieinamumas, sveikatos paslaugų prieinamumas ir

0: Ir kur dar mes, ir va šitas ankstyvesnis vaiko priežiūros, ar ne, galimybės ten nuo metukų ar kelių mėnesių, kad galėtume trumpam palikti, ar jau tik, kad dar yra kažkokie žingsniai, kuriuos valdžia turėtų padaryti, kad mes jaustumėmės kaip artimesni va šeimoms ir vaikams ir kad sakytum, jau mes einam labai gerą kryptimį.
1: Tai galima čia turbūt iki kelias kryptis būtų diskutuoti, bet iš esmės, man atrodo, dar reikėtų pakalbėti ir apie tą pačią asmeninę erdvę ir pasidalymą darbais viduje. Tai yra tas vaiko priežiūros atostogų, pavyzdžiui, irgi tas nedalomas laikotarpis, man atrodo, dalinai sprendžia ir kitą dalyką, kad apskritai namų priežiūros darbais hetero šeimose, bent jau heteroseksualiose šeimose, daugiau užsiima laiko moteris. Ir čia šitoje srityje per 10 metų neįvyko labai didelis pokytis, jeigu žiūrim apie namų ūkio darbus, nes rodo, kad 1 valandą per dieną ten namų ruošos įvairiems darbams skiria beveik 80% moterų ir 29, tai beveik 30% vyrų. 1 valandą čia per dieną. Ir šiaip rodo tie tyrimai, kad tas skaičius smarkiai išauga, kai šiaip būna pora tiktais žmonių ir tada, kai pora su vaikais, tai išauga labai stipriai moterims, o vyrams kažkaip stipriai labai nepadidėja. Ir deja, čia toks fenomenas gaunasi, o tai kasgi čia atsitiko, nes per 10 metų įvyko ten šiek tiek procentų pokyčių, kad vyrų įsitraukimas į namų ruošą padidėjo 5%, bet moterų sumažėjo tik 3%. Ir iš esmės mokslininkai sako, kad greičiausiai 3% sumažėjo ne dėl to, kad jų partneriai lygiavertiškiau įsitraukė į namų ruošą, o dėl to, kad atsirado daugiau robotizacijos namų ruošoje. Tai yra, atsirado ne visom šeimom, žinoma, prieinama, bet indaplovės, siurbliai robotai ir panašiai.
0: Džiovyklės.
1: Džiovyklės ir taip toliau ir panašiai. Tai tada mažiau laiko kažkaip užima kai kurie namų ruošos darbai. Bet aišku, vaikų priežiūros atsakomybių dalijimosi matosi šiek tiek daugiau ir tą apie tai kalba ir Europos lyčių lygybės institutas, bet nesinori čia tik duomenis užversti, man atrodo, galima pasižiūrėti iš savo turbūt šeimų. Tai net ir patys vyrai ten kitose apklausose reflektuoja, tai sako, na taip, pas mus šeimoje daugiau vaiko priežiūra, ten kas, bet ką tai beapimtų, nes skirtingo amžiaus vaikui reikia skirtingos priežiūros, kažkokia ten fizinė priežiūra. Tai vienam amžiui ne daugiau reikia, kitam mažiau, ten pamokų ruoša, pagalba su jomis, organizavimas visko. Kartais pamirštamas šitas darbas, kada reikia organizuoti įvairius
0: Ir
1: dalykus.
0: atsiminti,
1: Pavyzdžiui,
0: taip.
1: atsiminti, kad reikės drabužių kažkokių, daiktų,
0: Artėja senelio
1: taip, ir
0: gimtadienis.
1: taip toliau. Tai anksčiau buvo sakoma, kad moteris dirba 2 etatus, dabar yra kalbama apie 3 etatus, nes antras etatas yra va, tas namų ruošos darbai ir kai yra vaikų priežiūra, o trečias etatas visko organizavimas. Tai čia vadyba yra dar atskiras dalykas, ar ne visa ko. Tai
0: Kalbė ir tiesą pasakius, man visi šitie dalykai visą laiką skamba labai kraupiai, nes kai kalbam apie 3 etatus, aš tada skaičiuoju tos 8 valandos, viena pietų pertrauka, taip toliau, ir čia jau paroje nebėra tiek laiko. Ir aš suprantu, aišku, kad mes kalbam ne apie valandas, o apie tą ištisinę įtampą, ar ne, labai daug tų tabų atidaryta tiesiog galvoje, kada tu turi visą laiką kažką galvoti. Bet aš dar truputėlį norėčiau sugrįžti apie pakalbėti irgi apie tuos ir matyti lyties nulemtus skirtumus, kai mes grįžtame į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Ir bent tą nepatyrusią akimi žiūrint, susidaro įspūdis, kad tėčiai, kurie išeina tų ilgųjų vaiko priežiūros atostogų, į darbo rinką atgal įsilieja lengviau negu mamos, kurios pasirenka ar yra priverstos pasirinkti tas ilgąsias. Kaip manai, kodėl, ar apskritai galima daryti tokią prielaidą ir ar yra vis dėlto iš darbdavių, iš kolegų, iš visuomenės požiūris į mamą profesionalę šiek tiek kitoks negu į tėtį profesionalą?
1: Tai man atrodo, reikia pasakyti, kad kai kurie tėčiai, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų, irgi taip pat susiduria su spaudimu ir sakymu, kur tu čia dabar eisi ir kas šitą privertė ir kodėl ne
0: tu kur mama?
1: ar ne, kur mama. Ar čia tave po padu laiko ir taip toliau. Susilaukia irgi įvairių ir žeminančių replikų ir tokio spaudimo. kai kur susilaukia ir sveikinimų, ar ne, jau ir tokio pasidžiaugimo, kad taip daro po truputį ir vyrai vadovai eina ir

0: rodo kažkaip tai pavyzdį, tai mes turim tų ir gerųjų tikrai pavyzdžių. Bet taip, dėja, darbo rinko ir iš tų konsultacijų, kurios ir pas mus ateina žmonės, ką matom labiau, kad visgi dažniau moteris susiduria su klausimais ir darbo vietoje, tai kas vaikus prižiūrės, ar ten ne per mažas vaikas, kad jūs ten apsiimtumėte tokias tam tikras pareigas, kur iš vis nedirėtų darbdaviams, ar ne, jie neturėtų klausti nieko, kas susiję su vaikų priežiūra, nes tai iš esmės neleistina yra pagal įstatymą.
1: Ar teisingai suprantu, kad neleistina yra vaikų priežiūra, vaikų planavimas ir nešeimyninė padėtis, ar ne?
0: Taip, ir klausinėjimas detaliau apie tai. Vėliau įdarbinu žmogų, tai aišku, gali būti svarbu sužinoti dėl to, kad užtikrintų tam tikras sąlygas, ar ne?
1: Tevadinus,
0: bet
1: ar ne?
0: Bet darbo pokalbio metu neturėtų būti užduodami tokie klausimai.
1: Nes aš esu girdėjus, atsiprašau, net ir apie itin gerbiamos ir mūsų valstybės pasididžiavimų laikomas įmonės, kuriuose labai rūpestingo atvirų tekstų yra sakoma, bet žinai, su trimis vaikais ši pozicija tiesiog tau bus per sudėtinga. Ir aš net nežinau, ar tu jauti, kad į jūs kreipiasi tokiose situacijose, ar vis dėlto tai yra...
0: Aš gal sakyčiau, kad čia yra tas rytis, dėl kurios daugiau konsultuojamosi, bet nebūtinai teikiami skundai. Ir turbūt viena iš priežasčių, kad žmonės šiaip nenori netekti to darbo ir nenori kažkaip tai, na, Lietuvoje mes apskritai dar turim tą vis tiek tokį, kad skundiko etiketės ar ne niekas neužklijuotų.
1: Nepatogus darbuotojas.
0: Kad nepatogus nebūtum ar nepatogi kažkam. Tai yra to dar nemažai ir tokio laviravimo. Tai vienas iš tų klausimų, apie kurį tu kalbėjai, kodėl tada nedarbuotojui pačiam paliekama įsivertinti, kaip žmogus norės, galės daryti tą darbą. Žmogus, jeigu eina į tam tikrą poziciją, tai tikėtina, kad jau įsivertino, ne, kaip čia seksis laviruoti su viskuo. Kas nėra lengva, ta su asmeninio ir darbo gyvenimo derinimas, man atrodo, visoms ir visiems, kas turi tos patirties, tai yra toks kartais žongliravimas keliais dalykais. Bet iš kitos pusės to pačiu, man atrodo, dauguma, darbdaviai turi jau suprasti, kad kaip tik kokia vertė yra turėti žmogų, kuris moka ir gali žongliruoti kažkokiais keliais dalykais, atsižvelgti, kad tu turi įvairesnius darbuotojus. Ir čia iš kelių pusių galima į tą pasižiūrėti, kad viena vertus su tokiam diskriminacinėm situacijom susiduria tie, kas turi vaikų, bet ir kai kuriais atvejais ir tie, kas neturi, nes tada užkraunami kažkokie darbai ir tikimasi, kad ten veš iki nugrįvimo vos ne tie, kas neturi, kad ten ir budės ir darys darbus, kur ten po darbo valandų, kad maždaug numetamai, tai tu vis tiek maždaug neturi vaikų, tai tu gal gali tada padaryti.
1: Nu, jei reikia eit pas šeimą, tu jo. Gali pabūti virš valandžius.
0: Tai kur tada nebeatsiklausiama, o gal tu irgi turėjai kažkokių įsipareigojimų kitų, ar gal turėjai kažkokią tai veiklą, kur turėjai dalyvauti. Tai, nu, čia, aišku, tie tokie atvejai, apie kuriuos mes neigiam kalbam, bet mes matom tą ir esam turėję tikrai ir vadovaujančiose pozicijose moterų besikreipiančių, kurios sako, kad pavyzdžiui, pradėjo gauti pastabas dėl žindimo pertraukų, kuriamis naudojasi grįžus iš vaiko priežiūros atostogų.
1: Bet tokios pastabos, matyt, kaip taisyklė, yra ne raštu, ne oficialios, o na, adatėlės mėtomos.
0: Tiesiog, taip, ne? Ir tada ir dažnai vat ir būna tas atvejis, kad žmonės konsultuojasi, bet nebūtinai turi kažkokių tai įrodymų, įrašų ar kažko. Tai arba nenori, kaip ir kalbėjome, kažkokio nepatogumo ar ne kitiems sukelti, ar tada jaučiasi nepatogiai, kad kitiem kolegom kažko tai daugiau padalinama. Tai yra to, bet man atrodo, tiek darbdaviai, tiek valstybė po truputį supranta, kad taip yra, tai taip veikia mūsų visuomenė. Mes čia kalbam vieną vertus apie gimstamumą, bet tada norime, kad ir tos moteris, kaip ir sakiau, mes turėjom galim kontrolėjus tarnyboje apklausą, tą kokybinę, kai motinos pasakė, kad yra toks jausmas, kad turi darbe dirbti taip, lyg neturėtum vaikų ir vaikus auginti tuo tarpu taip, lyg neturėtum darbo. Tai va tokį jaučia tam tikrą spaudimą iš visuomenės, kad turi viską padaryti kažkokiu būdu idealiai. Ar daugiau negu idealiai.
1: Man čia labai gražiai atrodo, kad užsidaro šita tema su tavo pradžiai išsakyta mintimi, kad su ta trečia ar ketvirta ranka bandau paimti žinai kavos padelį. Tai ir atrodo kartais, kad iš tiesų ne tik visuomenės, bet ir mūsų pačių savo lūkestis taip, yra, kad mes turėsime tas keturias rankas, tuos tris etatus, kurie netelpa paroje.

0: ir tokio atlaidumo ir sau, ir tiems kitiems, kuriuos mes matome, ar ne, kurie susiduria su iššūkiais augindami vaikus ar derindami kitus savo dalykus. Man atrodo, kad tikrai trūksta, bet labai gera girdėti, kad tu matai, kad mes einame po truputį pirmin ir aš išsinešu tą visišką žvaigždelę tokią šviečiančią tuos 4 mėnesių vaikiukų galimybės palikti ir tikiuosi, kad tai plis per Lietuvą kaip pats fainiausias virusas. Ir labai gaila, bet aš turiu jau judėti šiame pokalbį į pabaigą, nors man dar nei klausimai, nei noras su tavim kalbėti nesibaigė. Bet Birute, labai gera, kad atėjote dviese, ir Birute, ir kontrolierė, aš labai džiaugiuosi šitą kompaniją. Bet dabar klausimas tikrai Birutei, tai noriu pasteirauti, dėl ko šiandieną tu savimi, ne visuomenė, ne šeimonės, dėl ko šiandieną savimi tu labiausiai didžiuojasi?
1: Tai nežinau, man gal didžiuojasi ir džiaugiuosi pirmą, kad Elena pasirinko mus ir atėjo pas mus, tai toks atrodo didžiulė gyvenimo dovana, jinai yra ir... Didžiuojusi, kad kartais, kaip kalbėjau apie tą dabar 2 metų vaiko, kur stipriau tas emocijas reiškia, kur kartais tikrai apima ir toks gailestis, kad vaikui taip sunku, tai didžiuojusi kartais, kad pavyksta tiesiog viduje kažkaip tai susiturėti, nors būna tikrai kartais kyla įvairios emocijos verda viduje. Tai didžiuojusi, vat, kadangi čia toks naujas etapas, ar ne, nu, jau nebe visai naujas, bet kad pavyksta kažkaip susiturėti ir tuo pačiu bandyti atliepti vaiko tuo metu poreikius. Tai čia iš tokių, žinai, kasdienybės, o tuo pačiu didžiuojusi galėjimu auginti vaiką partnerystėje, tikrai tokioje, kur mes abi tuo dalyjamės. Ir stengiamės duoti, nes tiesiog mes esam skirtingos, to pačiu ir galime skirtingus dalykus ir duoti vaikui. Tai tuo didžiuojuosi ir jo, ką čia dar pasakyti, kad vaikas mokosi greitai įvairių žodžių ir pavyzdžiui, iš dainų, kurias girdi, dabar mūsų katina vadina Rima Balerina. Nes jos vardas Rima, Juratė kartais dainuoja tokį dainą Stakieno, Rima Balerina. Tai vaikas jau šneka visai ir vat pasako, Rima Balerina.
0: Kaip smagu. Ačiū labai tau, kad atėjai, aš kviečiu ir kitus atrasti, kuo didžiuojatės ir pastebėti tas mažytės Rimos balerinos šypsenas savo kasdienybėje. Tai dar sykį tau tikrai labai dėkoju ir aš esu Aistė Simėnaitė, šiandien kalbėjausi su Elenos mama ir lygių galimybių kontrolierė Birute Sabatauskaitė. Čia buvo Pastumdom, tai yra pokalbiai važimėlių stumdytojams ir juos visus rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Este radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimu, šalis sutarė nuo šiandien 3 dienas laikytis paliaubų ir apie pusėje apsikeisti po 1000 belaisvio. Apie tai Trumpas paskelbė socialiniuose tinkluose. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2 pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas savo ruoštų apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančią Kyjivą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti. Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo 2 pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iš kart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinėms valstybėms taip pat paskelbus apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos, dalis ekspertų svarsto, kad galima sprendimų įtaka regionų saugumai išlieka neaiškia. Pasak Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovės Faustos Šimaitytės, kol kas nežinoma, kur kariai būtų perkelti.
1: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigada, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
0: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ką tik užsiminė, kad iš Vokietijos išvedamus karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelta po Jungtinių valstybių prezidento ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kaip pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo metu nesutarimais. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindiniam išsilavinimui gauti. Nuo kitų metų 4 balų lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio išsilavinimo. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindiniam išsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgyję daugiau nei 15% moksleivio. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu neturi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
2: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytą slenkstinį pasiekimų lygį. Vienas patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
0: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė. Tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė sakė, kad panaikinus 4 balų slenkstį prašiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
3: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojo pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes kriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę pupą. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti. Ir tie, kurie įveiks slenksti, tegul eina.
0: Seimo narė Vilija Targamadzė. Šią valandą Kaune ir Utenoje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje 7, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, pus šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, su jumis džiaugiasi galėdami sveikintis Mindaugas ir Jurga ir laida PIN kodas.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo Visos ir Mastercard ir atsakysime į klausimą, kodėl Europa bando išsivaduoti iš šitų amerikietiškų bendrovių gniaušų. Nes kaip žinote, na, visos mūsų turimos mokėjimo kortelės dažniausiai būna pažymėtos būtent šių bendrovių logotipais.
0: Laidos viduryje pakalbėsime apie keliones ir jų kainas, ar tikrai dėl dabar tokių aukštų naftos kainų, galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai, o ne globaliai. Apie visą tai pasikalbėsime laidos viduryje.
1: O laidos pabaigoje Jurga jums papasakos apie filmų ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksą ir ką šis rodo.
0: Tad likit su laida.
1: Taigi, pagal Europos centrinio banko planus, Europa skaitmeninis euras turėtų pasiekti 29 metais. Eurozona nori turėti savo viešąją nacionalinę mokėjimo priemonę, tada galėtų tapti mažiau priklausoma nuo privačių amerikietiškų bendrovių, kaip Visa ir Mastercard mes matom. Šių bendrovių pavadinimus dažniausiai ant savo mokėjimo kortelių. Pagal Europos komisijos pasiūlymą, vartotojai gautų skaitmeninę piniginę, kurios išlaidų riba dar neapibrėžta. Ir ji veiktų tiek internetu, tiek neprisijungus prie interneto, o operacijos būtų neatsekamos. Remiantis Europos centrinio banko duomenimis, Visa ir Mastercard sudaro daugiau kaip 60% mokėjimų kortelėmis eurozonoje ir beveik visus tarptautinius mokėjimus. Tačiau Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus ir pradėjus vykdyti kitokią užsienio politiką, kovo viduryje vykusime Europos vadovų tarybos susitikime, šalių vadovai nusprendė, kad pats laikas pačiai Europai kontroliuoti savo pinigus. Ką tai reikštų bankams, na ir mūsų atsiskaitimų kortelėms, Bankų asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
2: Skaitmeninis euras iš tikrųjų tą funkciją atliktų, nu, yra viena iš funkcijų, vienas iš tikslų ir jisai pastaruoju laikotarpiu tapo kaip ir vienas pagrindinių, tai yra ta strateginė autonomija. Tai jeigu atsirado skaitmeninį eurui ir visai infrastruktūrai, tai jisai būtų alternatyva Visa ir Mastercard. Tai iš tikrųjų, čia klausimas ilgai visi bandė suprasti, ką tai reiškia, tai iš tikrųjų tai galėtų būti, nes nu, šiandien nėra pakankamai techninių parametrų tai pasakyti, bet papildoma programėlė arba tiesiog papildoma ženkliukas ant kortelė skaitmeninio euro. Tai jeigu žmonės rinktųsi, vienas dalykas, jokios pareigos nebus žmonėms nu, turėti skaitmeninio euro sąskaitą, sakykime taip, ne, bet jeigu žmonės nuspręs, jie galės rinktis, jie galės tą mokėjimą atlikti skaitmeninio euro arba, kaip anksčiau yra įpratę, tai galėtume, žodžiu, atsiras nauja opcija. Klausimas, kaip plačiai Europoje gyventojai naudosis čia, turbūt laiko klausimas. Daugiau net ir Europos centrinis bankas neturi noro čia labai greitai čia įvesti tą rinką, nes suprantam, kad žmonėms reikia laiko priprasti. Dabar data yra nuo 2029 metų jis startuotų, žmonėms būtų pasiūlytas ir po truputį tikimasi, kad jisai nu, vis tos rinkos dalį vis didesnį turėtų. Nes tai yra tampa alternatyva. Kitas dalykas, mokėjimai kortelėms yra tam tikri mokėjimai, tai yra daugiau mažmeninė, ne, kai žmonės eina, atsiskaito į parduotuvę. Yra kitokių tų mokėjimo būdų, kai kuriuose šalyse jie labiau paplitę, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, yra papildomos tokios schemos, kaip at Lenkijoje Blink, ar Švedijoje Swish, arba yra Vero, Bizum, Ispanijoje yra tam regione, tai kur žmonės naudojasi kaip alternatyva Visai Mastercardui. Tai va, tų sprendimų kitokių yra, bet skaitmeninis euras tikrai bus alternatyva Visai ir Mastercardui. Klausimas tik, kaip ir minėjau, kaip žmonės jo naudosis ir kaip greitai jisai toksai pataps plačiai naudojami.
1: Tikrai ne visi yra įtikinti tuo, kad Europa elgiasi teisingai, prancūzų bankų atstovai Briuselėje reiškia nesuprantantys, kodėl centriniai bankai pradės konkuruoti su komerciniais. Ir tokiai minčiai pritarė iš tiesų pasidomėjus daugelis bankų skirtingos Europos šalise. Tačiau pasipriešinimas skaitmeniniam eurui peržengia bankų sektoriaus ribas, na, kas būtų aišku, kodėl komerciniai bankai kritikuoja. Privatumo gynėjai ir decentralizacijos aktyvistai taip pat reiškia susirūpinimą, kad valstybės ta išleista skaitmeninė valiuta arba skaitmeninis euras, na, jis galėtų suteikti valdžioms vyriausybėms precedento neturinti piliečių išlaidų matomumą. Na ir galbūt gali tas išlaidas apriboti. Čia žinoma yra tiek vieši svarstymai. Bankų asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
2: Pavadinkim, jos minusais jie ir išlieka ir toliau bus, nes iš ties, tarkim, ir vartotojų grupės valstybės būtų norėję, kad skaitmeninis euras turėtų anonimiškumo lygį tokį patį, kaip turi ir grynieji. Kas reiškia, tu turi grynus, perki, ką nori, kur nori, ir jokios galimybės susekti, kaip tu leidi, tos pinigus nėra. Na, skaitmeninis euras, kaip ir bet koks skaitmeninis produktas, turi savo pėdsaką. Teoriškai žinoma, kad bus galimybės tos pėdsakus sekti ir analizuoti tiek individualiai, tiek ir masiškai. Tai tas taip, bet kita vertus tas pasaulis skaitmenizuojasi, vis daugiau visko pereina į skaitmeninę erdvę, vis daugiau mokėjimų yra skaitmeninių, tai na, ar šiaip ar taip tas tie pėdsakai yra, sakykime taip, ir alternatyva. Ir suprantama, kad ilgainiui, ir mes čia nekalbam apie kelis metus, kalbam apie dešimtmečius, viskas dar labiau perės į skaitmeninę erdvę ir vis mažiau tie grynieji iš esmės turės reikšmės, bus pereita prie kažkokius skaitmeninių

0: įtampos, tų papildomų argumentų, kaip ir atnešė, sakykime, taip, kurie šiuo metu dominuoja, dėl to mūsų vertinimu vis tiek yra daug mažų susigulėjęs supratimas, kad na, reikia tos kaip ne euro ir suprantama, kad yra tų minusų ir kaip bankų sektorius matom ir tų rizikų, bet matom ir neišvengiamumą, kad skaitmeninis euras kaip projektas bus įgyvendintas.
1: Sakė Bankų asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
2: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujam pasikalbėti apie kelionių kainas. Naftos kainoms vis dar skraidant padebesiais, dalis lėktuvų gali iš padebesių nusileisti. Dėl brangaus aviacinio kuro ir gal net grėsiančio trūkumo, ekspertai prognozuoja, kad daugiau imsime keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai? Apie tai pasikalbėsime su kelionių užsakymo platformos skrendu.lt atstove Rasa Levickaitė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Žiniasklaidoje pasirodo lyginimų, kad ši krizė turizmo sektorių paveiks panašiai kaip pandemija. Ne pačiu didžiu, nes tada viskas buvo uždaryta, bet mastu, kad taip visą pasaulį tarsi apima. Kaip jūs matot šitos situacijos rimtumą ir poveikį būtent turizmo sektoriui?
3: Na, poveikis turizmo sektoriui yra akivaizdus, nes krizė jau kurį laiką tęsiasi ir toks buvo kaip ir užduotas atskaitos taškas, nuo kada pradėsim skaičiuoti tikrai jau didelę grėsmę, tai vasaros pradžia, birželio pirmoji savaitė. Ir kol kas situacija nekinta, kūro kainos auga ir aviacinis kūras turėjo tokį buferį, malonę atsargą, kadangi buvo draustos sutartis, tai dėl to taip greitai neatsispindėjo. Bet kas susiję yra su mūsų kasdienio vartojimo kūru, kas atsiliepia toliau, kaip susijusioj grandiniai, tai yra ir darbuotojų atvykimas į darbą, ir aptarnavimo visos rytis, ir viešbučio, maitinimo įstaigų, tai ta grandinė dabar tik tai užsikūrinėja. Tai turbūt mes realias pasekmes pamatysim vasarą.
1: Bet iki vasaros 3 savaitės liko.
3: Taip, nu visi tikisi, kad galbūt prieisim kažkokio sprendimo, tai kiekviena diena yra svarbi. Niekas nenori taip ir kalbėti, kaip pandemijos taip pat niekas neprognozavo taip. Tai galėjo pasisukti į vieną ar į kitą pusę ir pasisuko į blogąją.
2: Įsivaizduokim, kad įvyksta tas blogasis scenarius ir ateina vasara ir vis dėlto niekas dar neišsisprendžia, situacija lygiai tokia pati, chaosas. Tai jau šią vasarą pradės keliautojai, tie, kurie jau yra susiplanavę savo atostogas, turės mokėti brangiau? Ar tie, kurie jau yra viską nusipirkę, užsisakė, sėdi savo ramus, bamba krapšto ir nieko čia to?
3: Na, šiuo metu panašiai galima ir bamba pakrapštyti, bet buvo toks kritinis momentas, buvo keletą savaičių, kai tik pradėjo kuras brangti, tai Lietuvos kelionių organizatoriai negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ir už sutartą kainą skraidinti savo keleivių. Čia aš kalbu apie užsakomuosius skrydžius. Tai buvo, na, ir rinkoje toks ir nepasitenkinimų banga buvo, kad buvo galimybė atsisakyti savo skrydžio arba primokėti priemoką. Tai priemoka buvo nuo 35 iki 80 eurų priklausomai nuo krypties ir nuo atstumo. Tai, nu, susitaikė, nes panaši situacija iš tikrųjų buvo prasidėjus karui Ukrainoje. Paskui stabilizavosi ir skrydžio bendrovės perskaičiavo, kelionių organizatoriai taip pat perskaičiavo ir skaičiuoja galutinę kainą. Bet iš tiesų tai aš keliautojus skirčiau į 3 tipus. Tai yra pirmas tipas, tai yra atmintis 2 savaitės. Tai aš šitą, kadangi dirbu 26 metus šitą darbą šitoj įmonėj, tai aš tokią turiu sukaupusi gal savo empirinę asmeninę patirtį, kad visos krizės, ar tai būtų teroro išpoliai, ar tai būtų koks nors valdžios užėmimas, kariškių atėjimas ar krizės, jeigu tai nėra pandemija ir nėra visiškai uždaromi skrydžiai, tai iš tiesų tai mūsų galvose galioja 2 savaitės, toks galiojimo laikas. Paskui mes pamirštam ir dabar važiuojam į degalinę, nupilamės degalus, tiek daug nebegalvojam, kaip galvojam prieš, pavyzdžiui, kokias 3-4 savaitės. Antras tipas keliautojų tai yra, kurie mato pasaulį tokio kaip gumą. Nu gerai, šiais metais nevažiuosiu į Bahreiną ar nevažiuosiu į Omaną ir mano geografija, tai patemsiu gumą ir važiuosiu į Ispaniją. Arba važiuosiu į Maroką. Ir geografija persiskirsto ir tokio kaip ir nieko neatsitinka. Nu, tiesiog keliautojai turėjo svajonę pamatyti vieną šalį, pamatys kitą. Jeigu buvo tikslas pailsėti, patirti naujų įspūdžių ir pakeliauti. Na ir turbūt trečias pats mažiausias tipas, bet jis yra, tai yra atsargieji keliautojai. Ir dažniausiai tai yra tokios grupės, kaip tokios jautresnės grupės, tai gali būti seniorai, kurie bijo dėl kalbos barjero, dėl sveikatos sutrikimų, jie tiesiog pakeičia savo planus ir jeigu yra suplanavę kelionę, jie pasirenka kur nors geografiškai arčiau. Tai pavyzdžiui, jeigu lietuviai, tai būtų Latvija, Estija, Lenkija, Čekija. Kita dar

0: tai grupiai priskirčiau, tokia kategorija būtų tai su mažamečiais vaikais keliautojai, ypač su kūdikiais, kur nenori nesmagumų, nemalonumų, kažkur pastrikti. Tai va, bet daugiausia tai yra tų su trumpa atmintim, kurie vis tiek keliauja.
1: Vis tiek mes, kai kalbam apie tą tokį primokėjimą, apie kurį jūs minėjote, taip, kuris pradžioje taip buvo, tai čia mes kalbam apie žmonės, kurie su kelionių organizatoriais keliauja, tai nemažai yra tokių, kurie jau ten sausio ar vasario mėnesį tas kelionę susiplanuoja vasarą arba rudenį, liepai, rugpjūčiui, rugsėjui. Tai pavyzdžiui, juos jau pasiekė pranešimai, kad ar jiems dar taip šiek tiek ant kėdutės laukti?
0: Ne, jau kam pabrango, tam pabrango ir visus pasiekė pranešimai.
1: Mhm.
0: Ir viskas.
1: Tie, kurie dabar, pavyzdžiui, naujai pirktųsi keliones?
0: Ne, jiems jau yra perskaičiuota ir tokio pabrangimo nebėra. Aišku, mes kaip asmuo, kaip keliautojas, mes pamatom, pavyzdžiui, mūsų, tarkim, 4 asmenų šeima pabrango po 50 eurų, tai 200 eurų plus. Tokia kaip ir atrodo neteisybė, to pračiu pradedi vertinti globalių mastų ir supranti, kad nu, negali būti kitaip, neišeina, tu turi visada galimybę atsisakyti. Atsisakyti irgi nelabai nori, nes yra atostogos suplanuotos. Dažniausiai mes esam pririšti prie viens kito poroje, prie vaikų, kitų aplinkybių. Tai nelabai nori keisti planų, tai sutinki prisimokėti.
1: Ar į automobilį nesėsi, ne kažin ką sutaupysi, nes ir kuras pabrango.
0: Taip, ir beje, daug stipriau jaučiam, kaip pilam savo baką kūro, nes iš tiesų benzinas, lyginant prieš metus, pabrango turbūt drąsiai 10-12%, o dizelinas apie 20. Aviacinio kūro dar nesijaučia tokio pabrangimo, tokio ženklaus. Taip.
2: Apskritai, pats sektorius, štai mes, žinoma, pandemija jau dabar mums atrodo taip seniai buvo, kad jau čia mes net pamiršom apie ją, bet verslui, kuris patyrė milžinišką sukrėtimą, tai yra išeiti iš tos situacijos, atsistatyti savo visas finansinės pagalvės yra sunkiau. Tai kaip šitą situaciją pats turizmo sektorius pasitinka, vat būtent turi to meni, kad visai neseniai dar ta pandemija buvo prieš kelerius metus.
0: Taip, tai pandemija buvo nepaprastai skausminga turizmo sektoriui, nes iš esmės pasaulyje turbūt svetingumo ir turizmo sektoriuje dirba kas 10 žmogus. Tai yra didžiausia pasaulio industrija. Dėl to atsistatymas buvo sudėtingas ir situacijos kiekvienoje organizacijoje, kiekvienam versle buvo labai skirtingos. Vieni turėjo pagalvę išgyventi, kiti neturėjo, ir nemažai įmonių bankrutavo, arba pakeitė kryptį, arba tiesiog išsivalė sandėliukus. Ir tai irgi to pačiu buvo ir gera pamoka, nes buvo daug atsisakyta galbūt perteklinio, balastinio tokio turto, kažkokių prenumeratų, užsakymų, nereikalingų darbuotojų, tai įvyko optimizacija. Bet pradėjus stieptis, užėjo karas Ukrainoje, kas irgi labai stipriai smogė turizmo industrijai. Na ir kaip jau susigyvenom su šita, kaip sakyt, didelė nelaimė mūsų pašonėje, situacija stabilizavosi ir dabar atėjo ši situacija. Tai turizmas iš tiesų nuo 2019 metų pabaigos, 20-ųjų pradžios, išgyveno tokį nuolatinio sukratimo laiką. Ir aš manau, kad kas mūsų nenudobė, padaro stipresniais. Laikas turbūt nėra labai paprastas, bet jau smegenys įprato ieškoti sprendimų. O keliautojai, tai kaip aš jums sakiau, jie nori keliauti ir žmonės įprato keliauti ir nori tai daryti. Ir turbūt tai susiję ir su mūsų investicijai, mūsų simbolinį vartojimą, nes visi suprantam, kad reikia investuoti į pensiją, kad reikia atsidėti juodai dienai, bet taip pat suprantam, kad mes nežinom, ar ta juoda diena mus pasieks. Dėl to tikrai matom keliautojus, kurie, aišku, aš neklausiu, ar jie investuoja į savo pensiją, ar jie keliauja iš savo atsimtos antrosios už pensiją. Bet tikrai matom tokį bendrą tendenciją, bendrą požiūrį, kad kelionės nebėra toks labai prabangos dalykas, ką mes laikydavom daug anksčiau, arba tai laikydavo mūsų tėvai, kad mes išlaidaujam, keliaujam. Na, kelionė yra tavo būtinybė, kur tau tu dirbi tam, kad tu paskui galėtum maloniai išleisti tuos pinigus.
1: Ar yra šiuo metu pasaulyje arba nusimato galbūt tokių problematiškesnių regionų iš kelionių turizmo perspektyvos? Taip, ten pavyzdžiui, Pietryčio Azija yra labai priklausoma nuo naftos ir degalų keliaujančių iš artimųjų rytų, ten tie trūkumai gali būti didesni, jeigu taip globaliai pažiūrėtume į pasaulį. Nes su Europa ir kelionėmis Europoje matyti didelių problemų ir nebus.
0: Kol kas atrodytų, kad ne. Taip labai konkrečiai komentuoti aš neturiu duomenų, pavyzdžiui, apie Pietryčių Aziją ar kokia situacija yra, bet ką tikrai esu neseniai susipažinusi su informacija, tai japonų keliavimas ne dėl kūro stipriai mažėja, bet apskritai dėl gyvenimo būdo ir dėl to, kad japonams tampa labai brangu išvykti iš užsienio. Mano draugai su trim vaikais pernai mėnesį keliavo po Japoniją ir sako, mes labai daug pinigų sutaupėm ir labai skaniai valgėm. Tai Japonija dar mūsų sąmonėje atrodo, kad yra labai brangi šalis, bet taip nebėra. Ir dėl sviruojančio jenos kurso, tai vat Japonai vis mažiau keliauja, nors anksčiau keliaudavo labai daug ir iš tiesų užpildavo tiek Europos, tiek Azijos viešbučius ir naudodavosi turizmo paslaugomis. Taip pat indai ir kinai nepaprastai daug keliauja, Lietuva dėl aišku, ten politinio konflikto ir nesusikalbėjimo nesulaukia kinų turistų, bet visa kita vakarų, pietų Europos dalis sulaukia labai daug kinų turistų. Tai toks vaizdas, kad kinus nelabai lengva išmušti net ir su neramumais ir su kylančiom kuro kainom, lygiai taip pat ir indus. Aišku, tai yra didžiausias pasaulio šalis su labai segmentuotom pajamom ir gana didelė visuomenės dalis jau gali sau leisti keliauti ir tų keliautų yra labai daug. O apie kitas, va, pavyzdžiui, Pietryčių Azijos aš negalėčiau taip konkrečiai atsakyti.
1: Bet ar apskritai, jeigu iš mūsų perspektyvos, iš lietuvio arba europiečio, ar tos tolimosios kelionės, tokios ilgos, su persėdimais 10-12 valandų, ar jos pasudėtingėjo, na, bent jau ar pabrango reikšmingai galbūt?
0: Taip, statistiškai yra šiuo metu kainų brangimas yra ilgosioms kelionėms apie 50 eurų. Toks galbūt 40-55, tai kas būtų apie 50 eurų. Labai aktyvaus augimo nėra, nes aviakompanijos visų pirma ėmėsi optimizuoti nepelningus skrydžius. Ir, va, pavyzdžiui, girdėjom, kad Lufthansa atšaukė sezoną apie 20 tūkstančių skrydžių, tai atšaukė tuos, kurie yra arba labai trumpi skrydžiai, arba tiesiog jie vykdomi yra senų papročių, o ne dėl to, kad yra pelningi ir tiesiog pasidengia iš bendro katilo. Pirmas buvo priimtas sprendimas aviakompanijų, čia aš tik kalbu apie Lufthansa ir Lufthansa grupę, bet ir daugybė kitų.
1: Taip, ir Niderlandai atšaukinėjo ir EasyJet'as mažino.
0: Taip, mažino, taip. Tai vis nebuvo pirma imtasi priemonių pabranginti biletą, o pirmiausia buvo imtasi priemonių optimizuoti. Tai ilgiai skrydžiai neženkliai, brango, bet neženkliai. Bet tokie sviravimai atsiranda, todėl kad skrydžių kainos jos yra priklausomos nuo labai daug dedamųjų. Tai skrydžio, pavyzdžiui, operavimo kaštų apie 25, kartais net 30% sudaro degalai. Tai yra tikrai labai ženklus gabalas viso skrydžio maršruto planavime.
2: Kiek pagrįstas yra tas kai kurių ekspertų pasvarstymas, kad mes dabar tikriausiai, na, jeigu įsibėgės šio tą visą krizę, labiau keliausim lokaliai, o ne globaliai. Kalbant pagal žemynų, sakykime taip, mes Europoje liksim Europoje, kas Azijoje liks Azijoje. Kiek čia yra pagrįstas ir realus toks pasvarstymas?
0: Nu, jeigu tai yra pasvarstymų lygmenyje, tai gali būti pagrįstas. Kodėl ne? Nes galbūt yra susiję ne tik su kaina, o susiję su baime keliauti toliau. Kad kažkur striksiu, kad galbūt pabrangs ir negrįšiu. Taip pat nemažai mes girdėjome apie, pavyzdžiui, asmenis, kurie buvo Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir negalėjo grįžti, buvo strigę, tai ir kitose, arba, pavyzdžiui, ne tik Jungtiniuose Arabų Emiratuose, nes kiti turėjo jungiamą įskrydį su persėdimu ten ir turėjo atskristi iš kitų kraštų. Tai čia gal daugiau siečiau su baime ir nenoru patirti nemalonumų, o ne su tuo, kad reikia primokėti ir 30 ar 50 eurų. Ir tos baimės visada atsiranda, kai atsiranda bet kokie karo veiksmai bet kur. Pavyzdžiui, neramumai Venezueloje, tai žinoma, kad keliauja ir į Kolumbiją, ir Venezuela ir aplinkinė šalis daug mažiau. Yra tas kritimas. Ir tada pradeda keliauti, nes vis tiek kažkur reikia keliauti, tai keliauti lokaliau. Tai daugiau siečiau su tuo, bet ne su kainos krize.
1: Jūs minėjote, kad jūs ilgai šitą darbą darote ir turite tokią asmeninę empirinę analizę susirinkusi, bet man įdomu, jūsų palyginimas, jeigu jis įmanomas, yra su prieš tai buvusia energetikos krizė, buvo šia kitokia, kur 22-23 metų, kur su energijos kainomis, kur taip pat kirto turizmo sektoriui, bet per viešbučius, per apgyvendinimą, nes apie elektros suvartojimą kalba vyko. Ar čia įmanoma palyginti tai, kas kažkokiu tais būdu, tai kas dabartinė energetikos krizė, kur neaišku, jinčia dar bus ir su ta buvusia?
0: Nu, jūs giliai ir seniai kapstote. Aš negalėčiau taip dabar greitai be papildomos analizės palyginti. Aišku, kad tuo metu masiškai viešbučiai ir restoranai ėmėsi veiksmų mažinti PVM, lengvatos buvo valstybės taikomas, tai čia aišku, iš to išsirutuliojo, iš energetinio klausimo išsirutuliojo tos lengvatos ir paskui kiti verslai sako, tai ir man reikia lengvatos ir aš tą lemputę elektros įjungiu. Bet aš su kuo tikrai susiečiau, tai 2008-2009 metų krizė, kada iš tiesų keliavimas buvo labai labai susitraukęs, nes buvo keliauti sąlyginai brangu, lyginant su tuo, kiek brango būsto palūkanos, kiek buvo pakilusios ir paskui visiškai nevyko nekilnojamo turto prekyba, kiek buvo pakilusios kainos. Tai va čia buvo tikrai daug didesnė ta krizė, kuri tiesiogiai nebuvo susijusi su energetika, bet buvo susijusi su apskritai asmenų nedarbu.
1: Tai yra kirta per piniginę.
0: Per piniginę, taip. Taip.
2: Bet iš esmės mes tada, tai čia kažkada seniau šiek tiek ankstesniuose pinkodo laidose esam kalbėję, kad būtent po šitos krizės 2008-ųjų, na tarsi tas toks pakilimas ekonominis Lietuvos prasidėjo ir būsto palūkanos ir dabar čia pastaruoju metu irgi nuo nulio labai ilgai besitęsusio bazinių palūkanų normos kilo iki štai dabar esančio tarkim 2%. Ir mes, nu, tarsi taip mažiau į tai reaguojam. Tai ar galima sakyti, kad tiesiog geriau gyvenam ir automatiškai mums tos kelionės, net ir kažkam pabrangus, kūrui, būsto paskoloms ir taip toliau, mums nebereikia atsisakyti tokių dalykų kaip kelionė. Ir tais pačiais 2008 dar tos kelionės gal buvo tokios mažiau įkandamos nei dabar.
0: Taip, aišku, kad buvo mažiau įkandamos ir aš dar net atsimenu tas pirmasis kelionės 99-2000 metų, kur keliautojai mielai pernakvodavo ir Italijos paplūdimiuose ant gultų, kad sutaupyti nakvynę viešbutyje. Nu, čia tokia visai atskira būtų turbūt tema ir istorija, kaip keliavom.
1: Bet gerai, kad paminėjate, užsirašysime.
0: Anksčiau. Bet jeigu jau eitumėm į tuos tokius civilizuotus laikus, kada mes jau galėjom daugiau sau leisti, tai žinoma, kad šiai dienai, pavyzdžiui, nuvykus į Andaluziją, visi sako, o dieve, kaip pigu, tai iš Vilniaus nuvykus į Andaluziją, vartoti tokias turizmo paslaugas kaip restoranus, viešbučius, gidus, į parduotuvėje apsipirkti yra tikrai ženkliai pigiau. Tai aišku, turbūt nekeliauja žmonės, kad sutaupytų, kaip tie mano draugai, kur po Japoniją keliavo. Čia aišku yra juokas, bet šiuo metu lietuviams keliauti, nu turbūt gal Norvegija dar tokia yra gazdinanti šalis, bet šiaip keliauti ir užsinorėjus kažkur kažką nusipirkti nebėra tokio kainos skirtumo arba yra pigiau. Tai dėl to mes daug daugiau sau galime leisti.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su kelionių užsakymo platformos skrendu.lt atstovė Rasa Levickaitė, o PIN kodas tęsiasi.
1: Didieji ekranai yra tiesiog įsitempę dėl to, kad netrukus juose bus ir Velnias dėvi Prada 2. Tai toks filmas, kurio pirmoji dalis buvo išėjusi lyg ir jėtus kokie mes seni prieš 20 metų. Pasirodo, kad šis filmas turi savo tam tikrą infliacijos indeksą, apie kurį pasakoja Jurga.
2: Po 20 metų pasirodanti filmo Ir velnės dėvi Prada antroji dalis mums atskleidžia daug dalykų apie tai, kaip pasikeitė pasaulis. Pavyzdžiui, kiek iš tikrųjų pabrango mados prekės, taip pat kaip pasikeitė pati mada ir požiūris į ją. Bet pradėkime nuo kainų. Štai New York Magazine skaičiuoja Ir velnės dėvi Prada filmo infliacijos indeksą. Anot leidinio, prabangos prekės demonstruotos 2006 filme iki 2026 pabrango 79%. Pastebima, kad labiausiai brango dizainerių rankinės dėl to, kad prabangos prekių ženklai agresyviai kėlė jų kainas. O kadangi rankinė perka net ir tie, kurie neperka dizainerių paltų, batų ir suknelių, strategiškai rankinės tarsi labiausiai apsimokėjo branginti. Pagrindiniai daiktai tokie kaip Mirandos Priestly Prada rankinė dabar kainuoja beveik 4 kartus daugiau nei 2006. O štai pavyzdžiui Chanel Tide High batų kaina išaugo eksponentiškai. Tiesa, atlyginimai šiame sektoriuje augo panašių tempų, kaip ir produktų kainos. Pavyzdžiui, Mirandos Priestly asistentės darbas dabar apmokamas 85% daugiau nei 2006. Tačiau prabangos prekių brangimas buvo spartesnis nei bendra infliacija. Vis dėlto, kainos yra menkiausias pokytis mados pasaulyje per tuos 20 metus. Pirmiausia pasikeitė tai, kaip greitai plinta mados tendencijos. 2006 mūsų gyvenimų dar nebuvo užvaldyti
3: užvaldė socialiniai tinklai. Todėl nauji mados vėjai pūsdavo gerokai lėčiau. Kol jos nukeliaudavo nuo podiumų iki viso pasaulio greitosios mados parduotuvių ir eilinių gyventojų spintų, kartais praeidavo ir keleri metai. O šiandien viskas kitaip. Dėl socialinių tinklų, kai ant podiumo švystelėjusios naujienos, pigesnėje rinkoje pasirodo kartais net anksčiau nei originalas pasiekia parduotuves. Ir tada visas pasaulis ima dėvėti kone tą patį. Tačiau pasikeitė ir patys mados prekių ženklai. Jų pokytis, kaip pastebi žiniasklaida, drastiškas. Nors pirmasis filmas buvo sutelktas į nepasiekiamą prabangą, tesinys parodo, kaip prekių ženklai dabar teikia pirmenybę

0: kopijuok stilių tendencijoms, greitiems gamybos ciklams ir aktyvumui socialinėje žiniasklaidoje, siekdami išlikti aktualūs. Apskritai, New York Magazine pastebi, kad per tuos 20 metus prekių ženklai atėjo iki taško, kai jie patys siekia bent jau įspūdžio prieinamos prabangos, kad A lygio žvaigždžių vartojami, pavyzdžiui, kosmetikos produktai būtų prieinami ir platesnį auditoriją. Na ir žinoma, šie 20 metai atnešė technologijas ir socialinius tinklus į mados pasaulį, nuo dirbtinio intelekto pasitelkiamo aprangos deriniams sukurti iki užkulisiuose darytų paparacių nuotraukų skirtų įsukti reklamos kampaniją. Taigi, filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos rodiklis atskleidžia ne tik kainų pokyčius per šį laikotarpį, bet ir kaip pasikeitė mados greitis, prieinamumas ir mūsų vartojimas.
1: Tad štai tiek šios savaitės PIN-kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O mes jūs kviečiame PIN-kodo klausytis ir kitą savaitę. Laida transliuojama penktadienį 16.30, kartuojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O visas laidų archyvas jums patogiu metu LRT LT radiotekoje. Mes linkime jums gražaus savaitgalio.
1: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.
2: Čia LRT radio.

0: Авторадиос.
1: Penktą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos. Trumpo teigimu, šalis susitarė nuo šiandien 3 dienas laikytis paliaubo ir abipusiai apsikeisti po 1000 belaisvių. Apie tai Amerikos prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimui antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas savo ruoštų apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjivo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
2: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo antrojo pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos

0: So done.
1: I'd like to see a big extension. Okay?
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymą į pastarąjį Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas paskelbtas prieš praėjusį mėnesį. Irano užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas esą vykdant beatodairišką karinį avantiūrizmą po to, kai amerikiečių pajėgos apšaudė du iraniečių tanklaivius, bandžiusius praplaukti Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas savo ruošto sako tęsiantis Irano uostų blokadą. Be kita ko, Jungtinės valstijos apkaltino Iraną anksčiau apšaudžius amerikiečių karinius laivus. Nepaisant to, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos toliau galiojo, o derybos tęsiasi. Kaip teigiama, daugiausiai nesutarimų išlieka dėl Irano branduolinės programos ambicijų. Jungtinėms valstijoms paskelbus apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos, dalis ekspertų svarsto, kad galima sprendimo įtaka regiono saugumui išlieka neaiškia. Pasak Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovės Faustos Šimaitytės, kol kas nežinoma, kur kariai būtų perkelti.
2: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymė tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
0: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik užsiminė, kad iš Vokietijos išvedamus karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemino Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Vilniuje viešintis už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas Europos komisijos narys sako, kad siekiant suvaldyti demografinę krizę ir didinti gimstamumą, valdžia visų pirma turėtų atsižvelgti jaunimo poreikius. Pasak Gleno Mikalefo, tada, kai jaunimas įvertina suteiktas galimybės ir laisvę, pradeda galvoti apie šeimos kūrimą.
3: At the heart of a healthy European future.
4: Sveikos Europos ateities širdyje visuomet yra jaunimas. Mes, kaip europiečiai, taip pat vietos valdžia, privalome suteikti jaunimui viltį, kad jų laukia geresnė ateitis, kad jie turi galimybių gyventi laimingai, rinktis kur dirbti, keliauti, studijuoti. Šis stabilumas suteiks jaunimui vilties ir drąsos žengti kitus žingsnius, pradėti kurti šeimą ar siekti to, kas juos daro laimingus.
0: Europos komisijos narys Glenas Mikalefas. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė ketvirtadienį pasiūlė organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Šiandien dieną daug kur palis, pus šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 5:05.
5: Čia LRT radijas.
6: Sausra.

Sveiki, malonūs klausytojai, čia mažoji studija. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Gegužės mėnesį katalikai apgieda mergelės Marijos grožį ir šventumą. Pagal seną tradiciją, bažnyčiose, koplyčiose, namuose ar tiesiog po atviru dangumi renkamasi gegužinių pamaldų. Mažoji studija taip pat laikosi savo tradicijos šio mėnesio šeštadienius atiduoti Dievo motinai, žmonijos užtarėjai ir ramintojai.

Dėžutė radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigalioja šiandien. Rusija

0: Jie anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kijevą, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
1: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo antrojo pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iš kart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Žurnalistų paklaustas, jis taip pat užsiminė, kad galėtų iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius perkelti į Lenkiją. Apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas esą žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Sveikatos apsaugos pareigūnai mažiausiai 12 šalių tęsia pastangą siekiant nustatyti asmenis, turėjusius kontaktą su hantavirusu galimai užsikrėtusiais kruizinio laivo Hondius keleiviais. Pasaulio sveikatos organizacija visgi pabrėžia, kad nėra jokių pandemijos požymių, nes ši hantaviruso atmaina tarp žmonių plinta per itin artimą kontaktą. Visgi organizacija pabrėžia, kad ligos inkubacinis periodas siekia 6 savaites, tad yra tikimybė, kad atvejų bus daugiau. Olandų kompanijos kruizinis laivas kelionę pradėjo Argentinos Ušuajos uoste ir plaukė per Atlanto vandenynę, aplankydamas kelias atokias salas. Šiuo metu laivas yra tarp Žaliojo kyšulio ir Kanarų salų netoli Afrikos krantų. Argentinos pareigūnai siekia nustatyti protrūkio kilmės vietą ir aplinkybės. Kaip teigiama, pirmieji 2 hantavirusu užsikrėtę asmenys keliavo per Pietų Ameriką stebėdami paukščius. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialisto Eduardo Lopeso, didelė tikimybė, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose. Ušuajoje ir ugnies žemėje šiuo metu nėra nei vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas. Nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios. Ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje ando hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma. Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Minint 150-asias dailininko Antono Žmuidzinavičiaus gimimo metines, jo kūrinių rinkinių muziejoje Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausi dailininko kūriniai, jo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti 2 dailininko paveikslai. Miškas užė verkė gaudžia ir lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
2: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai. Kalbėdami apie Žmuidzinavičių, negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio. Tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas. Ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
0: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje. Taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuidzinavičiaus paveikslai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Kaune ir Utenoje 8, Vilniuje 7, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Čia LRT radijas.
4: Rytas su muzika.

Viskas prieš akis, tavo veidas, mano klaidos. Tris dienas ir tris naktis, tris dienas ir tris naktis. Tavo veidas prieš akis, tavo veidas, mano klaidos. Tris dienas ir tris naktis, tris dienas prieš srovę įrėmis. Trečią naktį, naktis

0: laikysis šių paliaubų, tai pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, tačiau taip pat sakė, kad Ukrainos veiksmai tiesiogiai priklausys nuo Rusijos, kad bus laikomasi veidrodinio principo ir kad bus atsakoma, jeigu Rusija nesilaikys žodžio. Mes atsakysime veidrodiniu būdu. Šiandien jie pradėjo dieną apšaudydami fronto liniją, vykdydami puolimo operacijas ir naudodami dronus. Dar vakar jie surengė dar daugiau oro antskrydžių. Mes elgiamės proporcingai. Rytojus priklausys nuo to, ką išgirsime šiandien. Rustemas Umerovas jau pranešė man apie susitikimą Jungtinėse valstijose su prezidento atstovais Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Diskusija buvo prasminga. Manome, kad tai padės sustiprinti mūsų pozicijas humanitariniais klausimais. Juos reikia išspręsti. Turime sugražinti žmonės iš nelaisvės. Tai nepaprastai svarbu ir nuoširdžiai tikimės, kad šios pastangos bus sėkmingos. Šlovė Ukrainai.
1: Slava Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu vakar Maskvoje lankėsi vienintelis vakarų šalių politikas, taip pat vienintelis Europos Sąjungos šalies lyderis, Slovakijos premjeras Robertas Ficas. Jis kalbėjosi su žurnalistais prie Raudonosios aikštės, sakė, kad labai nori pasikalbėti su Vladimiru Putinu ir perduoti jam dialogo žinę. Labai džiaugiuosi, kad rytoj turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti. Ir žinoma, norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti Putinui, pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybų. Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos. Slovakijos premjeras Robertas Ficas. O vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat žurnalistų buvo paklaustas apie planus išvesti maždaug 5000 karių iš Vokietijos, taip pat apie ketinimus ir grasinimus atitraukti dar daugiau karių iš Europos. Jis buvo paklaustas, ar svarstytų galimybę perkelti šiuos karius į Lenkiją. Jis atsakė, kad neatmeta tokio varianto.
2: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka, kad tai įmanoma.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, ir reikėtų paminėti, kad tai dar nereiškia kažkokio priimto sprendimo ar oficialios žinios, tačiau toks variantas anot prezidento gali būti svarstomas.
3: Ačiū tau su užsienio naujienomis Vytautas Jokubauskas, 7:16. Priminsiu aktualiją, po 8 valandos žinių mes apie tai samiau kalbėsim. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė siūlo organizuoti šokius jauniems žmonėms, kad jie galėtų susipažinti taip tikintis gerinti demografinę Lietuvos padėtį. Ir čia pat, mėly klausytojai, kviečiu jūs dalyvauti ryto garsų konkurse. Ar jūs einat į šokius susipažinti, jei ne, kur ieškote naujų pažinčių, nueikit į LRT radio Facebooką, po konkurso nuotrauką pakomentuokite ir burtų keliu išrinksim vieną jūsų, kuriam padovanosime LRT skėtį, nugalėtoje skelbsime ryto garsų pabaigoje. 7:17.

0: Kaštavonis, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Čia LRT radijas.
3: 7:21, čia ryto garsai, toliau užsienio spaudos apžvalga, ją rengia Julius Juchnevičius.
4: Sveiki, niurus rekordas. Kodėl Ukrainoje žūsta daugiau rusų nei bet kada anksčiau? Šią savaitę aiškinosi The Kyiv Independent. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad remiantis Ukrainos išnagrinėtomis žvalgybos ataskaitomis, iš visų rusų nuostolių 62% sudaro žuvusieji, o 38% sužeistieji. Tai yra santykis beveik 2:1. Iki 25 metų žuvusių skaičių sudarė maždaug 35% Rusijos nuostolių, teigė leidinio šaltinis prezidentūroje, nurodydamas, kad šis santykis buvo atvirkštinis 1:2. Apie tai, kad Rusijos nuostoliai pasiekė rekordinį lygį, patvirtina ir nepriklausomi vertinimai. Daugumoje šiuolaikinių karų dėl pažangos karo lauko medicinos srityje ir sužeistųjų evakuacijos sistemų, sužeistų karių skaičius gerokai viršija žuvusių skaičių. 1980-ųjų Irano ir Irako karas yra vienas iš labiausiai panašių šiuolaikinių pavyzdžių, kuriuos galima palyginti su Rusijos invazija į Ukrainą. Nors tai buvo vienas kruviniausių 20 amžiaus pabaigos karų, net pagal pesimistiškiausius skaičiavimus, paprastai manoma, kad Irano nuostoliai sudarė maždaug vieną žuvusį kareivį mūšio lauke trims sužeistiesiems, tai yra santykis buvo 1:3. Pirmajame pasaulinėme kare santykis buvo 1:2. Tokiu pačiu santykiu teigiama rusai skaičiavo nuostolius antrajame. Nuo tada atrodė, kad geresnė karo medicina reiškia, jog išgelbėjama daugiau karių, teigė Philips O'Brien, strateginių studijų profesorius ir St. Andrews universiteto tarptautinių santykių skyriaus vedėjas. Dabar technologijos apvertė šį santykį. Tai, kad dabar kiekvienam ukrainiečių sužeistam rusų kariui tenka du nužudyti, neatrodo neįtikinama, turint omenyje dronų tikslumą ir tai, kad mūšio lauke sužeistuosius karius evakuoti iš tiesų labai sunku, aiškina profesorius O'Brienas. Oleksijus Melnikas, buvęs Ukrainos gynybos ministerijos pareigūnas, apskaičiavo, kad šiuo metu dronai atsakingi už 70-80% Rusijos karių aukų. Pasak jo, dronai gabena pakankamai sprogmenų, kad kareivį nužudytų iš karto. Tačiau net jei jis ir nebus nužudytas, tikimybė, kad jis bus evakuotas ir gaus kokią nors medicininę pagalbą, yra labai maža, priduria Melnikas. Vietoj to, kad pasikliautų pėstininkų puolimais, Ukraina vis dažniau naudoja robotizuotas sistemas, siekdama sumažinti savo karių pažeidžiamumą. Tuo tarpu Rusija toliau vykdo puolimus atvirose vietovėse, dažnai verčia savo karius judėti per teritorijas, esančias dronų, artilerijos ir minų veikimo zonoje. Europa baiminasi, kad Putinui palankus momentas yra kaip tik dabar, šią savaitę rašė Politico. Pasak trijų ES politikų, tiesiogiai susipažinusių su diskusijų turiniu, gynybos pareigūnai ir įstatymų leidėjai baiminasi, kad Kremlius laikys artimiausius vienerius ar dvejus metus, kol Donaldas Trumpas vis dar bus Baltuosiuose rūmuose, o ES dar nebus sustiprinusi savo karinių pajėgumų, proga išbandyti vakarų įsipareigojimą NATO. Nors gynybos pareigūnai ir politikos formuotojai netmeta galimybės, kad Putinas galėtų pradėti sausumos puolimą NATO šalyje, jie teigia, kad tai mažai tikėtina, atsižvelgiant į tai, kaip Rusija yra nukraujavusi kare su Ukraina, teigia vienas aukšto rango NATO diplomatas ir trys aukšto rango Europos gynybos pareigūnai. Kur kas labiau tikėtina, kad jis imsis kokių nors tikslingesnių veiksmų arba surengs įsiveržimą, siekdamas sukelti sumaištį, tikėdamas įsižiebti nesutarimus NATO gretose dėl 5 straipsnio, teigia Mika Aaltola, Suomijos centro dešiniųjų atstovas, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys. Putinas galėtų eskaluoti konfliktą kitoje kaimyninėje šalyje, siekdamas išvengti žeminančių derybų su Ukraina. Leidiniui Politico sakė buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris taip pat yra įspėjęs apie Putino palankę progą. Nors po 22 metų Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą, Europos gynybos išlaidos smarkiai išaugo, prireiks metų, kol šis poveikis bus juntamas praktikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas praėjusį šeštadienį pareiškė, kad didžiausia grėsmė transatlantiniai bendruomeniai yra tebesitęsiantis mūsų alijanso ardymas. Pasak vieno aukšto rango Europos gynybos pareigūno, jei Jungtinėse valstijose respublikonai lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose pasirodys prastai, Trumpas, siekdamas susigražinti savo rinkėjų bazę prieš 28 į prezidento rinkimus, gali imtis griežtesnių veiksmų prieš savo mėgstamus priešus, kabutėse, NATO ir Europą, bei dar labiau sumažinti paramą Ukrainai. Praėjusią savaitę JAV paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5000 savo karių. Trumpas pagrasino, kad tą patį padarys ir Italijos bei Ispanijos atžvilgiu. Ir nors Rusija yra susilpnėjusi, Ukrainai pavyksta pralaužti jos gynybos linijas ir smogti giliai jos teritorijoje, o kariai patiria vis daugiau nuostolių, šiuo metu tai tik daro Putiną dar pavojingesnį Europai. Taigi, užsienio reikalų klausimais besirūpinantis Europos parlamento narys Altola. Ukrainos konflikto išplėtimas į kitas teritorijas galėtų suteikti Rusijai naują kozirį. Karas eikvoja jų išteklius. Todėl jie ieško išeities, sakė Suomių europarlamentaras. O tai išeitis yra ne taikos darybos, tai konflikto išplėtimas. Remiantis The Washington Post atliktų palidovinių vaizdų tyrimų, nuo karo pradžios Irano smūgiai sugadino arba sunaikino mažiausiai 228 pastatus ar įrenginius JAV karinėse bazėse artimuosiuose rytuose. Buvo smogta angarams, kareivinėms, degalų sandėliams, orlaiviams bei svarbiausiai ryšių ir oro gynybos įrangai. Sugriovimų mastas yra gerokai didesnis nei viešai pripažino JAV vyriausybė ar buvo pranešta anksčiau. Šiuo metu gauti artimųjų rytų palidovinės nuotraukas yra ypač sunku. Du didžiausi komerciniai tiekėjai Vantor ir Planet paklauso savo didžiausio kliento JAV vyriausybės prašymams riboti, atidėti arba neribotam laikui sustabdyti šio regiono nuotraukų skelbimą karo metu, todėl įvertinti Irano atsakomosius smūgius tapo sudėtinga arba visiškai neįmanoma. Tačiau Irano valstybinės naujienų agentūros nuo pat pradžių savo socialinių tinklų paskyrose reguliariai skelbė aukštos raiškos palidovinės nuotraukas, kuriuose, kaip teikta, užfiksuoti JAV objektų pažeidimai. The Washington Post patvirtino 109 Irano paskelbtų nuotraukų autentiškumą ir nustatė, kad ne viena Irano nuotrauka nebuvo suklastota. Leidinys suskaičiavo, kad 15 JAV karinių bazių regione buvo apgadinta arba sunaikinta 217 statinių ir 11 renginių. Ekspertai išnagrinėję laikraščio analizę teigė, kad patirti nuostoliai rodo, jog JAV kariuomenė nepakankamai vertino Irano taikinių pasirinkimo gebėjimus, nepakankamai prisitaikė prie šio laikinio dronų karo ir kai kurias bazės paliko nepakankamai apsaugotas. Irano smūgiai buvo tikslus, nėra jokių atsitiktinių kraterių, rodančių, kad buvo nepataikyta, sakė Markas Kancianas, strateginių ir tarptautinių studijų centro vyresnysis patarėjas ir atsargos jūrų pėstininkų pulkininkas. Ir The Guardian praneša, kad pagal Singapūre įvestas naujas taisyklės, berniukai moksleiviai, kurie tyčiojasi iš kitų, įskaitant ir internete, kaip paskutinė priemonė bus baudžiami rykštėmis. Pagal naujas taisyklės, dėl kurių antradienį buvo diskutuojama Singapūro parlamente, berniukams gali būti skirta iki 3 rykščių. Tarptautinės organizacijos tokios kaip UNICEF, Jungtinių tautų vaikų fondas, prieštarauja fizinių bausmių taikymui vaikams, teikdamos, kad tai kenkia jų fizinei ir psichiniai sveikatai, o ilgainiui didina elgesio sutrinkimų tikimybę. Švietimo ministras Desmondas Lee parlamentui pareiškė, kad rykštės bus taikomos tik tuo atveju, jei atsižvelgiant į nusižengimo sunkumą, visos kitos priemonės pasirodytų nepakankamos. Bus laikomasi griežtų taisyklių, kad būtų užtikrintas mokinių saugumas. Pavyzdžiui, fizinės bausmės turi būti patvirtintos mokyklos direktoriaus ir vykdomos tik tam įgaliotų mokytojų, sakė jis. Mokyklos atsižvelgs į tokius veiksnius kaip mokinio brandumas ir tai, ar fizinė bausmė padės mokiniui pasimokyti iš savo klaidos ir suvokti savo poelgio rimtumą. Plakimas kaip bausmė bus taikomas tik vyriškos lyties mokiniams vyresnėse pradinėse mokyklos klasėse, 9-12 metų berniukams ir vyresniems teigė Lee, nurodydamas, kad šalies baudžiamasis kodeksas draudžia moterų plakimą. Pasak ministro, paskyrus bausmę rykštėmis, mokykla stebės mokinio savijautą ir pažangą, taip pat teiksim psichologinę pagalbą. Čia Julius Uchnevičius.
3: 7:29, o čia ryto garsai dėl karo smarkiai išaugus degalų kainoms bei Europos komisijai paraginus mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro Skuodo rajone sutikti gyventojai sako, kad elektromobilio šiandien nepirktų. Daugiau jų minčių maždaug po 10 minučių. Neįgalėjai piktinasi negalintis keliauti kai kuriais traukinių maršrutais, kurie nepritaikyti turintiesiems negalę. Ją nurodžius, sistema neleidžia pirkti bileto. Lygių galimybių kontrolieriai išvelgia diskriminaciją jos požymių, Lietuvos geležinkeliai žada situaciją keisti šių metų pabaigoje. Na ir socialinės apsaugos bei darbo ministrė Jūratė Zailskienė siūlo organizuoti šokius jauniems žmonėms, kad jie galėtų susipažinti taip tikintis gerinti demografinę Lietuvos padėtį. Apie tai kalbėsim išsamiau po pusvalandžio ir čia pat kviečiu jus, mėly klausytojai, dalyvauti ryto garsų konkurse. Klausiame jūsų, ar einate į šokius susipažinti, jei ne, tai kur ieškote pažinčių, nueikite į LRT radio Facebooką, ten po konkurso nuotrauką pakomentuokit, o vienam iš jūsų burtų keliu padovanosime LRT skėti, taigi kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.
2: Žinius trumpai.
5: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad šiandien tikėsi sulaukti Irano atsakymo į Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad kas trečdalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Minint Europos dieną, Seimo rūmuose šiandien vyks 5 demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Šiandien Vilniuje prie Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos vyks eisina skirta Europos dienai paminėti. Taip pat šalia Vilniaus centro Pavilnių regioniniame parke bus organizuojamas žygis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių, 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 7:31.
6: Su jumis ryto garsai.
3: Tęsime ryto garsus, yra įvairiausių popkultūros, kasdienio gyvenimo daiktų ar maisto produktų indeksų, atspindinčių pokyčius ekonomikoje. Vieno tokių turi ir filmas, ir Velnias dėvi Prada, kurio antrosios dalies pasaulis nekantriai laukia. Apie filmo ir Velnias dėvi Prada indeksą laidoje Pinkodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
7: Po 20 metų pasirodanti filmo ir Velnias dėvi Prada antroji dalis mums atskleidžia daug dalykų apie tai, kaip pasikeitė pasaulis. Pavyzdžiui, kiek iš tikrųjų pabrango mados prekės, taip pat kaip pasikeitė pati mada ir požiūris į ją. Bet pradėkime nuo kainų. Štai New York Magazine skaičiuoja ir Velnias dėvi Prada filmo infliacijos indeksą. Anot leidinio, prabangos prekės demonstruotos 2006 filme iki 2026 pabrango 79%. Pastebima, kad labiausiai brango dizainerių rankinės dėl to, kad prabangos prekių ženklai agresyviai kėlė jų kainas. O kadangi rankinė perka net ir tie, kurie neperka dizainerių paltų, batų ir suknelių, strategiškai rankinės tarsi labiausiai apsimokėjo branginti. Pagrindiniai daiktai tokie kaip Mirandos Priestly Prada rankinė dabar kainuoja beveik 4 kartus daugiau nei 2006. O štai pavyzdžiui Chanel Tight High batų kaina išaugo Expo. Tiesa, atlyginimai šiame sektoriuje augo panašių tempų, kaip ir produktų kainos. Pavyzdžiui, Mirandos Priestly asistentės darbas dabar apmokamas 85% daugiau nei 2006. Tačiau prabangos prekių brangimas buvo spartesnis nei bendra infliacija.

0: Vis dėlto, kainos yra menkiausias pokytis mados pasaulyje per tuos 20 metus. Pirmiausia, pasikeitė tai, kaip greitai plinta mados tendencijos. 2006-aisiais mūsų gyvenimų dar nebuvo užvaldę socialiniai tinklai, todėl nauji mados vėjai pūsdavo gerokai lėčiau. Kol jos nukeliaudavo nuo podiumų iki viso pasaulio greitosios mados parduotuvių ir eilinių gyventojų spintų, kartais praeidavo ir keleri metai, o šiandien viskas kitaip. Dėl socialinių tinklų, kai ant podiumo švysti telėjusios naujienos, pigesnėje rinkoje pasirodo kartais net anksčiau nei originalas pasiekia parduotuves. Ir tada visas pasaulis ima dėvėti ko ne tą patį. Tačiau pasikeitė ir patys mados prekių ženklai. Jų pokytis, kaip pastebi žiniasklaida, drastiškas. Nors pirmasis filmas buvo sutelktas į nepasiekiamą prabangą, teisinys parodo, kaip prekių ženklai dabar teikia pirmenybę kopijuok stilių tendencijoms, greitiems gamybos ciklams ir aktyvumui socialinėje žiniasklaidoje, siekdami išlikti aktualūs. Apskritai, New York Magazine pastebi, kad per tuos 20 metus prekių ženklai atėjo iki taško, kai jie patys siekia bent jau įspūdžio prieinamos prabangos, kad A lygio žvaigždžių vartojami, pavyzdžiui, kosmetikos produktai būtų prieinami ir platesniai auditorijai. Na ir žinoma, šie 20 metai atnešė technologijas ir socialinius tinklus į mados pasaulį, nuo dirbtinio intelekto pasitelkiamo aprangos deriniams sukurti iki užkulisiuose darytų paparacių nuotraukų skirtų įsukti reklamos kampaniją. Taigi, filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos rodiklis atskleidžia ne tik kainų pokyčius per šį laikotarpį, bet ir kaip pasikeitė mados greitis, prieinamumas ir mūsų vartojimas.
1: Pasakojo Jurgita Čeponytė, o laida PIN kodas galite girdėti kiekvieną penktadienį 16:30, laidos kartojimą šeštadieniais po 17 valandos žinių. Dabar 7:35.

0: Kalbos dienos proga kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesi dažnai iškelia aukščiau už prasmę. O taip pat apie pamirštą grupę Arka, 1990 kovo 11 sugrojusią galbūt pirmąjį koncertą jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją kartu su manimi DR.
1: Yra 7:39. Dėl karo smarkiai išaugus degalų kainoms bei Europos komisijai paraginus mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, Skuodo rajone sutikti gyventojai sako, kad elektromobilio šiandien nepirktų. Tai daugiausia susiję su jų nuomone per mažai išvystyta infrastruktūra. Šis ir kiti klausimai Edvino Kučinsko laidoje praeiviai iš Skuodo rajono.
2: Kuo jūs vardu?
3: Asta.
2: Asta, jūs čia kažkur eina dabar, ne?
3: Taip.
2: Susitikome Skuodo centre. Jūs iš Skuodo ar ne?
3: Iš Skuodo rajono.
2: Ir Skuodo rajone gyvenat?
3: Taip, kilus iš pačio miestelio, o gyvenu kaime dabar.
2: Kaip laikotės?
3: Puikiai.
2: Kokia jūs yra kasdienybė, kuo užsiimat?
3: Šiuo metu atlieku masažo paslaugas žmonėm.
2: Čia kažkur rajone?
3: Taip, va čia, šalia.
2: Čia vietoj?
3: Taip.
2: Ar populiaru?
3: Labai populiaru.
2: Nėra taip, kad esat monopolis su šiom paslaugom?
3: Ne, tikrai yra didelis pasirinkimas Skuode ir žmonės turi kur pasirinkti.
2: Kiek ilgai jūs to darot?
3: Intensyviau užsiimu metai.
2: Tai nėra taip, kad būtų labai ilga metą veikla?
3: Ne, nėra. Esu kardinaliai pakeitus savo veiklą. Anksčiau dirbau meno mokyklai. Tai vat iš mokytojos patapau. Iš muzikantės patapau masažuotojai.
2: Didžiulis pasikeitimas, kodėl jis įvyko?
3: Turbūt viskam ateina savas laikas. Ir kaip aš jėkiausi, kada hobis pradeda trukdyti darbui, reikia rinktis hobį.
2: Jie tai daro?
3: Taip.
2: Dar būna toks efektas, kad kai hobis pavirsta darbu, nebe toks malonus tampa. Ar nenutiko taip?
3: Kol kas dar ne. Kol kas labai... Su malonumu darau tai, ką išmokau, ką darau. Lepinu moteris Skuodo, gražinu.
2: Kadangi pradėl lašnot, gal mes pabiškį judam, tada ar jūs dabar ir eisite savo salonai?
3: Taip, aš jau ir eisiu.
2: O mes galim užsukti ir tam protestą?
3: Prašom.
2: Nesutrukdysim kokio masažo?
3: Ne.
2: Gerai. Ar pati išmokot šito amato?
3: Žinoma, ne. Teko mokintis ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir ne vienerius metus teko mokintis. Ir žinoma, praktikos dar neužtenka išmokti, bet...
2: Tai trumpam klausytojams, čia yra toksai tiesiog vienas kambarys, kuriame yra masažo stalas, yra širma, kad žmogus turbūt galėtų pasiruošti masažui, iš karto aliejum dvelkia, ką čia dar reikia paminėti?
3: Aliejum, kvapais, turbūt... Galim dar, gal pavyks ir klausytojam radio užuosti.
2: O kvapas, o, dabar reikia apibūdinti, ne, čia kmynai kažkas, ne?
3: Rytietiškas migdolai.
2: Migdolai, va, gal migdolai, dabar tikrai užuos. Tai apie metus laiko jūs masažuojat žmonės, tai kaip jūs jas prisikviečiat? Ar tik moterys, ar ir vyrai?
3: Vyrai rečiau, apsilanko ir vyrai, bet vyrai rečiau mėgėjai save palepinti. Moteris gal labiau puoselėja savo veido grožį. Moteris gal labiau įtampas kaupia, kad ateina tiesiog pagulėti, pailsėti, paleisti įtampas, atsipalaiduoti. O kada atsipalaiduoja, manau, tada ir raukšlių sumažėja.
2: Jeigu tą skaičių taip reikėtų, norint suvokti, taip per dieną, kiekvieną dieną darbą turi, ar būna, kad, pavyzdžiui, vieną dieną labai daug, savaitgalis, darbo diena mažiau?
3: Banguotai.
2: Tai
3: būna labai daug, būna toks štilis ramiau, bet, manau, reikia ir rankom poilsiu duoti.
2: Na, uosto poliklinika yra, psichikos sveikatos centras yra. Lietaus tuoj irgi bus, nes važiuojant 4 valandas į Skuodą, teko pro vieną lietaus ruožą pravažiuoti, tai... Spėjau ir pagal prognozes mačiau, kad netrukus ateis, jau dabar lašnoja, bet dar kažkiek, kol spėjau, tai ir vaikštau. Skuoda šiaip tuščias, kultūros centras ir priedangos ženklas. Vienoje gatvės pusėje Skuodo meno mokykla, šalia kairėje dabar žiūriu iš tolo užrašas Skouds, O kitoje gatvės pusėje Skuodo rajono kultūros centras. Labą dieną. Prašau, gal jūs su manim pakalbėt norit?
4: Viską nešnipštok, vėjas. Gerai čia susipažinom.
2: Labai gerai. Ko vardu?
4: Vidmantas.
2: Vidmantai, ką jūs veikiat, kas jūs esat, ką jūs darot?
4: Dirbu kultūros centre, administratorius.
2: O kur čia dabar lekiat skubat?
4: Ruošiamės renginiai, edukacijos, dabar rytoj seminaras, reikia suruošti stalus, vandens ant stalo, taip toliau.
2: Vos spėjat?
4: Taip, yra veiklos labai daug.
2: Ar gerai?
4: Nu, jeigu jautiesi reikalingas žmonėms, tai yra gerai, o jeigu veiklos yra dar geriau, o ką daugiau?
2: Ko jums trūksta, kad būtų geriau?
4: O, čia lietuviškas klausimas toks, bet atsakymas tikrai nebus toks, kad nes visiems to trūksta. Aš galvoju, vienybės trūksta vienybės, truputėlį, kad supratimo viens kitam atjautimo, ta prasme, nu, turėtumėm būti viens kitam pakantesni truputėlį ir viskas bus gerai, optimizmo daugiau, daug negatyvo Lietuvai.
2: Jūs nuėjote tokį filosofinį lygį čia bendrai, apie bendravimą tarp žmonių Lietuvoje?
4: Nu, praktiškai taip. Nu, esam truputėlį išskirtinė tauta. Nėra tai blogai, žiūrėkit, viskas gerai yra. Parduotuvės pilnos, pirkit, ką norit. Seniau nieko nebuvo pinigų, kaip ir turėjom, bet nieko nepirkti nebuvo. O dabar visko galim pirkti, nu, su tais pinigėliais, nu, kaip, vėl prie pinigų vaikų ta tema. Nu, bet, nu, jų niekada nepakanka. Visiems kažko trūksta, bet viskas yra gerai, aš visada sakau su meilė, palengva neskubant, mes gerą kryptį meinam.
2: Kiek įtakos jūsų darbų ir kasdienybėje turi tai, kad esat prie pat Latvijos?
4: Žinokit, mes nejaučiam tos Latvijos, taip tik tai tiek, kad mes galim sakyti, kad vis tiek vat, esam pasienio miestas, draugystė su Latvijais, koncertinės kelionės, mums galbūt lengviau, vat, kaip sakant, 5 minutės ir mes jau esam Latvijoje. Kiti sako, o mums toli ūsienis, o mes bendradarbiaujam ir Priekulė, ir Grobina, ir Lipoja, ir nu, keičiamės koncertais, tai mus kaip ta... Tokia situacija tenkina, o tokių pokyčių, kaip sakant, nėra. Aš nemanau, kad čia kas nors ar blogai, ar gerai. Viskas gerai. Ant žemės vietos užteks visiems. Tilsim.
2: Bet jūs jau mane siūlat derinti pokalbį. Aš noriu pakalbinti šiaip, kaip gyventojus.
5: Šiaip, kaip gyventojus, jūs galėsit pakalbinti netarnybos metu.
2: Supratau. Nu gerai. Ačiū labai. Sėkmės. Vardas jūs?
6: Irena.
2: Irena, mes esame jūsų darbo vietoje. Kokia tai yra darbo vieta? Ką jūs darot?
6: Aš esu draudimo brokeris.
2: Vienintelis Skuode, ar daugiau yra?
6: Vienintelis greičiausiai. Nežinau, ar yra daugiau brokerių.
2: Nejaučia taip konkurencijos, kai eidame gatve, kad sakytų, oh, čia mes konkuruojam.
6: A, ne, nu, draudimo kompanijų yra, bet aš esu brokeris, kuri dirbu su visom draudimo bendrovėm.
2: Jūs kaip gyventoje čia Skuode ar kažkur aplink rajoną gyvena?
6: Čia pačiam Skuodeliu.
2: Kaip Skuodelis?
6: Puikiai, nuostabiai. Pats geriausias, pats nuostabiausias.
2: Nepasigendat paslaugų kokių?
6: Oi, ne, visko čia yra, o jeigu ko pritrūksta, nuvažiuojam į Klaipėdą, Mažeikius.
2: Ar dažnai tenka keliauti į didmiesčius ir dėl ko, dėl pramogų labiau turbūt?
6: Ne, daugiausia iki gydyt pas gydytojus, jeigu reikia. Atėvukus nuvežti, tik tai tam. Pramogų užtenka čia, tik reikia eiti, noro turėti, nesuspėsi visur.
2: Šitą darbą kiek jūs laiko maždaug darot?
6: Draudimo rinkoje aš nuo 2002 metų.
2: Tai jūs esate asė?
6: Ne asė, tiesiog. Myliu savo darbą.
2: Draudimo paslaugos nacionaliniai žiniasklaidoje kažkaip taip, man atrodo, paaštrėjo, kai būna kažkokių tokių ryškesnių įvykių. Pavyzdžiui, vėtra nusiaubė stogus arba ten kažkas. Ką jūs draudžiat ir kada?
6: Iš tikrųjų viską draudžiam. Ko tik tai žmonės nori ir ką draudimo kompanijos pasiūlo. Ką galima, tą ir draudžiam.
2: Dabar čia padaugėjo diskusijų, kadangi kūras brangsta ir mūsų bendrija sako, keiskit, žodžiu, eikit į geresnius šaltinius, netokius taršius. Mūsų nacionaliniai valdžiai sako, nu, galbūt reikėtų kompensuoti žmonėm padėti tuos elektromobilius įsigyti. O mano klausimas yra, ar jūs, pavyzdžiui, norėtumėt, pereitumėt prie tokio daikto tiesiog hipotetiškai, kaip elektromobilis? Ką jūs apie jį galvojate?
7: Aš nesirinkčiau.
2: Kodėl?
7: Nu, tiesiog, tai mano nuomonė. Man nepatogu atrodo.
4: Aš ko gero taip truputėlį pagalvojęs, bet aš ko gero neįsigyčiau to automobilio elektrinio. Dabar dar mums Lietuvai kaip ir anksti yra visur, Skuode ypač, nes dar tų stotelių pakrovimo yra labai retai, kaip čia išdėliotų tos stotelės. Jeigu važiuoju vat, vėl prie to patį 350 km, nu tai suprantate, nu ką, aš nu, nedavažiuosiu, atsiprašant Vilniaus, tada man reikės Kaune pietauti.
7: Šiai dienai nesirinkčiau. Nes kol kas nematau dar tokio, kad galėčiau, nu, jau girdėjau, kad yra, kad gali nuvažiuoti
6: su vienu užsikrovimu iš Skuodo į Vilnių, pavyzdžiui. Bet žiemą nenuvažiuosi. Žiemą turėsi kažkur sustoti Kryžkalnyje, gerti porą valandų kavytę, kad galėtum važiuoti toliau. Šiai dienai tikrai nepirkčiau.
2: Ir čia, pavyzdžiui, Skuode infrastruktūros tam nėra?
6: Ne. Prie Norfos parduotuvės yra vienas pakrovėjas. Nu, toks. Ne, jeigu pats neturėsi savo, ne.
8: Sako Skuodo rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Ateinantį šeštadienį jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: jumis ryto garsai.
1: 7:52 socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė siūlo organizuoti šokius jauniems žmonėms, kad jie galėtų susipažinti, taip tikintis gerinti demografinę Lietuvos padėtį. Kaip reikėtų vertinti tokį siūlymą, panagrinėsim po 8 žinių. Neįgalieji piktinasi negalintis keliauti kai kuriais traukinių maršrutais, kurie nepritaikyti turintiesiems negalę. Ją nurodžio sistema neleidžia pirkti bileto. Lygių galimybių kontrolieriai išvergia diskriminacijos požymio, o Lietuvos geležinkeliai žada situaciją keisti šių metų pabaigoje. Išsamiau Vesta Silantyvienė.
2: Marius Montikas atvykęs į Visagino geležinkelio stotį tikėjosi iš jos pasiekti sostinę, tačiau jam niekaip nepavyko įsigyti bilietų.
3: Pažiūrėjom, neįgaliojo vežimėlis, kelionė testi ir pasirinktų laikų kelionių nėra.
2: Visaginietis tuoj pat pabando bilietus pirkti kitaip.
3: Nežymint jau neįgaliojo vežimėlio, tai traukiniai važiuoja.
2: Marius Montikas piktinasi, kad viešai skelbiama informacija ir skatinimas rinktis tvarias keliones netitinka realybės.
3: Kiek čia reklamos yra paleista, kad traukiniai vau, kokie puikūs ir nuostabūs. Kituose miestuose pats išbandys ir tikrai neteko nusivilti, bet čia, iš toj pusėje, tai aš tikiu, kad tokių miestelių yra daugiau, kur prašiausiai neįgaliai negali išvykti.
2: Vyra dar labiau papiktino Visagino geležinkelio stoties stende esantis pranešimas, kad artimiausia stotis pritaikyta neįgaliesiams yra Vilniuje.
3: Kaip man reikėjo to Vilniaus dasigauti?
2: Mariui Montikui neliko kitos išeities, kaip vietoj tvarios kelionės rinktis automobilį.
3: Bilietas, dabar net nepasakysiu, kiek jis laikinuoja, bet apie kelią eurą turbūt. Kadangi man lengvatinis, o kelionė automobiliu pas mane gaunasi apie 60 eurų.
2: Lietuvos geležinkelių verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė pripažįsta, kad šiuo metu iš Visagino į Vilnių ir atgal su neįgaliojo vežimėliu galima keliauti tik kartą per savaitę, ketvirtadieniais. Žada, jog situacija pasikeis dar šiemet.
4: Metų pabaigoje atkeliauja nauji mūsų traukiniai ir atkeliavus šitiem traukiniam mes jau pilnai galėsim užtikrinti būtent šito maršruto pilnai visus reisus pritaikytus žmonėm važiuojantiems su neįgaliojo vežimėliu, tai tikrai šitas jau bus, tai vat jau šių metų pabaiga.
2: Lygių galimybių kontrolierius tarnybos teisininkas Karolis Čiapas sako, šioje situacijoje galima išvelgti diskriminacijos požymių, tačiau anot jo ES teisės aktuose numatyta, kad paslaugų tiekėjai gali palaipsniui užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems.
5: Taigi tam tikrais atvejais traukiniai darbis gali būti ne iki galo prieinami asmenims su negale, bet labai svarbu, kokią pagalbą teikia paslaugos teikėjas asmenims su negale, kad asmenys bent kažkokiu būdu galėtų gauti tas paslaugas.
2: Lietuvos geležinkeliai praneša, kad asistento paslaugas šiuo metu neįgalieji gali gauti tik didžiųjų miestų stotise. Be to planuojama įsigyti ne tik naujų traukinių, bet modernizuoti ir jau turimus. Vesta Silantyvienė, LRT radijas, Visaginas.
6: Eurovizijos laimėtojai.
7: 2017 Eurovizija antras sykį istorijoje surengta Ukrainos sostinėje Kyjive. Joje susirungė 42 šalys. Lietuvai atstovavo grupė Fused Mark su daina Reign of Revolution. Į finalą patekti jai deja nepavyko. Konkursą pažymėjo Rusijos provokacija. Šalis agresorė pasiūlė į Kyjivą vykti negalę turinčiai dainininkiai, kuri buvo apsilankiusi aneksuotame Kryme. Pagal Ukrainos įstatymus ji negalėjo būti įleista į šalį, todėl Rusija apskritai pasitraukė iš konkurso. Nekyla abejonių. Rusija suprato, kad šio šalies delegacija Kyjive būtų mažų mažiausiai nušvilpta. Tad sužaidė propagandinį žaidimą, mėgindama pavaizduoti ukrainiečius kaip nejautrius vežimėlyje sėdinčios merginos atžvilgiu. Atmetus šį incidentą ir per pernykštės laimėtojos Džamalos numerį į sceną iššokusį įsibrovelį, Eurovizija įvyko puikiai. Susirinkę muzikantai gyrė ukrainiečių svetingumą, tarp jų ir konkurso favoritu laikytas italas Francesco Gabani. Tiesa, prognozės pasikeitė jam jau atvykus į Kyjivą, kai publika atkreipė dėmesį į trapios išvaizdos Portugalą – Salvadorą Sobralį. Silpnos sveikatos dainininkas, laukęs širdies persodinimo operacijos, net nedalyvavo pirmojoje repeticijoje, už jį dainavo sesuo. Finale su magiška ir lyriška daina Amar Pelos Dois jis triumfavo surinkęs 758 balus. Tai visų laikų didžiausias skaičius pagal dabartinę balsavimo sistemą. Portugalija Euroviziją laimėjo 49 bandymu, tarsi primindama, kad niekada nereikia nuleisti rankų ir visada verta pabandyti iš naujo. Laimėjusi daina iki šiol vadinama tikros, prasmingos ir širdį jaudinančios muzikos pavyzdžių Eurovizijoje. Salvadoras Sobralis gimtinėje buvo pasitiktas kaip didvyris, jo gyvenimas klostosi puikiai. Jis išleido keletą albumų, dainuoja džiazą ir folkloro įkvėptą muziką. Širdies persodinimo operacija pavyko, dainininkas sukūrė šeimą ir susilaukė dukters. Šiandien jam 36, jis nesyki koncertavo Lietuvoje. Beje, kurį laiką netgi vengė dainuoti Eurovizijoje triumfavusi kūrinį, tačiau vėliau pripažino, kad būtent ši daina jo balsą padėjo išgirsti ir pamilti milijonams klausytojų visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje.

0: radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Maskvoje viešintis Slovakijos premjeras Robertas Ficas sako, kad labai nori susitikti su Vladimiru Putinu ir perduoti jam dialogo žinę. Ficas sako, manantis, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos artėja prie pabaigos.
2: Labai džiaugiuosi, kad rytoj turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti ir žinoma, norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti Putinui, pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybų. Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos.
1: Slovakijos premjeras Robertas Ficas. Jis yra vienintelis ES šalies vadovas atvykęs į Maskvą per pergalės dienos minėjimą, tačiau žadėjo nedalyvauti šventinėme parade. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigalioja šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų apkaltino Maskvą ne tik pažeidus 1 dieną galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė atsakydama žurnalistui į klausimą apie tokią idėją.
2: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka. Tad tai įmanoma.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinės, jų kūrinių ir rinkinių muziejo Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausi dailininko kūrinėjo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti 2 dailininko paveikslai – Miškas ūžė, Verkė gaudžia ir Lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
3: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuidzinavičių, negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje. Taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuidzinavičiaus paveikslai. Radviliškio rajone esančiame Burbiškio dvare šiandien vyks tulpių žydėjimo šventė. Renginys prasidės vidurdienį, jo metu dvaro erdvėse bus galima pamatyti parodos, istorinius kostiumus, pasiklausyti muzikos, apsilankyti tautodailininkų bei kulinarinio paveldo mugėje. Dvaro parke taip pat bus eksponuojami senoviniai automobiliai, pagaminti iki 1940 metų. Vyks muzikinių dėžučių, gramofono ir patefonų paroda dailės bei keramikos ekspozicijos. Organizatorių teigimu, gėlynė ir parke šiuo metu auga daugiau nei 500 veislių tulpių kolekcija. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 m/s. Temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 8:05.
0: garsai.
4: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė siūlo organizuoti šokius jauniems žmonėms, kad jie galėtų susipažinti, taip tikintis gerinti demografinę Lietuvos padėtį. Būtent tokią šokio ir susipažinimo akciją vyriausybė ketina organizuoti šį rudenį. Ministrė Jūratė Zailiskienė.
5: Tai mes jau kalbam ir su savo specialistais, kalbam su verslu, kalbam su kultūros darbuotojais, darykim kažką, organizuokim. Ir mes, tiesą sakant, rudenį galvojam organizuoti akciją su galimybe žmonėms susipažinti, pašokti, bet su ta pačia mintim, kad pažiūrėkim vienas į kitą, kurkim šeimas, gelbėkim Lietuvą, nes šia jau yra nebejokinga.
4: Taip šią savaitę kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė, ryto garsuose Birutė Minutkienė, Utenos rajono kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Bei Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentė Laima Žilinskienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Pone Žilinskienė, jūs su kolegom esat ištyrę pirmąją nepriklausomos Lietuvos kartą. Tai čia mano karta. Išvada yra tokia, kad mano karta praktiškai negimdo vaikų. Tai dabar pasakykit, kaip rudenį organizuojama vyriausybės šita šokių susipažinimo akcija galėtų paskatinti mane susirasti antrąją pusę ir dar suspėti, nes biologiškai įmanoma kažkaip pagerinti mūsų demografinę situaciją.
7: Aš gal norėčiau pradėti ne tik nuo to mūsų atlikto tyrimo, bet šiek tiek plačiau. Ta prasme, dabar įvardyjama, apskritai žiūrint, nekalbant tai ne apie mūsų visuomenę, apskritai, kad mes gyvename skubančioje visuomenėje. Dabar, ką reiškia skubanti visuomenė, kad jaunimui tenka rinktis greitai, pasirinkimų yra nemažai ir kai kurios gyvenimo planus jie atideda ateičiai. Tai dažnai būna, kad ateičiai atideda pradžiai susiję su profesija, su tam tikra karjera, o po to galvoja apie šeimą. Tai dabar antras aspektas, ta prasme, kad mes gyvename tokiame pasaulyje dabar, kuri vadinasi skubanti visuomenė. Antras aspektas buvo atlikti tyrimai tiek, tarkime, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir, tarkim, ką parodė tyrimai, kad tų šalių arba tų visuomenių vyresnės kartos jau jos noriai dalinasi su jaunesniems kartoms, kad joms būtų geriau, lengviau integruotis. Ir kartu karto šeimoje lygiai taip pat jau geba arba jau nori, kaip tyrėjai sako, padėti savo vaikams. Tai ta prasme, kad vaikai liktai turi paramą studijuoti geruose universitetuose, gauti paramą finansinę, ta prasme, saugiau jaustis. Ir žinot, ką rodo

0: Tie duomenys rodo, kad vaikai taip, kurie susilaukia tokios paramos iš tėvų, jie planuoja ir apie šeimą, ir galvoja apie vaikus. Bet netgi tose šalyse, ką atrado tyrėjai, kad jiems būdingas nesaugumo jausmas. Tai dabar mes einame jau kitą žingsnį prie tų šalių, tų pokomunistinių šalių. Tai pavyzdžiui, Lenkijoje buvo atliktas tyrimas, kuris aiškiai parodė irgi, kad tėvai investuoja į savo vaikus, bet jie investuoja savo tam tikrų interesų sąskaita, bet jie tuomet tikisi, kad vaikai padės jiems. Vadinasi, tam tikras nesaugumas. Ir dabar einant prie mūsų tyrimo Lietuvoje, tai ta prasme, kad Lietuva arba tos visos pokomunistinės šalis, jos išgyveno transformacijos laikotarpis, tai yra unikalus tas laikotarpis. Bet šalia to reikia kartu atkreipti dėmesį, kad jis buvo pakankamai sunkus, nes reikėjo visų pirma vyresniem kartom adaptuotis, o jaunesnių kartų gyvenimas priklausė nuo to, kiek gali tėvai padėti. Ir šitoje situacijoje buvo nemažai įtampų, kas dėl to, kad tėvai, tiems, kuriems nepavyko adaptuotis, jie susidūrė su finansiniais sunkumais, vadinasi, vaikai pajuto tas įtampas. Antras dalykas, netgi vienas tyrimas parodė, kad tarkim tuo metu po 90-tų metų, kai kūrėsi verslas, tai būtent verslininkai lygiai taip pat labai daug laiko praleido darbe. Ir prisimenu, buvo atliktas vienas tyrimas, jie sakė, tuo metu verslininkai, mes sako, neįsivaizduojame, kaip galima atostogauti, mes dirbam 14 valandų per dieną. Tai ką reiškia? Reiškia, kad vaikai praktiškai palikti, jie turi užsiimti savimi, arba juos prižiūri, tarkime, arba jie būna gatvėje su draugais, arba prižiūri seneliai ir panašiai. Dabar kitas aspektas, kuris išryškėjo, dar tas fenomenas šeimoje yra vyresni vaikai ar jaunesni vaikai. Jeigu vyresni vaikai, tai jiems teko atsakomybė ir už, sakykime, darbus namuose, ir už vaikų priežiūrą. Ir va šita situacija, jinai įvarė tam tikras baimes. Tą, ką vaikas galvoja ateity suaugęs, ko jis norėtų būti, ne tik būti, bet kokią šeimą, ar kurti šeimą ar ne. Ir, pavyzdžiui, mūsų gyvenimo istorijose taip ir sako tie jauni žmonės. Sako, mes nenorime įsipareigoti. Tai ta prasme, kad čia yra ne tai, kas sugalvoti vaikams atrasti kažkokio užsiėmimo. Čia reikia iš esmės galvoti ir suteikiant tam tikrą saugumą, kad jie jaustųsi saugiai. Dar vienas aspektas, kuris yra labai svarbus, tai yra pandeminis laikotarpis. Pandeminis laikotarpis irgi, ką tyrimai rodo, kad vieniems, tarkime, tai buvo tam tikras liktai savotiškas atradimas. Nes jie, tarkim, dirbdami iš namų, negalėdami bendrauti su tėvais, jie liktai mėgino atkurti ryšį. Kitu atveju jie neteko darbo, pasijuto vieniši, tai vienu atveju jie atsisako kurti šeimą, neplanuoja dėl tokių patirčių, kitu atveju atvirkščiai. Jie ieško ryšio ne tik su tėvais, bet tie, kurie netgi sakė, mes nenorim turėti šeimos, nenorim turėti vaikų, nenorim įsipareigoti, norim daugiau dėmesio skirti savo profesinei karjerai, savo laisvalaikiui, bendravimui su draugais, jie pakeitė. Bet dar kokie yra motyvai, ką jie akcentuoja? Tai jiems ypač po pandemijos laikotarpiu yra svarbu darbas, finansinis stabilumas ir finansinis saugumas, nes, kaip pamenu, netgi viena tyrimo dalyvė sakė, aš noriu turėti šitą vaiką, bet sako, jeigu aš neteksiu nieko, tai kur tas vaikas bus, tai ką sako, gal į vaikų namus, ta prasme, jie jaučiasi neužtikrinti finansiškai, nėra saugus ir užtat atitinkamai modeliuoja savo gyvenimą. O tos patirtys transformacijos metu, jos iš tikrųjų turėjo didelį poveikį, nes tėvams, tiems ypač, kuriems nepavyko adaptuotis, tai realiai kai kuriems vaikams reikėjo atlikti tuos vaidmenis, kuriuos turėjo atlikti jų vaikai, jų tėvai, atsiprašau. Ir užtat nuo to priklauso jų gyvenimo planavimas, ypatingai tai, kas susiję su šeima.
1: Priminsiu, čia Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentė Laima Žilinskienė, su mumis taip pat Birutė Minutkienė, ilgametė kultūros darbuotoja iš Utenos rajono Užpalių. Ponė Minutkienė, na jau čia iš to, ką pasakė mokslininkė, galima sakyti, kad mano karta, ta pirmoji karta, gimusi nepriklausomos Lietuvos pradžioje, praktiškai jau prarasta yra.

0: buvo pamastymas, tikrai filosofinis pamastymas, aš jiem pritariu, labai, labai gražu buvo klausyti, malonu, bet esu toj situacijoje, kur gyvenu ant žemės, ne filosofiniam pasaulyje, tai pirmą kartą išgirdau, kad su kultūros darbuotojais jau apie tai buvo kalbėta. Esu girdėjusi šią informaciją per radiją, kad organizuoti reikėtų šokius, tai šiek tiek mes esam sureflektavę su savo kolegomis, kurios dirbame mažose miesteliuose, tai dabar ant žemės situacija yra tokia, kad šiuo metu labai stipriai yra uždarinėjami patys kultūros namai, jie perkeliami į labai mažas erdves, į palėpes, mokyklose išverždžiamos dvi salės padaroma, ten kažkas panašaus į kultūros namus, dirba vienas darbuotojas, jau daug kur vienas darbuotojas dirba dviejose kultūros namuose, kaip ir klebonai keliose bažnyčiose. Ir labai vat, būtų toks man pačiai pamastymas klausimas, kaip jie įsivaizduoja tą vieną moteriškę, kurie ten 50-60 metų susitvarkančią su jaunaja karta, kuri ateitų į kultūros namus laisvai pabūti laisvėje vakare, be tėvų, be mokytojų. Dabar mokyklose mokytojai turi jau net klasėse po prižiūrėtoje, ar ten nu, socialinį tą padėjėją mokiniam prie pamokų. O čia vat tas relatyvumas, nusileidus ant žemės, jis nėra toks, ką rodo statistika. Aš pati tikrai ilgai vedžiau diskotekas jaunimui ir tie šokiai pasibaigė savaime, kadangi į mūsų šalį atėjo užsienio kultūra. Nebėra to žodžio ar šokiai, nebėra ir žodžio kultūra, yra inovacija, kažkas tokio, kas yra visame pasaulyje. Tai reiškia, pas jaunimą atėjo savoka, kad mes išiname į šokius tam, kad būtume laisvi. O laisvai dabar supranta, kad turėtų būti sėdmaišiai, turėtų būti televizorius, aišku, telefonai rankose. Jau paskutiniais metais, tai kaip tik buvo tie metai prieš COVID-ą, aš jau į naujųjų metų diskoteką jau su mintimi, kad baigiu šitą veiklą, nes tie žmonės, kurie ateidavo į šokius, aš čia dabar šneku apie jaunus žmonės, ne tuos, kurie ateina dabar į šokius. Tai jie jau ateidavo su mobiliais telefonais, jie stovėdavo prieš mane kaip didžėjų, prieš mane vieną, man tada buvo, nu pasakys visai Lietuvai 50 jau su biškučiuku, ir aš iš pradžių galvodavau, ar jie čia taip jau žiūri į mane kaip į vyresnį amžiaus moterį ir nu, bando man kažką tai pasakyti, ir, bet aš visą laiką turėjau gerą santykį su jaunimu ir šiandien taip pat su jais komunikuoju. Ir jie šokdavo tiesiog žiūrėdavo į mane ir rankose laikydami telefoną. Jeigu jie šokdavo ratuko, tai jie taip pat su telefonu ir man kas buvo visiškai nepriimtima. Tas ratukas tai ten 4-5 žmonės, ne, bet taip kaip kad seniau ten keli rateliai reikdavo, rateliai tikrai susikabinę ir ančiukus tos pačius šoko. Ir jie tiesiog, jeigu jiems ten kažkas paskambino ar parašė, jie tiesiog išeidavo, net nepasakė draugui, nepažiūrėjo į akis draugui. Jie tiesiog išeina pro duris. Dar vienas nonsensas. Anksčiau, kai užsisakydavo dainos, gimtanių, kažkam ar kam, jie būtinai išklausydavo jos visos, kartais prašydavo pakartoti. O dabar būdavo, aš uždedu tą dainą, kurios jie nori. Ir jie būna pamiršę, kad jos nori. Arba jiems reikia tik tai tos dainos iki priedainio. Pasibaigė priedainis ir jie rodo. Fū! Tai yra ta pat, aš sakau, jūsgi prašėt šitos dainos, kodėl jį fū? Tai vat mes dabar turime kartą, kuri yra tik vartotojai, nebe kūrėjai. Va ta pačio prarastoji karta, mano karta, mes kūrėme tuos pačius šokius. Jaunimas prie šokius atydavo, reikėdavo susinešti apšvietimo aparatūrą, jie kažkur turėdavo gauti muzikos, gamindavo apšvietimo tą aparatūrą, lemputes dažydavom. O dabar yra vartotojai, reikia visko ir plius nejudus.
1: Tai gerai, dabar žiūrėkit, jūs labai aiškiai, Birutė, sakot, kad šokiai šiuolaikiniam jaunimui, iš kurio mes čia tikimės pagerinti tą mūsų demografinę situaciją, kaip priemonė netinka. Tai o kas tinka? Tai gal tada juos visus suvaryti pažinčių programėlės kažkaip, nes dabar kaip žmonėsgi susitarė viską iš anksto, susitinka ir tada jau nebesusitinka.
0: Jeigu tie šokiai yra galvojama, nežinau kokie šokiai, nes jie, nu, tiesiog apie valsą nebėra minties, ką ten galėtų daryti, tai nežinau kokie filosofinė ten išvalga yra, kaip juos sukviesti į tuos šokius, kad jie šoktų, prisiliestų vienas prie kito ir kažkiek būtų savo mintyse, o ne telefone. Tai ką daryti? Nustoti mums visiems kalbėti, kad yra, tu esi lyderis, tu esi pats geriausias, tu vienintelis. Mes turim kalbėti apie

0: komunikacija tarpusavio, o labai labai visuomenė yra šnekama, tu neraštingas, tu turi būti verslus. Mes nešnekam, kad turi būti kultūringas, jeigu šnekam, turi būti kultūringas, ką mes slepiam po to. Aš nežinau, nes jau kultūros vartotojai retokai vartoja žodį kultūrą, nes vėl grįžtų, nebėra kultūros namų, atsirado daugia funkciai centrai, skyriai. Mes nebešnekam apie tai, kad žmogus turi būti prie žmogaus ir nekuriam kultūros. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu mes kuriam tuos šokius, norim juos atnaujinti, tai ir turim duoti ne vieną darbuotoją kultūros namuose, nepalėpiant kažkokiom, kur ten telpa tik tai 30-40 žmonių, kur nėra scenos. Mes turim mokyti jaunąją kartą būti kartu ir kurti patiems. Mhm. Ne tai, kad viską nupirksim, viską duosim. Turim mokinti kurti. Ir tiesiog, sakykime, man yra keista vaikų žaidimo aikštelės. Darom po dideliais medžiais, pavėsiais ir pristatom jiem visokių tų, kaip lipti į kalną. Pamokinti vaiką lipti į medį. Ir tai būtent susirenka, va ten reikėtų daryti va tos pirmosius susiejimus ir jauniem, ir mažiem tose vaikų žaidimo aikštelėse, kur jiems dabar yra mūsų priduota, kaipgi užlipti ne į medį, bet į tą kažkokią iš kitos šalies atvežtą konstrukciją. Tai gal ten mes susirinkę pakomunikuosim. Ne valgyti susėsti, gal gerai ir valgyti, bet vėlgi, kai kiti pagamina valgyti ir mes paduodam, tai jau nebėra to proceso. Taip. Mes nebegyvenam kūrėjo procese.
1: Taip, jūsų mintis aiškiai, dar ponė Žilinskienė, noriu jūsų paklausti gerai. Mano karta, Y, jau prarasta. Žiūrim į tas naujas kartas, kurių mūsų mokslininkai dar nėra, ten ištyrė, išanalizavę, visgi, kai bendrauju su jaunais žmonėmis, negali sakyti, kad jų gyvenimo planuose nėra šeimos ir nėra vaikų. Netgi priešingai, pavyzdžiui, aš dėstu universitete, trečiam kurse jau yra studentų, kurie laukiasi, kurie jau yra susituokę ir jie sako labai aiškiai, jų prioritetas yra šeima, karjera yra antroje vietoje. Tai gal mes čia be reikalo nurašom ir be reikalo čia organizuojam tuos šokius, mūsų jaunimas pats susitvarkys ir pats nuspręs ir gal visai teigiamos perspektyvos yra. Kur šeimas?
2: Aš manyčiau, irgi viena iš pagrindinių tokių irgi problemų, tą, ką rodo mūsų atlikti tyrimai, tai visų pirma vaikų santykis su tėvais. Ir kadangi mes naudojam gyvenimo istoriją, Jie pasakoja nuo pat pradžios, kada prisimena savo vaikystę, iki tarkim planų ateičiai. Ir labai aiškiai matyti jų gyvenimo istorijose, kad yra labai svarbus planuojant, galvojant apie šeimą, yra santykis su tėvais, kaip tėvai organizuoja santykis su savo vaikais. Ir pavyzdžiui, būtent tos kartos, kurią mes tyrėm nuo 1980 iki 2000-ųjų, tai galima išskirti kelis elgesio modelius. Aš dabar nekalbu apie paplitimą, bet apie patį elgesį. Tai, pavyzdžiui, šios kartos atstovai, jie pastebi, kad, tarkim, arba tėvai reikalavo taip elgtis, arba reikalavo paklusti. Jeigu nepaklusdavo, susilaukdavo tam tikros reakcijos, bet jie pasigenda, kad jų išklausytų, kad patarimo, kad juos pagirtų, motyvuotų. Ir kadangi to nėra, tai pavyzdžiui, kalbant su šios kartos atstovais, jie labai aiškiai pabrėžia, mes su savo vaikais elgsimės kitaip. Tai va tai, ką mes sakome, ateina santykis iš šeimos. Vadinasi, yra tas, sakykime, modelis geras, kai tėvai diskutuoja, yra dialogas tarp tėvų ir vaikų, yra atvirkščiai, ignoruojama, netgi neskiriama dėmesio, arba yra dar kitas variantas, kai labai vaikas jau yra spaudžiamas, jam tiesiog nubrėžiamas tas gyvenimo kelias, kaip pasirinkti kokią profesiją ir panašiai. Ir tuomet vaiko ta protestinė išraiška, jinai kartais siejasi jau tik tai labiau ar tai su darbu, ar su profesija, ar su draugais, ar su laisvalaikiu. Tai aš manyčiau, ne šokiai čia padės. Čia reikia bendrai žiūrėti kurti santykius tarp kartų. Tiek visuomeniai, jeigu žiūrint taip į priekį, bet ypatingai tai tarp kartų šeimoje. Santykis tarp vaikų. Ir dar jeigu turiu keletą minučių laiko.
1: Minutė.
2: Vokietijoje buvo atliktas tyrimas ir sociologas atskleidė. jeigu santykis yra artimas, geras, ir tai pavadino intimasi. O intimasi reiškia, kad tėvai atsiklausia nuomonės, paklūsta, įvertina vaiko, tarkime, tam tikras veiklas, darbus ir panašiai. Tuomet visai kita situacija ir jaunų žmonių planavime ateities. Tai kartu įtraukiama ne tik tai, tarkim, darbas, pomėgį, bet ir šeima. Kitais atvejais jau iš karto matosi tam tikras trūkis ir tuomet tas vaiko gyvenimo kelias tai gali labai įvairiai, tarkim, būt projektuojamas.
1: Ačiū judviems, Laima Žilinskienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentė, Birutė Minutkienė, Utenos rajono kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė siūlo organizuoti šokius jauniems žmonėms, kad jie galėtų susipažinti, taip tikintis gerinti demografinį Lietuvos padėtį. 8 valandos 24 minutės.
3: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
4: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgiris baigė Eurolygos sezoną ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Kaune žalgiriečiai po pratesimo 90-94 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčė ekipai. Pastaroji atkrintamųjų serija laimėjo rezultatu 3-1 ir žengė į Eurolygos finalo ketvirtą. Apie tai samiau kalbu su kolega Dominiku Rimaičiu. Labas rytas, Dominikai.
7: Labas rytas.
1: Tai ką po pralaimėjimo kalbėjo Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Tomas Masiulis?
7: Na, Kaune bendravau su daug Žalgirio fanų ir daugelis tikrai tikėjo, kad komanda gali iškovoti dar vieną pergalę, išlyginti serijos rezultatą ir toliau kovoti Stambule. Deja, taip neįvyko. Rungtynės buvo itin dramatiškos, pirmi du keliniai Žalgiriui klostėsi sunkiau. Stambulo komanda geriau atkovojo kamuolius, tačiau po ilgosios pertraukos kauniečiai tarsi įjungė aukštesnę pavarą tiek gynyboje, tiek puolime ir išsiveržė į priekį. Na ir buvo pratesimas. Pratesime Stambulo krepšininkai iš karto ėmėsi iniciatyvos ir laimėjo rungtynes, kaip ir minėjai, 4 taškų persvarą. Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pernai beje su Stambulo Fenerbahčė laimėjo Eurolygą, jis buvo Šarūno Jasikevičiaus asistentas. Tai Tomas Masiulis teigia, kad pirmose dviejose keliniuose trūko fiziškumo, kurį teisėjai leido pirmose dviejose serijos rungtynėse Stambule. Tai parodo ir faktas, kad abi komandos kartu sudėjus metė daugiau nei 60 baudų metimų. Paklausykime, ką Tomas Masiulis kalbėjo po rungtynių.
8: Lengvai, kaip sakau, tos pagirės po patekimo į play-offus kažkiek, tai jeigu taip šnekant. Nes pirmo dvi rungtynės tikrai mums nesusiklostė, mes nebuvom tam lygiai, kuriam norim būti, taip kad... Bet šiandien kova, kaip sako, trečios rungtynės buvo tikrai iš kovos pusės. Šiandien vėl tiek davėm atsikovot kamuolių, kemo birša 8 puolime atkovoti kamuoliai praktiškai prieš mūsų didelius žmonės, prie mūsų gynybos tos nebuvo, kad gale gal keli kamuoliai, kur atsikovojo iš išsikeitimų, bet šiaip prieš tai tikrai per lengvai ėmė kamuolis. Tai šitos rungtynės man ypač pradžioje trūko fiziškumo. Tie atkovoti kamuoliai, ką išnekėjom, labai brangiai mums kainavo. Pirmas dvi rungtynės mes buvom tokiam lengvam šokė, kas čia vyksta, bet namuose šiek tiek prisitaikėme ir tikrai tik trečiose buvo tikrai fiziškumas kitam lygiai ir viskas kovo dėl kamuolių, dėl visko šiandien irgi negali sakyti, bet tik skyrus gal pirmus du kėlinius buvo šiek tiek, tikrai norėjom, bet irgi sunku sakyti, nes daug žaidė pirmas rungtynės ir dabar po dviejų dienų vėl žaisti yra tikrai, tą krūvį atlaikyti yra labai sunku žaidėjom. Ačiū visiems fanam, kurie buvo, nes nu, čia kosmosas kažkas yra tokioje atmosferoje žaisti, tikrai numatėsi, kad mes, man atrodo, iš fanai paaugo ir mes paaugome, ir komandos žaidėjai visi paaugo, ir treneriai paaugo kažkiek, tai nu, kad visi siekia vieno tikslo, pergalės, fanai reikia.

0: balsų kiekvieną ataką rėkdami, mes kiekvieną ataką spręsdami kažkiek taktiškai, žaidėjai vėl savo darbą darė, taip kad kiekvienas bandė prisidėti ir kiekvienas prisidėjo prie šito mūsų sezono, aš manau. Tai ačiū visiems.
1: Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
2: O Dominikai, žaidėjai Kauno Žalgirio kaip vertino rungtynes?
1: Taip, žaidėjai prieš rungtynes ir po jų akcentavo fiziškumą, jis itin svarbus, sako jie, žaidžiant prieš tokio aukšto kalibro komandas kaip Stambulo Fenerbahčė. Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas neslėpė nusivylimo dėl pralaimėjimo, jis teigia, kad rungtynių baigtis tikrai galėjo būti ir kitokia, visgi jis pabrėžė, kad sezonas yra pakilimai ir nuopoliai ir dabar reikia laiko, kad susigulėtų mintys po pasibaigusio Eurolygos sezono, na ir tęsti Lietuvos krepšinio lygos sezono. Paklausykim.
3: Stengiamės, kovojom ir galėjo nulėmė skirtumus. Buvo šansas ir laimėt, buvo šansas ir pralaimėt, bet likome kovoje iki pat galo, bet tačiau jie laimėš. Po pirmų dviejų pralaimėjimų ir kažkaip namuose, nuo trečių rungtynių antros pusės, pradėjo labiau pasitikėti savim ir pamatėm, kad kažkiek galime ir mesti, nes pamušti panašiai, nes pirmus dvi rungtynėse aplamai mus stipriai labai sumušė, apdaužė. Aš tai tikrai neatsilikom nuo jų ir trečios rungtynės antrą pusę, sakykim, tai pamatėm, kad leidžia daug kovos teisėjai, tai galbūt šiek tiek per vėlai pradėjom ir tie pirmi susitikimai kažkiek galbūt jaudės, kad po darbos gal šiek tiek netai per daug jiems rodėm. Čia, nu, nežinau, mums visiems patinka toksai kontaktas, jeigu jie abi dvi pusės vienodai panašiai leidžia žaisti, tai visada yra smagiau žaisti kečiau, negu kur tenais daug būdų metimų, sądymų kažkokių ir kai rungtynės nulėmė ten būdų metimai, tai visiems, aišku, daugiau tada neraugūna ir panašiai, bet manau, kad aplamai teisėjai visą seriją labai tvarkingai dirbo.
1: Kauno Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas, na, o Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje jau rytoj susitiks su Panevėžio Lietkabeliu.
2: Ačiū tau, Dominikas Rimaitis, apie tai, kad Kauno Žalgiris baigė Eurolygos sezoną.
4: Žinios trumpai.
5: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimų užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarusiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Teisiamam Antanui Kandrotui pravardė Selofanas nuvykus į Baltarusiją ir taip pažeidus pasižadėjimą neišvykti iš šalies paaiškėjo, kad šios kardomosios priemonės vykdymo niekas deramai nekontroliuoja. Institucijos nesima veiksmų taikyti vyrui atsakomybės, nors Lietuvos aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kokia tvarka turėtų būti taikoma. Minint Europos dieną Seimo rūmuose šiandien vyks 5-ojo demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Šiandien Vilniuje prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyks eisena skirta Europos dienai paminėti. Taip pat šalia Vilniaus centro prie Vilnių regioninėme parke bus organizuojamas žygis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 8:33 min.

0: Ryto garsai.
1: 8:36. Regitra siūlo keisti egzaminavimo tvarką, kad keliuose visiems būtų saugiau. Su mumis Robertas Litvaitis, Regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Mes pirmiausia ir daugiausia čia turim kalbėti apie AM kategoriją. Pirmiausia, ponė Litvaitė, pirminkit, apie kokią mes šias transporto priemonės kalbam po tom dviem raidėm AM?
2: AM kategorija yra mopedai, o taip pat šios kategorijos vairuotojams leidžiama vairuoti ir lengvuosius keturračius. Tai į lengvųjų keturračių sąvoką patenka gana daug įvairių skirtingų transporto priemonių, tame tarpe ir, na, visuomenėje įvairiai vadinami mažiau automobiliukai, mašiniukai ir tie lengvi keturračiai. Formaliai tai yra lengvieji keturračiai su kėbulu, bet mes juos dažnai matome gatvėse vairuojamus jaunuolių.
1: Būtent jaunų žmonių, taip?
2: Taip, dažniausiai tai jaunuoliai dėl to, kad leidžiama įgyti teisę vairuoti šiuo metu nuo 15 metų, tai jie ją įgyja ir vairuoja ir naudojasi šią teisę.
1: Bet dabar situacija yra tokia, man yra 15 metų, aš esu išsilaikau teorijos egzaminą ir tą mažą automobiliuką galiu pasiimti ir važinėti visur.
2: Taip.
1: Ir ką jūs norit keisti?
2: Na tai Seimas praėjusiu metu pabaigoje jau pakeitė ir nustatė, kad ši teisė vairuoti įgyjama bus jau ne nuo 15, o nuo 16 metų ir nepakaks išlaikyti tik tai teorijos egzaminą, o taip pat reikės išlaikyti ir praktikos egzaminą, o prieš šiuos egzaminus taip pat ir atlikti praktinį mokymą.
1: Ir jūsų manimu, čia turėtų būti daugiau saugumo keliuose?
2: Na tai logiška, dėl to, kad tas skirtumas tarp reikalavimų, kai šiuo metu reikalaujama tik tai teorijos egzamino, nereikalaujama nei praktinio mokymo, nei pademonstruoti praktinius įgūdžius, o paskui pakeitus nuo lapkričio, kada tie reikalavimai jums galioti ir veiks iš tikrųjų praktikos egzaminas ir praktinis mokymas, tai akivaizdu, kad turės visai kitokį įgūdžių lygį tie vairuoti pradedantys vairuotojai. Ir tikėtina, ir man ne tik atikinybė, bet ir akivaizdu, kad na, turės visiškai kitoks jų lygis būti ir visiškai kitoks elgesys. Nes dabar, na, kai kada nereikia nei specialių tyrimų atlikti, akivaizdžiai matome gatvėse, kai šie automobiliai, na tai tie lengviai keturračiai, atlieka tikrai nesaugius veiksmus.
1: Taip, ir kita vertus, jūs irgi turi duomenys, tai aš suprantu, kad tikrai gana daug jaunų žmonių ateina pas jūs, išsilaiko teorijos egzamino, o tai reiškia, jie įgyja teisę vairuoti tuos visus mažus automobilius. Tai tie skaičiai nemaži.
2: Taip, tie skaičiai nemaži, bet mes nebūtinai turime laikyti, kad visi, kurie įgyja šią teisę vairuoti,
1: ir realiai vairuoja.
2: Taip, nes kadangi įgyjimo sąlygos tokios nesudėtingos, tai tikėtina, kad jie tiesiog įgyja teisę vairuoti tam, na, tai vien tik tai pasidžiaugti, kad turėtų vairuotojo pažymėjimą ar panašiai.
1: Šiaip aišku, jeigu žiūrint istoriškai, kaip iš vis atsirado šita nuostata, kas sugalvojo, kad 15 metų jaunuolis išsilaiko tik teorijos egzaminą, jokios praktikos ir jis gali važiuoti kažkiais mažais automobiliukais, mopedais, kur nori. Tai tu vis tiek turigi žinoti ne tik eismo taisyklės, bet ir praktiškai kažkaip būti prisilietus prie kelio, prie eismo, prie kitų galų gale transporto priemonių.
2: Čia gana ilga ta istorinė raida. AM kategorijos transporto priemonės, tie mopedai, jie yra kilę iš motorinių dviračių, o motoriniai dviračiai kažkada apskritai buvo nelaikomi netgi taip motorinėmis transporto priemonėmis, o galima pavadinti motorizuotas dviratis, tai nebuvo apskritai reikalavimo turėti teisę vairuoti tą įformintą tokį vairuotojo pažymėjimo pavidalu. Ir buvo leidžiama vairuoti motorinius dviračius visiems, jų greičiai buvo nedideli, jie važiavo kaip dviračiai, dviračių takais ir panašiai užimdami tokias padėtis kaip dviračiai kelyje. O, na, matyt, tobulėjant transporto priemonėms, jos tapo greitesnės, masyvesnės, dinamiškesnės, tai tada ir atsirado ta samprata kaip mopedas ir kad tai yra motorinė transporto priemonė, reikia įgyti teisę vairuoti, tada ir tarptautinėse teisės aktuose, šiuo atveju Europos Sąjungos direktyva, kuri nustato vairuotojo pažymėjimo išdavimo tvarką įgyjimo tam tikras taisyklės, tai įtraukė ir tą mopedą jau prie šių transporto priemonių ir toliau va, toje transporto priemonių raidoje atsirado dar tie lengvieji keturračiai, kurie yra prilyginti pagal savo judėjimo charakteristikas, pagal tam tikrą greičio apribojimą, masę, jie yra prilygintini prie mopedų ir, na, dabar taip matyt susiklostė, kad gamintojai sugeba pagaminti tuos lengvuosius keturračius jau ir su kėbulu ir panašius į automobilio sumažintą versiją ir tapo prieinami jie ir yra matyt patogu, kai kada jais naudotis ir tą ir daro šie jauni piliečiai ir, na, matyt, tos lengvos teisės vairuoti įgyjimo sąlygos jau ne visai tapo priimtinos iš saugumo pusės. Tai dėl to tenka šiek tiek pagriežtinti reikalavimus, kad jie taptų panašesniais į kitų transporto priemonių įgyjimo sąlygas ir tokiu būdu būtų galima užtikrinti eismo dalyvių saugumą.
1: Ačiū Jums, Robertas Litvaitis, regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimo išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas. Kaip girdėjot, nuo lapkričio jau keičiasi tvarka, kaip įgyti M kategorijos vairuoti transporto priemonės. Dabar 15-mečiai išlaiko tik teorijos egzaminą ir gali vairuoti visus mopedus ir mažus automobilius, o pagal naująją tvarką tik nuo 16 metų bus to galima padaryti ir išlaikius ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. 8:42.
0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
4: Nostra LT RKL A diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
5: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Ryto garsai.
1: 8:47 ryto garsuose toliau komentaras įrengė Vilma Gudynienė, gamtininkė.
2: Vienas mano labiausiai laukiamų paukščių yra varnėnas. Iš pradžių vos parvykę jie glaudžiasi šimtametės liepos viršūnėje. Tupinėja aplink komposto dėžę, o saulė įšildžius orą, išdidžiai blizgina savo pašvaistėmis tviskančiais šonais, vaikščiodami pirmyn ir atgal ant baltų terasos turėklų. Į kiemą grįžus varnėnui, vieną dieną gali pagalvoti, kad kovo mėnesį parskrido ir volungė, ar po langais pradėjo perėti suopis ar gervė, nes jis tikra papūga, kuri mėgsta pamėgdžioti kitų paukščių balsus ir kitus aplinkoje girdimus garsus. Net mane žavi jo gebėjimas miaukti kaip katį, kudakuoti kaip vištai, kvarkti kaip varliai ar žviegti kaip automobilio signalizacijai. Tai galiu tik įsivaizduoti, kokį įspūdį tai gali palikti pačio patelį. Be didelių pastangų susiradę porą, jie įsikūrė kiemo inkiluose. Vienas gyvena už miegamojo sienos. Tyliais rytais galiu girdėti, kaip nauji šeimininkai brazdina kojelėmis, o sprokstant liepos pumpurams išsirta jaunikliai. Ir pastebi save nuolat prieinančią prie inkilų paklausyti cipsėjimo. Iš pradžių jis būna tylus, silpnas, o varneniukams paaugus tampa įprastu kiemo garsu, tarsi kas skambintų varpeliais. Dar džiaugsiuosi juo apie savaitę. Ir vieną rytą, kuomet miegosiu, žinau, varneniukai išskris ir šešių kieme šmirinėjančių ir maisto ieškančių jaunikliams tėvų nebeliks. Truputį bus vieniša. Priprantu prie jų nuostabios kaiminystės. Bet mane vis dar lankys keršulis, kuris visą vasarą skrisdamas link miško steptels eglėje ir storis nešaka nukripuos į jos tankmę. Jo burkavimas veikia atpalaiduojančiai, kaip ir visa kita gyvybė, zujanti šalia. Neįsivaizduoju kasdienybės be devimbalsės krūme, dūminės raudono degės kamine, baltosios kėlės darže, karklažvirblių giminės pastogėse. Ir į senosius medžius vis užklystančių zylių, genių, svilikų. Kiekvieną vakarą pasikeisdami čiulba juodasis ir giesmininkas strazdai, orą pjausto liepsnelės, rytais miške kukuoja gegutės. Dienomis vedina paprastieji suopiai ir krankliai, smalsumą pažadina kukučio upupavimas. Čia pats seku, kas kur pražydo, lekiu pakvepuoti medum ir aktažolių pievelę. Pasigrožėti retesnėmis karčiosiomis putokšlėmis, domiuosi viksvomis, kurių Lietuvoje auga apie 60 rūšių. Paskutiniu metu ramiai negaliu praeiti ir pranašlaitis, ir jų rūšių yra ne viena. O su kiekviena svarbu susipažinti, nes tikiu, kad žinodami kaimynų vardus galime su džiaugsmu atiduoti teisę jiems būti. Būti kartu su mumis. Ši bendrystė ir buvimas vienoje erdvėje su kitais organizmais teikia pilnatvę. Todėl svarbu palaikyti jiems tinkamas gyvenimo sąlygas šalia mūsų. Saugoti senus medynus, sodinti krūmų savo kieme, sėti pievų, šienauti, apsupti save žalumą, kurioje vietą ras ir įsitaisys ir kiti organizmai, kurių buvimu šalia bus galima grožėtis ir džiaugtis.
0: Čia ryto garsai.
1: Neįgalieji piktinasi negalintis keliauti kai kuriais traukinių maršrutais, kurie nepritaikyti turintiems negalę. Ją nurodžius, sistema neleidžia pirkti bilieto. Lygių galimybių kontrolieriai išvelgia diskriminacijos požymio, Lietuvos geležinkeliai žada situaciją keisti šių metų pabaigoje. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
3: Marius Montikas atvykęs į Visagino geležinkelio stotį tikėjosi iš jos pasiekti sostinę, tačiau jam niekaip nepavyko įsigyti bilietų.
4: Pažiūrėjom, neįgaliojo vežimėlis, kelionė testi ir pasirinktų laikų kelionių nėra.
3: Visaginietis tuoj pat pabando bilietus pirkti kitaip.
4: Nežymint jau neįgaliojo vežimėlio, tai traukiniai važiuoja.
3: Marius Montikas piktinasi, kad viešai skelbiama informacija ir skatinimas rinktis tvarias keliones netitinka realybės.
4: Kiek čia reklamos yra paleista, kad traukiniai vau, kokie puikūs ir nuostabūs. Kituose miestuose pas išbandys ir tikrai neteko nusivilti, bet čia, iš toj pusėje, tai aš tikiu, kad tokių miestelių yra daugiau, kur prašiausiai neįgaliai negali išvykti.
3: Vyra dar labiau papiktino Visagino geležinkelio stoties stende esantis pranešimas, kad artimiausia stotis pritaikyta neįgaliesiams yra Vilniuje.
4: Kaip man reikėjo to Vilniaus dasigauti?
3: Mariui Montikui neliko kitos išeities, kaip vietoj tvarios kelionės rinktis automobilį.
4: Bilietas, dabar net nepasakysiu, kiek jis kainuoja, bet apie kelių eurų turbūt. Kadangi man lengvatinis, o kelionė automobiliu pas mane gaunasi apie 60 eurų.
3: Lietuvos geležinkelių verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė pripažįsta, kad šiuo metu iš Visagino į Vilnių ir atgal su neįgaliojo vežimėliu galima keliauti tik kartą per savaitę, ketvirtadieniais. Žada, jog situacija pasikeis dar šiemet.
5: Metų pabaigoje atkeliauja nauji mūsų traukiniai ir atkeliavus šitiem traukiniam mes jau pilnai galėsim užtikrinti būtent šito maršruto pilnai visus reisus pritaikytus žmonėm važiuojantiems su neįgaliojo vežimėliu, tai tikrai šitas jau bus, tai vat jau šių metų pabaiga.
3: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čiapas sako, šioje situacijoje galima išvelgti diskriminacijos požymių, tačiau anot jo ES teisės aktuose numatyta, kad paslaugų tiekėjai gali palaipsniui užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems.
6: Taigi tam tikrais atvejais traukiniai darbis gali būti ne iki galo prieinami asmenims su negale, bet labai svarbu, kokią pagalbą teikia paslaugos teikėjas asmenims su negale, kad asmenys bent kažkokiu būdu galėtų gauti tas paslaugas.
3: Lietuvos geležinkeliai praneša, kad asistento paslaugas šiuo metu neįgalieji gali gauti tik didžiųjų miestų stotise. Be to planuojama įsigyti ne tik naujų traukinių, bet modernizuoti ir jau turimus. Vesta Silantievienė, LRT radijas, Visaginas.
1: 8.53, ryto garsai jau visai priartėjo prie pabaigos ir proga mums paskelbti ryto garsų konkurso nugalėtoją. Priminsiu, valdžiai diskutuojant, kaip reikėtų jaunimą paskatinti kurti šeimas ir susilaukti vaikų, rudenį galbūt vyriausybė organizuos nacionalinę akciją šokius jauniems žmonėm, kad jie atėjo šokius susipažintų ir galbūt sukurtų šeimas. Ir mes jūsų klausėme LRT radio Facebook'e, ar jūs einate į šokius susipažinti, jei ne, kur ieškote pažinčių. Ir iš karto paskelbiu, kam atitenka LRT skėtis, tai Danguoliai Labutieniai, kuri rašo. Šokiai diskoteka, juolab gegužinė, lyg iš gilios praeities atklydė žodžiai. Kaune Panemunėje gražinta tarpukariu ir vėliau buvusi tradicija pasišokti po atvirų dangumi. Tai keliausim į ten. Man įsimintiniausios, geriausios pažintis ir bendrystę vedantis

susitikimai kelionėse. Tai, mėla Danguolė, parašykit LRT radio Facebook'ui, kad jūs šeštadienį laimėjot konkursą, atsiūsim jums skėtį. Dar turi minutę kitą, paskaitysiu, ką kiti mūsų klausytojai rašo. Štai Violeta, iš akius eidavome mokyklos laikais, buvo puikus laisvalaikis, gera nuotaika ir linksma, ir pažintis, ir šiaip laiko praleidimas. Šiais laikais pažinčių svetainėse siūlo paslaugas. Bet manau, kad kas mums skirta, tą ir atrandame savo kelyje. Dalia, jeigu kažkada ėjau į šokius, dar vadinamas diskotekas, tai kai ėjau į mokyklą. O pažinčių jokių iš viso neieškau, nes su pažintimis visko nutinka. Reikia būti atsargesniems, nes ne visada baigėsi gerai. Gintarė, dabar šiais laikais labai mažai, kur yra šokiai, bet jeigu būna, tai stengiuosi sudalyvauti, o kalbant apie pažintis, labai mažai kada susipažįsti su naujais žmonėmis, nes dažniausiai tiek jie vengia, bet ir pats nerodai labai didelės iniciatyvos, nes bijai, kad būsi atstumtas. Pats kaip ir norėtum susipažinti, bet pamatai, kad visi aplinkui vengia, tai ir nuleidi rankas. Arūnas, kai buvau mažas, pamenu kaimo diskotekose daug šeimų susikūrė. Tai buvo vieta susirasti antrą pusę. Bet buvo visko, kai pana pakviesdavo šokti atvykėlis, o jį nenorėdavo draugauti su ne vienu vietiniu. Tada muštynės rimtos įsipliekdavo. Nu čia daug dar yra pasvarstę mums visokiausių, kam įdomu, nueikite LRT radio Facebook'ą ir surasit. Viskas, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, iki rytojaus ir visiems gražios dienos.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2 pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
2: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo 2 pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudys žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Žurnalistų paklausęs, jis taip pat užsiminė, kad galėtų iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius perkelti į Lenkiją. Apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos paskelta po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kaip pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Irano užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas esą vykdant be to dairišką karinį avantiūrizmą po to, kai amerikiečių pajėgos apšaudė 2 iraniečių tanklaivus, bandžiusius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas savo ruoštu sako tęsiantis Irano uostų blokadą. Be kita ko, Jungtinės valstijos apkaltino Iraną anksčiau apšaudžius amerikiečių karinius laivus. Nepaisant to, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos toliau galioja, o derybos tęsiasi. Kaip teigiama, daugiausia nesutarimų išlieka dėl Irano branduolinės programos ambicijų. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teisme. Pernai pateiktų skundų skaičius buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius sako, kad nors skundų mažėja, Lietuva yra viena skundžiamiausių šalių.
3: Bendras skundų prieš Lietuvą skaičius praeitais metais buvo 292 ir jeigu lygintume su pastarųjų 5 metų statistika, matome tendencingą skundų prieš Lietuvą mažėjimą. Maždaug 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų tenka apie 1 skundą ir tai yra 12 vieta. Lietuvos visuomenė yra linkusi ginčytis ir yra linkusi išnaudoti Europos žmogaus teisų teismą.
1: Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius. Daugiausia pažeidimų konstatuota dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, kankinimų ir nežmoniško ar

0: žeminančio elgesio bei teisės į laisvę ir saugumą pažeidimų. Penkiems pareiškėjams pernai išmokėti 27 tūkstančiai eurų kompensacijų. Minint Europos dieną, Seimo rūmuose šiandien vyks penktojo demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Šiandien Vilniuje prie Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos vyks eisena skirta Europos dienai paminėti. Taip pat šalia Vilniaus centro Pavilnių regioninėme parke bus organizuojamas žygis. Europos diena švenčiama gegužės 9, 1950 metais. Dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 9:05.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Labas rytas, LRT radio bičiuliai. Metas šeštadienio rytą praleisti kultūringai su laida Kultūros savaitė. Prie mikrofono prisėdau aš, Marius Eidukonis, ir ilgai nelaukdamas supažindinu jūs su tuo, kągi girdėsite laidoje. Visai netrukus keliausime į Veneciją, kur šią savaitę duris atvėrė 61-oji Venecijos bienalė. Sužinosite, kuogi įdomus Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui perduotas Jono Meko archyvas. Valandai įpusėjus klausime, kiek ilgalaikė paukščių stebėjimo mada, o šios valandos pabaigoje pasaulio kultūros naujienų apžvalga. Antrosios valandos pradžioje jūsų laukia sociologo Liutauro Kraniausko komentaras. Koncentruotas pokalbis su visų 5 geriausių metų knygų autoriais, na, o paskutinysis pusvalandis bus skirtas pokalbiui su poezijos pavasario vadove ir poete Indre Valantinaite. Tad kviečiu likti drauge.

Šiandien prasideda 61-oji Venecijos meno bienalė. Jau kelias dienas vyko iš ankstinio atidarimo renginiai, kuriuose dalyvavo kultūros lauko profesionalai ir žiniasklaidos atstovai. Iš ankstinio atidarimo programoje daugiausia dėmesio sulaukė ne menininkų pasirodymai, bet protestai prieš Rusijos ir Izraelio dalyvavimą. 24 valandas trukęs kultūros darbuotojų streikas. Specialistai kalba, kad ši bienalė, kaip niekad politiška ir išgyvenanti stiprią reputacijos krizę. O šie metai – tai savotiškas moralinis testas, po kurio šis prestižinis renginys turės spręsti, kaip perkonstruoti save ateityje. Daugiau pasakoja Venecijos bienalėje dirbanti Indrė Kaminskaitė.

0: Protesto eisena netoli Arsenalo, kur šiemet įsikūręs Izraelio paviljonas. Taip vakar dar kartą išreikštas nepasitenkinimas dėl leidimo šiai valstybei dalyvauti Venecijos bienalėje. Kaltindamas Izraelį dėl karo Gazoje ir išreikšdamas solidarumą su Palestina, Aljansas Menas ne genocidas vakar taip pat kvietė jungtis į 24 valandų streiką. Paskutinė iš ankstinio Venecijos bienalės atidarimo dieną dalis paviljonų visa ar kurį laiką neveikė. Trumpam išjungė instaliacijas, sustabdė performance ar uždengė meno kūrinius, įsikabino Palestinos vėliavas ir ją palaikančius plakatus. Lietuvos paviljone vienai valandai išjungtas jame pristatomas filmas.
1: Šių metų bienalė nėra, jinai yra ypač, aišku, politizuota, bet jinai niekada šita platforma nuo pat pradžių buvo išraiška valstybės galių, menas kaip diplomatijos įrankis, kaip valstybės galios kažkoks demonstravimas, tai šiais metais tiesiog tai visiškai išriškėjo. Jinai visiškai prarado savo moralinį stuburą.
0: Sako Lietuvai su kūriniu Gyva gyvata, Venecijos bienalėje atstovaujanti Eglė Budvytytė. Trečiadienį atidarant Lietuvos paviljoną, ji viešai prakalbo apie vidinį konfliktą. Gera dalyvauti šiame renginyje, bet skaudu tą daryti šiemet. Pasak menininkės, šie metai parodė, kad bienalėje būtini pokyčiai.
1: Kaip pat pažįstamas mūsų Kristupas Sabolius sako apie vaizduotės problemą, mes esam taip išmokinti trokšti viso šito formato ir šitos platformos. Ir aš taip pat esu išmokinta meno akademijų ir visų institucijų taip norėti šitos vat, būtent matomumo formos, kad labai sunku žmonėm. Taip reikia labai daug, ir čia taip neatsitiks greitai, kaip ir visi socialiniai ir procesai ir kažkokia kaita užtrunka iš kartos į kartą rezistencijos darbo, reikia, kad tai kažkas pasikeistų.
0: Teigia menininkė Eglė Budvytytė. Po mūsų šalies paviljono atidarimo trečiadienį Lietuva, Latvija ir Estija surengė solidarumo su Ukraina eiseną. Eidami nuo Lietuvos iki Estijos paviljono akcijos dalyviai skandavo. Mirtis Venecijoje, Rusija namo. Tai Baltijos šalis dar kartą priminė nepritariančios milžiniško tarptautinio pasipiktinimo ir pasmerkimo sulaukusiam Venecijos bienalės sprendimui, čia šiemet leisti prisistatyti Rusijai. Šias įtampas vertinanti meno kritikė ir žurnalistė Kate Brown teigia. Ši Venecijos bienalė labiausiai politiškai įkaitinta, kiek ji gali prisiminti.
2: Venecijos bienalė visada buvo savotiškas geopolitinis teatras. Kaip daugelis žino, Giardini tai nacionalinių paviljonų ansamblis, kurio struktūra atspindi pasaulio padėtį. Ten atstovaujamos šalys ir tos, kurių nėra, atspindi politinės jėgas. Dabar, kai vakarai įvairiais atžvilgiais susiskaldė, tai matome atsispindint

0: O renginiai ir parodos išsibarsto po visą miestą. Tai sukuria visiškai kitokią dinamiką.
1: Pasakoja meno kritikė Kate Brown. Ji priešingai nei Lietuvos atstovai Venecijoje aplankė Rusijos paviljoną.
0: Užėjau į paviljoną, nes man buvo smalsu jį pamatyti. Puikiai suprantu, kodėl kai kurie žmonės nusprendė jį boikotuoti. Paroda vadinasi Medis įsišaknijęs danguje. Ir remiantis spaudos pranešimu, joje dalyvauja 38 menininkai ir muzikantai. Tai, ką pamačiau paviljono viduje, yra gana keista. Yra baras, kuriame patiekiamas Gordon's London Dry Gin ir Finlandija degtinė. Tai man pasirodė keistai konkretu. Apačioje yra šokių aikštelė, kai ten buvau vyko reivas. Taip pat visur išsibarščiusios gėlių puokštės ir įvairios sėdėjimo zonos. Atrodė, kad viskas buvo surinkta paskutinę minutę. Nebuvo daug meno kūrinių, su kuriais būtų galima susipažinti. Apskritai, atmosfera viduje buvo gana neįprasta.
1: Rusijos paviljoną Venecijos bienalėje vertina kritikė Kate Brown. Apsilankyti jame jau nebeįmanoma. Pamatyti Rusijos prisistatymą Venecijoje galėjo tik iš ankstinio atidarymo renginiuose dalyvavę kultūros ir žiniasklaidos atstovai. Nuo šiandien, kai bienalė atsiveria plačiai publikai, iki pat pabaigos lapkritį Rusijos paviljonas bus uždaras.
0: Nors tai tik mano spėjimas, manau, kad tai kažką atskleidžia apie Rusijos ketinimus. Menas be abejo yra švelniosios galios forma. Ir jei nori pareikšti savo poziciją, tai yra puiki proga tai padaryti. Šią savaitę čia susirinko visi kultūros diplomatai. Taigi paviljono atidarymas tik kultūros lauko profesionalams iš tiesų yra gestas savaime.
1: Visgi panorė užsukti į paviljoną, rizikavo susidurti su vis besikeičiančiais protestuotojais. Su plakatu "Jokių genocido paviljonų" ten sutikau menininkę iš Lenkijos.
2: Nors ir apsimeta nepolitiniu, šis paviljonas reklamuoja Rusijos vėliavą. Tą patį daro ir Izraelis. Pasitelkdamos minkštąją galią, šios valstybės žaidžia diplomatijos žaidimą. Tad menas visada yra politiškas. Suprantame, kaip veikia sistema. Menininkai, kurie čia atvyksta protestuoti, supranta, kad turi mažai šansų pakeisti pasaulį. Šis renginys – milžiniškų pinigų, interesų ir galios žaidimas. Kodėl prieš dvejus metus Rusijos čia nebuvo? Kodėl šiemet Izraeliui suteikta nauja graži erdvė paviljonui? Tam turi būti priežastis.
1: Vienas garsiausių prieš Rusiją šią savaitę Venecijoje įvykusių protestų – tai feministinių grupių Pussy Riot ir Femen akcija. Protestuotojos apie pusvalandį blokavo įėjimą į Rusijos paviljoną. Šį veiksmą stebėjo menotyrininkė Laima Kreivytė.
3: Ir jos ten pradėjo savo tokį Pussy Riot kaip koncertą. Nu, su roko muzika, su garsiakalbiu leido dūmus spalvotus, raudonus, skandavo, kad Rusija turi, jai reikia nepaklusti, jai reikia išmesti. Jos buvo apsisiautusios Ukrainos vėliavom, ten buvo ir ukrainiečių. Ir žodžiu, toks buvo visiškai be kompromisis, be jokių tokių, kaip būna kartais vadinamieji geriai rusai. Taip, bet gal truputėlį taip, gal kitaip, ne, labai aiškiai. Rusija agresorė, Rusija neturi čia būti, mes turim boikotuoti juos. Taip, aš išgirdau tokių nuomonių, kad, na, kažkurio negatyvių būdu mes vis tiek tarsi tam paviljonui suteikiam negatyvų PR, nes, kaip sako tie PR specialistai, kad ir negatyvus, bet vis tiek tu išryškini. Bet vis tik tai aš manyčiau, kad būtų labai neteisinga, kad taip vat prasmukę pro kažkokius neaišku gal korupcinius ryšius į tą bienalę ir kad jeigu niekas jos visiškai nereaguotų, tai tada, kai tu susitaikai su blogiu, tai tu jam uždegi žalę šviesą.
1: Sako menotyrininkė Laima Kreivytė. Protestų prieš Rusijos dalyvavimą bienalėje kontekste daug klausimų apie šio šalies sugrįžimą į renginį sulaukė Ukrainos atstovai. Paviljoną saugumo garantijos pristatanti menininkė Žana Kadirova netiesiogiai kreipėsi į leidimą Rusijai suteikusi bienalės prezidentą Pietrangelo Butafuoko.
4: No, in my opinion, national pavilion can be out of politics.

0: Mano nuomone, nacionalinis paviljonas negali būti atsietas nuo politikos. Menas negali egzistuoti už politikos ribų pasaulyje, kurį formuoja karas ir smurtas, ypač tokioje vietoje kaip ši. Viename interviu manęs paklausė, ką manau apie Pietrangelo Butafuoko teiginį, kad Bienalė yra vieta draugystei. Pakviečiau jį į Kyjivą, į savo namus, praleisti ten keletą dienų. Žinoma, nekviečiau jo asmeniškai. Bet per interviu pakviečiau jį patirti, ką reiškia gyventi Ukrainoje, praleisti dienas tarp raketų, kai dreba langai, nuo lentynų krinta indai, nuolat skamba sirenos, o virš galvos girdimas dronų triukšmas.
1: Sako menininkė Žana Kadyrova. Ukrainos paviljonas Venecijos bienalėje primena Budapešto memorandumą, kai 1994-aisiais dėl saugumo garantijų iš Rusijos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo, kuriniais kalba apie popierines saugumo garantijas. Rusija ir Izraelis Venecijos bienalėje kelia kol kas daugiausia audrų, tačiau tai ne vieninteliai kontroversiški politiniai taškai, pabrėžė kritikė Kate Brown.
2: Pietų Afrikos paviljonas šiemet stovi tuščias, nes Gabrielei Goljat, kuri turėjo atstovauti šaliai, jos pačios teigimu kultūros ministras uždraudė dalyvauti, nes kūrėja palaiko Palestiną ir paviljone ketino pristatyti palestiniečių perspektyvą. Tarp naujai prie bienalės prisijungusių šalių yra Kataras, kuris dabar turi naują paviljoną Džardini erdvėje. Pranešama, kad Kataras Venecijos savivaldybė bei skyrė 50 milijonų eurų ir dabar ten turės nuolatinį paviljoną. Tai pirmasis naujas nuolatinis paviljonas per maždaug 30 metų. Aš nevadinčiau to skandalu, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip geopolitinės įtampos ir kontroversijos šiuo metu pasireiškia bienalėje.
1: Sako kritikė ir žurnalistė Kate Brown. Šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas pabrėžė. Venecijos bienalės krizė netoks jau išskirtinis atvejis. Daug meno renginių Europoje šiuo metu susiduria su etinėmis problemomis.
3: Kelinti metai, turbūt visi diskusijos irgi dėl Vokietijos didžiausių projektų, tai dokumento parodos ir manifestas parodos, kur irgi šiemet vyksta Vokietijoje, nes Vokietija yra vienas turbūt svarbiausias, tarkime, Izraelio remėjų. Jo, tas turbūt etinės, moralinės dilemos, aišku, kad lydi šios dėlės projektus ir automatiškai turbūt krenta jų kaip kažkokių tai nebejotinų vertybinių kategorijų vertė.
1: Valentina Klimašauska papildantis šiuolaikinio meno kuratorius, vienas iš šių metų Latvijos paviljono Venecijoje kūrėjų Adomas Narkevičius akcentuoja. Bienalei labai reikia kuratorius. Prieš metus mirus kuratoriai Kojo Ku, nuspręsta neieškoti ją pakeisančio profesionalo.
4: Viskas pradėjo birėti tada, kada mirė Kojo. Deja, ir nebeliko meninio balso iš profesionalaus meno pasaulio, kuris atstovėtų ultradešiniosios bienalės naujo prezidento pozicijos spaudimą. Tai be abejo, pačioje Italijoje tai irgi nėra labai linksmai ir laimingai sutikta bienalė ir bienalės sprendimai taip pat dideliai italų daliai mano supratimu, kalbantis su jais daro gėdą. Ir bienalė turbūt turės arba reformuotis ir visiškai permastyti savo politinę doktriną, kurią jį primetė šiais metais, arba deja mes turėsime sutaikyti su nauja realybė, kas reikštų, aš labai norėčiau tikėtis dar didesnius protestus, dar didesnius boikotus.
1: Teigia kuratorius Adomas Narkevičius. Apie šiandien plačiai auditorijai atsidarančios Venecijos meno bienalės politiškumą ir reputacijos krizę pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.
5: Kultūros savaitė.

0: Praėjusią vasarą iš Jono Meko studijos Niujorke į Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus saugyklas atkeliavo įspūdingos apimties Jono Meko archyvas. Jame asmeniniai avangardinio kino krikštatėvio daiktai lydėja į visą kūrybinį gyvenimą. Gausi korespondencija, istoriniai dokumentai, studijos įranga, kompiuteriai, vaizdo įrašų montavimo aparatūra. Tarp atgabentų objektų ir autentiški studijos baldai. Stalai, prie kurių Jonas Mekas dirbo, kūrė, diskutavo ir leido laiką su Niujorko avangardo bendruomenė, tokiais bendraminčiais kaip Andy Warholas ir kiti. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas tvirtina, kad laukia įdomus darbas kartu su Jono Meko sūnumi Sebastianu Meku, aprašant visą archyvą, o svarbiausias tikslas ir viltis – išleisti archyvo katalogą su detaliais aprašymais.
1: Mūsų svajonė kaip muziejaus, absoliuti svajonė, manau, kad įgyvendinama, nors tai ir labai sunkus darbas, tai išleisti pilną Jono Meko archyvo katalogą. O tai reiškia, kad kiekvienas objektas bus suskaitmenintas ir aprašytas. O aprašymo mes negalim gauti ar tiksliai suformuoti be Sebastian Meko konsultacijos, nes jis labai dirbo ranka rankon su tėvu, ypač pastaraisiais dešimtmečiais ir gali kontekstualizuoti tuos archyvo dokumentus, daiktus, meno kūrinius. Pavyzdžiui, ten ėjo Jonas Mekas gatve, buvo blusturgis, jis nusipirko kažkokią figūrėlę, kokią progą tai jis padarė, kodėl, vat, imam ir aprašom. Tai laukia labai įdomus darbas, katalogavimas, tyrimas, skaitmeninimas, aprašymas. Ir kai jau turim, atvėrę tą archyvą, aprašę įvardyje, aišku, galim formuot parodas. Galim formuot parodas kartu su video darbų peržiūrom, su poezijos skaitimais, nu, Meko asmenybė tikrai atveria daugybę galimybių to pristatymo.
0: Kalba Arūnas Gelūnas. Archyvas pirmiausia bus tyrimas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus tyrėjų ir kuratorių, o vėliau numatoma sudaryti palankias sąlygas ir kitiems menotyrininkams bei įvairių sričių mokslininkams, siekiantiems nuodugniau tyrinėti Jono Meko kūrybinį palikimą. Arūnas Gelūnas vilėsi, kad visi archyvo tyrimai leis labiau susipažinti su įvairias spalve Jono Meko asmenybę ir vadinti jį ne tik filmininku ar metraštininku.
1: Po to staiga išaiškėjo, kad tai Niujorko avangardinio kino tėvas, nesuvaidinęs milžinišką vaidmenį ir pats kaip filmininkas ir skatindamas jaunesnius, atverdamas ten įvairiausiam, sudarydamas sąlygas kitiem kūrėjam, įskaitant ir japonų, ten korespondencija su Yoko Ono parodo daugybę dalykų. Ir atrodė, va, poetas ir filmų žmogus, gal pedagogas, šiek tiek skatintojas, bet po to buvo nacionaliniai dailės galerijoje paroda, kuri atskleidė jį kaip be galo reikšmingą organizatorių. Kad jis buvo institucijų kūrėjas, tas anthology films, jo rankų kūrinys ir kiek reikėjo susirašinėti su Niujorko savivaldybe, su kongresu, gauti ten paramą ir visa kita. Ir sakau, kiek dar vaidmenų slepiasi tam archyve ir kiek dar mes atrasim.
0: Mintimis dalinasi Arūnas Gelūnas. Artimiausiais metais muziejus surengs dvi parodas, suteiksiančias Lietuvos publikai galimybę įsamiau susipažinti su Meko kūryba, jo gyvenimu ir Niujorko avangardo scena. Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas jau kurį laiką gyvenantis Lietuvoje įsitikinęs, kad plačiau atvertas jo tėvo archyvas nustebins ne vieną ir leis pažinti, kiek daug viskuo domėjosi jo tėvas.
2: My father was often a very private individual.
3: Mano tėvas dažnai buvo labai uždaras. Žmonės galėtų nustebinti jo bibliotekoje sukauptas gausus knygų apie dvasingumą ir misticizmą rinkinys, kuris vėlesniais jo gyvenimo metais dar labiau išaugo. Taip pat daugelį nustebintų tai, kad vėliau jis nusipirko molbertą ir akvarelės rinkinį, bei pradėjo tapyti, kartais net ant savo kino juostų kadrų atspaudų. Yra daug dalykų, kurie žmonės nustebins.
0: Įsitikinęs Sebastianas Mekas, prie rūpesčio Jono Meko archyvo kelionė į Lietuvą ir jo palikimo saugojimu labai prisidėjo ir buvusi Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse valstijose Gražina Michnevičiūtė. Ji nebejoja, kad išsamesnis Jono Meko archyvų tyrimas leis labiau ir giliau susipažinti su Meko asmenybe ir labiau padėti suprasti, kokio masto kūrėjas Jonas Mekas buvo.
4: Nes visų pirma buvo Jono Meko šimtmečio renginiai visam pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Ir tos didžiosios parodos ir kiti mažesni visokie renginiai, filmų retrospektyvos, aš manau, atvėrė, nes yra be galo daug yra jaunų žmonių, kurie domėsi Jonu Meku ir jisai jam yra kaip įkvėpėjas, lygiai taip pat kaip jisai įkvėpė pas jį besi stažuodami antologijos kino archyvose, išaugo kino kūrėjų kartą, kurie iš Lietuvos tada kaip po ten, nežinau, su $10 atvažiavo į New Yorką. Antras dalykas, kad netgi kai kuriuose, žinau, kad vadovėlė yra Jonas Mekas įtrauktas į mokyklinės, kažkoks ne programoje, bet tiesiog vadovėliuose yra ir aš manau visas ir archyvas ir dar didesnis dėmesys duos ir edukacinį pagrindą tokį pradėti ir šviesti labiau. Ir pasakoti apie Jono visą kūrybą ir jo asmenybę, nes tikrai jau prasiplėtė nuo 2018 metų, tai yra labai didelis poslinkis.
0: Sako Gražina Michnevičiūtė. Archyvas aprėpia ne tik priemonės, kuriomis Jonas Mekas kūrė, bet ir pačius kūrinius, DVD diskus su filmais ir atspausdintus jų kadrus. Kolekcijoje saugomi Jono Meko įsigyti kitų autorių darbai, kuriais jis puošė savo studiją New York'e.
5: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Terese. Ir standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika ir kiti menai. Buvome lyg Baltos Varnos. Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
6: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
7: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis

0: Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
4: Šeštadienio rytą jūs laiką leidžiate su LRT radiju ir laida Kultūros savaitė. Yra žmonių, kurie į mūsų šalį atvyksta išgirsti vieversio. O ir pačioje Lietuvoje vis daugiau smalsuolių savaitgalius leidžia įtempę ausis ir išpūtę akis. Paukščių stebėjimas – laikina mada ar patikimas būdas išsaugoti tai, ką turime brangiausia. Legendinio gamtininko sero Davido Attenborough gimtadienio savaitės proga apie paukščius mieste pasakoja ornitostogų įkūrėjas Marius Karlonas, su juo kalbosi Kotryna Lingienė.
5: Kaunas kartais net jaukaudami sakom, kad tai yra džakuzi, didžiausia Baltijos šalių džakuzi, kur susitelkia iki 22 tūkstančių vandens paukščių.
6: Taip, taip, Kaunas paukščių rojus. Ir pačių sparnuočių ir jų stebėtojų, kurių kasmet daugėja. Taip teigia ornitologas Marius Karlonas. Jis su ornitostogų komanda šį sezoną pasiūlė urbanistinius paukščių stebėjimo turus Kauno mieste. Bet dar sugrįžkime mintimis į žiemą, kai Kaunas virsta tuo didžiausiu džakuzi.
5: Kaunas turi tokį dalyką kaip Hesą hidroelektrinę. Ir vien dėl šios priežasties yra Nemuno upės neužšalanti vaga 10 km. Čia susirenka daugiausiai vandens paukščių visoje Lietuvoje. Sakykime, net iš visų Baltijos šalių, būtent didžiausia vandens paukščių žiemavietė. Nes kiekvieną žiemą skaičiuojam paukščius. Čia nais ir žinom pakankamai neblogai tas santalkas. Tai žiema taip, nuo lapkričio mėnesio pradeda elgtis ir kokio balandžio kovo užlaiko tos santalkos. Bet paskui vėlgi Kaunas yra unikalioje vietoje, žinoma, dviejų upių santakai. Tai tos upės labai praturtina ornitologinę tą gyvybę, apskritai gamtos tą jausmą Kaune.
6: Urbanistiniai paukščių stebėjimo turai vyksta Ąžuolyno miško parke ir Panemunės šile. Pasirodo, Kaune gyvena rūšys, kurių kitur Europoje neranda net didžiausi specialistai.
5: Ąžuoluose gyvena ne tik paukščių, bet ir auksavabaliai, labai reti Ąžuolyno parke, ne? Bet ir paukščių, pavyzdžiui, vidutiniai margieji genėja, ne? Anksčiau dar buvo galvota, kad jie beveik Lietuvoje labai reti ir tik tais kelios vos ne vietos, kurie buvo stinkami. Na, bet Ąžuolyno parkas tiesiog kleketuoja visas nuo jų, ne? Yra kartais net ir meletų sutinkamų, ir pilkųjų, ir juodųjų meletų, kur atrodo, va, tiesiog miesto centre kažkur, ne? O šitiek daug gyvybės, margas parnės musinukės visokios ir panašiai. Tai paukščių yra daug, tiesiog reikia juos mokėti pastebėti ir tikrai pasistengiam per tas 2 valandas viską žmonėms atskleisti. Jeigu kalbant apie Panemunę šilą, ten ypatingai praturtina visą gyvybę Nemuno pakrantė. Ir mes eidami Nemuno pakrantę, ten sutinkame ne tik jau miško paukščius, bet ir visokius ir krūmynų, ir gyvenviečių paukščius. Jau nekalbu apie vandens paukščius. Ir retas kaunietis žino, kad Kaune gyvena jūriniai ereliai. Stambiausi Lietuvos plėšrieji paukščiai, kurių sparnų plotis yra 2,5 metro, kaip Sabonis iškėlęs ranką. Ne? Ir kai tu žmogui pasakai, važiuok, virš tavo galvos skraido jūrinis erelis, ties Laisvės alėja kažkur, ne? Tai daug kas ten patikė, nes dangaus viršui kažkuris ten kelių šimtų metrų atrodo kaip, nu, taškelis, ne? Bet vien dėl to, kad jie skrenda pakankamai aukštai.
6: Man jau teko skaityti tokių ironiškų atsiliepimų, kad paukščių stebėjimas tai čia naujoji joga. Klausimas, ką tai duoda žmogui be to, kad pakvepuoja grynų oru, gal kokių naujų savybių žmogus įgauna, geriau pažinę savo gyvenamąją aplinką.
5: Iš tikrųjų, paukščių stebėjimas labai sparčiai populiarėja Lietuvoje ir tai yra geras indikatorius, nes paukščių stebėjimas yra skaitomas išsivysčiusių šalių hobių. Kai jau mes pradam nežiūrėti, ar ten margarina šiam 7 centai ar šiam 8 kainuoja, ne, jau mes galim leisti savo išeiti į gamtą ir iš jos nieko neparsinešti. Tai yra labai svarbus lūžis įvyksta, ne? Nes anksčiau, sakykime, žmonės visada į gamtą ėjo, bet dažniausiai su tikslu kažką parsinešti. Tai tų hobių gamtoje yra ne vienas, pavyzdžiui, žvejyba, ne? Eina į gamtą, bet, na, sakykime, buvo tikslas anksčiau parsinešti žuvį. Medžioklė, ne? Bus irgi, sakys, medžiotojai. Mes daug laiko gamtoje praleidžiam, bet tikslas parsinešti kažką, ne? Uogavimas, grybavimas. Vėlgi yra leidimas gamtoje, bet tu kažką parsineši. O paukščių stebėjimas tu neparsineši, tu parsineši tiesiog į nuostabias emocijas, tu įsivalai galvą. Ir kol žmogus to nėra patyręs, labai sunku iš tikrųjų papasakoti apie ką tas paukščių stebėjimas yra, nes kai kurie galvoja, kad tai yra kažkoks snobų užsiėmimas, bet tikrai ne. Ir tas atradimo džiaugsmas visų pirma, kuris užplūsta žmonės pirmą kartą prisijungusius prie ornitostogų durų, na, jis mane patį užkuria ir iš tikrųjų tai yra didžiausia motivacija turbūt visą tai tęsti. Tiesiog atveri žmonėms akis ir jie jau paskui atmatyti to nebegali.
6: Jei jau sunerimę skaičiuojate, kiekgi čia reikės pinigų naujam hobiui, tai žinokite, kad paukščių stebėjimui pakanka knygos ir žiūronų. O gerai pasitreniravę galėsite ir juos palikti namuose.
5: Psichoterapeutai ir psichologai dabar labai intensyviai domisi paukščių stebėjimo įtaką žmogaus būklei ir kartais net yra paukščių stebėjimą išrašo kaip terapiją. Rega labai gerai pradeda veikti po kelių, sakykime, jau metų, dviejų. Ausys pradeda veikti taip, kaip tu kartais net nenori, kad veiktų, nes pradeda girdėti dalykus, kurių anksčiau negirdėjai, pradeda pastebėti dalykus, kurių nepastebėjai, pradeda geriau užuost gamtą, tai tiesiog tie mūsų pirminiai pojūčiai jie suaktyvėja, kurie dažnai žmonėms, kurie būna kažkur ofise užsėdėję, būna beveik prarasti. Tas ištrukimas į gamtą tiesiog taip pat atitraukia, išvalo galvą ir leidžia susitelti kitus dalykus, pamiršti tas problemas ir tarsi tam tikras persikrojimas. Tu grįžti iš to paukščių stebėjimo ir atrodo viškai šviežia galva, šviežiom emocijom, kažkokiam tu gyveni tuo girdėtų kikiliu, o ne savo bėdomis ten kažkokiamis, kur susiduriam kiekvieną dieną.
6: Ne tik Lietuviai atranda paukščių stebėjimą, bet ir Lietuva atranda paukščių stebėtojai iš kitų šalių. Priežastis žemiška. Mes dar turime tai, kas kitur tik prisiminimas. Toliau pasakoja ornitologas Marius Karlonas.
5: Tai atvyksta tiek vokiečiai, tiek šveicarai, tiek belgai, tiek britai ir visi kiti į Lietuvą kiekvienais metais. Taip, kartais yra tokių ir retų paukščių, kurie ir pas mumis reti, bet kartais atvyksta visiškai prastų paukščių mums stebėti, nes pas juos išnyko. Jie išnaikino su žemės ūkiu, su pesticidais, insekticidais, pavyzdžiui, vieversys. Laukuose mes dar galim girdėti 4-5 vieversius iš kiekvieno taško. Čia atvažiavęs belgas, jisai ašaroja išgirdęs vieversį, nes sako, dar prieš 40 metų, kai aš augau kaime, pas mane šis vieversys kiekvieną dieną gėdojo virš mano, sako, galvos. Per mano gyvenimą Belgijoje išnyko visi vieversiai. Įsivaizduokit, per vieno žmogaus gyvenimą išnyko vieversiai, išnyko pempės, išnyko gandrai, išnyko visi atviro agrarinio kraštovaizdžio paukščiai. Vien dėl to žemės ūkio, netvarau žemės ūkio, insekticidų, herbicidų, pesticidų naudojimo. Ir žmonės atvažiuoja čia su nostalgija pastebėti tų įprastų dar mum paukščių. Nors turiu pasakyti, kad pas mumis nykimas dabar yra žaibiškas šitų paukščių. Per 20 pastarųjų metų Lietuvoje irgi sumažėjo per pusę jų populiacijos. Tai jeigu ir toliau tokiais pačiais tempais, tai lygiai taip pat dar po 20 metų jų Lietuvoje gali nebelikti nei vieversių, nei pempių, nei kitų įprastų mūsų kraštovaizdžio paukščių.
6: Atrodytų, realybė galėtų atimti bet kokią motivaciją, jei ne pavyzdžiai, kurie įkvepia. Su Mariumi Karlonu šią savaitę susitikome neatsitiktinai. Ornitostogos kartu su projektu Sengirės kinas visoje Lietuvoje kvietė švęsti vieno garsiausių pasaulio gamtininkų – brito sero Davido Attenboro 100-ąjį gimtadienį. Kaune Marius pristatė ne tik filmą Attenboro rojuje, bet ir ką tik lietuviškai išleista legendinio gamtininko knygą – Paukščių gyvenimo paslaptis.
5: Davidas Attenborough yra ikona. Galima drąsiai teikti, yra ikona, ypatingai 20-ojo amžiaus ikona, nes tai, ką padarė Davidas Attenborough, na, nežinau, su kuo galima būti lyginti Lietuvoje, gal su Tadu Ivanausku, bet iš esmės jis sudėliojo pagrindus, kaip yra komunikuojama su visuomenė apie gamtą. Iki tol mes nemokėjome komunikuoti su visuomenė apie gamtą. Na, gamta buvo toksai išteklių šaltinis, ne, o Davidas Attenborough privertė visą pasaulį pažiūrėti į gamtą visai kitaip. Ne, sukelti smalsumą, sukelti žavesį apie gamtą, perteikti jos nuostabų gyvenimą. Ir kas svarbiausia, jisai atkreipė dėmesį žmonių, kad gamta nėra tokia absoliuti ir savaime suprantama. Ji vieną dieną gali būti, o kitą dieną gali kažkas išnykti. Kaip pats Davidas Attenborough sako, vien per mano gyvenimą gamta pasikeitė net pažįstamai. Tai yra per 100 metų praktiškai išnyko pusę pasaulio kai kurių rūšių, kai kurių buveinių sunaikinta. Tai Davidas Attenborough labai taip nuo širdžiai iš tikrųjų tikrųjų atrado tą kelią į žmonių širdis, į žmonių galvą ir manau, kad jisai tapo toksai tiltas tarp gamtos kalbos, kurios iki šiol žmonės nesuprato ir jis parodė toks vertėjas žmonėm ištransliavo būtent, kaip reikia matyti gamtą, kaip ją suprasti. Ir apskritai, jeigu taip sakykim, kalbant apie Davido Attenborough palikimą, tai jisai nu, yra kosminis, fantastinis, jisai sukūrė visą pagrindą, kaip yra kuriama dokumentika filmų. Sukūrė per daugiau nei 100 dokumentinių filmų apie gamtą, parašė 29 knygas. Yra be galo svarbus žmogus ir priešingai galbūt nuo mokslininkų, kurie daro kažkokį mokslą, tyria, rašo ataskaitas. Ne, jo pagrindinis įrankis visada buvo žodis. Ir jo žodis yra toksai svarus, kad netgi dabar atsistojęs jis kažkokia auditorija ar pilnoje politikų ar žvaigždžių didžiausių pasaulio. Tokiu ramiu savo balseliu, nuoširdžiu, neskubriu savo pasakoja tokius rimtus dalykus ir po tų dalykų tiesiog gimsta kartais ištisi įstatymai, keičiasi pasaulėžiūra, apsaugomos milžiniškos teritorijos, ne dėl to, kad Davidas Attenborough pasakė savo nuomonę. Tai va čia yra labai geras pavyzdys, ar vienas žmogus gali kažką pakeisti. Tai iš tikrųjų gali. Tai Davidas Attenborough yra ko puikiausias to pavyzdys.
6: Už pokalbį dėkoju ornitostogų vadovui, gamtininkui Mariui Karlonui. Iš Kauno Kotryna Lingienė ir juodasis strazdas.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė. Na, o pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje 2026 metų Pulicerio premijos laureatai, naujas gatvės menininko Banksy kūrinys Londone bei netikėtas performansas viename Šveicarijos autobuse neturinčiame maršruto.
1: Šią savaitę buvo paskelbti prestižinės Pulicerio premijos laureatai. Premija skiriama už geriausius žurnalistikos, muzikos, literatūros ir dramos kūrinius. Pulicerio premijų administratorė Marjorie Miller, kuri ir paskelbė nugalėtojus, ceremoniją pradėjo šiais žodžiais.
2: Welcome to the announcement of the finalists and winners of the 2026.
1: Ši diena mūsų bendruomenėse visuomet būna šventiška, tačiau šiandien jį džiugina kaip niekad anksčiau. Mes patiriame stiprų politinį ir ekonominį spaudimą. Neturėtų tekti iš vis sakyti šių dalykų. Pulicerio premija palaiko pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos pataisą, prieiga prie viešų institucijų ir nepriklausomą žiniasklaidą. Mes pasisakome už pilietinį dialogą ir prieš cenzūrą. Deja, tai tenka kartoti dabar, kai riboja žiniasklaidos prieiga prie Baltųjų rūmų ir Pentagono. Gatvėse kyla iššūkių laisvam žodžiui, o Jungtinių valstijų prezidentas iškėlė milijardų dolerių vertės ieškinius dėl šmeišto ir piktavališkumo daugybei spaudos bei transliacijos priemonių. Pulicerio premijos komisija apdovanojo ne vieną žurnalistų komandą už Donaldo Trumpo administracijos veiklos nušvietimą. Washington Post žurnalistams skirtas tarnystės visuomenė apdovanojimas už tai, kad praskleidė paslapties šydą supusi chaotišką Trumpo administracijos vykdomą federalinių institucijų pertvarką ir itin detaliai užfiksavo žmogišką šių mažinimų poveikį bei pasekmę šaliai. Tiriamosios žurnalistikos prizas skirtas The New York Times žurnalistams už išsames publikacijas atskleidusias, kaip prezidentas Trumpas nepaisė interesų konflikto ir pasinaudojo su valdžia susijusio pelno galimybėmis, praturtindama savo šeimą ir sąjungininkus. Taip pat apdovanojimą už vietinių naujienų pranešimus pelnė Chicago Tribune redakcija. Pulicerio premijos komisija įvertino įtaigią reportažų seriją apie Donaldo Trumpo administracijos militarizuotus imigracijos reidus mieste, kurioje įtaigia kalba perteikta, kaip į apgultį panašus ICE agentų veiksmai suvienijo Čikagos gyventojus pasipriešinimui. Tarp kitų apdovanotojų žurnalistai nušvietė Jeffrey Epsteino nusikaltimus, aiškinėsi, kaip draudikai nusikratė atsakomybės vertindami sudegusio turto nuostolius per gaisrus Los Andželė, taip pat fotografai amžinę nuniokoto gazos ruošą ir alinantį badą. Kultūrinėje pasaulio spaudoje plačiai nuskambėjo nauja Britų gatvės menininko Banksy išdaika. Londone iškilo garsaus menininko sukurta skulptūra. Joje ant aukšto postamento matyti pirmin žengiantis vyras dėvintis kostiumą, o jo ranka aukštai iškėlusi neša vėliavą. Ši vėliava krenta tiesiai jam ant veido ir uždengia akis ir visą veidą. Kad skulptūra tikrai Banksio patvirtina vaizdo įrašas, kuriuo menininko atstovai pasidalino socialinėme tinkle Instagram. Britų naujienų portalas BBC rašo, kad vieta, kurioje skulptūra įrengta, Waterloo aikštė, tai erdvė, kuri prasmino 19 amžiaus šalies imperializmą ir militarizmą. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad Banksio gerbėjai svarsto, jog skulptūra kalba apie aklą patriotiškumą. Be to, žmonės spėlioja, kaip menininkui pavyko pastatyti tokio dydžio skulptūrą Londono centre. Amerikiečių dienraštis The New York Times skelbia gavęs elektroninį laišką iš Londono mero atstovo. Jame rašoma, kad miesto mero Sadiko Kano akimis Banksis turi neįlinę galę įkvėpti įvairiausių pažiūrų ir gyvenimo būdų žmonės mėgautis moderniu menu. Kadangi Londono mero teikimu Banksio darbai visuomet sulaukia didelio susidomėjimo ir plieskia diskusijas, tikimasi, kad ir paskutinysis jo darbas bus išsaugotas Londono gyventojams bei svečiams. Persikelkime į Šveicariją, Badeno miestą, kur pradėjo kursuoti autobusas numeriu nulis. Tai dviejų menininkų, brolių, Franko ir Patriko Riklinų sukurta instaliacija. Autobusas be konkretaus maršruto, į kurį įlipęs nežinai, kur nuvažiuosi.
3: Paskui, aš esu curieuse, j'aime bien les surprises.
1: Reuters žurnalistams vietinė Badino gyventojų ir autobuso keleivė Mišelė pasakojo, kad čia atsidūrė, nes yra smalsi ir mėgsta staigmenas. O ją pakvietė draugė. Menininkų siekis skatinti žmonės ištrūkti iš savo kasdienės rutinos ir leisti savo būti nustebintiems. Kaip naujienų agentūros Reuters žurnalistams pasakojo vienas idėjos sumanytojų, Frankas Riklinas, paprastai esame įpratę kuo efektyviau nuvykti iš taško A į tašką B. Bet čia mes esame kviečiami atsipalaiduoti, pajusti, kad neturime niekur konkrečiai nuvykti. Patenkame į tam tikrą pereinamąją erdvę, pasaulį, kuriame atsisakome kontrolės ir susitinkame kitus žmonės, kurie lygiai taip pat ieško pabėgimo. Menininkas dėsto, kad čia būdamas jautriau jauti aplinką, tampi gyvybingesnis. Keleiviai autobusu gali naudotis nemokamai. Vietoje mokesčio organizatoriai kviečia palikti atsiliepimą.
4: Statt Effizienz regiert der Zufall, statt Zielorientierung.
1: Frankas Riklinas pasakoja, kad vietoje efektyvumo čia viešpatauja atsitiktinumas. Vietoje tikslo siekimo, atvirumas tam, kas nutinka kelyje. Menininkas dalinasi, kad šiame projekte išvelgia nepaprastą vertę, ypač šiuo laiku skaitmenizuotame pasaulyje, kur žmonės 90% savo laisvalaikio praleidžia prilipę prie išmaniųjų telefonų.
5: In einer Zeit, in einer digitalisierten Welt, wo die Menschen 90% ihrer Freizeit am Smartphone gefangen sind.
1: Tuo metu autobuso vairuotojas Tomas Bošaras dalinasi, kad jam patinka šiek tiek beprotiška, bet iš tikrųjų gera idėja.
6: Beautiful, I like it. It's crazy, but really it's a good idea.
1: Nes taip ištruksti iš įprasto kasdienio darbo ir gali nuveikti šiek tiek beprotiškų dalykų. Vyras sako besidžiaugintis, kad gali pajusti žmonės sėdinčius autobuse.
6: But, sorry, I have to look there. Yeah, it's great and you feel the people are inside, there are other people like usually.
1: Brolių dvynių Riklinų projektas nėra pirmas neįprastas jų performansas. Prieš dešimtmetį menininkai pristatė nulio žvaigždučių viešbučio projektą. Jie įrengė dvigulę lovą ant vieno kalno kaimiškoje Šveicarijos vietovėje.
7: Der Alltag ist ja so eine schwierige Sache, weil der Alltag nimmt uns ein.
1: Kitas projekto sumanytojas Patrikas Riklinas Reuters žurnalistais dalinasi, kad kasdienybė yra sudėtingas dalykas, nes jį mus įtraukia ir mes visada darome viską taip pat. Šis autobusas šiek tiek primena, ką gali reikšti atsitiktinumas arba išsivadavimas iš įprastų modelių ir rutinos.
7: Das war ganz lustig. Da haben sich ein altes Rentnerpaar hat sich in der Linie 0 verirrt.
1: Menininkas pasakoja, kad per pirmą kelionį autobuse netyčia susimaišė įlipo pagyvenusi pora. Informavus juos, kad tai nulinė linija, neturinti maršruto, pora juokaudama atsakė, kad tokiu atveju labai tikisi nuvykti į reikiamą vietą. Menininkas vertina tai, kad nepaisant to, kad pasiklydo, šie žmonės nutarė priimti aplinkybės ir paversti tai nuotykiu.
7: Und daraus ein Erlebnis gemacht. Am Schluss hat er nachgedoppelt und gesagt, er hätte noch nie einen Bus erlebt, wo man so viel gesprochen hat miteinander.

Apžvalgos pabaigoje kviečiu pasiklausyti muzikos. Šį mėnesį naują muzikos albumą pristatė amerikiečių atlikėja Tori Amos. Dainų rinkinys In Times of Dragons, drakoniškais laikais išvertus iš anglų kalbos, yra 18 atlikėjos albumas. Tad kviečiu pasiklausyti vienos jo dainos Gasoline Girls. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
3: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei

Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos praėjusią naktį paskelbė perspėjimą apie galimą grėsmę oro erdvėje Balvų, Aluksnės, Rėzeknės ir Ludzos savivaldybėse. Jis truko apie 1,5 valandos. Šių regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai per mobiliojo ryšio perspėjimo sistemą. Kaip skelbė Delfi, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad dėl situacijos buvo pakelti NATO misijos naikintuvai patruliuojantis Baltijos šalių oro erdvėje. Kariškiai taip pat pranešė sustiprinę oro gynybos pajėgas rytinėje šalies pasienio dalyje. Vilniuje šeštadienio rytą Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapines ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyjivo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratęsti. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad laikinų 3 dienų paliaubų su Rusija metu ketina laikytis veidrodinio principo ir jie reikės atsakyti į Rusijos išpolius. Jis taip pasakė, kad susigražinti karo belaisvius yra prioritetas.
2: Mes atsakysime veidrodiniu būdu. Mes elgiamės proporcingai. Rytojus priklausys nuo to, ką išgirsime šiandien. Rustemas Umerovas jau pranešė man apie susitikimą Jungtinėse valstybėse su prezidento atstovais Stivu Vitkofu ir Džeradu Kušneriu. Diskusija buvo prasminga. Manome, kad tai padės sustiprinti mūsų pozicijas humanitariniais klausimais. Juos reikia įspręsti. Turime sugražinti žmonės namo iš nelaisvės. Tai nepaprastai svarbu ir nuoširdžiai tikimės, kad šios pastangos bus sėkmingos. Slavė
3: Ukrainai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad trečdalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairias, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų Jevos Astrauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
4: Temą padiktavo Lietuvos demografija, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvo apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Jeva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis, gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršyje ES vidurkį. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Apie šiandienos orus pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
5: Šiandien laukia dar viena lietinga diena, kadangi mūsų šalies orus lems nedidelis ciklonas, dangus bus daugiausiai apniukęs, pragiedrulių tikėtina sulaukti tik vakarinėme šalies pakraštyje, tas lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų likti būtent pajūryje ir vakarinėje Žemaičio aukštumos pusėje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, tik tai jau bus įvairių šiaurinių krypčių ir įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 7-12, na ir vietomis vakariniuose rajonuose, kur to saulės, kai mes sulauksime daugiau per visą dieną, ten oras spės sušilti iki 13-17 laipsnių.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 10 valandų 5 minutės.
0: LRT radio eteryje kultūra. kultūros savaitė.
3: Džiaugiamės, jog šeštadienio rytą praleidžiate su laida Kultūros savaitė, prieš akis ir antroji jos valanda. Čia visai netrukus nuskambės sociologo Liutauro Kraniausko komentaras. Koncentruotas pokalbis su visų 5 geriausių metų knygų autoriais taip pat laukia jūsų, o paskutinysis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su Poezijos pavasario vadove ir poete Indre Valantinaite.
0: Kultūros savaitė.
3: Ar tai, ką girdime, pavyzdžiui, mitingo kalboje, tikrai yra pasipriešinimas ar kažkas kito? Ar tikrai šiandienos procesų sugretinimas su sąjūdžio laikmečiu tinkamai perteikia socialinę tikrovę? Šiuos klausimus komentare kelia sociologas Liutauras Kraniauskas.
6: Paskutinius kelis mėnesius mūsų vaizduotė gan aktyviai stimuliavo įvairios žinutės, kurios simboliškai jungia trapi pasipriešinimo idėją. Raginantis protestai, moralinės laikysenos, kritiški pareiškimai, tylos pauzės, istoriniai sugretinimai, gestai ir kaltinančios diskusijos teikia šią idėją natūraliai atpažįstamą formą ir materialumą. Kaip kitaipgi išreikšti nerimus, baimės ar nepasitenkinimą įsivaizduojamos ar numatomos grėsmės akivaizdoje. Politinės įtampos bendrame kultūros lauke įgyjo beneriškiausias ir labiausiai artikuliuotos kritikos išraiškas, verčiančias susisaistyti su emocingai užsidegusiais kultūrininkais. Tačiau bjaurus vidinės abejonės kipšiukas, kurį mąstyseną nusodino sociologijos studijos, įkyriai baksnojo į labiau filosofinio pobūdžio klausimą. Kaip šiuose veiksmuose mes atpažįstame pasipriešinimą? Ar tai, ką girdime, pavyzdžiui, mitingo kalboje, tikrai yra pasipriešinimas? Ar kažkas kito? Ar tikrai šiandienos procesų sugretinimas su sąjūdžio laikmečiu tinkamai perteikia mūsų socialinę tikrovę? Ar blogio ir gėrio skirtis, tokios pat ryškios kaip ir anuomet? Ar slaviški sąskambiai lietuviškoje popmuzikoje yra nacionalinė išdavystė? Kitaip sakant, sociologiniai vaizduoti labiau parūpo konteksto ir interpretacijos klausimas, o ne pats veiksmas. Panašiai kaip teisme, aprašytame Albero Kamiu romane Svetimas, kai kaltinanti pusę bando įrodyti niekšingą pagrindinio herojaus prigimtį, o pats nusikaltimas telieka tik mažai reikšmingą faktinę detalę. Kultūrinio pasipriešinimo ir jo istorinės interpretacijos klausimas man jau senokai neduoda ramybės. Ypač skaitant įvairius interviu su roko muzikantais, kūrusiais sovietmečiu. Kultūros industrijoje, vis labiau įveiklinant praeities kultūros produktus, vyresni suaugę nori prisiminti savo jaunystę, o jauni suaugę – išgirsti. Tai prasmingam pokalbiui susieina dvi kartos, o pasakojame, atsiskleidžiant istorinę patirtis, tampa paklausę kultūrinę prekę. Vienas iš įdomesnių dalykų tokiuose pokalbiuose apie gyvenimą blogio imperijoje yra vaizdinys apie neįprastą to meto paauglių ir jaunolių ideologinį samoningumą, kuris su originaliais kūrybiniais sprendimais leido drąsiai susiremti su sovietų sistemos absurdiškumu. Dažniausiai jaunų žurnalistų kalbiname senstelėję hipiai, pankai ar roko muzikantai lengvai spraudžiami į antisovietinės laikysenos rūbą, kurio dėka pasakotojas tampa vienu iš kultūrinės rezistencijos herojumi, stovinčių prieš ideologinę represijų sistemą. Pasakojimėse tuometiniai paaugliški kvailiojimai, nuotykiai, keiksmai ir linksmybės virsta rimtomis ideologinės kovos išraiškomis. Nesvarbu, kad neretai tai buvo spontaniškas šėlsmas ir jaunatviškas gaivališkumas. Stebina tai, kad dviejų skirtingų kartų pašnekesi ideologinė praeities interpretacija dažniau primetama ne to laikmečių liudytojų, o jaunesnės kartos. Atrodo, kad mokyklinėse pamokose išmokta formulė, jo kūrybinė laisvė mus ištiko tik atgavus nepriklausomybę, tampa vieninteliu visrakčiu suprasti praeities kultūrinę terpę. Viskas, kas istoriškai svarbaus galėjo būti iki nepriklausomybės, galėjo būti tik herojiškas kultūrinis pasipriešinimas. Visai neseniai Rygoje teko lankytis nišinėje konferencijoje apie popmuziką su vietmečiu ir jos kontrolę Baltijos šalyse. Muzikos mėgėjai ir tyrinėtojų sueiga dalyjosi įžvalgomis apie džiazą, Raymond Spalls kūrybinės transformacijos, Latvijos avangardistus ir progresyvųjų rock, lituanikos koncertus, Estijos pankus, kurios išgarsino dainą Terė perestroiką, užsienio šlegerių sovietinius perdirbinius, pragmatinės valdžios nuostatas vakarietiško popso atžvilgių ir daug kitokių smulkmenų. Buvo įdomu. Ir čia buvo galima sutikti dvi kartas. gyvos arba pirminės atminties liudytojus, kuriems šiandien daugiau nei 55 metai, ir tuos, kuriems sovietmečio kasdienybė prieinama tik kaip medijuota patirtis, įtalpinta į supaprastintus naratyvinius šablonus viešoje erdvėje, reprodukuojamus jau gerus 30 mečius. Galvoje turiu šiandienos 20 mečius ir 30 mečius. Aišku, įdomiausiai buvo klausytis gyvų atsiminimų, skirtų senstantiems bendramžiams. Herojiški rezistencijos naratyvų užleisdavo vietą kasdienybei, draugystėms, užmirštiems muzikos garsams, patikslinimams. Kontekstinės nuorodos buvo aiškios, nes buvo bendrai išgyventos kaip paskutinės sovietinės kartos patirtis. Pasakojimuose galima net buvo rekonstruoti paauglišką save patį, dažniausiai kaip muzikos vartotoją ir klausytoją, kuriam tuo metu nelabai rūpėjo sudėtinga ir niuansuota sovietinės kasdienybės sąranga. Muzikos garsai tuo metu buvo muzika. Sakyčiau, naivus ir nuogas santykis su garsinė tikrove, dar neužterštas ideologinėmis interpretacijomis ar mitologemomis. Bet su metais ideologinis matymas įsibrauna, palengva perdažo patirtis, pasiūlo kiek kitokią interpretacinę tuomečio savęs ir muzikinio fono perspektyvą. Ne, tai nėra nostalgija, bet platesnių, anksčiau nepastebėtų kultūrinių procesų matymas, verčiantis smalsauti, bet neilgėtis. Nors iš jaunesnių kartų neretai tenka išgirsti ideologizuotus pasvarstymus apie sovietinę muziką ir subkultūras, konferencijoje pasimatė ir blaivesnės tendencijos, labiau susitelkiančios į istorinius organizacinių principų tyrimus, netiesiogiai dekonstruojančios kūrybinio pasipriešinimo mitą. Žinutė gan paprasta. Sovietinės muzikos laukas pirmiausia turi būti suprantamas kaip ekonomika, kurioje norintis muzikuoti darydavo savo pasirinkimus. Tai buvo organizacinė ir medžiaginė tikrovė, savaime suprantama su savomis galimybėmis ir savais ribotumais. O sovietų valdžios interesas pirmiausiai buvo susijęs su finansiniu srautų valdymu. Kaip ir kitos ekonomikos rytis, sovietų muzikos industrija turėjo nešti pinigus į valstybės biudžetą. Pavyzdžiui, 7-8 dešimtmečio roko muzika, subtiliai paslėpta po oficiozinių Big Beat'o pavadinimu, puikiausiai atliepė liaudės skonį, nes repertuarai buvo prisodrinti užsienio atlikėjų kaip The Beatles populiariomis dainomis. Liaudis už savo geidžiamą pramogą turėjo susimokėti, tad valdžia lengva ranka numodavo į ideologinius prieštaravimus. Be šių kultūrinio verslo prielaidų nebūtų buvę nei antanėlių, nei hiperbolės, nei bičių. Sakyčiau, kad ekonominiai svertai, kaip muzikantų tarifikacija, bilietų pardavimai, koncertų geografijos ir ribos ar honorarų sistema, buvo žymiai svarbesni išlaisvinant kūrybinę energiją nei ideologinę turinio kontrolę. Muzikinis 70-80 garso takelis arba fonas Latvijoje ir Estijoje nustebino. Tai subtilus laviravimas tarp oficiozinės ir opozicinės kultūros apraiškų su mikroistorijomis, neretai jungiančiomis sovietinės kultūros ekonomiką ir užsienio roko ritmą. Kartais net sunku įsivaizduoti, kaip greitai ir kokiamis formomis vakarietiška muzika buvo reprodukuojama sovietinėje oficiozinėje aplinkoje, aišku, visiškai ignoruojant bet kokias autorines teisės. Nepraeidavo nei pusmetis, kai vakarietiškų populiarių kūrinių segmentai tapdo visuotinai atpažįstamai sovietinio radio ar televizijos laidų džinglais. Sovietinių plokštelių entuziastas iš Estijos nutarė sugroti setą. Tiesą sakant, nors ir pats turėjau didelę tokių plokštelių kolekciją, buvau priverstas smalsaujančiai suklusti. Skambanti laikmečio muzika tikrai nebuvo bent jau mano paauglystės garsinių fonų. Ypač linksmai nuteikė estiškai sudainuota gaidžio daina, kuda kaimo prisodrintas amerikiečių grupės Talking Heads dainos Psycho kilę perdirbinys. O dar smagesnis buvo ska stiliaus kūrinys apie tai, koks yra geras gyvenimas Saremo saloje vasaros metu. Daina 8-ame dešimtmetyje sukūrė estų diasporą nusėdusi Suomijoje. Jamaikietiškose ritmuose sikiu išreikšta ir tėvinės nostalgija, ir ideologinė parodija. Bet klausantis dainos, kojos pačios kilnojosi, supratau, laikmetis perdėliojo ideologinius akcentus. Gal ir tikrai yra gera šiais laikais gyventi Saremo vasaros metu? Vienu žodžiu, ir tuomet buvo smagu tiek kūrėjams, tiek auditorijai. Bet kaip visa tai, kas buvo smagu, transformuojasi kultūrinio pasipriešinimo ideologemą? Į tokį mąstymo būdą, iš kurio ilgai

Išplaukia ir vertinimai, formuojantis mūsų santykį su kultūriniais protesto ženklais, bei stimuliuojantis susitapatinti su jais ar atsiriboti. Interpretacijų virsmo klausimas keblus. Ir nėra tik

0: Šią savaitę baigėsi jau 21-ąjį kartą organizuoti metų knygos rinkimai. Knygas vertinusiai komisijai šiemet teko nelengvas darbas. Reikėjo įvertinti apie 200 leidinių vaikų ir paauglių literatūros kategorijoje, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos net apie 410 knygų. Iš jų komisijos sudarė ilguosius literatūros sąrašus ir pasiūlė vertingiausių penketukus vaikų, paauglių, prozos, poezijos bei negrožinių knygų kategorijose. Geriausias knygas rinko skaitytojai, balsuodami portale LRT LT. Jie atidavė net 20 tūkstančių balsų. Įdomu, kad net 2 iš 5 geriausių metų knygų susijusios su partizanais. Tai geriausia vaikų knygų kategorijoje Aušrinės Tilindės ir iliustruotojos Gretos Elis knyga Po šimts pypkių senelį. Ir Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos išrinkta geriausia prozos kategorijoje. Vytautas V. Landsbergis sako, kad į laisvės kovotojų istoriją jau galima žvelgti plačiau ir kalbėti apie ją drąsiau.
1: Atsivėrė galimybę kalbėti panoramiškiau, įvairiapusiškiau, matyti ir pačiame partizanų judėjime, kad būta visko matyti ir kitą pusę ir pasidomėti, kaip atrodė tas aistribo gyvenimas ir kokie žmonės, kodėl, koks yra tas išdavystės fenomenas, kas jį sudaro. Tai aš manau, kad tiesiog reikėjo sulaukti natūraliai laiko, kai galima nebebijoti, kad kažkas pasmerks, kaip

0: tu čia drįsti, ne, ne pagal kanoną, ne pagal kažkokias tokias pagarbos taisyklės kažką kurti. Tai tiesiog mes jau laisvesni esame apie tai kalbėti ir geras laikas.
1: Sako Vytautas V. Landsbergis. Rašytoja Aušrinė Tilindė įsitikinusi, kad ji siekia istorinius didvyrius parodyti kaip paprastus žmonės ir priartinti prie kiekvieno skaitytojo.
2: Praėjo turbūt tas metas, kada mes apskritai kalbėjom apie partizanus, ar ne, kaip apie istorijos dalį, kaip apie laikmetį, kalbėjom apie tai, ką jie veikė, o dabar galim pereiti prie detalių, prie asmenybių, prie kažkokių kitokių istorijų, būtent kaip ir minėjo. Pažvelgti iš kito kampo, jau buvo išdavysčių, buvo žmonės, kurie atsisakė savo šeimų iš ir tos šeimos buvo ištremtos, na, ir tos žmonės privedė galbūt ar ne, ne, ne prie tokių gražių likimų, kaip mes pradžioje kalbėdavom apie partizanus, kaip, na, kaip iš tikrųjų sumitologizuojam, jos paverčiam dievus, o jie buvo iš tikrųjų tik žmonės, kurie, na, vieni galbūt ir bijojo kraujo, kiti bijojo imti ginklą į rankas, net nemokėjo, nežinojo, kaip už tą laisvę kovoti. Tai manau, kuo labiau tokius žmonės istorinius mūsų didvyrius parodysim kaip žmonės, kokie jie iš tikrųjų buvo, su tom tokio pačiom vertybėm kaip mes, tom pačiom baimėm, tuo jie bus artimesni ir, na, taps tikro gyvenimo istorija, o ne kažkokia tai legenda ar mitu.
1: Vytautas V. Landsbergis atkreipė dėmesį, kad su knyga Bevardžio sagos jis debiutavo suaugusiųjų literatūroje.
0: Atėjo laikas nebebijoti patiems savo šešėlio. Tai yra, na, mes iš kažkokios paauglystės ūktelėjom ir tai, kad žmonės tą palaikė, man galbūt iš viso toks tam tikras ir kompleksas buvo, nes tai yra mano pirmas išėjimas iš vaikų literatūros ar paauglių literatūros rūbo, pabandymas pasimatuoti suaugusių literatūros kostiumą ir, na, jis pasisekė. Tai aš labai dėkingas ir tiems, kurie palaikė, balsavo ir įteisino, legalizavo mano tą suaugėlišką pabandymą, matyt, kad jį ir tęsiu su malonumu, nes jau mat atsidūrė tokioje pozicijoje, tai kaip ir smagu.
1: Tai rašytojas Vytautas V. Landsbergis. Negrožinių knygų kategorijoje nugalėjo knyga Namai ir likimai. Ji yra debiutinė rašytojai Viktorijai Vitkauskaitai, kuri neslepia emocijų, kad prognozuoti tokios sėkmės knygai negalėjo.
3: Dar aš turbūt nelabai suprantu to jausmo, kadangi viskas dar labai šviežia ir labai nauja. Aišku, aš labai džiaugiuosi, nes rašydamas juk tikrai nežinai, kokia bus tolesnė knygos kelionė. Tu gali tik tai geriausiai padaryti tai, kas priklauso nuo tavęs, bet kai jau padedi tašką, tai toliau dėliojasi visi kiti niuansai, visos kitos aplinkybės. Ir aš, aišku, aš labai norėjau, kad tą knygą žmonės skaitytų, kad ją skaitytų ne tik Kaune, nors ji yra apie tarpukario Kauną, bet iš tiesų, kaip skaitytojai man dabar dažnai sako ir rašo, bet čiagi apie visą Lietuvą. Tai aš lygiai taip pat manau, čia yra apie visą Lietuvą. Tai be abejo, man labai smagu. Aišku, rašydama aš baisiai jaudinausi ir nerimavau ir turėjau visokių fobijų ir taip toliau, bet, na, toks yra niuansas, kad šita knyga nėra grožinės literatūros kūrinys. Tai čia nėra mano vaizduotės vaisius, visos istorijos yra tikros, tai apie tai galvodama aš galvojau, kad, na, jos yra tiek įdomios, tiek paveikios, kad jos turėtų būti įdomios didesniam ratui žmonių. Tai tomis istorijomis aš tikrai tikėjau ir pasitikėjau.
1: Mintimis dalinasi Viktorija Vitkauskaitė. Didžiausia dovana jai grįžtamasis ryšys iš knygą perskaičiusių jų.
3: Ir tai irgi būna tokios jautros istorijos iki ašarų, kaip, pavyzdžiui, parašo moteris, kad jos senelė 95 metų, žodžiu, nepakylanti iš savo jau patalo ir taip gana vangiai reaguojant į aplinką, perklausė visą knygą ir labai gyvai ir pakomentuodama, žodžiu, ir pasidalindama savo atsiminimais. Tai ir tokių pavyzdžių aš gaunu daug ir čia man turbūt yra gražiausias dalykas, kuris nutiko išleidus šitą knygą.
1: Pasakoja Viktorija Vitkauskaitė, kurios knyga Namai ir likimai skaitytojų sprendimu tapo geriausia negrožinių knygų kategorijoje. Poetui Gintarui Grajauskui šis paskutinis pusmetis gausus įvertinimu. Įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija, dabar jo poezijos knyga Vandens skonis išrinkta geriausia poezijos kategorijoje.
4: Toks jausmas liktai būtų, jeigu nežinau, kažkas atsidarė, kažkas plyšė, pratrūkė ir pradėjo kristi visokie keisti dalykai. Nežinau, aš nelabai atsimenu tokių premijomis gausių pusmečių savo gyvenime ir iš tikrųjų tai nu, kaip aš galiu reaguoti, labai smagu ir truputėlį keista. Keista todėl, kad kažkaip nu, viskas sukrito į vieną tą pusmetį, būtų logiškiau, jeigu tai būtų išsidėstę per ilgesnį laiko tarpą. Žiūriu, kad aš visokios kelionės į Vilnių, aš kadangi gyvenu Klaipėdai, tai jos man pasidarė tokios jau kaip ir įprastinės, aš važinėjau į Vilnių kaip į antrą darbą, turėjau čia visokias mėgiamas vietas, kuriuose nakvoju ir taip toliau.
1: Juokauja Gintaras Grajauskas. Paklaustas, kuo šiandien svarbi poezija ir kodėl verta imti poezijos knygą į rankas, rašytojas svarsto, kad ji tiesiog padeda išbūti.
4: Poezija iš tikrųjų turbūt neveikia taip, kad nevakcinuoja nuo visų nelaimių ir siaubų, kurie vyksta aplinkui. Bet poezija turi kitą dalyką. Aš taip gal naivokai, bet įsivaizduoju, kad skaitantys eilėraščių žmonės, jie visų pirma, jie pajunta kažkokį, nežinau, tarkim, bendrumą su autorium, aš taip tikiuosi, suranda savo kažkokių bendrų patirčių ir svarbiausia suranda tokią, nežinau, bendrą priklausomybę žmonių padermiai. Ir tai, mano supratimu, yra labai svarbu, kai tu supranti, kad tu nesi vienas, kuriam taip gyvenasi, aplinkui yra ir kitų labai panašių ir visi dauguma jų yra perėję per kažką labai panašaus, kas tau atrodė unikalu ir sunkiai ištveriama galbūt kartais. Tiesiog lengviau ištverti buvimą. Tai va toks ir vaistas.
1: Įžvelgia Gintaras Grajauskas. Geriausia knyga paauglių kategorijoje – Viktorijos Butautis – Magnetinė sala. Tai antroji rašytojos knyga, gaunanti geriausios įvertinimą. Prieš porą metų šioje kategorijoje nugalėjo jos Kanarų paslaptys.
5: Manau, man tai yra toksai dalinimasis. Tuo, ką aš matau, ką aš patiriu, ir labai man norisi papasakoti apie tai. Ir radau galbūt auditoriją tokią, kuri priima tą mano pasakojimą sugalvotą būtent taip, kaip aš sugalvoju jį papasakoti, taip nuo širdžiai ir taip, kaip aš norėčiau, kad jie priimtų, kad jie suprastų, ką aš rašau. Tai va būtent paaugliukai labai kažkaip tai šiltai ir atvirai priima tos mano pastebėjimus ir tą, ką aš jiems noriu apie pasaulį būtent papasakoti. Tai po Kanaro atėjo Australija labai natūraliai, nes pati persikraušiau į Australiją ir labai čia yra ką pasakot, labai yra daug dalykų, kurios tikiu, kad dabar yra ne taip sudėtinga apie tą pasaulį sužinoti, nes internetas viskas yra atvira, gali žiūrėti filmukus kiek tik nori. Na, bet per literatūrą, man atrodo, per tą pasakojimą, per tą nuotykinę istoriją aš galiu pateikti tą tikrą pasaulį ir tikrus patyrimus kiek kitaip ir aš tikiu, kad jie užkabina būtent auditoriją, kurią rašau.
1: Pasakoja šiuo metu Australijoje gyvenanti rašytoja. Jie atskleidžia, kad knygoje stengiasi paslėpti ir slaptas žinutes, kurias reikia iššifruoti, kaip ir galvosokius knygose.
5: Tai aš labai tikiu, kad būtent jiems reikalingas toks pateikimas ir ne tik nuotykiai, ten tie nuotykiai atsiranda tam, kad būtent užkabinti tą auditoriją, kad jiems būtų smagu skaityti ir kad nenumestų knygos ir tą pažinimą atnešti tarsi ant nuotykių sparnų. Ir galbūt įterpti tokių jau rimtesnių žinučių, kurios vaikam gal jos ir neišoka, va, vyresniem vaikam ir jaunesniem paaugliukam, jie gal tiesiog ir nesupranta, ką aš jiems noriu pasakyti, bet manau, jeigu suaugusie kartais, o būna tikrai taip, kad skaito jaunesniem vaikam kartu, aš manau, kad jie tas žinutės tarp eilučių išgirsta apie tai, kad gyvenime viskas yra susiję ir kad turi galvoti, kad tu darai pirmam žingsnėje tam, kad tavo 10 žingsnis būtų teisingas, kad viskas grįžta ir panašiai. Tai per tuos visus nuotykius ir ieškojimus, rebusus ir galvosukius, aš būtent noriu tą jau vyresniem žmonėm taikytiną išmintį sudėti. Ir labai tikiuosi, kad jinai kaip sėkla pasisės būtent tose jaunose protose ir vėliau kažkokiu tai būdu sugrįš žiedais ir vaisiais.
1: Apie užkoduotas mintis knygoje pasakoja Viktorija Butautis. Ne pirmą kartą metų knygos rinkimuose įvertinta Aušrinė Tilindė sako, kad knygos įtraukimas į ilguosius sąrašus yra reikšmingas ir ji labai vertina galimybę pabendrauti su skaitytojais skirtingose Lietuvos miestuose.
2: Galbūt pats laimėjimas šitokio didžiulio ažiotažo ir pasikeitimų netneša, bet nebijotinai atneša įtraukimas į sąrašus, tai ta tikrai labai labai pajutau. Ta pati pirminė nominacija ar ilgųjų sąrašų, ar to 5, tai na, tikrai tą matomumą, žinomumą padidina. Ir tuo labai džiaugiuosi, nes ir bibliotekos jos tų knygelių daugiau įsigyja, knyga tampa labiau matoma ir vaikams skaitovam, ne tik kad knyginų lentynuose, bet taip pat ir bibliotekose. Tai be abejo, ir bibliotekos tada labiau žino apie kažkokius naujus rašytojus. Aš ir pati prieš kelis metus tik buvau nauja rašytoja vaikam ir paaugliam. Ir jie be abejo labiau nori pasikviesti, leisti vaikam paklausyti. Ir ypač tas svarbu rajonuose, ne miestuose. Miestuose vaikai tikrai tų galimybių pamatyti, sužinoti, susipažinti su rašytojais turi daugiau. Ir man yra didelė tiek garbėti, kad atsakomybė važiuoti į užmiesčius, į rajonus, į mažesnes bibliotekas ir ten susitikti su vaikais. Na ir jaučiu tą tokį jų alkį ir tikriausiai kitokia sakys negu didžiuosiuose miestuose, nes tie vaikai tikrai galimybių turi ten mažiau.
1: Mintimis dalinasi Aušrinė Telindė. Jeigu norėsite išgirsti ir susipažinti su metų knygos rinkimuose dalyvavusių knygų autoriais, pokalbių įrašus galite rasti LRT radiotekoje.
6: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
8: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
9: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. 4 kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai, Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
10: Motinystė dažnai matoma kaip natūraliai džiaugsminga ir pilna prasmės patirtis. Tačiau realybėje ji gali būti ir labai įvairi. Kupina nuovargio, nerimo, abejonių ar jausmo, kad viską tenka išgyventi vienai. Šią savaitę, minėdami pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, laidoje Draugystė veža kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Apie motinystės patirtis, kurios ne visada telpa į gražius įvaizdžius ir paprastus atsakymus. Pokalbis LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

0: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: LRT radio eteryje laida Kultūros savaitė ir dabar metas ilgesniam pokalbiui. Poezija tikrai atgauna savo galę ir tampa labai stipriu keliu kalbėti apie svarbius dalykus ir išsakyti tai gal ne taip tiesiogiai be jėgos. Apie kintantį poezijos vaidmenį turbulencijų krečiamame pasaulyje, sako naujoji poezijos pavasario vadovė ir poetė Indrė Valantinaitė. Jau gegužės 17-ąją prasideda kasmetinis poezijos pavasaris. Kokių naujų vėjų ji įnešė į šį kasmetinį tradicinį renginį ir kaip mato Lietuvos poezijos pasaulio virsmus, teiraujasi Urtė Karalaitė.
0: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Kaip matai, galbūt besikeičianti bendrai poezijos vaidmenį pasaulyje ir ar tas vaidmuo turi kisti tavo matymu?
3: Oho, pradedam nuo labai tokio svarbaus, esminio, fundamentalaus klausimo. Ką aš pastebiu, ką matau šiomis dienomis, tai iš tikrųjų ypatingai didelį susidomėjimą, ypač iš jaunimo. Ir man atrodo, kad poezija tikrai atgauna savo jėgas, savo galę ir tampa labai labai svarbiu keliu kalbėti apie svarbius dalykus ir išsakyti tai gal ne taip tiesiogiai, be jėgos, be kažkokio tai, nežinau, netgi maištauti kažkuria prasme, ne, bet be tos atviros agresijos. Tai žodis iš tikrųjų vėl tampa labai labai stipria jėga ir būdu būti savimi, kalbėti apie tai, ką tu iš tikrųjų galvoji, kas tau rūpi.
2: Na ir kalbant tuomet apie tą jėgą ir, na, ir aktualijas, vis tiek poezija tikrai gali ir atliepti aktualijas ir mes gyvenam tokiam turbulencijų laike. Kaip matytum, kokią gal net ir politinę galę vat, kalbėti apie, kritikuoti, išsireikšti turi poezija ar gali turėti arba galėtų gal daugiau turėti?
3: Čia gal tiesiog, man atrodo, pavyzdys geriausiai iliustruoto atsakymą į šį klausimą, tai galim pasižiūrėti į Ukrainą. Į Ukrainos autorius, poetai nuolat keliauja. Sunku prisikviesti Ukrainos autorių į Lietuvą per festivalius, nes jie nuolat turi kažkokias tai rezidencijas, jie nuolat įvairiausiose pasaulio kampeliuose kalba apie savo šalį, apie žaizdą, apie skausmą ir neša tą žinią. Mes taip pat turėsime renginį, kuris yra skirtas būtent Ukrainos poetų vertimams. Man atrodo, kad net taip mes irgi prisidedam prie to palaikymo.
2: Kaip matytum, galbūt, na, tokį kabinimas į aktualijas ir dabar, kaip sakai, ukrainiečių poetai, jos turbūt va ir festivaliai labai visame pasaulyje kviečia ir kitų aktualijų galbūt reflektuojantis poetai irgi tokiam iškilime, pakilime, populiarume. Ar nematytum, kad toks, na, rišimasis prie tų aktualijų, tą tokį natūralų bangavimą su kelia, kad, na, pasikeitus situacijai staiga ukrainiečių poezija taps nebeaktuali, pavyzdžiui.
3: Bet jie bus padarę savo užduotį, atlikę savo užduotį, nes tikrai dabar labai visi sužino, kokie jie yra stiprūs poetai ir, kas, ir ne tik apie jų didelį talentą, bet ir tai, kas iš tikrųjų vyksta jų šalyje. Tai tas uždavinys, ta misija, kurią jie turi ir jie puikiai tą supranta, tikrai yra pervargę, bet nepaisant visko, atsiliepia į tuos kvietimus, o kalbant apie jau pačią tą išliekamąją vertę, tai vis dėlto laikas, niekas kitas neatsijoja taip ir nepadeda vertinti kaip laikas. Tai, žinoma, aktualios yra tai, kas mums čia ir dabar yra svarbu, bet tie amžinieji klausimai, kuriuos poezija visą laiką ieško atsakymų ir yra vienas iš, na, kertinių, turbūt viena iš kertinių meno sričių, kuri gali, manau, kad arčiausiai prisikasti prie tų atsakymų, tai yra poezija ir aš irgi taip nesudėčiau visko, kad, na, mes esam irgi ta va tokia momentinė armija, ne, kuri reaguoja į kas vyksta čia ir dabar ir tada tiesiai žodžiu iš karto atsako į tą esamą situaciją. Tai manyčiau, kad labai sveika yra išlaikyti tą balansą, tą santykį ir atliepti dalį būtent to, kas skauda, kas vyksta dabar, išsakyti savo poziciją, bet iš kitos pusės laikyti gal tą poezijos, nežinau, tą vieną bent jau koją, tose paieškose, ne, kas iš tikrųjų yra tie esminiai klausimai ir atsakymai juos.
2: Bendrai galvojant apie poeziją, literatūrą, gal ir negalima taip išskirti iš kitų meno formų, bet tikrai matyčiau, kad na, labai paslanki pokyčiui gali būti. Tai norėtųsi žiūrėti tada į Lietuvą, kaip tu matytum, kiek lietuviška poezija išgyvena, gal kažkokius virsmus, mutacijos, o kiek yra nuosaiki ir kažkaip švelniai teka savo tradicijų vagoje.
3: Na, rimuotos tai tikrai labai stipriai sumažėjo poezijos, tai iš tikrųjų tampa tokia retenybė. Turim daug to tokio maišto, to tokio gaivališko jaunimo, kurie tikrai labai labai atvirai neria į tas visokias žaizdas, skaudulius ir apie tai kalba. Iš tikrųjų naudoja galbūt net poeziją kaip psichoterapiją kažkuria prasme. Yra labai stipri dabar moterų atgimimas tiesiog poezijos, nes vien ką matome tarp nominantų, kad irgi labai dažnai dominuodavo na, vien vyrai, ne, ir dabar iš tikrųjų moteris po truputį ta labai labai stipri srovė, tėkmė ir aktyvumas mūsų, pavyzdžiui, tie skaitimai prie žemaitės, jie visą laiką taip užsitęsia, nes mūsų rašančių yra tiek daug ir visos tokios įvairios ir skirtingos. Tai matyčiau, kad gal šitos kryptis tokios trys išskirčiau jas tokias esminėm.
2: Ir iš tiesų apie moteris poezijoje Lietuvoje esi kalbėjus ir gal esi įvardijus, kad laureačių trūkumas pastebimas, na dabar nominantės mini, kad daugiau, tai vat mano klausimas gal ir buvo, tai ar tuomet iki šiol trūko stiprių nominančių ir stiprių poečių, ar visgi komisijų vertinimai nebuvo visiškai neutralūs lyčiai ir galbūt sekė tradicija tam tikrą?
3: Labai sunkus klausimas, į kurį manau, kad neturiu netgi kompetencijos atsakyti, nes nedalyvavau tose komisijose. Aš dabar negaliu nieko atskleisti, nes turime kol kas paslaptį, nes dar festivalis net neprasidėjo, o būtent norime išlaikyti šitą intrigą ir vainikuoti laureatą ar laureatę per festivalio atidarymą. Tad aš dabar nekomentuosiu, bet tikrai manau, kad ta situacija irgi jinai su tam tikra, kaip ledlaužis vėl gali pradėti labai stipriai keistis.
2: Galbūt teisingai įvardysiu, kad na, esi kartų tokiam viduriuke tarp jaunų ateinančių poetų ir įsitvirtinusių na, poezijos tradicijos Lietuvoje sekančių tokių legendinių poetų. Ir ar matytum, kad yra tam tikrų kartų konfliktų na, formose, vertybėse, lietuviškoje poezijoje, na, tarp tam tikro kanono ir naujųjų balsų.
3: Skirtumas yra didžiulis, bet man atrodo, kad visi būdami tokie skirtingi, kažkaip gražiai sugyvena ir kiekvienam užtenka ir to dėmesio, ir publikos, kad nepaisant to, kiek mažai domisi žmonių poezija, nes iš tikrųjų tai yra tas lašas jūroje, kažkas yra apskaičiavęs, kad tai yra 2% visos tiesiog šalies, ne, kiek yra gyventojų, tai tik 2% iš jų domisi poezija. Bet nepaisant to, išdalinus net ir tuos 2% į tas mažas grupeles, ne, kurie gal domisi ten jaunaisiais, atliepia jiems tai, ką kalba jaunieji, arba būtent tą klasikinę labiau formą vertina. Vis tiek aš manau, kad kiekvienas atranda savo. Tas, kas turės būti išgirstas, tas ir bus išgirstas. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų to, kad mes visi sugyvenam ir bent jau tarp poetų tikrai tokių kažkokių konfliktinių momentų ar taškų aš nepastebiu.
2: Ar nėra tam tikro moralizavimo, na, kai kur kitur, kitose gal meno, ar ne tik meno srityse, na, yra tokių požiūrių, kad, nežinau, nuvertina jaunimą, neįvertina, nesupranta jų, kaip tuomet, na, poetai per savo, nežinau, kūrybinį priėjimą galbūt žvelgia į kitokią kalbą, galbūt kitokias aktualijas, irgi kartose.
3: Mes kažkaip, kiek pastebiu, bent jau ir pavyzdžiais taip galėčiau įvardinti, labai gražiai žiūrime tą ateinančią kartą ir labai palaikome debiutą. kiekvieno, nuo moksleivio, studento, turim tikrai renginius, kurie atliepia ten tiek augusų eilėraščių moksleivių konkursas, premija, nugalėtojas taip pat yra kviečiamas skaityti uždarymę su visais laureatais. Paskui jaunųjų skaitimai, kur šiemet turėsime kolaboraciją su Mo muziejumi. Tikrai, man atrodo, kiekvienai amžiaus kategorijai turime ką pasiūlyti ir labai stengiamės, kad tie žmonės, jauni kuriantys, kad jie turėtų ir per festivalį kur debiutuoti, kur įsiterpti. Tiesa, yra kita tokia gal medalio pusė. Labai daug skambučių sulaukiu ir tai yra turbūt sunkiausias, vienas sunkiausių dalykų būnant festivalio vadovu, kai tave kreipiasi žmonių daug, kurie, nežinau, nei jie galbūt debiutavę jau spaudoje literatūrinėje. Ir tiesiog nori skaityti savo eiles. Tai vėlgi, na, festivalis vis tiek yra labiau orientuotas, arba tai yra kažkokia labai teminis renginys konkretus, arba mes orientuojamės į profesionalėje vis dėlto literatūrą, poeziją. Tai čia ir tikrai sulaukiu tokio ir nepasitenkinimo daug, kad žmonės, na, mes irgi tie renginėje turi savo trūkmę apibrėžtą, mes irgi negalim, žinot, nėra nieko blogiau už poezijos renginį, kuris trunka virš 2 valandų, virš 3 valandų, nu, čia jau yra visiška tokia, kaip pasakyt, kankinė, ne, žiūrovai. Tai mes tikrai stengiamės to vengti ir tuo pačiu, na, garantuoti, užtikrinti tą kuo kokybiškesnį turinį. Tai dėl to turbūt kartais tenka ir nuvilti kai kuriuos.
2: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su naujaja poezijos pavasario vadove Indre Valantinaite. O atviras mikrofonas ar nebūtų variantas, kiek poezijos pavasaris galbūt, na ir su tavo kaip naujos vadovės atėjimu, galbūt bando atliepti šiandieną, kiek kitaip ir vat galbūt, nežinau, jeigu yra toks didžiulis susidomėjimas mėgėjų, galbūt skirti jiems kažkokią mažą erdvelę, bent jau programoje ir fizinę erdvę, kiek norisi, na, mutuoti, judėti, aukti iš tos tradicijos, kurią mes žinome iš tiesų poezijos pavasario, kuri yra labai tvirta, o kiek norisi

0: na ir naujų vėjų galbūt įpūsti.
1: Tai šis atviras mikrofonas, ane, tas principas renginio, mes kadangi na, Lietuvos rašytojų sąjunga turi tokį renginį. Ir jis vyksta 4 kart per metus, yra kviečiami visi registruotis, kas tik nori, tai aš iš tikrųjų žmonės ir nukreipiu į šį renginį. Tai tikrai reikia tiesiog stebėti Facebook'o paskyrą, mūsų puslapį, kur nuolat yra teikiama ta informacija ir galbūt ten debiutuoti, nes tuos, kurie labai įsimena mums, mes paskui kviečiame taip pat prisijungti ir į renginius kitus. Nes norėjo galbūt šiek tiek ir tada persidengti, ne? Norisi tada jau išgryninti ir orientuotis tikrai vat, į tos profesionalus ir nesikartoti to, ką mes jau taip visus metus darome tą seriją renginių.
0: Bet kalbant apie naujus vėjus, ar matytum, kad poezijos pavasaris, na, iš savo, vat, būtent perspektyvos, kaip laivo kapitonės šiuo atveju, matytum, kad ta tradicija, na, kokia buvo iki šiol ir norisi, būtent to laikytis testinumo, kad tai yra didžiausia vertybė, ar kažkokius esminius pokyčius norėtum įnešti?
1: Tai mes juos tikrai įnešam ir čia yra labai didelis nuopelnas komunikacijos komandos, nes šiame tikrai startuojam su labai stipria komunikacijos komanda, kuriai vadovauja Stefanija Jokšytė. Mes pagaliau turime Instagramą ir tikrai užsiemame tą poezijos klaidą, poezijos žanro. Tiesiog norime priminti visiems žmonėms plačiai auditorijai, koks lobis gali jūs ištikti per minutę, kurią tu skiri skaityti eilėrašiui ir kiek daug per ją gali gauti maisto savo vidui. Tai mūsų buvo toks siekis tiesiog būtent poezijos žanrą sugražinti į to, į tiesiog, nežinau, pasodinti vat, į sostą šitom keliom savaitėm ir galbūt kažkas prisimins, kad tai visai ne tai, ką jie mokykloj turėjo kalti tuos eilėraščius mokytis, kad yra labai įvairių autorių. Na ir tas galbūt noras padaryti gal kiek įmanoma dar kokybiškiau ir masiškiau ir kad ta žinutė pasiektų žmonės apie renginius, nes būna, kad na, jie tiesiog nesužino, oi, taigi šitaip čia įvyko ir tas koncertavo ir taip. Tai man norisi, va, tiesiog, aš gerbiu tradiciją, nes mes tiesiog turime aplankyti, ne visą Lietuvą. Ir čia labai daug tu ko neprigalvosi. Na, yra tikrai renkami ekipažai, jie siunčiami į visą Lietuvą, poetai susitinka su įvairiausių Lietuvos kampelių, miestelių, kaimelių gyventojais. Tas yra unikalu. Aš nežinau, ar pasaulyje yra kitas toks festivalis. Kiek man teko dalyvauti, gana nemažai ir tikrai pačiose, tikrai įvairiuose, egzotiškose, ne tik šalyse, tokio dalyko neteko girdėti. Ir kai aš jiems pasidalinu, ką mes turim, jie labai nustemba. Tai yra tikrai unikalu. Tai yra paveldas, tradicija, aš ją jaučiu pagarbą. Na, o mes kiek čia vietoj bandom įnešti tų vėjų ir stiprinti tą žinutę. Tai aš manau, kad na, tą siekį mes kažkaip įgyvendinam ir pagrindžiam jį.
0: Na ir kalbant apie auditoriją, iš tiesų esu tikra, kad per šitiek metų poezijos pavasaris turi savo ištikimiausius, bet va, lyg ir girdžiu, kad norisi ir pritraukti ne tik Instagramo paskyrą turbūt ir į renginius, gal ir visai naują ir poezijos netradusi žmogų. Ar matytum čia šių metų prioritetą savo kaip vadovės?
1: Vienas iš tikslų buvo būtent šis, kad iš tikrųjų poezija ne tik tai gali pradžiuginti tuos, kurie na, nuolat jie gyvena, seka naujausius leidinius, eina į knygų pristatymus poetų, bet tu tiesiog per šitą festivalį gali visą tą pjūvį mūsų, nuo jauniausių iki vyriausių. Netgi pagarba yra išėjusiam jau poetams renginys labai populiarus. Taip pat almanachas, kuris va, būtent mums šiandien čia kalbantis yra ką tik pasirodęs. Jeigu vien tą knygą va, nusipirksi, tu ten gali jau pasižiūrėti, kokia didelė įvairovė ir ar tau atliepia vienas ar kitas autorius. Galbūt suprasi pats, ko nežinoji apie save, kad tau iš tikrųjų ta poezija, na, ne tai, kad nieko, bet gal net kartais ir labai gali patikti ir praskaidrinti.
0: Galvoju, kaip festivalio vadovė, na, ateini ne iš ilgametės, nežinau, vadybinės kažkaip srities, bet būtent iš praktikos.

0: rinktinės iš poezijos pasaulio. Kaip matytum, na, ką galbūt visai kitaip darai, nei vat tipinis festivalio vadovas, koks to priejimas, kadangi esi ir praktikė, galimai yra kitoks?
1: Tai aš esu iš tikrųjų baigus kultūros vadybą. Tiek bakalaurą, tiek magistrą. Tad, aišku, aš nemaniau jau turbūt, kad darbuosiuosi pagal profesiją, bet keli metai esu komandoje Poezijos pavasario, tiesiog buvau atsakinga tik tai už Almanacho leidybos projektą ir visą tarptautinę dalį. Užsienio svečius ir taip pat tuos renginius, tuos žmonės, kurie išvyksta į susitikimus Jungtinėse Amerikos valstijose, Šveicarijoje, Lenkijoje su lietuvių bendruomenėmis. Tad man tai nebuvo naujiena, nes dabar yra 4 metai, kai aš esu festivalio, susijusi su festivaliu, o šiemet jau tada toksai 2 krūvis prisidėjo, nes ankstesnė festivalio komanda tiesiog nusprendė nebetęsti darbo su festivaliu. Tai negaliu pasakyti, kad visiškai turiu tą šviežią tokį kitonišką požiūrį, bet man atrodo kažkaip, kad tas partnerių ieškojimas, tikrai įimas į naujas erdves, ieškojimas naujų erdvių ir išlaikymas tradicijos, to dialogo tarp tradicijos ir gerinti, stiprinti tai, kad ta žinutė pasiektų visus ir įvairiais būdais juos pasiektų.
0: Ar nemanai, kad, na, galbūt visai naujas poezijos skaitytojas, vartotojas, kažkaip jau vat, užsikabinęs ir atėjęs į vieną iš skaitimų, vieną iš renginių, įprastų, tradicinių, kur renkasi daugybę profesionalų, vis tiek šiek tiek išsigas, nes nesupras?
1: Na, gali tai būti, bet tai visą laiką visko galima išsigasti ir supranti, kad kažkas įeis ir tyliai po kelių poetų skaitimo tas duris galbūt užvers. Tai visiškai normalu, bet jeigu vien tu duosi šansą kažkokiam renginiui ir tai nežinomybei, kas ten tave ištiks, kokį tu tą eilėraštį išgirsi, jau čia yra, manau, tikslas pasiektas. Tai labai ramiai žiūriu į tai, kad gali nepatikti. Tai loterija yra visada.
0: Kur matytume esminius iššūkius ir problemas, nežinau, esamame formate, tradicijose, na, taip kaip šis laivas plaukia iki šiol.
1: Tai reikštų galbūt nagrinėti kolegų darbą, ne, iki šiol ir aš gal čia susilaikyčiau, nes tikrai gerbiu viską, ką padarė mano kolegos iki šiol ir tikrai pati konsultuojasi daugelį dalykų, nes tikrai trūksta ir man patirties, tai net, žinai, pirmo to op nepasakius jau ten kažką kritikuoti ir nagrinėti, ne, gal net netiška būtų, tai aš tiesiog kažkaip tikrai gerbiu jų darbą ir netgi labai dažnai būna, kad ir klausiu, konsultuojasi ir mokausi iš jų patirties.
0: Na ir esi minėjusi viename interviu, kad įvairios veiklos, įskaitant šią atsakomybę, kuri yra didžiulė būti festivalio vadove, na, konkuruoja su kūryba. Tai visgi renkiesi ją kartais, na, jau galima tai pasakyti, ir paukoti. Kodėl, ką pasiimi iš tų kitų patirčių?
1: Man atrodo, kad tai, kad esu žmogus iš rato, iš mūsų jau tų, kaip sakant, tos genties, ne, to klano rašančiųjų. Tai yra galbūt svarbu, nes aš suprantu, kaip tas poetas, ne, jaučiasi, ko jis nori iš to kelionės, iš vienos ar kitos, ko jis tikisi dalyvaudamas renginiuose. Tai man atrodo, kad tai labai svarbu, kad mes susikalbame tą pačią kalbą, kad tai aš nesu žmogus iš šalies. Gal skaudus man iš tikrųjų šitas klausimas yra, nes taip kūrybai lieka, norėjau sakyti vis mažiau, bet šiuo atveju jo tiesiog praktiškai nelieka, nes, na, grįžti, o poetai grįžus namus, na, žinai, jie tikrai, kai kurie žiūri kaip į užklasinę veiklą ir jie tada pradeda skambinti ir visko teirautis ir kažkaip norisi visko operatyviai atliepti, tai žodžiu, tas darbas gaunasi toks iš tikrųjų, kad atsijungi tik tom valandom, kai miegu. Tai va tikrai iki festivalio yra labai intensyvus laikas ir apie pačios kūrybą. Tai sakau, esu paskaičiavus, kad tik vieną naują eilėraštį per metus parašiau. Ir jis yra, aišku, Almanache, nes va būtent ir buvo toks poreikis. Vytautas Kazielas, sudarantis Almanachą, prašė naujų tekstų. Ir tada tiesiog aš keliom dienom visiškai viską užsidariau ir atjungiau telefonus ir pavyko parašyti tą eilėraštį. Tai va, tai šiek tiek va tokio galbūt ištaikiau dariau tų išimčių tokių, kad nevirščiau vien vadybininkę, vien vadovę, nepamirščiau to, kas man yra iš tikrųjų svarbiausia. Būti poete, nes festivalio vadovu tu šiandien esi, rytoj galbūt esi, aš net neįsivaizduoju, kaip bus kitais metais. Pažiūrėsim, kaip bus viskas įvykdyta. Visos užduotys ir ar aš pati būsiu patenkinta savo darbu. Bet poete, aš žinau, kad na, tai tiesiog, kaip aš sakau, sielos rūšis. Na, tiesiog aš būsiu visada. Tai žiūrėsim, jeigu tas suprasiu, kad man galutinai begaliniai trukdo suderinti šitas dvi užduotis, tai kažkaip reikės tada spręsti šį klausimą. Sunkusis man tas atsakymas ir dar tikrai negalvoju, dabar tik tai svarbu įgyvendinti va, festivalį, kuris, jeigu žiūrės, 17 dieną jau prasidės ir tada bus toks visiškas maratonas po kelis renginius per dieną. Tada yra išleidimas ankstyvas visų ekipažų, visus tikiuosi išleidėti, pasitikti visus užsienio svečius, žodžiu, pati savo irgi keliu labai didelės užduotis. Ir žinoma, turėsime dar savanorių grupę, kuri pagelbės, kai jau suprasiu, kad na, nebegaliu visko apžioti pati tai. Urtė iš tikrųjų labai stengiantis, o aš tikrai stengiuosi tų pozityvių natų išvelgti, tai aš tikrai aš esu tas žmogus, kuris didelį džiaugsmą jaučia. Atvyko programėlės iš spaustuvės, o atvyko programėlės ir visur dalinėjas. Atvyko almanachas, dar viena džiaugsmo banga. Štai sudarėme visus ekipažus ir visi poetai tikrai nori šiemet rinkose. Mūsų laukia, ne visa Lietuva. Tai Tie jausmai, jie tikrai palaiko tave ir tada ta tarnystė, nu, iš dalies tai yra darbas, iš dalies kažkuria prasme yra ta tarnystė, nes vis tiek tu valandų nebeskaičiuoji ir tai atperka tą teigiamą emociją. Ir aš labai tikiuosi, kad po visko aš tiesiog tikrai, na, pakelsiu taurę taip šviesdama su tokiu dideliu vidiniu pasitenkinimu, kad, na, išpildyta užduotis ir kad tas vidinis džiaugsmas bus didelis. Tai jau ir bilietus į Veneciją nusipirkau savo vasarai, kad tiesiog, na, reikia tos morkos tokios, ne, kad dabar šitą etapą tikrai su šypsena kasdieną jį pasitikti, o paskui, kad būtų ką atšvesti.
0: Kaip matytum, na, gal esi įsivardijus, kokie ženklai ar koks ženklas tau reikš, kad na, šių metų poezijos pavasaris pavyko?
1: Laimingi poetai ir džiugus klausytojai. Tai iš tikrųjų tą labai atidžiai stebėsiu renginiuose. Bandysiu išgirsti kiekvieno atsiliepimus, ką mes dar turėtumėm daryti geriau. Visa tai tiesiog sugerti tas nuomonės, įspūdžius iš kolegų ir iš publikos, pati dalyvaudama renginiuose. Man tai ir bus tas lakmusas, kuris parodys, ar mum pavyko.
2: Apie gegužės 17-ąją prasidedantį poezijos pavasarį Urtė Karalaitė kalbėjosi su naujaja festivalio vadove ir poete Indrė Valantinaitė. Ir tai buvo paskutinis pokalbis šio šeštadienio laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems, kurie šias dvi valandas praleidote kartu, tikiu, jog ir toliau liksite su LRT radijo. Man belieka priminti, kad laidos įrašą savo patogiu metu galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus laiko ir iki.
3: Dvidešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
5: Vienas geriausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
6: Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Te radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Šiuo metu pasirašoma Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai, reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje ES stiprinti. Jungtinių valstijų prezidentas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Donaldas Trumpas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė atsakydama žurnalistui į klausimą apie tokią idėją. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasimas.
2: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ginčio, kaip pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Merzas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Oro pavojus Latvijoje praėjusią naktį skelbtas, pastebėjus netoli šalies sienos skrendančius kelis dronus, naujienų agentūrai Leta sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovas Robertas Kraučas. Pranešimai apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje buvo išsiųsti į Latvijos pasienio savivaldybių gyventojų mobiliuosius telefonus. Pasak Kraučo, jutikliai užfiksavo kelis skrendančius objektus, tačiau nepranešta, kad kuris nors iš jų būtų kirtęs sieną ar nukritęs Latvijos teritorijoje. Kaip skelbta anksčiau, jau anksti šeštadienį pranešimą apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje buvo išsiųsti Rėzeknės, Ludzos, Aluknės ir Balvų savivaldybių gyventojams. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinės, jo kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausiai dailininko kūriniai, jo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti 2 dailininko paveikslai – Miškas ūžia, Verkia gaudžia ir Lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
3: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuidzinavičių negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje, taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuidzinavičiaus paveikslai. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 m/s,

0: Temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
1: Tuzinas.
2: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę tuo pačiu metu į eterį grįžtu pokalbiams, įdomiems pokalbiams su labai įdomiais ir įvairiais svečiais apie mūsų labai įdomų pasaulį. Šioje laidoje per kelerius šios laidos kūrybos metus, tiesą sakant, tokia tema, tai yra sąmonės tema, žmogaus sąmonės ir turbūt ne tik žmogaus sąmonės tema, klausimą nagrinėjau iš įvairiausių perspektyvų su neuromokslininkais, fizikais, filosofais ir tiesą sakant, nuoširdžiai stebint sąmonės klausimo neapibrieštumą ir stebint, kaip laidas, kurias buvo apie sąmonę, jūs klausytojai klausėte LRT radiotekoje, susidaro įspūdis, kad iš tiesų tas klausimas, neapibrieštas klausimas yra labai įdomus, nes iš tiesų tos laidos ganėtinai būna intensyviai klausomos su nemažai perklausų. Tad aš tikiu, kad sąmonės klausimas ne man vienam yra įdomus nagrinėti ir vis prie jo sugrįžti, nes mokslas visgi neturi atsakymų, kodėl mes patiriame realybę, turime taip vadinamą sąmonę. Šiais laikais mes jau sakome, kad sąmonę turim ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. Ir tiesą sakant, tų sąmonės teorijų turime daugybę. Esu minėjęs čia ir prieš kelerius metus apie tokias garsias lažybas tarp neuromokslininko Kristofo Kocho ir filosofo Davido Chalmerso, kai jie prieš daugiau nei 20 metus susilažino, teigdami, tiksliau, neuromokslininkas teigdamas, kad vat, per tuos daugiau nei 20 metus mes išsiaiškinsime, kas yra sąmonė ir tai paaiškinsime neuromokslo metodais. Na, prieš kelius metus Kristofas Kochas pripažino klydęs, būtent sąmonės konferencijoje Jungtinėse Amerikos valstijose jie tai pripažino, susitiko, paspaudė vienas kitam ranką. Ir iš tiesų mes galime parodyti racionaliai, kurios smegenų sritys aktyvuojasi, kai mes mylim kitą žmogų, jaučiam jam tam tikrus jausmus, bet mes negalim paaiškinti, kodėl tas patyrimas apskritai atsiranda, kodėl jis egzistuoja. Ir mokslas, kaip ir minėjau, bando tas ir mistinės patirtis, meditacija, kartais malda ar kažkokias tai spontaniškas transcendencijas patikrinti ir įvertinti racionaliai, net kartais neurovaizdinimo priemonėmis. Tačiau tai vis tiek kelia dar tokį klausimą, ir daugiau klausimų nei atsakymų, ar tas patirtis leidžia patirti smegenys, o galbūt smegenys tik tai sukuria santykį su tuo, su ta aplinka ir mes tarpsame tokiame įvairiame veiksnių, keistų veiksnių kokteilyje, kuriame ir patirime tą realybę. Todėl šiandien sąmonės tyrimai balansuoja tarp neuromokslo, filosofijos, religijos studijų ir pabandysiu jums šiandien iškelti dar tą klausimą, galbūt sąmonė yra susijusi su mūsų religija. Apie tai mes pasikalbėsime su filosofu, religijų tyrėju, mokslų daktaru Adu Diržiu, kuris taip pat yra ir vienas iš visiškai naujos studijų programos Vytauto Didžiojo universiteto rengėjas, tad studijų programa vadinasi religijų studijos. Ten pats Adas dėstys ir apie sąmonę, ir apie magiją, ir apie maginį pasaulio matymą, ir apie religijas, ir apie tai mes pasikalbėsime ir nusprendėme pasikalbėti laidoje. Labas, Adai.
3: Labas, Ignai.
2: Adai, atvykai iš Anykščių, ačiū tau, iš tiesų. Mes esam, Adai, kalbėję čia prieš keletą metų kitoje laidoje, minties eksperimentai, čia kėlėm tokius hipotetinius klausimus, aišku, čia sąmonės klausimas leidžia kelti tuos hipotetinius klausimus, turbūt daugiau hipotetinių klausimų nei kažkokių tikslių atsakymų. Tai man labai įdomu, žinai, aš šitoje laidoje prieš keletą savaičių kalbėjau čia ir apie Artemis 2 misiją į Mėnulį, ar ne, kai žmonės po daugiau nei 50 metų sugrįžo, išskrido link Mėnulio ir atrodytų, žinai, mes dabar tokius reiškinius kaip Mėnulis, Saulė, aiškinam kaip paprastus materialius objektus, kažkada tais tai buvo simboliai, labai svarbus simboliai, gal ir dabar išlieka tie simboliai, tai man šiaip įdomu, kadangi tu pats ir tą maginį pasaulio matymą nagrinėji, kai mes dabar pasaulyje vat viską, net Mėnulį ir Saulę taip objektyviai galim paaiškinti, kad tai yra apčiuopiami kūnai, ant jų galim nusileisti, tiksliau, Mėnulio galim nusileisti savo kojomis, tai ar tas apskritai maginis, magiškas pasaulio matymas dar aktualus mums yra?
1: Na, aš gal šiek tiek taip oponuojančiai atsakysiu, nes mano manimu, kad maginis pasaulio matymas ne tik, kad visais laikais buvo aktualus, bet ypatingai, na, jis įgyja ir naujas formas ir šiomis dienomis, ir tarkime tavo paminėti, ar ne, atvejai kosmoso platybių tyrinėjimai, ar ne, tai yra puiki terpė skleistis naujom galbūt religingumo apraiškom. Manyčiau, kad, na, tikriausiai daugeliui asocijuojasi magija, mistika ir panašus dalykai, ar ne, visų pirma, tikriausiai su kažkokiu nepažinomu, nežinomybė, paslaptimi ir panašiai. Ir tikriausiai, na, moksliniai tyrinėjimai eina ranka rankon su nežinomybė, ar ne. Nepaisant to, kiek mes daug pažįstame, kartu su tuo atsiveria ir papildomas platybės, na, kaip šioje vietoje, ar ne, nauji kosminiai tyrinėjimai, parodantis mums, kad tos nežinomybės visgi nemažėja, bet atrodytų galbūt netgi daugėja. Na, ir tikriausiai pasižiūrėjus netgi į prašiausius objektus, nebūtina žvelgti tokių makrokosminių žvilgsnių, ar ne, galime pažiūrėti ir į smulkesnius kasdienius objektus. Va čia yra paranki tokia filosofinė perspektyva, vadinama fenomenologija, kuri aiškiausiai stengiasi nagrinėti patirtį, užsiema patirties analizę, ir ne, tai galima pastebėti, kad net kasdienėje patirtyje kiekvienas objektas, niekados mes kiekvieno objekto negalime matyti vienu metu iš visų pusių, ar ne? Negalime matyti kiekvieno objekto visumos.
2: Tai dažniausiai mes turim vieną kryptį.
1: Taip, mes jį
2: pažįstame. Stalas yra stalas.
1: Taip, būtent. Bet mes kiekvieno objektą pažįstame dalinai, ar ne? Ir galime taikyti įvairiom funkcijom, įvairiem darbam, galbūt netgi atlikti, ar ne? Ir priklausomai nuo to, kokią perspektyvą taikysime, kai prieisime prie tam tikro objekto, mes visada susidursime su ta nematoma daikto pusė, na, kuri vis lieka nepažinta. Ir mano manimu, ta nežinoma, ta šešėlinė erdvė yra toji terpė, kurioje visada tirpo ir vis tebe egzistuoja tas paginis pasaulėvaizdis, religinis mąstymas ir panašiai.
2: Bet ar pritartum tam, kad šiuolaikinis žmogus neturi to fenomenologinio patyrimo, bet tu kaip ir pasakai, gal ir negalim pažiūrėti iš visų pusių vienu metu, mes dažniausiai į tam tikrus objektus žiūrim iš vienos pusės, ar ne? Vienas pasakys, kad šitas susidūrimas su aukštesniuoju, šita maginė kažkokia tais patirtis, išgyvenimas yra tik tavo galvoje, čia kažkokie procesai smegenyse tau ten sureguliavo visą tą patirtį, o kitas sakys, jo, tu išgyvenai čia kažkokia tais religiniai patirtys, tikrai susidūrimas su aukštesniuoju. Ir čia vat ir yra tas oponavimas, mes neturim tokio platesnio, gal žvilgsnio, ar tai yra fenomenologija, kaip tu pats gilinėsi, tau leidžia pažvelgti iš vairių pusių vienu metu, ar pačiam sunku taip pažvelgti į fenomenus ir procesus iš skirtingų perspektyvų vienu metu?
1: Aš nesakyčiau, kad fenomenologija kalba apie tai, kad yra galimybė pamatyti objektą iš visų pusių. Greičiau jį kalba apie tai, kad mūsų patirtis nuolatos yra pririšta prie tokio išgyvenimo, prie tokio santykio su pasauliumi, kuris visada yra dalinis. Mes visada stebėme pasaulį tik iš tam tikros pusės ir matome tik dalinį vaizdinį. Tai tarkime, manyčiau, netgi ir atliekant mokslinius eksperimentus, ar ne, eksperimentas yra izoliuota erdvė, ar ne, kažkas priimama, kažkas atmetama, nustatomos tam tikros ribos ir būtent tose ribose, kuriuose dirbame, mes teigiame žinojimą, ar ne, įgyjama kažkokį žinojimą. Visa kita lieka nežinomybės dalis, ar ne, ar tolimesnių ateities tyrinėjimų dalis. Ir netgi čia galima galbūt dar atkreipti dėmesį, kad viena tikriausiai yra sakyti, kad tai, kas yra nežinoma, yra šventa, ar ne, ar turi
2: taip
1: kažkokių...
2: Yra, ne? Kai kada tikrai taip yra?
1: Kai kada taip yra, bet nu, ką dar norėčiau galbūt atkreipti dėmesį iš tokios religiotinės irgi perspektyvos, kad nebūtinai tai, kas nežinoma, turi turėti antgamtiškumo savybę. Ne? Mes turime nemažai irgi įvairiausių religinių pavyzdžių, kurios religijos net neturi dievo sąvokos. Ar ne? Mes turime net materialistinės religijas. Va, iš mano tyrinėjimo perspektyvos, iš esoterizmo, čia puikus pavyzdys yra satanizmas. Ne? Tai satanistai yra visiškai materialios religijos, naujojo religinio judėjimo pavyzdys, kuris atmeta tas įprastinės sąvokas, atmeta netgi galbūt tam tikras gamtiškumo interpretacijas, netgi maginės praktikos ir ritualai, su kuriais yra dirbama ir kurie taikomi kasdienybėje ir tikrai jie prašomi netgi ir klasikinėme veikale Antono Šandoro Lavėjaus satanizmo tėvo Šetono Biblijoje, tai yra yra pateikiami ritualai.

0: irgi turi turėti kažkokį transcendentinį statusą. Nebūtina apie tai kalbėti, nes tarkime, ta takoskyra, sakykime, tarp religijos, na, religinio mąstymo ir tarp mokslinio mąstymo istorinėje eigoje vystėsi po truputį, tai labai yra susiję nemažo dalimi su krikščionybės vystymosi. Ir takoskyra pagrinde atsirado toje vietoje, čia galima kalbėti apie daugybę istorinių niuansų, bet na, pagrindinė takoskyra atsirado tarp naturalizmo ir supernaturalizmo, ar to ant gamtiškumo.
1: Kaip paprastam klausytojui paaiškintum, kas tai yra?
0: Naturalistai teigia, kad iš esmės viskas egzistuoja gamtoje, nėra to, kas nepažįstama, ar ne? Ar to, kas negali būti pažinta, ir čia yra svarbus momentas. Tuo tarpu supernaturalistai, ar ne, mes neturime galbūt tinkamo lietuviško atitikmens vertinio, tai aš tai vartoju, bet tai apeliuoja į antgamtiškumo perspektyvą tam tikrą. Tai daugiau yra manimas, kad egzistuoja kažkokia transcendencija, ypatingai susijusi su judėjo krikščioniškomis tradicijomis, kad Dievas ir pasaulis yra atskirti vienas nuo kito, arba gamta ir Dievas yra atskirti vienas nuo kito. Tai tas materialusis ir dvasinis pasaulis yra skirtingi. Ir materialų pasaulį mes galime tyrinėti, suprasti, bet yra tam tikra zona, tas dieviškasis pasaulis, dvasinis pasaulis, kuris yra neprieinamas mūsų pažinimui. Tai mes turime tokių religinių tradicijų ir čia maginės perspektyvos, na, ganėtinai netgi ir maginės praktikos ganėtinai puikiai įsipaišo į būtent net nie antgamtinę perspektyvą, nei supernaturalistinę perspektyvą, bet į naturalistinę perspektyvą, nes naturalistinė perspektyva būtent ir teigia šioje vietoje, kad, na, viskas gali būti pažįstama, bet tai nereiškia, kad mūsų pasaulyje nėra nežinomybės.
1: Tai yra kažkas, ką mes gyvybės mokslai. Ar ne?
0: Taip,
1: todėl viskas gali būti pažinta ir paaiškinta.
0: Taip, o,
1: jei mes
0: taip,
1: kalbam apie sąmonę, tai aš užsiminėjau neuromokslas.
0: Taip.
1: Neuromokslininkai, čia ir esu kalbinę šitą temą laidoje, net prakaituoja, kai bando paaiškinti, kodėl mes patyrime šitą realybę, ar ne, ir bando surasti skabliukus mūsų galvoje.
0: Taip.
1: Ir aš norėčiau gal įvesti į mūsų tą pokalbį, tą savoką sąmonę, ar ne, kurią galim labai vairiai mes aiškinti. Tai patyrimas galbūt, tas realybės suvokimas, nu, visaip ją galime paaiškinti. Ir kadangi mes čia įvedam ir kitą aspektą religiją, ir vieną tokį iš tikrai iš temų taip ir pavadinom, sąmonė į religiją, ir dar prieš laidą tavęs paklausiu, o ką tu galvoji apie neuromokslininkų bandymus paaiškinti sąmonę? Taip palinksėjai galvą ir sakai, nu, vienas iš būdų. Tai ir atspindi tavo nuomonę. Tai atspindi tai, kad, nu, kaip ir daugelio mokslininkų turbūt nuomonė, kad tikėtina mes nepaaiškinsime, kodėl esame sąmoningi, tik iš vienos mokslo perspektyvos.
0: Na vėlgi, jeigu grįžtant, nevadinčiau savęs fenomenologu, filosofu, bet, bet čia tinka galbūt tas paaiškinimas, kad, na, gebėti pamatyti, ar ne, objektą į skirtingų pozicijų, skirtingų perspektyvų yra naudinga. Ir kadangi šitas klausimas tam tikrą prasme nėra atsakytas, ar ne, sąmonės klausimas nėra atsakytas, tai kiekviena perspektyva gali sukurti tam tikrą pridėtinę vertę, ar ne, bandant atrasti tą atsakymą. Aš asmeniškai nežinau, ar aš turiu, sakykime, savo mėgstamą poziciją.
1: Ir ar turi savo mėgstamą sąmonės teorija.
0: Sąmonės teorija.
1: Jų yra labai daug.
0: Neįtin, nes aš matau sąmonės filosofiją kaip šiek tiek problematišką perspektyvą ir bandymą atsakyti į sąmonės klausimą kaip irgi, na, problematišką eigą. Bet čia baiminuosi, kad mes nuklystume labai, labai, labai toli, galbūt nuo pagrindinės temos, manant atsakyti į šitą klausimą. Bet aš gal pabandysiu susijęti su tą pagrindinę temą, kadangi kalbame apie sąmonę ir savotiškai religiją, ar ne, tą klausimą. Tai iš religiotinės perspektyvos aš galėčiau sakyti, kad, na, man atrodo, ganėtinai pastebima tendencija yra, kad mes visais laikotarpiais galbūt irgi vat tą nežinomybės erdvę, tą didįjį iksą, ar ne, tą didįjį nežinomą iksą, manome kažko užpildyti. Ir ilgą laikotarpį, na...
1: Turime tas nežinomybė, tai čia kaip pavyzdys būtų, aš žinau, dievų bandom užpildyti. Sakom, kad tai, ko nežinom, kad
0: galbūt... Tam tikrų metų, taip.
1: Dievas jeigu, yra tai, ko mes nežinom. Ir taip, bandome jų tikrai... Taip,
0: be abejonės,
1: nes... Užpildyti save ir visus...
0: Taip.
1: Visus tuos tarpus, ar ne?
0: Taip,
1: kaip dievas tarpuose.
0: Taip, be abejo, jeigu žiūrėsime į, tarkime, mokslo vystymosi istoriją į pačią pradžią, universitetų švietimo sistemo, į viduramžių laikotarpį, ar ne, visą skolastinį laikotarpį.

0: tarpį, sekantį iki pat apšvietos laikų ir dar paliečiantį ir tą pačią apšvietą, tai galima pastebėti, kad na, Dievo klausimas yra savotiškai centrinis klausimas. Ne? Ne viena disciplina praktiškai negali išvengti kalbėjimo apie šitą nežinomą X ir apie jį dažniausiai ir kalbama, kaip apie didįjį nežinomą, kuris yra nepaaiškinamas, kuris yra nepatiriamas, ne? Kuris yra nepermatomas. Ir įdomu tai, kad galbūt iš mūsų kasdienio diskurso, kasdienis kalbėjimas ar ne dažnas kalbėjimas apie Dievą yra tikrai na, pasitraukęs šiek tiek labiau į paribius. Na, bent jau, tarkime, akademinėje kokioje terpėje. Bet šito klausimo vieta, šito nežinomojo vieta užimė kitas klausimas. Tai yra būtent sąmonės klausimas. Ir kriterijai, kurie tuo metu buvo taikomi Dievo klausimui ir neapibūdinti, yra labai panašus. Ypatingai, jeigu mes kalbėsime apie sunkėję sąmonės problemą, ar ne, apie tą poziciją, kuri teigia, kad, na, sąmonė bent jau šiuo metu negali būti paaiškinta, negali būti paaiškintas pats patyrimas, kaip mes jaučiamės, ar ne, ką mes išgyvename, būdami sąmoningi.
1: Dalelių fizikas Gediminas Šarpis šitoje laidoje sakė, išsireiškė, cituoju jį, sąmonės klausimas yra labai kirus reikalas. ir kalbėjo apie tai, kad... Mes, kaip ir kokie robotai siurbliai, galim matyti aplinką, bet negalim paaiškinti, kodėl mūsų ta patirtis yra suvokiama,
0: taip.
1: O kokio nors kito sukurto irgi prietaiso roboto neinterpretuojame to kaip sąmonės. Tai labai įdomus dalykai, bet jei mes grįžtam prie religijos klausimo, taip. Jei mes žvelgtume į šiuolaikinį pasaulį ir tą, kaip mes suvokiame tą sąmonę ar tą realybę, kaip manau, čia krikščionybės samprato mes suvokiam šiuolaikinį pasaulį ir ar krikščionybės dominuoja, kaip mes tą sąmonę suvokiam ir ar apsiverstų pasaulis, jei dominuotų visai kitos religijos, pavyzdžiui, sampratos, bet aš kalbu čia aišku apie vakarų pasaulį, nes tų religijų yra labai perspektyvų skirtingų ir jos turbūt visai skirtingai mato tą realybę, tai, bet mes esam gyvenam krikščioniškame pasaulyje ir tikėtina per tai matom savo realybę, ar ne?
0: Tikėtina, kad kažkuria prasme tame yra tiesos, bet kartu mes gyvename globaliame pasaulyje, ar ne, moksliniai tyrinėjimai tikriausiai, na, dažniausiai ypatingai tokie tyrinėjimai, kurie paliečia tokius universalius klausimus, kaip ar ne, kaip sąmonės klausimas, jie nėra lokalūs, jie yra, ar ne, tarptautiniai tyrinėjimai, globalūs tyrinėjimai. Ir nesu specialistas šios srities, ar ne, bet...
1: Kurios srities?
0: Kalbėti galbūt apie kitus regionus, negu apie vakarų, ar ne, religijas, bet žinau iš kolegų tyrinėjančių šios srities, kad, na, sąmonės filosofijai, ar ne, ir tai, kaip mes tikriausiai suprantame sąmonę, nemažą įtaką padarė ir gali nemažai pasakyti būtent rytų religijos.
1: Taip.
0: Na, ir to galbūt net kažkuria prasme kartais daugiau galime atrasti.
1: Ne, galbūt ten ir egzistuoja pakitusios sąmonės būsenos, nežinau, meditacija ar ne, nušvitimo klausimas kartais,
0: kaip,
1: ar ne.
0: Kas... Kaip ir pas mus pakitusios sąmonės būsenos yra ne ką mažiau sena tradicija.
1: Bandau sugalvoti, ką tu turi omenyje.
0: Maldos.
1: Maldos. Aha.
0: Maldos. Maldos.
1: Ir ypatingai tos...
0: Be abejo.
1: Tose, kurias mes įsijaučiame.
0: Be abejo, bet mes šiandien kalbame apie labai tokį atrodytų sekuliarų pavyzdį. Na, nedidelį galbūt laipsniškumą pakitusių sąmonės būsenų.
1: Įdomu, labai įdomu. Man atrodo, kad mes čia taip pradėjom nuo tokių atrodytų, vat, kaip ir pats sakė, nepažintų dalykų, išplėtėm šiek tiek tą temą. Sąmonės temą, kurią šiandien laidoje nagrinėjame, ne pirmą kartą laidoje, tuzino laidoje nagrinėjau, šį tikrai labai sudėtinga, bet be galo labai įdomu, priverčiantį susimastyti apie mūsų pasaulį, mūsų patyrimus, mūsų kasdienybę, mūsų egzistavimą, klausimą, sąmonę. Ir šiandien laidoje kalbuosi su filosofu, religijų tyrėju, mokslų daktaru Adu Diržiu, kalbamės apie tai, kaip religija yra susijusi su mūsų sąmonė ir savo mūsų patyrimu. Mes netrukus pokalbį pratęsime, kviečiu pasilikti su mumis ir patirti sąmonės klausimą kartu.

0: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: Skoniai, amatai, muzika. Nuo senųjų tradicijų iki naktišokių. Aistės Milgevičiūtė ir grupė Skylė. Julius Vaisanavičius ir Kūjeliai. Skriaudžių kanklės, Kartvelo ansamblis, Ryho ir kiti. Gegužės 16-16 valandą Telšiuose Žemaičių kaimo muziejuje po atvirų dangumi. Žemaičių gyvastis. Gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus LK. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija Telšių rajono savivaldybė.
2: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Kalbos dienos proga kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesi dažnai iškelia aukščiau už prasmę. O taip pat apie pamirštą grupę Arka. 1990 kovo 11-ąją sugrojusią galbūt pirmąjį koncertą jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją kartu su manimi DR.

0: Eteryje Tuzinas, čia svečiuose Adas Diržys, filosofas, religijų tyrėjas ir taip pat visiškai naujos studijų programos religijų studijų, vienas iš rengėjų Vytauto didžiojo universitete. Ir mes kalbamės apie sudėtingą sąmonės klausimą per religijų perspektyvą ir aš taip nepaklausau, įėjomės į tą temą visiškai be jokių asmeniškumų. Tai aš paklausiu tokio asmeniško klausimo, o Adai, tavo paties santykis su religija, ne kaip mokslo žmogaus, koks jis yra? Ar galiu šito klausimo klausti, ar tu nori atvirai pasakyti?
1: Mano kaip žmogaus ir kaip mokslininko laikysena šio klausimo sutampa. Tai...
0: Aha, tai jūs dabar...
1: Taip, labai, labai patogi, sakykime, taip aš kabutės rodinamas, sakau, religinė pozicija 19 amžiuje atsirado kartu su mokslinio disciplinų skaidimusi, tai agnosticizmas. Tai vat aš tas pats agnostikas.
0: Agnostikas tas, kuris neneigia, bet abejoja, taip greit sakyti reikėtų.
1: Taip, taip. Tai yra, na, šioje vietoje aš nesilaikau galbūt ontologinės, metafizinės nuostatos, ar ne, kad ten nieko nėra, ar ne, aš žinau ar nežinau, kad Dievas egzistuoja, bet sakau, kad visko gali būti. Laikykimės mokslinių, ar ne, metodologijų, laikykimės mokslinių įrankių, bandydami pažinti realybę, manau, kad tai pakankamai neprastas instrumentarijus, kurį žmonija sukūrė, ir pažiūrėsim.
0: Mes pradėjome kalbėti šiek tiek apie pakitusias sąmonės būsenas, šiaip ir labai, labai įdomi tema, čia ar atskira tam punktą ir potėme paskyrėse su ir šitoje laidoje sukalbėjęs čia ir iš medicinės perspektyvos mes labai paprastai galime paaiškinti tas pakitus, nu, kaip paprastai galime priskirti, sukategorizuoti kai kurias pakitusias sąmonės būsenas, ten anestezija ar ne, ten kokio nors užrakinto žmogaus sindromas, kuomet žmogus dėl tam tikrų priežasčių negali judinti, tai yra neurologinių priežasčių, negali pajudinti savo kūno, bet sąmonė yra aktyvi, yra tokių įrodymų, ar ne, koma, vegetacinė būsena. Tai yra pakeitusios sąmonės būsenos, kurias mes aiškinam mediciniškai, turim racionalius tam paaiškinimus, bet religinėme kontekste mes jų irgi taip pat turim, ar ne, tikrai, tai kaip ir paminėjom, visokio apsireiškimai, net ir sapnai, kai kuriuose religijose yra svarbus, kaip pakitusi sąmonės būsena. Ir aš gal norėčiau prieiti prie vieno pavyzdžio, paminėti, nežinau, kiek tai yra pakitusi sąmonės būsena, bet tai yra susiję su kažkokiu tais, na, tai yra susijęs su religija, ir vėl aš grįžtu prie to Artemis 2 misijos, kurią čia taip šiaip aktyviai aptarinėjau ir socialiniam tinkle pas save, ir laidoje. Ir tiesą sakant, kai vat, Artemis 2 įgulą sugrįžo į žemę, jos narys Reidas Weismanas spaudos konferencijoje ir socialiniuose tinkluose dalinosi savo apmąstymais. Jisai rašė, kad ir teigė, kad nors ir nėra paprastai religingas žmogus, bet kaip pats teigė, patyrė stiprų, labai stiprų emocinį išgyvenimą, pamatęs kryžių, kurį po nusileidimo nešiojo karinio jūrų laivyno kapelionas. Tai jam tai sukėlė labai stiprius išgyvenimus. Kai kas varstė, kad jisai iš ateisto tapo tikinčiuoju, nors tai iš tiesų taip nebuvo teigiama niekur nei spaudos konferencijai. Pakitusios sąmonės būsenos ir religija labai smarkiai susijusios. Galbūt religija yra būdas paaiškinti tas pakitusios sąmonės būsenas, kaip tu manai?
1: Aš ne tik pritarčiau, bet šiek tiek siūlyčiau galbūt atkreipti dėmesį į ištakas pakitusių sąmonės būsenų tyrinėjimų, kur visa tai prasidėjo, ar ne? Kad ir tuose pačiuose psichologiniuose tyrinėjimuose, bet tai, na, atsirado tam tikroje specifinėje psichologinėje disciplinoje.
0: Prisimeni psichologija, aha.
1: Taip, kurie atkeliauja ne iš kur kitur, bet būtent galbūt netgi kartais, galima sakyti, iš labai religijų studijų lauko, ar susijusių bent su tuo lauku, tai iš parapsichologijos.
0: Gerai, aš maždaug, na, jaučiu, tai parapsichologija, kas taip. Yra, bet kaip mokslo žmogus, turbūt dar kitaip paaiškinsi, kas tai yra.
1: Taip. parapsichologija šiaip ganėtinai ilgą laiką, ar ne, sunkiai pavyko įsitvirtinti, buvo ne kartą universitetuose bandoma ir tie reiškiniai, bet, na, dabar nemaža dalimi, kiek atsiranda atskirų parapsichologijos reiškiniams skirtų tirti laboratorijų, tai, na, dažniausiai taip nutinka dėka kažkokių privačių fondų. Universitetai patys nesiryšta imtis tokio rizikingo projekto, bet tam tikra niša susikūrė tada, kai parapsichologai pradėjo atkreipti dėmesį į tai, kad, na, kad visi tie patyrimai, ar ne, kurie yra priskiriami parapsichologiniam reiškiniam, ar tie vadinamiem psi reiškiniam, tai jie patenka į netipinių sąmonės būsenų lauką, na, ar to, kas ilgainiui pradėta vadinti pakitusiamis sąmonės būsenomis, bet greta to, na, jie kartu pastebėjo, kad pakitusių sąmonės būsenų laukas yra pakankamai platus, na, visi tie atvejai, kuriuos tu minėjai, įsiskaito čia, bet, na, netgi jeigu kalbėsime apie kasdienius patyrimus, čia mes pertraukos metu šiek tiek, ar ne, pakalbėjome apie tos pavyzdžius, bet, tarkime, įprastinis svajojimas, miegas, sapnavimas, ar ne, svaigimas nuo įvairiausių galbūt narkotinių medžiagų, ar ne, intensyvus šokimas, dainavimas, ar ne, kiekvienas toks patyrimas, kuris nebūtinai turi būti susijęs su religinėmis grinai praktikomis, jis yra priskiriamas pakitusią sąmonę būsenam.
0: Bet vieni žmonės tai labai aiškina, kaip, nežinau, sapnai, tai yra tiesiog pamatytos informacijos, išgirstos informacijos sudėliojimas į lentynėlės, bet kitas asmuo gali sakyti, kad tai yra susijęs su jo, nežinau, religinėmis patirtimis ir panašiai, ir tai priklauso labai nuo...
1: Taip.
0: Nuo žmogaus ir nuo jo patirčių, nuo kultūrinės net konteksto.
1: Taip, be abejo, aš visiškai pritarčiau, bet dar ką noriu pasakyti pratesiant tą šiek tiek istorinį pasakojimą, ar ne, apie psichologų indėlį į pakitusių sąmonės tyrimus sritį. Mhm. Tai būtent pakitusių sąmonės būsenų terminą, su kuria ne kas kitas, bet vienas ryškesnių 20 amžiaus parapsichologų, Charlesas Tartas. Ir tada parapsichologija kaip tokia netgi įveda pakitusių sąmonės būsenų tyrinėjimus į psichologijos lauką, tuo pačiu metu legitimizuodami ir gretutinius tyrinėjimus.
0: Įdomus klausimas. Mm-hmm. Aš, žinai, gal norėčiau pakreipti link kito klausimo, pakalbėti šiek tiek apie ritualus, šiek tiek užsiminėmės juos, ar ne, nes užsiminėm, kad ritualinės praktikos iš tiesų gali keisti tą suvokimą. Ir jei mes pažvelgtume į ritualus, į įvairiausias religijas, tai dažniausiai yra pasikartojimai, ar ne. Kaip tu pats, kaip religijų tyrėjas, matai ritualų vaidmenį, kokį jūs apskritai vaidmenį atlieka, ar tai yra kažkoks nesamoningas noras pereiti į pakitusią sąmonės būseną, nes tai gali būti ir, nežinau, rožinio skaitimas, mantra, koks nors lingavimas, kokia nors kultūra, ir ne, daugybę šitų ritualų galima išskirti. Tai. Ir jie visos, jos sieja pasikartojimai. Kaip tu pats matai ritualų vaidmenį šitame klausime?
1: Vėlgi yra labai daug atsakymų, bet vienas iš jų tikrai būtų tas, kurį tu paminėjai, ar ne, siekis pereiti į pakitusią sąmonės būseną. Na, čia galima irgi labiau išplėtoti, kokio tipo ta pakitusi sąmonės būsena, ar ne, kas jos metu vyksta.
0: Taip.
1: Bet kitas galbūt aspektas, kurį dar dažnai įvardyja religijos tyrinėtojai, tai yra, kad ritualai atlieka svarbu socialinio suvienijimo vaidmenį. Ne? Daugybėje kultūrų, netgi pirmieji antropologai ypatingai tyrinėjo šitą klausimą, kaip ritualinės praktikos užima netgi dažnai centrinį vaidmenį įvairiose skirtingose kultūrinėse ir galbūt netgi netose pačiuose vakarų bendruomenėse, ar ne, tokių socialinių klijų vaidmenį, užtikrinantį pastovumą, užtikrinantį nuoseklumą, cikliškumą, netgi sukurianti tam tikras teisinės sistemas, ar ne, baudimo, prieimimo, atleidimo, panašiai tai ritualai apima daugybę kultūrinių momentų ir tai netgi, na, galbūt savotiška gali būti tokia prototipinė, rudimentinė praktika įvardyjama kultūros kaip tokios formavimosi laikotarpio metu.
0: Bet ritualas nebūtinai turi būti religinis. Gali būti jisai Nežinau, gali koks nors chirurgas prieš operaciją, kuris kiekvieną kartą specifiškai plaunas į rankas pagal instrukciją, bet jis turi ir savo galbūt kažkokią tais ritualinę seką. Ir galbūt, tarkim, įsivaizduokime, jei nusiplauna tas chirurgas ne taip tas rankas, tai na, yra galbūt gali galvoti, kad o galbūt nepasisekt man tą operaciją, galbūt vat net

0: likau to ritualo ir gal šituo atveju ritualas kaip nereliginė patirtis, ne kažką konkrečiai pakeičia pasaulyje, kad tu ten specifiškai nusiprovi tas rankas ir dėl to jos tapo sterilesnės, bet tas ritualas tarsi paruošia mūsų sąmonę kažkokiam veiksmui, kažkokiam tais, nežinau, darbui ir panašiai. Tai tos tie ritualai turbūt, nu, kaip mes jas turime ir savo kasdienybėje, nereliginėje kasdienybėje.
1: Taip, bet pijonės, tai čia tikriausiai būtų priskiriama viena iš tų galimų psichologinių, ar ne, funkcijų, kokias užtikrina ar palaiko ritualizaciją kasdienybės. Bet tai iš kokios perspektyvos tu kalbi, tai va čia mes ir patenkame į tą klampiausią zoną, kuri nuolatos kankina religijotrininkus, tai į klausimą apie tai, o ką mes vadiname religiją, o ką vadiname nereligiją, ar ne, kur yra ta riba tarp tam tikro religinio veiksmo ir nereliginio veiksmo.
0: Nes tu minėjai, kad Dievas nėra būtinas religijai.
1: Dievas nėra būtinas, taip. Nes į šiuolaikinius, tarkime, religijotyros tyrimus taip patenka ganėtinai nemažai tokių atvejų, kurie galbūt tipiškai nebūtų asociuojami su religija. Na, minėtoji galbūt parapsichologija kaip disciplina, ar ne? Na, jis viruoja ant to zonos tarp mokslo atrodytų ir tarp religinės kažkokios tai praktikos. Daug debatų vyksta tuo klausimu ir panašiai, bet tarkime, tarp tipinių pavyzdžių yra ir tai, kas dažnai stebina žmonės, kad, na, tarkime, ufologija kaip tokia, irgi pakliūna į religijotrininkų tyrimų lauką.
0: Įdomu, geras, nežinau šitą de facto.
1: Taip, vieni centrinių tyrinėtojų yra irgi religijotininkai, kurie bando suprasti, ar ne, kaip funkcionuoja šiuolaikiniai. Net pažintų objektų pasakojimai, kartais mitai, na, kiek jie koreliuoja su mūsų realybės samprata ir panašiai. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra labai platus klausimas, ką vadintume religiniu veiksmu ir ką vadintume nereliginiu veiksmu.
0: Tai mes neturim atsakymą? Konkretaus, ne.
1: Konkretaus tikriausiai ne, nes čia labai, labai, labai platų lauką patenkame religijotininkai, kurie svarsto, kad jeigu, na, taip išplėčiam religijos terminą, ar ne, tai ir nevertėtų religiją redukuoti tiesiog apskritai kultūrai, tai, kas yra kultūriniai veiksmai, nes, tarkime, tavo įvardinta praktika, ar ne, galbūt ji nėra panaši, ne, chirurgo tas plovimus rankų ritualas specifinis, galbūt ji nėra panaši kažkokią tradicinę institucinę religijos formą, ne, bet tarp šiuolaikinių magijos praktikų tokia ritualizacija tikrai rastų vietos. Tai.
0: Gerai, tu man prieš laidą šiek tiek išplėtėjai ir pasidalinai savo požiūrį ir apie sąmonį ir sąmonės santykį su religija ir atvirkščiai. Ir tu iškėlai pats tokį klausimą, kurį aš tau pats noriu užduoti. Ar religija yra irracionali? Ar tu turi atsakymą? Ar religija yra irracionali? Nes kodėl racionaliame pasaulyje, kuriame mes tikrai daug galime paaiškinti, tarsi tais labai aiškiais redukcionistiniais principais sudėlioti iš dėlionių ir ne, vat, sakau, ant mėnulio nusileisti, jį paliesti, parsigabenti mėnulio akmenų ir supranti, kad mėnulis galbūt nėra jau ta tokia maginė patirtis, kažkas tai kabančio danguje. Tai racionalu. Kodėl religija vis tiek išlieka tokiame pasaulyje, racionaliame pasaulyje?
1: Mano labai aiškus atsakymas būtų, kurį paaiškinsiu. Tai, kad aš nemanau, kad egzistuoja toks apskritai dalykas kaip ir racionalumas. Ir manyčiau, kad šitą terminą apskritai reikėtų eliminuoti iš mūsų vartosenos. Nes viskas remiasi į tai, kaip mes traktuojame, ką mes laikome racionalumu, ar ne, kokia yra racionalumo funkcija. Jeigu mes įvardijame tam tikrus objektus, tam tikrus kultūrinius reiškinius, kaip racionalius, ar ne, sakom, kad magija yra iracionali, ar ne, mokslas racionalus, tarkime. Tai galima šioje vietoje, na, pasižiūrėti tada į istoriją, kaip vystėsi ir ne šitą polemiką, kaip atsirado tas santykis, kaip atsirado susipriešinimas tam tikrų disciplinų ir gali pamatyti, kad, na, mes turime daugybę įvairialypių atvejų, kada buvo kitaip, ar ne, tarkime, ta pati magija, kaip perspektyva istorijos eigoje, na, jau 20 amžiaus viduryje kažkur tai istorikai pradėjo ganėtinai aiškiai pastebėti, kad magijos santykis yra labai glaudžiai susijęs su eksperimentinio mokslo vystymosi istorija, kaip tokia, ar ne, ir tai, kas buvo atrodo laikoma ir netgi, na, tų

0: evoliucinės sociologijos, evoliucinės antropologijos šalininkų teorijose laikoma kaip magija netgi labiau pirmykštis sluoksnis negu religija, o religija jau, tarkim, aukštesnės, racionalesnės visuomenės vystymosi etapas, ar ne, iš tikrųjų magija netgi pradėta buvo traktuoti kaip ganėtinai turinti tamprius saitus ir esanti artima moksliniai mąstysenai. Ne? Nes magijos praktikai jie pasaulį supranta kaip valdoma priežastiniu principu.
1: Taip.
0: Ne? Tai čia,
1: kaip,
0: čia
1: ir yra... kaip ir mokslas.
0: Taip.
1: Kad kažkas nulėmė kažką.
0: Taip.
1: Kažkas įvyko dėl kažko.
0: Taip, būtent. Yra tas pats būtent priežastingumo tam tikras mechanizmas. Taip. Tai manyčiau, kad galime atrasti, na, domintis, gilinantis į istoriją įvairiausių kontradikcijų, kurios, na, parodo, kad tas įvardymas, ar ne magijos, kaip būtinai racionalios, ne, ar mokslo kaip racionalaus, ar religijos, kuri yra kažkokiame tarpe tarp magijos, tarp visiškų racionalumo ir jau žengianti ar paklojanti pamatus mokslo ateimui kaip racionalumo įsikūnymui, na, nėra visiškai tikslinga. Kitas požiūris, kaip galima žvelgti į racionalumą, kuris man patinkantis yra, tai apibrėžti racionalumą kaip tam tikrą funkciją, kaip tam tikrą įgūdį. Ir čia yra puikiai tinkanti irgi vieno kalbos filosofo, amerikiečių filosofo Roberto Brandomo racionalumo būtent įvardymas, kad visų pirma, racionalumas yra prašymas pateikti ir davimas pagrindimo. Ne? Tai kiekviena situacija, kurią mes galime pagrįsti ar prašyti kažkieno tai pagrįsti, ir jį gali būti iš esmės pagrįsta, kitaip. Pasaulis gali būti suprastas,
1: taip.
0: Ar ne? Pasaulį galime paaiškinti, ar pasaulis turi priežastį, ar reiškinys turi priežastį. Visa tai, apie visą tai ir yra racionalumas, ar ne? Ir mano manimo apie bet kurį reiškinį, kurį kalbėtume, ar ne? Net jeigu, tarkime, šioje vietoje kitos temos nepalėtėm, bet irgi ji turi daug, jie galima daug ką pasakyti, kalbant apie patyrimo sąmonės funkcijas ir panašiai santykė su religija. Tai yra psichopatologijų klausimas, ar ne? Bet, nu, tarkime, jeigu irgi psichopatologijas įvardintume kaip va, tą irgi tam tikrą racionalumą, iracionalumo savotišką pagrindą, mano manimu, kad daugybė psichologų puikiai pasakytų, kad, na, psichopatologijos turi priežastys.
1: Taip.
0: Ar ne?
1: Mes tiem, kodėl galim natinkti? Racionaliai paaiškinti.
0: Taip, taip.
1: Tai kiek atsamo negalime racionaliai paaiškinti?
0: Manau, kiekvienas reiškinys turėtų būti galimas paaiškinti. Iš tiesų, geras klausimas,
1: man žinai... Man, žinai, dežavu buvo, nes aš sakau, šitą laidą dažnai jau kalbėjau šitą temą ir kai panašų klausimą užduodu, tai panašiai sureaguoja pašnekovas.
0: Panašiai sureaguoja.
1: Yeah.
0: Aš galiu kitaip atsakyti. Mano manimu, kad netgi teiginys apie tai, kad sąmonė negali būti paaiškinta, iš esmės yra tam tikro pagrindimo pateikimas. Na, tam tikro atsakymo pateikimas. Aš sakau, kad tai negali būti paaiškinta. Bet mūsų kaip racionalių gyvūnų ar ne užduotis ir bandyti suteikti kiekvienam reiškiniui tam tikrus apibrėžimus, tam tikras formas, ar ne? Aš pateikiau savotišką apibrėžimą. Tai negali būti paaiškinta.
1: Gerai, ir visiškai adai pabaigai, aš tave užsiminiau kaip viena iš visiškai naujos religijų studijų kūrėjų, VDU, ir mes kalbame religijų tyrinėjimo tematikoje, pasirinkome sąmonės klausimą tokį sudėtingą ir įdomų. Man šiaip labai įdomu, kodėl apskritai reikia tokių studijų ir žinau, kad siekiate, kad žmonės ateitų ir sužinotų apie tai ne iš, vat, iš įvairiausių religijų patirčių, kultūrų perspektyvos. Ir ne tik apie sąmonę, ar ne?
0: Ne tik apie sąmonę, taip. Tikimės, kad šitos studijos padės reprezentuoti ir atliepti įvairių skirtingų konfesijų, ne, skirtingų netgi disciplinų požiūrius iš tos religijotrinės pusės, kuri kalba apie religijos vaidmenį šiomis dienomis, apie religijos vaidmenį istorijoje ir manome, kad, na, Lietuvoje galbūt dar pakankamai mažai, nors iš kitos pusės paradoksaliai yra nemažai religijotyros specialistų, nemažai ir religijotyros tyrinėtojų, kurie aktyviai darbuojasi jau ne vieneri metai šioje srityje, bet na, tikimės, kad religinio raštingumo ugdymas, mokymasis suprasti religijas, ne, galbūt netgi iš ne, tam tikros reduktyvios pozicijos, nes dažnai taip susidurime tikriausiai su tuo, kad religiją mes aptinkame tik tai bažnyčioje, kur ne, keletas žmonių susirenka melstis Dievui, bet na, galbūt šitos religijos studijos padės suprasti, kad religiją galime rasti žymiai platesnėse mūsų gyvenimo srityse, tiek socialinėje, tiek politinėje, kultūrinėje erdvėje ir kartais net tas religijos vaidmuo, kaip tavo minėto atveju ir ne apie chirurgo atliekamą savo asmeninį ritualą, gali būti nepastebimas, bet visgi ten egzistuojantis.
1: Ir sąmonės klausimas yra irgi vienas iš jų. Tai Adai, ačiū labai, buvo tikrai įdomu. Ir vis grįžtu prie šitos temos, aš tikiu klausytams, jinai žinoma yra ir sudėtinga, bet tuo pačiu ir labai įdomi priverčianti susimastyti, nes ne taip ir dažnai mes sustojame pagalvoti apie savo sąmonę ir apie tai, kaip mes suvokiam aplinką ir kodėl vadovaujamėmis kažkokiamis tradicijomis, galbūt ritualinėmis praktikomis, tad tas sustojimas toks, prieimas, sulėtėjimas, prie sąmonės, man atrodo, labai yra įdomus ir naudingas. Ir jeigu ne viską išgirdote arba buvo tikrai įdomių akcentų, ką mes su Adu čia laidoje apkalbėjome, tai tikrai laidos įrašą galite surasti LRT radiotekoje. O primenu, kad laidoje kalbėjausi su filosofu, religijų tyrėjų, mokslų daktaru Adu Diržiu. Kalbėjomės apie sąmonę ir jo santykį su religijomis, įvairiomis religijomis, įvairiomis religinėmis patirtimis ir praktikomis. Kviečiu pasilikti su LRT radiju, čia buvo laida Tuzinas, grįšiu kitą savaitę. Iki kitų kartų.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
5: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
6: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
7: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
8: Motinystė dažnai matoma kaip natūraliai džiaugsminga ir pilna prasmės patirtis. Tačiau realybėje ji gali būti ir labai įvairi. Kupina nuovargio, nerimo, abejonių ar jausmo, kad viską tenka išgyventi vienai. Šią savaitę, minėdami pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, laidoje Draugystė veža kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Apie motinystės patirtis, kurios ne visada telpa į gražius įvaizdžius ir paprastus atsakymus. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16.30.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: Lietuva pasirašė sutartį dėl daugiau nei 6 milijardų eurų paskolų gynybai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teisme. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonė sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskalomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Europos saugumas priklauso nuo mūsų regiono saugumo.
2: Manau, kad Lietuva tuo įrodo, kad yra ne tik tai svarbi šalis, bet ir didelė šalis. Iš tikrųjų, Europos kontekste mes Lietuvos žemės teritorijos plotas yra didesnis negu Belgijos ir Niderlandų kartu paėmus. O visos trys Baltijos šalis yra tokio dydžio kaip pusė Vokietijos. Tai yra didžiulis svarbus regionas. Ir šita regiono svarba yra visą Europai. Tai visos Europos klestėjimas šiandien priklauso nuo šito regiono saugumo. Ta suma tikrai reikšminga yra. 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas. Ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ši paskola užtikrins kritinių pajėgumų finansavimą.
3: Lietuvai ši paskola suteikia galimybę išpildyti savo įsipareigojimą, turėti 5-6 procentų ribą nuo bendro vidaus produkto skirtą gynybos finansavimui. Ši paskola 6,4 milijardų, iš tikrųjų, tai yra didelės lėšos, užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas, divizijos finansavimas. Tai yra, bus finansuojami ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, artilerinės sistemos, haubicos įsigyjamos, amunicija įsigyjama, nes tai yra irgi kritiškai svarbu, kovos tankai, vikšrinės ir pėstininkų kovos mašinos, na, visa reikalinga technika stiprinti mūsų Lietuvos kariuomenę.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parinkščiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parinkščiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirta šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
4: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo antrojo pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė, sakydama žurnalistui klausimą apie tokią idėją.
5: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka. Tad tai įmanoma.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Maskvoje viešintis Slovakijos premjeras Robertas Ficas sako, kad labai nori susitikti su Vladimiru Putinu ir perduoti jam dialogo žinę. Ficas sako manantis, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos artėja prie pabaigos.
5: Labai džiaugiuosi, kad rytoj turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti ir žinoma, norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti Putinui, pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybas.

0: Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos.
1: Slovakijos premjeras Robertas Ficas. Jis yra vienintelis ES šalies vadovas atvykęs į Maskvą per pergalės dienos minėjimą, tačiau žadėjo nedalyvauti šventiniame parade. Apie tai, kad atsisakė dalyvauti parade, Ficas pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kiek anksčiau Baltijos šalis neleido naudoti savo oro erdvę Ficui vykstant į Maskvą minėti gegužės 9-osios. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į pastarąjį Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Irano užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas esą vykdant beatodairišką karinį avantiūrizmą po to, kai amerikiečių pajėgos apšaudė du iraniečių tanklaivius, bandžiusios praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas savo ruoštu sako tęsiantis Irano uostų blokadą. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisių teisme. Pernai pateiktų skundų skaičius buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dzikovičius sako, kad nors skundų mažėja, Lietuva yra viena skundžiamiausių šalių.
2: Bendras skundų prieš Lietuvą skaičius praeitais metais buvo 292. Ir jeigu lygintume su pastarųjų 5 metų statistika, matome tendencingą skundų prieš Lietuvą mažėjimą. Maždaug 10 000 Lietuvos gyventojų tenka apie 1 skundą. Ir tai yra 12 vieta. Lietuvos visuomenė yra linkusi ginčytis ir yra linkusi išnaudoti Europos žmogaus teisų teismą.
1: Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius. Daugiausia pažeidimų konstatuota dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, kankinimų ir nežmoniško ar žeminančio elgesio bei teisės į laisvę ir saugumą pažeidimų. 5 pareiškėjams pernai išmokėti 27 000 eurų kompensacijų. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindiniam išsilavinimui gauti. Nuo kitų mokslo metų 4 balų lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio išsilavinimo. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindiniam išsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgiję daugiau nei 15% moksleivių. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šiukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu neturi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
3: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytas lenkstinį pasiekimų lygį. Vienas patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
1: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė. Tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė sako, kad panaikinus 4 balų slenkstį prasčiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
4: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojų pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes kriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę. Pupa. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti ir tie, kurie įveiks slenkstį, tegul eina.
1: Seimo narė Vilija Targamadzė. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad 1/3 vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų Ievos Astrauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
5: temą padiktavo Lietuvos demografija. Traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius.

0: ir norą veikti, tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuizinavičiaus gimimo metinės, jų kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausi dailininko kūriniai, jo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti du dailininko paveikslai – Miškas ūžė, verkė gaudžia ir lygumos. Parodos kuratoriai Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
2: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra trečio, ketvirto dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuizinavičių negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje. Taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuizinavičiaus paveikslai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj lietaus bus mažiau ir kiek šilčiau.
3: Rytoj nakties metu palyja daugelyje vietovių, vėjas nusistovi šiaurės, šiaurės vakarų, aprimsta ir vyrauja toks vidutinio stiprumo daugiau. Ir žemiausia temperatūra nakties metu pasiskirsto tarp 2-7 maždaug laipsnių šilumos. Na ir vietomis daugiausiai šiaurės vakariniuose rajonuose tikėtina šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Kalbant apie sekmanio dieną, tankesnių debesų užsiliks dar rytų Lietuvoje, tai būtent šiame regione. Ne, daug kur dar sulauksime vėlgi nedidelio lietaus. Vėjas ir toliau laikysis šiaurys, vidutinio stiprumo, bet diena turėtų būti šiek tiek šiltesnė ir oras šią dieną sušils iki 10-15 laipsnių šilumos ir vėlgi vakariniuose rajonuose, kadangi ten tos saulės ir rytoj turėtų būti daugiau, kai kur gali spėti sušilti iki 17-18 laipsnių. Na, kitos savaitės pradžioje panašu, kad bent jau pirmadienį turėsime sąlyginai sausesnę dieną, naktis be lietaus numatoma. Dienos metu iš vakarų priartėja nauja žemos lėgio sukūrys, tad antroje dienos pusėje vakariniuose rajonuose pradeda praslinkinėti trumpalaikiai lietus, kurie iki vakaro būtent vakariniuose rajonuose vietomis ir pasirodys. Vėjas naktį nurimsta iki vos juntamo, diena vėl tampa juntamesnis 7-12 metrų per sekundę stiprumo ir pasisuka jau iš pietų pietryčių. Dienos metu oro temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, oro temperatūra naktį pasiskirstis tarp 1-6 laipsnių šilumos tik tai, na ir numatomo šalno ore vietomis dirvos paviršyje daug kur iki 5 laipsnių šalčio.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sutiko su 3 dienų paliaubomis Putinui siekiant netruktumai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje. Vilnius rytas Badalonoje susitiks į kovą su Graikijos klubu dėl FIBA čempionų lygos aukso. Eurolygos atkrintamosiuose Kauno Žalgiris nusileido Stambulo ekipą ir baigė savo pasirodymą turnyre. Budapešte prisaikdinamas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES

0: Taip stiprina tiek savo narių, tiek visos ES sienos gynybą nuo išorinių grėsmių. Šitas kelias prasidėjo pernai metais nuo Lenkijos pirmininkavimo, nuo premjero Donaldo Tusko iniciatyvos, kurią palaikė Europos komisijos vadovybė, ir šiandien turim rezultatą. ES imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir tai paskolos yra tai, ko iki šiol ES niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. Šiai paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška. Verta atsiminti, kad rytų flangui nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros atitenka 2/3 visų SAFE paskolų. Rytų flangas turi tapti ne tik Europos gynybos forpostų, bet ir Europos ginklų gamybos lyderių. Nes tik gamindami daugiau ginklų nei Rusija, atbaidysime Rusijos agresiją. Šis regionas kartu su Ukraina turi tapti naujoju Europos demokratijos arsenalu. Ne tik taip galime išsaugoti taiką.
1: Europos komisijos narys Andrius Kubilius. SAFE sutartį komentuoja finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
2: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas, prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. O Lietuvos dienoje su mumis atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Laba diena.
3: Labą dieną.
1: Pone Guzevičiau, kokios svarbos Lietuvai yra pasirašyta beveik 1,7 milijardo paskolos sutartis pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE?
3: Suma labai įspūdinga, bet pats svarbiausias dalykas, kas bus įsigyjama už tą sumą. Svarbiausiai, kokią ginkluotę mes įsigysime, kokią ginkluotę mes pradėsime gaminti. Ir taip pat svarbiausias dalykas, nes ką mes matom dabar karuose vykstančiuose, ne tik Ukrainoje, kad laimi technologijos. Ir ką ukrainiečių specpajėgos sako, ir kitos šalys, kurios pasitelkė ukrainiečius, kad stiprinti savo oro erdvės gynybą, tai yra technologijų vystimasis. Nes Rusijos federacija, kad ir mokosi iš karo pamokų, bet vis dėlto eina mase. O technologijos, inovatyvumas, štai kur yra esmė. Ir ką mes girdim jau pastaruosius 4 metus, kad oro gynyba, toliašaudės haubicos mobilios ir robotika, tai yra dronai. Dronai ateina ateityje, jau atėjo čia.
1: Oficialiai skelbiama, kad finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms koviniams, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, taip pat būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Taip, pone Guzevičiau, kiek ši SAFE programa vis dėlto gali realiai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus?
3: Aš manau, kad suprasti tiksliai tai reiktų labiau konkretikos įvardinti ir vis dėlto norėtųsi išgirsti žodį robotika ir technologijos. Tai yra svarbiausiai, nes tenka nuolat bendrauti su kolegom ukrainiečiais, kitų valstybių ir visi supranta, kad robotai jau atėjo į mūšio lauką ir tai reikia vystyti. Tai yra daug efektyviau negu siūsti karius į priešakinės linijas ir kad kariai nuotoliniu būdu galėtų valdyti įvairias robotikos mašinas. Čia ne tik oro dronai, ne tik žvalgybiniai, bet ir sausumos ir vandens dronai ypatingai, nes mes gyvenam ant jūros kranto, kur šalia yra nepaskandinamas lėktuvnešis karaliaučius.
1: O kalbant apie vietinę gynybos pramonę, kaip tai planuoja daryti Lenkija, ar Lietuva turėtų nukreipti šias sumas tų pajėgumų stiprinimą?
3: Manau, be jokios abejonės, čia mano nuomonė, bet manau, tai reiktų rimtai investuoti ir stiprinti gynybos gaminimo pramonę, ypač, kad mes esam technologijų šalis, tai ir gynybą reikia pasukti šiuo kampu.
1: Tai vis dėlto, ar tokio masto skolinimasis gynybai šiandien yra neišvengiamas?

0: geopolitinės situacijos padiktuotas sprendimas?
1: Manau, jis yra būtinas. Tik kaip jau minėjau, svarbiausiai, kas bus įsigyta už tas lėšas. Kokia ginkluotė, nes, žinot, galima įvairią gaminti, bet jeigu 19 amžiui vis dar gaminti ir pirkti arkebuzas, tai čia man nemanau, kad išeitis.
0: Ar jūsų manimo Europos Sąjunga ilgainiui gali tapti savarankiškesnė gynybos srityje ir mažiau priklausoma nuo jungtinių valstijų, kalbant apie SAFE programą, jos lėšas skiriamas 19 valstybių?
1: Žinot, Europos Sąjunga susideda iš daugelio valstybių. Ir kaip kiekviena valstybė rūpinsis tuo, kiek jinai investuos į gynybą, kiek jinai koordinuos savo veiksmus ir kiek jinai turės tvirtą ryšį transatlantinį, tai va čia ir priklausys jos visi pajėgumai ir saugumas.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius.
2: Lietuvos diena.
0: Maskvoje prieš kiek daugiau nei valandą baigėsi rekordiškai trumpai trukęs pergalės dienos paradas. Jo išvakarėse Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad Ukraina ir Rusija sutarė dėl laikinų 3 dienų paliaubų. Išsamiau apie tai pasikalbėsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, kaip praėjo paradas ir kuo jis išsiskyrė iš ankstesnių?
3: Paradas buvo rekordiškai trumpas, truko apie 45 minutes ir pirmą kartą nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos. Ji buvo parodyta tik per televizorių ekranus. Putinas Lukašenka parade pasirodė kartu maždaug po 10 valandos Lietuvos laiku. Pasakė gana trumpą kalbą, jos metu gyrėsi neva pasiektomis pergalėmis, ką jis vėl pavadino specialia karinė operacija, vengė vartoti žodžio Ukraina, aiškino, kad neva kariauja su agresyvia jėga, kurią remia visas NATO. Ir pirmą kartą per paradą žygiavo ir Ukrainoje žuvusių karininkų našlės arba jų motinos su tų karininkų uniformomis. Taip pat pirmą kartą pražygiavo Šiaurės Korėjos karių dalinys, bet paties parado metu nebuvo kažkokių incidentų ar apšaudimų, kas irgi galbūt nėra labai netikėto, nes Kyjivas vakar patvirtino, kad ketina laikytis 3 dienų paliaubų.
0: Kokias sąlygas dėl paliaubų įvardėjo apie jas paskelbęs Donaldas Trumpas?
3: Trumpas pareiškė, kad paliaubos truks 3 dienas nuo gegužės 9 iki 11 dienos ir kad tuo pačiu susitarta apsikeisti karo belaisviais. Abi pusės ketina paleisti po 1000 kalinių ir pirmiausia Amerikos prezidentas tai paskelbė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje, o vėliau tai pakomentavo žurnalistams prieš skrydį.
4: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo antrojo pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusija viešai pareiškė, kad sutinka su šių paliaubų pasiūlymu. Vakar Reuters tai trumpai pakomentavo Putino patarėjas Jurijus Ušakovas. Tuo pačiu padėkojo Jungtinėms valstijoms už tarpininkavimą, priminė, kad jie buvo sąjungininkai per antrą pasaulinį karą. O Ukraina taip pat paskelbė, kad laikysis paliaubų, tačiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad jų veiksmai priklausys nuo Rusijos, kad Ukraina laikysis veidrodinio principo ir kad bus atsakoma, jeigu Rusija pažeidinės paliaubas.
5: Mes atsakysime veidrodiniu būdu. Mes elgiamės proporcingai. Rytojus priklausys nuo to, ką išgirsime šiandien. Rustemas Umerovas jau pranešė man apie susitikimą Jungtinėse valstybėse su prezidento atstovais Stivu Vitkofu ir Džeradu Kušneriu. Diskusija buvo prasminga. Manome, kad tai padės sustiprinti mūsų pozicijas humanitariniais klausimais. Juos reikia įspręsti. Turime sugražinti žmonės namo iš nelaisvės. Tai nepaprastai svarbu ir nuoširdžiai tikimės, kad tos pastangos bus sėkmingos.
6: Slava Ukrainai.
3: Taip vakar vakare kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tačiau paprasti ukrainiečiai gana skeptiškai nusiteikę šių paliaubų atžvilgių ir nemano, kad jos gali atvesti prie ilgalaikės taikos, tai jie sakė naujienų agentūrai Reuters.
0: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl

0: US.
1: Yes, it makes.
2: Путинas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios.
3: Rusija yra agresorė. Ji vis tiek bandys mus apgauti. Ji vis tiek sužlugdys šias taikos darybas ir šias paliaubas.
4: Viena vertus tai labai gerai, nes tiesą sakant, bemėgis naktis tapo šiek tiek varginančius. Kita vertus, galbūt tai kiek neteisinga mūsų vaikinų atžvilgių, kurie tiek metų iš eilės kovojo, kariavo už savo tėvynę, už savo šalį. Tačiau vis tiek manau, kad tai teisingas sprendimas, kad bent kelias dienas galėsime miegoti ramiai ir be išpuolių.
2: Siekiant užtikrinti tūkstančių mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti, o paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
3: Taip, agentūrai Reuters sakė kalbinti ukrainiečiai. Tuo metu Maskvoje tęsiasi Roberto Fico vizitas. Jis yra vienintelis vakarų šalių politikas ir Europos Sąjungos šalies lyderis, kuris dalyvauja, na, jis nedalyvavo pačiame parade, tačiau prieš valandą maždaug jau buvo susitikęs su Vladimiru Putinu. Ir vakar apie šį susitikimą kalbėdamas jis sakė, kad nori perduoti jam dialogo žinę.
5: Labai džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti ir žinoma norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti ponui Putinui, pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybas. Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos.
3: Taip vakar kalbėjo Slovakijos premjeras Robertas Ficas, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar taip pat užsiminė ir apie išvedamus karius iš Vokietijos. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad 5000 karių yra išvedami. Taip pat jis viešai kėlė klausimus, kad galbūt ketinama panašų skaičių išvežti ir iš Italijos ir galbūt kitų šalių. Ir žurnalistui buvo paklaustas, ar svarstytų šiuos išvedamus karius perkelti į Lenkiją. Atsakė, kad neatmeto tokio varianto.
6: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka, kad tai įmanoma.
3: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na ir čia reikia paminėti, kad tai dar nereiškia kažkokio priimto sprendimo ar oficialios žinios, tačiau na, toks variantas anot prezidento gali būti svarstomas.
7: Dėkuoju tau, Vytautas Jokubauskas. Toliau Lietuvos dienoje. Budapešte prisaidinamas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras. Vilnius rytas Badalonoje stosi kova su Graikijos klubu dėl FIBA čempionų lygos aukso. Eurolygos atkrintamosiuose Kauno Žalgiris nusileido Stambulo ekipą ir baigė savo pasirodymą turnyre. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Vengrijoje naujos eros pradžia. Šiandien prisaikdinamas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras. Jo priesaika parlamente oficialiai žymi valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį Viktoro Orbano vadovavimą šaliai. Su mumis LRT radio bendradarbiai Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždočį. Labą dieną, Valdonė.
8: Labą dieną.
7: Kaip vyks premjero prisaikdinimo ceremonija, kuo ji bus išskirtinė Vengrijos politinėme kontekste?
8: Na, visų pirma, tai kaip ir minėjote, išskirtinumas pačiausias yra toks, kad 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita. Tai čia didžiausias pokytis šio prisaikdinimo. Kiek teko matyti, parlamento nariai jau renkasi į parlamentą, pats Peteris Madjeras irgi atvyko jau į parlamento rūmus ir, na, visos procedūros pamažu prasideda.
7: Beje, Valdonė, buvo pasklidusi žinia, esą Peteris Madjeras nėra vienintelis kandidatas užimti ministro pirmininką. Kaip yra iš
8: tikrųjų? Tikrai taip. Partijos viduje buvo svarstama dar porą pavardžių, kurios viešai nebuvo pristatomos visuomeniai. Šiai minutį visi tikisi, kad ministro pirmininku bus teikiamas siūlomas ir išrinktas būtent Peter Madjer, tačiau tik tai šios dienos popietėje tvirtai sužinosime, ar apkalbos buvo pagrįstos ar ne.
7: Jeigu grįžtume prie ceremonijos, dar įdomu tai, kad čia nuskambės net 4 himnai, tai ką simbolizuoja toks pasirinkimas?
8: Na, visų pirma, tai žinoma, šalies himnas simbolizuoja tautą, Europos Sąjungos himnui irgi yra suteikiama nemaža garbė, tai aišku simbolizuoja, ko gero, ne plačiai svarstama Vengrijos grįžimą į Europą, ar ne Europos Sąjungą, taip pat minimas čigonų mažumos himnas ir aišku siekia į žemės Transilvanijoje himnas. Tos dvi didelės mažumos, kurios gyvena būtent Vengrijoje, joms yra didžiulis dėmesys skiriamas. Ir buvo skiriamos ir jau nueinančios vyriausybės ir aišku, jų svarba yra akcentuojama ir ateinančios tiesios vyriausybės.
7: Čia reikia patikslinti, kad čigonų himnas yra oficialiai įteisintas ir pavadinimas toksai oficialus,
8: ar ne? Taip, oficialus pavadinimas yra oficialiai įteisintas ir šita tautinė mažuma yra labai priimtina ir labai gerbiama šalyje.
7: Kaip inauguracijos renginiuose derinami nacionalinio identiteto ir Vengrijos vietos Europoje akcentai, kuris naratyvas dominuoja?
8: Ko gero reikėtų sakyti 50-50, nes iki šiol buvo 16 metų nacionalinio identiteto naratyvo, dabar yra priima atgal gražinamas ir Europos identitetas, tai dėmesys tiek vienam, tiek kitam yra skiriamas tolygiai.
7: Peteris Madjaras rinkimų kampanijoje daug kalbėjo apie kovą su korupcija, nepotizmu ir politinių ryšių įtaką valstybės valdymui, tačiau prieš kelias dienas teisingumo ministru jis paskyrė savo Svainį. Kuo ši istorija baigėsi?
8: Istorija baigėsi tuo, kad Svainis atsisakė nominacijos į teisingumo ministrus, būtent akcentuodamas tai, kad partijos viena iš kertinių problemų, viena iš problemų, kurie jas ketina spręsti, tai būtent politiniai ryšiai asmeniniai.
7: O kokios yra, prašau,
8: pratęs. Kas taps teisingumo ministru, iki šiol dar nėra žinoma.
7: O dėl kitų politikų dar irgi neaišku, kas bus
8: Oficialiai pavardės dar nėra pateiktos, yra vėlgi spekulacijos, pasiūlymai, spėjimai, bet ko gero ateinančių savaičių bėgė pamatysime tikrasias pavardės ir kas užims postus.
7: O kokios yra pirmosios naujosios Vengrijos valdžios žinutės Briuselį? Ar jau išryškėjo tas aiškesnis šalies užsienio politikos kursų pokytis?
8: Na, kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutė siunčiama būtent Pėterio Madjor yra tokia, kad taip mes Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks aršus, kaip buvo per paskutinius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauji ateinant vyriausybė, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
7: Beje, balandžio pabaigoje naujasis Vengrijos premjeras pasisiūlė susitikti su Ukrainos lyderiu, siekiant atverti naują dvišalių santykių etapą ir spręsti ginčius dėl Ukrainos etninių vengrų padėties toje šalyje. Ko galima tikėtis iš šio dialogo?
8: Na, dialogas yra laukimas. Šiuo metu situacija vengrų mažumos Ukrainoje tikrai nėra pati geriausia. Ir tai atviras klausimas, kuris turi būti sprendžiamas ir Pėteris Madjaras tai labai akcentuoja. Tai iš tiesų dialogo laukiama ir aišku, nėra atmetama ir galimybė, kad ne tik tautinės mažumos klausimas bus aptariamas, jei šitas sutikimas įvyks, bet taipogi ir Vengrijos parama Ukrainai Europos Sąjungos lygmenį.
7: O su kuriais Europos lyderiais apskritai Vengrija pirmiausia ketina bendrauti?
8: Na, tai su artimiausiais kaimynais. Lenkija, žinoma, Austrija, jisai neoficialių vizitų buvo susitikęs jau su Italijos ministre pirmininke čia pastarosiomis dienomis, bet visų pirma, tai pirmieji vizitai, pirmosios tokios tarptautiniai susitikimai, tai vis tik tu išlieka su artimiausiais kaimynais.
7: Valdonė, ką apie naują valdžią kalba patys vengrai ir visuomenėje vyroja lūkesčiai dėl greitų pokyčių ar labiau laikomasi atsargumo?
8: Taip, vyrauja greitų pokyčių nuotaikos. Ar kiek jie bus įgyvendinami greitai, tai čia iš tikrųjų yra klausimas ir laikas parodys, bet visuomenė laukia navatų rinkiminių pažadų išpildymų.
7: O apskritai, kaip į valdžios pasikeitimą šiandien reaguoja Viktoro Orbano šalininkai? Ką jie sako vis dėlto? Ar matoma kažkokia tai šventinė nuotaika, ar tvyro tarp jų politinė įtampa? Ar tai pastebima?
8: Partijos viduje politinės dažnės įtampos nepastebima. Jie galėtinai ramiai ir be didesnių diskusijų palieka savo postus. partijų, pasikeitimas partijos viduje yra laukiamas, tačiau darbai vyksta labiau tyliai negu oficialiai viešai eskaluojant.
7: Reikia turbūt suprasti, kad naujajam parlamentui visai pavyks turėti tvirtą daugumą ir iššūkių kažkokių tai neturėtų kilti, ar ne, nes rinkimai tą parodė.
8: Na taip, kaip sakoma, visą patį užsitikrino konstitucinę daugumą parlamente ir kažkokių didesnių priešpriešų neturėtų kilti.
7: Dėkuoju, LRT radio bendradarbė būtų apie šitą Valdonė Sakalauskaitė Moždočė. Vengrijoje šiandien naujos eros pradžia, prisaikdinamas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras, jo priesaika parlamente oficialiai žymės valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį Viktoro Orbano vadovavimą šaliai.
0: Lietuvos diena.
7: Neįgaliai piktinasi negalintys keliauti kai kuriais traukinių maršrutais, kurie nepritaikyti turintiems negalę. Jie nurodžius, sistema neleidžia pirkti bilietų. Lygių galimybių kontrolieriai išvelgia diskriminacijos požymių. Lietuvos geležinkelė žada situaciją keisti šių metų pabaigoje.
1: Marius Montikas atvykęs į Visagino geležinkelio stotį tikėjosi iš jos pasiekti sostinę, tačiau jam niekaip nepavyko įsigyti bilietų.
9: Pažiūrėjom, neįgaliojo vežimėlis, kelionė testi ir pasirinktų laikų kelionių nėra.
1: Visaginietis tuoj pat pabando bilietus pirkti kitaip.
9: Nežymint jau neįgaliojo vežimėlio, tai traukiniai važiuoja.
1: Marius Montikas piktinasi, kad viešai skelbiama informacija ir skatinimas rinktis tvarias keliones netitinka realybės.
9: Kiek čia reklamos yra paleista, kad traukiniai vau, kokie puikūs ir nuostabūs. Kituose miestuose pas išbandys ir tikrai neteko nusivilti, bet čia, iš toj pusėje, tai aš tikiu, kad tokių miestelių yra daugiau, kur prašiausiai neįgaliai negali išvykti.
1: Vyra dar labiau papiktino Visagino geležinkelio stoties stende esantis pranešimas, kad artimiausia stotis pritaikyta neįgaliesiams yra Vilniuje.
9: Kaip man reikėjo to Vilniaus dasigauti?
1: Mariui Montikui neliko kitos išeities, kaip vietoj tvarios kelionės rinktis automobilį.
9: Bilietas, dabar net nepasakysiu, kiek jis laikino, bet apie kelią eurą turbūt, kadangi man lengvatinis. O kelionė automobiliu pas mane gaunasi apie 60 eurų.
1: Lietuvos geležinkelių verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė pripažįsta, kad šiuo metu iš Visagino į Vilnių ir atgal su neįgaliojo vežimėliu galima keliauti tik kartą per savaitę, ketvirtadieniais. Žada, jog situacija pasikeis dar šiemet.
10: Metų pabaigoje atkeliauja nauji mūsų traukiniai ir atkeliavus šitiem traukiniam mes jau pilnai galėsim užtikrinti būtent šito maršruto pilnai visus reisus pritaikytus žmonėm važiuojantiems su neįgaliojo vežimėliu, tai tikrai šitas jau bus, tai vat jau šių metų pabaiga.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čiapas sako, šioje situacijoje galima išvelgti diskriminacijos požymių, tačiau anot jo ES teisės aktuose numatyta, kad paslaugų tiekėjai gali palaipsniui užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems.
11: Taigi tam tikrais atvejais traukiniai darbis gali būti ne iki galo prieinami asmenims su negale, bet labai svarbu, kokią pagalbą teikia paslaugos teikėjas asmenims su negale, kad asmenys bent kažkokiu būdu galėtų gauti tas paslaugas.
1: Lietuvos geležinkeliai praneša, kad asistento paslaugas šiuo metu neįgalieji gali gauti tik didžiųjų miestų stotise. Be to planuojama įsigyti ne tik naujų traukinių, bet modernizuoti ir jau turimus. Vesta Silantievienė, LRT radijas, Visaginas.
0: Lietuvos diena.
7: Dabar laidoje gamtininkės Vilmos Gudinienės komentaras.
12: Vienas mano labiausiai laukiamų paukščių yra varnienas. Iš pradžių vos parvykę jie glaudžiasi šimtametės liepos viršūnėje. Tupinėja aplink komposto dėžę, o saulė išildžius orą. Iš didžiai blizgina savo pašvaistėmis tviskančiais šonais, vaikščiodami pirmyn ir atgal ant baltų terasos turėklų. Į kiemą grįžus varnienui, vieną dieną gali pagalvoti, kad kovo mėnesį parskrido ir volungė, ar po langais pradėjo perėti suopis ar gervė, nes jis tikra papūga, kuri mėgsta pamėgdžioti kitų paukščių balsus ir kitus aplinkoje girdimus garsus. Net mane žavė jo gebėjimas miaukti kaip katį, kudakuoti kaip vištai, kvarkti kaip varliai ar žviegti kaip automobilio signalizacijai. Tai galiu tik įsivaizduoti, kokį įspūdį tai gali palikti pačio patelį. Be didelių pastangų susiradę porą, jie įsikūrė kiemo inkiluose. Vienas gyvena už miegamojo sienos. Tyliais rytais galiu girdėti, kaip nauji šeimininkai brazdina kojelėmis, o sprokstant liepos pumpurams išsirta jaunikliai. ir pastebi save nuolat prieinančią prie inkilų paklausyti cipsėjimo. Iš pradžių jis būna tylus, silpnas, o varneniukams paaugus tampa įprastu kiemo garsu, tarsi kas skambintų varpeliais. Dar džiaugsiuosi juo apie savaitę. Ir vieną rytą, kuomet miegosiu, žinau, varneniukai išskris ir šešių kieme šmirinėjančių ir maisto ieškančių jaunikliams tėvų nebeliks. Truputį bus vieniša. Priprantu prie jų nuostabios kaiminystės. Bet mane vis dar lankys keršulis, kuris visą vasarą skrisdamas link miško steptels eglėje ir storis nešaka nukripuos į jos tankmę. Jo burkavimas veikia atpalaiduojančiai, kaip ir visa kita gyvybė, zujanti šalia. Neįsivaizduoju kasdienybės be devimbalsės krūme, dūminės raudono degės kamine, baltosios kėlės darže, karklažvirblių giminės pastogėse. Ir į senosius medžius vis užklystančių zylių, genių, svilikų. Kiekvieną vakarą pasikeisdami čiulba juodasis ir giesmininkas strazdai, orą pjausto liepsnelės, rytais miške kukuoja gegutės. Dienomis vedina paprastieji suopiai ir krankliai, smalsumą pažadina kukučio upupavimas. Čia pats seku, kas kur pražydo, lekiu pakvepuoti medum ir aktažolių pievelę. Pasigrožėti retesnėmis karčiosiomis putokšlėmis. Domiuosi viksvomis, kurių Lietuvoje auga apie 60 rūšių. Paskutiniu metu ramiai negaliu praeiti ir pranašlaitis. Ir jų rūšių yra ne viena. O su kiekviena svarbu susipažinti, nes tikiu, kad žinodami kaimynų vardus galime su džiaugsmu atiduoti teisę jiems būti. Būti kartu su mumis. Ši bendrystė ir buvimas vienoje erdvėje su kitais organizmais teikia pilnatvę. Todėl svarbu palaikyti jiems tinkamas gyvenimo sąlygas šalia mūsų. Saugoti senus medynus, sodinti krūmų savo kieme, sėti pievų, šienauti, apsupti save žalumą, kurioje vietą ras ir įsitaisys ir kiti organizmai, kurių buvimu šalia bus galima grožėtis ir džiaugtis.
0: Sportas.
7: Kauno Žalgiris baigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio serijos rungtynėse Kaune žalgiriečiai po pratesimo 90-94 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahce ekipai. Su mumis kolega Kaune Dominikas Rimaitis. Taigi, Dominikai, kaip rungtynių baigti komentuoja Žalgirio strategai?
13: Na, rungtynės vakar buvo itin dramatiškos, pirmi du keliniai Žalgiriui klostėsi sunkiau, svečiai iš Stambulo geriau atkovojo kamuolius, tačiau po ilgosios pertraukos kauniečiai pradėjo žaisti geriau tiek gynyboje, tiek puolime ir išsiveržė į priekį, o ketvirto kelinio pabaigoje išlygino rezultatą, buvo 80-80 ir pratesime Stambulo krepšininkai iš karto ėmėsi iniciatyvos ir laimėjo rungtynės 4 taškų persvarą. Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Tomas Masiulis sako, kad šiose rungtynėse teisėjai leido mažiau kontakto, tai parodo ir faktas, kad abi komandos kartu sudėjus metė 64 baudų metimus. Paklausykime Tomo Masiulio.
14: Lengvai, kaip sakau, tas pagiras po patekimo į play-offus kažkiek, tai jeigu taip šnekant, nes pirmo dvi rungtynės tikrai mums nesusiklostė, mes nebuvom tam lygiai, kuriam norim būti, taip kad, bet šiandien kova, kaip sako, trečios rungtynės buvo tikrai iš kovos pusės. Šiandien vėl tiek davėm atsikovot kamuolių, kiemo birša 8 puolime atkovoti kamuoliai praktiškai prieš mūsų didelius žmonės, prie mūsų gynybos tos nebuvo, kad gale gal keli kamuoliai, kur atsikovojo iš išsikeitimų, bet šiaip prieš tai tikrai per lengvai ėmė kamuolis. Tai šitos rungtynės man ypač pradžioje trūko fiziškumo. Tie atkovoti kamuoliai, ką aš nekėjom, labai brangiai mums kainavo. Pirmą dvi rungtynės mes buvom tokiam lengvam šokė, kas čia vyksta, bet namuose šiek tiek prisitaikėm ir tikrai tik trečiose buvo tikrai fiziškumas kitam lygiai ir viskas kovo dėl kamuolių, dėl visko šiandien irgi negali sakyti, bet tik skyrus gal pirmus du kėlinius buvo šiek tiek, tikrai norėjom, bet irgi sunku sakyti, nes daug žaidė pirmas rungtynės ir dabar po dviejų dienų vėl žaisti yra tikrai, tą krūvį atlaikyti yra labai sunku žaidėjom. Ačiū visiems fanam, kurie buvo, nes nu, čia kosmosas kažkas yra tokioje atmosferoje žaisti, tikrai numatėsi, kad mes, man atrodo, iš fanai paaugo ir mes paaugome, ir komandos žaidėjai visi paaugo, ir treneriai paaugo kažkiek, tai nu, kad visi siekiam vieno tikslo, pergalės, fanai rėkia kiekvienu balsu, kiekvieną ataką rėkdami, mes kiekvieną ataką spręsdami kažkiek taktiškai, žaidėjai vėl savo darbą darė, taip kad kiekvienas bandė prisidėti ir kiekvienas prisidėjo prie šito mūsų sezono, aš manau, tai ačiū visiems.
13: Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
7: O kaip rungtynės vertino patys krepšininkai Žalgirio žaidėjai?
13: Na, tiek prieš rungtynės, tiek po jų jie akcentavo fiziškumą, kad jis itin svarbu žaidžiant prieš tokią aukšto kalibro komandas kaip Stambulo Fenerbahčė. Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas neslėpė nusivylimo dėl pralaimėjimo, jis teigia, kad rungtynių baigtis galėjo būti ir kitokia. Visgi jis pabrėžė, kad sezonas yra pakilimai ir nuopoliai ir dabar reikia laiko, kad susigulėtų mintys po pasibaigusio Eurolygos sezono. Edgaras Ulanovas.
0: Stengiamės kovojom ir galėjo nulėmė smilkinus. Buvo šansas ir laimėt, buvo šansas ir pralaimėt, bet likome kovoje iki pat galo, bet tačiau jie laimė. Po pirmų dviejų pralaimėjimų ir kažkiek namuose, nuo trečių rungtynių antros pusės, pradėjo labiau pasitikėti savim ir pamatėm, kad kažkiek galime ir mesti, nes pamušti panašiai, nes pirmus dvi rungtynės aplamai mus stipriai labai sumušė, apdaužė. Aš tai tikrai neatsilikom nuo jų ir trečios rungtynės antrą pusę, sakykim, tai pamatėm, kad leidžia daug kovos teisėjai, tai galbūt šiek tiek per vėlai pradėjom ir tie pirmi susitikimai kažkiek galbūt jaudės, kad po darbos gal šiek tiek ne taip per daug jiems rodėm. Taip, nu, nežinau, mums visiems patinka toksai kontaktas, jeigu jie abi dvi pusės vienodai panašiai leidžia žaisti, tai visada yra smagiau žaisti kečiau, negu kur tenais daug būdų metimų, sądymų kažkokių ir kai rungtynės nulėmė ten būdų metimai, tai visiems, aišku, daugiau tada neraugūna ir panašiai, bet manau, kad labai teisėjai visą seriją labai turkingai dirbo.
13: Kauno Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas, na, o rytoj žalgiriečiai stos į kovą prieš Panevėžio Lietkabelį Lietuvos krepšinio lygoje.
7: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis, apie Žalgirio rungtynes Eurolygoje. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks sukurti istoriją. Badalonoje vykstančiame FIBA čempionų lygos finale sieks iškovoti pirmą tarptautinio turnyro trofėjų nuo 2009-ųjų. Sostinės komandos treneris Giedrius Žebėnas sako, kad tikslas vienas. Iš Ispanijos praneša Benas Klimaitis.
15: Susimastęs Giedrius Žibėnas ir tyla prieš audrą arenoje. Taip vėlų penktadienio vakarą atrodė ryto krepšininkų treniruotė, kuri, anot trenerio, skirta atsistatymui po sunkios pergalės pusfinalyje. Kovoje dėl finalo vilniečių laukia lietuviškoji Atėnų AEK, praėjusių metų čempionų lygos bronzininkė ir 2018 turnyro nugalėtoja.
16: Žaidžiam prieš komandą, kuri čia jau buvus, kažkada ir laimėjus. Turi daug talento, individualiais veiksmais paremta komanda, bus daug viens prieš vieną, reikės absorbuoti tą kontaktą. Turėsim būt labai disciplinuoti tveriantis juos ir panašiai, tai matėt ir turi ir daug tų nominantų, du startinio penketo žaidėjai sezono, nu tai daug ką pasako.
15: Igno Sargiūno teigimu, viena iš AEK stiprybių – atletiškumas.
17: Geras krepšinis vienas prieš vieną ir tas meistriškumas ne vienoj pozicijai per kelias, tai truputį kitoje komanda negu Tenerife buvo vakar, labiau individualiai žaidžianti atletisizmas, visas atletiškumas, jėga, tai manau būtų čia tos pagrindinės savybės.
15: Badalonoje vakar įvykusiose čempionų lygos apdovanojimuose triumfavo AEK krepšininkas Frankas Bartley. Jis tapo naudingiausiu šio turnyro sezono žaidėju, o pergalingame ketvirtadienio pusfinalyje prieš Malagos Unikachą buvo rezultatyviausias savo ekipoje. Ryto sirgaliai reiškia nepasitenkinimą, kad sostinės komandos lyderis Jerikas Hardingas nebuvo nominuotas net tarp trijų geriausių, o Žibėnas netapo metų treneriu.
18: Mūsų komandoje taip gal ties to, vadinkime, MVP statusu labiausiai buvo, arčiausiai gal buvo Jerikas, sakyčiau, Ignas irgi buvo pakankamai netoli. Tai, bet aš galvoju, kad mūsų komanda bendrai priema šitą kaip motivaciją, matydami, kiek šiandien tų statulėlių susirinko AEKas ir kiek mes.
15: Pusfinalyje su Tenerifės La Laguna žemiau savo galimybių ribos žaidęs ir minus 3 naudingumo balus surinkęs Sargiūnas sako, kad jo atmintis trumpa, todėl šiandienos rungtynės nauja istorija.
17: Ne, tas nieko nekeičia. Svarbiausia pergalė ir labai buvo smagu, džiugu už visą komandą ir kaip visi sustovėjom, tai tas labiausiai smagu ir svarbiausia.
15: Į finalą prasibrovusio AEK klubo lietuvis Mindaugas Kuzminskas sako, kad būtent su rytu norėjo susitikti finale. Krepšininkas teigia vis dar nesuprantantis, kaip Graikijos komanda sugeba laimėti tada, kai labiausiai reikia.
19: Pusėje kalbamas kartais nesuprantam, kaip laimim. Bet labai paprastai žaidžiam antrą sezoną iš eilės, nei pas mus startinis penketas visus metus keičiasi, nei kažkokių ten derinių naujų, bet tiesiog yra didelis pasitikėjimas iš trenerio, gan maža rotacija ir kai esam čempionų lygų ir Graikijos lygai, nėra tų rungtynių per daug, nėra tų kelionų per daug, tas labai pasiteisina.
15: Ryto ir AEK čempionų lygos finalo akistata šį vakarą 21 val. Per LRT televiziją. Mažasis finalas, kuriame susitiks Unikaha ir La Laguna, vyks kiek anksčiau. 18 val. Jį transliuos portalas LRT LT.
7: Iš Ispanijos pranešė kolega Benas Klimaitis. Likus tik šiek tiek daugiau nei mėnesių iki birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančio pasaulio futbolo čempionato, LRT radijas tęsė jame dalyvausiančių rinktinių apžvalgą. Šiandien šios rubrikos rengėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, siūlo pažvelgti į C grupę, kurioje rungtyniaus Brazilijos, Maroko, Haičio ir Škotijos futbolininkai.
20: C grupėje susitiks keturios labai skirtingos rinktinės. Penkis kart planetos čempionė Brazilija atvyksta išgyvendama permainų laikotarpį. Nors talento šiai komandai niekada netrūko, atranka į čempionatą buvo neįprastai sudėtinga. Brazilai, kurie vieninteliai dar nėra praleidę nei vieno pasaulio čempionato, demonstravo banguotą formą, patyrė keletą netikėtų pralaimėjimų ir galiausiai Pietų Amerikos zonoje finišavo tik penkti. Tai vienas prasčiausių rezultatų per pastaruosius dešimtmečius. Situacija stabilizavosi, kai komanda perėmė patyręs italų treneris Carlos Ancelotis. Jo vadovaujami brazilai tapo labiau disciplinuoti, ėmė daugiau dėmesio skirti gynybai. Rinktinės brandolį sudaro naujosios kartos žvaigždės iš Madrido Realo, Vinicius Junioras ir Rodrigas. O patirties suteikė tokie žaidėjai kaip Manchester United saugas Kazemiras ir Paris Saint-Germain'o gynėjas Marquinhosas. Pasak GO3 televizijos sporto komentatoriaus Ryčio Višniausko, brazilai galbūt ir nėra tokie ryškus, kokie buvo ankstesniais laikais, tačiau talento ši komanda turi pakankamai.
21: Dabar yra paplitęs toks naratyvas apie Braziliją, kad tai yra šiek tiek savo identitetą pametusi rinktinė, nebe tokia ryški komanda, kaip būdavo senesniais laikais, ar tai Ronaldo, Ronaldinho karta, ar dar seniau Romario, ar dar seniau ten Sokrateso ir visų kitų legendų. Su kuo aš iš dalies kaip ir sutinku, aš dabar į Braziliją žiūriu nebe kaip pačios aukščiausios lentynos, o galbūt antros lentynos komanda, bet tai vis tiek yra komanda su dideliu talentu. Turbūt, kad labiausiai aura šitai komandai dabar jau kūrė treneris. Brazilai po gan ilgo laiko nusprendė pasitikėti užsieniečių, tikrai ne bet kokiu, o Carlo Ancelotti. Tai yra legenda ir manau, kad iš pasaulio čempionato visų trenerių turintis didžiausią pasiekimų sąrašą. Ir viltis galbūt yra, kad jis kaip taktikas, autoritetas ves komandą per šitą turnyrą.
20: Artėjančio pasaulio čempionato rungtynės komentuosiantis Rytis Višniauskas. Maroko futbolininkai čempionatą atvyksta kaip viena stabiliausių Afrikos rinktinių. Užtikrinti kelialapį iškovojusių marokiečių sėkmės pagrindas, disciplina ir puikiai organizuota gynyba. Treneris Validas Regragui jau įrašė savo vardą į istoriją atvesdamas Maroką į pusfinalį 2022 pasaulio čempionate, ko iki šiol nebuvo pavykę padaryti nei vienai Afrikos rinktiniai. Dabartinė komanda išlaikė senąjį brandolį. Paris Saint-Germain'o gynėjas Ašrafas Hakimi, Sevilijos Betiso saugas Sofianas Amrabatas bei buvęs Betiso dabar Saudo Arabijos Al-Hilalo vartininkas Yesinas Bono. Septintą kartą čempionate dalyvausiantis Marokas žaidžia labai organizuotai, pavojingas kontratakos ir gali sėkmingai kovoti net su stipriausiais varžovais.
21: Tai yra solidi komanda, labai drausminga, disciplinuota gynyboje ir puikiai išnaudojanti savo tuos individualius talentus puolime. Tikrai Marokas yra sunkiai įveikiamas varžovas visiems, nepatogus varžovas. Aš matau tokį panašią komandą, kaip ir buvo prieš ketverius metus. Marokas teoriškai tarsi turėtų būti antra pagal pajėgumą grupės komanda.
20: Devynis kartus planetos pirmenybėse žaidusi, tačiau nei kartų grupė tapo neperžengusi Škotijos rinktinė. Į pasaulio čempionatą sugrįžta po 28 metų pertraukos. Škotai neturi superžvaigždžių, tačiau komandoje daug patyrusių žaidėjų. Buvęs Manchester United, o dabar italo Napolio saugas Scottas McTominis, rinktinės kapitonas Liverpoolio gynėjas Andrew Robertsonas, Birmingham Aston Villa saugas Jonas McGinnas. Tai futbolininkai, kurie užtikrina stabilumą ir kovinę dvasę. Škotija žaidžia fizišką, tvirtą gynybą ir standartinėmis situacijomis paremtą futbolą.
21: Manau, kad dabartiniai škotai yra kiek rimtesni nei 98-aisiais. 98-aisiais jie išvažiavo į čempionatą su tokia daina tik negrįžkit namo per anksti. Ir buvo žiūrima į škotus labiau su šypsena. Komanda, kuri kaip ir nepriklauso elitui ir atvažiuoja gerai praleis laiką į Prancūziją. Manau, kad dabartinė Škotija atvyksta pakovoti. Čia aš matau asmenybių, matau Premier League žaidėjus patyrusius komandą su trūkumais. Ne visose pozicijose ten tikrai tiek daug tos kokybės, ypač trūksta polėjo, bet tai yra aukšta, fiziškai stipri komanda, kuri, aš manau, varžovom kels daug problemų standartinėse situacijose. Jie gali pakovoti bent jau dėl antrosios vietos.
20: Haičio rinktiniai pasaulio futbolo elitas sugrįžta po daugiau nei 50 metų pertraukos. Pirmą ir vienintelį kartą jį planetos pirmenybėse žaidė 1974-aisiais. Atrankoje Haičio futbolininkai nustebino demonstruodami drausmingą žaidimą ir sensacingai laimėjo savo grupę. Puolime išsiskiria Wilsonas Isidoras iš anglų Sunderlando bei Francis Pierro iš turkų Rizesporo, o aikštės viduryje labai svarbus yra Žanas Belgardas iš anglų Wolverhamptono. Nors Haitis laikomas grupės outsideriu, visiškai jo nuvertinti tikrai nereikėtų.
21: Tai yra rinkinys daugiau žaidėjų iš Prancūzijos žemesnių lygų, iš Niderlandų čempionato ir keli lyderiai iš Anglijos Premier lygos. Tai nereikėtų apsigauti, pažiūrėjus, kad čia Haitis ir visi juos triuškins. Vis dėlto tai nėra iš Haičio pirmenybių surinkti žaidėjai pusiau profesionalai. Kaip dažniausiai ir būna, tos silpnesnės komandos čempionatuose jos kapojasi. Ne faktas, kad juos 5-0 ar 6-0 triuškins Brazilai ir visi kiti.
20: Apibendrindamas C grupę, Rytis Vyšniauskas mano, jog joje galima rasti įdomių kampų.
21: Ji įdomi visų pirma todėl, kad Brazilai favoritai, bet netrodo tokie jau nepajudinami favoritai, kaip būdavo seniau. Antra, trečia komandos pagal pajėgumą Marokas ir Škotija, aš galvoju, kad abi yra vienas kito vertos, jos yra panašaus pajėgumo komandos. Plus turim tą tokią komandą Mystika, kur ne visi žino, ko iš jos tikėtis, kaip tas Haitis atrodo.
20: Tai buvo GO3 televizijos sporto komentatoriaus Ryčio Vyšniausko žvilgsnis į C grupę, o rytoj mes panagrinėsime D grupę, kurioje pasaulio čempionatą pradės Jungtinių valstijų, Paragvajaus, Australijos ir Turkijos futbolininkai. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.
7: Ir svarbiausia šios dienos žinia trumpai. Lietuva šiandien pasirašė paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE. Paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Vakar tokią sutartį pasirašė Lenkija, kurios gynybos programoms finansuoti numatyta beveik 44 milijardai eurų. Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad pasirašydamos šią sutartį dvišalis liudija labai aišku istorinį pasikeitimą. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, jie rengė Madona Luškaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radijos žinios ir orai, 13.5, laida pakartot su Domantu Razausku.

0: Ar žinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius Veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
1: Yra teatro kultūra.

0: Rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: LRT radijas. 13 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SEIP. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Europos komisijos narys atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aišku istorinį pokytį.
1: Europos Sąjunga imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SEIP paskolos yra tai, ko iki šiol Europos Sąjunga niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos. Rytų flango gina.

0: gynybai. Seif paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
1: Europos komisijos narys atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Pirmoji sutartį dėl seif paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Maskvoje šiandien vykęs pergalės dienos paradas buvo rekordiškai trumpas ir truko apie 45 minutes. Pirmą kartą jame nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos, ji rodyta tik per televizijos ekranus. Vladimiras Putinas su Aleksandru Lukašenka parade pasirodė kartu maždaug po 10 valandos Lietuvos laiku. Sakytoje trumpoje kalboje karo Ukrainoje vėl pavadino specialią karinę operaciją ir aiškino, kad kovoja su jėga, kurią remia visą NATO. Pirmą kartą per paradą žygiavo Ukrainoje žuvusių karininkų našlės arba motinos su kariškių uniformomis. Taip pat pirmą kartą eisenoje žygiavo Šiaurės Korėjos karių dalinys. Jungtinių valstybių prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abi pusės patvirtino, kad ketina jų laikytis. Jos truks nuo gegužės 9 iki 11 dienos. Tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako, nemanantis, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
2: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
1: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti. O paskui vėl galėsime smogti maskvai. Reuters sako Ukrainos gyventojai. Ekspertai pastebi Lietuvos ūkininkų rūpestį dirvožemio derlingumu. Visuotinai pripažįstama, kad dėl ūkinės veiklos dirvožemio būklė prastėja visame pasaulyje. Pasak Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentės Jūratės Aleinikovienės, dirvožemio kokybė šalyje rūpinamasi įvairiais būdais.
3: Dalis ūkininkų taiko tausojamas technologijas, stengiasi mažiau intensyviau dirbti tą dirvožemį. Nauja tokia irgi įdomis rytis, kada žiemą auga kažkas ten dirvožemio paviršiaus susijęs su produkcija, tai auga įvairia rūšiai augalai, kurie skirti apsaugoti dirvožemį ir išlaikyti per žiemą. Na ir žinoma, didina augalų įvairovę. Manyčiau, kad Lietuvoje ta kryptimi dirbama. Norėtųsi, kad 100% visų ūkininkų dirbtų šitą kryptimi, bet kai kurios tiesiog tos technologijos turbūt taikyti ir neįmanoma.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentė Jūratė Aleinikovienė. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 m per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot. Sveiki, bičiuliai. Šį kartą laidoje bus daug ko įvairaus, bus rubrika Gera bet pamiršta, kurie priminsiu apie labai trumpai egzistavusią. Pirmąjį koncertą nepriklausomos Lietuvos istorijoje kovo 11-ąją sugrojusią grupę Arka, tik išleidusią savo vinilo plokštelę. Pabaigoje papasakosiu apie grupės, kuri jau regis gyvuoja nuo akmens amžiaus albumą, naujus kūrinius apie pasaulinės roko legendas. Tai bus rubrika Pakartot keliauja po pasaulį. Bet pradėti noriu nuo ketvirtadienį minėtos spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos. Būtent kalbą noriu pirmoje dalyje akcentuoti. Kalba dainose. Man labai artima tema. Nekartą esu minėjęs, kad labai mažai tų kūrėjų, tų dainių, dainarašių Lietuvoje, kurie išties jaučia kalbą. Ne tiesiog dainuoja lietuviškai, ne dainuoja kažkieno poeziją, ne dainuoja tiesiog gerus tekstus. Tokių daug. Šneku apie tuos, kurie jaučia vidinį kalbos garsą, kalbos muziką, eufoniją, niuansus, kurie žaidžia kalbą, kurie kalbos skambesį dažnai iškelia aukščiau už prasmę. Tam neužtenka mokėti rimuoti. Noriu išskirti kelis tuos, kurie turi šią kalbos pajautos dovaną. Vienas jų – Tautvydas Augustinas arba Baltasis Kiras, kurio tekstai, na, kai kada atrodo tiesiog absurdiški, jeigu imi galvoti apie jų prasmę. Net kai kada gramatiškai ten ne viskas rišasi. Bet Tautvydas stengiasi juos konstruoti akustiškai, ne gramatiškai. Net nesistengia jam savaime taip išeina. Štai pavyzdys, įsiklausykite. Atrodo, kad jo kalbos padargai patys diktuoja tekstą taip, kad jis skambėtų, o ne reikštų.

0: kitas žmogus, kurį privalau išskirti kaip turinti jautrę ausį kalbai. Be menkiausios abejonės yra Rokas Kašėta. Jis ne tik dainuoja tarmiškai ir yra tapęs šios puikios naujos mados dainuoti tarmiškai savotiškų vėliavnešių, Rokas Kašėta žaidžia su tarmiško teksto eufonija, aliteracijom, asonansais, tai reiškia priebalsių ir balsių sąskambiais, kurie sukuria dar vieną, kažkokią sunkiai nusakomą dainos dimensiją. Veikia pusiau pasąmoningai, rituališkai, kaip ir Baltojo Kiro atveju, kai jis dainuoja tekančiom upėm tekam į rytus, kartoja tai 100 kartų ir įsupa šiomis eilutėmis į savotišką ritualą, taip kalbos garsų ritualus kuria, jiems diriguoja ir dzūkas Rokas Kašėta. Nenuostabu tad, kad visai neseniai jis ėmėsi gilintis į Sigito Gedos eiles, kuris buvo vienas tokių poetų žaidžiančių su poetine akustika. Bet norim pagroti autorinę Roko Kašėtos dainą senesnę, kad galėtumėt patys pajusti, ką jis išdarinėja savo tekstuose. Tekstai tampa atskira muzika. Ištrauka iš albumo Dzūko Delika, kuris pasirodė 2022 metais.
1: Pamėgyk, nogi, pamėgyk, kokį posmų sudėt šnektu, kad lankstos liežuvis langviai, kap atsikeli ryte pirmų myslių, pas gauni galvon ir kapsiulai tavi, mezgas meta adegal in kalnukų kor,

0: mane galvon.
1: Praėjusį šeštadienį, praėjusioje pakartot laidoje, kalbėdamas apie leidybinės naujienas, minėjau tokią kalbos pajautos dovaną, kalbos žaidimo dovaną turint ir Ieva Narkutė. Na, tiesa, tada švelniai ir pakritikavau Ievos naujausias dainas, sakydamas, kad, na, ji ne visada atidi tekstui, ne visada tą dovaną naudojasi. Ir nenuostabu, nes Ieva leidžia daug tiesiog dailių šviesučių pop dainų, kurioms gal ir negali kelti jokių aukštesnių kalbos akustikos reikalavimų, jų nereikia. Bet, žinot, net ir tarp pop dainų yra sudėtinga rašyti taip jaučiant kalbą, kaip rašo Ieva. Specialiai kirčiuoju Ieva, kaip ji pati savo vardą, o ne Ieva, kaip turbūt ne vienas mane pataisėte. Nes pop muzikoje praktiškai visi toleruoja banalybę, prastą banalų rimą, baisų žodyną, kalbos kultūros klaidas, nes taigi juk pop muzikėlė. Kam čia ta poezija, ko jūs norit? Bet Ieva, ne tik ji, bet visų pirma ji, yra parodžiusi, kad autorinis tekstas gali būti paprastas, bet puikus, tekėti, lietis, rimuotis ir, į ką šiandien kreipiu dėmesį labiausia, skambėti. Net jeigu žmogus sako, man nesvarbus tekstas, jis net pas nesupranta, kaip jį paveikia tokia ritmiškai, akustiškai organizuota kalba. 19 šimtų naktų. Ieva.

Aišku, Ieva yra mokiusis iš Dariaus Žvirblio, kaip ir daugybė tų, kurie rašo savo tekstus ir bando kreipti dėmesį į kalbos garsyną, akustiką. Darius Žvirblis, kaip ir Baltasis Kiras arba Rokas Kašėta, yra visiškai unikalus, nes dažnai pats prisipažįsta nežinas, apie ką daina, apie ką jis dainuoja. Jam gerokai svarbiau dainos nuotaika, įspūdis, estetika ir ją sukuria būtent jo žodžiai, kalba, tekstai. Darius rašydamas klausosi žodžio, dažnai kokio tarptautinio, mažiau tikėto, priešingai nei tarmiškai rimuojantis Kašėta. O, surimavau. Ir to žodžio skambesys dažniausiai jam padiktuoja kitą žodį. Kartais poroje jie kažką reiškia, kartais tai tik dalis kokios frazės, nutylėjimas. Ir net jei daina turi aiškią temą, na, pavyzdžiui, taip norisi gražiai pasenti. Toje temoje vėliau įvaizdžiai ritasi vienas kitas stumia ir veja būtent žodžių traukos jėgos. Dar pridėkite iki skausmo paprastą 4 akordų kvadratą ir prasideda Dariaus Žvirblio magija. Na, pavyzdžiui, apie ką ši daina? Atrodytų nesąmonė. Sakė mama, delfinais būsim. Gimė laisvi kaip vėjo gūsiai ir viskas gerai bus, kol gerai. Tiks mums ir taikos, ir karai, turbo lėktuvai, helikopteriai. Sakė mama, verkdama. Dabar sodžių deginsim. Sakė mama, verkdama. Dabar dukterį tekinsim.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10-ąją.

0: Egzaminas.lrt.lt.
1: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
2: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT radijas.
5: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
7: Priminsiu, čia pakartot kalbos dienos proga, dabar kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesi dažnai iškelia aukščiau net už prasmę. O šiek tiek vėliau bus ir dar kitos dvi temos. Taigi, kalbant apie kalbą, apie žaidimą kalba kalbos pajautą, kvaila būtų nepaminėti kokio nors reperio. Na, bet čia yra vienas bet. Tai žanras, kuriame ir taip praktiškai nėra melodijos, harmonijos, kur viskas yra kalba, kalbos ritmas. Net sunku kažkaip reperį laikyti dainarašių dainiumi. Ir vis dėlto, kadangi yra gausybė labai prastai rimuojančių, repuojančių ir nekreipiančių į kalbą dėmesio, natūraliai randasi ir tie, kurie daro tai taip gerai, kad atrodo it žydinčios gėlės tarp dubilienos. Čia galima išskirti kelis. Visų pirma, Mesijus arba Žygimantas Kudirka, kelis albumus išleidęs ir kaip Vilniaus energija. Nekartą esu jį kalbinęs pakartot laidose. Mesijus yra meistras žaidimų su įvaizdžiais. Kokį vieną pasiema ir tada iš jos spaudžia viską, ką tik gali, visą kūrinį. Na, pavyzdžiui, pasigaus kokias spaudos antraštę, iš Lietuvos pabėgo pabėgėliai. Ir padarys visą kūrinį vien iš šio absurdiško junginio – pabėgo pabėgėliai, taip įsukdamas mus į tokį kalbinį ritualą. Arba ims ir išvardins kūrinį visas Vilniaus bažnyčias iš šių pavadinimų padarydamas repą. Bet aš noriu ir vėl, na, tūkstantąjį turbūt kartą atsigręžti į svarą. Taip, taip, girdžiu kažkas atsidus, na, kiekgi galima, ar Lietuvoj tik G&G sindikatas taip gerai bežaidžia su kalba. O Rokas Jama Grajauskas, kalbos meistras, nėra abejonių. Visas vadinamasis freestylo žanras yra pastatytas ant kalbos jausmų. Arba Ernestas Noreika Byta, arba Pijus Opera. Bet ponius ir ponai, gal šie žmonės gatvėje mane sutikė pasiūlys į antakį arba nepasisveikins, bet aš nesu girdėjęs net panašios kokybės repo teksto. Atidžiai pasiklausykite, tai yra poezija. Tai yra poezija su visa tikrai poezijai būdinga poetinė akustika, meistrystė, kurie beje ne visada svaras ir naudojasi. Kartais regis, ką nors surimuodamas atmestinai, bet šiame kūriny jis vadinasi karas. Kad jau minime vieno tokio karo pabaigą. G&G sindikatas.

0: laivo krone.
1: Taigi, būtų galima dar minėti, aišku, ir kontrabandą, Rokfelerius ir Gintarą Grajauską, šių grupių lyderį, bet tai būtų ne visai sąžininga, Gintaras pats yra poetas. Na, o minint kalbos dieną, man norėjusi atkreipti dėmesį į tuos, kurie nėra poetai, nėra rašytojai, nesimokę to amato, bet kaulais jaučia kalbą, girdi kalbos garsų, niuansus. Tad leiskit šią rubriką užbaigti. Man labai gaila, kad ši mano buvusi scenos partnerė, vienas talentingiausių gyvenime sutiktų žmonių, neberašo dainų ir jų lietuviškai nebedainuoja. Tai jos pasirinkimas, kurį privalu gerbti. Ir apskritai, ji gyvena labai, labai toli. Tai Eglė Sirvydytė. Viena tų pačių rečiausių, turėjusių ir tobulą harmonijos, melodijos, muzikos pojūtį, apskritai grojusi daugybę instrumentų ir jautusi kalbą taip tyrai.

Jeigu tik dabar įsijungėte, čia LRT radijas pakartot. Kalbos dienos proga aš kalbėjau jau apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesį dažnai iškelia aukščiau už prasmę. Na, o dabar apie pamirštą grupę Arka. Rubrika gera, bet pamiršta. Esu kartą šią temą daręs net kelias laidas ir pririnkęs grupių, kurios mano galva buvo tikrai įdomios, gal net kai kurių atvejų laiką pralenkusios, bet dabar, 21 amžiaus 20-iniais, praktiškai pamirštos arba atsimenamos tik siaurose melomanų ratuose. Tada sakiau, kad tokių grupių, tokių atlikėjų sąrašas tikrai niekada nebus baigtinis, nes tiesiog taip veikia dėmesiu mintanti popkultūra. Kažkas ateina, sužiba, tada ateina naujas ir senasis jau žiū keliauja į šešėlį. O kartais ateina nesužiba, gyvuoja labai trumpai, kažką įrašo, išleidžia ir pradingsta. Štai prieš kelias savaitės parašė man Giedrius Zinkus ir papasakojo apie kadaise gyvavusią grupę Arka. Nič nieko apie tokią. Aišku, gėda nebuvau girdėjęs, bet gal ir nenuostabu, gal ir ne visai gėda, nes per visą savo egzistenciją grupė te išleido tris kūrinius. Taip, ilgus, progresyvaus, roko, bet tik tris. Yra proga jums apie Arką papasakoti, mat šie praktiškai užmaršty pradingę kūriniai dabar restauruoti ir atsiradę muzikos pasiklausimo platformose, taip pat virtę ir vinilo plokštele, albumu Pirmas ir Paskutinis. Kodėl Pirmas ir Paskutinis? Pirmas, nes pasak grupės narių, pirmas debiutinis grupės koncertas įvyko 1990 metų kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai buvo ne tik pirmas roko koncertas jau nepriklausomoje Lietuvoje, bet galbūt vienas pirmųjų muzikinių dalykų naujoje atkurtoje Lietuvoje apskritai. Na, o paskutinis, nes tai buvo apskritai paskutinis koncertas sovietinėje Lietuvoje, kuri tą kovo 11, ačiū Dievui, ir pasibaigė. Iš esmės, grupės koncertas įvyko tokioje keistoje, na, būsenoje, zonoje, tarsi limbo, arba kaip tibetiečiai sako, bardo, perinamoje būsenoje dieną, kai keitėsi valstybės statusas. Taigi, grupė Arka, netrukus apie ją.

Taigi grupė Arka, lietuviška art roko arba progresyvaus roko grupė, gyvavusi dvejus metus, nuo 89 iki 91, kalbu aišku apie praėjusį šimtmetį. Per šį laiką grupė sukūrė tris originalias kompozicijas, kurios po 35 metų atlikus garso restauraciją arba, kaip mes muzikos pasaulyje sakome, masteringą naują, remasteringą, vėl pristatomos klausytojams vinilo plokštelėje ir platformose. 1989 metų pradžioje dviejų jaunuolių, Giedriaus Zinkaus ir Neglendo Peciulkos pažintis virto ne tik artimų bendrumo ryšių, bet ir bendrais kūrybiniais projektais. Neglendas Peciulka vėliau grojo ir su Rojaus Tūzais, ir su poliarizuotais stiklais, ir dėja, būgnininkas 98 metais iškeliavo į kitą laiką, jeigu neklystu, žuvo autoavarijoje. Na, o iki tol abu svajojo groti progresyvą, art roką ir abu dairėsi bendraminčių. Tiesa, kaip rašoma ant vinilo plokštelės viršelio, Giedrius šiame muzikos stiliuje jau nebuvo naujokas. Patirties buvo įgyjęs dar 86-87 metais grodamas art roko grupėje Drama, kurios muzika buvo persmelkta sudėtingų ritmų įkvėptų britų grupės King Crimson. Susipažinę Vilniuje, jau pirmojo susitikimo metu Giedrius ir Neglendas iš karto pajuto kalbantys tą pačią kūrybinę kalbą. Juos jungia bendra muzikinė pasaulėjuta žavėjimasis King Crimson, Genesis, Yes, Rush, grupėmis, kurios anuomet Lietuvoje turėjo ne tiek jau daug klausytojų, o dar mažiau buvo tokių, kurie ryštusi kurti tokio sudėtingumo muziką. Jaunuolius siejo tie patys idealai, vertybės, meilė sudėtiniams ritmams, komplikuotoms sinkopėms ir kreivai melodikai. Juokaudami sakydavo, kad būtų šaunu groti taip sudėtingai, kad net klausytojas nepataikytų į taktą.

Likus vos savaitei po pažinties, 20-mečiai Giedrius Zinkus ir Neglendas Peciulka įkūrė dviejų narių grupę Arka. Pusę metų jie kasdien nuo ryto iki vakaro repetavo, improvizavo, kol gimė pirmoji instrumentinė kompozicija Labirintas. Joje gausu sudėtinių ritmų 5/4, 7/4 arba 9/8, sinkopių, tempo kaitos bei gausybės temų, kurių būtų gal pakakę 8 atskiriems kūriniams. Vis dėlto, kompozicija vystėsi nuosekliai, nepaisant temų gausos ir kontrastų, ji priminė tarsi klaidžiojimą po labirintą, būtent ir būdinga 70-inių progresyviajam arba meniškajam rokui. Ilgos kompozicijos pabaigoje tematika sugrįžta į pradžią pagal Arkos plėtojimo principą, pateisinantį aišku ir patį grupės pavadinimą. Kiek vėliau prie grupės prisijungė Naglis Patamsis, papildęs muziką tokiomis, šiek tiek gal psichodelinėmis sintezatorių partijomis. Retkarčiais repeticijose ar koncertuose dalyvaudavo ir kviestinis gitaristas Algirdas Barniškis arba Blėka iš grupės Plackartas, dabar organizuojantis bliuzo naktis ir grojantis ACDC projektuose. 90-ųjų pabaigoje jį pakeitė nuolatinis grupės narys, puikiai turbūt visiems žinomas gitaros virtuozas Romas Rainys, grojas, na, su kuo tik negrojas, nuo Meškėlos iki Mamontovo. Tuomet jis buvo kaip tik neseniai palikęs sunkaus roko grupę Katedra. Tais pačiais 89-aisiais Arka sukūrė dvi lengvesnio stiliaus, jau vokalinės instrumentinės kompozicijas. Pirmoji – Atšilimas, antroji – Ilgesys. Dainavo pirmasis grupės vokalistas Rimvydas Sadukas, na, o nežinomų autorių tekstus atsinešė amžinatilsį Neglendas Peciulka. 90-aisiais metais Rimvydas Saduką prie mikrofono pakeitė buvęs dramos grupės drama vokalistas Gediminas Norvaišas, kurio balsą ir girdime atkurtuose įrašuose. Primenu, kalbame apie pirmąjį koncertą 90-ųjų kovo 11-ą, surengusią vos 3 kūrinius išleidusią, įrašusią ir

Beje, kalbant apie kūrinį Atšilimas, kurio mes dabar šiek tiek ir klausėmės, tai prie šio garso įrašo teko padirbėti dainininkei ir fleitininkei Nedai Malūnavičiūtei, kurios balso ir fleitos improvizacijos ten girdėti ir kurios kūriniui suteikė tikrai ypatingos atmosferos. Taigi, visiškai pamiršta, bet įdomiai anuomet muzikavusią grupę Arka sudarė Giedrius Zinkus, pagrindiniai klavišiniai ir bosinės partijos, Neglendas Peciulka mušamieji, Romas Rainys gitara, Gediminas Norvaišas vokalas, Naglis Patamsis, taip pat prieš kelerius metus dėja irgi išėjęs į kitą laiką papildomi klavišiniai. Rubrikoje gera, bet pamiršta naujam gyvenimui prikelti grupės Arka įrašai, grupės, kuri buvo paskutinė ir pirmoji. Grupės koncertavusios Lietuvoje 1990 kovo 11-ąją. Jos albumas taip ir vadinasi – pirmas ir paskutinis. Čia LRT radijas pakartot, prie mikrofono aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas.

0: Vienas pusvalandis romantikos. Ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos. Ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
1: Visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
2: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Na, užbaigti šią laidą leiskite rubriką Pakartot keliauja po pasaulį. Pradėsiu aš nuo tokio pasakojimo trumpo. Mėgstu aš klausytis visokių istorinių tinklalaidžių. Na, pavyzdžiui, apie senovės Romą, feodalinę Japoniją, vikingus, viduramžius, renesansą, religijas, mūšius ir panašiai. Štai viena mano mylimiausių britų istorinių tinklalaidžių netaip seniai nusprendė padaryti epizodą laidą apie The Rolling Stones. Du rimti istorikai sėdėjo ir 2 valandas kalbėjosi apie rolingus. Ir kaip šios grupės karjera nuo pat 60-tinių pradžios atspindėjo šalies istoriją, politiką, kultūrą, visuomenę, jos kismą ir panašiai, ir kaip ta istorija beje jį pati keitė. The Rolling Stones yra fenomenas kokių vienetai. Turbūt šalia Dylano, McCartnio, gal dar vos kelių kitų, tai viena seniausių ir įtakingiausių roko grupių, po galais tai roko, kokį pažįstame dabar ištakos. Ne visi rolingai jau gyvi, netaip seniai 2021 metais atsisveikinome su jų vyriausiuju, su būgnininku Charlie Wattsu, jį pakeitė būgnininkas Steve'as Jordanas, o ir kitiems rolingų nariams virš 80, na, ten jauniausias tik Ronnie Woodas, jam 78 išties paauglys. Ir jie vis dar kuria. Jie vis dar leidžia, jie vis dar groja ir nerimsta. Ir žinote ką, gal kas mane išvadinsite absoliučiai beviltišku bambekliu, bet mano skoniui. Šitie susiraukšlėję seneliukai daro tai, ką jie daro, geriau nei 90% jaunų roko grupių. The Rolling Stones paskelbė dėmesio vasarą išleidžiantys visiškai naujų dainų albumą, jau 25-ąjį albumą, kuris vadinsis Foreign Tongues. Na, versti pavadinimą yra sunkoka, nes tang angliškai gali būti kalba, taigi užsienio kalbos, bet tang taip pat yra ir liežuvis, Rolling Stone'ų simbolis. Ir tik ką paviešino 2 naujus gabalus iš būsimo albumo. Labai noriu jums juos ir pagroti. Istorinė visgi grupė. Rough and Twisted. Akmens amžiaus grupės naujiena.

Ši naujiena pasirodė po kelių mėnesių paslaptingos reklaminės kampanijos su intriguojančiais reklaminiais stendais ir įrašais paskatinusiais gandus, kad Rolingai tikrai tuo išleis naują albumą. Pirmąjį nuo 2023 metų pasirodžiusio Hackney Diamonds, kuris pelnė Grammy apdovanojimą ir kurį pats esu jau išgyręs savo laidose. Pasak kai kurių naujienų agentūrų, naujasis albumas Foreign Tongues turėtų išeiti Liepos 10 dieną. Tik praėjusį savaitgalį grupės nariai Mikas Jaggeris, Ronnie Woodas ir Keithas Richardsas pasidalijo būsimo albumo viršeliu. Kiekvienas muzikantas paskelbė vis kitą viršelio dalį, galiausiai jos susijungė į vieną. Gandai apie naują albumą pirmą kartą pradėjo sklisti prieš mėnesį turbūt, kai Londone viešose vietose pasirodė virtinė mįslingų pranešimų, įskaitant plakatus ir QR kodus susijusius su grupe The Cockroaches, tarakonai. Niekas tokios grupės kaip ir nežinojo. Bet tada kažkas atkasė, kad Rolling Stones nariai yra išleidę muzikos ir surengę koncertų naudodami pseudonimą The Cockroaches, kai tik norėdavo likti net pažinti inkognito. Vėliau balandžio 11 The Cockroaches išleido riboto tiražo vinilo singlą, kurio mes tik ir klausėmės, Rough and Twisted, kuris, kaip pranešama, buvo parduodamas tik nepriklausomų plokštelių parduotuvėse. Ir aišku, tada yla išlindo iš maišo, viskas paaiškėjo. Aš kviečiu tiesiog įvertinti, kaip dainuoja ir kaip vis dar groja šie akmens amžiaus seneliai. Kokios jie vis dar formos? Na taip, žinau, bus kas sakys, kas zys, jog šiais dirbtinio intelekto laikais bet kas gali priversti bet ką įrašę skambėti puikiai ten, sutvarkyti, nulaižyti balsus ir taip toliau ir panašiai. Bet tai, kad Rolingam to visiškai nereikia. Neabejoju, kad kaip ir buvusio albumo, taip ir šio naujo albumo atveju, netrukus jie pasirodys gyvai ir pamatysime, kiek dar turi balso Jaggeris, kiek dar turi smarvės Keithas Richardsas. Beje, turime rimtai pagalvoti galų gale, kokį pasaulį jiems paliksime, kai mūsų nebebus, dievaži. Jie atrodo amžini. Dar vienas naujas jų kūrinys – In the Stars, žvaigždėse. Pakartot, keliavo po pasaulį, tai buvo paskutinė pakartot rubrika šiandien. Ačiū, kad išklausėte pakartot, kurių ir vedu aš, Domantas Razauskas. Lengva rasti šią laidą, kaip ir visas kitas LRT radio, klasikos ar opuso laidas LRT radiotekoje, kur jos atsiduria po transliacijos. Netrukus LRT radio žinios, vėliau mažoji studija, sakau su Diefir, linkiu toliau likti su LRT radio bičiuliai.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Oro pavojus Latvijoje praėjusią naktį skelbtas pastebėjus netoli šalies sienų skrendančius kelis dronus. Jutikliai užfiksavo kelis skrendančius objektus, tačiau nepranešta, kad kuris nors iš jų būtų kirtęs sieną ar nukritęs Latvijos teritorijoje. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris šiandien paskyrė buvusi premjerą Gordoną Brauną specialiuoju pasiuntiniu pasaulinių finansų klausimais. Britų spauda rašo, kad Starmeris tokiu būdu siekia pakeisti naratyvą po nesėkmingų savivaldos rinkimų, kuriuose liboristų partija prarado 37 vietos tarybų kontrolę ir daugiau nei 1300 vietų savivaldose. Leidinys The Guardian cituoja apklausą, pagal kurią dauguma liboristų partijos narių teigia netikintis, kad Keiras Starmeris gali atvesti partiją į sėkmę rinkimuose, o 45% mano, kad premjeras turėtų atsistatydinti. Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Donaldas Trumpas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė, atsakydamas žurnalistų į klausimą apie tokią idėją. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasimas.
2: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą. Keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kaip pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Po 3 gyvybių pareikalavusio hanta viruso protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Sveikatos apsaugos pareigūnai mažiausiai 12 šalių siekia nustatyti asmenis turėjusius kontaktą su kruizinio laivo keleiviais, galimai užsikrėtusiais hanta virusu. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad pandemijos grėsmės nėra, nes virusas tarp žmonių plinta tik per itin artimą kontaktą. Laivas išplaukė iš Ušuajos uosto Argentinoje, kirto Atlanto vandenyną ir šiuo metu yra tarp Žaliojo kyšulio bei Kanarų salų. Argentinos pareigūnai tiria protrūkio kilmę. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialisto Eduardo Lopeso, didelė tikimybė, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose.
3: Ušuajoje ir ugnies žemėje šiuo metu nėra nei vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas, nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios, ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje ando hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma.
1: Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis palis. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

eteryje mažosios studijos programa. Labai diena, mėly klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien laidoje Hildegarda iš Bingeno ir Patti Smit, kurias skiria 80-mečiai, vienyje tas pats audringas misticizmas. Plačiau apie Šventojo Sosto paviljoną 61-ojoje Venecijos bienalėje išgirsite vedamojo skiltyje. Išsaugoti žmonių balsus ir veidų šiais laikais. Artumos gegužės numerį pristatys žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas. Pirmųjų Leono 14-ojo pontifikato metinių atgarsius pasaulio žiniasklaidoje apžvelgs Giedrius Tamaševičius, o pradžioje keletas krikščioniškų agentūrų pranešimų. Po praėjusią savaitę Jeruzalėje įvykdyto išpolio prieš prancūzų vienuolę, Šventosios Žemės krikščionių lyderiai ryštingai pasisakė prieš antikrikščioniško smurto stiprėjimą. Kunigas Olivier Pokijonas, Jeruzalės prancūzų biblijos ir archeologijos mokyklos, kurioje 48-erių vienuolė dirbo mokslo darbuotojo vadovas, sakė, kad Izraelio valdžios institucijos turi dėti daugiau pastangų stabdyti sektantišką smurtą. Jeruzalės lotynų apeigų patriarchato generalinis direktorius Sami El Yusefas sakė, kad išpoliai prieš krikščionį stiprėja iš dalies ir dėl Izraelio valdžios institucijų neveiklumo. Saksonijos Anhalto katalikų bažnyčia pradėjo kampaniją prieš rugsėjį vyksiančius lemiamus rinkimus šioje rytų Vokietijos žemėje, kur apklausė

0: Balsų duomenimis į valdžią gali ateiti kraštutinės dešinės partija AFD. Magdeburgo vyskupas Gerhardas Feige paaiškino, kad iniciatyvos tikslas – suteikti gairės, kurios būtų pagristos ne partinė politika, o vertybėmis. Jas sudarys plakatų kampanija, kursai, mokantis elgtis su dešiniojo sparno ekstremizmu dirbant su jaunimu, argumentavimo mokymai ir instrukcijos apie teisinės priemonės skirtas reaguoti į ekstremistinius išpolius. Šių metų sausį vyskupas sakė, kad AFD pergalė būtų egzistencinė Vokietijos bažnyčioms, o pernai spalį apkaltino AFD partiją veidmainiste dėl to, kaip ji naudoja krikščionišką leksiką ir vertybę, siekdama paremti kai kurias savo politinės pozicijas. Popiežiaus išmaldininkas ir labdaros tarnybos dikasterijos prefektas arkivyskupas Luisas Marinas de San Martinas pranešė, jog buvo išsiųstas sunkvežimis į Ukrainą su vaistais, maisto produktais, higienos priemonėmis ir drabužiais, o į Libaną 15 tūkstančių labai reikalingų medicinos priemonių. Siunta į Ukrainą iškeliavo balandžio 25 dieną iš graikų katalikų Šventosios Sofijos bazilikos Romoje. Tai yra 150 sunkvežimis išvykstantis iš šios bazilikos, sakė jos rektorius kunigas Marko Semihenas ir pabrėžė, jog nuolatinė Vatikano pagalba labai daug reiškia Ukrainai. Šį šeštadienį, gegužės 9-ąją, oficialiai startuoja 61-oji Venecijos bienalė. Šių metų Šventojo Sosto paviljone neakivaizdžiai susitinka dvi kūrėjos, kurias skiria 80-mečiai. Tai viduramžių vienuolė benediktinė Hildegarda iš Bingeno ir amerikietė Patti Smith. Pagal katalikiškos agentūros UK News pranešimus pasakoja Violeta Osteikienė.
1: Šių metų 61-ojoje Venecijos bienalėje Šventojo Sosto paviljonų lankytojų nebus prašoma nieko žiūrėti, jų bus prašoma klausytis. Ausis yra sielos akis. Toks parodos pavadinimas pasiskolintas iš Velionio vokiečių kino režisieriaus ir rašytojo Aleksanderio Kliugės, kurio paskutinis darbas sudaro parodos pagrindą. Ekspozicija vyks dviejose Venecijos vietose – Kanaredžio rajone esančiame basųjų karmelitų mistinėme sode – ir Kastelio rajone esančiame Marijos krikščionių pagalbos komplekse. 24 menininkai, muzikantai, poetai ir kino kūrėjai, tarp jų Brianas Ino, Jimas Jarmušas, Meredith Monk, Katerina Barbieri, Eibingeno Šventosios Hildegardos abatijos vienuolės benediktinės ir Patti Smith sukūrė naujus garso kūrinius, kurie savotiškai atliepia paviljono globėjos, 12 amžiaus benediktinės abatės, regėtojos, kompozitorės, žolininkės ir bažnyčios daktarės Hildegardos iš Bingeno giesmes, raštus ir regėjimus. Lankytojai vaikšto po sodą su ausinėmis, klausydamiesi bendros garso maldos, o specialiai šiai vietai suprojektuotas instrumentas realiuoju laiku fiksuoja sodo balsą. Paroda įgyja tai, ką jos organizatoriai vadina garso malda, kvietimu į kontemplatyvų klausymosi aktą. Hildegardos įsitikinimu, iki nuopolio Adomas mokėjo angelų giesmę ir turėjo balsą, kuris skambėjo kaip senovinis vienastygis muzikos instrumentas monohordas, derantis prie dangiškųjų sferų harmonijos. Po nuodėmės tas balsas įtrūko, bet nebuvo prarastas. Jis išlieka mumyse kaip pėdsakas, garso paveldas, kurį muzika gali pažadinti. Mes visi esame garso vaikai. Tos pirminės vibracijos, kurioje kūrėjas ir kūrinyje skambėjo unisonu. Hildegarda iš Bingeno ir Patti Smith tai žino, todėl jos ir gieda. Patti Smith parašė įvadą Antonijos Padaro knygai Pėsčiomis – istorija apie Jėzų tvirtai stovinti ant žemės. Ši knyga tai evangelijų perskaitimas iš naujo per Jėzaus pėdas, jo fizinį kūną, ėjimą kaip teologinį veiksmą. Patti Smith, kaip ir Hildegarda iš Bingeno, moka žiūrėti į įsikūnijimą kaip į kūnišką papiktinimą. Savo įžangoje jį apmastė Matijo Griunevaldo Izenheimo altoriaus paveikslą – tą Kristų sudraskytą odą ir kojomis, agonijos perkreiptą grimasą, jos žodžiais, beveik kaip Muncho šauksma, tik su Kristaus pėdomis. Hildegarda būtų tai supratusi. Ji irgi atmetė bet kokį abstraktaus šventumo idealizavimą. 12 ir 20 amžiai atrodo be galo tolimi, bet jos sieja raudona gyja. Hildegarda buvo daugialypė asmenybė. Abatė, regėtoja, muzikė, žolininkė, lingvistė, politinė patarėja. Jos patarimo kreipdavosi Fridrikas Raudonbarzdis, Šventasis Bernardas ir popiežiai. Ji parašė 80 liturginių kompozicijų, sukūrė sakralinės muzikos dramą ir išrado dirbtinę kalbą. Netradicinė moteris, benediktinė maištininkė. Pati Smith be skrupulų yra ji pati. Ji irgi yra daugialypė asmenybė, dainininkė ir dainų autorė, poetė, fotografė, atlikėja, punk ikona ir tuo pačiu metu mistikė piligrimė. Ji taip pat yra nepatogi, į nieką neredukuojama. Ir kaip ir Hildegarda, pati muzikoje visada išvelgia kažką, kas pranoksta estetiką, gydymo praktiką, būdą gyventi šventumu. Kas iš tiesų sieja patį Smith ir Hildegardą iš Bingeno, nepaisant biografinių panašumų ir teminių atgarsių. Jos abi nesutiko atskirti materiją ir dvasę, kūną ir sielą, meną ir maldą. Abi yra laukinės mistiškos asmenybės, neprijaukintos, nesuklasifikuojamos, pavojingos bet kuriai ortodoksijai, kuri tikėjimą paverčia doktrina, o meną amatu. Venecijoje, mistinėme sode, kur jų balsai dabar susilieja garso architektūros dėka, 80-mečiai susilieja į vieną alsavimą – garso maldą, kurioje Reino abatė ir pankė poetė galų gale galima išgirsti kartu. Hildegarda ir pati nėra tiesiog panašios, jos yra garso dukteris. To pirminio garso, kuris eina pirma žodžio. Garso, kuris apsigyveno kūne anksčiau nei protas ir kuris, kai tikrai klausotės, sugražina jūs į tą tašką, kuriame materija ir dvasia dar nebuvo atsiskyrusios.
0: Hildegardos kompozicijos lydimi tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis ir netrukus kalbinsime svečią žurnalo Artuma vyriausiai redaktorių Darių Chmieliauską, kuris supažindins su svarbiausiomis gegužės numerio temomis.
2: Per šeštines švenčia mums labai svarbią dieną, tiksliau ne mums, bažnyčia švenčia komunikavimo priemonių dieną, ne, tai ką mes šiom dienom čia švenčiam Lietuvoje kaip spaudos atgavimo ar laisvės knygos žodžio dieną, tai labai panašių laikų ir bažnyčia švenčia tą pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, tai ir ją irgi spėjome apriepti ir ją atspindim, nes na, vis tik ne šiaip sau, jinai turbūt yra švenčiama, kad tik būtų paminėta, bet ir ne tik rinkliava yra daroma, kad katalikų žiniasklaida paremtų, bet tam, kad žmonės geriau suprastų tą komunikavimo misiją ir tą šiandienos aktualumą. Tai dėl to viena vertus na, turim nuostabų popiežiaus Leono tekstą, ne, kurį jūs turbūt skaitysit arba bent jau dalimis tą progą per šeštinės, bet mes irgi matėm reikalą na, jį visą išspausdinti, kadangi tai yra tikrai tėviškas, ganytojiškas žodis apie tai, kaip mes šiandien vat, šitame komunikacijos vandeninė, liūnė ir ypač dirbtinio intelekto akivaizdoje, na, kaip mes tai turim priimti, kaip reaguoti ir kur yra pavojus, tikrai kaip išmintingas tėvas. Žinom, kad nuo pat pirmų dienų jis kreipia na, vat, dėmesį į tą dirbtinio intelekto poveikį. Ir čia labai gražiai kalba, ir ne tik gražiai kalba, bet padeda suprasti, kur yra jo pavojai, kur yra jo stiprioji pusė pagalba ir kur yra tai, kas mums padėtų išsaugoti žmonių veidus ir balsus. Tame nuasmeninime, tame nužmogėjime net ir kartais net ir apgavystėje, kur žmonės galbūt suklaidinami, kad jie kalbasi galbūt su tikrų gyvų žmogumi, jisai padeda prisiminti ir vis pažinti, kur yra žmogaus balsas ir žmogaus veidas ir tą branginti. Tai yra labai stiprus žodis, o kita labai irgi svarbus tekstas, nors visai banalus, paprašiau mūsų irgi seno bičiulio Andriaus Navicko apžvelgti, ką bažnyčia, kaip motina yra pasakojus, kalbėjusi, rašiusi apie na, vat, žiniasklaidą, žodžio laisvę, kas dabar labai aktualu ir kas atranda ir skaito, sako, nu tikrai nuostabu sužinot dabar, ką susirinkimas pasakė ir kaip bažnyčia yra už žiniasklaidą, už žodžio laisvę, už tą tikrai privalomą net nuomonių keitimas ir bendravimą, tai irgi yra labai įspūdingas tekstas. Na, o aišku, tavo pirmoji klausimo dalis apie motinas ir apie Mariją tikrai neišvengiamai. Ir viršelis, nežinau, ar bus gerai suprastas, šiek tiek galbūt bijojom, nors tai yra labai senas 15 amžiaus flamandų paveikslas, kuris vaizduoja dar senesnius viduramžius, tai vadinama Lactatio Bernardi, ne kaip šventasis Bernardas, kuris buvo didelis Marijos mylėtojas, sykį paklausė Marijos, na, tu parodyk man, įrodyk, kad esi mano motina. Ir staiga jisai buvo pamaitintas Marijos pienu ir ta ikonografija labai gražiai vaizduoja, Ir visai žmonės to nesigėdijo ir tą interpretavo ir suprato kaip labai gilų ir paprastą dalyką, kad Marija iš tiesų, tas, kas žvelgia į Mariją, yra pamaitinamas jos

0: Jau pati motiniškiausia būsena tai yra gimdymas ir neštumas. Ir...
1: Taip, norėjau toliau klausti dėl Kauno krikščioniškų gimdymo namų išsaugojimo, išgelbėjimo jau čia tikrai. Kaip juda šita iniciatyva, kokiame etape dabar?
0: Kartais panašu į tokį Sizifo kalną, bet šitam numerį mes nutarėm irgi įsiklausyti į tas šeimas ir tas moteris, motinas tenai gimdžiusias ir kokie jų įspūdžiai ir kodėl žmonės na, iš visos Lietuvos ir net nebūtinai krikščionis ir nebūtinai katalikai taip šviesiai prisimena ir taip nori, kad būtų išsaugoti tie namai, kad nebūtų kažkur pernešti, kaip dabar yra žadama, kad kažkur bus jie perkelti į didelę ligoninę, didelį fabriką. Tai va, tai yra nuostabus pasidalinimai pačių šeimų, pačių mamų, žinomų šeimų. Čia neišduosiu, bet tegul atranda skaitytojai, na, tada bandymas suprasti, kodėl tai yra taip žmonėms svarbu. O ar pavyks išsaugot, na, tikrai, mes krikščionis turim vilti visuomet, kad stebuklai yra ir kad gėris nugalės, kad vien tik tai merkantilizmas ar kitos užmačios nenugalės, tai tikimės ir darom, ką galim.
1: Baigiant, norisi paklausti, užkliuvo akis už tos citatos, ką palaimintasis Jurgis pasakė prieš 100 metų, kas tinka ir dabartiniai Lietuvos bažnyčiai. Čia tiesiog artėjantis Lietuvos bažnytinės provincijos 100-mečio minėjimas ir kartu tokia paguoda, kad na, visais laikais susidūrėm su labai panašiais iššūkiais, tai tiesiog tokį, ką mūsų palaimintasis yra kalbėjęs šioms dienoms netiesiogiai.
0: Tai ačiū seseriai Viktorijai iš Marijos Vargdienių seserų, kuri na, vėl mums primena ir primena, kad gegužės mėnuo, vėlgi būtent gegužės 13-oji yra toji diena, kuri Kauno katedroj buvo, jisai pats paskelbė, kaip tuomet popiežiaus atstovas, tą jo bulę apie įsteigimą ir galima sakyti, nuo tos dienos na, prasidėjo vat, tas tikrasis jo įgyvendinimas, nors balandžio 4-ąją ne, ta bulė buvo popiežiaus pasirašyta per Velykas ir mes tą paminėjome. Praeitą mėnesį, bet tai, kas įvyko jau vietoj, tas gimtadienis tos naujos bažnyčios provincijos, tai buvo būtent gegužės 13 Kauno katedroje. Ir čia sesuo Viktorija primena būtent tas akimirkas iš tų dienų, iš jo tekstų, iš jo na, sakytos irgi homilijos, kuri nėra visiškai tiesiogiai išlikę, bet yra jo užrašai, jo pasižymėti, apmatai ten to pamokslo. Ir nuostabu matyti, kaip jis tikrai žvelgia, jog tai nėra vien tik tai struktūrinis kažkoks tai naujas ar biurokratinis parėdimas, bet kad tai suteikia galimybę kažkokiam naujam gyvenimu, naujai pradžiai. Ir jis vat, tą skelbia, kad prasideda naujas bažnytinis gyvenimas Lietuvoje, nes tam vat, tos sąlygos sudarytos viskupijos su savo viskupais, su savo teritorija, su savo ganytojais ir tam, kad ta kaiminė galėtų įkvėpti na, vat, to gryno oro, katalikų oro, tarpsime, kad būtų tikroji vienybė su Roma, su popiežium ir kad galėtų na, vat, tos kaiminės turėti savo ganytojus, tai yra tie vyskupai tuomet nauji paskelbėmi. Ir taip viltingai jis skelbė apie tą naują pradžią. Tai aišku, labai norėtųsi kartu su juo irgi tikėtis, kad ir tas 100-metis bus nauja pradžia. Tai bažnytiniai provincijai, kurie dabar yra visa Lietuva ir tos kitos vyskupijos, kurios tuo metu neįėjo, bet kad tai tikrai būtų ne tik pompastinis paminėjimas, kai mes mėgstam gražias apvalės datas ir gražias šventes, bet kad tai būtų įkvėpimas tikrai naujam gyvenimo, apie kurį kalbėjo ir Matulaitis, dėl kurios stengiasi tą visą biurokratiją na, padaryti, kad jinai būtų dėl žmonių, dėl to naujo bažnyčios gyvenimo.
1: Tokias temas skaitytojai ras naujausiame Artumos numeryje, o mūsų laidoje liko aptarti svarbę šios savaitės sukaktį pirmasias popiežiaus Leono pontifikato metinės. Tad mažosios studijos apžvalgininkas Giedrius Tamaševičius apžvelgs jos atgarsius užsienio katalikiškoje spaudoje.
2: Lygiai prieš metus, gegužės 8-osios vakarą, pasaulį iš Romos apskriejo nekantriai laukti žodžiai – Habemus Papam. Minėdama pirmasis naujojo popiežiaus išrinkimo metines, pasaulio žiniasklaida aptarė daug aktualių temų. Moto Koriči ir Elizabeth Diaz straipsnėje, kurį skelbė New Yorko dienraštis The New York Times, šią progą primena 10-mečiais gyvavusį įsitikinimą, esą neįmanoma, kad popiežiumi galėtų būti renkamas žmogus iš Jungtinių valstijų. Manyta, esą tokiu atveju, jei ir šventasis tėvas ir laisvojo pasaulio lyderis abu būtų amerikiečiai, Jungtinės valstijos turėtų pernelyg daug įtakos tiek geopolitinėje, tiek dvasinėje plotmėje. Tikėta, kad ankstesnėse konklavose dalyvavę kardinolai nuogastavo, kad popiežius amerikietis vykdys JAV vyriausybės nurodymus. Tai primena baimės, kuriomis praeitą

Šimtmetį dalyjosi Amerikos politinis elitas, nuogastaudamas, kad prezidentas Romos katalikas bus klusnesnis Vatikanui, o ne Vašingtonui. Kas parodė, kad panašus nuogastavimai Čikagoje gimusiam Robertui Prevostui niekaip nepritaikomi. Jo labiau, kad ir dabartinis JAV vadovas anaip tol neprimena laisvojo pasaulio lyderio. Straipsnėje teigiama, kad daliai katalikų amerikietiška Leono kilmė reiškia ir pagrindinį jo privalumą. Būtent dėl to jam pavyko užglaistyti JAV katalikų susiskaldymą ir tapti rimtą atsvarą Amerikos kariniams užmojams. Daugeliu atžvilgių Leonas nėra JAV popiežius, teigia Vilanovos universiteto Pensilvanijoje Roberto Prevosto alma mater teologijos profesorius J.C. Joseph. Juk jo patirtis itin globali, ją sudaro misionieriaus ir vyskupo veikla Peru provincijoje, šios šalies pilietybė, laisvai vartojamos ispanų ir italų kalbos, vadovavimas Augustinų ordinui ir vienai iš svarbiausių Vatikano dikasterijų. Visa tai neabejotinai įvertino ir jį išrinkę kardinolai, kurių sudėtis praėjusių metų konklavoje atspindėjo kur kas didesnę geografinę įvairovę nei ankstesniais metais. Garsaus vatikanisto ir popiežiaus Pranciškaus biografijos autoriaus Austino Iverei teigimu, Leono XIV vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje galima palyginti su Jono Pauliaus II laikais. Pačiame šaltojo karo įkarštyje išrinktas popiežiumi, gimtojoje Lenkijoje jis tapo galingu komunizmo kritiku. Leonas užtikrintai pasmerkė karinius konfliktus būtent tuo metu, kai JAV vyriausybė įsivelia į destabilizuojantį karą artimuosiuose rytuose. Tokiu metu turėti popiežių amerikietį, kurio raginimų įsiklausoma, kuris priimamas rimtai ir kurio pasitikima, yra didelis privalumas. Straipsnis New Yorko dienraštyje baigiamas Emilčes Kudos, popiežiškosios komisijos Latino Amerikai sekretoriaus apibendrinimu. Žmonės mano, kad popiežius Leonas tai veidrodis, kuriame atsispindi Čikaga ir Čiklajo, konservatoriai ir progresyvieji. Iš tiesų, kiekvienas žmogus mato jame savo paties atspindį. Leonas XIV nėra antipranciškus, kaip kai kas tikėjosi. Tai Prancūzijos dienraštyje Le Croix skelbiamo straipsnio antraštė. Jo autorius, žymus vatikanistas Massimo Fagioli, savo apžvalgoje teigia, kad tokių vilčių galėjo turėti Amerikos katalikai trampistai, neopagoniškos krikščionybės kelbėjai. Akivaizdu, kad pirmieji pontifikato metai jas galutinai išsklaidė. Leonas tęsė savo pirmtako darbus suprantama savitų būdu. Vienas iš labiausiai tai lemiančių dalykų jo priklausimas Šventojo Augustino vienuolijai. Popiežius Leonas jau pirmąją dieną prisistatė esantis Šventojo Augustino sūnus. Sekdamas šio teologo, vyskupo ir bažnyčios tėvo pėdomis, jis vadovauja bažnyčiai tokiame pasaulyje, kuriame epochų kaitos sąvoka yra nepaprastai aktuali. Tai civilizacijos krizė, kurioje ne visuomet aišku, kas yra barbarai. Dienraštyje Le Croix teigia Massimo Fagioli. Paulina Guzik Lenkijos savaitraštyje Tygodnik Povšechny rašo: tuo metu, kai Trumpas savo socialiniuose tinkluose skelbė savo atvaizdus mesijo drabužiais, popiežius primena, kad krikščionybė prasidėjo nuo apnuoginto žmogaus prikalto prie kryžiaus, atleidžiančio savo kankintojams, taigi krikščionybė, pasak popiežiaus, negali baigtis kaklarai ištyryšinčių pamokslininkų laiminančių raketas. Leonas XIV liudyja kitokią krikščionybę, nei skelbė Piteris Tylis ir kiti naujieji guru. Vienoje iš pirmųjų audiencijų jis nesutiko fotografuotis asmenukiai, ir tai nebuvo nemandagumo apraiška, bet išraiška anksčiau popiežiaus ištartų žodžių, kviečiančių žiūrėti ne į jį, bet į Kristų. Popiežiaus išrinkimo pirmosioms metinėms skirtas straipsnis savaitraštyje Tygodnik Povšechny užbaigiamas dar viena Leono XIV citata iš jo pokalbio su amerikiečių žurnaliste Eliza Allen. Turime nepaliaujamai priminti savo žmogiškumo potencialą, gebantį pranokti smurtą ir neapykantą. Gyvename tokiais laikais, kai vienas iš populiariausių žodžių yra poliarizacija, tačiau iš jo jokios naudos. Jeigu kam ir yra naudos, tai tik nedaugeliui, o visiems likusiems belieka kentėti. Manau, kad svarbu kelti šiuos klausimus. Citatos pabaiga. Pasak Lenkų apžvalgininkės, žodis klausimas čia esminis, nes jis reikalauja atsakymo, o apgalvotas atsakymas gali gimti tik tyloje.
Pasaulyje, kuris patiktukais apdovanoja riksmus ir medžius.

jų pagaminta aš, Leonas XIV renkasi tylą. Būtent todėl, kai tik jis prabyla, jo balsas skamba taip aiškiai ir būna išgirstamas.

Malonūs klausytojai, dar kartą sveiki gyvi. Čia mažoji studija Katalikų radijas. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos 7 diena. Bažnyčia Lietuvoje yra tiesiog aptingusi. Jie neįsitraukia į rimtus bendro gyvenimo reikalus, nes nenori ar nesugeba rimtai apie juos mąstyti ir kalbėti. Jos kunigai ir vyskupai įsisuka be jokios rimtesnės minties, be atsakymo jokį sudėtingesnį klausimą. Užspeisti į kampą, jie biurokratiškai atsirašinėja ir automatiškai kartuoja nuvalkotas klišes. Tokia pat aptingusi atrodo ir dabartinė pasaulietinė valdžia. Joje yra vienas kitas tikras niekšas ir keli gudručiai, sukant į savo bizniukus. Bet jie gali tiek daug pridirbti todėl, kad kiti aplink juos tiesiog riokso. Taip Gabrielė Gailiūtė Bernotienė apibendrina šio pavasario bažnytinę ir politinę situaciją Lietuvoje. Panašios išvados ir krikščioniškosios minties skiltyje, kur teologas ir bažnyčios istorikas iš Airijos kalba apie skaidrumo deficitą bažnyčioje, o tai smarkiai kerta per pasitikėjimą šią instituciją. Kalendoriuje eina į pabaigą liturginis Velykų laikotarpis, taigi turi baigtis ir mūsų pokalbiai apie Kristaus prisikėlimo patirtis apaštalo Pauliaus laiškuose. Šiandien kunigas Mozė Mitkevičius dar panagrinės velykinius Pauliaus pamokslus. Vienaip šią tikėjimo tiesą apaštalas pateikia savo tautiečiams, o kitaip pagoniškai auditorijai. Kartu svarstysime, koks turėtų būti idealus velykų pamokslas šiandien. Pradėsime kaip įprasta sekmadienio evangelijos skaitiniu. Jėzaus žodžiuose iš paskutinės vakarienės kambario tvyro įsiskyrimo, atsisveikinimo nuotaika. Bet viešpažada nepalikti mūsų našlaičiais. Bažnyčia mokysis gyventi tikėjimu, viltimi ir meilė. Giesmelė žinoma nenauja, tiek ir tiek girdėta. Tik štai vienoje ir kitoje vietoje pamatai, kad ne vien giesmelė.

0: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje, ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu.
1: Šis sekmadienis kalendoriuje vadinamas šeštuoju Velykų sekmadieniu. O tai reiškia, kad laikotarpis, kurį bažnyčia skiria prisikėlimo slėpinio apmastyti, jau ritas į pabaigą. Kitą sekmadienį palydėsime Kristų į dangų, dar po savaitės švęsime sekmines, paskui prasidės eilinės dienos. Velykų laikotarpis ilgas, ištiso 7 savaitės. Paprastai iš jo nelaukiame nieko naujo ir įdomaus. Kartojami jau seniai žinomi dalykai, tos 7 savaitės rodosi panašios į natūraliai ištestą Velykų šventimą. Bažnyčia juk mėgsta ką nors švęsti, atlaidus, jubiliejus, net paprasčiausius sekmadienius. Žmonės jau seniai būna pasinėrę į kasdienį.

0: vienybės reikalus, o bažnyčia vis dar sako, švenčiame, švenčiame. Tačiau apie Velykų laikotarpį negalėčiau tvirtinti, kad jis per ilgas, per monotoniškas neįdomus. Iš tikrųjų, jo pamokos mums yra labai svarbios. Gal pastebėjote, kaip keitėsi sekmadienis šventojo rašto skaitinių mintys? Pirmus du sekmadienius po Velykų Evangelija mums pasakojo apie nuostabius prisikėlusio Kristaus susitikimus su savo mokiniais. Jis pasirodo apaštalui Tomui, paskui dviems mokiniams kelyje į Emauso kaimą. Bažnyčia primena, kad nukryžiuotasis mokytojas buvo gyvas, buvo sutinkamas ir atpažįstamas, kad yra liudininkai, kurie jį matė, girdėjo, lietė. O paskui viskas taiga pasikeičia. Kristaus pasirodymai nutrūksta. Nuo praėjusio sekmadienio vėl esame su Jėzumi ir jo mokiniais paskutinės vakarienės kambaryje. Atsisveikinimo naktis prieš mirtį. Jėzus kalba apie savo iškeliavimą. Jau nebeilgai būsiu su jumis. Paskutinės vakarienės kambaryje įtampa, daug klaustukų, nerimas. Kodėl jis išeina, kodėl pasiduoda, nesipriešina, kodėl palieka savo mokinius vienus. Mes tiesa tarsi žinome laimingą šios istorijos finalą, bet šį kartą ne jis yra svarbu. Bažnyčia sugrįžus į paskutinės vakarienės kambarį mus rengia tikroviai, kuri vadinsis Jėzaus iškeliavimu, pasitraukimu, nebuvimu. Sunku su tuo susitaikyti, sunku pripažinti, kad baigėsi nuostabių viešpatės pasirodymų metas, kad jis pasitraukė. Tiesa, jis žada nepalikti saviškių našlaičiais, jis liepia džiaugtis jo iškeliavimu. Kodėl džiaugtis? Nuo šiol, nuo Jėzaus iškeliavimo, pagrindinis šios istorijos veikėjas žemėje bus dvasia. Dvasia užtarėja, dvasia guodėja, dvasia gelbėtoja. Ji kalbės ir vadovaus Kristaus mokinių bendruomeniai. Ji liudys viešpatės artumą. Mes truputį įsigastame. Dvasia tai kažkas tolima ir paslaptinga. Tai sritis pažįstama tik ypatingai žmonių rūšiai. Paprastam žmogui ją sunku patirti ir išgyventi. Jei ne apaštalų darbų knyga, tikrai galėtume įtarti, jog šventoji dvasia kalba ir apsireiškia tik vyskupams, kunigams, na dar charizminio atsinaujinimo dalyviams. Tačiau apaštalų darbų knygos liudijimas kitoks. Ten dvasia nėra sovelis išrinktųjų nuosavybė. Ji laisva ir nenuspėjama. Ji gena Jėzus mokinius iš miesto į miestą, iš krašto į kraštą. Ji yra visur. Ji pasirodo ir ima veikti ten, kurios niekas nelaukia ir neprašo. Jos veikimas pilnas paradoksų. Ji dovanojama tiems, kurie yra neverti ją gauti. Ji priverčia apaštalus keisti savo įsitikinimus bei nuostatas. Ji plečia ir širdis, ir bažnyčios ribas. Jau 10 metų mes kalbame apie dvasingumą, jo stoką mūsų gyvenimuose ir apie būdus jį gaivinti. Kviečiame ugdyti dvasinės vertybės, turbūt galvodami apie kultūrą. Rezultatų deja nėra. Tiems, kurie nori būti dvasingi, nesiūlyčiau dažniau aplankyti teatrą, užsukti į parodą, paskęsti rimtoje muzikoje. Nesiūlyčiau buto sienas nukabinėti religiniais paveikslais ir užsidegti kuo daugiau žvakių. Ar pasidaryti nuolatinės bažnyčios lankytojais. Siūlyčiau visai priešingą dalyką – išeiti gatvin, pasinerti į gyvenimą, klausytis, ką kalba žmonės, žiūrėti, kaip jie džiaugiasi ir verkia, kaip myli ir aukojasi. Manote, kad dvasios veikimas pasaulyje pasibaigė paskutiniajame apaštalų darbų knygos puslapyje? Netiesa. Tėvo ir sūnaus dvasia taip yra pripildžiusi mūsų gyvenimus. Kažkas išdrįsta būti gailestingas. Kažkas išdrįsta pasirūpinti svetimu. Kažkas pradeda tikėti, nors viskas buvo padaryta, kad netikėtų. Kažkas ima gyventi, nors buvo nurašytas. Kažkas miršta, bet palieka gyvenimo žinę. Nepastebėti to, tuo nesidžiaugti, paneigti Dievo dvasę.
1: Jūs klausotės mažosios studijos. Toliau krikščioniškosios minties puslapis. Airių kilmės kunigas, teologas ir bažnyčios istorikas Tomas Ologlinas jau pažįstamas mūsų klausytojams. Šiandien pateikėme ištrauką šios studijos pavadintos Pasitikėjimas katalikų bažnyčia kaip viešosios erdvės veikėja. Girdėsite autoriaus pastabas apie tai, kaip skaidrumo stoka bažnyčioje lemia ir maštanti visuomenės pasitikėjimą šią instituciją. Tekstą perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Kita šių dienų bažnyčios vadovų problema yra ta, kad jie neskiria pakankamai dėmesio vienai iš svarbiausių pastarųjų metų mūsų politinės kultūros ypatybių – skaidrumui. Pati sąvoka skaidrumas atsirado socializmo laikais rytų Vokietijoje ir naudota kaip priemonė kritikuoti vakarų Vokietijos politiką. Tačiau netrukus ši sąvoka buvo perimta vakarietiškos kultūros visuomenių atsikračiusių paternalistinio valdymo liekanų. Skaidrumo idėja atitinka visuomenės modelį, kur valdžia priklauso pavaldiniams. Jeigu patys piliečiai yra valdžios šaltinis, jie turi pagrįstą teisę matyti, kaip tą valdžią vykdo visi, kuriems ji yra laikinai patikėta. Šitaip įmanoma pastebėti ir kontroliuoti piknaudžiavimus valdžia, pasitaikančius, kaip rodo karti patirtis, pernelyg dažnai. Šiais laikais daugelis mūsų jau kaip aksijoma priima plačiai žinomą posakį – valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai. Taigi skaidrumas mūsų pasaulyje yra visuotinė vertybė, vadinasi, elgtis neskaidriai reiškia elgtis nemoraliai. Jeigu bažnyčios vadovavimą suvoktume kaip tinklą tarpusavyje susijusių įvairių tarnystės ryčių, atliekančių skirtingus uždavinius pakrikštytųjų bendruomenėje, tuomet skaidrumas nebūtų jokia problema. Didache, vienas ankstyviausių krikščionybės dokumentų atspindinčių pirmykštės bažnyčios gyvenimą, papročius, liturgiją ir teisinės normas, taip pat užsimena apie korumpuotų dvasininkų išaiškinimą. Tai yra vienas seniausių pavyzdžių, kaip bažnyčioje gali būti taikomas skaidrumo principas. Vis dėlto skaidrumo sąvoka neturi ilgos istorijos vakariečių gyvenime ir teisėje. Paternalistinėje ir hierarchinėje visuomenėje skaidrumas gali atrodyti vos nebeprasmiškų priedų ar pasiteisinimų tiems, kurie mano, kad patikimumo krizė yra bažnyčios viešojo įvaizdžio dalykas. Neturime pasiduoti tokiam ribotam mąstymui. Skaidrumo šiais laikais reikalaujama visose socialinio gyvenimo srityse, todėl jo tikimasi ir iš bažnyčios. O kol laukiama ir tikimasi skaidrumo, bet koks jo trūkumas bažnyčioje lems ir bažnyčios patikimumo trūkumą. Ar skaidrumas yra labai sudėtingas dalykas? Pavyzdžiui, ar sunku būtų viešinti viskupų konferencijų posėdžių protokolus? Antai Jungtinių Amerikos valstijų episkopatas skelbia apie savo sumanimus ir darbus kur kas daugiau ir atviriau nei kitų šalių viskupai. Skaidrumas – tai ne tik informacijos laisvė ir prieinamumas, bet ir kultūrinė vertybė. Pavyzdžiui, tikinčiųjų bendruomenėse galėtų būti sukuriamos diakonų ir kunigų atrankos struktūros. Taip pat ir vyskupų paskirimai galėtų vykti atvirai ir pasitelkus tuos, kuriems paskirtasis vyskupas vėliau turės tarnauti. Arba specialiai tarnystei skiriami dvasininkai, tokie kaip ligoninių ar kalėjimų kapelionai, katalikiškų mokyklų mokytojai, seminarijų dėstytojai turėtų įrodyti, kad turi tuos pačius asmeninius įgūdžius ir formalų išsilavinimą, kaip ir visi kiti pretenduojantys į panašias pareigas. Tai reikštų, kad dvasininkijai svarbu atsakomybė prieš bendruomenę, o ne vien individualus pasitikėjimas savo pašaukimu. Pirmiausia, reikia nuoširdžiai tikėti, jog skaidrumas yra tikra žmogiškoji vertybė. Jeigu bažnyčia priimtų ir palaikytų šią vertybę, tai savaime taptų pavyzdžių politikams, verslui ir visoms kitoms žmogaus veiklos sritims. Nuoširdus skaidrumo priėmimas neabejotinai sustiprintų bažnyčios patikimumą, kai ji ima pamokslauti apie pinigus ir grynąją galią. Tai taptų svarbia dalimi tiesos liudijimo, kurio laukiama iš bažnyčios. Pasaulyje, kuriame žmonės tikisi, kad tie, kurie jiems tarnauja, bus nuoširdūs ir atviri, visų akis pirmiausia yra nukreiptos į bažnyčią. Jei netinka toks mokymas ir praktika, kai tikinčiųjų bendruomenė, kurioje žmonės gyvena, bendrauja ir garbina Dievą, traktuojama viso labo kaip tarptautinės korporacijos padalinys. Žmonių lūkesčiai kryps kita linkme, ten, kur iš tiesų tikima, jog visi yra susirinkę Kristuje ir savo gretose randa tuos, kam nori patikėti vadovavimą. Kas stengsis suprasti ir patenkinti bendruomenės poreikius, kas padės pasiekti vargstančiuosius ir taip suteiks bendruomeniai galimybę atspindėti Kristų per jos kolektyvinę tarnystę, įsiliejus su kitomis bendruomenėmis į vieną Kristaus kūną. Visuotinė bažnyčia.
1: Taip svarsto Nottingham universiteto teologijos profesorius Tomas Ologlinas. Kita kartą laukia jo pastabos apie bažnytinio autoriteto sąrangą ir kiek ji prisideda ar neprisideda prie pasitikėjimo bažnyčia.

0: Tęsiame laidą 7 dieną. Su kunigu Moze Mitkevičiumi šiandien baigsime pokalbių ciklą apie apaštalą Paulių ir jo velykinį tikėjimą ir to tikėjimo paveiktą gyvenimą. Dar lieka aptarti tai, kaip Paulius garsiai skelbė ir aiškina Kristaus prisikėlimą. Kitaip tariant, jo velykinius pamokslus. Pauliaus laiškai, žinoma, priklauso kitam žanrui, bet apaštalų darbų knyga pateikia vieną kitą pastraipą, kuri galėtų atitikti šiuolaikinę homiliją ar pamokslą. Pasiklausykime kunigo Mozės komentarų.
1: Paulius pradėdavo savo tokias misijas nuo sinagogų, kas šabą lankydamasis ir ten kalbėdamas žydams. Tai, pavyzdžiui, 13 skyrius yra jo garsi kalba aprašyta ir argumentai yra tada grinai švento rašto Senojo testamento. Jisai kalba žmonėms, kurie turi tuos raštus, kalba apie tai, kad Jėzuje Kristuje išsipildė raštai, kad vat jis yra tas, apie kurį buvo pranašauta, apie kurį buvo skelbta. Ir, tarkim, visą išganimo istoriją Paulius išdėsto kaip Dievo planą, prisimindamas ir Abraomą, ir Mozę, ir tada va Dovydą, iš kurio jau kils Mesijas. Mėgsta citatas šiaip iš Senojo testamento, tarkim, ir psalmės, viena, kur kalbama apie, kad aš neleisiu jam supūti. Ir va tada jisai ir argumentuoja iš karto labai žydiškai, kad štai Dovydas supuvo, bet Jėzus Kristus yra tas, kuris nesupuvo. Ir tada jau atsiranda vat, terpė kalbėti apie prisikėlimą. Tai vat argumentuoja viską Senuoju testamentu ir tokiu būdu mėgina parodyti, kad net Jėzaus Kristaus atmetimas, jo nepriėmimas irgi yra išpranašautas.
0: Ir kančia išpranašauta.
1: Ir kančia, taip, viskas. Tai aš manau, kad žydai ir tą darydami sinagogoje susirinkę, melsdamiesi, netgi jo prašė kalbėti ir vieną šeštadienį, ir paskui kitą šeštadienį, ir taip jis didelę dalį tų žydų ir patraukė į krikščionių bendruomenę, kurie suprato, kad Kristuje išsipildė raštai. Tai vat ta linija, grinai per raštus. Žydai, jiegi ir savo kailių jautė, kaip tas įstatymas jų gyvenimuose prasilenkia, kaip jisai, nežinia dėl ko, ar dėl žmogaus prigimties, nu, bet neįmanoma jo išpildyti. Tai aš manau, kad ta išgelbėjimo, išganimo ir ypač, kadangi tai yra Dievo pažadas, žinia, jinai labai sėkmingai prigijo.
0: O dabar jau kalba pagonim, tai ar jau pagas turbūt, gal yra ir daugiau mažų tokių interpų paštų darbų knygoje, bet ta jau garsi kalba atėjo nuo pagė, kuris prabyla
1: į pagonis. Taip, ir įdomu, kad ten nėra Senojo testamento citatų.
0: Prisikėlimas yra, bet Senojo testamento citatų nėra.
1: Taip, bet irgi tas prisikėlimas jis yra vis tiek Pauliui svarbu paskelbti Kristų prisikėlusi ir mirusi už mūsų nuodėmes. Bet tai daugiau yra kaip tokia jau kulminacinė žinia, o kaip jis iki jos prieina, tai labai mes galim daug iš to mokytis, nes tiesiog jis ieško pirmiausia, kaip užmėgsti pokalbį su klausytojais. Ir pradeda kalbėti, kad štai jūs turite altorių kažkokiam nežinomam dievui, tai žinokit, va tas dievas yra kūrėjas, yra vienintelis ir va jau pradeda nuo kažkokio labai konkretaus atspirties taško vystyti. Bet šiaip kalbant va gal mūsų tokiom kategorijom, tai jis naudoja ir psichologiją, ir literatūrą, ir meną, nu, ir ypač va poetus to meto ir net ir pašto darbuose. Taip. Net ir sakoma, kaip jūsų poetai sakė, va, ir jisai čia pat cituoja. Tai jis mėgina parodyti, kad ne kokie jie neišmanėliai ir kvaili, bet kad jie kalbėjo apie tuos dalykus ne religinė kalba, o vat Paulius jiems kaip tik mėgina ir parodyti, į ką tai veda arba apie ką iš tiesų tai buvo kalbama. Tai čia gražus katechezės pavyzdys ir man atrodo, kad šiandien mums reikėtų irgi mokytis kalbėtis žmonių kalba.
0: Reakcija įdomi, kur atėnuose, kad kai jis ten pasakė sakinį apie prisikėlimą iš numirusių, netgi ne apie Kristų, turbūt, tai pradėjo juoktis ten maždaug, kad kitą kartą pasiklausysim tų dalykų, tai kažkaip skeptiškai labai būtent tą dalyką priima.
1: Dalis, aišku, atsivertė, o dalis taip, na, lieka tą laisvę priimti ar ne, bet čia, jeigu kalbam apie Paulių, tai svarbu, su kokia intencija.

0: jis eina į tuos žmonės, iškas jisai kalbasi jų kalba. Dabar jeigu, na, šiaip aišku, graikams priimti kūno prisikėlimą, šiaip jau yra iššūkis, nes visa filosofija kalba apie tai, kad reikia iš jo išsivaduot kaip tik.
1: Dar kitas, man atrodo, svarbus Pauliaus tų pamokslų, nu, žinoma, ir laiškų, bet ir čia kalbama apie pamokslus, apie aštų darbų knygų esančius, tai liudijimas, tas prisikėlimo liudijimas daug kur ir kai kalba apie pasirodymus, kad ne šiaip pasirodė kažką, kad ten įtikintų ir nuramintų, bet kad padarytų liudininkus, kad jie atsirastų žmonės. Gal apie tai dar gali ką nors papasakoti?
0: Na, man atrodo, kad Pauliui gal svarbu yra ne tiek pats Kristaus prisikėlimo faktas, kiek galimybė suvokti, kad jis yra ir kad jo dvasios veikiami mes tampam naujai žmonėmis. Tai vat gal naujas gyvenimas jam yra svarbiau. Ir tada liudyti tą naują gyvenimą, liudyti savo pirmiausia vat irgi gyvenimą, kaip jis keičiasi su Jėzumi Kristumi ir tada kaip keičiasi bendruomenės narių, įvairių bendruomenių. Tai galbūt, aišku, jisai sako, jeigu nėra prisikėlimo, tai tada viskas čia tuščia ir veltui mes čia skelbiam ir labiausiai esam apgailėtini. Bet svarbu ne paties va tokio Jėzaus prisikėlimo kaip fakto teigimas, kiek suvokimas, kad mes turim naują gyvenimą, va, priimdami tikėjimą į jį prisikėlusi.
1: Ir čia, aišku, tie liudininkai, tai jie irgi ne tie, kad ten ką nors įtikintų, bet jie tiesiog tampa tuo atspindžiu. Nu, dalis to gyvenimo, apie kurį tu kalbėjai, jų pats buvimas, jau tai, kad jis yra, jis įtikėjęs ir viską, tai jis jau tuo pačiu yra ir prisikėlimo ženklas.
0: Taip, kaip Paulius sako, gyvenu aš, bet nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Tai va čia jis ne tik apie save, bet apie kiekvieną priėmusi krikštą ir gyvenantį Dievo dvasę.
1: O dabar, jeigu apie šių dienų tą pamokslavimą kalbėtume, na ir tau, jau esame trumpai kažkada ta mintis buvo, bet dabar ją galima biškai praplėsti ir prie Pauliaus galbūt priderint. Tas velykinis pamokslas, mes jų esame, iš kuris patys pasakė daugybę ir girdėję kitus kunigus sakant, kaip tau šiandien, vat, turint galvoje tai, ką Paulius kelbė, jis nenuėna į smulkmenas, tai tai toks tikrai labai geras pamokymas, patarimas, kad kažkaip tą esmę rast, suvokti ir pritaikyti tą esmę, nu, kiekvieną kartą gali kitą auditoriją į tą esmę pateikti. Tai kas yra idealus šio laikinis velykinis pamokslas, apie ką jis turėtų būti?
0: Nu, turbūt apie naują gyvenimą, kuris yra kitoks negu žmogaus, kuris nu, nėra atradęs Kristaus arba nėra tikintis. Koks skirtumas šiandien būti tikinčiu ar nebūti tikinčiu? Tai aš labiau vat galbūt tai.
1: Bet ar tu pasmatai tą skirtumą?
0: Taip, matau. Ir ypač vat, aš manau, kad va, jeigu Paulius šiandien pamokslautų, tai jis ko gero vat tą pabrėžtų baimės jausmą, vienatvės jausmą, tokį nevilties jausmą. Ir va tada jis bandytų kaip atsakymą kalbėti apie prisikėlusį Kristų ir kad va jis padeda įveikti tuos dalykus. Bendruomenė, kaip turi atrodyti, kokie iššūkiai, nu, daug metaforų šiaip jo laiškuose. Aš sakyčiau, kad va, popiežius Pranciškus turbūt labai panašiai pamokslavo, kaip Paulius, kad pamokslautų. Kalbėdamas žmonių kalba ir kalbėdamas apie dalykus, kurie yra vat aktualūs, su kuriais mes čia pat susiduriam. Tarkim, vat karo akivaizdoje kalbėti apie prisikėlusį Kristų, apie Velykas, kaip pergalę prieš blogį. Ir kažkaip vat įkvėpti žmonės, kad gerai tai, ką mes matom, mes negalim sustabdyti, esam per silpni, bet tai nebus paskutinis žodis. Nu vat eit per tą prizmę, drąsint žmonės ir teikti jiems viltį. O grinai psichologiškai, tai na, žmogus turėtų išeiti iš bažnyčios pakylėtas. Bet gerąją prasme, didžiuotis, kad jis yra tikėjimo žmogus. Kaip tą padaryti? Aišku, retorika. Viskas yra retorika. Ir turbūt tas toks, nežinau, kiek čia dovana, o kiek čia pačių pastangomis pasiekiama, va, tas toksai platus žvilgsnis į žmonės, į gyvenimą, ir čia ir literatūra, ir menas, viskas čia prisideda. Ir...
1: Nu, tai turbūt pirmiausia, tai dėmesys tam gyvenimui, ir aš pač dabar galiu sakyti, kad ten Kristus pergalė, galvodamas apie karą Ukrainoje, bet iš tikrųjų aš galėčiau ką nors pasakyti tik tada, kad aš ten būčiau vienaip ar kitaip, nu, susiriščiau, susietas būčiau su tuo.
0: Taip, bet vien pats faktas, tarkim, kad mums

0: skauda, kad mes vat jau save suvokiam kaip vieną kūną, kas jau va irgi gražu Pauliaus, iškis esate vieno kūno nariai. Ir jeigu vienam skauda, tai visiems skauda, jeigu vienam kažkas pavyksta, atsinaujina vienas, tai visi dėl to džiugauja. Tai vat mes gal galim irgi tada šitam kontekste galvot, kaip nepalūžti, matant visą tai, kaip palaikyti vieni kitus, kaip sirgti už tuos ukrainiečius, nu vat, kad jie nepalūžtų, kad jiems pavyktų apsiginti. Tai sakyčiau, vat per tokius labai bendražmogiškus dalykus, bet tuo pačiu suvokiant, kad būtent tame yra Kristaus dvasia prisikėlusio. Tai vat Pauliui gal svarbu yra, kaip jisai šiandien veikia. Ir kaip mes jį jaučiam, tai nebūtinai su kažkokiais atsakymais, nes dažnai pamokslaudami mėginam būtent atsakymus, bet galbūt net ir per tokius prasmingus klausimus. O ką mes galim padaryti, kad Kristaus šiandien būtų daugiau?
1: Kalbėjo vilnietis kunigas Mozė Mitkevičius, biblinės teologijos daktaras. Kitoje laidoje Kristaus žengimo į dangų slėpinys ir jo atgarsiai Pauliaus laiškuose bei misijų veikloje. Tai, kas turėjo apaštalui tapti praradimu, tapo naujų akstinų gyventi tikėjimu, viltimi ir meilė. Šio šeštadienio susitikimo mažoje studijoje užbaigs Gabrielė Gailiūtė Bernotienė ir jos rubrika Paraštės. Tesdama savo pastabas apie visokiausias laimės rūšis, autorė šį kartą prisimena vieną iš pačių reikalingiausių, bet ir sunkiausių laimių. Laimę netinginiauti. Pasiklausykime.
2: Man ilgą laiką atrodė, kad šiuolaikiniam žmonėms kalbėti apie tingumą tiesiog neįmanoma. Visi aplinkui pervargę, nieko nespėja, visi daro ne per mažai, o per daug. Ir labiausiai norisi raginti tiesiog pailsėti, tausoti savo jėgas ir išteklius, nustoti visą laiką skubėti, konkuruoti, siekti vis daugiau. Ir taip tikrai yra, jau net sarkastiški jokai apie beprotišką gyvenimo tempą pasidarė nuvalkioti. Tačiau pastaruoju metu imu pastebėti, kad visa tai toli gražu neapsaugo nuo tingumo, o gal net priešingai, ji puikiai paslepia net nuo mūsų pačių. Iš tikrųjų apie tai pagalvojau, kai pastarosiomis savaitėmis kultūros protesto ir LRT tarybos sudarimo fone net keli žmonės taikliai pastebėjo. Štai kaip drastiškai pasikeitė bažnyčios vaidmuo nuo sąjūdžio laikų. Kai kalbame apie didelio masto politinius ir kultūrinius įvykius, dažnai savaime įsivaizduojame, kad ir jų priežastys turi būti kokios nors didingos, globalios, įspūdingos. Gal koks sąmokslas, kokia nors korupcija, koks nors pusiau mistinės priešų įtakos priemonės ar fantastinių globalių tikslų siekis. Bet man atrodo, kad dažniausiai yra priešingai. Visi mūsų priešai, ir žemiški, ir antgamtiniai, už vis mieliau naudojasi paprasčiausiomis, banaliausiomis, net nuobodžiausiomis mūsų silpnybėmis. Bažnyčia Lietuvoje yra tiesiog aptingusi. Ji neįsitraukia į rimtus bendro gyvenimo reikalus, nes nenori ar nesugeba rimtai apie juos mąstyti ir kalbėti. Jos kunigai ir vyskupai kartais viešumoje lepteli kokią nors nesąmonę, o tada gali ilgiausiai įmanuoti, kaip yra persekiojami ir pjudomi, ir šitaip išsisuka be jokios rimtesnės minties, be atsakymo į jokį sudėtingesnį klausimą. Užspeisti į kampą jie biurokratiškai atsirašinėja ir automatiškai kartoja nuvalkiotas klišes. Net amžina kova prieš gėjus atrodo išsisėmusi, kovojama be jokio entuziazmo. Dar daugiau, net į vidinės bažnyčios problemas žiūrima su graudžiais atodusiais, neprisimant nelašo atsakomybės ir nemeginant jų spręsti. Kunigai juk pervargė, jų gyvenimas toks nepakeliamai sunkus, o bažnyčios tuštėja ir pašaukimų mažėja dėl visai kitų, visai niekaip nuo vietos bendruomenės ir jos lyderių nepriklausančių priežasčių. Tačiau kartu man atrodo, kad toks pavadinkime intelektualinis tingumas išplitęs ne vien bažnyčioje. Net jei jos pavyzdys ypač krenta į akis ir ypač skaudina, turint galvoje tradiciškai jai priskiriamą moralinį autoritetą. Tokia pat aptingusi, man atrodo, ir dabartinė pasaulietinė valdžia. Joje yra vienas kitas tikras niekšas ir keli gudručiai, sukantis kažkokius savo bizniukus. Bet iš esmės jie gali tiek daug pridirbti vien todėl, kad kiti aplink juos, atleiskite, tiesiog riokso. Kuo toliau, tuo labiau įmu galvoti, kad dabartinis socialdemokratų partijos pavidalas yra neslapto suokalbio siekiančio didelių piktų tikslų, bet tiesiog menkų žmogiškų silpnybių padarinys. Ir jeigu tiek daug galios ir atsakomybės pozicijų mūsų visuomenėje ir bažnyčioje yra atitekę tokiems apsamanojusiems kelmams, tikriausiai tai reiškia, kad aprūdyja ir kiti mūsų mechanizmai, turintys prižiūrėti, kas į tokias pozicijas patenka ir kaip sėkmingai jose tvarkosi. Taip mūsų švietimo sistemoje daug problemų, taip mus bukina Facebook'o algoritmai, o pastaruoju metu dar ir dirbtinis intelektas. Taip mes pavargę nuo bene dešimtmetį vis griūvančios ir niekaip neatsistatančios pasaulio tvarkos. Taip rezignacija ir pesimizmas yra ryškus mūsų laikų bruožas. Tačiau kartu tai eilinė sąmokslo teorija, įmantrus pasiteisinimas, o svarbiausia, tingus tų pačių viešosios erdvės klišių kartojimas. Nežinau vieno recepto, kaip akimirksniu nusikratyti viso to atbukimo ir jo padarinių. Kita vertus, vien įsikipti kokio nors recepto ar nurodymo, juk taip pat būtų lengva išeitis. Iš tikrųjų reikia, anot katekizmo, uolumo, tikro dėmesio kiekvienam pašnekovui, tikro įsitraukimo į kiekvieną darbą ar užsiemimą, tikro susikaupimo, apmastant kiekvieną klausimą. Tai sunku, nerangu ir miglota, tačiau taip smagiau negu gyventi nykų tinginio gyvenimą.
1: Gabrielė Gailiūtė Bernotienė kalbėjo apie laimę netinginiauti. Jos klausydamas prisiminė popiežiaus Pranciškaus daugsyk kartotą raginimą – neveidmainiaukite. Tie du dalykai labai netoli vienas kito. Malonūs klausytojai, tradicinę katalikų radijo popietę baigiame. Dėkoju laidos dalyviams ir visiems, kurie mūsų klausosi. Visa mažosios studijos programa pateikta LRT radiotekoje. Kitą šeštadienį vėl susitiksime. Sudie ir po krūvą pavasarių. Kiekvienam.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Moldovoje minima Europos diena. Kišiniove yra LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jūs galite jį matyti internetu. Eldoradai, kokie renginiai vyksta Moldovoje, šalyje, kuris siekia tapti Europos Sąjungos nare?
2: Labadiena, šiandien Moldova sostinėje Kišiniove vyksta du renginiai. Vieną rankasi, kaip sakant, Rusijos mėgėjai, simpatizuojantis, jie švenčia savo gegužės 9 pergalės dieną, nors oficialiai tai neleidžiama, tačiau vis tiek ten susirinkę. O Europos Sąjungos renginys, kiekvienas šalis padarė savo palapinės, už mano nugaros matot, yra 2 lietuviškos palapinės. Ir kalbėjau čia su Lietuvos ambasadoriu Tadu Valioniu, sakė, labai yra populiari, labiausiai mėgsta žmonės, kurie čia lankosi, mėtyti krepšinį lanką, jeigu iš 5 kartų 3 pataiko, jie gauna, vaikai gauna geros tenas, čia yra švyturio, o saugusim duoda laus ir dar visokie rebusų sprendimai vaikams vėliavėlį žodą. Kiekviena šalis daro savo tokius variantus, šitą dieną buvo sugalvota tokia kaip atsvara, nes matot, Moldovas tokia, istorija tokia yra, kadangi Moldovas iš vis kaip šalies nebuvo, buvo Rumunijos dalis Besarabija, o visgi ją Tarybų Sąjunga, kaip sakant, aneksavo, paėmė ir kadangi iš čia gyventojų dauguma išvyko į Rumuniją ir tada Tarybų Sąjungo Maskva privežė čia daugybę Rusijos gyventojų ir todėl ir daugybė rusiškai kalbančių gyventojų ir Moldovai nėra lengva, Moldova siekia į Europos Sąjungą, bet nėra lengva ir vištie rusiškai kalbantis, dar daug kas žiūri ten rusiškas tas televizijos. Nors Moldovoje yra uždrausta. Naujoji Moldovos prezidentė Sandu daro tokius ryštingus žingsnius, jau parlamente priėmė nutarimą, kad nebus galima kalbėti rusų kalbą, kad reiškia turi rumunų kalbą kalbėti, daro ryštingai. Ir vat, Europos Sąjungos šalis padeda Moldovai, tai šiuo metu šitam renginiui yra porą kartų tikrai daugiau žmonių negu ten karinėse kapinėse. Ambasadoriai sako, kad Lietuviai padeda energetinius projektus, padeda Moldovos kariuomenę ruošti ir tikrai šitas renginys žmonės kalbina, žmonės labai patenkinti ir jie tikrai nenori tos

0: Vat būt kartu su Rusija ir taip toliau nori eiti Europos Sąjungą. Ir labai džiaugiasi, vat, sako, ir Lietuvos, ir visoms šalis, kurios vat, rengia padeda Moldovai.
1: Ačiū, čia buvo Eldoradas Butrimas iš Kišiniovo. Priminsiu, kad Moldovoje šiuo metu minima Europos diena. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Lenkijoje šiaurės rytuose netoli sienos su Rusija Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas. Karo policijos teigimu tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad trečdalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų, Jėvos Astrauskinis, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
2: Temą padiktavo Lietuvos demografija. Traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Jėva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršė Europos Sąjungos vidurkį. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje taip pat 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį Lietuvoje debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirbos paviršyje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas nestiprus. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 15:05.
3: Apie mūsų kalbą noriu pasakyti. Lietuvininkų kalba ir nuo seniausių laikų tarmės susiformavus. Šiš 700 metų gyveni lietuviai ir vokiečia. Ir anos ir parsismelkusis. Dikčiom turam daug germanizmų, turam slavizmų, turam žodėlių, katrų nežin nei viens, nei kits. Nuvizėkit. Lietuvininką, na, su virbalas mes, o ad su adatom. Po tam mes na armonikas traukiam, o dūdas. Ir kaip sakiau, ir dikčiom daug germanizmų. Mes turam į maistų produktus, į buitį, į kūklį naudojimus daiktus, katros vadinam germanišką žodėlės. Pagrindinė skirtuma nuo visos Lietuvos taip ir. Mes vietoj ie-o taram e-o. Sakom, pens, do, na, šo, naturam kietos le. Liova šiliuti. Ir mes naturam vietininkus, sakom, jūs gorėsat na dvare, o į dvarą, o mėgat jūs į liovą. Ta tokie ir mūsų tos tarmės skirtumą turam daug feinų žodėlį, daug feinų papročių ir noram, kad tos dalykus šio krašt etnografinis mažos Lietuvos žmonės parsinešti į savo stubikis, į savo butukus ir tam dalykį žinotų. Patip.
4: Šilutės Hugo Šojus muziejaus direktorė etnologė Inga Skablauskaitė. Deja, bet šišioniškių tarme mažojoje Lietuvoje kalba nedaugelis gyventojų. Norėdami saugoti šį unikalų kalbinį grožį, vietiniai pradėjo mokytis, taip užtikrindami tolesnį šišioniškių tarmės gyvavimą. Ir Šilutės Hugo Šojaus muziejuje veikia net lietuvininkų tarmės mokyklėlė. Sveiki, supratote, šį kartą su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene važiuojame į Vakarų Lietuvą.

0: keliausime po Pagėgių kraštą, mažosios Lietuvos etnografinį regioną. Galvoju, pradėti nuo Rambyno kalno ar nuo Pagėgių? Sakote, nuo Rambyno, gerai. Tad tiesiu taikymu į Bitėnus, mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Rambyno regioninio parko lankytojų centrą. Čia galima sužinoti apie kadaise gyvenusios skalvių genties likimą, susipažinti su Rambyno kalno mitologija, istoriniais Tilžės ir Ragainės miestais, bei iškiliomis asmenybėmis, kurios ilsisi Bitėnų užbičių kapinaitėse. Pasitinka administratorė Lina Krūminienė.
1: Tai gerą dienykį, labai malonu tamstas matyti, šiši Rambyna šventovė atvykusius. Inkėjimas stovi ta pati stuba iki antro pasaulinį karą. Gal galit atspėti?
2: Restoranas.
1: Tikrai taip, tai buvo Johabero Gustavo Volbergo restoranas. Na, o po tam čia buvo įsikūrę girininkiai. Kaip žinia, į šitą kraštą nelika gyventojų po antro pasaulinį karą, beveik visai nelika. Į Bitėnus lika tik viena gyventojai. Lėni Grigolaitytė pagal Katros gyvenimą ir yra išleista knyga Rojaus kelias. Tai va, tai šiš tada prašom į didįjį stobą. Kadangi šiš mano tarmė nėra mano prigimtinė šneka išmokta, kadangi tarmė yra išnykusi jau beveik laikoma ir na, tik užrašyta žodynė, Skabliauskaitė, tokia Hugošos muziejaus direktorė ir Vaida Galinskienė. Ten prirašyta daug įvairių žodžių, tarmiškų ir sakinukų, tai va, mes mokinamės, važiuodam į mokyklėlį iš Ilokarčių, tai va, darom klaidų, ale kas anų nedaro.
3: Jūsų prigimtinė tarmė?
1: Jau esu šišioniškė. Gimus prieš daugiau negu pusšimtį metų čia Bitėnuose po gandrų koloniją. Ir mano tarmė jau yra susigulėjusi tokia, kokia čia jinai yra. Šiek tiek prie žemaičių galbūt, šiek tiek Tauragės, kadangi aš kaip žmonėms sakau, kurie atvažiuoja ir nežino, kas ta mažoji Lietuva, kad jinai prasideda nuo Smalininko ne, ir baigėsi Nemirsetą, čia toks tas roželis, nepilnai 150 km ir tik apie 20 km į plotį tie yra likę. Tai čia po karo gi neliko beveik praktiškai gyventojų. Net Klaipėdos mieste buvo ant rankų galima suskaityti, kiek gyventojų buvo likę. Ir šitą teritoriją taip pat reikėjo apgyvendinti tada po karo, nu ką, laikyti tuščius namus, tuščias žemės. Tai čia, sakau, nu vat visi per belė kokias šventės valgom baltą mišrainę, ne? Nu tai iš ten krašto jį galim vadinti grįna baltą mišrainį. Vienas kaimins suvalkėtis, kits kaimins dzūks, kits aukštaitis, trečias žemaitis. Nu va taip va, ir iš visų kraštų čia suvažiavo. Aišku, daugiausiai iš Dzūkijos, iš Aukštaitijos čia persikėlė žmonių, kadangi anuose kraštuose yra žemės prastos, smėlynai, grikiai daug grikėjane. Tai o čia šitie kraštai buvo nuo skalvių laikų kitokį, jau jie buvo daug turtingesni, nu kadangi prie dviejų didelių upių esam. Būtent nuo čia mūsų regioniniam parke prasideda Nemuno delta. Tai yra, kur jūros upė įteka į Nemuną. Ir jau čia yra Nemuno deltos pradžia. Ten, kada ant Rambyno kalno atsistoji, mes labai šiemet visi čia tikėjomės didelio potvinio. Na, bet jisai tiesiog vandenėlis ir saulutė laižė, išlaižė ten ledai, nelika nei jokį potvinį. Taip gražiai. O taip tai būdavo tikrai atsistoji ant kalno ir didžiulės marės, tarsi sausumos beveik visai nei nematyti. Tai va, tai Nemuno delta tais potviniais savo garsiai. Na va, na, o aš tamstoms turiu dar pafobėliot. Mūsų kraštas ir baisiai, ir richtingai turi save vesti. Ypatiškai lietuvininks, ypatiškai. Ir prisakymai, priguldymai įvairūs, katrų turim būtinai laikytis. O jeigu nesilaikom, tai galim gauti nuobaudų, į pininginių nuobaudų, į darbais visokiais. Visų pirma, griežčiausiai dideliai negali prisiplempus brangvinę, šlateriotis tarp daurų žmonių viešumo. Dikčiam negali. Jeigu jau taip kartais nutiktum, dar savo kokiais kalakutiškais plioteriuojimais, jeigu papiktinsi cuėgą, nu tai jau tikrai bais negražu, bais didelis nuostolis galbūt, ba gaut didelį piniginį baudą, arba jeigu jau, nu, na, priturėt tų pinigų, gali tekti atidirbti šauniai, gali tekti iškasti apie 10 uolekčių grabį. Nu, sakykime dabar, tai kad ir palei Rusijos sieną, ta visai būtų neblogs dalyks, ne? Nu tai vo, dar dikčiom negalima mėtyti iš savo kišenių visokias plunksnas, šapus iš savo vežėčių, išmėčiuoti viską supavusias germolės, ropės, cypolės, belenkokias, sudėvėtus sopagus, korpikės sudėvėtas, nu į visokias kitokias bezlepyčias. Nieką negal mėtyti. Čia baisi riktinks kraštis, baisi tvarkingi visi žmonės gyvėn. Ale tada gali atgauti tikrai piniginę baudą.

0: O kaip žinot, į vokiečių kraštą visi buvo labai, nu, nesakyčiau, kad skundikai, ale mėgdavo teisybę pasakyti. Ir tas galioja po šiai dienai į Vokietijos kraštą, ne? Kad kožnas kaimynas prižiūr kitą kaimyną, ką panas tvarkos, ar anas nepažeidinėja įstatymų. Ir toj būn pasakyta viskas, ne? Nu tai vat, jeigu mėtysit visokias beslepyčias iš savo kišeinių arba iš savo vežėčių, tai galite irgi gauti, nu, jeigu jau ne piniginė bauda, sakysit, neturim pinigų, nu tai gausite dirbti kokį, nu, sakykime, minti dumplės į kokią vinių kalyklą, pavyzdžiui, nedėlį. Nu, arba į plytinį, nu, kas kur, pagalvėta. Nu, tarp vaikų pasitaika labai, dabar jau tarp saugus mažiau. Ale vis da tarpais išlent koks. Nu, bais negal, šnirpšti nosis tirštumą viešumo į saują. Išlostyti invežimų šonus. Nu, arba į svetimuos abu drapanas. Nu, jau baisiai, dikčiom negražu. Jau tikrai tada be baudos niekaip neapsėsit. Nu, arba tada, jeigu amt man sužmatytų, tada galit jau sakyti, liekat čia nedėliai įmėžti amt mano staldį. Nu, arba arklius, kaip kam. Tai va, mūsų erdvės nėra labai didelės čia Rambino regioniniam parke, tam lankytojų centre, bet pastatas yra naujas. Čia buvo kažkada restoranas kiemenam namelį, tas namukas ir yra išlikęs beveik autentiškas toks, koks ir buvo. Na, aišku, apart to terasėlių ten gražių, kur lankytojai viešėdavo, vaišindavosi, gardžia traškia žasėna, pasmaguriaudavo. Tai arba kafė būtiniausiai. Nu ir kokį vieną kitą skyvelį išvalgydavo saldaus pėna gliomzis su šmantai, su kmynais. Tai va, taip būdavo pagermolyti. Atvažiuodavo čia sveteliai ir iš Didžiosios Lietuvos, ir iš Karaliaučiaus, ir iš Tilžės, ir iš Mėmelio. A, tokį vietelį. Graži vietelį. Pro šibas šį kalniuką da galim pastebėti į pamatus likusi svečių butuką, svečių namelį. Tai ten nakvodavo. Ir pats Vydūnas yra nekartą nakvojęs čia. Ir daug įžymių kitų žmonių. Ir Johannesas Bobrovskis rašytojas yra prašęs šitą vietą savo romane lietuviški fortepijonai. Žodžiu, šitos vietos yra garsios ir svarbios ne tik tai tai mažai mūsų Lietuvai, bet ir didžiai visai Lietuvai. Galbūt netgi dar svarbesnis ir sako, jeigu ne ta mažoji Lietuva, gal ta didžioji nebebūtų dabar tokia, kokia yra. Bet jau kada vokiečiai atvažiuoja čia, nu žinokit, vis tiek lietuvio tas išdidumas irgi jis daro savo. Nu jie tokie pasipūtę, kartais sako, čia pasakoja, oi čia mūsų dėka, jūs čia viską tik išsaugojo, čia tik mūsų dėka. Nu taip. To negalėt mesti įtaką didžiulį ir nauda mums didžiulį. Bet sakau, nu, povandeninis tikslas tai mūsų nebuvo toks, kad čia mūsų lietuvybė padėti išsaugoti. Povandeninis tikslas jūsų buvo skleisti liuteronybę, ar ne, evangelizaciją krašte, kuo greičiau, pristeigiant mokyklų lietuviškų, sudarant sąlygas žmonėms melstis bažnyčiose, motinos kalba ir taip toliau, ar ne, ir čia tą spaudą leidžiant ir visa kita. Bet paskui juk pradėjo gniaužti, drausti viską, iš valstybinių įstaigų išmesta lietuvių kalba ir iš bažnyčių. Ir iš visur, iš manęs susirinkimus darė namuose, vien dėl to, kad negalėjai lietuviškai melstis į bažnyčias. Na, bet aš čia galiu pliurti. Tai prašom, ant krautės. Prieš porą metų ekspozicija visiškai atnaujinta. Padaryta taip, kad žmogus atėjęs galėtų savarankiškai ir paklausyti, ir pažiūrėti. Tai čia galima ir legendas mūsų krašto išgirsti, simbolinis aukuras yra padarytas iš tikrų akmenų. Galima ir anglų kalbą klausyti tas legendas. Ekrane yra instaliuoti filmukai tiek apie gamtą, tiek apie Nemuną, tiek apie viską, kas pas mus vertybės. Mes turim daug vertybių, tai yra ne vien tik tai gamta, tai vat ir mitologija, istorijos šiek tiek, ir įžymus asmenys, ir archeologiniai radiniai, ir rūbai, ir tradicijos. Esminė informacija. O jeigu vat pasivaikščiam dar kartu, ekskursijas prasivedam nuo pat kalno ir po visus Bitėnus ir net po visą regioninį parką darom ekskursijas, kai kas su automobiliais, kas važiuoja, galima visai prisitaikom prie turisto poreikių. Galim ir su dviračiais kokį tai žygį pasidaryti, žodžiu, ir naktinius žygius darom, gamtoj pamokas vedam, turim paukščių taką prie Rambino netoli, kur yra miško paukščių nuotraukos, kur galima išgirsti balsus per QR kodą. Dar planuojama papildyti tą ekspoziciją ir inkilais, ir lizdeliais visokiais, kad būtų įdomu ne tik vaikam, bet ir suaugusiam.
1: O Rambino kalnas pogriučių kiek jo liko?
0: Kalnas yra netekęs per savo gyvavimo amžių maždaug apie pusę aukščio. Kaip tik šiais metais vasarą, maždaug maždaug apie Liepos mėnesį, bus lygiai 100 metų, kai paskutinį kartą griuvo kalnas. Tai buvo kalno 3 pagrindinės stambios griūtis ir viena iš paskutinių griūčių buvo 926 metų vasarą.

0: Kas įvyko, kas čia buvo. Na, buvo tokia kalba, kad netgi Prūsijos prezidentas Heinrichas Teodoras von Čionas buvo atvykęs pasižiūrėti čia po tos griūties, nes užgirdo tokias kalbas, kad galimai druskos gali būti klodas kažkoks, tai čia reiškia tuose sluoksniuose. Žiūri, kur nauda, iškasena kažkokia. Nu, tai va.
1: Ačiū, tai buvo Lina Krūminienė, Rambyno regioninio parko lankytojų centro administratorė. Bitėnų už bičių kapinaitės – unikalus mažosios Lietuvos panteonas, kuriame ilsisi Vydūnas, kaip jis yra pasakęs. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, kaip jis yra kurdamas. Na, o aš kaip visada guodžiuosi. Visko vienu kartu laidoje neapriepti. Tenka rinktis, tad užsuku į netoliese esantį Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose. Jis įkurtas 19 amžiaus pabaigoje atstatytoje mažosios Lietuvos spaustuvėje, kurioje dirbo vėliau gyveno spaustuvininkas, aušrininkas, Tilžės akto signataras, mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. Šiame muziejuje eksponuojama amžinoji Rambyno kalno knygos kopija. Tūlą stebina mažosios Lietuvos paveikslų sodas, galerija po atvirų dangumi, viena unikaliausių Lietuvos meno erdvių. Idėjos autorius – Pagėgių krašto poetas, dailininkas, fotomenininkas buvęs Martyno Jankaus, muziejaus muziejininkas Eugenijus Skipitis. Pasitinka vyriausioji rinkinių kuratorė Lina Macijauskinė.
2: Martyno Jankaus muziejus yra unikali vieta, kalbant apie knygnešystę, spaudos atgavimo laikotarpį, knygos istoriją, tai mūsų muziejus skirtas knygnešių veiklai, spaustuvininkams įprasminti, įamžinti, skleisti knygnešystės kaip lietuviško fenomeno, analogų Europoje neturinčių atitikmenų reiškinio. Mes jį puoselėjom per įvairias edukacijas, juolab, kad čia Bitėnai buvę lietuviškos spaudos lopšys, kuomet uždraustos lietuviškos spaudos laikotarpiu. Martynas Jankus čia laikė uždraustos lietuviškos spaudos sandėlį šalia savo sodybos, įkūrė spaustuvę ir čia dirbo iki 20 spaudos darbuotojų. Na ir aišku, iš didžiosios Lietuvos atkeliaudavo knygnešiai pasimti lietuviškos spaudos ir Jankus tų leidinių parūpindavo. Neretai Jankus įkliūdavo, spaustuvę tiek jo sodybą, tiek namus krėsdavo ir Jankaus spaustuvė patirdavo įvairius iššūkius ir nuostolius, yra ne kartą baustas ir areštuotas įvairiomis piniginėmis baudomis areštu. Spaustuvė patyrus ne vieną bankrotą, kur varžytiniu būdu buvo išpardavinėjama, tai Jankaus tėvas nuolat išpirkdavo ir gelbėdavo Jankaus spaustuvę, kad ji galėtų toliau veikti. Kaip Jankaus tėvas sakydavo, aš paskutinį kartą, kuomet Jankaus spaustuvė patyrė bankrotą, tau turto nebeužrašysiu, užrašysiu tavo vaikams, kad jie turėtų kur padėti savo ubagų terbas. Tai parodo, kad Martyno Jankaus veikla buvo idėjinė, ji nenešė pelno juolab šeimai. Jo ta veikla išgarsino tiek ir Bitėnus, tiek jo vardą. Martynas Jankus prisidėjo prie Klaipėdos krašto sujungimo su Didžiaja Lietuva, todėl buvo vadintas ir mažos Lietuvos patriarchu. Čia ant Rambyno per Jonines atgyvintos joninių tradicijos Jankus simboliškai kūrendavo joninių ugnį ir taip tą lietuvybę skleisdavo ir čia atvykdavo žmonės iš didžiosios Lietuvos, įvairūs politikai, diplomatai, kurie pasirašydavo netgi amžinoji Rambyno kalno knygoj. Tai per šią asmenybę, per jo veiklas sąlytis su knygnešiais, mes ir organizuojam įvairias edukacinės veiklas susijusias su knygnešyste. Tai pirmoji mūsų galbūt pati tokia populiariausia edukacinė programa, kuri išsivystė iš renginio. Padarėm knygnešių keliais, arba kitaip dar vadinant šmuglierių pramintais takais, kur inicijuojame visą knygnešystės procesą. Kitos edukacinės programos yra susijusios su knygos daugiau istorija, tai kaip gimsta knyga. Galima patiems įsirišti knygą. Ir irgi knygos yra pritaikytos pagal tam tikrus poreikius. Tai galima knygą įrišti kietais viršeliais, galima minkštais, galima vieno lanko. Įvairių įrišimo būdų yra irgi pritaikytų skirtingo amžiaus grupėm. Knygrišystės tema įtakojo tai, kad pas mus atstatyta Martyno Jankaus klėtis. Nusprendėm, kad ten bus edukacinis centras.

0: kompiuteris, bet edukaciniam centrui reikia kažkokios atsvaros. Tai mes pradėjom galvoti apie knygos istoriją ir kaip tik atsirado pasiūlymas, kad Vilniuje gyvenanti viena garsaus knygryšio našlė nusprendė parduoti savo vyro visą instrumeriją. Tai Leono Panovo savo mokslio knygryšio, kuris įvairiems Lietuvos bibliofilams, knygų kolekcionieriams ir išdavo knygas, jo visą sukauptą instrumeriją, su kuo jisai dirbo. Tai muziejus nupirko tą instrumeriją, kad jinai nebūtų išparduota kolekcionieriams, nes buvo jau pradėta po truputėlį ją pardavinėti. Na ir kai nupirkome, atsirado daugiau papildomų šaltinių rengti įvairius knygrišystės mokymus. Tai pas mus atvykdavo Vilniaus knygrišių gildijos knygrišiai, kurie mus išmokė knygų ir išimo būdo paslapčių. Tai mes pritaikėm irgi edukacijom ir mūsų edukatoriai turi žinių, kaip jūs išmokyti įrišti, pasigaminti knygą. Juolab, kad dabar labai aktualu apie tai kalbėti, nes knyga vis tampa daugiau skaitmeniniu būdu naudojama ir vaikams reikia patiems pajausti, iš ko ta knyga susideda, kaip jinai paruošiama, kad jie reikia sulankstyti, susiūti, įrišti. Kai jie prisiliečia prie to, tada ir ta vertė knygos visai kitokia. Tai vat bandome kalbėti per tai, per patriotiškumą, per knygryšystę ir tas mūsų veikloje taip gražiai susipina į vieną vientisą tokį istorijos pasakojimą. Pas mus muziejuje yra saugoma amžinoji Rambino kalno knyga, kuri yra sunkiausia Lietuvoje. Na, mažoji Lietuvoje turima tokia tikra knyga, didžiausia ir sunkiausia, sverianti 22,5 kg. Tai yra amžinosios Rambino kalno knygos kopija. Originalas yra saugomas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, o mes turime kopiją, kurią galima atversti, pavartyti ir joje palikti įrašą ateities kartoms. Šalia muziejaus turime unikalų objektą, tai mažos Lietuvos paveikslų sodą, kuris užima 4 hektarus. Ir šitas paveikslų sodas nuolat plečiasi. Kiekvienais metais vykdome profesionalių menininkų plenerus, kurie atvyksta per Martyno Jankaus gimtadienį savaitę prieš, na, 10 dienų vyksta plenerai. Ir jie čia kūrė, gyvena ir bando pertikti mažosios Lietuvos ženklus mene. Tuomet rugpjūčio 7 dieną per Martyno Jankaus gimtadienį vyksta naujų darbų pristatymas visuomeniai ir paveikslų sodas pasipildo naujais darbais. Tai dabar paveikslų sode yra 106 darbai, čia yra daugiau nei 150 menininkų darbų buvę. Sodas traukia lankytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tai galerija po atviru dangumi, kur ištisus metus, tiek žiemą, tiek vasarą, galima matyti vienoje vietoje profesionalių menininkų darbus. Tai didžiulė teritorija, kurią irgi išnaudojam įvairiom edukaciniam veiklom, įvairiam renginiam ir šventam.
1: Martyno Jankaus muziejaus vyriausioji renginių kuratorė Lina Masijauskienė. Ačiū.
2: LRT radijas.
1: Viename iš Vilkyškių dvaro sodybos pastatų arklydėse įkurtas istorijos inkubatorius. Ilona Meirė, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kviečia užsukti į vidų.
3: Esame istorijos inkubatoriui, kuris yra pritaikytas turistų lankymui. Kadaise tai buvo Vilkiškių dvaro, kuris yra ant kalvelės, arklidės, ir čia buvo laikomi trakienų veislės žirgai. Aišku, laikai keitėsi, paskirtis pastatų keitėsi, tai dabar šiame pastate yra turizmo informacijos centro, kaip ir padalinys istorijos inkubatorius, už sienos gaisinė ir dalis seniūnijos taip pat patalpų. O visas antras aukštas yra pritaikyta ekspozicija, būtent skirta Prūsijos istorijai. Pateikti ne tik mažosios Lietuvos, bet jau ir tą gilesnę istoriją kalbame apie ją per interaktyves ir edukatyves veiklas. Šita erdvė trumpas apžvalginis momentas pristatant žemėlapį, kuriam yra pateiktos tos visos mokyklos, kiek jų būdavo, kaip ten minėjo, kad 3 kilometrai nuo kaimelio iki kaimelio. Čia jūs matote autentišką, originalią nuotrauką, tai fototapetas šiandienai adaptuotas, kad matytumėt, koks buvo perėjimo punktas Smalininkuose. Kirsti sieną iš didžiosios Lietuvos į mažą Lietuvą arba iš carinės Rusijos į Prūsiją. Na, o dabar mes keliaujam į antrą aukštą. Tai yra ekspozicinė erdvė, bet mes ją adaptuojam įvairiem renginiam, nes yra multifunkciniai aparatai, kurie mums leidžia, sakykime, pateikti ir vaizdą, ir garsą. Tai mes matome siauruko ekspoziciją ir interaktyvų žaidimą, tai yra visokie senoviniai rakandai, kuriuos mums sunešė vietos žmonės, įdant išsaugotumėm ir galėtumėm išlaikyti ateities kartoms. Šito krašto kaip ir vertybė didžioji, lietuviškai, bet gotiškai parašyta knyga ir matome, kokie tai yra labai gražus metai. 1869 metais kažkas gavo dovanų šitą knygą. Mums tai padovanojo viena šeima, kuri yra kilusi iš šitų apylinkių, kad žmonės galėtų matyti, kad tos maldaknygės buvo kaip rytinė ir vakarinė duona. O visa kita tai galima pasiklausyti ausinėmis istoriją apie Tilžės miestą, apie Pagėgius, apie Rambyno kalną, kitas tokias vietovės, kurios kadaise buvo garsios ir reikšmingos. Matote jūs kitą tokią eksponatą burtikes. Kadangi čia šitas kraštas buvo evangelikiškas, vyravo pietizmas, pamaldumas, nuolankumas ir vykdavo susirinkimų vakarai. Ir būtent burtikės jie ir skaitydavo susirinkę. Kas tos burtikės jūs galite realiai pamatyti čia, nes tai yra Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbas, kad jie išleido ir dabar žmonėm pateikė tokį savo kūrinį, kuomet mes galim realiai susipažinti su šitne originaliu variantu burtikiu. Toliau karalienė Luizė, Prūsijos karalienė, kuri pasižymėjo ne tik savo išmintim, protu, bet ir grožiu. Jai teko tokia našta pakelti karo sunkumus, Prūsijos tarsi tokį kaip ir žlugimą. Aišku, jinai labai anksti paliko šitą pasaulį, būdama 34 metų, pagimdė 10 vaikų, bet Europai davė didelį indėlį tiek politiniu, tiek visuomeniniu aspektu. Ir šiandien dienai mes plėtodami šitą temą, tampriai rengiam ekspozicijas, interaktyves kažkokias tai virtualias inovacijas diegiam ir ta vietovė Piktupėnuose, jinai yra dar netrasta. Ten iki šių dienų auga kelių šimtų metų senumo liepa, kuri vadinama nuo seno Luizės liepa, kuomet buvo vedamos derybos su prancūzų Napoleonu Bonapartu ir Rusijos karaliumi ir Rusijos caru Aleksandru I. Tai viskas vyko čia netoli, apie 20 km nuo šitos vietos, Nemuno vidury, ties tada Tilžės miestu ir kitoj pusėj buvo Panemunė. Ir tos derybos buvo nepalankios Prūsijai. Ir Luizė grįžus į Piktupėnus, kur buvo apsistojusi su savo vaikais, graudžiai verkė prie tų liepų. Na ir nuo to laiko žmonės pradėjo vadinti Königin Luizin Linden. Tai karalienės Luizės liepos. O šiaip vietos žmonės sakydavo Louise, Louise, pagal seną. Ne Louise, kaip mes sakom, Louise. No, o čia mes matom Vydūno medį, Vydūno gyvybės medį, dėl to, kad filosofija Vydūno ėjo apie žmogų. Kaip gyvendami mes turime žmoniškėti. Mes ateinam su vienom duotybėm ir per gyvenimą mes jas užsitarnaujam arba geresnės, arba blogesnės. Turime sukūrę Vydūno žaidimą per sferas, kaip iš pradinio lygmens pasiekti tą dvasinį lygmenį. Na, o šitame medyje sudėti visi simboliai, kurie atspindi pradžią. Kas yra pradžia? Taškas. Paskui apskritimas, begalybė, kaip ratas, paskui lelyje, lelyje su kuo susijuojas, su nekaltumu, su tyrumu. Tai va, tai Vydūno ta filosofija mums yra svarbi šitam kraštui. Mes važiuosime pro Rambyno gražiasias vietas ir vienoj įlankoj yra Bitėnų kapinės, kur Vydūnas atgulė visam laikui.
1: Toliau Ilona Meirė veda prie Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri pastatyta apie 1560 metus. Po negandų Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bažnyčia gražino tikintiesiems, pradėjo remontuoti. Šventovė pasipošė Rasos Grybaitės sukurtais vitražais, bet maldo parapija iš Vokietijos padovanojo vargonus. Dabar čia vyksta bažnytinės klasikinės muzikos koncertai, organizuojami vargonų muzikos festivaliai.
4: Nuostabaus grožio, estetiška.
3: Esam Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, kuri yra trečioji Vilkiškiuose, nes pati pirmoji atsirado 16 amžiaus viduryje, jinai buvo medinė, paskui antroji atsirado ten, kur dabar stovi klebonija, ir trečioji būtent šita. Ir šita buvo labai reikšminga dėl to, kad žmonės eidavo iš Lauksargių, tai yra apie 10 km pėstute, basi iki bažnyčios, prieš bažnyčią netoli apsiauna batus ir tada jau čia klausosi.

0: Dievo žodžio. Na ir kokia ta tradicija buvo? Kadangi, sakiau, pietizmas, visi pamaldus, nuolankus, bet Martynas Liuteris skelbė, kad kiekviena tauta klausosi pamaldų savo gimtąją kalbą. O šitame krašte gyveno lietuvininkai ir vokiečiai. Lietuvininkai turėjo savo tarmę, vokiečiai aišku vokiškai. Na ir šiandien dienai mes matome senuosius balkius išlikusius, kur išrašyta pašlovinimas Jėzui Kristui vokiškai apačioj ir viršui lietuviškai. Kur nėra jau išrašo, vadinasi balkiai yra pakeisti, nes sovietmečio bažnyčia patapo grūdų sandėliu. Ir visas inventorius buvo išneštas, dingo su laiku ir šitie vargonai atkeliavo iš Vokietijos prieš kokią 15 metų ir nuo to laiko kunigo žmona Laura Matuzaitė Kairienė, kuri yra vyskupo anūkė, pradėjo organizuoti Vilkiškiuose vargonų muzikos festivalius, kurie sutraukė labai daug žmonių ir ta bažnyčia per koncertus būna pilnutėlė. Viršui ir apačioj kartais negauni kur atsisėsti. Tai va, šita bažnyčia šiandien dienai tarnauja kaip ir kultūros dalykam, nes mes matome apačioje vitražus, Rasos Grybaitės. Tai Rasa Grybaitė dirba Vinco Grybo memorialiniam muziejui ir jos kūriniai yra visi šitie vitražai. Na ir šitas bažnyčios sparnas yra Senasis testamentas, o va čia pateikti Naujojo testamento ir prie kiekvieno vitražo priejus galite matyti, kada pagaminti metai ir kokie šeimai skirti arba kuri šeima jau paukojo, kad tie vitražai atsirastų.
1: Ačiū Ilonai Meirei. Paliekame Vilkiškius ir pavažiuojame iki Piktupėnų kaimo. Piktupėnų vietovardis aptiktas 1536 metais. Jie priklausė Tilžės apskričiai, kuri buvo sudaryta po Prūsijos kunigaikštystės susikūrimo. Piktupėnuose būta medinės, vėliau didingos mūrinės bažnyčios. Ilgai netruko ir Piktupėnai tapo didžiulės parapijos centru. 1576 metais Piktupėnai pažymėti įspausdintame Prūsijos žemėlapyje, kuris sudarė kunigas, istorikas, geografas ir kartografas Kasparas Henenbergeris. Vėliau Piktupėnams buvo suteikta privilegija steigti smuklę. Taip jau atsitiko, kad Piktupėnai driekėsi nuo pagrindinio kelio, jungiančio Karaliaučių ir Rygą. Todėl 1656 metais šią vietovę nuniokojo Lenkijos, o dar po šimto metų Rusijos kariuomenės. Neaplenkė maras ir badas, pražudęs penktadalį Piktupėnų apylinkių gyventojų. Vietoje išmirusių lietuvininkų atsikraustė zalzburgiečiai ir vokiečiai. Jau 1832 metais pro Piktupėnus vietoj vieškelio Karaliaučius Ryga buvo nutiestas tarp valstybinis Karaliaučiaus Tilžės Tauragės Rygos kelias. Piktupėnuose vietiniai visaip stengiasi išlaikyti gimtąją lietuvių kalbą, nesuvokietėti. Prie to prisidėjo Birutės draugija, organizavusi lietuviškų dainų šventę. Vėliau Piktupėnai buvo priskirti Klaipėdos kraštui ir prijungti prie naujai sudarytos Pagėgių apskrities. Šie valsčiai 1923 metais su visu Klaipėdos kraštu atiteko Lietuvai. Praūžęs antrasis pasaulinis karas, Piktupėnų mūrinę bažnyčią sugriovė. Sunku įsivaizduoti, šiandien Piktupėnų kaimas klesti, mat vietoj senos sovietmečių statybos mokyklos verslininkai įkūrė naują modernę erdvę – Piktupės slėnis. Apie ką šį erdvį? Edgaras Girčys.
2: Labadiena. Esame įsikūrę tarp Tauragės ir Pagėgių. Turime moderniai atnaujintą buvusią apleistą mokyklą, kurioje įrengė 17 kambarių.
3: Čia yra pati moderniausia erdvė Tauragės
2: apskrityje.
3: Čia šeimos verslas.
2: Taip, tėtis, sesė, aš ir mama.
3: Atokioj vietoj įkurti šitokią modernę erdvę. Ar pasiteisins? Pro langus tarsi laukai, čia ir pirtis. Ir
2: druskų kambariai, masažo kambariai.
3: Aerobikos salė sportuoti. Ir netgi pas jūs kambariai specialiai įsivežė. Žiūrėti dailininką, kuris ištapė jums paveikslus ir ne bet kokius, bet iš aplinkos.
2: Taip, parsivežiau draugą iš Italijos, kuriuo pasitikiu ne vieną projektą buvo jis mums padaręs ir tiesiog daviau laisvę žmogui pasireikšti. Kaip sakau, užrakinom šitose patalpose, davėm dviratį ir paleidom po apylinkės apsižvalgyti ir jisai viską perteikė su visa istorija, vat prieimo. Kas atvažiuosit, pamatysit, yra Čiurlionio paveikslai, jie visi yra su istorija aprašyti su ta visa tematika, kad tas pastatas toliau ilgai gyvuotų ir nebūtų

0: Nerdintis, tai įnešėm šiek tiek tų spalvų.
1: Dailininkui kaip pasirodė aplinka, apylinkės?
0: Labai jam čia patiko, sako, aš kai grįžau iš to šurmulio iš užsienio, sako, man čia buvo kaifas, sako, aš sėdžiu, viskas, ryte išeinu, man gandras vaikšto pievui, paukščiukai čiulba, vakare saulėlydis. Sėdėjau, kaifavau ir sako, 2 metus tenais šurmulį buvęs, čia per mėnesį laiko, sako, kai spa reabilitacijoje zonoje atsidūriau.
1: Tai iš kurios šalies?
0: Iš Italijos.
1: Darbai šiuolaikiniai, modernus.
0: Taip, tai čia vat jam teisė buvo duota ir jisai čia tos visus paveikslus, kai sakau, dieną naktį tapė pagal įkvėpimą ir čia mėnesio laiko darbas, kai žmonės sako, kiek trukom, tai sakau, mėnesis laiko, visi paveikslai, visos sienos ištapytas ir
1: rankyti. Ir kambariai jo darbais papuošti, ne tik aplinka.
0: Taip, taip, taip.
1: Iš kur matymas atsirado, kad tokios erdvės reikia, ne kitokios?
0: Pradėjom žvalgytis, ko šitam regionui trūksta. Mano visa vaikystė čia yra praleista, šaknys yra iš šitos pusės, nu ir mes matėm, kad šitam regionui trūksta, nes didmiesčiai turim pilną, prisotintą begalybę erdvių visko, čia žmonėm trūksta tokių erdvių, kur galėtų daryti ir pokerius, ir apgyvendinimo klausimai visi buvo nerdėjo, tai tiesiog pagalvojom, kad reikia mėginti padaryti tokią erdvę, kad galėtų šitas kraštas mūsų mažoje Lietuvoje šiek tiek būti daugiau žinoma ir pritrauktume daugiau gal turistų į mūsų lankytinas vietas, o ne keliautume tik tais Druskininkai, Birštonas, Prienai, Kaunas, Vilnius, Trakai, Klaipėda. O šitą kraštą kažkaip vat, truputėlį yra turistai mūsų dar pamiršę, tai norim labai atgaivinti ir dedame visas viltis, kad šitas kraštas sužydės, o jeigu bus poreikis apgyvendinimui, žinosit, kur galite atvažiuoti į moderniai įrengtas erdves.
1: Ir negaila buvo iš savo buvusių ar esamų ten toliau Lietuvoje verslų mesti pinigus čia?
0: Ne. Nikie.
1: Tai labai tikite idėją?
0: Viskom tikim ir žinau, kad viską pasieksim, tai tiesiog yra laiko klausimas, kaip įsivažiuos, kai ta, sakau, rutulys nuo kalno paleidom, tai kiek patys įdėsim dabar darbo šitą visą dalyką, mes tokį rezultatą gyvenime dažniausiai ir turime. Tai.
1: Per langus matosi pliki arimai.
0: Taip.
1: Kas bus?
0: Dalis aplinkui laukų yra jau mūsų irgi privatizuoti. Dabar traktorius atvažiavę sėjam pievą, bus laukiniai dobilai, visur bus žalia ir pagal metų laikus visą laiką jinai bus žalia, kad jūs jaus stumėtės ne kaimo vietoviai tarp ariamų laukų, kad būtų žydinčios pievos, gėlės, amfiteatras, vat ką matėt, viską įrenginėm, tai su žaluma, su tokia visuma, einam su tą energiją, kad atvažiavę mes iš didmiesčių, iš triukšmo būtume tyloj ir matytume daug žalios erdvės, kad žmogui, kai jis suteikia ramybę ir polisį truputėlį.
1: Viduje baseinas bus?
0: Lauko baseinas.
1: Lauko baseinas?
0: Lauko baseinas 6-4, tai nežinom, ar šį sezoną bus jau šildomas, bet sekantį metam greičiausiai tas pats baseinas bus jau pritaikytas ir žiemos sezonui, jeigu bus poreikis.
1: Kada jūs žadate baigti visą projektą?
0: 3 metus veikiam, o sustoti niekad nesustosim. Mes jeigu kažką padarysim, tai kitais metais vėl prisigalvosim kokią nors naują idėją. Kiekvienais metais turim turėti iššūkį, kurį turim pasiekti ir padaryti, išpildyti tą visą dalyką. Tai šiemet yra amfiteatras baseinas, kitais metais patys nežinom dar.
1: Dabar nuo pasienio yra 15 km, o aplink yra natūralių vandens telkinių, ar pavyzdžiui, jeigu žmonės atvažiuoja ir norėtų dar pasivaikščioti, kažkur pavažiuoti ar pamatyti, galbūt paturistauti, ar bus kažkoks centriukas, kur galėtų jie gauti informacijos.
0: Žalesis regionas Pagėgių valdybėje turim visą tą informaciją, taipogi kviečiam mielai su mumis pabendradarbiauti, tai rengiam ir žygius po apleistus dvarus. Jeigu yra poreikis, mes galim su apgyvendinimu, su visko jums pasiūlyti, tiesiog turistinį žygį, edukaciją, Mociškių palivarket, baidarė plaukimas jūros upė, 15 km spindulių mes viską galima jums pasiūlyti. Rambino kalno nuvažiuoti pamatyti, Bitėnai, Jankaus muziejus, nuo paprastų edukacijų iki...
1: Bet rūpinsitės tik mažąją Lietuvą. Jums čia tikslas išpopuliarinti šį kraštą?
0: Šį kraštą išpopuliarinti savo verslą, išpopuliarinti savo vardo žinomumą, kad žmonės mus žinotų ne vien kaip švenčių erdvė vestuvėm krikštynom, bet kad ir pokyliai, konferencijos gali vykti kitokiame formate, ne viešbutyje, o vat, gamtoje mes galima jums konferenciją suorganizuoti po atvirų dangum, kur nu, truputėlį kitoksai gali būti team building.
1: Taip, ir visi kiti. Ir
0: koncertai.
1: Ir teatras gali būti ir...
0: Nėra problemų.
1: Poezijos vakarai, žodžiu, fantazijai ribų nėra.
0: Nėra.
1: Visiems čia vietos užteks.
0: Vaikai, jeigu sugalvoja, vaikų stovyklos galimos pas mus, taipogi turim
1: edukacijos
0: batų, tai erdvės turim tiek, kad...
1: Gerai, no. Darbuotojai, iš kur jūs surinkote? Juk jų daug reikia aptarnauti na tokią erdvę.
0: Vietinius? Taip, visus vietinius aš ėjau su šita mintim, kad ateinu į Piktupienus, aš noriu bendruomenį irgi atsinešti, kad sukurti darbo vietas ir kad vietiniai žmonės nebėgtų iš kaimų, kad jie turėtų darbo vietą ir mes galėtume taip įsilaikyti ir visi nebūtų pabėgę. Tai visi čia yra vietiniai darbuotojai pas mus.
1: Galiu tik pajuokauti, tai gal ir gimstamumą kaip nors skatinsite?
0: Nu, negaliu.

0: Žinoti.
1: Pas kur gyvenate?
0: Kaune. Bet šiuolaikinės technologijos viskas yra pas mane taip automatizuota, kad aš viską telefonu čia valdau. Tai kartais būna jau 2 mėnesius neteinu, bet žmonėm visą laiką pasitikiu savo darbuotojais. Kas paprašyta, tas padaryta ir bet kada gali atvažiuoti, bet kas apsižiūrėti.
1: Pats jaunas žmogus, versle kiek metų?
0: Nuo 16 turbūt, kai jau virš 20.
1: Tai nemažas yra jau stažas.
0: Stažas taip, ir ne vienas patirtis, verslas ir patirtis. Kažkur nudegta, kažkur nenudegta, tai kaip sakau, jau patirties yra. Tai
1: yra ryšiai su užsieniu. Laimingas, patenkintas tuo, ką darote?
0: Labai. Labai. Tik savo gyvenime dar mėgstu daugiau iššūkių pasidaryti, kad būtų dar įdomiau gyventi, nes atsibosta man vegetacija toj pačioj linijų būti. Mėgstu savį įmesti duobį ir iš tos duobės kažkaip visą laiką reikia išlipti.
2: Piktupėnų kaimas, Edgaras Girčys, modernios erdvės Piktupės slėnis, vienas iš savininkų. Jau kad esame netoli Rambyno kalno, reikia pasinaudoti progą ir pasmaguriauti kava bei desertu. Taip, senokai lankiausi Pagėgių krašte. Mažosios Lietuvos etnografinis regionas keičiasi. Vietiniai kūrė verslus, laukia svečių, turistų. Pavyzdžiui, kaimo turizmo sodyba Gamtos slėnis įkūrė šeima. Autentiškoje kaimo vietoje yra viskas, ko reikia žmogui. Šnektelėjau su Kęstučiu Nausėda iš Lumpėnų, kuris darbuojasi šioje kaimo turizmo sodyboje.
3: Mes Gamtos slėnio kaimo turizmo sodyboje, čia yra mūsų va, kaip kavinukė, turime spa zoną, dviračių nuomą, paspirtukus, kambarių nuomą, čia yra buvusi vokiečių laikai sodyba. Mes va, po biškį ją bandome atkelti, pagražinti, atnaujinti šiems laikams. Savininkai būtų Dainius ir Snieguolis Takvilioniai.
1: Tai jūs atstovaujate?
3: Tai... Aš kaip atstovas.
1: Gerai, darbo vietą turite?
3: Šalia darbo vieta ir šeimininkam gerai, kai prie vietos yra žmogus. Dabar bus 2 metai.
1: Mes visą laiką kalbėdavom, kad Rambyno kalnas, tai aišku, įspūdį daro, bet trūksta kavinių, kur atsigerti kavos, užeiti, pabūti, atsigauti.
3: Ką mes labiausiai ir stengiamės, sukurti tą tokią jaukią aplinką, kad žmonėms sustoti, pailsėti, pasistatyti čia automobilį, pasimti kavos, nuėti iki Rambyno kalno, paukščių tako, apsiveiti tas visas mūsų lankytinas vietas aplinkui. Mes patys kepame kibinukus, bandeles, desertai mūsų yra parvežti. Kadangi gyvenu jau pakankamai nemažai, beveik visą gyvenimą Lumpėnuose, darbą ilgą laiką dirbau Tauragėje, važinėdavau. Daug kas taip daro, kas yra dar likę. O taip jaunimo taip, iš tikrųjų Lumpėnai trūksta to jaunimo.
1: Kai čia atvyksta lankytojai, jūs pabendraujate, jie ko nors jūsų klausinėja?
3: Žinoma, jeigu būna klausimų, stengiuosi visada atsakyti.
1: Ir kokie klausimai?
3: Dažniausiai apie aplinką. Ką darome, kas vyksta, kiek plečiamės. Tiesiog turime triušiukų dėl lankytojų, kad padžiaugtis. O mes šiuo momentu dar vis tvarkomės. Kaip kaime be pirties. Mūsų pirtelė, džiakuzi.
1: Tai vadinasi, jeigu prastesnė diena, lyja ar ką, visada pas jūs pasišildyti.
3: Žinoma, ypač čia prie židinio.
1: Ir su šeimom.
3: Jaukiausia vieta rudenį pagal mane. Prie židinio ant sofutės visada šilta, malonu ir smagu. Turime dviračių nuomą, paspirtukus.
1: Čia yra pažintinių takų ir pešiomis, ir su dviračiais.
3: Taip, per visą Rambyną yra žalesis takas, yra paukščių takas. Pas mus vat, pasistačius tiesiai link Rambyno ir netgi per Bitėnus tikrai didelis išeitų praėjimas pro paukščių koloniją, pro Jankaus muziejų ir pas mus atgal sugrįžti.
1: Čia galima ir kojytėmis, ir...
3: Ir su dviračiu įsinomavusiu, su paspirtuku. Taip,
1: šeima,
3: kaip kas man patinka, taip visai šeimai.
1: Kiek laiko važiuoti truktų?
3: Na, per porą valandų, manau, apsisuktum, jeigu jis sustoti viską apžiūrėti. Nemažai stotinų vietų yra. Čia link Rambyno yra juk ir parkelis, pats Rambynas savaime aišku. Toliau tuo pačiu keliu važiuojant girininkėje, paukščių takas, žalesis, gandrų kolonija, Jankaus muziejus ir iš Bitėnų čia pagrįžti. Yra vietų tikrai pilna stotinų.
1: Ir kokie planai?
3: Kaip seną sodybą irgi renovuosime, dar vis žolės įėjame, vis tvarkau, o paskui jau ateityje matysime.
1: Čia jau nuo mūsų lankytojų priklauso.
3: Taip, kas kuo daugiausia norės, į tą pusę daugiau ir plėsimės.
1: Labai ačiū, su kuo kalbėjau?
3: Su Kęstučiu Nausėda.
2: Kai keliauji po Lietuvą, labai gerai supranti, ką reiškia tokia vieta, kurioje gali pailsėti, užkasti, atsigerti ir pasiklausti. Ačiū Kęstučiui Nausėdai iš Lumpėnų, kuris patikimai prižiūri kaimo turizmo sodybą prie Rambyno kalno Gamtos slėnis. Na, o pramogų, degustacijų, sporto, vaikų stovyklų, edukacijų galite rasti kaimo turizmo sodyboje Mociškių palivarkas. Čia paskanausite mažosios Lietuvos patiekalų, galėsite plaukti baidarėmis jūros upe.

0: Daugiau sužinoti apie mažosios Lietuvos tradicijas, pasiklausyti istorijų apie autentišką šio krašto gyvenimo būdą, kur susipina lietuvininkų santūrumas ir vokiška tvarka. Vieną iš edukacijų pristato šeimininkas Sigitas Stonys. Jis veda medaus ir bičių produktų edukaciją degustaciją.
1: Be lietuvininkų maisto edukacijų mes dar vykdome valdininko pietus, kur patiekiami patiekalai, kuriuos valgydavo šito krašto valdininkai. Kalbame šiek tiek apie valdininkus, apie jų svarbą valstybei, užmokestį kas be ko. Apie tai, kad valdininkai jau tuo laiku turėjo savo transportą, priklausomai nuo valdininko kategorijos, buvo labai dažnai dviratis. Bet dviratis tuo laiku būdavo čia valdininkų tarnybinis transportas, kai Lietuvoje tas dviratis buvo 3 karvių arba dar daugiau vertas. Viena dar iš edukacijų – patiekti maistą senoviškose antikvariniuose induose. Patiekėme žvėrienos kepsnį. Labai dažnai būna taip, kad žmonėm duodame kažkokį tai atributą dar tų laikų, kad įsisektų ar užsidėtų. Ne tik tais ant stalo matytų ir ragautų tuos maistus, bet ir truputėlį patys pasijaustų pakliuvę pas dvaro poną kaip kviestiniai svečiai. Tiesa, yra dar omamos, tai yra močiutės skanėstais, tai yra vaikam tokia edukacija, kur kepa vofelius, daro dar įvairiausius skanius dalykus kartu vaikai su močiute. Vaikams skirta edukacija, bitininkystė mažoje Lietuvoje. Čia ir už mano nugaro šiek tiek matote įvairių dalykų, kuriuos mes kartu su vaikais išbandome, iščiupinėjame ir labai svarbu, iš viso vaikų būrio atrandame tokius, kuriam yra nors kartą įgėlusi bitė. Tai labai svarbu. Jeigu įgėlė ir jo nereikėjo vežti į greitąją, reiškia, jis nėra alergiškas. Taip, taip. Tai va, susirandame keletą tokių vaikų, juos aprengiame tikra bitininko uniformą. Ir su tais keliais vaikais, kol visi kiti laukia, mes einame į visai netoli esantį bityną tam, kad atsinešti bent keletą koriukų su medumi. Mano bitis, nu jos yra kaip muselytės, jos visai negėlė. Bet vaikai tai to nežino. Ir nu einam kartu su jais, jau tais 2 išrinktais, kurie labai labai nori.
2: Ištraukiame iš avilio korius, jos vaikai su sparneliu,
1: jeigu kokia bitelė. Nors aš jau nukratęs būnu, bet jis tiek viena kita bitelė.
2: Nukrapšto tą bitelę ir tuos korius mes atsinešame čia. O tada turime va stiklinį metsukį, kur vaikai visi vailiui eina ir suka tą metsukį. Pasižiūri kaip medus, išsitaško. Prieš tai, aišku, jie atakevę tą korį. Visi po truputėlį turi atjuoti. Ir jūs nepatikėsit. Vaikai, kurie paprastai nelabai mėgsta medų ir nelabai jį valgo, jie valgo šičia laižo tą medų ir kiekvienas dar po mažą stiklainiuką įsidėjęs namo vežo kaip didžiausią stebuklą. O kita edukacija susijusi su bitininkyste, bičių produktai grožio ir sveikatai, tai jos metu mes kalbame apie įvairiausius bičių produktus, ne tik medų. Ir duodame paragauti, ir duodame išbandyti tiek pykį, tiek žiedadulkės, tiek donelę, tiek suošku, ką galima padaryti, tiek pačių įvairiausių dalykų. Ir mes kartu su visais gaminame lūpų balzamą. Na ir žinoma, išragaujam medaus visokiausio, nes mes jau turim tokią ligą, kada nuvažiuojame į bet kurį pasaulio kraštą, būtinai turim iš ten parsivežti medaus.

0: Na, o ten pat Kriokiškių kaimo bendruomenėje turi edukaciją Arbatos kelias. Per ją galima susipažinti su arbatos gamybos procesu, išmokti, kaip teisingai pasidaryti mišinius patiems, degustuoti. Kriokiškių bendruomenės pirmininkė Reda Tamašauskinė.
1: Aš pristatysiu savo bendruomenės edukaciją, nes tai yra edukacija Arbatos kelias. Mes vykdom ne tik edukacijas, bet ir pastoviai renkam vaistažolės. Tai yra kaip bendruomeninis verslas, jau dabar sakau. Šiaip jis prasidėjo kaip socialinis verslas. Ir mes turbūt vieni pirmųjų susigitų Lietuvoje pradėjom kalbėti apie socialinius verslus, kuomet galima padėti tiem žmonėm, kuriem truputėlį stinga galbūt lėšų, galbūt užimtumo kažkokio. Tai aš labai greitai ir labai trumpai bandysiu apžvelgti, ką mes veikiam. Renkam vaistažoles, jas džiovinam, renkam viską, kas natūraliai auga gamtoje ir tik tai mūsų teritorijoje. Visos sudėtis yra sudarytos gerbiamo Virgilijaus Skirkevičiaus, todėl drąsiai galiu sakyti, kad yra ir ligom, ir kasdienių, ir taip atsigerti, laikomasi griežtų proporcijų ir dėl to jos veikia. Ir aišku, daugiausiai turbūt mes įdedam į šitas arba tas meilės ir savo rankų darbo. Nes viską darome rankelėm, karpom, fasuojam. Sigitas kūrė mūsų arbatų etikečių pavidalą, o pavadinimus galvojo mes patys. Vėlgi turim sertifikatus, kad galim laisvai jas parduoti, veterinarinį pažymėjimą ir visa kita. Turėjom ekologinį ženklą, tačiau didžiulė ekologų finansinė našta, mes tiesiog nebeatlaikėm tos finansinės naštos. Mūsų pajamos nėra didelės, tačiau mūsų bendruomeniai tai padeda išgyventi ir kažkiek tai, kad galėtumėm vykdyti toliau veiklas. Pagrinde esam keturios, tačiau į visą rinkimo eigą įsitraukiam ir socialiai remtinus žmonės, tai yra močiutės, vaikai vasarą, jie šauniai labai darbuojasi. Pristatant pačią edukaciją, jeigu taip bendruomenės atvažiuoja pasisemti gerosios patirties, tai aišku, pasakojam apie savo bendruomenę, jau gyvuojam 24 metai ir tada pasakojam, iš kur atėjo, ką darom, kaip visa ta mūsų veikla vykstosi, kur mes prekiaujam. Turim ir parduotuvėlėse mūsų arbatų perka ir pavieniai. Į užsienius, Daniją važiuoja ir į Angliją mūsų. Vis atrodo, kiekvieni metai ateina ir vis norisi naujo ir naujo. Edukacijos metu duodam padegustuoti. Jeigu tai būna vaikai, aišku, suaugę nelabai nori, bet jau vaikučiai, tai jie turi pasikarpyti, kad pajustų, ką tai reiškia arbatėlę gauti. Tada jie kūrėsi savo etiketės, jie ten sveria, jie matuoja ir jiems kartu ir toksai vat būna kūrybinis procesas. Mes einam po senosios Prūsijos lobių ženklų. Kodėl? Todėl, kad jūs esate mažojoje Lietuvoje, tai senoji Prūsija. Kodėl tai lobiai yra? Iš šitų laukų pirmiausiai bitutės skraido ir surenka medų. Sigito medus. Tada iš to medaus, kas lieka, būna vaškas. Jo vėl mes neišmetam, darom žvakeles. Iš po žvakelių mes žolininkai einam ir surenkam visus augalus, kurių mums reikia. Ir tada užleidžiam karvutes, jos nuėda. Ir Vilkiškių pieninės sūreliais, kurį taip pat mes vaišiname edukacijų metu.
0: Ačiū Redai Tamašauskienei, ačiū Sigitui Stoniui už veiklas mažojoje Lietuvoje Pagėgių krašte, na, o mes lankėmės Moziškių palivarke. Tai va, Šiaurės kalvos kraštas, regėjęs kryžiuočių žygius ir nuo jų gynęs Lietuvą, matęs prancūzų kariuomenės pergalės ir pralaimėjimus, regėjęs Nemune plūduriuojančiame plauste caro Aleksandro ir Napoleono sutarčių pasirašymą, Piktupėnuose karalienės Luizės ir jos vaikų gyvenimą, sutikęs keliu pro Mikitus į Peterburgą važiuojantį rašytoją Honoré de Balzaką ir kompozitorių Robertą Šumaną, Eduardo Gizevijos maloniai vainikuotas lietuviška Šveicarija, Pagėgių kraštas visuomet buvo mielas čia gyvenantiems ir svečiams. Tai tai tiek. Meškerę į rankas daviau, žuvį susigausite patys. Keliaukite ir atraskite. Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė laukia jūsų šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: LRT ir kultūros uostas pristato. Jau gegužės 15-16 dienomis Klaipėdoje keliame būrės į vasarą. Programoje laivų paradas, mugė, edukacijos vaikams ir koncertai. Daugiau informacijos klaipėdatravel.lt.

0: ЛРТ Радиос.
1: Lenkijos šiaurės 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lenkijos šiaurės rytuose netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas. Karo policijos teigimu tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Objektas rastas lauke netoli Barštino esančio maždaug už 20 km nuo sienos. Lenkijos radijos stotis RMFM pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti kilęs iš Rusijos. Pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino. Šiandien pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui, o saugi Lietuva reiškia saugę Europą.
2: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Pirmoje į sutartį dėl SAFE paskolos tarp Europos Sąjungos valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Ką tik prisaikdintas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madieras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusi Viktoro Orbano vadovavimo šalį. LRT radio bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždoč sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, tačiau visgi tikimasi atsigrėžimo į ją.
3: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaikdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Peterio Madior yra tokia, kad taip mes Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks aršus, kaip buvo per pastaruosius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybė, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
1: LRT radijoje bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Moždočė. Laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams planuojami repatriacijos skrydžiai į Jungtinės valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis. Šiandien pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras. Keleiviams iš šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai ir neturi oro išteklių savo piliečiams repatrijuoti, Ispanijos pareigūnai rengia planą kartu su Nyderlandais bei laivo savininku ir draudiku. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio kruiziniame laive pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Denverio tarptautinėme oro uoste lėktuvas vėlai penktadienį nutraukė pakilimą po to, kai ant pakilimo tako kliudė žmogų. Oro uostų ir Jungtinių valstijų žiniasklaidos pranešimais per incidentą nukentėjo bent vienas keleivis. Televizija ABC News praneša, kad kliudytas asmuo buvo bent iš dalies įtrauktas į vieną iš variklių. Lėktuvo keleiviai autobusais buvo nuvežti į terminalą. ABC News duomenimis bent vienas keleivis buvo lengvai sužeistas. Oro linijų bendrovės duomenimis lėktuve buvo 224 keleiviai ir 7 įgulos nariai. Denveris yra vakarinėje Kolorado valstijoje. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
4: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Jūsų eteryje, kaip ir kiekvieną šeštadienį, skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien studijoje kalbame apie tuoj prasidėsintį Europos pilno kontakto Kyokushin karate čempionatą. Mintimis apie laukiančias varžybas ir tikslus jose dalyjasi LRT radio studijoje besisvečiuojantis daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas, pasaulio bronzos laimėtojas Edgaras Sitčinskas.
5: Sveiki.
4: Sveiki. Galbūt pradėkime nuo to paprasto klausimo. Batumyje, Sakartvele vykstantis čempionatas, jo startai jau visai netrukus, tai kokiomis nuotaikomis ir mintimis pasitinkantė tą čempionatą jūs kaip treneris?
5: Na, kaip treneris, kaip ir manau, kaip ir sportininkai, truputėlį su tam tikrų stresu, vis tiek norisi, kad visai rinktiniai pasisektų kuo geriau. Mes kaip treneriai ir sportininkai, manau, atlikom visus savo darbus, tiek sportininkai pasiruošimo ciklų treniravimus, mes kaip treneriai truputėlį skautų, pažiūrėjom varžovus, jų klaidas, jų taktinius gal sprendimus prieš mūsų kovotojus, tai aišku, varžybos yra varžybos, daug yra niuansų, daug yra dalykų, kurių nuo mūsų gal priklauso, tai manau viskas bus gerai.
4: Kaip atrodė pats pasiruošimas, be abejonės, treniruotės ir visa kita, bet kokie svarbiausi akcentai pasiruošimo yra lemomomis dienomis?
5: Na, aišku, kadangi tai yra labai individuali sporto šaka ir manau, kiekvienas sportininkas ruošiasi individualiai, tai pats kaip, vadinkim, dar neseniai, bet dalyvaudamas varžybose, galiu pasakyti, kad svarbiausia galia yra neperdegti, nepersistengti daugiau negu reikia ir tam yra treneriai, kurie dažniausiai turi pristabdyti sportininkus. Tikiuosi, kad visiems pavyko, nes visaisgi dirbam kiekvienas atskirai sportuoja savo klube, tai tikiuosi visiems pavyko ir pamatysim tai varžybose.
4: Gal iškart kalbant ir apie tuos tikslus, Lietuvos delegacija sudaro 58 sportininkai, tikrai didžiulė. Iš pradžių gal klausimas, kaip iš vis tokia didžiulė delegacija pavyksta suburti, be mažkas met, ir kitas klausimas, su kokiomis viltimis važiuojame į Sakartvelą.
5: Na, kaip ir kiekvienam čempionate, galiu pabrėžti, kad Lietuvos rinktinės važiuoja viena didžiausių, tai lemia, manau, aišku, gan populiarus sportas Lietuvoje ir pakankamai didelė konkurencija varžybose, taip atsiranda ir labai stiprių sportininkų tarptų visų dalyvaujančių ir mes Europoje esame vieni stipriausi, gal net nebijosiu pasakyti ir pasaulyje vieni stipriausių. Aišku, gal šiuo metu yra tokia gan didelė permaina kartu, nes labai nemažai dalis rinktinės narių yra pakankamai labai jauni, tai kaip treneriui man iš tikrųjų bus įdomu pažiūrėti, kaip jie sudirbs tiek fiziškai, tiek psichologiškai tose varžybose. Yra dar vadinama senoji karta, kurie gal tempia dar, vadinkim, Lietuvos rinktinę, nes pats iš patirties grupės kaip atvažiuoja jaunas, 18-metis, 20-metis, jisai yra nežinomas, yra sunku prasibrauti tą elitą ir bijot tam tikrų sportininkų yra normalu varžybose, tai manau gal kai kurie ir jeigu domisi pakankamai kitais varžovais, jų gali kažkiek tai, negaliu sakyti, labai jau bijot, bet žinoti, tuo pačiu metu tie sinieji vilkai, tas vadinkime elitas mūsų, jie jau yra žinomi ir tas yra ir pliusas ir minusas mūsų sporte, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip viskas pasisuks šitose varžybose. Na, o tikslai, kaip ir, manau, visada yra aukščiausi. Mes, aišku, nesiekiam ir nespaudžiam sportininkai, kad tai būtų svarbiausia numeris vienas savo kategorijai. Mes norime, kad jie pasirodytų gerai, kad jie jaustųsi gerai kovose, kad jie patys nulipdami nuo to tempo skaitų, kad padarė visą, ką galėjo geriausiai. Tai, manau, bus geriausias rezultatas.
4: Labai tikėmės. Jūs užsiminėte apie tą savo patirtį, tikrai ne vieną didžiulį ir ryškų laimėjimą per savo karjerą esate turėjęs. Prieš laidą minėjote, kad startuoti jau lyg ir nebeplanuojate. Dabar žvelgdamas iš trenerio pusės ir prisimindamas savo kaip sportininko karjerą, su jauduliu ir nerimu tvarkytis yra šiek tiek lengviau būnant treneriu ir stebint kitus savo auklėtinius ar kaip sportininkui?
5: Na, kaip buvau sportininkas, visai galvojau, kaip gerai būti treneriui, tos įtampos pakankamai jauti mažai ir kaip ir nelipė ant to tatamio kovot, bet galiu pasakyti, kad nevelnio, jaudulys ir stresiukas yra lygiai toks pats, gal net truputėlį ir baisiau, nes kai sportininkas, tu pats gali kontroliuoti kovą, o kai treneris, tu gali prašyti savo mokinio ten pakeisti tam tikrus veiksmus, elementus, bet jeigu jis neišgirsta kartais, na, mes po treneriai gal 3 kart daugiau išgyvenam pačioj kovoje. Tai gal net ir sunkiau būti treneriu.
4: Užsiminėte, kad darėte ir tokį skautingą prieš čempionatą, tai kokie varžovai ryškiausi gali būti lietuviams?
5: Na, be abejo, kiekviena kategorija yra labai skirtinga ir kiek, jeigu mes jau pradėtume apie kiekvieną kategoriją kalbėti, tai ten yra įvairių šalių atstovai, bet jeigu žiūrite apibendrinant, tai be abejo yra keletą šalių, tai viena iš jų yra šeimininkai Sakartvelas. Sakartvelo atstovai, kurie kaip šeimininkai turi po 3 vietas svorio kategoriją, tai jau yra tam tikras, vadinkim, pliusas jų. Be jų be abejo yra vengrai labai stiprus, yra lenkai stiprus, yra tam tikrose svorio kategorijose ir Azerbaidžiano atstovai, ir kitų šalių, tai yra konkurentų.
4: Jūs kaip jaunių treneris, kokius vardus išskirtumėt, kokios galbūt ryškiausios augančios žvaigždutės Lietuvoje yra karate?
5: Na, visi yra talentingi ir pakankamai gal dar sudėtinga yra taip išsireikšti, kurie čia, pasakyčiau, taip labai jau kažkaip įsiskiria, nes ten noriu ir kitų užgesinti. Tai visais tikim, aš manau, patys sportininkai tiki savim ir tikiuosi, kad rezultatai bus labai geri.
4: Čia žvelgiant šiaip bendrai visas sporto šakas, jose labai skiriasi tas piko laikas, kada sportininkai šauna, tarkim, biatlonas ar boksas. Na, reikia šiek tiek užaugti žmogui ir tada ateina tie geriausi rezultatai. Kaip yra su Kyokushin karate, kada galima tikėtis didžiausio piko iš veteranų ar galbūt kaip tik jaunių?
5: Geras klausimas, ne čia iš tikrųjų sunku pasakyti. Vieni ateina labai jauni ir šoka labai aukštai, o kiti labai ilgai dirba ties tuom ir jiem, vadinkim, gal į tą antrą pusę savo karjeros iššoka aukštai. Čia labai yra priklausomai nuo žmogaus. Mano manimo yra tam tikri niuansai, tie, kas išauna pakankamai anksti, jauni, tai jie tokie, sakyčiau, gal daugiau bebaimiai, kurie tiesiog nieko nebijo, jiems yra nesvarbu, kas prieš jo stovi ir jie nesureikšmina tų sportininkų vardų, tų tituluotų vardų. Ir yra ta antra dalis, kurie sunkiai dirba, kurie mokosi iš savo klaidų, kurie bando po to taisyti savo klaidas ir tas ateina su patirtim ir tada, kai jau įgauna tos didelės patirties, tada ir šauna į viršų. Tai, kaip ir sakau, labai mūsų sporte, beveik kiekvienose varžybose yra bent po vieną sportininką, kuris iššauna. Ir nekalbu tik apie Lietuvos rinktinę, bet ir Europos čempionatė, kuri gal iš nežinomų tų vardų gali vienas tapti Europos čempionu.
4: Apie karate net nebijojo, kad yra, jei ne visi, tai tikrai daugelis Lietuvoje girdėję, tačiau ši sporto šaka man vis dar atrodo tarsi šiek tiek egzotiška, nes visi tie elementai yra kilę iš labai toli, iš Azijos, iš Japonijos. Kaip jūs pats atradot šitą sporto šaką, kaip prasidėjo jūsų kelias joje?
5: Aš manau, kaip ir didžioji dalis vaikų, tai pirmas dalykas buvo filmai susijęs su karate, prisižiūrėjau Briuselyje, čia Kanorisa, po to Vandamas be abejo. Ir kita dalis įtakoja tas, kad kažkaip pats būrelis buvo netoli namų, mokykloje, pabandžiau, patiko, tada užsikabinau ir taip pradėjau sportuoti.
4: Kiek metų buvo, kai pradėjot?
5: Mano vaikystė truputėlį buvo kitokia. Aš pradėjau nuo Shotokano, tai čia yra kita sporto sritis. Pradėjau nuo 7. Ties 12 atradau Kyokushiną. Tai pats karate kelias yra ilgas, Kyokushin truputėlį trumpesnis, bet nuo 12 metų, tai beveik visą gyvenimą.
4: O gal galima trumpai atpasakoti, kuo skiriasi?
5: Taip, tai tradicinis karate arba Shotokanas, dabar nežinau, kaip jau tiksliai pavadinti, bijau suklysti, tai buvo nekontaktinė sporto šaka, savo veiksmą turėjai sustabdyti iki palietus varžovą. Būdamas 12, truputėlį varžybose suveikia tam tikras adrenalinas, gal pyktis ir aš neapskaičiau savo smūgio, vadinkim, jėgą ir pataikiau varžovui pilvą, už tai buvo diskvalifikuotas ir kažkaip sakiau tėvui, kad tai ne man, man norėjos daugiau to kontakto. Ir tada tėvas Lazdynose baseine, dar senajam Lazdynų baseine, pats sportuodavo plaukimą, sako, žiūrėk, yra kažkoks karate ir nori pabandyti ten kiokušinas, tuo metu aš nieko apie tai nežinojau, kas tai yra, sakau, nu, nueisiu išbandyti. Ir tai buvo klubo pasaulio ženklas, treniruotė buvo pas mano trenerį pasaulio čempioną Paulių Klapatauską, atėjau, paklausė, ar tu supranti, kas yra, čia karate, sakau, aš lankęs Šotokaną, čia aš plus minus suprantu. Man trumpai apaiškino taisyklės, pirma treniruotė, pirmas kovos, grįžau su šypsena, sakau, noriu. Taip ir susipažinau.
4: Bet prieš laidą užsiminėt, kad tai nėra profesionalus sportas. Tai kas jūs šitiek metų išlaikė jame?
5: Noras pasiekti aukščiausią, tai ta motivacija, kadangi pas dirbu su vaikais, tai norėjau būti ir pavyzdžių vaikam. Norėjau truputėlį rodyti pavyzdį, kad visą galima suderinti. Kaip ir sakiau, tai nėra gal profesionalus sportas, mes iš to gal negalim gyventi, bet jeigu tu viskas suderini ir viską gali sustiguoti, jeigu tu sieki tam tikrą tikslą, tai didžiausias buvo noras parodyti pavyzdį ir kitiems. Be abejo, viduje noras visada būti geriausiam. Man patiko šitas sportas, man patinka šitas sportas, aš jį myliu, tai yra mano hobis, darbas ir mano kelias. Tai bandau rodyti ir jaunai kartai, kad viskas yra suderinama.
4: Treniravimas kuriuo metu, kada atsirado jūsų gyvenime?
5: Būdamas dar pradinių klasių mokinio, aš prašydau savo mokytos Vilijos, kad duotų apšlimą pravestis laiką savo klasės mokiniam. Kvadratų varžybose laiką prašydavo teisėjaut, tai kažkaip nuo to laiko supratau, kad man jau patinka ne tik ir sportuoti, bet gal ir vesti, kažkaip padėti kitiem tam tikrai žaidimais, ten metimais ir panašiai. Ir 18 metų jau link to.
4: Kiokušin karate Lietuvoje pasižymi ne tik masiškumu, aišku, bet ir aukštais rezultatais, tai rodė ne vienas ir ne du Lietuvos čempionai. Galbūt galėtumėt atskleisti arba pasidalinti savo asmeninėmis įžvalgomis, kaip kiokušin karate taip suklestėjo Lietuvoje ir išgavo tokį masiškumą, na ir tarsi išpopuliarino šitą sportą tarp Lietuvos vaikų.
5: Na, manau, tai yra didelis įdarbis Lietuvos kiokušin karate federacijos be abejo. Tiek Romas Vitkauskas, tiek Vidmantas Paškaitis prie to labai daug prisideda. Visi klubai, manau, Lietuvoje irgi prie to daug prisideda. Daug yra, aišku, niuansų, bet karate kiokušin, kuo man jis asmeniškai gal patinka ir aš bandau skleisti tą patį, tai yra labai individuali sporto šaka, bet to paties tai yra iš tikrųjų ir labai komandinė sporto šaka, nes norint pasiekti didelių rezultatų, tu negali dirbti vienas, tu dirbti su komanda, kuri tau padės. Tai manau, kiekvienas klubas turi tam tikrą komandą, kuri padeda klestėti tam tikrose gal bendruomenėse, mokyklose, klubuose, rajonuose, miestuose. Ir manau, tai daug įtakoja, tai dėl to taip ir plečiamės. Be abejo, yra visi filmai, Kung Fu Panda, multikai, kurie irgi padeda nuo to nepabėgti toli.
4: O kaip treneris, kiek pastebėt vaikų, kurie ateina dėl filmų į šitą?
5: Nemaža dalis tai irgi įtakoja. Bet manau ir tėveliai, kurie domisi šitą sporto šaką, tai yra iš tikrųjų unikali sporto šaka, nes mes ne tik ruošiam

0: ko galėtų gyventi sportininkai?
1: Aš norėčiau matyti. Matyti ar matau, tai yra sunku man pasakyti. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje turim daug sporto šakų, kurie gal truputėlį nueina taip į šešėlį daugiau, nes yra tam tikrų sporto šakų, kurie yra aukščiau visko. Tai tikiuosi, kad gal kažkada tiek ir karate, tiek ir kiti sporto, kurie gal nėra dabar olimpiniai, jie taps olimpiniai ir tiek žiniasklaida, tiek visuomenė apie tai daugiau pamatys ir apie tai daugiau kalbės. Tai norėčiau taip.
0: Jau daug metų esat šitos sporto šakos atstovas per visus šituos metus. Ar pastebėjote, kaip keičiasi ir galbūt pats sportas kažkiek tobulėja, kažkokie elementai papildomi atsiranda ir tuo pačiu, kaip keičiasi žmonių požiūris tiek Lietuvoje, tiek Europoje, pasaulyje?
1: Be abejo, taip pat sportas jisai labai keičiasi, jeigu mes įrašytume Kyokušin karate ten 70-aisiais, 80-aisiais pažiūrėt kovas, tai jos visai skiriasi nuo dabartinių, kaip ir manau visas pasaulis, kaip taip ir sportas, jisai tobulėja, jisai labai stipriai greit tobulėja, tai norint būtų geriausiam ir aukščiausiam, vadinkime, elite, tu turi kartu tobulėti, tai be abejo tiek treniravimosi procesai ir treniruotis skiriasi, tiek ir varžovų technika ir patys kovotojai labai daugiau domisi apie tą karatę. Nereikia nesistebėti, kad daug sportingų žiūri tos YouTube'us, TikTok'us ir mokinasi iš tikrųjų tais tam tikrais elementais, detalėmis iš kitų sportininkų. Tai labai stipriai tobulėta ir kaip ir pasaulis vystosi greitai.
0: O tarkim, treniruočių procesas, kiek jis skiriasi, kai jūs pats sportavote ir kiek dabar skiriasi, kai jūs jau vedate treniruotes?
1: Tai irgi yra du skirtingi dalykai, dirbant su, vadinkim, profesionalais arba elitiniais sportininkais, tai treniruotės yra be abejo kitokios negu dirbant su tais pačiais vaikais, kurie tiesiog sportuoja gal malonumui savo, tie patys suaugusiai, kurie sportuoja savo malonumui, tai yra viskai skirtingos barikados. Tai sportuojant, ruošiantis varžybom, dažniausiai sportininkai sportuoja ne tik karate, bet ir sportuoja fizinius treniruotės su ten treneriais, jie gal sportuoja tiesiog bėgimą atskirai, jėgos ciklus turi. Tai čia yra nepalikim dalykai. Tie, kurie ateina tik karate sportuoti, tai jie be abejo sportuoja daugiau tos filosofinius dalykus, kata vadinama, tai yra kova su šešėlio elementais, tobulinimu ir kitais aspektais. Tai yra kitaip truputėlį.
0: Ar pas jūs vaikai į treniruotes ateina jau turėdami kažkokį idealą galvoje, galbūt ne tik iš filmų matę karate?
1: Manau, kad didžioji dalis ateina ne dėl to ir neturėdami idealo. Aš manau ir tikiuosi, kad ir kitų gal klubų treneriai besportuodami vaikai gal atranda tą idealą, į ką nori lygiuotis ir tai yra labai gerai ir sveika tai daryti. Bet didžioji dalis ateina, kaip ir minėjau, dėl tiesiog, kad jie pamato tą mūsų kimono, dogį vadinamą, baltą aprangą, tas irgi įtakoja, jiems tai yra gražu ir įdomu. Kiti, kaip ir minėjau, ateina dėl to, kad tėveliai apie tai pasiskaitė ir nori atvesti juos į karatą, tai yra irgi įvairių dalykų, dėl ko ateina.
0: Karate elementas dar yra diržai ir jų sistemos, tai kiek vaikus ir, na, aišku, suaugusius sportininkus žavė tas ir motyvuoja tas diržų siekimo momentas.
1: Viskai teisingai, taip. Tai yra įvairių tipų žmonių, kurie nori tik ateit kovoti, gal tą pilną kontaktą, yra kitų žmonių tipų, kurie gal dėl tam tikrų sveikatos problemų negali kovoti, bet jie turi kitą motyvaciją, tai yra siekti tuos diržus. Tai iš jūsų yra, vadinkim taip, 10 diržų iki juodo diržo pirmo ir 5 diržai siekti nuo pirmo dano, tai yra pirmo juodo diržo iki penkto. Tai yra šiuo 15 diržų, kuriuos tu bandai pasiekti vadinamą tą šihaną, tai yra mokytojo laipsnį.
0: Kalbant bendrai apie tą Kyokušin karate plėtrą, mes su kolega Mariumi Andrijausku visai neseniai gilinomės į Lietuvos strateginių sporto šakų sąrašą, į kriterijus, taikomus sporto šakoms ir reikalavimus ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos viceministras Giedrius Grybauskas pripažino, kad ta strateginių sporto šakų sąrašas iš dalies yra diskriminacinis, nors jis paneigė, kad vienos šakos yra, sporto šakos yra aukščiau kitų, bet taip pat užsiminė, kad galbūt reikėtų keisti tuos kriterijus ir strateginės sporto šakas žvelgti kaip įtraukiant masiškumą. Ir jis paminėjo ir Kyokušin karate. Jūsų nuomonė, jūsų akimis, ar tas masiškumas ir Kyokušin karate plėtra Lietuvoje galėtų tapti strateginė sporto šaka?
1: Manau, kad iš dalies taip, nes mes, jau bijau suklysti,

0: bet bent jau kiek aš kartą sportuoja virš 10 tūkstančių žmonių, tai mes esam tikrai pakankamai populiarus, tai yra, tikiuosi, labai populiarus Lietuvoje. Tai be abejo, tai kaip ir minėjau, yra didelė įtaka federacijos, daug prie to prasideda ir dirba ties tuom, kaip ir treneriai, kaip ir sportininkai, kurie tai, vadinkim, reklamuoja savo pasiekimais, savo rezultatais, tai manau, kad taip.
1: Nes rezultatai tai tikrai labai aukšti.
0: Taip, na, kaip ir minėjau, mes ne olimpinė sporto šaka ir mums pakankamai yra sunku iškelti gal aukščiau negu kitų, nes kaip ir bebūtų, olimpiečiai yra visgi Lietuvoje aukščiau negu ne olimpinė sporto šaka, bet aš tikiuosi, kad gal negreit ateityje, bet kažkada ateityje mes pamatysim Kyokušin karatė pavadinimo olimpinėse žaidynėse ir tada tikiuosi, kad bus truputėlį lengviau.
1: Tai artėjant prie pokalbio pabaigos, gal išskirtumėt ar pavyktų išskirti, kokios svarbiausios kovos laukia šį savaitgalį Batumyje?
0: Tai kiekvieno mūsų sportininko yra svarbi kova, negaliu labai iškelti tam tikrus kovotojus, jie visi yra svarbus. Be abejo, norėtųsi, kad pamatytume lietuviškus finalus. Būtų labai smagu, manau, ir sportininkam, ir mum kaip treneriam ir žiūrovam. Tikslai yra, kaip visada, aukščiausi, bet mes norime, kad ir kovotojai jau jaustųsi geriausiai.
1: Tai nekantriai laukdami Europos pilno kontakto Kyokušin karate čempionato startų baigiame laidą Čempionų pietus, kurioje mintimis dalyjosi daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas, pasaulio bronzos laimėtojas Edgaras Sečinskis. Ačiū Jums.
0: Dėkui.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
1: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
2: Lietuvos radijas Kaunas.
3: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinią Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
4: Ja, mes jūs girdam. Šis ir Latvijas sabiedriskais medijas, Rīga, Latvija.
5: Sveiciens Lietuvos radijo simtgadē.
3: Birželio 12. Lietuvos radijui 100.
6: Draugystė veža.
7: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Praėjusią savaitę minėjome motinos dieną, o šią savaitę, gegužės pirmąjį trečiadienį, minėjome pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka už šventinių žodžių. Kalbėsime apie mamų psichikos sveikatą, nerimą, perdegimą ir pogimdyvinę depresiją. Šiandien laidoje su mumis Vesta, kuri pasidalins savo asmeninę pogimdyvinės depresijos patirtimi. Labą dieną.
8: Sveiki.
7: Psichologė Vilma Petrikienė, konsultuojanti pogimdyvinės depresijos centre. Labą dieną.
8: Sveiki.
7: Ir pogimdyvinės depresijos centro vadovė, motinystės gerovės iniciatyvų autorė Nida Vildžiūnaitė. Labą dieną.
8: Sveiki.
7: Ačiū labai, kad radote laiko, atvykote pas mus ir bandysime suprasti ne tik, kas vyksta, bet ir kodėl tai vyksta iš trijų skirtingų, bet

0: labai susijusių perspektyvų. Praėjo motinos diena. Vesta, kaip jums jis skambėjo šiemet, žinant tai, ką esate patyrusi po pirmojo gimdymo?
1: Na, man motinos diena turbūt įsimins visuomet, nes prieš 3 metus gimė mano sūnus ir būtent gimė per motinos dieną. Tai tie jausmai tuo metu buvo įvairūs ir džiaugsmas ir toks nerimas, bet aišku, niekada negrįžti į tuos išgyvenimus, kurie buvo, o dabar motinystė daugiau asocijuojasi su pilnatvė širdyje.
0: Ir tie pogimdyvinės depresijos reiškiniai visi ir pojūčiai yra nuplaukę jau.
1: Kol kas taip ir tikiuosi, kad tai bus, nes šiuo metu dabar, kai laukiuosi 2 vaikelio, tai vėl tokie savotiški, žinot, iššūkiai ir baimės, ir stengiuosi, aišku, apie tai negalvoti ir viską mąstyti pozityviai, bet...
0: Yra, mane pasėta sėkla tokia ir nerimo sėkla yra ir labai neaišku, kaip čia gali viskas būti.
1: Taip.
0: Vilma, kodėl šventės kartais gali net sustiprinti sunkesnius jausmus, kiek čia prisideda lūkesčiai ir mitai apie tobulas mamas?
2: Na, tokios šventės kaip mamos diena, tai visų pirma yra apie santykius su mano pačios mama. Kiek tame santykė aš jaučiuosi išgirsta, pamatyta, atliepta kaip vaikas, kaip žmogus. Ir, na, net jeigu tas santykis jis nėra idealus, vaikai yra linkę savo mamas idealizuoti. O štai kai pati tampu mama ir ant rankų laikau tą savo kūdikėlį, ar ne, gali būti tas pasimetimo jausmas toks, ar ne, kad aš čia... Tarsi nežinau, ką su juo daryti, gal kažkoks baimė, net panika gali imti, nes, nu, tokie atgarsiai tarsi iš vaikystės, ar ne, kad mamos turi žinoti, turi mokėti, turi nuspręsti. Ir dažnai tos jaunos mamos lygina save su savo tom mamom, kurios, paminėkim, svarbu, turi 20-30 metų mamystės patirties, ar ne, ir mes lyginamės su žmogum, kur turi daug patirties ir... Tas toksai netitikimas duoda tą tokį lūkestį man kaip mamai, kad aš tarsi per naktį tik pagimdžius iš karto turiu viską žinoti ir suprasti. Tai svarbu paminėti, kad gimė kūdikis ir gimė mama. Ir taip kaip kūdikėlis auga savo tempu ir visko mokosi, taip ir ta naujagimė mama iš tikrųjų visko mokosi palengva savo tempu. Ir, na, jai reikia viso palaikymo ir padrasinimo ir panašiai. Ir yra net toks posakis, kad reikia viso kaimo norint užauginti vaiką. Tai turėkim kantrybę su tom jaunom mamom, padėkim jom, palaikykim jas ir jų tas pasitikėjimas savimi kaip mama su kiekviena diena auks ir stiprės.
0: Tačiau yra ko gero dar ir ta kategorija mamų, kurios, tų jaunų mamų, kurios aš pati, aš žinau, aš mačiau, aš skaičiau, čia tai. Visai būna, ar ne? Nida, ar... Tai, ką girdite ir matote centre, dažnai prieštarauja tam, kaip motinystė vaizduojama ir matoma viešai.
3: Aš gal kalbėčiau apie to klausimo kompleksiškumą. Tai tam tikros dalys prieštarauja, tam tikrom nori pritarti, tam tikromis palaikyti. Ir tikrai ta visa puokštė, ką atliepia, tai nėra vienareikšmiška. Tai aš gal sakyčiau, kad mamos yra žmonės, o žmonės yra įvairūs. Ir tikrai kiekvieno žmogaus asmens unikalus toks atvejus, unikalus atėjimas į motinystę ir jis turėtų toks ir likti. Ir kitų akimis, ir vat kaip Vilma paminėjo, kad su kantrybė leisti žmogui aukti, skleisti ir pradėti, žengti pirmus žingsnius. Tai man atrodo akivaizdu, kad šiuolaikinis tas gyvenimo tempas yra tikrai toks ne tik kad ūmus ir greitas, bet jis savyje tiek turi klausimų. Mes dabar turim daugybę įvairiausių sričių, kurio ateinam į motinystę ir be mamos vaidmens, turim ir karjerą, ir santykius, ir socializaciją, ir kultūrinį gyvenimą, ir savo laisvalaikį, ir visa tai yra aktualija šiuolaikinio žmogaus. Ir ateini į motinystę su tokio šiuolaikinio žmogaus krūviu, o motinystė iš tikrųjų yra stop, pauzė, lengvumas ir tokia tyla. Ir kaip ateiti su to krūviu ir iš to gyvenimo tempo ir nurimti, tai čia yra tokia tikrai, yra klausimas svarbus.
0: Na, turime studijoje Vestą, kurios prašysiu pasidalinti būtent tą asmeninę istoriją, kai jau pajutote, kad čia yra ne tik nuovargis, ne tik nesupratimas kažkieno, o čia yra kažkas daugiau.
1: Tai pačioje pradžioje, gal iš tų svarbiausių tokių, nežinau, esminių požymių buvo, kad ligoninėje man pasireiškė nemiga. Aišku, tuo metu nieko nemaščiau, kad tai galėtų iššaukti kažkokius padarinius, tarkime, ir vis tiek šioks toks šokas po gimdymo buvo ir reikėjo dar laiko susivokti. Gal buvo tokio trūkumo ir iš gydymo personalo, kuris tikrai neklausė, kaip jūs jaučiatės. Aš suprantu, kad gimęs vaikas, jisai turi būti pirmoje vietoje, tiek tyrimo prasme, tiek apžiūros, bet mamos lieko kažkur. Tai man taip atsitiko, ta prasme, manęs niekas neklausė, manęs neapžiūrėjo, tarkim, po gimdymo, kaip, nu, kaip viskas funkcionuoja ir viskas yra gerai. Ir grįžusi namo, tam nemiga man niekur jinai nedingo, jinai liko su manimi ir kuo toliau, tuo blogėjo visa ta situacija. Ir išsirutuliojo iki tie, kad atsirado visiškas išsiekimas ir na, jau padariniai buvo tokie rimti.
0: Kiek laiko truko tai jūsų nemiga?
1: Man labai greitai viskas pasireiškė. Jeigu po gimdymo, tai va tos pirmos trys paros, ar ne, jau sutriko miegas, o grįžus namo man jis neatsistatė. Dar prisikrovė ir daugelis tų neigiamų tokių emocijų. Ir pablogėjimas įvyko tai ta per pirmąjį mėnesį labai greitai.
0: Kas įvyko, jeigu galite?
1: Tai tas būtent išsiekimas iki nebegaliu, visiška apatija, nerimas, pyktis, nuovargis, tiesiog nebežinoji pats kur dėtis. Jeigu ne mano draugė, kuri turėjo tą pačią patirtį po gimdymo, po pirmojo vaiko, tai nežinau, kaip aišku ten viskas būtų išsirutulioję toliau. Ji buvo pirmoji, kuri man suteikė pagalbą.
0: Ar lengvai susitarėt su savimi, kad jau iš tiesų reikalinga specialistų pagalba?
1: Sunku buvo pradžioje pripažinti. Nes galvojau, gal praeis, gal aš susitvarkysiu. Čia gal tik laikina, bet draugė man patikino, kad vis dėlto turiu sugrįžti į psichologo konsultaciją. Tai atvykus ten, kaip sakyt, pagalba buvo tokia viena, kad tu turi kreiptis pas jų gydytoją specialistą, psichiatrą ir gydymas tai čia nėra kažkoks baisus dalykas. Tiesiog kaip mes susilaužome ranką, kreipiamės pas daktarus, taip ir atsitikus su psichikos sveikatos problemomis, mes turime imtis veiksmų, kad jaustumėmės kaip įmanoma geriau.
0: Vilma, kodėl moterims taip sunku atpažinti ir pripažinti, kad joms reikia pagalbos?
2: Tai jau kaip ir minėjot anksčiau, yra tas lūkestis, aš pati turiu čia susitvarkyti, turiu susiimti, gal praeis, va kaip ir Vesta sako, ar ne, bet jeigu nepraeina, jūsų atveju tai va Vesta ir ta nemiga buvo, ar ne, bet kartais ir kažkokių tokių būginančių minčių kyla ir na, pati ta savijauta gilėja, sunkėja, ar ne, ir jeigu tai nepraeina, būna moteris savo artimoje aplinkoje dalinas ir vat, norėčiau net ir paklausti, o kur vyras buvo, ar kur kiti artimieji šalia, nes draugė atliepė.
1: Vyras buvo visą laiką šalia, bet jam buvo labai sunku suvokti tą, kadangi aš buvau emociškai ir visomis prasmėmis labai pasiruošusi tai motinystei. Ir jis negalėjo suprasti, kodėl man galėjo taip staiga viskas pasikeisti, nes staiga iki gimdymo buvo viskas gerai, tu atrodo viskas žinai, nusiteikęs esi, kaip ir planuoji, kas tavęs laukia, bet tu net neįsivaizduoji, kas tavęs laukia ir jis tiesiog nesuprato. Jam buvo pačiam sunku, aš dabar jį irgi suprantu toje situacijoje, jis jautėsi labai pasimetęs.
2: Taip.
1: Ir negalėjo pačioj pradžioj tikrai suvokti, kodėl man taip vyksta.
0: Niekaip, nu kaip tu čia gali dabar suplanuoti, ar ne, visame tame džiaugsme, kad tu imsi ir nebemiegosi ten tom. Ir ne vaikas nemiegos, o mama nemiegos,
1: taip,
0: va tokia
1: taip,
0: istorija.
1: Taip.
2: Ir dar jeigu galėčiau pratesti, tai tikrai būna, vat, kad nesupranta, o kartais būna, kad moteris bando pasidalinti su savo artimiausia aplinka, bet sulaukia tokių komentarų, ko tu čia virkauji, tu sveika vaikas, sveikas, nu tai jūs atveju tai nemiga buvo, bet nu, vat, jeigu ten tos būginančios mintis ar būsena gilėjanti, ko tu čia virkauji, tavo vaikas sveikas, tu sveika, žodžiu, džiaukis ir gyvenk, arba mūsų laikais tai to nebuvo. Tai moteris būna susiduria su tokiu nuvertinimu iš artimiausios aplinkos ir tas bandymas iškomunikuoti, kad man reikia pagalbos, būna toksai, nu gal čia iš tikrųjų nesvarbu, arba gal čia tikrai aš neturiu teisės ten kažką kažkur. Tai ir kitas momentas yra, kad gal net trūksta to tokio vat supratimo apie pačią psichikos sveikatą, ar ne, vat ką ir Vesta gražiai paminėjo, ar ne, kad toks pagal nutilėjimą psichikos sveikata visada turi būti puiki. Bet štai kūną mūsų puola ir virusai, mes susergam, arba koks lūžis ištinka, mes gydome, ar ne. O vat štai su psichikos sveikata dar trūksta to tokio žinojimo, kad, na, jie įvairiais gyvenimo etapais dėl įvairių priežasčių gali būti įvairi ta mūsų psichikos sveikata. Ir moters gyvenime neštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo tiesiog objektyviai yra jautrus laikotarpis labai. Ten tiek visokių procesų vyksta, kad, na ir va, dėl tų hormonų, dėl įvairių dalykų gali atsitikti visokių ar netų būsenų. O ypač jeigu dar aplinkoje yra ir kažkokio ar smurto, ar kažkokių rimtesnių netekčių, ar kitų kažkokių tai trauminių patirčių, tai ta rizika patirti psichikos sveikatos sutrikimų iš tikrųjų labai padidėja.
0: Nida, kaip dažnai centre sutinkate moteris, kurios labai ilgai delsia?
3: Centro veikla yra gan nauja ir mes su centro veikla, su misija padėti ir mamoms, ir mamų artimiesiams, kas irgi labai svarbu, kad kompleksiškiau žiūrėti. Veikiame 3 metus, tai tikrai ir stebime, ir bandome, ir tyrinėjame, galim sakyti, nes klausimas yra ne tik pagrindinės depresijos centras, kad nuojas, bet ir visoje Lietuvoje gan naujas požiūris, nauji žingsniai ir tikrai kartu su visa visuomenė žengiame pirmus žingsnius, kad priartinti tą ir psichos sveikatą motinystėje į visų, nu, tokį geresnį žinojimą. Ir norėčiau papildyti ir padrasinti mamas, kad jos neišsigastų, nes tikrai atrodo, kad jeigu atsitinka sutrikimas, koks jis bebūtų, ar nerimas, ar depresija, ar melancholija stipresnė, ar sunkus jausmai, ar kažkokios mintis, kurių nekontroliuoji, moteris išsigasta, žmonės išsigasta, nes tai laiko silpnumo ženklų, kažkokiu nenormalumo ženklų, tai girdim, kad mamos sako, aš turbūt kažkokia prasta mama, visgi sugimiau ne tokia, kažkokia su broku, kitom turbūt taip nebūna, o žmonės irgi apskritai laiko, kad jeigu nesusitvarkau pats, jeigu neiškenčiu, ten kažkaip neišverdu viduje arba nenutylinu, tai esu silpnas. Tai tas tikrai trukdo. Bet noriu pasakyti, kad nepaisant, vat, kaip Vesta minėjo, kelinto tu vaiko laukiasi, kiek tu ruošėjaisi, kiek tu knygų perskaitėjai, sutrikimas gali įvykti arba ne. Yra rizikos faktorių, yra gyvenimo aplinkybės ir mes visi žmonės turim savo istorijas. Tai tiesiog neįsigasti ir, kas dar svarbu, nelaukti, kol bus jau tas taškas, kad man beprotiškai sunku. Nebijoti, jeigu yra minčių, ir neštumo metu, ne tik po gimdymo. Po gimdyminė depresija tarsi suponuoja, kad po gimdymo, bet iš tikrųjų beveik 30 ir daugiau procentų ženklų jau galima stebėti neštumo metu. Ir jeigu yra baimė, jo moterims neštumo metu šeima stebi, artimieji mato, kad tai yra kažkokia didelė baimė, tai gali pasireikšti kaip didžiulė gimdymo baimė, kaip didžiulė motinystė pokyčio, kaip kažkoks neaiškus nerimas, vakarais nenurimimas. Tikrai nieko baisaus, jeigu jūs pasikonsultuosit su specialistu. Žinoma, aplinkoje žiūrėkit, jeigu turit artimų žmonių, kuriais pasitikit, su kuriais gera, visada gera išnekėti iš širdies, patys jaučiat, kas tas žmogus, tai tikrai imkit to kaimo, tų artimųjų draugų, bičiulių, paramą ir kalbėkit. Bet jeigu ne, psichologas jums tikrai nedarys testo, ar jūs jau pakankamai blogai jaučiatės, kad galėtumėte užimti šitą svarbią vietą. Ne, tikrai žinokit, tikrai kviečiu nelaukti, nes ką aš girdžiu iš moterų, vat ir pagrindinės depresijos centre ir apskritai su jomis kalbėdama, ai, greičiausiai, kai pagimdysiu, viskas nurims. Tai jeigu neštumo metu jaučiatės neramiai, ateikit tą pokalbį ir pasakykit, aš nežinau, ar pasakykit savo baimę, kad bijau čia pirmas kartas ir viskas su tuo yra normalu. Ir ar po gimdymo, svarbu įtraukti artimuosius, nes jeigu žmogui yra blogai, vat kaip ir Vestos turbūt istorija, iš šalies žmogus, draugė, kuri turi patirties, galbūt vyra šeima, kurie jau geba identifikuoti, tikrai jums padės eiti tuo keliu, kad sunkumas neužsitestų.
0: Vesta, kaip atrodė jūsų pagalbos paieška? Ar buvo taikytas gydymas, jei taip, koks, su kokiomis baimėmis kovojote, koks tas jūsų kaimas buvo?
1: Pradžioje tai to kaimo nebuvo, tos pagalbos vis tiek aš buvau tokia pagrindinė mama, kuri turi viską padaryti. Ir artimųjų tas įsitraukimas jis toks buvo minimalus ir vat dėl tų pačių priežasčių, kad tiesiog nesuprato galbūt pačioje pradžioje, kas man vyksta. O pagalba tai, kaip sakyt, aš kai nuvykau pas psichologiją, mes apsitarėme, kad man reikia vykti pas gydytoją, tai man gydymas iškart nebuvo paskirtas, kadangi tai buvo labai trumpas laikas ir tiesiog, kada vyksta labai intensyvus procesai viduje organizme, hormonų pokyčiai, mes turėjome bent išlaukti mėnesį laiko. Ir aišku, per tą mėnesį ir vyras pakeitė savo, kaip aš sakau, pagalbą tą tokią, jis man leisdavo naktimis pamiegoti,
0: O jūs jau užmigdavo?
1: Tai aš užmigdavau, bet prasidėjo dar vienas įdomus dalykas, ko aš net negalvojau, kad man taip atsitiks. Aš pradėjau būsti kas pusvalandį. Čia jau įsitraukė tas stiprus nerimas ir man būdavo taip

0: pasireikšdavo, kad aš miegu miegamajam, vyras miega kitam kambarį su vaiku ir aš bundu kas pusvalandį, ateinu ir jisai žiūri į mane ir jis nesupranta, kodėl aš nemiegu. Kas tau darosi? Aš sakau, tiesiog aš girdžiu, man vaidendavosi, aš dabar taip suvokiu, kad man vaidendavosi, kad mano vaikas verkia, nors jis miegodavo. Ir būtent tas mėno buvo tikrai toks, kuris parodė, kad čia niekas nesusitvarkys, kad čia dar kraunasi N dalykų. Ir jau nuvykusi dar kartą į konsultaciją, jau man buvo paskirtas medikamentinis gydymas. Tai vėlgi, čia nebus taip, kad tu išgersi tabletę pirmą ir tu pajausi pagerėjimą. Aš pirmą pagerėjimą pradėjau jausti praėjus kokiems gal 5 mėnesiams. Man tik po truputėlį pradėjo tvarkytis miegas, labai išlėto, aišku, nuovargis visą laiką tęsiasi, dienos metu nusnausti pavykdavo, bet jausdavaisi kaip sulaužyta atsikėlusi, čia dėl to per didelio išsekimo. Tai ką man ir pasakė gydytojai, kad naktinis miegas turėtų būti prioritetas mano poilsiui. Aš atsimenu, kaip aš sėdėjau laukdama tos antros konsultacijos ir tokia baimė, kad man blogai, kad aš su manim negerai tikrai yra. Ir daug ašarų buvo kabinete ir visko, bet aš atsimenu, kad tai buvo labai taktiškas, ramus pokalbis su gydytoju ir po truputėlį, ką turėjau imtis veiksmų, tęsti gydymą.
1: Vilma, ar medikamentinis gydymas priimtinas visoms, tarkim, mamoms, kurioms reikalingas jisai? Ar jis vis dar kelia baimę?
2: Tikrai vyksta daug diskusijų vidinių žmogaus, tuose pasirinkimuose ir yra daug baimių pakenkti kūdikiui visų pirma, ypač jeigu mama renkasi žindyti kūdikį. Tai gera žinia yra ta, kad jau turime medikamentų, kurie yra suderinami su žindimu, tai tikrai drąsinu visas mamas, jeigu reikia pagalbos, tai tiesiog specialisto ir prašyti, ir klausti, kad parinktų tą gydymą, kuris būtų ir pagalba mamai, ir suderinama su žindimu. Kita vertus, mamos net, jeigu blogai jaučiasi, dar dažnai būna, galvoja apie tuos kitus, ar ne, tai visų pirma vaikelis, bet kita vertus lyginasi su kitom mamom, o gal dar čia nėra taip blogai, kad čia tų vaistų reikėtų. Bet kartais šitas kelias yra būtinas, nes atstatyti mamos savijautą tikrai yra prioritetas, mamos turi teisę gerai jaustis ir yra svarbu gauti tinkamą pagalbą laiku. Nes va, ką ir Vesta dalinasi, tas uždelsimas tik tai blogina būklę ir kartais net prireikia gydymo ir stacionare. Ir tai vėlgi yra ne kad silpnumas kažkoks, tai bet yra tiesiog to šeimos ta konkreti situacija. Ir va čia vėl kalbam apie kaimą, labai svarbu, kad tada būtų, kas pasirūpina kūdikiu, kad tą bent jau nerimą dėl vaiko priežiūros mamai nuimtumėm. Ir vėlgi čia ir tokių sisteminių požiūrių vyksta ir diskusijos, ir turbūt reikėtų ir tų pokyčių, ar ne, kad būtų galimybė net ir stacionare gydantis turėti kontaktą su savo vaikeliu. Nes dažnai mamos atidėlioja iki maksimumo ir tą poreikį važiuoti į ligoninę, nes nenori būti atskirtos nuo kūdikio. Tai kiek žinau, vyksta diskusijos dėl mamos ir vaiko kažkokios tai priežiūros, nes būtent po gimdyminė depresija turi šitą specifiką, kad yra ne tik saugia žmogus, kuriam yra sunki būklė, bet dar yra kūdikis, kur yra ir prieraišumo visi dalykai, kurie yra svarbus.
3: Kiek mes matom iš moterų ir pačios iš tikrųjų viduje esam mamos ir jaučiam, su kokiais gal netgi stigminiais įsitikinimais mamos ateina į motinystę. Ir galbūt pabrėžti, kad pogimdyminė depresija ar ta nerimas ar pogimdyminės psichozė nėra tik tai psichosveikatos sutrikimas, arba jeigu kitaip, šitas psichosveikatos sutrikimas nėra tik tai sutrikimas kaip pats sveikatos. Tai yra socialinis reiškinys ir iš tikrųjų kultūriškai, jeigu pasižiūrėsim, kaip moteris šiuo metu, kaip mes vėlgi grįžtame į tą šio laikinį gyvenimą, gyvenam savo nuostabiose butuose, ar ne, kur ten graži sofa ir kūdikis, ir tu lieki viena su juo. Visi dirba, visi užsijėmė ir tu esi viena. Ir iš tikrųjų, ką minim, arba žodžių kaimas mes dažnai minim, arba iš tikrųjų, jeigu paprasčiau dar kalbant, pagalbos sąrašas, kad ta pagalba vėlgi susideda iš tokių įvairių dalykų, nebūtinai gydytojas, nebūtinai psichologas, nereikia prie kiekvienos mamos psichologo. Mes turim gražinti

0: į savo butą, kur mes gyvenam su vaiku, žmonės. Ir kas tie žmonės, vėlgi tada kviečiu mamas atidžiai pažiūrėti, kas jūsų draugas, galbūt močiutė, galbūt su mama artimas ryšys, galbūt kaimynė, su kurio malonu, galbūt mokytoja jūsų, galbūt kurti tą kaimą, tą bendruomenę, tuos ryšius ir socializaciją su žmonėm. Ir čia gali atsirasti ir naujų ryšių. Aha, o kas tos kitos mamos, kurios laukiasi, kurios jau augina vaikus, kur tos bendruomenės? Tas skeptiškumas yra, aš tai būsiu ta mamytė, kuri viską daro, kaip dirbu, taip dirbsiu, vaikas yra dar vienas projektas. Tas įdėsiu savo kalendorių planą, aš viską dariau puikiai ir nuostabiai, yra su aukščiausio lygio vadovė ir su vaiku lygiai taip pat susitvarkysiu, visada susitvarkau. Ir čia įvyksta, kad nesusitvarkau ir turi atsigręžti į tai, kas leisti natūraliai vykti, pažiūrėti, kokios tos mamų bendruomenės, įsilieti jas, išklausyti ir kad kitoms mamoms, kad tas normalus sauskelnių periodas, kurį gal mėgstam ir pamenkinti, ar ne, kartais, kad tai yra motinystės dalis. Ir iš tikrųjų čia vat, socialinis tas reiškinys atsiskleidžia nuostatą arba požiūrį motinystę. Jis nėra vertinamas. Jūs greičiau mamos tuos metus ten pasikutuliuokit su savo sauskelnės, nieko apie tai nenorim žinoti ir grįžkit puikios moteris į normalų, efektyvų gyvenimą. Ir kas lieka? Kad ta motinystė niekam nelabai įdomi, jūs ten savo reikaluose. Ir, o ką reikia daryti? Gražinti, kad motinystė nėra mamos vaidmuo. Motinystė yra visos kartos auginimas, mūsų visuomenės vaidmuo.
1: Ar čia nebus atsakymas į tą tokį daugelio pasakymą? O kaip močiutės augindavo kaime po 8 vaikus ir dirbdavo visus darbus ir būdavo viskas gerai? Vesta labai lenkėte galvą, tai pritardama.
2: Todėl, kad anksčiau buvo bendruomenės. Šeimos ta bendruomenė tokia jinai buvo platesnė, nes vis tiek anksčiau išeidavo į tą pensijinį amžių. Kiek, vat, žinau, ir mano pati močiutė, kuriai dabar yra 86 metai, pirmo vaiko susilaukė būdama 19. Ir jai nebuvo kito pasirinkimo, jinai turėjo grįžti darbus, nes buvo tokia kita santvarka. Ir kas, aš klausiau jo, sakau, tai kas tau tuo metu padėdavo? Tai mes turėjom, sako, tokią auklytę, tokią močiutę, kuri ateidavo. Ten po kelių metų gimė antras vaikas ir aš suprantu, kad tuo metu tiesiog moteris, jinai nebuvo viena, jinai grįždavo į darbą, į tą socialinį truputėlį gyvenimą, jai praskaidrindavo tą visą, kaip sakoma, motinystę. Dabar, kaip Nida ir sako, mama, kad ir šio laikiniam pasaulyje, kai visko pilna, sauskelnės, visi patogumai, lieka viena. Su tuo vaiku. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nes vis tiek kažkam iš šeimos reikia dirbti, tai faktas dažniausiai lieka mama. Ir jeigu nėra atsvaros pagalbos iš šeimoje, tada atsitinka labai negeri dalykai. Ne visoms, aišku, turbūt būna, kas ir puikiai galbūt susitvarko ir neiškyla tokie sutrikimai ar sunkus jausmai, bet mano patirtyje buvo visai kitaip.
1: Vilma, o kiek čia dar įtakoja tas tobulos mamos mitas, nes juk irgi ko gero daugelis jaunų mamų į motinystę ateina būtent su šituo mitu?
3: Jis yra gajus vis dar, deja, bet jį palaiko ir visuomenė, ir socialinės medijos, ir visos reklamos, kur matom besišypsančias mamas, besišypsančius kūdikius, visi pasipuošę, gražus, linksmi, o ta realybė, kurioje aš esu, ar ne, kur to nuovargio daug ir kur, na, aš auginu pirmą vaiką ir net nežinau, ko čia tikėtis ir visą reikia gyvenimą persidėlioti, arba auginu dvynius, kas irgi turi savo iššūkį, arba auginu pametinukus, arba gal auginu trečią vaiką, kuris jau buvau tarsi prauginus du vaikus ir įsivaizdavau, kad grįšiu į darbo rinką ir ten į savo veiklas ir gyvenimą. Ir staiga turiu vėl viską nuo nulio pradėti, ar ne? Tai yra tas neatitikimas, kad aš lyginuosi su tais vaizdiniais, kuriuos matau, ar ne? O ta mano kasdienybė man kelia tos nusivylimo savimi jausmus arba vienišumo labai jausmą irgi didžiulį, kad va, visos šeimos tai susitvarko arba kitos mamos tai susitvarko, o aš tai čia turbūt viena tokia, kuriai taip. Ir kai pagimdyminės depresijos centre konsultuoju mamas, tai dažnai jo palengvėja, kai jos išgirsta, kad na, absoliuti dauguma moterų per tai praeina, ar ne, ir absoliuti dauguma šeimų įvairių tų dienų turi, ir tie vaikeliai nu, visokių tų irgi patirčių turi, ir vienas naktis būna geresnės, kitas lengvesnės, bet kai mes lyginame su tuo, ką mes matome vaizdiniuose, socialinėse medijose ir panašiai, man atrodo, kad visiems kitiems tai yra geriau, ir tada va tas mito gajumas ir tos realybės netitikimas su tuo mitu, na, kelia tokį didžiulį nusivylimą. Ir kitas dar momentas.

0: Momentas yra, kad daug žmonių turi tą vidinį perfekcionizmo jausmą, ar ne, kad, na, kad siekiu tos tobulos motinystės, arba, na, tą tokią iliuziją turiu, kad vat, jeigu būsiu ta tobula mama, jeigu darysiu viską gerai, tai ir viskas bus gerai. Ir tada vėlgi, na, nėra tokio daikto kaip tobula motinystė, nėra apskritai to, nu, tokio tobulo pasaulio, jis yra tiesiog gyvas, besikeičiantis, virsme, ir mokytis priimti va, tą virsmą yra galimybė mum kaip žmonėm, mum kaip mamom vidinį augimą išgyventi.
1: Nida, ir paskutinis klausimas. Kur dažniausiai žmonės stringa pakeliui link pagalbos?
2: Stringa savo vidinėse baimėse ir čia gal visai vardinčiau, ką mama sako, kodėl jie slepia, ar depresija, ar sunkumą. O jie slepia dėl to, kad sako, aš nenoriu būti našta kitiems. Ir čia yra tos geros mergaitės jau, ar ne, noriu būti nepatogi. Dar bijo, kad aplinkiniai pradės linksminti, negirdės, ką sako, kaip aš jaučiuosi, o pradės, o tai gal nuėkim ten, o tai gal nuėkim į filmą, to prasme, nepriema, negirdi, nemoka išklausyti. Dar bijo, kad pradės kaltinti, mes tau viską darėm, mes taip stengiamės, šito vaiko taip laukiam, čia viską padėjom, būtą nupirkom, o tu čia drįsti šitaip daryti. Yra vidinių nuostatų, kad iš esmės nesupras ir kaltins, kad tu čia pati kalta, arba kad tu išsigalvoji, sakys, kad dabar taip madinga. Dar yra netgi baimių, kad aš apskritai bijau, kad man atims vaiką. Tai čia man atrodo, kad pakviesčiau visus pagalvoti, o kas už tos baimės slepiasi. Ir man atrodo, kiekvienas, jeigu taip arti priimsit, jūs pamatysit tiek sluoksnių, iki kad prieina šitą baimę. Reiškia, kiek žmogus visko bijo, kiek jis yra buvo nepriimtas kartu. Ir aš noriu ką pasakyti, kad jeigu jums kyla sunkus jausmai, padrasinkit save, ieškokit paramos, ir nebijokit, jūs turite teisę būti tame taške, kurie esate, turite teisę gauti pagalbos, turite teisę abejoti, turite teisę negreit susitvarkyti, turite teisę nebūtinai greit išspręsti problemą. Lietai savo ritmu būti mama.
1: Ir pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena primena, kartais svarbiausia dovana mamai nėra žodžiai, tu esi stipri, o paprastas klausimas, kaip tu iš tikrųjų jautiesi? Ir ar mes išdrįstame tą atsakymą išgirsti, mėly klausytojai. Ačiū pašnekovėms. Ačiū laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir prašysiu, dalinkitės laidos įrašo nuorodą, kurią rasite LRT radiotekoje. Šviesaus ir spalvoto pavasario. Iki.

0: Ar žinai, kad...
1: Yra daugiau nei 500 fobijų ir skirtingų jų pavadinimų. Greičiausiai esate girdėję apie klaustrofobiją, uždarų erdvių baimę, ar arachnofobiją, vorų baimę. Bet yra ir kitų keistų ar net sunkiai ištariamų fobijų pavadinimų. Pabandykite atspėti. Kas yra hipopotomonstro seksvipedaliofobija? Tai visai nebegemotų, o kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, ilgų žodžių baimė. Onomatofobija – tai baimė išgirsti savo vardą. Atazagorafobija – baimė likti pamirštam. Triskaidekafobija – skaičiaus 13 baimė. Onomofobija – šiuolaikinius žmonės kamuojanti baimė likti be telefono. Paprastai fobijų pavadinimai sudaromi iš lotyniškų žodžių, taigi viliuosi, kad neegzistuoja kokia pabaigos baimė, kurią būtų galima pavadinti finifobija, nes jau atsisveikinu.

0: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis – pilietiškumoegzaminas.lt.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Aš įkėliau savo bakalauro darbą, likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o.
3: Aš pamenu, kad aš pradėjau vėluoti 5 klasėj.
4: Jo, čia reikia atsidaryti Excel'į ir čia suskaičiuoti. Dieve, kaip aš nenoriu šito.
3: Aš pavėlavau pamoką 20 minučių ir mane pasikvietė direktorė. Ir aš šiaip iš tikrųjų iki šiol sapnuoju šitą dalyką.
4: Laikas tavęs nelauks. Budistiniais terminais.
5: Radio dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Libanas praneša apie naują Izraelio smūgį netoli sostinės Beiruto. Apie naujausią ataką skelbiama po pranešimų apie du smūgius greitkelyje jungiančiame Beirutą su šalies pietumis. Kaip prašo AFP, abi šios vietovės yra už tradicinių grupuotės Hezbollah veikimo ribų, o smūgiai buvo suduoti nepaisant tarp Izraelio ir šios Irano remiamos grupuotės paskelbtų paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad Hezbollah pažeidė paliaubų susitarimą ir pareiškė smogsianti visą jėgą. Kiek anksčiau Izraelis taip pat paragino evakuotis 9 kaimų ir vietovių pietų Libane gyventojus. Tuo metu Hezbollah, kuri kaltina Izraelį paliaubų pažeidimais, skelbia surengusi drono ataką Izraelio šiaurėje. Kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams, planuojami repatriacijos skrydžiai į Jungtines valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 susikrėtimo viruso atvejus. Tačiau organizacija pabrėžia, kad nėra jokių pandemijos požymių, nes ši hantaviruso atmaina tarp žmonių plinta per itin artimą kontaktą. Vis dėlto atkreipiamas dėmesys, kad ligos inkubacinis periodas siekia 6 savaitės, tad yra tikimybė, jog atvejų bus daugiau. Olandų kompanijos kruizinis laivas kelionę pradėjo Argentinos Ušuajos uostą ir plaukė per Atlanto vandenyną, aplankydamas kelias atokias salas. Šiuo metu laivas yra tarp Žaliojo kyšulio ir Kanarų salų netoli Afrikos krantų. Argentinos pareigūnai siekia nustatyti protrūkio kilmės vietą ir aplinkybės. Kaip teigiama, pirmieji du hantavirusų užsikrėtę asmenys keliavo per Pietų Ameriką stebėdami paukščius. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialistų Eduardo Lopeso, didelį tikimybę, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose.
2: Ušuajoje ir ugnies žemėje šiuo metu nėra ne vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas. Nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios. Ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje ando hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma.
1: Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindiniam išsilavinimui gauti. Nuo kitų mokslo metų 4 balo lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio išsilavinimo. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindiniam išsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgyję daugiau nei 15% moksleivių. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu neturi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
3: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytas slenkstinį pasiekimų lygį. Vienas patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
1: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė, tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė, teigia, kad panaikinus 4 balų slenkstį, prašiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
4: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojų pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes kriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę pupą. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti ir tie, kurie įveiks tą slenkstį, tegul eina.
1: Seimo narė Vilija Targamadzė. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis bus 9-14, vakariniuose šalies rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, su jumis džiaugiasi galėdami sveikintis Mindaugas ir Jurga ir laida PIN kodas.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo Visos ir Mastercard ir atsakysime į klausimą, kodėl Europa bando išsivaduoti iš šitų amerikietiškų bendrovių gniaušų. Nes, kaip žinote, na, visos mūsų turimos mokėjimo kortelės dažniausiai būna pažymėtos būtent šių bendrovių logotipais.
0: Laidos viduryje pakalbėsime apie keliones ir jų kainas, ar tikrai dėl dabar tokių aukštų naftos kainų, galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai, o ne globaliai. Apie visą tai pasikalbėsime laidos viduryje.
1: O laidos pabaigoje Jurga jums papasakos apie filmą ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksą ir ką šis rodo.
0: Tad likit su laida.
1: Taigi, pagal Europos centrinio banko planus, Europą skaitmeninis euras turėtų pasiekti 29 metais. Eurozona nori turėti savo viešąją nacionalinę mokėjimo priemonę, tada galėtų tapti mažiau priklausoma nuo privačių amerikietiškų bendrovių, kaip Visa ir Mastercard mes matom. Šių bendrovių pavadinimus dažniausiai ant savo mokėjimo kortelių. Pagal Europos komisijos pasiūlymą vartotojai gautų skaitmeninę piniginę, kurios išlaidų riba dar neapibrėžta. Ir ji veiktų tiek internetu, tiek neprisijungus prie interneto, o operacijos būtų neatsekomos. Remiantis Europos centrinio banko duomenimis, Visa ir Mastercard sudaro daugiau kaip 60% mokėjimų kortelėmis eurozonoje ir beveik visus tarptautinius mokėjimus. Tačiau Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus ir pradėjus vykdyti kitokią užsienio politiką, kovo viduryje vykusime Europos vadovų tarybos susitikime, šalių vadovai nusprendė, kad pats laikas pačiai Europai kontroliuoti savo pinigus. Ką tai reikštų bankams, na ir mūsų atsiskaitimų kortelėms, Bankų asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
2: Skaitmeninis euras iš tikrųjų tą funkciją atliktų, yra viena iš funkcijų, vienas iš tikslų ir jisai pastaruoju laikotarpiu tapo kaip ir vienas pagrindinių, tai yra ta strateginė autonomija. Tai jeigu atsirado skaitmeninį eurui ir visai infrastruktūrai, tai jisai būtų alternatyva Visa ir Mastercard. Tai iš tikrųjų, čia klausimas ilgai visi bandė suprasti, ką tai reiškia, tai iš tikrųjų tai galėtų būti, nes nu, šiandien nėra pakankamai techninių parametrų tai pasakyti, bet papildoma programėlė arba tiesiog papildomas ženkliukas ant kortelį skaitmeninio euro. Tai jeigu žmonės rinktųsi, vienas dalykas, jokios pareigos nebus žmonėms nu, turėti skaitmeninio euro sąskaitą, sakykime taip, ne, bet jeigu žmonės nuspręs, jie galės rinktis, jie galės tą mokėjimą atlikti skaitmeninio euro arba, kaip anksčiau yra įpratę, tai galėtumėm, žodžiu, atsiras nauja opcija. Klausimas, kaip plačiai Europoje gyventojai naudosi šį, turbūt, laiko klausimas. Daugiau net ir Europos centrinis bankas neturi noro čia labai greitai čia įvesti tą rinką, nes suprantam, kad žmonėms reikia laiko priprasti. Dabar data yra nuo 2029 metų jisai startuotų, žmonėms būtų pasiūlytas ir po truputį, tikimai.

0: kad jisai vis tos rinkos dalį vis didesnį turėtų, nes tai yra tampa alternatyva. Kitas dalykas, mokėjimai kortelėmis yra tam tikri mokėjimai, tai yra daugiau mažmeniniai, ne, kai žmonės eina, atsiskaito į parduotuvę. Yra kitokių tų mokėjimo būdų, kai kuriuose šalyse jie labiau paplitę, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, yra papildomos tokios schemos, kaip pat Lenkijoje Blink, ar Švedijoje Swish, arba yra Vero, Bizum, kažkur Ispanijoje yra tam regione, tai kur žmonės naudojasi kaip alternatyva Visai Mastercardui. Tai va, tų sprendimų kitokių yra, bet skaitmeninis euras tikrai bus alternatyva Visai ir Mastercardui. Klausimas tik, kaip ir minėjau, kaip žmonės juo naudosis ir kaip greitai jisai toksai pataps plačiai naudojamu.
1: Tikrai ne visi yra įtikinti tuo, kad Europa elgesi teisingai. Prancūzų banko atstovai Briuselėje reiškia nesuprantantys, kodėl centriniai bankai pradės konkuruoti su komerciniais. Ir tokiai minčiai pritarė iš tiesų pasidomėjus daugelis bankų skirtingos Europos šalise. Tačiau pasipriešinimas skaitmeniniam eurui peržengia bankų sektoriaus ribas, na, kas būtų aišku, kodėl komerciniai bankai kritikuoja. Privatumo gynėjai ir decentralizacijos aktyvistai taip pat reiškia susirūpinimą, kad valstybės ta išleista skaitmeninė valiuta arba skaitmeninis euras, na, jis galėtų suteikti valdžioms, vyriausybėms precedento neturinti piliečių išlaidų matomumą. Na ir galbūt galia tas išlaidas apriboti. Čia, žinoma, yra tiek vieši svarstymai. Banko asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
0: Pavadinkim, jos minusais jie ir išlieka ir toliau bus, nes iš ties, tarkim, ir vartotojų grupės būtų norėję, kad skaitmeninis euras turėtų anonimiškumo lygį tokį patį, kaip turi ir grynieji, kas reiškia, tu turi grynus, perki, ką nori, kur nori, ir jokios galimybės susekti, kaip tu leidi, tos pinigus nėra. Na, skaitmeninis euras, kaip ir bet koks skaitmeninis produktas, turi savo pėdsaką. Teoriškai žinoma, kad bus galimybės tos pėdsakus sekti ir analizuoti tiek individualiai, tiek ir masiškai. Tai tas taip, bet kita vertus, tas pasaulis skaitmenizuojasi, vis daugiau visko pereina į skaitmeninę erdvę, vis daugiau mokėjimų yra skaitmeninių. Tai, na, ar šiaip ar taip, tie pėdsakai yra, sakykim, taip, ir alternatyva. Ir suprantama, kad ilgainiui, ir mes čia nekalbam apie kelis metus, kalbam apie dešimtmečius, viskas dar labiau pereis į skaitmeninę erdvę ir vis mažiau tie grynieji iš esmės turės reikšmės, bus pereita prie kažkokių skaitmeninių pinigų. Ir skaitmeninis euras ir būtent tai yra, na, valstybių siekis turėti kažkokią tai stabilią skaitmeninę valiutą, nelaukint, kol, pavyzdžiui, kažkokia kriptovaliuta taps labiausiai naudojama. Turbūt vat, toksai buvo pirmoji idėja, kodėl buvo sugalvota skaitmeninį eurą kurti. Na, o po to geopolitinės įtampos tų papildomų argumentų kaip ir atnešė, sakykim, taip, kurie šiuo metu dominuoja. Dėl to mūsų vertinimu vis tiek yra daug mažų susigulėjęs supratimas, kad, na, reikia to skaitmeninio euro ir suprantama, kad yra tų minusų ir kaip bankų sektorius matom ir tų rizikų, bet matom ir neišvengiamumą, kad skaitmeninis euras kaip projektas bus įgyvendintas.
1: Sakė Banko asociacijos prezidentė daktarė Eivilė Čipkutė.
2: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujam pasikalbėti apie kelionių kainas. Naftos kainoms vis dar skraidant padebesiais, dalis lėktuvų gali iš padebesių nusileisti. Dėl brangaus aviacinio kuro ir gal net grėsiančio trūkumo, ekspertai prognozuoja, kad daugiau imsime keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai? Apie tai pasikalbėsime su kelionių užsakymo platformos skrendu.lt atstove Rasa Levickaitė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Žiniasklaidoje pasirodo lyginimų, kad ši krizė turizmo sektorių paveiks panašiai kaip pandemija. Ne pačiu didžiu, nes tada viskas buvo uždaryta, bet mastu, kad taip visą pasaulį tarsi apima. Kaip jūs matot šitos situacijos rimtumą ir poveikį būtent turizmo sektoriui?
3: Na, poveikis turizmo sektoriui yra akivaizdus, nes krizė jau kurį laiką tęsiasi ir toks buvo kaip ir užduotas atskaitos taškas, nuo kada pradėsim skaičiuoti tikrai jau didelę grėsmę, tai vasaros pradžia, birželio pirmoji savaitė. Ir kol kas situacija nekinta, kūro kainos auga. Ir aviacinis kuras turėjo tokį buferį, malonę atsargą, kadangi buvo draustos sutartis, tai dėl to taip greitai neatsispindėjo. Bet kas susiję yra su mūsų kasdienio vartojimo kuru, kas atsiliepia toliau, kaip susijusioji grandiniai, tai yra ir darbuotojų atvykimas į darbą, ir aptarnavimo visos rytis, ir viešbučio, maitinimo įstaigų, tai ta grandinė dabar tik tai užsikūrinėja. Tai

0: turbūt mes realias pasekmes pamatysim vasarą.
1: Bet iki vasaros 3 savaitės liko.
0: Taip, nu visi tikisi, kad galbūt prieisim kažkokio sprendimo, tai kiekviena diena yra svarbi. Niekas nenori taip ir kalbėti, kaip pandemijos taip pat niekas neprognozavo taip. Tai galėjo pasisukti į vieną ar į kitą pusę ir pasisuko į blogąją.
2: Įsivaizduokim, kad įvyksta tas blogasis scenarius ir ateina vasara ir vis dėlto niekas dar neišsisprendžia, situacija lygiai tokia pati, chaosas. Tai jau šią vasarą pradės keliautojai, tie, kurie jau yra susiplanavę savo atostogas, turės mokėti brangiau? Ar tie, kurie jau yra viską nusipirkę, užsisakė, sėdė savo ramus, bambą krapšto ir nieko čia tokio?
0: Na, šiuo metu panašiai galima ir bambą pakrapštyti, bet buvo toks kritinis momentas, buvo keletą savaičių, kai tik pradėjo kuras brangti, tai Lietuvos kelionių organizatoriai negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ir už sutartą kainą skraidinti savo keleivių. Čia aš kalbu apie užsakomuosius skrydžius. Tai buvo, na, ir rinkoje toks ir nepasitenkinimų banga buvo, kad buvo galimybė atsisakyti savo skrydžio arba primokėti priemoką. Tai priemoka buvo nuo 35 iki 80 eurų priklausomai nuo krypties ir nuo atstumo. Tai nu, susitaikė, nes panaši situacija iš tikrųjų buvo prasidėjus karui Ukrainoje. Paskui stabilizavosi ir skrydžio bendrovės perskaičiavo, kelionių organizatoriai taip pat perskaičiavo ir skaičiuoja galutinę kainą. Bet iš tiesų tai aš keliautojus skirčiau į 3 tipus. Tai yra pirmas tipas, tai yra atmintis 2 savaitės. Tai aš šitą, kadangi dirbu 26 metus šitą darbą šitoj įmonėj, tai aš tokią turiu sukaupusi gal savo empirinę asmeninę patirtį, kad visos krizės, ar tai būtų teroro išpoliai, ar tai būtų koks nors valdžios užėmimas, kariškių atėjimas ar krizės, jeigu tai nėra pandemija ir nėra visiškai uždaromi skrydžiai, tai iš tiesų tai mūsų galvose galioja 2 savaitės, toks galiojimo laikas. Paskui mes pamirštam ir dabar važiuojam į degalinę, nupilamės degalus, tiek daug nebegalvojam, kaip galvojam prieš, pavyzdžiui, kokias 3-4 savaitės. Antras tipas keliautojų tai yra, kurie mato pasaulį tokio kaip gumą. Nu gerai, šiais metais nevažiuosiu į Bahreiną ar nevažiuosiu į Omaną ir mano geografija, tai patemsiu gumą ir važiuosiu į Ispaniją. Arba važiuosiu į Maroką. Ir geografija persiskirsto ir tokio kaip ir nieko neatsitinka. Nu, tiesiog keliautojai turėjo svajonę pamatyti vieną šalį, pamatys kitą. Jeigu buvo tikslas pailsėti, patirti naujų įspūdžių ir pakeliauti. Na ir turbūt trečias pats mažiausias tipas, bet jis yra, tai yra atsargieji keliautojai. Ir dažniausiai tai yra tokios grupės, kaip tokios jautresnės grupės, tai gali būti seniorai, kurie bijo dėl kalbos barjero, dėl sveikatos sutrikimų, jie tiesiog pakeičia savo planus ir jeigu yra suplanavę kelionę, jie pasirenka kur nors geografiškai arčiau. Tai pavyzdžiui, jeigu lietuviai, tai būtų Latvija, Estija, Lenkija, Čekija. Kita dar tai grupiai priskirčiau tokia kategorija būtų tai su mažamečiais vaikais keliautojai, ypač su kūdikiais, kur nenori nesmagumų, nemalonumų kažkur pastrikti. Tai va, bet daugiausia tai yra tų su trumpa atmintim, kurie vis tiek keliauja.
1: Vis tiek mes, kai kalbam apie tą tokį primokėjimą, apie kurį jūs minėjote, taip, kuris pradžioje taip buvo, tačiau mes kalbam apie žmonės, kurie su kelionio organizatoriais keliauja, tai nemažai yra tokių, kurie jau ten sausio ar vasario mėnesį tas kelionės susiplanuoja vasarą arba rudeniui, liepai, rūpiučiui, rugsėjui. Tai pavyzdžiui, juos jau pasiekė pranešimai, kad ar jiems dar taip šiek tiek ant kėdutės laukti?
0: Ne, jau kam pabrango, tam pabrango ir visus pasiekė pranešimai.
1: Mhm.
0: Ir viskas.
1: Tie, kurie dabar, pavyzdžiui, naujai pirktusi keliones?
0: Ne, jiems jau yra perskaičiuota ir tokio pabrangimo nebėra. Aišku, mes kaip asmuo, kaip keliautojas, mes pamatom, pavyzdžiui, mūsų, tarkim, 4 asmenų šeima pabrango po 50 eurų, tai 200 eurų plus. Tokia kaip ir atrodo neteisybė, to pračiu pradedi vertinti globalių mastų ir supranti, kad nu, negali būti kitaip, neišeina, tu turi visada galimybę atsisakyti. Atsisakyti irgi nelabai nori, nes yra atostogos suplanuotos, dažniausiai mes esam pririšti prie viens kito poroje, prie vaikų, kitų aplinkybių. Tai nelabai nori keisti planų, tai sutinki prisimokėti.
1: Ar į automobilį nesėsi, ne kažin ką sutaupysi, nes ir kuras pabrango.
0: Taip, ir beje, daug stipriau jaučiam, kaip pilam savo baką kūro, nes iš tiesų benzinas, lyginant prieš metus, pabrango turbūt drąsiai 10-12%, o dizelinas apie 20. Aviacinio kūro dar nesijaučia tokio pabrangimo, tokio ženklaus. Taip.
2: Apskritai, pats sektorius, štai mes, žinoma, pandemija jau dabar mums atrodo taip seniai buvo, kad jau čia mes net pamiršom apie ją, bet verslui, kuris patyrė milžinišką sukrėtimą, tai yra išeiti iš tos situacijos, atsistatyti savo visas finansinės pagalvės yra sunkiau. Tai kaip šitą situaciją pats turizmo sektorius pasitinka

0: Vat būtent turiu to meni, kad visai neseniai dar ta pandemija buvo prieš keliarius metus.
1: Taip, tai pandemija buvo nepaprastai skausminga turizmo sektoriui, nes iš esmės pasaulyje turbūt svetingumo ir turizmo sektoriuje

0: daug atsisakyta galbūt perteklinio, balastinio tokio turto, kažkokių prenumeratų, užsakymų, nereikalingų darbuotojų, tai įvyko optimizacija. Bet pradėjus stieptis, užėjo karas Ukrainoje, kas irgi labai stipriai smogė turizmo industrijai. Na ir kaip jau susigyvenom su šita, kaip sakyti, didelė nelaimė mūsų pašonėje, situacija stabilizavosi ir dabar atėjo ši situacija. Tai turizmas iš tiesų nuo 2019 metų pabaigos, 20-ųjų pradžios, išgyvena tokį nuolatinio sukratimo laiką. Ir aš manau, kad kas mūsų nenudobė padaro stipresniais. Laikas turbūt nėra labai paprastas, bet jau smegenys įprato ieškoti sprendimų. O keliautojai, tai kaip aš jums sakiau, jie nori keliauti ir žmonės įprato keliauti ir nori tai daryti. Ir turbūt tai susiję ir mūsų investicijai, mūsų simbolinį vartojimą, nes visi suprantam, kad reikia investuoti į pensiją, kad reikia atsidėti juodai dienai, bet taip pat suprantam, kad mes nežinom, ar ta juoda diena mus pasieks. Dėl to tikrai matom keliautojus, kurie, aišku, aš neklausiu, ar jie investuoja savo pensiją, ar jie keliauja iš savo atsimtos antrosios
1: už pensiją.
0: Bet tikrai matom tokį bendrą tendenciją, bendrą požiūrį, kad kelionės nebėra toks labai prabangos dalykas, ką mes laikydavom daug anksčiau, arba tai laikydavo mūsų tėvai, kad mes išlaidaujam, keliaujam. Na, kelionė yra tavo būtinybė, kur tau tu dirbi tam, kad tu paskui galėtum maloniai išleisti tuos pinigus.
2: Ar yra šiuo metu pasaulyje arba nusimato galbūt tokių problematiškesnių regionų iš kelionių turizmo perspektyvos? Taip, ten pavyzdžiui, Pietryčio Azija yra labai priklausoma nuo naftos ir degalų keliaujančių iš artimųjų rytų, ten tie trūkumai gali būti didesni, jeigu taip globaliai pažiūrėtume į pasaulį. Nes su Europa ir kelionėmis Europoje matyti didelių problemų ir nebus.
0: Kol kas atrodytų, kad ne. Taip labai konkrečiai komentuoti aš neturiu duomenų. Pavyzdžiui, apie Pietryčių Aziją ar kokia situacija yra, bet ką tikrai esu vat, neseniai susipažinusi su informacija, tai japonų keliavimas ne dėl kuro stipriai mažėja, bet apskritai dėl gyvenimo būdo ir dėl to, kad japonams tampa labai brangu išvykti iš užsienio. Mano draugai su trim vaikais pernai mėnesį keliavo po Japoniją ir sako, mes labai daug pinigų sutaupėm ir labai skaniai valgėm. Tai Japonija dar mūsų sąmonėje atrodo, kad yra labai brangi šalis, bet taip nebėra. Ir dėl sviruojančio jenos kurso, tai vat japonai vis mažiau keliauja, nors anksčiau keliaudavo labai daug ir iš tiesų užpildavo tiek Europos, tiek Azijos viešbučius ir naudodavosi turizmo paslaugomis. Taip pat indai ir kinai nepaprastai daug keliauja, Lietuva dėl aišku, ten politinio konflikto ir nesusikalbėjimo nesulaukia kinų turistų, bet visa kita vakarų, pietų Europos dalis sulaukia labai daug kinų turistų. Tai toks vaizdas, kad kinus nelabai lengva išmušti net ir su neramumais ir su kylančiom kuro kainom, lygiai taip pat ir indus. Aišku, tai yra didžiausios pasaulio šalis su labai segmentuotom pajamom ir gana didelė visuomenės dalis jau gali sau leisti keliauti ir tų keliautojų yra labai daug. O apie kitas, va, pavyzdžiui, Pietryčių Azijos aš negalėčiau taip konkrečiai atsakyti.
2: Bet ar apskritai, jeigu iš mūsų perspektyvos, iš lietuvio arba europiečio, ar tos tolimosios kelionės, tokios ilgos, su persėdimais 10-12 valandų, ar jos pasudėtingėjo, na bent jau ar pabrango reikšmingai galbūt?
0: Taip, statistiškai yra šiuo metu kainų brangimas yra ilgosioms kelionėms apie 50 eurų. Toks galbūt 40-55, tai kas būtų apie 50 eurų. Labai aktyvaus augimo nėra, nes aviakompanijos visų pirma ėmėsi optimizuoti nepelningus skrydžius. Ir va, pavyzdžiui, girdėjom, kad Lufthansa atšaukė sezoną apie 20 tūkstančių skrydžių, tai atšaukė tuos, kurie yra arba labai trumpi skrydžiai, arba tiesiog jie vykdomi yra senų papročių, o ne dėl to, kad yra pelningi ir tiesiog pasidengia iš bendro katilo. Pirmas buvo priimtas sprendimas aviakompanijų, čia aš tik kalbu apie Lufthansa ir Lufthansa's grupę, bet ir daugybė kitų skrydžių.
2: Taip, ir Niderlandai atšaukinėjo, ir EasyJet'as mažino.
0: Taip, mažino, taip. Tai vis nebuvo pirma imtasi priemonių pabranginti biletą, o pirmiausia buvo imtasi priemonių optimizuoti. Tai ilgiai skrydžiai neženkliai, brango, bet neženkliai. Bet tokie sviravimai atsiranda, todėl kad skrydžių kainos jos yra priklausomos nuo labai daug dedamųjų. Tai skrydžio, pavyzdžiui, operavimo kaštų apie 25, kartais net 30% sudaro degalai. Tai yra tikrai labai ženklus gabalas viso skrydžio maršruto planavime.
1: Kiek pagrįstas yra tas kai kurių ekspertų pasvarstymas, kad mes dabar tikriausiai, na, jeigu įsibėgės šitą visą krizę, labiau keliausim lokaliai, o ne globaliai. Kalbant

0: pagal žemynų, sakykim taip, mes Europoje liksim Europoje, kas Azijoje liks Azijoje. Kiek čia yra pagrįstas ir realus toks pasvarstymas?
1: Nu, jeigu tai yra pasvarstymų lygmenyje, tai gali būti pagrįstas. Kodėl ne? Nes galbūt yra susiję ne tik su kaina, o susiję su baime keliauti toliau, kad kažkur striksiu, kad galbūt pabrangs ir negrįšiu. Taip pat nemažai mes girdėjome apie, pavyzdžiui, asmenis, kurie buvo Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir negalėjo grįžti, buvo strigę, tai ir kitos, arba, pavyzdžiui, ne tik Jungtiniuose Arabų Emiratuose, nes kiti turėjo jungiamą skrydį su persėdimu ten ir turėjo skristi iš kitų kraštų. Tai čia gal daugiau siečiau su baime ir nenoru patirti nemalonumų, o ne su tuo, kad reikia primokėti ar 30 ar 50 eurų. Ir tos baimės visada atsiranda, kai atsiranda bet kokie karo veiksmai bet kur. Pavyzdžiui, neramumai Venesueloje, tai žinoma, kad keliauja ir į Kolumbiją, ir Venesueloje yra aplinkinės šalis daug mažiau. Yra tas kritimas. Ir tada pradeda keliauti, nes vis tiek kažkur reikia keliauti, tai keliauti lokaliau. Tai daugiau siečiau su tuo, bet ne su kainos krize.
2: Jūs minėjote, kad jūs ilgai šitą darbą darote ir turite tokią asmeninę empirinę analizę susirinkusi, bet man įdomu, jūsų palyginimas, jeigu jis įmanomas, yra su prieš tai buvusią energetikos krizei, buvo šia kitokia, kur 22-23 metų, kur su energijos kainomis, kur taip pat kirto turizmo sektoriui, bet per viešbučius, per apgyvendinimą, nes apie elektros suvartojimą kalba vyko. Ar čia įmanoma palyginti tai, kas kažkokiu tais būdu, tai kas dabartinė energetikos krizė, kur neaišku, jin čia dar bus ir su ta buvusia?
1: Nu, jūs giliai ir seniai kapstote. Aš negalėčiau taip dabar greitai be papildomos analizės palyginti. Aišku, kad tuo metu masiškai viešbučiai ir restoranai ėmėsi veiksmų mažinti PVM, lengvatos buvo valstybės taikomas, tai čia, aišku, iš to išsirutuliojo, iš energetinio klausimo išsirutuliojo tos lengvatos ir paskui kiti verslai sako, tai ir man reikia lengvatos ir aš tą lemputę elektros įjungiu. Bet aš su kuo tikrai susiečiau, tai 2008-2009 metų krizė, kada iš tiesų keliavimas buvo labai labai susitraukęs, nes buvo keliauti sąlyginai brangu, lyginant su tuo, kiek brango būsto palūkonos, kiek buvo pakilusios ir paskui visiškai nevyko nekilnojamo turto priekyba, kiek buvo pakilusios kainos. Tai va čia buvo tikrai daug didesnė ta krizė, kuri tiesiogiai nebuvo susijusi su energetika, bet buvo susijusi su apskritai asmenų nedarbu.
2: Tai yra kirta per piniginę.
1: Per piniginę, taip. Taip.
0: Bet iš esmės mes tada, tai čia kažkada seniau šiek tiek ankstesniuose pinkodo laidose esam kalbėję, kad būtent po šitos krizės 2008-ųjų, na tarsi tas toks pakilimas ekonominis Lietuvos prasidėjo ir būsto palūkanos ir dabar čia pastaruoju metu irgi nuo nulio labai ilgai besitęsusio bazinių palūkanų normos kilo iki štai dabar esančio tarkim 2%. Ir mes, nu, tarsi taip mažiau į tai reaguojam. Tai ar galima sakyti, kad tiesiog geriau gyvenam ir automatiškai mums tos kelionės net ir kažkam pabrangus, kur būsto paskoloms ir taip toliau, mums nebereikia atsisakyti tokių dalykų kaip kelionė. Ir tais pačiais 2008 dar tos kelionės gal buvo tokios mažiau įkandamos nei dabar.
1: Taip, aišku, kad buvo mažiau įkandamos ir aš dar net atsimenu tas pirmasis kelionės 99-2000 metų, kur keliautojai mielai pernakvodavo ir Italijos paplūdimiuose ant gultų, kad sutaupyti nakvynę viešbutyje. Nu, čia tokia visai atskira būtų turbūt tema ir istorija, kaip keliavom.
2: Bet gerai, kad paminėjote, užsirašysim.
1: Anksčiau. Bet jeigu jau eitumėm į tuos tokius civilizuotus laikus, kada mes jau galėjom daugiau sau leisti, tai žinoma, kad šiai dienai, pavyzdžiui, nuvykus į Andaluziją, visi sako, o dieve, kaip pigu, tai iš Vilniaus nuvykus į Andaluziją, vartoti tokias turizmo paslaugas kaip restoranus, viešbučius, gidus, į parduotuvėje apsipirkti yra tikrai ženkliai pigiau. Tai aišku, turbūt nekeliauja žmonės, kad sutaupytų, kaip tie mano draugai, kur po Japoniją keliavo. Čia aišku yra juokas, bet šiuo metu lietuviams keliauti, nu, turbūt gal Norvegija dar tokia yra gazdinanti šalis, bet šiaip keliauti ir užsinorėjus kažkur kažką nusipirkti, nebėra tokio kainos skirtumo arba yra pigiau. Tai dėl to mes daug daugiau sau galime leisti.
0: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su kelionių užsakymo platformos skrendu.lt atstovė Rasa Levickaitė, o PIN kodas tęsiasi.
2: didieji ekranai yra tiesiog įsitempę dėl to, kad netrukus juose bus ir Velnias dėvi Prada 2. Tai toks filmas, kurio pirmoji dalis

0: Facebook išėjusi lyg ir jėtus kokie mes seni prieš 20 metų. Pasirodo, kad šis filmas turi savo tam tikrą infliacijos indeksą, apie kurį pasakoja Jurga.
1: Po 20 metų pasirodanti filmo Ir velnės dėvi Prada antroji dalis mums atskleidžia daug dalykų apie tai, kaip pasikeitė pasaulis. Pavyzdžiui, kiek iš tikrųjų pabrango mados prekės, taip pat kaip pasikeitė pati mada ir požiūris į ją. Bet pradėkime nuo kainų. Štai New York Magazine skaičiuoja Ir velnės dėvi Prada filmo infliacijos indeksą. Anot leidinio, prabangos prekės demonstruotos 2006 filme iki 2026 pabrango 79%. Pastebima, kad labiausiai brango dizainerių rankinės dėl to, kad prabangos prekių ženklai agresyviai kėlė jų kainas. O kadangi rankinė perka net ir tie, kurie neperka dizainerių paltų, batų ir suknelių, strategiškai rankinės tarsi labiausiai apsimokėjo branginti. Pagrindiniai daiktai tokie kaip Mirandos Priestly Prada rankinė dabar kainuoja beveik 4 kartus daugiau nei 2006-aisiais. O štai pavyzdžiui Chanel Tight High batų kaina išaugo Expo. Tiesa, atlyginimai šiame sektoriuje augo panašių tempų, kaip ir produktų kainos. Pavyzdžiui, Mirandos Priestly asistentės darbas dabar apmokamas 85% daugiau nei 2006-aisiais. Tačiau prabangos prekių brangimas buvo spartesnis nei bendra infliacija. Vis dėlto, kainos yra menkiausias pokytis mados pasaulyje per tuos 20 metus. Pirmiausia, pasikeitė tai, kaip greitai plinta mados tendencijos. 2006-aisiais mūsų gyvenimų dar nebuvo užvaldė socialiniai tinklai, todėl nauji mados vėjai pūsdavo gerokai lėčiau. Kol jos nukeliaudavo nuo podiumų iki viso pasaulio greitosios mados parduotuvių ir eilinių gyventojų spintų, kartais praeidavo ir keleri metai, o šiandien viskas kitaip. Dėl socialinių tinklų, kai ant podiumo švystelėjusios naujienos, pigesnėje rinkoje pasirodo kartais net anksčiau nei originalas pasiekia parduotuves. Ir tada visas pasaulis ima dėvėti kone tą patį. Tačiau pasikeitė ir patys mados prekių ženklai. Jų pokytis, kaip pastebi žiniasklaida, drastiškas. Nors pirmasis filmas buvo sutelktas į nepasiekiamą prabangą, teisinys parodo, kaip prekių ženklai dabar teikia pirmenybę kopijuok stilių tendencijoms, greitiems gamybos ciklams ir aktyvumui socialinėje žiniasklaidoje, siekdami išlikti aktualūs. Apskritai, New York Magazine pastebi, kad per tuos 20 metus prekių ženklai atėjo iki taško, kai jie patys siekia bent jau įspūdžio prieinamos prabangos, kad A lygio žvaigždžių vartojami, pavyzdžiui, kosmetikos produktai, būtų prieinami ir platesnį auditoriją. Na ir žinoma, šie 20 metai atnešė technologijas ir socialinius tinklus į mados pasaulį, nuo dirbtinio intelekto pasitelkiamo aprangos deriniams sukurti, iki užkulisiuose darytų paparacių nuotraukų skirtų įsukti reklamos kampaniją. Taigi, filmo Ir velnės dėvi Prada infliacijos rodiklis atskleidžia ne tik kainų pokyčius per šį laikotarpį, bet ir kaip pasikeitė mados greitis, prieinamumas ir mūsų vartojimas.
0: Tad štai tiek šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O mes jūs kviečiame PIN kodo klausytis ir kitą savaitę. Laida transliuojama penktadienį 16.30, kartuojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O visas laidų archyvas jums patogiu metu LRT LT radiotekoje. Mes linkime jums gražaus savaitgalio.
0: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.
2: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinimą.

0: www.patreon.com/lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Aš įkėliau savo bakalauro darbą, likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o.
3: Aš pamenu, kad aš pradėjau vėluoti 5 klasėj.
4: Jo, čia reikia atsidaryti tą Excel'į ir čia suskaičiuoti. Dieve, kaip aš nenoriu šito.
3: Aš pavėlavau pamoką 20 minučių ir mane pasikvietė direktorė. Ir aš šiaip iš tikrųjų iki šiol sapnuoju šitą dalyką.
4: Laikas tavęs nelauks. Budistiniais terminais.
5: Radio dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Eurovizijos laimėtojai.
1: 2017 Eurovizija antras iki istorijoje surengta Ukrainos sostinėje Kyjive. Joje susirungė 42 šalys. Lietuvai atstovavo grupė Fused Mark su daina Reign of Revolution. Į finalą patekti jai deja nepavyko. Konkursą pažymėjo Rusijos provokacija. Šalies agresorė pasiūlė į Kyjivą vykti negalę turinčiai dainininkei, kuri buvo apsilankiusi aneksuotame Kryme. Pagal Ukrainos įstatymus ji negalėjo būti įleista į šalį, todėl Rusija apskritai pasitraukė iš konkurso. Nekyla abejonių. Rusija suprato, kad šio šalies delegacija Kyjive būtų mažų mažiausiai nušvilpta. Tad sužaidė propagandinį žaidimą, mėgindama pavaizduoti ukrainiečius kaip nejautrius vežimėlyje sėdinčios merginos atžvilgiu. Atmetus šį incidentą ir per pernykštės laimėtojos Džamalos numerį į sceną iššokusį įsibrovelį, Eurovizija įvyko puikiai. Susirinkę muzikantai gyrė ukrainiečių svetingumą, tarp jų ir konkurso favoritu laikytas italas Francesco Gabani. Tiesa, prognozės pasikeitė jam jau atvykus į Kyjivą, kai publika atkreipė dėmesį į trapios išvaizdos Portugalą – Salvadorą Sobralį. Silpnos sveikatos dainininkas, laukęs širdies persodinimo operacijos, net nedalyvavo pirmojoje repeticijoje, už jį dainavo sesuo. Finale su magiška ir lyriška daina Amar Pelaždois jis triumfavo surinkęs 758 balus. Tai visų laikų didžiausias skaičius pagal dabartinę balsavimo sistemą. Portugalija Euroviziją laimėjo 49 bandymu, tarsi primindama, kad niekada nereikia nuleisti rankų ir visada verta pabandyti iš naujo. Laimėjusi daina iki šiol vadinama tikros, prasmingos ir širdį jaudinančios muzikos pavyzdžių Eurovizijoje. Salvadoras Sobralis gimtinėje buvo pasitiktas kaip didvyris, jo gyvenimas klostosi puikiai. Jis išleido keletą albumų, dainuoja džiazą ir folkloro įkvėptą muziką. Širdies persodinimo operacija pavyko, dainininkas sukūrė šeimą ir susilaukė dukters. Šiandien jam 36, jis nesyki koncertavo Lietuvoje. Beje, kurį laiką netgi vengė dainuoti Eurovizijoje triumfavusį kūrinį, tačiau vėliau pripažino, kad būtent ši daina jo balsą padėjo išgirsti ir pamilti milijonams klausytojų visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje.

0: Kaune radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aišku istorinį pokytį.
2: ES imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SAFE paskolos yra tai, ko iki šiol ES niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. SAFE paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
1: Europos komisijos narys Andrius Kubilius pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ši paskola užtikrins kritinių pajėgumų finansavimą.
3: Lietuvai ši paskola suteikia galimybę išpildyti savo įsipareigojimą, turėti 5-6 procentų ribą nuo bendro vidaus produkto skirtą gynybos finansavimui. Ši paskola 6,4 milijardų, iš tikrųjų tai yra didelės lėšos, užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas, divizijos finansavimas. Tai yra, bus finansuojami ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, artilerinės sistemos, haubicos įsigyjamos, amunicija įsigyjama, nes tai yra irgi kritiškai svarbu, kovos tankai, vikšrinės ir pėstininkų kovos mašinos, na, visa reikalinga technika stiprinti mūsų Lietuvos kariuomenę.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė pernai rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje Europoje stiprinti. Jungtinių valstijų prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Tačiau Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinį paradą galiojo. Šios Jungtinių valstijų tarpininkautos paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11 dienos, tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako, nemanantys, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
4: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
5: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti. O paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
1: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Maskvoje šiandien vykęs

0: Pergalės dienos paradas buvo rekordiškai trumpas ir truko apie 45 minutes. Pirmą kartą jame nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos, įrodyta tik per televizijos ekranus. Vladimiras Putinas su Aleksandru Lukašenka parade pasirodė kartu. Putinas trumpoje kalboje karą Ukrainoje vėl pavadino specialia karinė operacija ir aiškino, kad kovoja su jėga, kurią remia visas NATO. Pirmą kartą per paradą žygiavo Ukrainoje žuvusių karininkų našlės arba motinos su kariškių uniformomis, taip pat pirmą kartą eisenoje žygiavo Šiaurės Korėjos karių dalinys. Šiandien Putinas Kremliuje priėmė Slovakijos premjerą Robertą Ficą, vienintelį ES šalies lyderį apsilankiusi Maskvoje per pergalės dienos iškilmes, tačiau Ficas atsisakė dalyvauti parade. Apie tai jis pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai Donaldas Trumpas teigė atsakydamas į žurnalistui į klausimą apie tokią galimybę. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasymas.
1: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
0: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie galimą karių išvedimą iš Vokietijos Trumpas pareiškė po Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasisakymo, jog Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Lenkijos šiaurės rytuose netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas karo policijos teigimu, tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Objektas rastas lauke netoli Barštino esančio maždaug už 20 km nuo sienos. Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti iš Rusijos, pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino. Prisaikdintas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjaras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį Viktoro Orbano vadovavimą šaliai. LRT radijo bendradarbė Budapešte Valdonė Sakolauskaitė Moždoči sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, tačiau visgi tikimasi atsigrėžimo į ją.
2: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaikdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Pėterio Madjor yra tokia, kad taip mes Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks jaršus, kaip buvo per pastaruosius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybės ir nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
0: LRT radijo bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. Jungtinės karalystės premjeras Kira Starmeris šiandien paskyrė buvusį premjerą Gordoną Brauną specialiuoju pasiuntiniu pasaulinių finansų klausimais. Britų spauda rašo, kad Starmeris tokiu būdu siekia pakeisti naratyvą po nesėkmingų savivaldos rinkimų, kuriuose leiboristų partija prarado 37 vietos tarybų kontrolę ir daugiau nei 1300 vietų savivaldose. Leidinys The Guardian cituoja apklausą, pagal kurią dauguma leiboristų partijos narių teigia netikintys, jog Starmeris gali atvesti partiją į sėkmę rinkimuose, o 45% mano, kad premjeras turėtų atsistatydinti. Jungtinės karalystės vietos rinkimuose itin gerai pasirodė Nigelo Faradžo vedama populistinė vadinama kraštutinių dešiniųjų Reform UK partija. Oficialiai prasidėjus Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuvos paviljonas paskelbė atsisakantis dalyvauti publikos apdovanojimų lankytojų liūto procese. Skelbiama, kad tai daroma į solidarumo su konkurso žiūri atsistatydinimu. Įprastai apdovanojimų šiame renginyje skiria komisija pačioje bienalės pradžioje, tačiau jai pasitraukus organizatoriai nusprendė apdovanojimų ceremoniją perkelti į bienalės pabaigą ir balsavimo teisę suteikti lankytojams. Venecijos bienalės žiūri nariai pasitraukė po to, kai pareiškė pareiškė, kad nenori suteikti teisės į apdovanojimus toms šalims, kurių lyderiams tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimų. Venecijos bienalė šiemet temdo ginčai dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo joje. Sprendimas leisti dalyvauti šioms šalims sukėlė tarptautinę kritiką, dalis kultūros atstovų ir institucijų išreiškė nepritarimą. Šią valandą Vilniuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
3: LRT radijas.
4: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Skuodo rajono gyventojus.
5: Esu kardinaliai pakeitus savo veiklą. Tai va, iš mokytojos patapau, iš muzikantės patapau masažuotojai.
6: Nu, Lietuva yra per daug maža, kad mes skirstytumės, ar tokie, ar kitokie. Mes esam vis tiek surišti vien su kitu, o tie atstumai, nu ką, sėdi ir važiuoja.
7: Iš tikrųjų viską draudžiam. Ko tik tai žmonės nori ir ką draudimo kompanijos pasiūlo. Ką galima, tai ir draudžiam.
4: Štai taip vis labiau artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, kiekvieną savaitę pasikalbam su neplanuotai gatvėse sutiktai žmonėmis vis kitoje šalies savivaldybėje. Šį kart buvo nemažai sudėtingų sąlygų, tačiau kelis kodiškai sutiko skirti savo laiko. Labai jums ačiū. Epizodo pabaigoje, kaip įprasta, bus vienas bendresnis klausimas. Paprašiau įvertinti hipotetinę situaciją, jeigu staiga atsirastų galimybė pirkti elektromobilį, ar gyventojai ryštųsi tokiam sprendimui ir kodėl. Nes kuro kainų krizės akivaizdoje pasirodė siūlymų sudaryti geresnės sąlygas bei paskatinti žmonės rinktis alternatyvius energijos šaltinius. Bet prieš tai susipažinkime – praeiviai Skuodo rajono savivaldybėje.
8: Kuo jūs vardu?
9: Asta.
8: Asta, jūs čia kažkur eina dabar,
9: taip,
8: ne?
9: Taip.
8: Susitiko mes Skuodo centre.
9: Taip.
8: Jūs iš Skuodo ar ne?
9: Iš Skuodo rajono.
8: Ir Skuodo rajone gyvenat?
9: Taip, kilus iš pačio miestelio, o gyvenu kaime dabar.
8: Kaip laikotis?
9: Puikiai.
8: Kokia jūs yra kasdienybė, kuo užsiimat?
9: Šiuo metu atlieku masažo paslaugas žmonėm.
8: Čia kažkur rajone?
9: Taip, va čia, šalia.
8: Čia vietoj?
9: Taip.
8: Ar populiaru?
9: Labai populiaru.
8: Nėra taip, kad esat monopolis su šiom paslaugom?
9: Ne, tikrai yra didelis pasirinkimas. Skuode ir žmonės turi kur pasirinkti.
8: Kiek ilgai jūs to darot?
9: Intensyviau užsiimu metai.
8: Tai nėra taip, kad būtų labai ilga metai veikla?
9: Ne, nėra. Esu kardinaliai pakeitus savo veiklą. Anksčiau dirbau meno mokyklai. Tai va, iš mokytojos patapau. Iš muzikantės patapau masažuotojai.
8: Didžiulis pasikeitimas, kodėl jis įvyko?
9: Turbūt viskam ateina savas laikas. Ir kaip aš jėkiausi, kada hobis pradeda trukdyti darbui, reikia rinktis hobį.
8: Jie tai darbo.
9: Taip.
8: Dar būna toks efektas, kad kai hobis pavirsta darbu, nebe toks malonus tampa. Ar nenutiko taip?
9: Kol kas dar ne. Kol kas labai... Su malonumu darau tai, ką išmokau, ką darau. Lepinu moteris Skuodo, gražinu.
8: Kadangi pradėjau lašnot, gal mes pabiškį judam, tada ar jūs dabar ir eisit savo saloną?
9: Taip, aš jau ir eisiu.
8: O mes galim užsukti ir tam protestą?
9: Prašom.
8: Nesusrukdysim kokio masažo?
9: Ne.
8: Gerai. Ar pati išmokot šito amato?
9: Žinoma, ne. Teko mokintis ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir ne vienerius metus teko mokintis. Ir žinoma, praktikos dar. Neužtenka išmokti, bet...
8: Tai trumpam klausytojams, čia yra toksai tiesiog vienas kambarys, kuriame yra masažo stalas, yra širma, kad žmogus turbūt galėtų pasiruošti masažui, iš karto aliejum dvelkia, ką čia dar reikia paminėti?
9: Aliejum, kvapais, turbūt, galim dar gal
7: Pavyks ir klausytojams.
9: Radio.
7: Užuosti.
8: O kvapas? O, dabar reikia apibūdinti, nebe čia kmynai kažkoks, ne?
7: Rytietiškas. Rytietiškas migdolai.
8: Migdolai, va, gal migdolai, dabar tikrai užuos. Tai apie metus laiko jūs masažuojat žmonės, tai kaip jūs jas prisikviečiat? Ar tik moterys, ar ir vyrai?
9: Vyrai rečiau, apsilanko ir vyrai, bet vyrai rečiau mėgėjai save palepinti. Moteris gal labiau puoselėja savo veido grožį. Moteris gal labiau įtampas kaupia, kad ateina tiesiog pagulėti, pailsėti, paleisti įtampas, atsipalaiduoti. O kada atsipalaiduoja, manau, tada ir raukšlių sumažėja.
8: Jeigu tą skaičių taip reikėtų, norint suvokti, taip per dieną, kiekvieną dieną darbą turi, ar būna, kad, pavyzdžiui, vieną dieną labai daug, savaitgalis, darbo diena mažiau?
9: Banguotai.
8: Banguotai. Tai
9: būna labai daug, būna toks štilis ramiau, bet manau, reikia ir rankom poilsiu duoti, ir save palepinti.
8: Sakot veidamas, bet ir visą kūną turbūt mes.
9: Taip, ir visą kūną. Va, parašyta mano atliekamos paslaugos.
8: Japoniškas terapinis veido masažas, kobido, kaip čia reiks sakyti?
9: Taip, kobido.
8: Kobido. Klasikinis kūno masažas, limfodrenažinis masažas, o Jėzus, o kaip atliekamas yra limfodrenažinis masažas?
9: Aš atlieku rankomis.
8: O galima kitaip kažkaip?
9: Yra ir aparatiniai visokie dabar, bet aš daugiau pripažįstu rankų darbą.
8: Gyvenant šiame Skuodo rajone, kaip gyventojai, kas gerai, kas blogai?
9: Aš manau, mano čia asmeninė nuomonė, kad maža miestelį gyventi nuostabu yra. Mes čia viską turim, ir gydymo įstaigas, ir mokyklos, ir bibliotekos, ir vaikus auginti, mokyklos netoli, važinėti niekur nereikia. Viskas, nu, vat matot, viskas ranka pasiekiama, 5 minutės ir esi iš taško A į tašką B atėjęs.
8: Daug kas taip sako mažesnėse gyvenvietėse, sako, kad labai patogu yra, nes viskas vietoj.
9: Ir stresų mažiau turbūt. Mašinų mažiau, eismo mažiau.
8: O tai, kad visi visus pažįsta, jūsų neersina, pavyzdžiui?
9: Ne, tai irgi yra gerai. Kažkaip nėra baimės vaikus išleisti. Jeigu kas prisidirba koks vaikelis, visi toj sužino. Viens kitam praneša.
8: Bet tu pačiu ir prižiūri. Tu.
9: Taip, ir prižiūri. Tai be abejo, čia iš gerosios pusės.
8: Nu, vis dėlto, jeigu galėtumėt išspręst kažką, taisyti, patobulint, pagerint, ką čia dar darytumėt?
9: Daugiau žmonių prisikviesti. Mažėja mūsų rajonas, tikrai mažėja.
8: O kiek pasienis turi įtakos jūsų kasdieniam gyvenimui su Latvija pasienis?
9: Mano asmeniniam tai nelabai, ne. Įdomu nuvažiuoti, va, ir į pajūrį nuvažiuojam. Šiaip patys važiuojam į Latviją.
8: Na, uosto poliklinika yra, psichikos sveikatos centras yra. Lietaus tuoj irgi bus, nes važiuojant 4 valandas į Skuodą, teko pro vieną lietaus ruožą pravažiuoti, tai spėjau ir pagal prognozes mačiau, kad netrukus ateis, jau dabar lašnoja, bet dar kažkiek, kol spėjau, tai ir vaikštau. Skuodas šiaip tuščias, darbo dienas Skuodas tuščias, žmonių čia vos keletas, daugiau jaunimo matau, labai normalu. Kultūros centras ir priedangos ženklas. Vienoje gatvės pusėje Skuodo meno mokykla, šalia kairėje dabar žiūriu iš tolo užrašas Skauds, o kitoje gatvės pusėje Skuodo rajono kultūros centras. Labą dieną. Prašau. Gal jūs su manim pakalbėt norit?
10: Viską nešnipštų, vėjas. Gerai čia susipažinom.
8: Labai gerai. Ko vardu?
10: Vidmantas.
8: Vidmantai, ką jūs veikiat, kas jūs esat, kas darot?
10: Dirbu kultūros centre, administratorius.
8: O kur čia dabar lekiat skubat?
10: Ruošimės renginiai, edukacijos, dabar rytoj seminaras, reikia suruošti stalus, vandens ant stalo, taip toliau.
8: Vos spėjat?
10: Taip, yra veiklos labai daug.
8: Ar gerai?
10: Nu, jeigu jautiesi reikalingas žmonėms, tai yra gerai, o jeigu veiklos yra dar geriau, o ką daugiau?
8: Ko jums trūksta, kad būtų geriau?
10: O, čia lietuviškas klausimas toks, bet atsakymas tikrai nebus toks, kad nes visiems to trūksta. Aš galvoju, vienybės truputėlį, kad supratimo viens kitam atjautimo, ta prasme, nu, turėtumėm būti viens kitam pakantesni truputėlį ir viskas bus gerai, optimizmo daugiau. Daug negatyvų Lietuvai.
8: Tai jūs nuėjote tokį filosofinį lygį čia bendrai, apie bendravimą tarp žmonių Lietuvoje?
6: Nu, praktiškai taip. Nu, esam truputėlį išskirtinį tautą. Nėra tai blogai, žiūrėkit, viskas gerai yra. Parduotuvės pilnos, pirkit, ką norit. Seniau nieko nebuvo pinigų, kaip ir turėjom, bet nieko nepirkti nebuvo. O dabar visko galim pirkti, nu, su tais pinigėliais, nu... Kaip, vėl prie pinigų, vaikai, ta tema. Nu, bet, nu, jų niekada nepakanka.

0: Certai, tai mus kaip ta tokia situacija tenkina, o tokių pokyčių, kaip sakant, nėra. Aš nemanau, kad čia kas nors ar blogai, ar gerai. Viskas gerai. Ant žemės vietos užteks visiems, tilpsim.
1: Įsiterpsiu. Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Skuodo rajono. Praėjusią savaitę buvau Šakių rajone.
2: Visais, man atrodo, laikais drąsa yra numeris vienas. Nes jeigu sėdėsi kamputyje tyliai, na, tai tiesiog ir sėdėsi.
3: Atvažiuoja turistai, va vasarą ypatingai labai turistai lankosi, nu pravažiuojantys. Ateina, jie rodo mums į žemėlapį, kur tas asfaltas.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Skuodą. Kultūros centre, kai vyksta renginiai, žmonės eina noriai, nenoriai, ką jūs norite?
0: Aš pasakysiu taip, iš kultūrinės pusės atsirenka žmonės renginius, mes stengiamės įvairius renginius ruošti, kad nebūtų taip, kad Skuode nieko nereikia. Skuode gyvena tokie patys žmonės, kaip ir visoje Lietuvoje, kad ir Vilniuje, tai visokių žandrų reikia ir klasikinės muzikos, ir chorinės, ir religinės, ir teatro, ir pramoginių renginių, visko reikia, tai mes stengiamės viską duoti ir va, į filmus rodomą, kaip šiandien. Į vienus daugiau, į kitus mažiau, žmonės atsirenka, kas nori teatrą, į teatrą ateina. Tik dabar tas vėl pokytis pasimatė, nu vis tiek visa ta infliacija, kaip sakant, parodo savo bilietų kainos. Čia aš ne apie kultūros centrą, apie tos komercinius, jau kur pas mūsų atvažiuoja pop Lietuvos žvaigždės. Ir vis tiek su savo bilietų kaina atvažiuoja, tai tenka pakloti, jeigu ten 30 eurų bilietas koks, dviese eini 60 eurų, tada žmogus jau pasveria, ar man geriau nueiti savaitę į užsipirkti kažkokio maisto produktų ar ne. Bet nu vis tiek, menas valdo Lietuvą ir pasaulį, aš galvoju, tai vis tiek, be menų nieko nebus.
1: Pagalvau, dabar vat 4 valandas važiavau iš Vilniaus į Skuodą, tai man kai atrodo, kad visai kitas Lietuvos galas, nes aš Vilniuje būnu, bet jums taigi visai kitas savijautė, visai jums Vilnius atrodo kitas Lietuvos galas, ar ne taip?
0: Nu taip, bet aš visada tos taisyklės vadovauju jūs taip. Iš Vilniaus, kai važiuoju į Skuodą ir 350 km, o iš Skuodo į Vilnių važiuoju lygiai tiek pat. Tik tai, vilniečiai atvažiuoja pas mūsų į seminarus, sako, o kaip toli, bet vat, pradžia tokia buvo. Aš važiuoju į Vilnių, nes pavėlavau ten 15 minučių, kamštis Kaune, dar kažkur tai, ir viskas. Nu, viluoti negražu, bet viskas, sakau, nu, aš iš Skuodo, 350. Ir tie patys žmonės atvažiuoja po 2 savaičių pas mūsų tas seminarus. Ir jie lygiai pavėlavo apie akademinę valandą. Jo, tikrai Skuodas toli. Tai va, sakau, supraskim vienas kitą, tai viskas, o atstumai tie patys.
1: Labai šauniai sulyginoti vieną liniją, ar tai didmestis, ar tai mažas miestelis, jokios skirtumos.
0: Taip, aš skaitau, kad nu, Lietuva yra per daug maža, ką mes skirstytumės, ar tokie, ar kitokie, mes esam vis tiek, nu, ką, 2,5 milijono, kiek čia be esam, bet nu, tikrai maža šalis esam, tai tikrai esam surišti vien su kitu, o tie atstumai, nu ką, sėdė ir važiuoja, ne tokiais atstumais važiuoja, užsienį, žiūrėkit, 40 milijonų gyvena kitur ir važinė ne tokius atstumus į darbą, o dabar čia, nu ką, mes iš Skuodų galime į Vilnių, Vilniečių, taip, ir taip esam persimaišę. Tai iš Skuodiškių labai daug dirba, kad ir LRT televizijoje, diktoriai, tie mūsų žemaičiai yra okupavę tą Vilnių, tie patys žmonės, žino, tai viskas. Vienu žodžiu, sutilpsim, viskas gerai.
1: Teisingai Vidmantas sako, reikia daugiau gatvėje pasivaikščioti ir nebijot to lietaus, nes jo dar nėra. Vidmantas pirmas žmogus, kuris prisipažino, kad žino, kokią čia laidelę aš kuriu. Jeigu jūs irgi mane kur nors sutiksit savo savivaldybėse, drąsiai teikit pasiūlymus, apie ką mums reikia kalbėti su žmonėm, kaip mums reikia jungti vieni kitus. Aš visiškai už.
4: Bet jūs jau mane siūlot derinti pokalbį, aš noriu pakalbinti šiaip, kaip gyventojus.
5: Šiaip, kaip gyventojus, jūs galėsit pakalbinti, ne tarnybos metu.
4: Supratau, nu gerai, ačiū labai, sėkmės.
6: Supratau, bet mano balsas šiuo metu tikrai ne kondicijoje, tai...
4: Mes sergas.
6: Jo.
4: Supratau.
6: Nežinokit, dėkui.
1: Lietuvos paštas. Labdiena.
6: Nu, kad mes nepraeiviai.
1: Nu, aš šiuo atveju praeivis, nes laukia lyja.
6: Neiškalbi.
1: Esu beveik jaurai išlapęs. Ką tik užėjau Lietuvos pašto, dar vienas čia, kas kur galėjo užsukti. Dar viena vieta, kur galėjo užsukti, bet darbuotojas informavo, kad darbo metu negali su manimi pabendrauti. Prieš tai sutikau ugnegesių. Ugnegesiams darbo metu irgi neleido pabendrauti. O čia dabar Skuode kokių nors praeivių kol kas nėra. Vardas jūsų?
7: Irena.

0: Na, mes esame jūsų darbo vietoje. Kokia tai yra darbo vieta? Ką jūs darot?
1: Aš esu draudimo brokeris.
0: Vienintelis Skuode, ar daugiau yra?
1: Vienintelis greičiausiai. Nežinau, ar yra daugiau brokerių.
0: Nejaučia taip konkurencijos, kai eidame gatve, kad sakytų, oh, čia mes konkuruojam.
1: A, ne, nu, draudimo kompanijų yra, bet aš esu brokeris, kuri dirbu su visom draudimo bendrovėm.
0: Jūs kaip gyventoje čia Skuode ar kažkur aplink rajoną gyvenat?
1: Čia pačiam Skuodeliu.
0: Kaip Skuodelis?
1: Puikiai, puikiai, nuostabiai. Pats geriausias, pats nuostabiausias.
0: Nepasigendat paslaugų kokių?
1: Oi, ne, visko čia yra, o jeigu ko pritrūksta, nuvažiuojam į Klaipėdą, Mažeikius.
0: Ar dažnai tenka keliauti į didmiesčius ir dėl ko? Dėl pramogų labiau turbūt?
1: Ne, daugiausia iki gydyt pas gydytojus, jeigu reikia. Atėvukus nuvežti, tik tai tam. Pramogų užtenka čia, tik reikia eiti, noro turėti. Nesuspėsi visur.
0: Šitą darbą kiek jūs laiko maždaug darot?
1: Draudimo rinkoje aš nuo 2002 metų.
0: Tai jūs esate asija?
1: Ne, asija, tiesiog. Myliu savo darbą.
0: Draudimo paslaugos nacionaliniai žiniasklaidai kažkaip taip, man atrodo, paaštrėjo, kai būna kažkokių tokių ryškesnių įvykių. Pavyzdžiui, vėtra nusiaubė stogus arba ten kažkas. Ką jūs draudžiat ir kada?
1: Iš tikrųjų viską draudžiam. Ko tik tai žmonės nori ir ką draudimo kompanijos pasiūlo. Ką galima, tai ir draudžiam.
0: Kiek tai yra aktualu žmonėms, kokie galbūt labiausiai klausimai pas jūs čia, va, būtent Skuode?
1: Skuode įmonių čia nedaug, tų juridinių žmonių tokių privalomasis automobilio draudimas, gyventojų turtas, nu, tie patys, va, parduotuvės, kelios įmonės yra, tai draudžiam.
0: Bet tas srautas gyventojų, nu, jeigu taip rezumuojant, kad mažėjantis, tai turbūt neužsuka kiekvieną dieną?
1: Nepajutau klientų trūkumų. Aš asmeniškai tikrai ne.
0: Kas galbūt draudimo brokeriui yra skausmingiausia įgyvendinti draudimo sąlygas? Nėra tokių momentų?
1: Man skausmingiausia yra, kad aš noriu parduoti klientui, o man draudimo kompanijos nepasiūlo to. Nu, atsisako tiesiog, nepateikia pasiūlymų. Tai vat aš klientui turiu pasakyti ne.
0: Jūs norit padėti, bet neturit kaip?
1: Taip, taip, neturiu galimybių. Būna, pavyzdžiui, noriu pirtelę kokią apsidrausti medinę, ar ten kokią civilinę atsakomybę, kur batutų nuoma vaikai, kur šokinėjai. Nu, tokių, vat, tokių yra.
0: Keliamės atgal į Skuodą, jūs čia gyvenat, sakot, viskas yra, turim čia mokyklų, darželių, nu, visokių paslaugų, bet vis dėlto, vat, pavyzdžiui, dabar iškelkit kokią nors idėją savivaldybei, ką jūs čia pagerintumėt.
1: Oho, kaip čia taip skambiai nuskambėjo. Aš žinokit, nežinau, man viskas yra gerai. Ką valdžia ten dirba, aš iš tikrųjų nepolitikuoju, nesiklausau. Čia jokingi kartais išgirstu va iš klientų, kad čia nori mūsų vieną žvirkelį išasfaltuoti ir gyventojai prieštarauja tam.
0: Ar stebit kažkiek Lietuvos aktualijas naujienas?
1: Nu, kažkiek tai. Aišku, stengiu stebėti, kad neatsilikt nuo kažko, tai ir Lietuvos, ir pasaulio. Privalau.
0: Ką išskirtumėt kaip kokią nors, galbūt, esminę problemą Lietuvoje?
1: Kol vaikai buvo maži, erzindavo švietimas, o dabar, kai jau manis tas nebeliečia. Gydymas iš tikrųjų. Daug kur yra Lietuvoje eiti prieki, kur stieptis, bet aišku, čia ne nuo mūsų priklauso. Vat, turi ten viršuje kažką spręsti, jie tik pykstas ten tarp savęs, o rezultatų nedaug.
0: Dabar čia padaugėjo diskusijų, kadangi kūras brangsta ir mūsų bendrija sako, keiskit, žodžiu, eikit į geresnius šaltinius, netokius taršius. Mūsų nacionaliniai valdžiai sako, nu, galbūt reikėtų kompensuoti žmonėm padėti tuos elektromobilius įsigyti. O mano klausimas yra, ar jūs, pavyzdžiui, norėtumėt, pereitumėt prie tokio daikto tiesiog hipotetiškai, kaip elektromobilis? Ką jūs apie jį galvojate?
2: Aš nesirinkčiau.
0: Kodėl?
2: Nu, tiesiog, tai mano nuomonė. Man nepatogu atrodo.
3: Aš ko gero taip truputėlį pagalvojęs, bet aš ko gero neįsigyčiau to automobilio elektrinio. Dabar dar mums Lietuvai kaip ir anksti yra visur, Skuode ypač, nes dar tų stotelių pakrovimo yra labai retai, kaip čia išdėliotų tos stotelės. Jeigu važiuoju vat, vėl prie to patį 350 km, nu tai suprantate, nu ką, aš nu nedavažiuosiu, atsiprašant Vilniaus, tada man reikės Kaune pietauti kažkur. Vėl išlaidos, tai ne viena. Benzino. Tai aš nežinau, vis dėlto aš galvoju ateities klausimas, o dar daug ir klausimų, kaip man asmeniškai kyla ten, nes vis tiek yra utilizacijos klausimas, tai va, benzinas užteršia, ne, dizelinas užteršia, ten kitaip yra
0: baterijos,
3: kur dėsim po to vėl, nu, kaip čia žalesis projektas, ir, nu, kažkaip dar mano manimo nėra išdirbto 100%, dar truputėlį susilaikykim ir aš galvoju, neskubant ateis geras sprendimas.
1: Šiai dienai nesirinkčiau, nes kol kas nematau dar tokio, kad galėčiau, nu, jau girdėjau, kad yra, kad gali nuvažiuoti su vienu užsikrovimu iš Skuodo į Vilnių, pavyzdžiui. Bet žiemą nenuvažiuosi. Žiemą turėsi kažkur sustoti Kryžkalnyje, gerti porą valandų kavytę, kad galėtum važiuoti toliau. Šiai dienai tikrai nepirkčiau.
0: Ir čia, pavyzdžiui, Skuode infrastruktūros tam nėra?
1: Ne. Prie Norfos parduotuvės yra vienas pakrovėjas. Nu, toks. Ne, jeigu pats neturėsi savo. Ne, ne.
4: Skuodo rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad nesirinktų elektromobilio. Daugiausia tai susiję su infrastruktūra. Nors Skuode galima rasti kelias įkrovimo stoteles, toks hipotetinis pokytis kai kuriuos vis dar atbaido. Tuo metu Europos komisija rengiasi kovoti su aukštomis energijos kainomis, mažindama priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tad ir Lietuvos Seime gali atsirasti siūlymų įvairioms lengvatoms. Po savaitės apsilankysiu jau kitoje šalies savivaldybėje. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki!

0: žinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Eurovizijos laimėtojai.
1: 2017 Eurovizija antrą sykį istorijoje surengta Ukrainos sostinėje Kyjive. Joje susirungė 42 šalys. Lietuvai atstovavo grupė Fused Mark su daina Reign of Revolution. Į finalą patekti jai deja nepavyko. Konkursą pažymėjo Rusijos provokacija. Šalies agresorė pasiūlė į Kyjivą vykti negalę turinčiai dainininkei, kuri buvo apsilankiusi aneksuotame Kryme. Pagal Ukrainos įstatymus ji negalėjo būti įleista į šalį, todėl Rusija apskritai pasitraukė iš konkurso. Nekyla abejonių. Rusija suprato, kad šio šalies delegacija Kyjive būtų mažų mažiausiai nušvilpta. Tad sužaidė propagandinį žaidimą, mėgindama pavaizduoti ukrainiečius kaip nejautrius vežimėlyje sėdinčios merginos atžvilgių. Atmetus šį incidentą ir per pernykštės laimėtojos Džamalos numerį į sceną iššokusį įsibrovelį, Eurovizija įvyko puikiai. Susirinkę muzikantai gyrė ukrainiečių svetingumą, tarp jų ir konkurso favoritu laikytas italas Francesco Gabani. Tiesa, prognozės pasikeitė jam jau atvykus į Kyjivą, kai publika atkreipė dėmesį į trapios išvaizdos Portugalą – Salvadorą Sobralį. Silpnos sveikatos dainininkas, laukęs širdies persodinimo operacijos, net nedalyvavo pirmojoje repeticijoje, už jį dainavo sesuo. Finale su magiška ir lyriška daina Amar Pelos Dois jis triumfavo surinkęs 758 balus. Tai visų laikų didžiausias skaičius pagal dabartinę balsavimo sistemą. Portugalija Euroviziją laimėjo 49 bandymu, tarsi primindama, kad niekada nereikia nuleisti rankų ir visada verta pabandyti iš naujo. Laimėjusi daina iki šiol vadinama tikros, prasmingos ir širdį jaudinančios muzikos pavyzdžių Eurovizijoje. Salvadoras Sobralis gimtinėje buvo pasitiktas kaip didvyris, jo gyvenimas klostosi puikiai. Jis išleido keletą albumų, dainuoja džiazą ir folkloro įkvėptą muziką. Širdies persodinimo operacija pavyko, dainininkas sukūrė šeimą ir susilaukė dukters. Šiandien jam 36, jis nesykį koncertavo Lietuvoje. Beje, kurį laiką netgi vengė dainuoti Eurovizijoje triumfavusi kūrinį, tačiau vėliau pripažino, kad būtent ši daina jo balsą padėjo išgirsti ir pamilti milijonams klausytojų visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šiandien pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuri Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui.
2: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pirmoji sutartį dėl safe paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Lenkijos šiaurės rytuose netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas. Karo policijos teigimu tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Objektas rastas lauke maždaug už 20 km nuo sienos. Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti iš Rusijos. Pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino. Libanas pranešė apie naują Izraelio smūgį netoli sostinės Beiruto. Apie naujausią ataką skelbiama po pranešimo apie du smūgius greitkelyje jungiančiame Beirutą su šalies pietumis. Kaip rašo AFP, abi šios vietovės yra už tradicinių grupuotės Hezbollah veikimo ribų, o smūgiai buvo suduoti nepaisant tarp Izraelio ir šios Irano remiamos grupuotės paskelbtų paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad Hezbollah pažeidė paliaubų susitarimą ir pareiškė smoksianti visą jėgą. Kiek anksčiau Izraelis taip pat paragino evakuotis 9 kaimų ir vietovių pietų Libane gyventojus. Tuo metu Hezbollah, kuri kaltina Izraelį paliaubų pažeidimais, skelbė surengusi drono ataką Izraelio šiaurėje. Oficialiai prasidėjus Venecijos šiuolaikinio meno bienalį, Lietuvos paviljonas paskelbė atsisakantis dalyvauti publikos apdovanojimų lankytojų liūto procese. Skelbiama, kad tai daroma į solidarumo su konkurso žiūri atsistatydinimu. Įprastai apdovanojimų šiame renginyje skiria komisija pačioje bienalės pradžioje, tačiau jai pasitraukus organizatoriai nusprendė apdovanojimų ceremoniją perkelti į bienalės pabaigą ir balsavimo teisę suteikti lankytojams. Venecijos bienalės žiūrinarės pasitraukė po to, kai pareiškė, kad nori suteikti teisės į apdovanojimus tom šalims, kurių lyderiams tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimų. Venecijos bienalė šiemet temdo ginčai dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo joje. Sprendimas leisti dalyvauti šiom šalims sukėlė tarptautinę kritiką. Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvytytė.
3: Bienalė šiais metais pademonstravo savo visiškai etikos jokios neturėjimą ir joks menininkas neturėtų būti prašytas dalintis šitą senaštą platformą su šalim tokiom, kurios vykdo tokio lygio nusikaltimus prieš žmoniją. Tai iš to solidarumo dvasios aš irgi mūsų komanda, aš kuratorė ir visa komanda paviljono sutiko atsitraukus tiesiog iš to.
1: Sako Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvytytė. Šią valandą Vilniuje yra 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, o vakariniuose rajonuose dirbos paviršyje kai kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausiai ir rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 9 iki 14, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.

Labas vakaras, mėly klausytojai. Per visą savaitę girdėjote daugybę pranešimų apie reikšmingas datas, apie reikšmingas dienas ir įvykius. Ši valanda skirta jums ir jūsų artimiesiems. Eteryje sveikinimų ratas, tad linkėkite, sveikinkite, dėkokite. Visuomet turite kam ir už ką. Taigi būkit pasveikinti gimę šią savaitę ir žmonės pasipuošę šiais gražiais vardais. Tai Florentas, Florenta, Florentinas, Florijonas, Manė, Monika, Silvanas, Barutis, Barutė, Sigrida, Sigurdas, Judita, Minvidas, Minvida, Minvidė, Prudencija, Prudentas, Prudenta, Dana, Danutė, Doma, Domė, Domicėlė, Domicė, Džiugas, Džiuga ir Džiugė, Džiugilas, Džiugilė, Džiugintas, Džiugintė, Miltautas, Miltautė, Stanislovas, Stanislovas, Stasys, Stasė. Šiandien sveikinam Austę, Austėją, Edą, Editą, Pomina, Pominę, Povida, Povidę, Rytoj, Putiną. Na tikrai, labai gražūs ir reti, ir populiarūs vardai. Tarp jų mano širdį palietė Editos, mano kolegės, vardadienis ir mielo Putino Grudzinsko. Su Edita Vilčiauskene dirbame jau daugelį metų. Prieš daugelį metų, kelis dešimtmečius, dirbame su muzikos redaktorium Putinu Grudzinsku. Taigi, mielo Edita, sėkmės darbe, laimės, sveikatos ir didžiausios sėkmės. O Putinui Grudzinskui su didžiausia meile dėkoju už tuos prabėgusius metus, už mūsų besitęsinčią draugystę, bičiulystę ir linkiu stiprios sveikatos. Mili bičiuliai, linkiu, kad ši valanda jums suteiktų daug džiaugsmo, šypsenų. Skambinkit 05 Vilniaus kodas 2363111. Į eterį pateks padės prie garso pulto dirbantis Žygimantas Kučinskas. Muzikinę šio vakaro programą parengė Edita Vilčiauskienė. Aš esu Loreta Jankauskaitė. Taigi dabar pirmoji daina visiems. Prie mikrofono Deividas Bastys.

0: Labą vakarą, kaunietė Zitai.
1: Labą vakarą. Zita nori pasveikinti vieną vyrą, Ruslaną Kirjanovą iš Kauno su gimtadieniu. Palinkėt sveikatos geros, ilgų gyvenimo metų, džiaugsmų, nu visko, ko geriausio ir dievo palaimos. Ačiū.
0: Ačiū Zitai, kaunietei. Laišką siuntė ponia Alma Vainutienė. Mes išeivijos lietuviai labai džiaugiamės, kad naujai atsiradusių technologijų dėka mes visame pasaulyje, taip pat ir Jungtinėje karalystėje galime klausytis Lietuvos radio transliuojamas laidas. Esame ypatingai sujaudinti iki ašarų, kad radio garsais yra jungtis su toliais toliausiais išskirtomis šeimomis, draugais ir artimaisiais. Skuodiškė Danutė Simonavičiūtė Stunkienė gegužės 11 dieną šves jubiliejinį 85-ąjį savo gimtadienį. Mūsų jubiliatė didi asmenybė, dideli pasiekimai. Didžiausia iš jų yra tai, kad ji, jau būdama prikaustyta prie lovos, mažytėlis vardu išleido evangelinio pobūdžio prozos knygą pavadinimu Tavo ištikimoji meilė amžina. Šioje knygelėje autorė liudija apie stebuklingus viešpaties darbus konkrečiame savo mamos Veronikos 8 vaikų motinos didvyrės gyvenimą antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, gyvena prisiminimais apie savo svarbiausius gyvenimo įvykius, kurie taip pat susiję su tikėjimu ir antgamtine Dievo malone. Jubiliatė Danutė Simonavičiūtė Stonkienė yra vilties piligrimas visiems, kurie ją pažįstame savo asmeniniu gyvenimu darbais ir ilgomis vienatvės tyloje valandomis. Danutė įkvepia kiekvieną ugdyti savyje gebėjimą rinktis ir priimti savo dvasę, ramybę ir Dievo meilę, per kurią trapų žmogaus gyvenimas susilieja su didžiaja nemirtingumo paslaptimi. O šį savaitgalį mes tikime Danutę namus ir jo širdį kartu su muzikos garsais ir mūsų linkėjimais papuoš džiugins patys artimiausi jos sūnus Raimondas, dvi dukros, 10 anūkų ir paukščių čiulbesis skleidžiantis pulkelis provaikaičių. Pagarbiai visada jūsų visų Alma Vainutienė. Mėloji Alma, labai džiugu, kad klausotės Jungtiniai karalystėj. Būtų malonu, kad kada ir paskambintumėt, išgirstume jūsų balsą eteryje. Būtų tikrai labai, labai džiugu. O dabar prieš nuskambant dainai dar pasisveikinsiu su ponu Juozu iš Panevėžio. Labą vakarą.
2: Labas vakaras, Juozas iš Panevėžio.

0: Pone vedėja, sakykit, prašom, kodėl jūsų laidoje niekuomet nepadainuoja Lietuvos nacionalinis choras? Leiskit padainuoti.
1: Gerai, ačiū, ačiū. Išpildysim jūsų pageidavimus. O dabar prie mikrofono Nijolė Ščiukaitė. Nušvitusios ievos.

Sukame sveikinimų ratą. Šiandien LRT apsilankiusi Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenė gimimo dienos proga sveikina savo bendruomenės narį Almantą Sabestiną ir siunčia tokius žodžius. Almantai, esi bendruomenės pamatas, nes ant tavo pečių visas bendruomenės ūkis, technikai, resursai, kurie reikalingi, kad būtų prižiūrėta aplinka, kad sklandžiai vyktų visos pramogos, kurioms, kaip žinia, reikalinga daug su technika susijusios išmonės. Bet tavęs, Almantai, nebūtų nei naujų bendruomenės namų grindų, nei privežiotų bendruomeniečių, nei Stebulių tvarkingo parko. Almantui

0: Labą vakarą, Kęstučiui iš Druskininkų apylinkių.
1: Labas vakaras. Noriu pasveikinti pats save, kur vakarą švenčiu 49 gimtadienį, palinkėti savo stiprios sveikatos.
0: Kęstutė, tai su gimtadienius, šilčiausi eterio apkabinimai. Jums, ponia Kęstutė, stiprios sveikatos. Na, ačiū. O svajonių kokių turit?
1: Yra daug svajonių.
0: Daug svajonių. Žinoma, jūs labai protingai elgiatės. Sako, negalima garsiai kalbėti. Bet jūs pagalvojot? O aš jums linkiu, kad jos išsipildytų. Taigi,
1: ačiū.
0: Ačiū, Kęstutė, kad skambinat, kad klausot. Labą vakarą, ponia Jadvyga iš Kėdainių rajono.
2: Labas vakaras, šiandien noriu pasveikinti su gimtadieniu Zigmą Kupčinską, kuris gyvena Kaune, Genutę Jankauskinę su gimtadieniu, irgi kauniškė, Ažanėtą Žiupsninę Kėdainietę. Dabar noriu dar su vardo dieną tų pačių pasveikinti Stasę Kupčinskinę, Lukučienė Stasė iš Aristavos ir mano kaimynė Stasė, bet pavardės neprisimenu. Matuzaitė, buvęs Matuzaitė Stasė, kaimynė mūsų. Labai visiems ačiū už draugystę ir devlinkiu jiems visiems ilgų gyvenimo metų, stipros sveikatos, laimės, ko geriausia gyvenimą. Ačiū, ponia Loreta.
0: Ačiū, ponia Jadvyga. Ten neblėsta šypsena iš jūsų veido. Labą vakarą, Milda iš Sedos.
3: Sveiki.

0: Sveiki visi ir jūs taip pat, Loreta, ir visa jūsų grupė. Šiandien turiu ypatingą sveikinimą. Žodžiu taip, kai Džordžas Orvelas parašė savo garsiasias knygas Gyvulių ūkis ir 1984, Kėdainių rajono Šėtos ir Durinės mokyklos 35-osios laidos abiturientai 84-ųjų gegužę intensyviai ruošėsi baigiamiesiems egzaminams. O šiandien tų laikų klasiokai susirinko į klasės susitikimą, kuris vyksta Pauliukose netoli Šėtos miestelio. Ir kad prisimintų tas smagias dienas, pasidžiaugtų vieni kitų pasiekimais, prasiplėtus artimųjų ratų, ne tik talyje. Liūdna, kad nebeturime mūsų išdaigų liudininkės, mūsų auklėtojos Danutės Greičyvienės, kaip ir kai kurių kitų mokytojų, ir keletos klasiokų jau nebeturime. Nors nesu kartu su jumis, bet mintimis apkabinu visus 11 ir kiekvieną atskirai, bei skiriu šiuos Justino Marcinkevičiaus žodžius. Ir eina su mumis, kas niekam dar nežinoma, ir seka paskui mus, ko jau seniai nėra. Mes praeitį kartais atgal susigražinam, atsiremiam į ją tenai, kur ji gera. Gal todėl ir norisi susigražinti. Bent truputėlį tų smagių laikų, mokyklinių metų, myliu, ilgiuosi, visiems siunčiu linkėjimus.
1: Ačiū, Milda, ačiū, jaučiu ir girdžiu graudulį jūsų balse. Taip, tegul prisiminimai puošia šį vakarą. Galvokit, prisiminkit, klausykit sveikinimų rato, visos melodijos tegul skamba jums ir jūsų draugams. Labą vakarą, vilniečių Gintarui.
2: Labą dieną, norėčiau pasveikinti savo giminaitį, Paulių Jurevičių, 25 gimtadienio proga artėjančio. Sveikatos, laimės, meilės, viso geriausio jam. Ačiū Jums, ponia Loreta.
1: Ačiū, ačiū, kad skambinat. Ačiū, kad ne tik klausotės, mėly bičiuliai, sukim smagiai sveikinimų ratą. Tikrai, ir sau suteiksit šiek tiek adrenalino, o kiek džiaugsmų savo artimiesiam. O dabar nedidelis Kriokšlio kaimas Anykščių rajone sveikina savo jaunąją giminaitę, Austėją Dapkūnaitę, jos 18-ojo gimtadienio proga, ir linki, kad jos veido niekad nepleistų šypsena, kad sektųsi visi jos darbai bei sumanimai, kad pildytųsi norai ir širdies troškimai, o keliai dažniau atvestų į senąją sodybą, kurios labai labai laukia senelis, tetos ir dėdės, pusbroliai, pusėseris, gandrai, vištos ir šunelis grizlis. Siunčiame širdingiausius sveikinimus iš Rubikių pakrantės. Mėloja Austėja, ir 18-ojo gimtadienio proga, ir šiandien vardadienio proga, kuo nuoširdžiausiai linkėjimai, ir te žydi rožės sode. Prie mikrofono Lynn Anderson, Rose Garden.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos Stasys Museum, Panevėžyje.

19 valandų 32 minutės, po trumputės reklamos ir vėl sukame sveikinimų ratą. Laukiu jūsų skambučių. 05 Vilniaus kodas 2363111. Jubilėjaus proga sveikiname Iloną Jakimavičienę, gyvenančią Vieciūnuose šalia Druskininkų. Ilona, lai tavo gyvenimo laikrodis skaičiuoja tik geros sveikatos, malonių staigmenų, džiaugsmo ir ramybės metus. Lai rieda tavo gyvenimo ratai dar ilgų ir gražių kelių, o dievulis te laimina tavo žingsnius. Ilonai Jakimavičiniai viso to nuoširdžiai linki Alfreda ir visi klubo nariai. Stasys Povilaitis, metų turtas.

dar kanoja lauksim, kur laikas dovanoja likimus, kas buvo skirta.

0: Labą vakarą, Mindaugui Kurui iš Vilniaus.
1: Labas vakaras, gerbiama ponia vedėja. Pirmiausia, linkėjimai jums, jūsų kolegai Editai, taip pat Putinui vardadienio proga. Visus sveikinu su pavasariu, nors labai gaila, kad tas pavasaris, matot, kas darosi šiandien.
0: Lietuviškas pavasaris, ko stebėtis? Ar jūs pastebėjot, kad jau daugelį metų po žiemos, toks, žinot, isteriška vasara prasideda, 20-25, na, porą dienų, o po to vėl lietus, šaltis, šalnos, taigi Lietuvoje gyvenam, kaip jau radom, taip ir paliksim. Mindaugai, o jums turi įtakos blogas oras, sakykim, kaip įprasta?
1: Na, šiek tiek galėtų būti geresnis paliai nuotaikas ir paliai viską, tai žinoma, smagu viską, kaip ir lietuviška visoras, bet galėtų šiek tiek. Bet ponia Loreta, aš skambinu, nes, žinote, yra pavasarį vyksta ir poezijos pavasaris ir poezijos pavasarėlis, tai aš kaip tik apie gegužį norėčiau paskaityti poetės Ramutės Vaičiūnaitės Kurienės posmus, tai jeigu galima.
0: Bet trumpai, nes jau laida artėja prie pabaigos. Taip,
1: keletą,
0: taip, prašom.
1: Gerai, einu per žemę, žiedais nuklota, širdyje džiugesį nešuos. Koks didis džiaugsmas man gegužio rytą, kaip viskas skęsta marguose žieduos. Malonis džiaugsmas man užvaldo širdį, nuo visų grožio svaigsta man galva. Ir viską norisi ranką paliesti, nes taip maloniai šypsausi gamta. Tai gal netrukdydamas porą pusmelį pasakyti.
0: Mindaugai, ačiū labai, ačiū už poezijos gurkšnelį, ačiū. Na, tik ką atšventė mamos dieną, gražiai paminėjom, bet mama sveikinti niekada nėra, nei per vėlų, nei per daug. Taigi, dukra Paulė su vyru Jonu, kuo nuoširdžiausius linkėjimus eterio bangomis siunčia mamai Irenai iš Vilniaus. Visi linki mamai stiprios sveikatos.

O dabar mūsų bičiulės iš Čikagos ponios Audronės Sidaugienės laiškas. Na, atsiprašau, kad vis paskutinė minutė, bet per visus darbus ir rūpešius tik dabar susigrėbiau. Sveikinu visas laidos mamas su gražiu savaitgaliu, bet noriu priminti apie save ir pasveikinti mamas, kurias atsimenu ir gerbiu. Šilčiausius linkėjimus siunčiu savo vyro mamai Marijai Kazakevičienei, tetai Elzei Lepkevičienei, gyvenančioms Pakruojyje, mano nuostabiai kaimyniai Danutei Bublienei iš Petrašiūnų. Tai mamos ir močiutės ir tos, kurias norėčiau šiandien apkabinti. O taip pat sveikinu visas mamas, su kuriomis mane suvedė likimas, kurios eina išbandymų keliais, tas, kurios užaugina ar dar augina vaikus, padeda su anukais ir tas, kurios savo vaikų neturi, bet suteikia tiek daug gerų emocijų kitų vaikams, būdamos mokytojos. Sveikatos visoms, gražaus savaitgalio, gerų emocijų ir žinoma, kad būtų taikus dangus. Su pagarba Audronė Sidaugienė iš Čikagos. Labai džiaugiuosi, mėla ponė Audronė, kad mūsų bičiulystė eteryje trunka jau kelis dešimtmečius. Jums sveikatos, laimės, sėkmės ne tik jums, bet ir šauniai jūsų šeimynai. Baltų obelų pūga. Rondo ir choras Božuliai.

Kuo nuoširdžiausi gimtadienio sveikinimai vilnietei Rasai Kazlauskiniai. Mieloji Raselė, tu esi iš tų žmonių, su kuriais kava skanesnė, juokas nuoširdesnis, pokalbiai dvasingi. Mieloji Raselė, kažkas šypsosi prisiminęs tave, kažkas dėkingas už laikų duotą patarimą, kažkas pamena tavo komplimentą, suteikusi jam pasitikėjimo, kažkas, kas sutiko tave ir iki šiol nepamiršo. Mieloji Raselė, tegul nebūna metai per greitai, tegul jie būna laimingi, sveiki, svarbu, kiek tu pavasarių širdį, lai būna jie šviesus, gražus, prasmingi. Su gimtadieniu vilnietė Rasa Kazlauskienė. Švęs gyvenimą prie mikrofono Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas.

0: Rolandas Liutvinas sveikina visus medikus ir labai nuoširdžiai dėkoja gydytojai Simonai Vainorienei, kuri puikiai atlieka savo darbą, bei šiemet tapo Ukmergės rajono savivaldybės metų gydytoja. Taigi, poniai Simonai Vainorienei, pelniusiai tokį gražų titulą, sėkmės darbuose, o Rolandui ačiū, kad klausosi ir rašo į sveikinimų ratą. Labą vakarą, Janina iš Šakių rajono.
1: Labas vakaras, iš Šakių rajono Kidulių seniūnijos. Aš noriu pasveikinti savo anūką Vytenį, gyvenantį Garliavoje. Sekmadienį trečią buvo jam 17 metų.
0: Taip.
1: Per mamos dieną gimęs, per mamos dieną ir va dabar. Noriu palinkėti jam daug sveikatos, pasisekimų, mokslę, nu, į gyvenimą ir,
0: taip,
1: ir jaunu, kai sako, jis labai greitas, pavyti jo nelabai kas gali, vienu žodžiu, greita kogis, dalyvauja visokia varžybose. Ir dar noriu vėl pasveikinti savo dukterėčią, Sandrą, jai 50 metų, 8, gyvenančią Šakių rajone per Vazninkuose. Ir dar noriu pasveikinti Stasę Anankienę Maštaičių, Šakių rajonų Maštaičių kaime, su vardadieniu vyrų pusės. Ir dar noriu pasveikinti Stasę Šulskienę, gyvenančią Kaune, brolienį mano. Tai visiems linkiu daug, daug sveikatos, pasisekimų darbuos, namuos ir visur, kur bebūtų, ir dievų palaimos.
0: Ponia Janina, ačiū, kad paskambinot. Na, tegul išsipildo.
1: Na, aš vis neišdrįstu, ale vis kaip kada. Nu, kažkaip treba balsas, kažkaip tai
0: nėr čia ko.
1: Sunku. Taip, sunku, žinokit, tikrai kitasyk, kažkaip tai reikia nusiteik nuotaiką.
0: Na, taip va, žinokit, kad visuomet pagelbėsiu, visuomet būsiu šalia ir nebijokit, drąsiai skambinkit. O jeigu ir išgirstu virpesėlį balse, jauduliuką, žinot, tai labai jautru. Ponė Janina, te pildosi jūsų linkėjimai, o dabar vardadienio sveikinimai skrieja į Švediją Monikai Samieniniai ir Lietuvoje Naujojoje Vilniuje gyvenančiai Juditai Gedrieniai. Giminaičiai sako, visada gali būti graži tiklėlė, o moteris labai įvairios, protingos, kvailos, kaprizingos, bet visada labai, labai mylimos. Grupė 2. Karolis ir Donatas. Turiu, kiek turiu.

Mėly bičiuliai, štai ir prabėgo laikas skirtas mūsų laidai. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie paskambinot, jūs suteikėt daug gerų emocijų. Ačiū tiem, kurie parašėt, o tie, kurie nori parašyti, bet nežino adreso, sakau, garsas@lrt.lt. Taigi, netrukus žinios po jų, vakaro pasaka, tad linkiu gero, įdomaus vakaro, drauge su LRT radiju. Robbie Williams ir Nicole Kidman. Something stupid. Būkit sveiki, būkit laimingi. Ir tegul sėkmė jūs lydi kiekviename žingsnėje. O aš nekantriai lauksiu kito šeštadienio susitikimo su jumis.

0: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Tačiau Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinį paradą galiojo. Šios jungtinių valstijų tarpininkautos paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11 dienos. Tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako, nemanantys, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
1: Karas tęsiasi jau 14 metų. Jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
2: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti. O paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
0: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktis ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Tačiau organizacijos atstovai pabrėžia, kad rizika visuomeniai ir gyventojams Kanarų salose, kurias laivas turėtų pasiekti rytoj, tebėra maža. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus, tačiau aiškinama, kad pandemijos požymiai nėra, nes ši hantaviruso atmaina tarp žmonių plinta per itin artimą kontaktą. Olandų kompanijos kruizinis laivas kelionę pradėjo Argentinoje ir plaukė per Atlanto vandenyną, aplankydamas kelias atokias salas. Argentinos pareigūnai siekia nustatyti protrūkio kilmės vietą ir aplinkybės, kaip teigiama, pirmieji 2 hantavirusų užsikrėtę asmenys keliavo per Pietų Ameriką stebėdami paukščius. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialisto Eduardo Lopeso, didelė tikimybė, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose.
3: Ušuajoje ir ugnies žemėje šiuo metu nėra nei vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas. Nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios. Ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje ando hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma.
0: Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Užimtumo tarnybos susakytai apklausai rodant, kad 1/3 vyresnių žmonių yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje. Programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti tinkamą darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjos, Javos Astraukinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
4: Temą padiktavo Lietuvos demografija, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
0: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Straukinė užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug ir kas trečias bedarbis buvo vyresnis nei 50 metų. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 6, Kaune 7, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro

0: Visais laikais vaikystės džiaugsmai ir įspūdžiai būna panašūs. Nestinga smagių, o kartais ir liūdnų nuotykių. Kaip ir mūsų herojui, Danukui Dunduliukui, iš rašytojo Vytauto Misevičiaus knygos Danuko Dunduliuko nuotykiai. Jums tikrai patiks išgirsti apie jį ir jo kiemo draugus, linksmus ir išradingus išdykelius. Skaito aktorius Vaidotas Žitkus.
1: Kaip aš viską žinojau. Kai aš mažas buvau, turėjau, kad žinotumėte, tokį įprotį visada viską žinoti. Visatėlaičiai viską. Faktas. Būdavo taip. Kas tik pradeda ką pasakoti, aš to jau šaukiu. Žinau, žinau. Mama barasi, aiškina man, negražu, Danuk. Aš jai sakau, žinau, mamytė, žinau. Ką tu žinai, nustebusi klausia mama. Žinau, kad negražu, kad aš žinau. Ir juokiasi tada visi. Ko juokiasi visi, aš irgi žinau. Juokinga jiems. Juokinga, kad aš viską žinau. Kai kartą susirgau, atėjo į svečius dėdė daktaras. Mama sako man, Danuk, ar žinai, atėjo dėdė? Žinau, žinau, tariau aš. Atėjo dėdė daktaras, jis vadinasi draugas Dudutis. Tokia to daktaro pavardė. Dėdė daktaras geria svetainį arbatą su žemoginiu tortu. Geria ir sako tėčiui. Ar žinote, kad dabar labai serga vaikai? Tėtis nespėjo atsakyti. Žinau, žinau, pašauko aš nuo kilimo. Tenai mechaninį traktorių remontavau. Ką tu žinai, Danuk? Išplėtė akis daktaras. Kad vaikai serga, atsakiau. Ir algis serga. Mama sakė, jam vaistų su adata leido. Matai, koks nustebo dėdė Dudutis. Tu iš tikro labai daug žinai. Žinau, žinau, atsakiau. Ką tu žinai, paklausė dėdė. Žinau, kad aš daug žinau. Ir vėl ėmiau remontuoti tą mechaninį traktorių. Šit kaip, vis labiau stebėjosi dėdė daktaras. O ar žinai, kur yra žinovų šalis? Žinau, atsakiau dėdei. Žinovų šalis yra žinovų šalyje. Susimasti dėdė glostydamas daktarišką barzdą. Ką tu pasakysi? Tikrai, žinovų šalis yra žinovų šalyje. Ir aš to nežinojau. O aš žinojau, atsakiau ir išėjau pas mamą į virtuvę. Kai vėl sugrįžau, dėdė daktaras paklausė. Ar žinai, Danuk, kad tau kelnaitės reikės nusimauti? Žinau, atsakiau nemirktelės. Ką tu žinai, nesuprato dėdė. Žinau, kad man kelnaitės reikės nusimauti, išdidžiai pareiškiau. O ar žinai, kad ant lovos reikės atsigulti, klausinėjo toliau daktaras? Nagi sakyk, ar žinai? Žinau, žinau, atsakiau. Ir įrodydamas, kad žinau, nusimoviau kelnaitės. Ir atsiguliau ant lovos. Todėl be kelnaičių atsiguliau, kad visada viską žinau. Dėdė daktaras priejo prie lovos, o tada, kad surikau, daktaras švirkštuką dūrė, vaistus, skiepus nuo ligų, už pakaliuką suleido. Rėkiu, o daktaras stebisi. Argi tu nežinoji, Danuk, kad vaistus suleisiu? Maniau, kad tikrai viską žinai. O man rieda ašaros kaip pupos. Nežinojau, bet dabar žinosiu, atsakiau. Kad nuo tokio žinojimo už pakaliuką sopa. Gimimo diena. Šiandien po pietų mama vėl mane išprausė. Ir veidą, ir kaklą trynė, ir ausis, ir rankas. Prausdama sakė, kad atrodo kaip tikriausias kaminkrėtys. O tada įgrūdo man į burną dantų šepetuką ir liepė gerai dantis įsivalyti. Greitai paaiškėjo, kodėl mane mama taip kankino. Šiandien Danguolės gimimo diena. Danguolė – tai mergaitė su amžinu raudonu kaspinu plaukuose. Jai tik 4 metai. Aprengė mama šventadieniškai mane, sušukavo ir rankas padavė kažką įviniotą į slidų traškantį popierių. Danguolė atiduosi, kai nueisim. Čia jai dovana. Pasveikink su gimimo diena. Pamatysi, bus linksma. Ten ir tortas skanų vaikučiams iškepė. Ir nuėjo mama apsirengti. Baisiai ilgai, kad žinotumėte, reikia laukti, kol tie suaugusi įsiruošia. Spėjau ir

0: katiną nuo balkono nubaidyti ir dovaną išvinioti ir apžiūrėti. Dovana, galima sakyti, matyta. Tokį pat meškį ir aš pernai gavau. Tik dabar jam trūksta galvos, vienos kojos ir iš pilvo pjuvenos byra. O šitas naujasis, sveikas ir galva linguoja. Danguolė gyvena antrame aukšte. Kai nuėjome, ten jau ir vaikų, ir mamų daug buvo. Danguolė išsipuošusi, kaspinas didžiausias, akis išpūtusi žiūri mano atneštą dovaną. Sveikinu tave, sakau jai, su gimimo diena. Ar torto dar nesuvalgyte? Šš, negražu, bara mane mama. Atiduok dovaną ir reik žaisti.
1: O kodėl negražu, klausiu?
0: Žiūrėk, Algiu jau visos rankos šokoladuotos, o jis toks rijūnas. Nespėjome įsiaiškinti su mama, o jau atbėgo danguolė ir bliaudama metė man po kojomis išviniotą dovaną. Turėk jis pats, man tokio nereikia. Ir nubėgo. Mama paraudo, kažkas nusikikeno. Kasgi čia, sušuko mama. Danuk, kur danguolės dovana? Tugi savo seną, sumaito tą meškį atnešiai.
1: Na ir kas, sakau, o man naujojo labai gaila. Jis galvo linguoja, o šis be galvos.
0: O danguolė maža, vis vien sudraskys.
1: Suskaudama širdim atnešiau danguoliai naują meškį. Ir jis jai linksmai lingavo galvą. Senojų namus nebesinešiau. Kur jį dėčiau? Be galvos, be kojos, vis vien išmesti reiks.

0: aš įkėliau savo bakalauro darbą likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o.
1: Aš pamenu, kad aš pradėjau vėluoti 5 klasėj.
2: Jo, čia reikia atsidaryti tą Excel'į ir čia suskaičiuot. Dieve, kaip aš nenoriu šito.
1: Aš pavėlavau pamoką 20 minučių ir mane pasikvietė direktorė. Ir aš šiaip iš tikrųjų iki šiol sapnuoju šitą dalyką.
2: Laikas tavęs nelauks. Budistiniais terminais.
3: Radio dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Prieš 100 metį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinią Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
5: Ja, wir können euch hören. Hier ist Radio Ö1 aus Österreich.
3: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.

0: popietinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki, malonūs klausytojai, čia mažoji studija. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Gegužės mėnesį katalikai apgieda mergelės Marijos grožį ir šventumą. Pagal seną tradiciją, bažnyčiose, koplyčiose, namuose ar tiesiog po atviru dangumi renkamasi gegužinių pamaldų. Mažoji studija taip pat laikosi savo tradicijos šio mėnesio šeštadienius atiduoti Dievo motinai, žmonijos užtarėjai ir ramintojai.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Libanas skelbė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Sidono rajone žuvo 7 žmonės, 15 sužeista. Kiek anksčiau Libanas pranešė apie 3 Izraelio atakas su sostinės Beiruto ribų. 2 iš šių smūgių buvo suduoti greitkelyje jungiančiame sostinę su šalies pietumis. Kaip prašo AFP, abi šios vietovės yra už tradicinių grupuotės Hezbollah veikimo ribų, o smūgiai buvo suduoti nepaisant tarp Izraelio ir Hezbollah paskelbtų paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad grupuotė pažeidė paliaubų susitarimą. Tuo metu Hezbollah, kuri

0: kaltina Izraelį paliaubų pažeidimais, skelbė surengusi drono ataką Izraelio šiaurėje. Irano remiama Hezbollah kovo pradžioje įtraukė Libaną į karą, paleisdama raketų į Izraelį. Šiandien pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui.
1: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė pernai rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos planas gynybos parengčiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp Europos Sąjungos valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindinėmis įsilavinimui gauti. Nuo kitų mokslo metų 4 balų lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio įsilavinimo. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindinėmis įsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio įsilavinimo nebūtų įgyję daugiau nei 15% moksleivių. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu turi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
2: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytas lenkstinį pasiekimų lygį. Vienas patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
0: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė teigia, kad panaikinus 4 balų slenkstį, prašiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
3: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojų pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes kriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę pupą. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti. Ir tie, kurie įveiks slenkstį, tegul eina.
0: Seimo narė Vilija Targamadzė. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 6, Kaune ir Šiauliuose 7, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia ir rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
4: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki, esu Giedrė Čiužaitė. Ačiū, kad klausotės. Ir šiandien laidoje psichologas mokslininkas iš Vilniaus universiteto psichologijos instituto, jo docentas Arūnas Žiedelis. Sveiki, Arūnai.
6: Sveiki, sveiki.
5: Jūs esate įdomus tuo, kad tyrėte ir socialinius tinklus. Ir daugybė kitų temų, kurios labai apibūdina šiuolaikinį gyvenimą, žmonių klausimus. Ten ir žodžiai nerimas, nuobodulys. Ir gyvybingumas, va šitą žodį atradau neseniai jūsų tyrimuose ir mes pasikalbėsim, va, kaip iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas klostosi, kai jame gali būti daug socialinių tinklų ir kodėl dabar mokslininkai susidomėjo gyvybingumu. Mhm. Bet pirmas mano klausimas būtų, Arūnai, jums kaip mokslininkai.

0: kodėl jūs ne konsultuojantis psichologas, o mokslininkas, juk apie psichologinius dalykus daugybė žmonių pasako, tai ir taip savaime aišku. Taigi nulipa tas vaikas kaip zombis nuo kompiuterio, tai blogai. O ką dar čia tirt?
1: Aha. Tai daug yra, kad tirti su psichologijos mokslu, mes tą bėdą turim, kad kartais, kad ir ką pasakysi, net ir prieštaringus dalykus gali šnekėti apie abudu, žmonės sakys, nu tai viskas ir taip savaime aišku, nes mūsų tas mokslas, nu tai taip, jisai labai stipriai yra apie žmonių kasdienę patirtį, tai, vat, tai čia toks kaip dviašmenis kardas to mūsų mokslo, kad viena vertus tada tampa įdomi, tampa aktualiu ir tada labai lengva apie jį įdomį papasakoti, nes kurią temą be paimsi, va, kaip ir sakote, nu tai taip, tai yra apie mūsų gyvenimą, aš nežinau, ar kiek aš esu išskirtinis kaip psichologas, man atrodo, beveik visose psichologijos srityse, nu, nebent kas jau ten labai gilinasi, jau ten pažintinius procesus ir panašiai, kur jau taip nu, labiau tokios akademinės disciplinos, bet beveik visi mūsų tyrimai, nu, tai jie ir yra apie tą tokį kasdienį gyvenimą. Ir va tada, kas ir nutinka, kad ką be pasakysi, tai viens iš dviejų, arba aš jau žinojau, nu, arba nesąmonė, arba taip tikrai nėra. tai man kartais pavydu žiūrėti tai kokius gamtos mokslininkus, kurie ten nekalba apie, nežinau, planetų judėjimą ir kad ir ką jie pasakytų, viskas priemam už gryną pinigą, nes žmonės dar neturi tokių tvirtų nuomonių. O čia taip, mes susidurėme su to, kad nu, čia arba nesąmonė, čia tik psichologams taip atrodo, realiam gyvenime taip nebūna, arba, nu, tai čia jau viskas kaip ir aišku.
0: Bet va, tas smagaus atsakymas, kad aš tai žinojau, taip. Tai turbūt reikia jums neturėti, kai kada iš ankstinių nuostatų mes manom, kad žinom, bet gal nėra taip, kaip mums atrodo.
1: Taip, kartais ir šitą turim. Aš tai šiaip džiaugiuosi, kai žmonės pasako, kad aš taip tai jau žinojau, nes nu, tai irgi yra tam tikras patvirtinimas, nu tai gerai, tai žiūrėkit, tai mes, nu, panašu, kad tai, ką mes atrandame, nu, labai stipriai rezonuoja su žmonių patirtimi. Tai netgi, jo, ko gero, dar ir geriau, kai žmonės sako, kad aš tą jau žinojau, tai mes sakome, tai gerai, va, mes patikrinome, ne, tai dabar ne tik tai jūs žinote, dabar ir mokslo pasaulyje mes žinom, kad taip iš tikrųjų yra.
0: Ir tai argumentas, pavyzdžiui, tiems, kurie mano priešingai.
1: Taip, ir tai tampa tam tikru argumentu, kad ne, nusistovi kažkas. Nes, nu, dar kitas niuansas yra su mūsų mokslu, kad daug dalykų yra, kur po kiek laiko jau tampa visuotinai žinoma, ne, nu, tai nežinau, kokia pasąmonės idėja, nu kažkada atrodė visiška nesąmonė, dabar nu, pradėk žmogui sakyti, kad žiūrėk, nu yra dalykų tavo galvoje, kurie vyksta, apie kuriuos tu pats nežinai, nu tai savaime suprantama atrodo. Nors dar prieš kokius 100 metų tai atrodė, nu ką, kaip aš galiu nežinot, kas mano galvoje vyksta. Čia, nu, tik čia viskas ir taip jau aišku. Tai va čia ta kaina, kurią mokame už tai, kad tyrinėjame tokį mokslą, kuris žmonėms na, natūraliai yra įdomus. Nu, kiekvienas žmogus irgi turi savo psichologinės teorijas, ne, kaip pasaulis veikia, kaip žmonės veikia. Nu tai va, mes turime progą, būdami mokslininkai, kažkiek pakoreguoti ir kažkiek pasitikrinti, nu, padėti žmonėms pasitikrinti, kiek tos jų teorijos, ane, kiek jų asmeninė patirtis, nu, kiek jinai yra visuotinė, o kiek jinai, nu, tai taip, tai tavo tokia patirtis, bet jeigu imsi daugelį žmonių, tai jiems būna labai labai kitaip.
0: Ir pavyzdžiui, kai pamačiau jūsų mokslo darbuose, va visai nesenuose žodį gyvybingumas,
1: taip.
0: Man susišaukė su pokalbiais, kai laidoje dalyvavo kūno psichoterapeutės ir mes šnekėjom apie būdą, nu, kaip pamatuot apskritai, ar žmogus jaučiasi gerai.
1: Taip.
0: Ir vieni ten siūlo būti optimistais, pesimistais ir, na, tarkim, matymų turi. O jos pasakė, nu, svarbu žiūrėt, kiek žmogus yra gyvybingas.
1: Taip.
0: Nu, va, kaip jis įgyvendina savo idėjas, ar jis turi energijos.
1: Taip.
0: Ir va čia, sako, ir bus atsakymas, bet aš tai išgirdau iš visiškai praktikių, kurios kalbėjo apie tai, kaip žmogus stovėt ant žemės kojom, kaip įkvėpt, kaip kažką daryt. Ir jūs dabar tą turit kaip mokslinę kategoriją.
1: Taip, jūs labai protingai šitą pastebėjo, nes, nu, kai klausime, tai kaip man pamatuoti, ne, šiaip žmonės sako, nepaklausiu žmogus, kaip gyveni, gerai gyvenu, blogai gyvenu, o va tai koks tas rodiklis, va, kad žmogus vat, gerai gyvena, kad jisai yra sveikas. Ir man irgi vat, gyvybingumas yra tokia, atrodo, kertinė kategorija, kur atrodo nu, apie tai, ar aš gerai gyvenu, ar galima mano gyvenimą pasakyti, kad mano gyvenimas yra geras, kad mano savijauta yra gera. Ir iš tikrųjų, aš panašiai mąstyčiau kaip ir jos, kad tai žmogaus gali paklausti, tu atsikeli ryte. Ar net, kaip tu jautiesi atsikėlęs ryte? Nes nu, būna dienų, kai jautiesi ten pilnas energijos, ne, norisi daryti dalykus, ne, entuziazmas yra, planų turi daug. O būna dienų, kai atsikeli ir nu, atrodo, kaip greičiau į tą lovą nu, sugrįžti, nes tiesiog nu, jautiesi išsekęs, jautiesi, nu, tai va, tas gyvybingumas labai gražiai ir atspindė, ne, kiek aš jaučiuosi gyvas per savo dieną. Ir man tai va, to gyvybingumas įdomus, kad tai mes tada galime aiškintis, o tai ką daryti, nes čia irgi nuo žmogaus labai stipriai priklauso, ką daryti, kad aš daugiau tokių dienų turėčiau, kai atsibundu ryte ir iš tikrųjų jaučiuosi gyvas, noriu gyventi.
0: Kai kurie žiūrėtų gal skeptiškai, sakytų, tai vėl jūs čia apie tuos ekstravertus, judrius, kurie čia visko nori, visur eina, bet turbūt ir vyresnis lėtas žmogus arba na, dar kaip nors apibūdinamas, kaip gal nelabai greitas, jisai vis tiek gali būti gyvybingas.
1: Taip, aš neprivalau būti greitas, aš neprivalau būti ekstravertiškas, kad čia būtinai su visais bendraučiau. Ne, gyvybingumas yra labiau apie tai, kaip aš jaučiuosi. Nu, vat, kiek aš, nu, tai va, kiek aš jaučiuosi gyvas, tai aš galiu jaustis gyvas, būdamas ir intravertu. Galiu jaustis gyvas ir būdamas vyresnio amžiaus. Ir netgi tarp kitko, kad tyrimai rodo, kad su amžiumi tas gyvybingumas dažnai netgi didėja. Nes nu, nėra tai, kad jauni žmonės būtų gyvybingesni, netgi dažnai tyrimai rodo atvirkščiai, kad gyvybingumas netgi po truputėlį didėja.
0: Kodėl?
1: Amžiaus eigoje. Sunku pasakyti, nu, panašu, kad žmonės gyvybingumas tai savo bendriausia esmė priklauso nuo to, kiek aš sugeba patenkinti savo poreikius. Nu, tiek savo kūno poreikius, tiek ir savo psichologinius poreikius. Tai ko gero žmonės gyvendami, atsakau, jie irgi turi savo kažkokias psichologinės teorijas, vat, ko jiems reikia gyvenime, daugelis žmonių natūraliai patys atranda, tai vat, kaip man gyventi, kad aš būčiau gyvybingas. Ten tas jaunas žmogus gal ten gali turėti įsivaizdavimą, kad aš čia turiu save užversti veiklom, kad būčiau labai svarbus, visiems labai reikalingas, telefonas pipsėtų, planų daugiau negu galiu į dienotvarkę sukišti. Ilgainiui pamato, kad tas galbūt neveikia, sugeba atsirinkti, tai vat, ne, kas man iš tikrųjų svarbu gyvenime, ir aš čia turiu ant išsiekimo ribos visą laiką gyventi, ar galbūt atsigręžti, tai ko aš, nu, ko aš noriu savo gyvenime, kaip man tos savo poreikius patenkinti tokiu būdu, kad ir kitą rytą atsikėlęs jausčiausi, kad aš vis dar gyvas.
0: Tyrinėjot studentų gyvybingumą, regis, su kolegom. Taip. Ir va, ką jūs išsiaiškinot, kas jums buvo nauja?
1: Jo, studentų gyvybingumas mums buvo įdomus dėl tos tokios labai praktinės, tokios praktinės priežasties, kad bendrai mes žinome, kad gyvybingumas priklauso ir nuo to, kaip mes rūpiname savo kūnų, ir nuo to, kaip mes patenkiname savo psichologinius poreikius. Tai šiuo atveju studentai jie yra dėkingesni tuo, kad jų kūnai dar nesugadinti. Tai reiškia, nu, jeigu vyresnėme amžiuje atsiranda visokie šalutiniai veiksniai, ne, ligos, įvairius kiti somatinės sveikatos sunkumai, tai daugelis studentų to neturi, tai mes tada galime labai aiškiai koncentruotis jų psichologinius poreikius kaip po tokius nu, svarbiausius. Ar ne? Tai va, tai ką mes čia atradom, tai mūsų viso tyrimo, ten buvo keli tyrimai, tokį turėjom platesnį projektą, kur ir studentus įtraukėme, tai ir buvo aiškintis, va, tai kokios yra tos va, praktiniai va, būdai, kaip studentas gali nu, pamaitinti tą savo gyvybingumą. Nes bendras principas tai yra labai aiškus. Mes turime tris pagrindinius savo psichologinius poreikius, autonomijos kompetencijos ir ryšių poreikius. Ir priklausomai nuo to, kaip mes tos poreikius sugebėjome patenkinti, va, tas mūsų ir gyvybingumas bus vienoks ar tai kitoks. Tai va, tai
0: autonomijos, studentų kompetencijos ir ryšių. Čia įvairių irgi atsišaukia tie tokie banginiai, ar ne? Tai galime mes dar kas pirmą kartą girdė šitą trijulę pasakyti, kuo tai kaip svarbu?
1: Žinoma, tai yra tai tokie baziniai, pagrindiniai mūsų psichologiniai poreikiai ir poreikiai tai tikrai to žodžio prasme. Nu, panašiai, kaip mums reikia vandens, maisto, oro, tai va, yra tikrieji poreikiai. Mums ne tai, kad mes jų norime, mums jų iš tikrųjų reikia. Tai lygiai taip pat ir psichologinėje plotmėje, kalbant apie psichikos sveikatą, yra tam tikri poreikiai, kurie mums, nu, jie iš tikrųjų yra poreikiai, va, ta tikrąja prasme, mums jų būtinai reikia. Čia nėra, kad aš čia ekstravertas, tai man čia reikia žmonių, intravertas, tai man nereikia. Ne, mums visiems reikia patenkinti ryšio poreikį. Va, mes visi norime jaustis autonomiški, tai reiškia, mes norime jausti, kad gyvename gyvenimą taip, kaip patys pasirenkame, ne, kad nesame kažkaip tai verčiami daryti dalykų, kurie mums kažkaip tai nepriimtini, kurie mums prieštarauja. Tai autonomijos poreikis yra apie tai. Kompetencijos poreikis yra apie tai, kad ir ką mes darome, mes norime jausti, kad mes gerai darome tai, ką darome. Nu, nenorime užsiimti veiklomis, kurios yra mums nu, akivaizdžiai per lengvos, nes tada jaučiame, kad nušvaistome savo gyvenimą, ir nenorime užsiimti veiklom, kurios mums nu, labai nesiseka, kurios mums yra per sunkios. Ne, tai va, kompetencijos poreikis yra apie tai, tai va, kiek tos veiklos, kuriomis aš užsiemu gyvenime, va, man yra optimalios, ne, kad aš sugebu, kad jis yra pakankamai sudėtingos, kad aš jaučiu pasitenkinimą jas atlikdamas, bet pakankamai, bet ir nėra per daug sudėtingos, kad aš pastoviai susidurčiau su klaidom, su nesėkmėm. pasiekmėm.
0: Ir va čia, kai apie nesėkmės pasakėt, minėjot, kad studentė viena, gal kartu jūs atliko tyrimą ir apie perfekcionistų gyvybingumą.
1: Taip, tai čia buvo studentė, kuri pasirinko labai aiškiai rizikos grupę, tai yra perfekcionistus, kur tyrimai rodė labai aiškiai, kad tai yra grupė žmonių, kurie turi problemų su to gyvybingumu. Tai yra tie žmonės, kurie jaučiasi mažai gyvybingi. Jie gali būti aktyvus, jie gali turėti įvairiausių veiklų, jie vėlgi gali būti labai ekstravertiški bendrauti su žmonėm, bet jie rečiau jaučiasi gyvi. Ir mes aiškinamės tai vat, ir kodėl, ir ypatingai kaip tokiem žmonėm galime

0: padėti. Ir va šita studentė, va, dabar kaip tik jinai baiginėja publikaciją, čia tokia Emilija Petraitytė baiginėja publikaciją, Gabi labai studentė, ir ką jinai atrado, kad šitiem žmonėms ypatingai svarbus dalykas yra ta vadinamoji atjauta sau. Nu, kaip toks, nu, moksliškai kalbant, tai pagrindinis, vienas iš tų mechanizmų, kodėl jų gyvybingumas yra žemas, tai tai, kad jie nu, turi tokį labai stipriai kritišką vidinį dialogą, nu, jiems trūksta tos atjautos sau. Ir gera naujiena yra ta, kad atjauta sau yra ugdomas įgūdis. Mes mokiname, mes galime mokinti su savimi vystyti tą tokį, nu, labiau atjaučiantį vidinį dialogą. Nes kas būdinga perfekcionistams, ypatingai, nu, perfekcionistai ten vėlgi būna dviejų rūšių, būna tie tokie adaptyvus, neadaptyvus, tai vat, nei,
1: tie jūnasi, adaptyvus, tai kurie labiau dar prisitaiko, ne?
0: Adaptyvus labiau yra tie žmonės, kurie yra perfekcionistai dėl to, kad jie, nu, turi kažkokius tai išskirtinius gabumus, ne, kažkokie tai srityje, jie turi gabumų ir jie tada, nu, natūraliai siekia aukštų rezultatų toje srityje. Tai su jais yra viskas tvarkoj. Tai yra žmogus turintis talentą, tą talentą vystantis ir nu, kaip koks profesionalus sportininkas, kuris jaučia, kad ne sportė jam gerai sekasi, natūralu, kad jisai savo kelia kitokius reikalavimus, nu, negu mes, kurie, ten, nežinau, tokio talento neturime, nesame profesionalus sportininkai. Tai va, tai čia adaptyvieji yra tie, kurie yra, nu, kelia su aukštus standartus dėl to, kad gali juos pasiekti, nu, dėl įvairiausių priežasčių. Neadaptyvus yra tie žmonės, kurie, nu, save perspaudžia, ne, kurie jaučia, kad aš visose sritise turiu būti, nu, tobulas, nes viduje jaučiuosi kažkoks defektyvus ir man to tobulumo reikia, nu, tam, kad nesijaučiau tai blogai. Ir tai yra žmonės, kuriems būdingas tas toks, nu, labai didelė savikritika, ne, kad visada negerai, visada nepakankamai, visada baisu, kad va, tuoj paaiškės, kad aš nesu toks geras, kaip žmonės apie mane galvoja. Tai jums ta tokia savikritika yra ypatingai būdinga ir va, tas studentės tyrimas ką ir parodė, kad, nu, šitiems žmonėms ypatingai svarbi yra atjauta sau, kaip toksai įgūdis, kai mes mokomės į savo klaidas, į savo nesėkmes, į savo sunkumus reaguoti taip, kaip reaguotume, na, į kito žmogaus nesėkmę, jeigu kitas žmogus mums rūpi. Nu, kaip koks nors draugas, nu, jam kažkas nepasiseka, nu, mes nepuolame jo kritikuoti, mes kaip tik bandome jį kažkaip tai, na, atkreipiame dėmesį, aš matau, kad tau kažkas nepasisekė, matau, kad tau liūdna, ne, nu, bet visiems mums tai būna, ar ne, tas bendro žmogiškumo akcentavimas, ar ne, jeigu galiu kažko padėti, galbūt galiu kažką tai
1: padaryti. Taip, tai čia gal toks ir pratimas dirbti su savim, ar ne, pagalvot, ką tu sakytum savo geriausiam draugui, kuris tau labai rūpi ir tą patį savo pasakyti.
0: Taip, būtent, mokyti reaguoti į save taip, kaip reaguotume į draugą, nes mes kartais su savimi iš tikrųjų, nu, gana grubiai bendraujam, ne, kažkas nepavyksta iš karto, ai, kokia čia nesąmonė padariau. Nu, aš nesakyčiau draugui, kuriam kažkas nepasisekė, kokia tu čia nesąmonė padarei, o va sau jau galiu. Ne, tarsi, tai daugelis iš mūsų turime va tą tokią erdvę, kur galime ugdyti atjautą sau, bet ypatingai šitiem žmonėms tai yra, nu, ypatingai svarbus įgūdis tam, kad jie galėtų būti gyvybingesni.
1: Bet čia turbūt užduotis tokiam perfekcionistui yra visų pirma pripažinti, kad taip yra, juk dalis tų tobulumo siekiančių žmonių nėra aukščiausiais rezultatais besimokantis. Jie net, kiek mes esam kalbėję ir laidose su kitais specialistais, kartais nedrįsta kažko pradėti iš vis, nes žino, kad nepadarys gerai, tai tada nedarysiu visai.
0: Taip.
1: Ir man atrodo, kad tada dalis sėkmingų žmonių, kurie pradeda, užbaigia apie tokius, sako, kad jam ne atjautos reikia, jam reikia valios, jis neatsakingas, jis abejingas, jis pasakė fui, ir aš dabar visai nedarysiu. Kaip atskirti, kur yra atjauta savo, o kur tinginystė? Kad, na, aš taip fainas, aš nieko čia nesistengsiu, nepadarysiu iki galo, ką pažadėjau, na, aš ir taip esu nieko.
0: Aha, nu tai va čia va tai reikia gilintis, ane, tai kodėl žmogus kažko tai nedaro, nes perfekcionisto atveju mes matysime, nu, ne tokį procesą, ane, tai nėra tai, kad aš čia tingiu, man ir taip gerai, mes matysime kitą procesą, kai žmogus gyvena kažkokiam tai nerime, kad net baisu net pradėti, nu, tas žmogus yra iš principo čia motivuotas, jam ne valios čia trūksta, pasitin valios turbūt daugiau negu reikia, jisai kaip tik, ar ne, nu, užsikelia su aukštą standartą ir gyvena iš to nerimo, kad kaip čia dabar nesuklysti, tai yra visiškai kitas. Nu, visiškai kitas mąstymas, nu, visiškai kita motivacija, negu kad kalbėtume apie tinginystę. Tai va, tai žinoma, čia tas iš šono atskirti ne visada lengva, štai, nu, reikalingi tie tokie gilus pokalbiai, jeigu norime žmogui padėti.
1: Nes turbūt dalį atveju gali apšaukti tinginiais, kurie nesima kažko daryti, o pasikapstai, pasirodo, kad ten visai kiti stabdžiai veikia.
0: Taip, čia ko gero mes turime tą bėdą, kad skubame labai nuvertinti žmonės. Atrodo, kad jeigu žmogus kažko tai nedaro, tai būtinai jo netinginys, kažkas su jo blogai, tai taip, tai tokia.

0: Atjauta kitam tai irgi yra, na, įgūdis, kur irgi verta ugdytis.
1: O tikrai yra, vėl čia, jūs mokslininkas, priminsiu, kad Arūnas Žiedelis iš Vilniaus universiteto laidoje

0: besivystančios rytis. Su atjauta savo mes labai aiškiai matome, kad tai yra nu, aiškus įgūdis. Kad aš vietoj to, kad sukčiau tą vidinį dialogą tokį kritišką, ne aš galiu ugdytis va, to tokį atjaučiantį dialogą.
1: Nes kai kurie sako, nu, žiūrėk, jeigu tu augai su tokiais tėvais, tavo vidiniu balsu tapo tavo tėvų balsas, jeigu jisai reiklus, tai tu visą gyvenimą su tuo ir vargsi.
0: Ir tame yra tiesos. Ir tame yra tiesos, tas atjauta savo, jinai nepanaikina to kritinio balso. Ne? Tas kritiškumas lieka, atjauta savo tampa kaip atsvara tam tokiam kritiškumui. Ne, aš galiu save pagauti, kad aha, aš pradėjau save kritikuoti, save gąsdinti, save gėdinti. Bet to pačiu aš išsigdau įgūdį, kad nu, gerai, aš galiu pamanyti kitaip tą vidinį dialogą mėgsti. Ir jis iš pradžių jis bus labai nenatūralus. Ne? Nu, čia bandai save kažkaip tai paguosti, bandai save kažkaip tai priimti, bandai savo priminti, kad visi mes žmonės, visi mes netobuli, visi klystame. Iš pradžių tas yra labai dirbtina, kaip tarp kitko ir bet kokia kita veikla užsiemant. Iš pradžių viskas atrodo, kad labai dirbtina. Aš čia kažką imituoju,
1: angliškai fake it, ne, until you make it.
0: Jo, čia yra tas pats principas.
1: Ne? Kad tu maždaug apsimes, kad darai, kol pavyks.
0: Nu, taip, kažkaip. Taip. Ir čia atjauta savo ir ugdama nu, labai panašių principų. Nu, šalia to, aišku, yra įvairios formalios praktikos, vadinamosios nu, meditacinės, kurių metu žmonės nu, jau labai konkrečiai ugdosi tą atjauta savo. Bet vėlgi čia tokia jau daug platesnė tema, vat kaip tą atjauta savo mes galime nu, įvairiais būdais ugdytis.
1: Mhm. Ir gyvybingumas, tas žodis, kai aš jį apsidžiaugiau radusi, ir kiti jūsų tyrimai apie socialinius tinklus, man taip, mano galvoj susisėjo, kad daugybė žmonių, ypač vyresnės kartos, sakytų, tai jaunimui vidutinio amžiaus trūksta gyvybingumo ir noro kažką veikti dėl to, kad jūs sėdi tuose savo telefonuose apdujusi žvilgsnys ir štai yra kur problema. Trūksta to noro gyventi. Sutiktumėt, kad čia yra ryšio?
0: Ryšys yra. Gal ne visai sutikčiau su tokiu labai, nu...
1: Aš čia kategoriškai pasakau, bet tikrai būna. Žmonių sako, nu tai pažiūrėkit, kaip jūs atrodot. Pažiūrėkit, kaip atrodo visas troleibusas.
0: Aha. Jo, tame tiesos yra. Iš tikrųjų, socialinių tinklų vartojimas yra vienas iš tokių nu, rizikos veiksnių, ypatingai, kai jis yra toks nu, perteklinis, toks kompulsyvus. Tai yra vienas iš rizikos veiksnių. Gal tik sakau, nesutikčiau su tuo, kad kartais norisi va, taip vieną problemą. Ne, visos kartos, visų pirma, gyvybingumo trūkumas nėra vien tik tai jaunų žmonių problema. Ne, čia tie kartų skirtumai dažnai būna labai užaštrinti. Aš tikrai turiu didelių abejonių ir iš tikrųjų tos kartos taip jau labai skiriasi, kaip mes tiesiog mėgstame mąstyti tokiam grubiom kategorijom, ar ne, čia šita karta tokia. Tai kiekvieno karto mes turime labai didelių įvairovių. Ir kitas dalykas, nu gyvenimas yra sudėtingas, mes turime daug įvairiausių iššūkių ir socialiniai tinklai yra vienas iš jų, tai čia tikrai nereikėtų taip visko nurašyti, kad o čia viskas tik tai apie socialinius tinklus, kad čia tik socialiniai tinklai viskas sugadina. Taip, tai yra svarbus rizikos veiksnys, bet šalia to, nu, jaunas žmogus, nu jisai turi nu, įvairių iššūkių. Socialiniai tinklai, taip, aš sutinku, kad yra viena iš tų tokių sričių, kur verta pasitobulinti, verta prisižiūrėti, kaip aš naudoju socialinius tinklus ir tai gali dažnam žmogui būti puiki priemonė, būti labiau gyvybingesniam, tai yra na, pereiti nuo tokio labai intensyvaus socialinių tinklų vartojimo prie tokio na, labiau analoginio gyvenimo būdo, kai aš skiriu laiko ne tik tai socialiniams tinklams, nes taip, socialiniai tinklai turi tą tendenciją, kad įtraukti žmonės, tarp kitko nebūtinai tik tai jaunus. Į tą patį troleibusą įlipęs aš puikiai matau, kur ne tik jauni žmonės ten tos rilsus žiūrinėja, bet ir garbaus amžiaus vyrai ir moteris.
1: Ir čia... Gal nėra jūsų tyrimų sritis, bet aš tiek paklausiu, kai kurie tai sieja su vienišumu, kad jaunimas, aš irgi apibendrinu, taip jūs taip nesakot, bet tarkim, kad nu, jie pakels akis ir jie vis tiek, jeigu kažkas labai trauks, skirs jų dėmesio, nu, turi dar pasirinkimų daugiau be socialinių tinklų. Mm-hmm. O kad kai kada vyresni žmonės taip užsidaro, kad tose kokiasnose daržininkų grupėse nuolat skaityti apie pomidorus, nuolat ir vėl nors tu 50 metų jos augini ir viską žinai, kad tai irgi tokia savi apgaulė, kad aš čia esu gyvenu šiuo laikiškai, bet iš tikrųjų tai užsidariau irgi prie to ekrano.
0: Jo, tą mes irgi matome tyrimuose, kad vienišumas skatina eiti socialinius tinklus, bet socialiniai tinklai vienišumo nu, dažniausiai nepanaikina. Aš vis tiek jaučiuosi vienišas, tik tai, nu taip, tam kartu socialiniai tinklai kažkiek man padeda užsimiršti. Nu, užsimiršti tą prasme, kad nu, paskestų kažkur kitur mintis nueina, tuo metu nesijaučiu vienišas, bet nu, problemos nuo to nesisprendžia.
1: Ir vienas iš tų klausimų, kur...

0: Gal atrodo žmonėms savaime suprantama, kad jie viską žino, bet nebūtinai viską žino. Man pasirodė jūsų su kolegom tyrinėtas apie lūkesčius. Ko vedami žmonės pasako, dėl ko jie eina į socialinius tinklus, o jūs paskui, suprantu, na, ištyrėt, kad dėl ko iš tikrųjų jie eina į socialinius tinklus.
1: Ten keli tokie niuansai buvo, kalbant apie socialinių tinklų vartojimą, nu, socialiniai tinklai vat, vieniems žmonėms kenkia labiau, kitiems mažiau, ir mūsų tyrimų vienas iš uždavinių yra suprasti, kodėl taip yra. Ir nepanašu, kad viena iš tų priežasčių yra, kad į socialinius tinklus žmonės eina su skirtingais tikslais. Ir ką mes labai aiškiai matėme savo tyrimuose, kad labiausiai nuo socialinių tinklų kenčia tie žmonės, kurie naudoja socialinius tinklus kaip tam tikrą pabėgimo formą.
0: Jūs vadinat vengimo lūkesčiais, ar ne?
1: Taip, tai yra.
0: Tai kas yra, kas įeina į tuos vengimo lūkesčius?
1: Jo, tai čia gal būtų aiškiau, jeigu paaiškinsiu tą skirtumą tarp siekimo ir vengimo, nes mes tyrėme dviejų rūšių lūkesčių, tai siekimo lūkestis yra tuomet, kada aš einu į socialinius tinklus, turėdamas tikslą, kad ten kažkas man yra įdomu, nenoriu pažiūrėti, ką draugai veikia, noriu kažkokios informacijos ir panašiai. Vengimo lūkesčiai yra tada, kai žmogus aiškiai vardina, aš einu į socialinius tinklus, nes man kažkaip blogai jaučiuosi. Ir man tie socialiniai tinklai tampa priemonė pabėgti nuo savo realaus gyvenimo, kuriame galbūt ne visada viskas yra labai labai gerai.
0: O ar pasako iš tikrųjų tai žmonės, nes aš čia tu savo gal, nežinau, ar logiškai prieš tai suformulavau klausimą, bet man atrodo, kad daugelis žmonių sakytų, kad aš einu ieškoti informacijos naujos ir sužinot, ką veikia mano pažįstami. Bet tikroviai tai vieni ir žiūri, ką veikia pažįstami, kiti gal pažiūrėjo per minutę, ką veikia pažįstami, o dar pusvalandį darė kažką kitą.
1: Vieno žmogaus atveju, ko gero, ne visada tas būtų tiesa, bet kadangi moksle, tai mes turime tokią privilegiją, kad mes tyrėme daug žmonių ir tada matome, na, kad visumoj tie žmonės, kurie aiškiau išsako, kad bėgu nuo savo gyvenimų socialinius tinklus, tai jiems yra blogiau. Tai va, tai tas, sakau, vieno žmogaus atveju, tai aišku, tas vertinimas nebūtinai bus tikslus, bet kai mes turime ten 100 ar daugiau žmonių, tai jų tas jau vidurkis jis jau kažką rodo. Tai, nu, kitaip tariant, mes turime statistinių procedūrų, kaip išsiaiškinti, ar ne, kad nu, va, tai kur va, ta tikrovė yra. Mhm. Nors pavienio žmogaus vertinimas, aišku, kad jis gali skirtis.
0: Bet čia svarbus klausimas sau.
1: Žinoma.
0: Darau telefoną ir dabar vėl, netikėtai čia gulėjo ant sofos ir vėl jis mano rankose, nors planavau kažką kitą daryti. Ir dėl ko aš dabar jį pasiėmiau?
1: Tai yra siaubingai. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos vertėtų savo kiekvieną kartą užduoti prieš einant į socialinius tinklus, tai vat ko aš ten einu. Nes ką mūsų tyrimo, šitie lūkesčiai, tai čia buvo vienas aspektas, kad mes taip pat klausėme, tai vat, o ką tu veiki tose socialiniuose tinkluose? Ir numeris vienas rizikos veiksnys, va tam tokiam nukompulsyviam įnikimui į socialinius tinklus ir buvo ta, kad žmogus sako, aš tiesiog be jokio tikslo naršau. Man pačiam neaišku, kodėl aš tą darau. Ir va čia, tai va, tai jeigu jau imu telefoną, pats jau nebežinodamas, ką darau, tai jau yra, tai jau man turi užsidegti raudoną vėliavą, ne, kad aš tiesiog grebiuosi telefoną, aš jau pats, jau tampu priklausomas ta prasme, kad nu, jau nebe aš pats renkuosi, ne, nes nu, kai aš pats renkuosi, nu, noriu valgyti, valgau, nenoriu valgyti, nevalgau, ar ne, tai čia visiškai sveikas mano pasirinkimas. Jeigu aš grebiuosi to telefono ir pats nežinau, kokio velnio aš jį grebiuosi, tai jau labai rizikos veiksnys.
0: Na, tai daug kas sakytų nuobodu.
1: Taip.
0: Jūs irgi tai tyrinėjate.
1: Taip. Tai vat nuobodulys buvo vienas iš tų dalykų, ką mes tyrinėjom. Tai va čia yra ta tokia įdomioji dalis. Mes konkrečiai tyrinėjom studentų nuobodulį. Nes ką rodo begalė tyrimų, kad vat kai žmogui nuobodu, tai yra žmonės, kurie sako, kad jiems gyvenime nuobodu, ir žmonės, kurie sako, kad aš esu įnikęs į socialinius tinklus, tai yra labai tie patys žmonės. Tiksliau, yra labai didelis ryšys tarp to, kiek tau nuobodu ir vat kiek tu naršai socialiniuose tinkluose. Ir ką mes čia atrandam, duomenys dar kol kas preliminarūs, tai taip labai atsargiai apie tai dalinuosi, bet tikriname tokį modelį ir panašu, kad jis jau pradeda mums tvirtintis, kad nuobodulys yra vienas iš tų tokių dažnų motyvų, kodėl žmonės eina į socialinius tinklus, bet kas yra įdomu, socialinių tinklų vartojimas ilgainiui didina mūsų nuobodulį. Konkrečiai, ką mes matome tarp studentų, tai yra tie studentai, kurie dažniau tikrinasi socialinius tinklus, jie paskui ir sako, kad mano studijos darosi nuobodžios. Ir va čia va, tas mechanizmas toks yra labai labai įdomus, kad kai žmogus lenda į socialinius tinklus, jam vis labiau darosi įdomu tai, kas vyksta ten, bet ne tai, kas vyksta anapus socialinių tinklų. Kitaip tariant, jo gyvenimas darosi vis nuobodesnis ir už

0: kad tam tikras užburtas ratas, kad man nuobodu ne socialiniuose tinkluose, aš einu į socialinius tinklus tam, kad kažkaip su tuo nuoboduliu tvarkyčiausi, bet kuo aš daugiau laiko leidžiu socialiniuose tinkluose, tuo man nuobodžiau yra visa kita, kas yra anapus tų tinklų. Tai va čia toks labai įdomus mechanizmas, kai nuobodulys skatina socialinių tinklų vartojimą, o socialinių tinklų vartojimas didina mūsų nuobodulį.
1: Dažnai matau aiškinimus dėl tos pačios socialinių tinklų, arba visko, kas yra internete, architektūros, ar ne, arba, nu, kad specialiai kuriama taip, kad tu praleistum daugiau laiko. Nuo to, kad maloniai skambėtų telefono kliktelėjimas, kai tu perbrauki, iki vaizdų besikeičiančių spalvų, ten įrašų. Nedidelė dalis, ypač čia turbūt dar apie kartas, kalbant nebūtinai kartas, bet dalis žmonių tai skaito tos ilgus įrašus platformose, kurį ir parašyt, užtrunka tekstą, tai tiesiog toks kaip naujas laikraštis. Bet kiti neperskaito net trijų eilučių, sako, per 8 sekundes turi pagal dėmesį ir viskas, tai tas 8 sekundes tiek ten visko sukiša, kad žiūrėdamas į krūtantį medžio lapą gamtoje tu tiek nepatirsi.
0: Taip,
1: ar ne?
0: Taip. Apskritai, man tai labai įdomi va šita tyrimų sritis, kai mes pradame tyrinėti, kokiu būdu socialiniai tinklai mus pririša, nes patys socialiniai tinklai, jų tas algoritmas toks yra labai įdomus, tai naudojamas toksai pastiprinimų paremti mašininis mokymasis, kas iš esmės tai reiškia, kad socialinių tinklų algoritmas su mumis pradeda eksperimentuoti, jis žiūri, kaip mus užkabinti ant to socialinių tinklų, kaip padaryti, kad mes daugiau laiko praleistume, nes mes patys gi renkamės tą turinį socialiniuose tinkluose, mes turime iliuziją kažkokią, kad kažkiek mes ten renkamės, ne, kažką sekam, kažką nesekam, bet galų gale tą srautą mums vis tiek sudėlioja algoritmas. Ir čia yra labai įdomu, kad tas algoritmas, jisai pats eksperimentuoja su mumis, jisai randa. Ar ne, tai va, ką padaryti, kad praleisčiau kiekvieną, nu, bent sekundę daugiau, bent 2 sekundėm daugiau, nes sekundė 2 per milijonus ar ten kai kurių tinklų atveju ir milijardus vartotojų, nu, tai jau virsta didžiulius srautu. Va, tai čia yra labai įdomu, kad tas algoritmas ilgainiui atranda, kaip mus prikabinti tokiu būdu, kur mes patys galbūt dar net nelabai ir žinome. Tai vat už tai, vat, kai mes tyrinėjame, tai vat, kodėl žmonės eina į tuos tinklus ir kaip tie tinklai užkabina, mes daug sužinome apie žmogaus prigimtį, kad tas algoritmas, ne, kuris šiaip iš principo nusikvailas algoritmas, nes jis nemasto, jis nedaro jokių išvadų, tiesiog eksperimentuoja ir žiūri, kas jam ten gausis. Tai jis atranda tai, ko mes ne visada žinom, kur tos mūsų silpnybės yra, ne, kažką nerimas užkabina, kažką nuobodulys užkabina, kažką reikia supykdyti, kažkam nežinau, kažkokias fake naujienas pateikti, kad jisai užsikėm. Tai čia yra labai įdomi tokias rytis.
1: Bet va, dar skirtingi gali būti tie būdai, TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e, yra tų be galo socialinių tinklų skirtingų ir ką daryti tada žmogui, kuris nori naudotis, gal net darbo reikalais reikia, bet staiga ima nagalvot, kad čia tikrai kažką už jį sprendžia kiti. Pasirodo kartais, pavyzdžiui, Facebook tinkle kokios deklaracijos, aš draudžiu Facebook'e tau naudoti mano duomenis kokiam nors dalykam. Ir tada visi parašo, ei, kad tu čia kai dinozauras įdėjai Facebook'ui vienodai. Tai čia tokiam deklaracijom nenuveiksi.
0: Ne, tokiam deklaracijom tikrai nieko nenuveiksi. Nu, yra tam tikros siūlomos, na, ir techninės priemonės, ir psichologinės priemonės. Man asmeniškai labiausiai pasiteisinusi techninė priemonė, tai yra turėti laikmatį, kuris fiksuoja, kiek laiko praleidžiu socialiniuose tinkluose. Aš jau dabar jau kokius jau 2 gal 3 metus jau į socialinius tinklus tik tai retkarčiais užklystu. Bet kas man labai padėjo dar tada, kada naudodavausi, tai yra tiesiog telefono programėlė, kuri nusistatai, kiek laiko tu nori per dieną skirti Facebookui. Ir ką ta programėlė davė, tai duoda laikmatį, kuris rodo, kiek tu jau laiko šiandien praleidi. Tiksliau, tu esi toj Facebook'o programėlėje ar bet kuriam kitam socialiniam tinkle ir tu matai einantį laiką. Ką tas iš esmės labai duoda, tai neleidžia pasinerti į tą tokį tuščią naršymą, kai aš pats jau pametu kontrolę, nes man visada laikrodis prieš akis, aš visada matau. Ir vat, kas mane tada labai ir nustebino, kad aš atsimenu, nusistačiau tada gal, kad aš pusvalandį per dieną galiu skirti Facebook'ui. Bet pradėjau skirti po kokias 10 minučių, nes tiesiog, kai tas laikmatis sukasi ir tu nebepasineri va, taip, į tokį buką tiesiog skrolinimą, naršimą, tai kažkaip ir neužsikabina, nu, pabūni, pasižiūri, kas tenais vyksta ir baigi.
1: Bet kaip jūs sužinot, kaip gyvena jūsų draugai, kokį naują disertaciją parašė, kaip jų vaikams sekasi mokykloje, ar žvejoja, va, kur nukeliavo, va, va. Tai kaip jūs tai sužinot be socialinių tinklų?
0: Va, nu kažkiek ir nesužinau, ar ne? Viena iš priežasčių, kodėl žmonėms sunku atsitraukti nuo socialinių tinklų, yra tas, ne, baimė kažką tai praleisti. Ne? Bet tai, nu, tai čia kaip ir viskas gyvenime, tu renkiesi, ko tu nori ir ką tu štai pasiruošęs paukoti. Tai, aš nesu tas žmogus, kuris turi labai daug laiko, kurį galėtų švaistyti. Nu, man kažkaip norisi tą gyvenimą gyventi sąmoningiau.
1: Bet ar pajautėt, kad padaugėja, kaip sakė, to analoginio ryšio, kad jūs dažniau paskambinat, paklausėt, nu va, kur tu keliavai, kur važiuosi per atostogas, o nepamato socialiniuose tinkluose?
0: Kažkiek aš jau praleidžiu, nes iš tikrųjų daug gyvenimo vyksta socialinėme tinkle ir aš save atrandu tose situacijose, kur kažkas sako, tai...
1: Ką nematei?
0: Kažką pasakoja, kad tai va, čia šėrinau, čia socialiniam tinkle, nu nemačiau. Ne, tai aišku, kad aš daug mažiau informacijos turiu apie to savo pažįstamus, bet kita vertus, tai nu, mūsų smegenis ko gero ir nėra sukurtos tam, kad mes viską apie visus žinotume ir to pačiu dar savo gyvenimus spėtume domėtis. Tai taip, nu, aš nesužinau, kas ten kur pažvejojo, kas ten kur kokioje konferencijoje buvo, nu, bet mano atveju, nu, tai yra ta kaina, kurią aš sutinku mokėti už tai, kad nu, kažkaip daugiau laiko galėčiau skirti šitam nu, analoginiam gyvenimui, anapus socialinių tinklų.
1: Arūną Žiedelį girdite iš Vilniaus universiteto psichologijos instituto. Laidoje čia ir dabar mes kalbam apie šio mokslininko tyrimo sritis, dabar jau mes ties socialiniais tinklais apsistojam. Ir va, smegenys dabar pasakėt, ir va, tai, kas joms svarbu, man labai susišaukė su neuromokslininkės Lauros Bojarskaitės, neseniai pasidalintomis tokiamis skaidrėmis, kodėl žmonėms daug kas nebetrodo svarbu apskritai gyvenime. Ir vienas iš atsakymų, kurį jį pateikė, kad tiesiog kai viską gali padaryti per 3 sekundes, kai smegenys nebesupranta, kodėl čia tie 7 langai atidaryti ir kodėl tu pusę dėmesio ir dirbtiniam intelektui uždavęs klausimą taip greit gavai atsakymą. Žodžiu, kad yra tame prasmės, netgi trūkumo gyvenimo prasmės. Ir, bet jeigu skiri daugiau laiko, nedalomo, mažiau dirgiklių, išjungi ten tuos pranešimus, pabūni tame diskomforte, kad tu kažką čia sunkiau radai ir praleidė tam laiko, kad va, čia yra tas gilus darbas, kurio tavo smegenims reikia. Jūs matot tą iš socialinių tinklų, va, tyrimų ir iš, pavyzdžiui, tos nerimo dar temos, kuri dažnai yra apie mane, tas žmogui toks nerimas, nu va, kas čia dabar bus, ar ne, ko aš čia negalėsiu?
0: Labiau iš nuobodulio temos šitą labai matome, kad taip, nu, dėmesys, ne, dalykai, kiek aš galiu domėtis, tai vis tiek yra nu, tam tikras ribotas spektras. Ne, nu, jeigu aš labai stipriai domiuosi vienu dalyku, tai natūraliai kitais mažiau domiuosi. Socialiniai tinklai, ką padaro, tai užlieja mus tokia informacija, nu, tai ir mūsų smegenims nu, kažkaip tai reikia su ta informacija visą tvarkytis ir tada nu, neišvengiamai tas mūsų susidomėjimas tampa toks labai paviršutinis. Nes nu, tai aš negaliu įsigilinti į 100 skirtingų dalykų ir kas ten ką pasakė ir kas ten kur žvejojo ir nežinau, kas ten kokį apdovanojimą gavo ar dar kažką. Tai tada neišvengiamai kaip toks savisaugos mechanizmas yra, kad nu, tai taip, tai man tada darosi dalykai vis mažiau įdomus, aš vis mažiau esu pasiruošęs juos gilintis. Tai va čia vat, yra tas pats nuobodulio mechanizmas, kurį mes dabar ir tyrinėjame, kad tie socialiniai tinklai vat, ką padaro, tai taip, jie pritraukia mūsų dėmesį į socialinių tinklų turinį, bet tada visa kita man tampa nu, tokiais nu, antrailiais dalykais. Ir taip, socialiniuose tinkluose ta informacija ne tokia paviršutiniška. Aš turiu didžiulį srautą ir kas kelias sekundės pradedu domėtis vis kitų dalykų. Tai natūraliai, kad mano tas įgūdis susitelkti kažką, nu, jisai silpsta. Ir tarp studentų mes tą matom.
1: Aš dėl ko prie nerimo gal prikabinau, dėl to, kad neseniai laidą čia ir dabar rengiau apie gyvenimo prasmės jausmą. Ir tik po to pamačiau šitas Lauros Bojarskaitės mintis. Ir pagalvojau, nu, kad iš tikrųjų tada dalis žmonių nebejaučia ir prasmės, jų va tie tokie dalykai netipini nuobodulys, bet va toks santykis su pasauliu, nu va, kas man bus, kiek čia visko vyksta, ta galimybė kontroliuoti arba jausmas, kad tu kažką kontroliuojas, irgi sumažėja, kai tas didelis rautas yra. Mhm. Jūsų publikacijos vienos dar antraštė skamba, noriu šią perskaityti, vištos ir kiaušinio dilema, nagrinėjant suaugusiųjų socialinį nerimą ir kompulsyvų socialinių tinklų naudojimą. Ten buvo ilgas labai tyrimas, daugiau negu 200 dalyvių, ar ne? Ir va kaip jūs tada, tai kas čia pirma atsiranda? Nerimas? Ir aš imu socialinius tinklus vartoti, ar pirmą aš nueinu socialinius tinklus ir tada man jie jau sukelia tos klausimus sudėtingus.
0: Va čia va, ir buvo tai įdomioji dalis, kad ir tas, ir tas. Tik tai ką mes tyrinėjame skirtingus nerimo šaltinius. Kad konkrečiai, nu, bendrai nerimas skatina vartoti socialinius tinklus, o socialiniai tinklai vėlgi didina mūsų nerimą. Tai mes vėlgi turime tą patį grįžtamą ryšio mechanizmą, kaip ir kalbant apie nuobodulį, kai nuobodulį skatina vartoti socialinius tinklus ir tai didina mūsų nuobodulį. Tai konkrečiai, ką mes ten pamatėme, kad labai stipriai socialinius tinklus, didesnė rizika įsitraukti socialinius tinklus turi tie žmonės, kurie jaučia stiprų socialinį nerimą, tokiose kasdienio bendravimo situacijose.
1: Gal galim irgi dar praplėsti tą socialinio nerimo terminą, ne visi su juo gyvena.
0: Jo, socialinis nerimas tai yra nerimas kylantis tokiose bendravimo situacijose, susidūrus su kitais žmonėms, tai yra baimė ne, būti neigiamai vertintam, baimė nesusišnekėti, baimė bendrai bendrauti ir panašiai. Tai ką mes iš tikrųjų pamatėme su šiame tyrime, kad kai man neramu yra tokiose bendravimo situacijose kasdienybėje, tai mane skatina eiti į socialinius tinklus, bet socialiniai tinklai savo ruoštų kelia kitokio pobūdžio nerimą. Tai aš vėl toliau nerimauju, tik dabar jau pradedu nerimauti, ne dėl to savo tokio, na, bendravimo analoginiame pasaulyje, bet dėl to, o tai kaip dabar mane įvertins, kuo aš dalinuosi savo socialiniuose tinkluose, ne, čia laikų sulauksiu, nesulauksiu, kokios bus žmonių reakcijos. Tai va, tai tiesiog nuo vieno tipo nerimo, žodžiu, bėgu socialinius tinklus, nes nerimauju, kad man sunku bendrauti realiame pasaulyje, o paskui pradedu toliau nerimauti, tai aš vis tiek socialiniuose tinkluose kažkaip tai bendrauju, tai dabar kaip mane čia dabar įvertins. Tai to nerimo savaime nesumažėja, nerimas, žodžiu, mus skatina lysti socialinius tinklus, bet tai nėra kažkoksai tai vaistas nuo to. Tai yra kaip tik didina mūsų nerimavimą.
1: Aha, bet jūs ilgai tyrėt tos pačius žmonės, ar pastebėjot kažkokių dinamikos, kad, pavyzdžiui, tą patį apklausėt po 8 mėnesių ir jis išėjo socialinių tinklų, tarkim, sumažino ir jam dabar yra geriau. Ar stebėjot va kažkokių permainų?
0: Va čia, mes turėjome tik du matavimus tarp tos 8 mėnesių, tai mes neturėjome galimybę stebėti va šitų tokių va, na, sviravimų, kas vyksta ten tarp jų. Ką mes iš esmės pamatėme, tai kaip nerimas viename etape, ar nuo jo priklausys socialinių tinklų vartojimas kitame etape. Mhm. Ir ar socialinių tinklų vartojimas lems šitą. Tai va čia va tikrai ateities tyrimuose tikrai vertėtų pasižiūrėti ir tai, ar tai, kad aš išeinu iš socialinių tinklų, darausi ramesnis. Mano asmeninė patirtis rodo, kad tikrai ramiau pradedi gyventi, nes tiesiog mažiau esi pasiekiamas.
1: Bet dalies žmonių tai yra darbas. Mhm. Arba 100%. Ne tik influenceriai, žurnalistai, kaip aš tikrai daugiau laiko praleidžiu, labai daug. Taip. Bet man ramu, kad tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad savaitgalį išbūnu be to telefono, bet darbo dieno man reikia sekti naujienas, tyrimus, visą kitą, ir man tai yra darbo įrankis. Ir tada atsiduri tokioj zonoj, kur tu gal ir norėtum viską mesti, bet tada tau reikia keisti darbą.
0: Taip, jūs čia pasakėte labai gerą dalyką, ne įrankis, tai vat verta sau irgi užduoti klausimą, tai ar socialiniai tinklai yra įrankis, mano darbo įrankis, ne, apskritai įrankis, kuriuo aš pasiekiu kažkokiu tai savo svarbių tikslų, ne, nebūtinai susijusiu su darbu. Ar jau aš pats tampu įrankiu, ar ne, ar tai, ką aš gaunu iš socialinių tinklų, nu, tiksliau, ar aš atiduodu socialiniams tinklams daugiau negu kad gaunu iš jų, tai vat, kuris iš mūsų dabar yra įrankis, aš socialiniams tinklams, ar socialiniai tinklai man. Tai va čia vat, yra labai svarbus klausimas, tai aš tikrai nesiūlau į socialinius tinklus žiūrėti kaip į tokį baubą, kad čia būtinai tik tai mesti. Aš ir pats juos naudoju, kai reikia kokius tyrimo duomenis, tyriamosius pritraukti ir tyrimo duomenis kažkokius tai paviešinti, aš irgi jais naudojuosi, bet tada tą darau labai sąmoningai, kad tai yra. Tai va, tai yra mano įrankis, o ne aš turiu konkretų tikslą, o ne, tai aš juos naudoju. Tai nėra tas toksai pasinerimas, kad o aš dabar va, kažkaip blogai jaučiuosi, gal eisiu socialinius tinklus, gal geriau pasijausiu. Nu, aš puikiai suprantu, kad to nebus. Aš tiesiog prašvaistysiu savo laiką ir mano savijautai nuo to geriau nebus.
1: Šiais laikais tai yra svarbi priemonė ne tik Lietuvoje, kitose šalyse burti pilietinę visuomenę. Mhm. Dėl protestų, karo atveju perduoti žinę, nepasiduoti gal kokiam nors tironui ten vadovui. vadovui, valdovui, ar ne, ir vis tiek perduoti tuos dalykus. Kita vertus, lygiai taip pat tai panaudojama botų atakoms ir ta erdvė taip išsikreipia, kad žmonės atrodo, kad jis pasimetė, jog tai tapo vieninteliu, jeigu ne vieninteliu, pagrindiniu susižinojimo būdu, bet jie visiškai neturi kontrolės. Mhm. Va kaip su tuo? Čia irgi turbūt nerimą didina.
0: Čia jūs puikų klausimą uždavėt, jeigu aš turėčiau į atsakymą, aš eičiau per visas laidas ir viešinčiau. Nes iš tikrųjų, ar ne, nu, kur mes atsidurėme tokioje situacijoje, kaip socialiniuose tinkluose labai daug vyksta ir jeigu aš noriu būti to dalimi, nu, aš negaliu visiškai atsitraukti. Ne, nu, čia mano asmenis yra pasirinkimas, kad aš renkuosi tame nedalyvauti, bet aš suprantu, kad ten nedaugelį žmonių. Tai,
1: nu, bet ir kovoti su tuo reikia, nu, tarkim, renkas žmogus būti, bet ten yra tiek neteisybės, tiek komercinio intereso. Neleidžia kokio nors politinio dalyko rašyti, algoritmas numušinėja tavo įrašo, nerodo dėl to, kad dabar ten kažkuris tinklas mano, kad nereikia apie karo Ukrainoje čia temos viešinti labai. Ir mes tampam tada, nu vis tiek tu esi, tada įrankis.
0: Taip, ir klausimas, kaip tu su to kovoji, jeigu tu tiesiog Facebook'e rašai ar ne apie tuos algoritmus, ar ne kokie čia yra blogi, kažkas po tuo laikina, piktinasi, komentuoja, kokie iš tikrųjų blogi ir žmonės praleidžia daug laiko socialiniuose tinkluose kalbėdama apie tai, kokie socialiniai tinklai yra blogi. Aš to nepavadinčiau kova, nes iš esmės, ar ne, tai socialinį tinklą prižiūrinti kompaniją, nu tai jai, tai iš to tik tai bonusas. Koks jis skirtumas ir realiai, ką mes ten veikiam tam socialiniam tinkle, klausimas yra, va, kiek mes ten laiko praleidžiame ir kiek per tą laiką domenų savo atiduodame, reklamų pasižiūrime. Tai aš nevadinčiau to kova, kai mes nu, tiesiog tame socialinėme tinkle kažką tai šėrinam, nu, tai sukuria tam tikrą iliuziją, kad va, aš kovoju, aš esu atsakingas, bet nu, tai nieko aš čia nekovoju, aš tiesiog nu, toliau leidžiu tam socialiniam tinklui iš manęs ir mano aplinkinių žmonių darytis pinigus.
1: Tie, kurie dirba šitoje srity teisininkai, sakytų, kad turbūt rašyti geriau skundus, kažkur kreiptis, na žodžiu, ne tik piktintis, tai. Bet čia grįžtam turbūt ir prie tų smegenų mūsų, kad irgi joms tada to darbo duoti prasmingo, tada, nu, tarkim, jeigu tu esi dabar iš vis ne, tavo panaikino ten paskarą, sustabdė mėnesiui kažkokiam, tai ir tu jautiesi bejėgis, be rankis, tai tada ieškoti, kas dar gali būti tavo rankos, kaip čia, nes tai gniuždo dalį žmonių.
0: Gniuždo, ne, tas, kaip įsiprasminti savo gyvenimą, nu, tai yra iš tikrųjų nu, toks uždavinys turbūt kiekvienam žmogui ir na, socialiniai tinklai suteikia progas pabėgti nuo to klausimo, ne, ar aš čia prasmingai leidžiu gyvenimą, nu koks skirtumas, grįžtu vakare po darbą, praskrolinu ar ne, ar ten nebūtinai praskrolinu, ne Netflix'ą pražiūriu dar kažką Ir tai taip, tai ko gero, kas nutinka iš to socialinio tinklo išmestam žmogui, kad jisai, nu tai taip, dabar jisai yra priverstas ieškoti va, to tikro būdo, ne kaip tą savo gyvenimą įprasminti. Tai nu, bendrai, ar nenorint nutraukti socialinių tinklų vartojimą, vienas iš dalykų, kas yra siūloma, tai ir yra, nu, tai įsivardinko, tai va, ką tu veiksi tuo laiku, nes jeigu tu tiesiog nutrauksi, nu, tai kas iš to, ar ne, tai va, tau atsilaisins kažkiek tai laiko, ką tu per tą laiką veiksi. Nes jeigu gerai vidutinis žmogus ten socialiniuose tinkluose ten praleidžia arti 3 valandų, tai nu, ką tu veiksi per tas 3 valandas? Nu, tu kalbą gali išmokti per pusę metų tik laiko skirdamas, tu ten sportinę savo formą gali padidinti, tu miegoti gali daugiau laiko, ne, savanoriauti gali. Tai čia yra uždavinys, ane, rasti... Žmonės skundžiasi, kad laiko neturi. Ne? Paskui, kai gauna laiko, sako, tai kur man dabar tą savo laiką įprasminti? Gyvenime pilna iššūkių, pilna problemų. Prašom, ne? Savanorystė, rūpinimasis savimi, tobulinimasis. Pilna tų veiklų, kur tu gali panaudoti tas kelias valandas per dieną.
1: Ir iš to gyvybingumo temos grįžtant, atsimenu tokį motyvą, kad gyvybingas žmogus ir tas, kuris gyvena autentiškai, taip kaip jam norisi, o socialiniai tinklai gali primesti tau tokių tariamų poreikių, kad man reikia to, ano, tarkim, net kai gražino antros pensijų pakopos, atsiėmė dalį žmonių pinigų ir ekonomistai kalbėjo, kodėl ten tiek perka. Taip. Dalis sako, kad jie jaučia spaudimą turėti tą daiktą ir jie ilgai savo negalėjo to leisti. Aha. Tai taip atsukus iš vieną tą kelius žodžius išėjimus iš to visos tiradus, kurie iš klaidoje skambėjo kitaip, tu sprendi, kad žmogus turėjo spaudimą nusipirkti daiktą už pinigus, kurie gal tarkime, kai kurių teigimų būtų jam garantavę geresnę senovę, bet jie jautė spaudimą.
0: Taip.
1: Ir čia socialiniai tinklai turbūt nepamažina jo.
0: Na, čia ir socialiniai tinklai. Nu, jo, vienas iš tų tokių mechanizmų, kaip jie veikia, tai yra stiprina to tokį socialinį lyginimąsi. Ar ne, nes nu, mes natūraliai, vis, nu, natūraliai žmogus, kaip socialinis gyvūnas, linkęs lyginti su savo kitais gentainys, ar ne, čia geresnis ar blogesnis. Socialiniai tinklai tiesiog ką jie padaro, jie leidžia mums rodyti tą savo tokią truputėlį geresnę gyvenimo pusę, ne, nuslėpti tai ko, to, tai, ko galbūt nenorime rodyti. Ir taip tada atrodo, kad ne visi čia visko turi, visi čia visko aptekia, aš čia vienas ten ne, neturiu ten kažkeliolikto iPhone'o ar ten, nežinau, ten šaldytuvo išmanaus, kuris pats man ten maistą užsakinėtų. Tai socialiniai tinklai tą gali padaryti, ar jie čia vieninteliai, nu,

0: greičiausiai ne vieninteliai, bet prisideda prie šito tokio jausmo, kad aš atsilieku nuo kitų.
1: Įdomu, ką sako jūsų mokslininko nuojauta. Dabar apie socialinių tinklų grėsmes tikrai kalbama daugiau negu, tarkim, prieš 10 metų ir daugybė šalių riboja amžių, vaikų, paauglių ir tada paaugliai sako, aha, mes vis tiek rasim ir vis tiek bus sukurtas koks nors kitas tinklas. Kaip jūs čia įsivaizduojat, kaip šita kryptis vystysis? Ar Lietuva dar, ypač Lietuva, dar pirmą klausimo dalis, turi ką riboti ir ar turėtų tai daryti? Ir antra dalis, o kaip toliau jums atrodo bus pasaulį?
0: Aš manau, kad vystysis tą pačią, kaip, nu, mokslininko nuojauta, tai atskiras žanras.
1: Bet tai įdomu. Tai
0: toks eufemizmas. Moksle kažkaip stengiamės nuo nuojauto taip truputėlį atsiriboti. Bet bendrai, nu, mano spėjimas, kad su socialiniais tinklais bus taip pat, kaip yra ir su daugeliu kitų dalykų, kurie nėra nelegalūs, bet jie yra ribojami, nes mes žinome, kad jie kenkia.
1: Kaip ne, cigaretės,
0: kaip
1: alkoholis.
0: Kaip nikotinas, alkoholis lygiai taip pat. Ne, mes, ar gali dabar vaikai Lietuvoje gauti alkoholio, gauti nikotino? Taip, gali. Nu, ta prasme, tai, kad jisai yra uždraustas, nereiškia, kad joks nepilnametis prie jo neprieis, bet tai nėra argumentas, nu, tai mes čia vis tiek nesuvaldysime, tai leiskime net paaugliui ateiti į bet kurią parduotuvę nusipirkti alkoholio. Tai man čia nėra argumentas ir aš spėčiau, kad mes vis tiek judėsime link to ir jau pradėjome judėti, kad nu, socialiniai tinklai yra ribojami nepilnamečiams. O ne, kaip tas veikia, kaip tas neveikia, atskiras yra klausimas, nu, ilgainiui ko gero pradės veikti vis geriau, šitas visas ribojimas ir nepilnamečiams panašu, kad mes nu, pradėsime riboti, ne, dabar nesimenu, kurie ten pirmieji australai turbūt pradėjo ir atrodė, vau, kažkas iš fantastikos ryties, dabar jau žiūrim perima ir kitos valstybės. Tai bent nepilnamečiams panašu, kad tikrai tie ribojimai plėsis ir Lietuvoje, žinau, kad irgi vyksta tos diskusijos, kada tiksliau mes jau pradėsime. Taip. Mano spėjimas čia yra tiesiog laiko klausimas, kada mes tą pradėsime daryti. Bet aš turiu vilties, kad šita visa diskusija išsiplės ne tik tai apie tai, vat, nuo kokio amžiaus galima, negalima, bet ir apie tai, o tai kaip mes turėtume tai socialiniais tinklais naudotis, kad tai mums taip labai nekenktų. Ne? Nu, mes, kaip ir dabar, nu, mes sakome, kad nu, saugio žmogus gali įsigyti alkoholio, bet tai jeigu nu, ten, nuo ryto iki vakaro kažkas alkoholį geria, nu, mes sakom, kad nu, gal čia nėra visiškai okei. Okay. Tai vat ir mūsų visuomenės tas požiūris turėtų keistis ir socialinius tinklus, kad tai ko gero nėra kažkoks tai baubas, bet tai yra dalykas, kurį reikia vartoti, nu taip atsakingai, nu kaip alkoholį, kaip cukrų, ne, kaip kofeiną, nu irgi nu, negeriam ten tos kavos ten po 20 puodelių per dieną, ne, ir sakome, kad čia viskas čia yra gerai. Ne, tai va, tai mano nuojauta yra apie tai, kad mes socialinius tinklus ilgainiui pradėsime matyti kaip po tokį nu, dalyką, su kuriuo reikia nu, atsakingai elgtis, o ne palikti visok savygai ir sakyti, tai kaip naudojasi žmonės, taip ir gerai.
1: Ačiū. Tai Arūnas Žiedelis, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentas. Dėkui, kad galėjom perbėgti čia. Aha. Per kelias temas, kurios labai, va, kaip ir nuo ko ir pradėjom, iš tikrųjų susimastom, kaip mes čia šiais laikais gyvenam ir kas čia galėtų būti kitaip geriau. Giedrė Čiužaitė kalbinau Arūną, laidos čia ir dabar įrašų ieškokite LRT radiotekoje, mediatekoje, jums patogiu laiku arba pirmadieniais mes transliuojam, pirma transliacija eteryje yra po 14 valandos žinių. Iki kitų kartų.
2: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abipusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiems šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse žuvo 2 civiliai. Civiliai mažiausiai 3 sužeisti. Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo 3 žmonės. Bet Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinį gegužės 9-osios paradą galiojo. Pagal Jungtinių valstijų susitarimą šios paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11 dienos, tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako, nemanantys, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
2: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
3: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti. O paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
1: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Maskvoje šiandien vykęs pergalės dienos paradas buvo rekordiškai trumpas ir truko apie 45 minutes. Pirmą kartą jame nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos, įrodyta tik per televizijos ekranus. Vladimiras Putinas su Aleksandru Lukašenka parade pasirodė kartu, Putinas trumpoje kalboje karą Ukrainoje vėl pavadino specialią karinę operaciją ir aiškino, kad kovoja su jėga, kurią remia visas NATO. Šiandien Putinas Kremliuje taip pat priėmė Slovakijos premjerą Robertą Fica, vienintelį Europos Sąjungos šalies lyderį apsilankiusį Maskvoje per pergalės dienos iškilmes, tačiau Ficas atsisakė dalyvauti parade. Apie tai jis pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal Europos Sąjungos gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aiškų istorinį pokytį.
4: Europos Sąjunga imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SAFE paskolos yra tai, ko iki šiol Europos Sąjunga niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. SAFE paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
1: Europos komisijos narys Andrius Kubilius finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai Donaldas Trumpas teigė atsakydamas žurnalistui į klausimą apie tokią galimybę. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasymas.
5: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigada, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie galimą karių išvedimą iš Vokietijos Trumpas pareiškė po Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasisakymo, jog Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Prisaigdintas naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po Tiso partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį Viktoro Orbano vadovavimą šaliai. LRT radijo bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Moždočiai sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, tačiau visgi tikimasi atsigrėžimo į ją.
0: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaigdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Pieterio Madjor yra tokia, kad taip mes su Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks jaršus, kaip buvo per paskutinius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybė, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
1: LRT radijo bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Moždočiai. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Tačiau organizacijos atstovė pabrėžia, kad rizika visuomeniai ir gyventojams Kanarų salose, kurias laivas turėtų pasiekti rytoj, tebėra maža. Po trijų gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus, tačiau aiškinama, kad pandemijos požymiai nėra, nes ši hanta viruso atmaina tarp žmonių plinta per itin artimą kontaktą. Oficialiai prasidėjus Venecijos šiuolaikinio meno bienalį, Lietuvos paviljonas paskelbė atsisakantis dalyvauti publikos apdovanojimų lankytojų liūto procese. Skelbiama, kad tai daroma į solidarumo su konkurso žiūri atsistatydinimo. Venecijos bienalės žiūri narės pasitraukė po to, kai pareiškė, kad nenori suteikti teisės į apdovanojimus tom šalims, kurių lyderiams tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimų. Venecijos bienalė šiemet tamdo ginčai dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo joje. Sprendimas leisti dalyvauti šiom šalim sukėlė tarptautinę kritiką. Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvytytė.
6: Bienalė šiais metais pademonstravo savo visiškai etikos jokios neturėjimą ir joks menininkas neturėtų būti prašytas dalintis šitą sceną, šitą platformą su šalim tokiom, kurios vykdo tokio lygio nusikaltimus prieš žmoniją. Tai iš to solidarumo dvasios aš irgi mūsų komanda, aš pratarė ir visa komanda paviljono sutiko atsitraukus tiesiog iš to.
1: Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvytytė. Įprastai apdovanojimus Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje skiria komisija pačioje renginio pradžioje, tačiau jai pasitraukus organizatoriai nusprendė apdovanojimų ceremoniją perkelti bienalės pabaigą lapkričio 22 dieną ir balsavimo teisę suteikti lankytojams. Pirmajame pasaulio baidarių ir kanojų ir klavimo taurės etape Vengrijoje olimpinėje 500 metrų distancijoje Lietuvos baidarininkai Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja keturviečių varžybose iškovojo bronzos medalius. Nuo nugalėtojais tapusių vengrų Lietuviai atsiliko 55 šimtosiomis sekundės. Sidabrą laimėjo australai. Pasaulio taurės varžybose yra kovojama ir dėl olimpinių reitingo taškų. Per šiuos ir kitus metus rinkti taškai pasaulio ir Europos čempionatuose bei planetos taurės varžybų etapuose daugiausia lems, kam atiteks kelialapiai į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes. Vengrijoje iš viso varžosi 684 baidarininkai ir kanojininkai iš 62 valstybių. Lietuvos rinktinė pirmajame pasaulio taurės varžybų etape sudaro 8 baidarių ir kanojų ir kluotojai startuojantys 5 rungtyse. Nacionalinis krepšinio lygos finale Marijampolės Sūduva Mantinga savo aikštėje 76-68 įveikė Klaipėdos Neptūną Aquaservis ir laimėjo seriją 3-2. Marijampoliečiai lygos nugalėtojais tapo 5 kartą. Šiąnakt vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirbos paviršiuje, kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 22 valandos 10 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą skaitysiu jums Antano A. Jonyno eiles. Tokia naktis atrodo eisi vienas ir negirdėsi balso skambančio greta, o dangumi lėtai nuplaukia vėjas, kurį sukėlė pasiklydus kometa. Kažkokios ūkanos apgaubė mūsų širdis, kurias sušildys tik vienatvė, kai šalia kiti alsuoja ir tavęs negirdi, tarytum tau skirta kita dalia. Tokia naktis atrodo medžiai laukia, sulaikę šitą valandą nejaukia, vienatvę liesdami tamsią žievę. Jie savo tyrą balsą atiduoda, kad bent akimirkai pasiūstų tau paguodą, kuri vis tiek numėgė.

mirs kaip aidas širdyje. Ta gaudėsi mylių nebylų, nakties sukanotos ilgos, kai akmenys aižį ir skyla, pavargę nuo jūros lygos. Drėgni kiparisai iškyla, lik moteris plauktų lėtai, aukštais ir dantytais krantais, akims spinduliuojančiam tylą. Ta gaudėsi mylių tamsos, kai girdis man jūros balsuos, lik šauktų į tolimą šventę, balsai, nuo kurių taip graudu, kad rodosi eitum krantu ir vis negalėtum nueiti. Ir lėtas vėjas vejasi kriauklėtą bangą, susivėja tarp spindinčių žolių, kol tie šlaitų uolėtų pasilenkia, tarytum žemės smilkinių žilu, tada karti banga į krantą krenta, ir krantas tarsi paukštis palengva, prabunda ir mieguistas nesupranta, kieno šita gaivinanti ranka, bet tai tik vėjas liejantis į kraują, kažką tylaus jis švelniai atsitraukia, suduždamas kaip mūsų atmintis. Kartus vanduo pripildo tavo saują ir lieka tik neaiškus atspindys, kuris tikresnį džiaugsmą pranašauja. Vienišojo vynas. Užmiršę kalbą ir susitikimo vietą, iš lėto leidos jie į tylų slėnį ir sekė viena tik tai šuns šešėlis ir sekė kita tik nutilęs vėjas. Jie leidos iš dviejų pasaulio pusių ir krito, kaip sudžiuvę lapai krenta, tik atsitiesdama žolė šlamėjo, lyg būtų palytėta vėjo lengvo. Paskui naktis sugėrė pilkus veidus ir svaigdama nuo šito keisto vyno, juos švelniai ir nedrąsiai apkabino, ir jie užsnūdo ir suglaudė galvas, išvydo dangų tyrą ir nekaltą, ir jau nebegalėjo prisikelti. Nes degina degtinė, nes gesina vynas, nes pirmą ratą stiklas apkeliauja, nes kaukulės tinksta nebegrynas, degtiniai ir vyniai ištirpęs kraujas, nes antrą ratą stiklas apkeliauja, nes virš tavęs lopšys ir karstas, nes atsitraukia įkyrus pasaulis, nes priartėja laikinas katarsis, nes stiklas apkeliauja trečią ratą, nes šilumos krūtiniai neužtenka, nes tavo kaklo nebereikia rankom, nes tavo veido akis nebemato, nes tavo gimtuose penatuos viržydinio nusenęs varnas krankia. Tai mūsų šitamsa ir pokalbiai, kurių negirdi niekas mūsų, nes ir pieva bežiedė šaukėsi baltaisiais viturių balsais į užmirštą nereikalingą dievą. Orfėjau, artima ši bedievystės valanda, ji moko netikėti ir raudoti, ji mumise lyg paukščiai praskrenda, į tolumas nuspalvitas raudonai, mes esame šioj kvepiančioj tamsoj, neišskirti, tačiau negalintys paliesti viens kito rankų, nes tyla platesnė, už hado platumas pavirtusias dausom, žolės stiebai priglaudė Euridikę, deja pavirto melodingom tavo stygom.

Ar tu žinai tą kraštą? Migdolai žydi, žodžiai skrieja šuoliais, į veidrodį atsiminimų kreivą, girta banga sugavus laivą, jis viedžia tarsi kiaukutą į uolą. Migdolai žydi, žypsi kelio juosta, po paukščiais lekiančiais į šiaurę, ir peilis vandenų tarpeklio žiauriai, į akmenis galazdamasis juosta. Migdolai žydi, ir žudydami tuos sargus, kurie dar saugo irstančią tvirtovę, iliuzinę pasiūlo mums tikrovę, bent laikinai, bet kokie neatsargus, tie žodžiai, kurie tikisi neklysti. Migdolai žydi, jie pradėjo vysti. Nemirtingos sielos. Automobilis rieda priemiesčio gatve, pilkoje medžiai nusimetę lapų grimą, šalikelėm drumsta lietaus srovė, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą. Nebežinau, ar tu gyva, ar jau mirei, ar aš esu, ar nėr manęs, turimai, už lango, dėl gėlių prižėlę patvoriai, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą. Šiandien mes repetuojame išsiskyrimą, dar posūkis ir tu pranyksi tuoj, daugiau ne žodžio vėl linotėjimą, raudonas skėtis rankoj sulenktoj, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą, mes būtinai dar susitiksime rytoj. Elgetos kapas. Kadai turtingas giminė užrašė, man šitą debesuotą dangų, ir šis dangus dabar po lašą lašą ant mano prieširdies sudėtų rankų. Ant šito žalio kauburėlio lašą aš neliūdnai mastau apie jaunystę, kada išmokau ir prarasti, ir klysti, nors šito mokslo pasirodo buvo maža. Išmokė daug ko patirtis senatvė, į kojas daužės akmeninė gatvė, ranka virpėjo, krito trupinys iš rankų, aš gyvenau visais vardais vadinamas ir visuose namuos jaučiausi įnamis, bet argi tai mažai turėti dangų.

0: Te radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Tuo metu Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiems šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovskos srityse žuvo 2 civiliai, mažiausiai 3 buvo sužeisti. Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo 3 žmonės, bet Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinį gegužės 9-osios paradą galiojo. Pagal Jungtinių valstijų susitarimą šios paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11-os dienos, tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako nemanantis, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
2: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
3: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti, o paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
1: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aišku istorinį pokytį.
4: ES imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SAFE paskolos yra tai, ko iki šiol ES niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. SAFE paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
1: Europos komisijos narys Andrius Kubilius. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms koviniams, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija. Jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Prisaikdintas naujasis Vengrijos premjeras Péteris Modjoras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po Tiso partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusi Viktoro Orbano vadovavimą šaliai. LRT radio bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždočiai sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, visgi tikimasi atsigrėžimo į ją.
5: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaikdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Péterio Madjor yra tokia, kad taip mes Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks aršus, kaip buvo per pastaruosius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybės, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
1: LRT radio bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždočiai. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris šiandien paskyrė buvusi premjerą Gordoną Brauną specialiuoju pasiuntiniu pasaulinių finansų klausimais. Britų spauda rašo, kad Starmeris tokiu būdu siekia pakeisti naratyvą po nesėkmingų savivaldos rinkimų, kuriuose leiboristų partija prarado 37 vietos tarybų kontrolę ir daugiau nei 1300 vietų savivaldose. Leidinys The Guardian cituoja apklausą, pagal kurią dauguma leiboristo partijos narių teigia netikintis, jog Starmeris gali atvesti partijai sėkmę rinkimuose. o 45 procentai mano, kad premjeras turėtų atsistatydinti. Jungtinės karalystės vietos rinkimuose itin gerai pasirodė Nigelo Farage'o vadovaujama populistinė vadinama kraštutinių dešinių ir Reform UK partija. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytuose palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietose daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, bus 9-14, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratesimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po trijų kelinių Giedriaus Žibėno auklėtiniai nuo varžovo atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikęs 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnęs 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus apie sutartas trijų dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abie pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva savo ruoštų skelbia, kad Ukraina esą irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovskos srityse žuvo du civiliai, mažiausiai trys buvo sužeisti. Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukrentėjo trys žmonės. Bet Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinę gegužės 9-osios paradą galiojo. Pagal Jungtinių valstijų susitarimą šios paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11 dienos. Tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako nemanantis, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
1: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios trijų dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
2: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikus.

0: Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti tūkstančių mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti, o paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
1: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Tuo metu Maskvoje vykęs pergalės dienos paradas buvo rekordiškai trumpas ir truko apie 45 minutes. Pirmą kartą jame nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos, ji rodyta tik per televizijos ekranus. Vladimiras Putinas su Aleksandru Lukašenka pasirodė kartu. Putinas trumpoje kalboje karą Ukrainoje vėl pavadino specialią karinę operaciją ir aiškino, kad kovojo su jėga, kurią remia visas NATO. Putinas Kremliuje taip pat priėmė Slovakijos premjerą Robertą Fico. Vienintelė ES šalies lyderė apsilankiusi Maskvoje per pergalės dienos iškilmes, tačiau Ficas atsisakė dalyvauti parade. Apie tai jis pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal ES gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aišku istorinį pokytį.
2: Europos Sąjunga imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SAFE paskolos yra tai, ko iki šiol Europos Sąjunga niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. SAFE paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
1: Europos komisijos narys Andrius Kubilius. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinės, paramos ir logistinės sistemoms vystyti, būtinos amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Šiąnakt vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 4 šalčio. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Labas rytas, LRT radio bičiuliai. Metas šeštadienio rytą praleisti kultūringai su laida Kultūros savaitė. Prie mikrofono prisėdau aš, Marius Eidukonis, ir ilgai nelaukdamas supažindinu jūsų tuo, kągi girdėsite laidoje. Visai netrukus keliausime į Veneciją, kur šią savaitę duris atvėrė 61-oji Venecijos bienalė. Sužinosite, kuogi įdomus Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui perduotas Jono Meko archyvas. Valandą į pusę jūs klausime, kiek ilgalaikė paukščių stebėjimo mada, o šios valandos pabaigoje pasaulio kultūros naujienų apžvalga. Antrosios valandos pradžioje jūsų laukia sociologo Liutauro Kraniausko komentaras. Koncentruotas pokalbis su visų 5 geriausių metų knygų autoriais, na, o paskutinysis pusvalandis bus skirtas pokalbiui su poezijos pavasario vadove ir poete Indre Valantinaite. Tad kviečiu likti drauge.

Šiandien prasideda 61-oji Venecijos meno bienalė. Jau kelias dienas vyko iš ankstinio atidarimo renginiai, kuriuose dalyvavo kultūros lauko profesionalai ir žiniasklaidos atstovai. Iš ankstinio atidarimo programoje daugiausia dėmesio sulaukė ne menininkų pasirodymai, bet protestai prieš Rusijos ir Izraelio dalyvavimą. 24 valandas trukęs kultūros darbuotojų streikas. Specialistai kalba, kad ši bienalė, kaip niekad politiška ir išgyvenanti stiprią reputacijos krizę. O šie metai – tai savotiškas moralinis testas, po kurio šis prestižinis renginys turės pre kaip perkonstruoti save ateityje. Daugiau pasakoja Venecijos bienalėje dirbanti Indrė Kaminskaitė.

0: protesto eisena netoli arsenalo, kur šiemet įsikūręs Izraelio paviljonas. Taip vakar dar kartą išreikštas nepasitenkinimas dėl leidimo šiai valstybei dalyvauti Venecijos bienalėje. Kaltindamas Izraelį dėl karo Gazoje ir išreikšdamas solidarumą su Palestina, Aljansas Menas ne genocidas vakar taip pat kvietė jungtis į 24 valandų streiką. Paskutinė iš ankstinio Venecijos bienalės atidarimo dieną dalis paviljonų visa ar kurį laiką neveikė. Trumpam išjungė instaliacijas, sustabdė performance ar uždengė meno kūrinius, įsikabino Palestinos vėliavas ir ją palaikančius plakatus. Lietuvos paviljone vienai valandai išjungtas jame pristatomas filmas.
1: Šių metų bienalė nėra, jinai yra ypač, aišku, politizuota, bet jinai niekada šita platforma nuo pat pradžių buvo išraiška valstybės galių, menas kaip diplomatijos įrankis, kaip valstybės galios kažkoks demonstravimas, tai šiais metais tiesiog tai visiškai išryškėjo. Jinai visiškai prarado savo moralinį stuburą.
0: Sako Lietuvai su kūriniu Gyva gyvata, Venecijos bienalėje atstovaujanti Eglė Budvytytė. Trečiadienį atidarant Lietuvos paviljoną, ji viešai prakalbo apie vidinį konfliktą. Gera dalyvauti šiame renginyje, bet skaudu tą daryti šiemet. Pasak menininkės, šie metai parodė, kad bienalėje būtini pokyčiai.
1: Kaip pat pažįstamas mūsų Kristupas Sabolius sako apie vaizduotę.

0: O tas problema, mes esam taip išmokinti trokšti viso šito formato ir šitos platformos. Ir aš taip pat esu išmokinta meno akademijų ir visų institucijų taip norėti šitos vat, būtent matomumo formos, kad labai sunku žmonėm, nu, taip reikia labai daug. Ir čia taip neatsitiks greitai, kaip ir visi socialiniai ir procesai ir kažkokia kaita užtrunka iš kartos į kartą rezistencijos darbo reikia, kad tai kažkas pasikeistų.
1: Teigia menininkė Eglė Budvytytė. Po mūsų šalies paviljono atidarymo trečiadienį Lietuva, Latvija ir Estija surengė solidarumo su Ukraina eiseną. Eidami nuo Lietuvos iki Estijos paviljono akcijos dalyviai skandavo. Mirtis Venecijoje, Rusija namo. Tai Baltijos šalys dar kartą priminė nepritariančios milžiniško tarptautinio pasipiktinimo ir pasmerkimo sulaukusiam Venecijos bienalės sprendimui, čia šiemet leisti prisistatyti Rusijai. Šias įtampas vertinanti meno kritikė ir žurnalistė Kate Brown teigia. Ši Venecijos bienalė labiausiai politiškai įkaitinta, kiek ji gali prisiminti.
2: Venecijos bienalė visada buvo savotiškas geopolitinis teatras. Kaip daugelis žino, Giardini tai nacionalinių paviljonų ansamblis, kurio struktūra atspindi pasaulio padėtį. Ten atstovaujamos šalys ir tos, kurių nėra, atspindi politinės jėgas. Dabar, kai vakarai įvairiais atžvilgiais susiskaldė, tai matome atsispindint pačioje bienalėje. Daugeliu atžvilgių šie metai yra vieni chaotiškiausių, o bienalė tą chaosą atspindi gana puikiai. Ji atspindi ir platesnį pokytį, kurį matome meno ir kultūros pasaulyje. Žmonės nebetiki institucijomis taip, kaip anksčiau. Visas bienalės modelis tampa vis labiau decentralizuotas, o renginiai ir parodos išsibarsto po visą miestą. Tai sukuria visiškai kitokią dinamiką.
1: Pasakoja meno kritikė Kate Brown. Ji priešingai nei Lietuvos atstovai Venecijoje aplankė Rusijos paviljoną.
2: Užėjau į paviljoną, nes man buvo smalsu jį pamatyti. Puikiai suprantu, kodėl kai kurie žmonės nusprendė jį boikotuoti. Paroda vadinasi Medis įsišaknijęs danguje. Ir remiantis spaudos pranešimu, joje dalyvauja 38 menininkai ir muzikantai. Tai, ką pamačiau paviljono viduje, yra gana keista. Yra baras, kuriame patiekiamas Gordon's London Dry Gin ir Finlandija degtinė. Tai man pasirodė keistai konkretu. Apačioje yra šokių aikštelė, kai ten buvau, vyko reivas. Taip pat visur išsibarščiusios gėlių puokštės ir įvairios sėdėjimo zonos. Atrodė, kad viskas buvo surinkta paskutinę minutę. Nebuvo daug meno kūrinių, su kuriais būtų galima susipažinti. Apskritai, atmosfera viduje buvo gana neįprasta.
1: Rusijos paviljoną Venecijos bienalėje vertina kritikė Kate Brown. Apsilankyti jame jau nebeįmanoma. Pamatyti Rusijos prisistatymą Venecijoje galėjo tik iš ankstinio atidarymo renginiuose dalyvavę kultūros ir žiniasklaidos atstovai. Nuo šiandien, kai bienalė atsiveria plačiai publikai, iki pat pabaigos lapkritį Rusijos paviljonas bus uždaras.
2: Nors tai tik mano spėjimas, manau, kad tai kažką atskleidžia apie Rusijos ketinimus. Menas be abejo yra švelniosios galios forma. Ir jei nori pareikšti savo poziciją, tai yra puiki proga tai padaryti. Šią savaitę čia susirinko visi kultūros diplomatai. Taigi paviljono atidarymas tik kultūros lauko profesionalams iš tiesų yra gestas savaime.
1: Visgi panorė užsukti į paviljoną, rizikavo susidurti su vis besikeičiančiais protestuotojais. Su plakatu jokių genocido paviljonų ten sutikau menininkę iš Lenkijos.
3: Nors ir apsimeta nepolitiniu, šis paviljonas reklamuoja Rusijos vėliavą. Tą patį daro ir Izraelis. pasitelkdamos minkštąją galią, šios valstybės žaidžia diplomatijos žaidimą. Tad menas visada yra politiškas. Suprantame, kaip veikia sistema. Menininkai, kurie čia atvyksta protestuoti, supranta, kad turi mažai šansų pakeisti pasaulį. Šis renginys – milžiniškų pinigų, interesų ir galios žaidimas. Kodėl prieš 2 metus Rusijos čia nebuvo? Kodėl šiemet Izraeliui suteikti?

0: mieste nauja graži erdvė paviljonui. Tam turi būti priežastis.
1: Vienas garsiausių prieš Rusiją šią savaitę Venecijoje įvykusių protestų – tai feministinių grupių Pussy Riot ir Femen akcija. Protestuotojos apie pusvalandį blokavo įėjimą į Rusijos paviljoną. Šį veiksmą stebėjo menotyrininkė Laima Kreivytė.
2: Ir jos ten pradėjo savo tokį Pussy Riot kaip koncertą. Nu, su roko muzika, su garsiakalbiu leido dūmus spalvotus, raudonus, skandavo, kad Rusija turi, jai reikia nepaklusti, jai reikia išmesti. Jos buvo apsisautusios Ukrainos vėliavom, ten buvo ir ukrainiečių. Ir žodžiu, toks buvo visiškai be kompromisis, be jokių tokių, kaip būna kartais vadinamieji geriai rusai. Taip, bet gal truputėlį taip, gal kitaip, ne, labai aiškiai. Rusija agresorė, Rusija neturi čia būti, mes turim boikotuoti juos. Taip, aš išgirdau tokių nuomonių, kad, na, kažkurio negatyvių būdu mes vis tiek tarsi tam paviljonui suteikiam negatyvų PR, nes, kaip sako tie PR specialistai, kad ir negatyvus, bet vis tiek tu išryškini. Bet vis tik tai aš manyčiau, kad būtų labai neteisinga, kad taip vat prasmukę pro kažkokius neaišku gal korupcinius ryšius į tą bienalę ir kad jeigu niekas juos visiškai nereaguotų, tai tada, kai tu susitaikai su blogiu, tai tu jam uždegi žalę šviesą.
1: Sako menotyrininkė Laima Kreivytė. Protestų prieš Rusijos dalyvavimą bienalėje kontekste daug klausimų apie šio šalies sugrįžimą į renginį sulaukė Ukrainos atstovai. Paviljoną saugumo garantijos pristatanti menininkė Žana Kadirova netiesiogiai kreipėsi į leidimą Rusijai suteikusi bienalės prezidentą Pietrangelo Butafoko.
3: No, in my opinion, national pavilion can be out of politics, art.
4: Mano nuomone, nacionalinis paviljonas negali būti atsietas nuo politikos. Menas negali egzistuoti už politikos ribų pasaulyje, kuri formuoja karas ir smurtas, ypač tokioje vietoje kaip ši. Viename interviu manęs paklausė, ką manau apie Pietrangelo Butafoko teiginį, kad bienalė yra vieta draugystei. Pakviečiau jį į Kyjivą, į savo namus, praleisti ten keletą dienų. Žinoma, nekviečiau jo asmeniškai, bet per interviu pakviečiau jį patirti, ką reiškia gyventi Ukrainoje, praleisti dienas tarp raketų, kai dreba langai, nuo lentynų krinta indai, nuolat skamba sirenos, o virš galvos girdimas dronų triukšmas.
1: Sako menininkė Žana Kadirova. Ukrainos paviljonas Venecijos bienalėje primena Budapešto memorandumą, kai 1994-aisiais dėl saugumo garantijų iš Rusijos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo, kūriniais kalba apie popierinę saugumo garantijas. Rusija ir Izraelis Venecijos bienalėje kelia kol kas daugiausia audrų, tačiau tai ne vieninteliai kontroversiški politiniai taškai, pabrėžė kritikė Kate Brown.
5: Pietų Afrikos paviljonas šiemet stovi tuščias, nes Gabrielė Goljat, kuri turėjo atstovauti šaliai, jos pačios teigimu kultūros ministras uždraudė dalyvauti, nes kūrėja palaiko Palestiną ir paviljone ketino pristatyti palestiniečių perspektyvą. Tarp naujai prie bienalės prisijungusių šalių yra Kataras, kuris dabar turi naują paviljoną Džardini erdvėje. Pranešama, kad Kataras Venecijos savivaldybė skyrė 50 milijonų eurų ir dabar ten turės nuolatinį paviljoną. Tai pirmasis naujas nuolatinis paviljonas per maždaug 30 metų. Aš nevadinčiau to skandalu, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip geopolitinės įtampos ir kontroversijos šiuo metu pasireiškia bienalėje.
1: Sako kritikė ir žurnalistė Kate Brown. Šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas pabrėžė. Venecijos bienalės krizė netoks jau išskirtinis atvejis. Daug meno renginių Europoje šiuo metu susiduria su etinėmis problemomis.
6: Kelinti metai turbūt visą diskusijos irgi dėl Vokietijos didžiausių projektų, tai dokumento parodos ar manifestas parodos, kur irgi šiame vyksta Vokietijoje, nes Vokietija yra vienas turbūt svarbiausias, tarkime, Izraelio remėjų. Jo, tas turbūt etinės, moralinės dilemos, aišku, kad lydi šios dėlės projektus ir automatiškai turbūt krenta jų kaip

0: atstovėtų ultradešiniosios Bienalės naujo prezidento pozicijos spaudimą. Tai be abejo, pačioje Italijoje tai irgi nėra labai linksmai ir laimingai sutikta Bienalė ir Bienalės sprendimai taip pat dideliai italų daliai mano supratimu kalbantis su jais daro gėdą. Ir Bienalė turbūt turės arba reformuotis ir visiškai permastyti savo politinę doktriną, kurią jį primėtė šiais metais, arba dėja mes turėsime sutaikyti su nauja realybė, kas reikštų, aš labai norėčiau tikėtis dar didesnius protestus, dar didesnius boikotus.
1: Teigia kuratorius Adomas Narkevičius. Apie šiandien plačiai auditorijai atsidarančios Venecijos meno bienalės politiškumą ir reputacijos krizę pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.
2: Kultūros savaitė.

Praėjusią vasarą iš Jono Meko studijos Niujorke į Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus saugyklas atkeliavo įspūdingos apimties Jono Meko archyvas. Jame asmeniniai avangardinio kino krikštatėvio daiktai lydėja jį visą kūrybinį gyvenimą. Gausi korespondencija, istoriniai dokumentai, studijos įranga, kompiuteriai, vaizdo įrašų montavimo aparatūra. Tarp atgabentų objektų ir autentiški studijos baldai. Stalai, prie kurių Jonas Mekas dirbo, kūrė, diskutavo ir leido laiką su Niujorko avangardo bendruomenė, tokiais bendraminčiais kaip Andy Warholas ir kiti.

0: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas tvirtina, kad laukia įdomus darbas kartu su Jono Meko sūnumi Sebastianu Meku, aprašant visą archyvą, o svarbiausias tikslas ir viltis – išleisti archyvo katalogą su detaliais aprašymais.
1: Mūsų svajonė kaip muziejaus, absoliuti svajonė, manau, kad įgyvendinama, nors tai ir labai sunkus darbas, tai išleisti pilną Jono Meko archyvo katalogą. O tai reiškia, kad kiekvienas objektas bus suskaitmenintas ir aprašytas. O aprašymo mes negalim gauti ar tiksliai suformuoti be Sebastian Meko konsultacijos, nes jis labai dirbo ranka rankon su tėvu, ypač pastaraisiais dešimtmečiais, ir gali kontekstualizuoti tuos archyvo dokumentus, daiktus, meno kūrinius. Pavyzdžiui, ten ėjo Jonas Mekas gatve, buvo blusturgis, jis nusipirko kažkokią figūrėlę, kokią progą tai jis padarė, kodėl, imam ir aprašom. Tai laukia labai įdomus darbas, katalogavimas, tyrimas, skaitmeninimas, aprašymas. Ir kai jau turim, atvėrę tą archyvą, aprašę įvardyje, aišku, galim formuot parodas. Galim formuot parodas kartu su video darbų peržiūrom, su poezijos skaitimais. Nu, Meko asmenybė tikrai atveria daugybę galimybių to pristatymo.
0: Kalba Arūnas Gelūnas. Archyvas pirmiausia bus tyrimas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus tyrėjų ir kuratorių, o vėliau numatoma sudaryti palankias sąlygas ir kitiems menotyrininkams bei įvairių sričių mokslininkams, siekiantiems nuodugniau tyrinėti Jono Meko kūrybinį palikimą. Arūnas Gelūnas vilėsi, kad visi archyvo tyrimai leis labiau susipažinti su įvairias spalve Jono Meko asmenybę ir vadinti jį ne tik filmininku ar metraštininku.
1: Po to staiga išaiškėjo, kad tai New Yorko avangardinio kino tėvas, nesuvaidinęs milžinišką vaidmenį ir pats kaip filmininkas ir skatindamas jaunesnius, atverdamas ten įvairiausiam, sudarydamas sąlygas kitiem kūrėjam, įskaitant ir japonų, ten korespondencija su Yoko Ono parodo daugybę dalykų. Ir atrodė, va, poetas ir filmų žmogus, gal pedagogas, šiek tiek skatintojas, bet po to buvo Nacionaliniai dailės galerijoje paroda, kuri atskleidė jį kaip be galo reikšmingą organizatorių, kad jis buvo institucijų kūrėjas. Tas anthology films, jo rankų kūrinys ir kiek reikėjo susirašinėti su New Yorko savivaldybe, su kongresu, gauti ten paramą ir visa kita. Sakau, kiek dar vaidmenų slepiasi tam archyve ir kiek dar mes atrasim.
0: Mintimis dalinasi Arūnas Gelūnas. Artimiausiais metais muziejus surengs dvi parodas, suteiksiančias Lietuvos publikai galimybę įsamiau susipažinti su Meko kūryba, jo gyvenimu ir New Yorko avangardo scena. Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas, jau kurį laiką gyvenantis Lietuvoje, įsitikinęs, kad plačiau atvertas jo tėvo archyvas nustebins ne vieną ir leis pažinti, kiek daug viskuo domėjosi jo tėvas.
2: My father was often a very private individual.
3: Mano tėvas dažnai buvo labai uždaras. Žmonės galėtų nustebinti jo bibliotekoje sukauptas gausus knygų apie dvasingumą ir misticizmą rinkinys, kuris vėlesniais jo gyvenimo metais dar labiau išaugo. Taip pat daugelį nustebintų tai, kad vėliau jis nusipirko molbertą ir akvarelės rinkinį, bei pradėjo tapyti, kartais net ant savo kino juostų kadrų atspaudų. Yra daug dalykų, kurie žmonės nustebins.
0: Įsitikinė Sebastianas Mekas. Prie rūpesčio Jono Meko archyvo kelionė į Lietuvą ir jo palikimo saugojimu labai prisidėjo ir buvusi Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse valstijose Gražina Michnevičiūtė. Ji nebejoja, kad išsamesnis Jono Meko archyvų tyrimas leis labiau ir giliau susipažinti su Meko asmenybe ir labiau padėti suprasti, kokio masto kūrėjas Jonas Mekas buvo.
4: Nes visų pirma buvo Jono Meko šimtmečio renginiai visam pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Ir tos didžiosios parodos ir kiti mažesni visokie renginiai, filmų retrospektyvos, aš manau, atvėrė, nes yra be galo daug yra jaunų žmonių, kurie domėsi Jonu Meku, ir jisai jam yra kaip įkvėpėjas, lygiai taip pat kaip jisai įkvėpė pas jį besi stažuodami antologijos kino archyvose, išaugo kino kūrėjų kartą, kurie iš Lietuvos tada kaip ten, nežinau, su $10 atvažiavo į New Yorką. Antras dalykas, kad netgi kai kuriuose, žinau, kad vadovėlė yra Jonas Mekas įtrauktas į mokyklinės, kažkoks ne programoje, bet tiesiog vadovėliuose yra. Ir aš manau, visas ir archyvas, ir dar didesnis dėmesys duos ir edukacinį pagrindą tokį pradėti ir šviesti labiau. Ir pasakoti apie Jono visą kūrybą ir jo asmenybę, nes tikrai jau prasiplėtė nuo 2018 metų, tai yra labai didelis poslinkis.
0: Sako Gražina Michnevičiūtė. Archyvas aprėpia ne tik priemonės, kuriomis Jonas Mekas kūrė, bet ir pačius kūrinius, DVD diskus su filmais ir atspausdintus jų kadrus. Kolekcijoje saugomi Jono Meko įsigyti kitų autorių darbai, kuriais jis puošė savo studiją New York'e. Šeštadienio rytą jūs laiką leidžiate su LRT radiju ir laida Kultūros savaitė. Yra žmonių, kurie į mūsų šalį atvyksta išgirsti vieversio. O ir pačioje Lietuvoje vis daugiau smalsuolių savaitgalius leidžia įtempę ausis ir išpūtę akis. Paukščių stebėjimas – laikina mada ar patikimas būdas išsaugoti tai, ką turime brangiausia. Legendinio gamtininko sero Davido Attenborough gimtadienio savaitės proga apie paukščius mieste pasakoja ornitostogų įkūrėjas Marius Karlonas, su juo kalbosi Kotryna Lingienė.
5: Kaunas, kartais net jau kaudomi, sakom, kad tai yra džiakuzi, didžiausia Baltijos šalių džiakuzi, kur susitelkia iki 22 tūkstančių vandens paukščių.
6: Taip, Kaunas paukščių rojus. Ir pačių sparnuočių ir jų stebėtojų, kurių kasmet daugėja. Taip teigia ornitologas Marius Karlonas. Jis su ornitostogų komanda šį sezoną pasiūlė urbanistinius paukščių stebėjimo turus Kauno mieste. Bet dar sugrįžkime mintimis į žiemą, kai Kaunas virsta tuo didžiausiu džiakuzi.
5: Kaunas turi tokį dalyką kaip Hesa hidroelektrinė. Vien dėl šios priežasties yra Nemuno upės neužšalanti vaga 10 km. Čia susirenka daugiausiai vandens paukščių visoje Lietuvoje, sakykime, net iš visų Baltijos šalių, būtent didžiausia vandens paukščių žiemavietė. Nes kiekvieną žiemą skaičiuojam paukščius, čia nais ir žinom pakankamai neblogai tas antalkas, tai žiema taip, nuo lapkričio mėnesio pradeda telktis ir kokio balandžio kovo laiko tos antalkos, bet paskui vėlgi Kaunas yra unikali vietoje, žinoma, dviejų upių santaka. Tai tos upės labai praturtina ornitologinę tą gyvybę, apskritai gamtos tą jausmą Kaune.
6: Urbanistiniai paukščių stebėjimo turai vyksta Ąžuolyno miško parke ir Panemunės šile. Pasirodo, Kaune gyvena rūšys, kurių kitur Europoje neranda net didžiausi specialistai.
5: Ąžuoluose gyvena ne tik paukščių, bet ir auksavabaliai, labai reti Ąžuolyno parke, ne? Bet ir paukščių, pavyzdžiui, vidutiniai margieji genėja, ne? Anksčiau dar buvo galvota, kad jie beveik Lietuvoj labai reti ir tik tais kelios vos ne vietos, kurie buvo tinkami. Na, bet Ąžuolyno parkas tiesiog kleketuoja visas nuo jų, ne? Yra kartais net ir meletų sutinkama, ir pilkųjų, ir juodųjų meletų, kur atrodo va tiesiog miesto centre kažkur, ne? O šitiek daug gyvybės, margas parnės musinukės visokios ir panašiai. Tai paukščių daug, tiesiog reikia juos mokėti pastebėti ir tikrai pasistengiam per tas 2 valandas viską žmonėms atskleisti. Jeigu kalbant apie Panemunės šilą, ten ypatingai praturtina visą gyvybę Nemuno pakrantė. Ir mes eidami Nemuno pakrantę, ten sutinkame ne tik jau miško paukščius, bet ir visokius ir krūmynų, ir gyvenviečių paukščius. Jau nekalbu apie vandens paukščius. Ir retas kaunietis žino, kad Kaune gyvena jūriniai ereliai. Stambiausi Lietuvos plėšrieji paukščiai, kurių sparnų plotis yra 2,5 metro, kaip Sabonis iškėlęs ranką. Ne? Ir kai tu žmogui pasakai, važiuok virš tavo galvos skraido jūrinis erelis ties Laisvės alėja kažkur, ne? Tai daug kas ten patikė, nes dangaus viršui kažkuris ten kelių šimtų metrų atrodo kaip, nu, taškelis, ne, bet vien dėl to, kad jie skrenda pakankamai aukštai.
6: Man jau teko skaityti tokių ironiškų atsiliepimų, kad paukščių stebėjimas tai čia naujoji joga. Klausimas, ką tai duoda žmogui be to, kad pakvepuoja grynų oru, gal kokių naujų savybių žmogus įgauna, geriau pažinę savo gyvenamąją aplinką.
5: Iš tikrųjų, paukščių stebėjimas labai sparčiai populiarėja Lietuvoje ir tai yra geras indikatorius, nes paukščių stebėjimas yra skaitomas išsivysčiusių šalių hobių. Kai jau mes pradam nežiūrėti, ar ten margarina šiam 7 centai ar šiam 8 kainuoja, ne, jau mes galim leisti savo išeiti į gamtą ir iš jos nieko neparsinešti. Tai yra labai svarbus lūžis įvyksta, ne? Nes anksčiau, sakykime, žmonės visada į gamtą ėjo, bet dažniausiai su tikslu kažką parsinešti. Tai tų hobių gamtoje yra ne vienas, pavyzdžiui, žvejyba, ne? Eina į gamtą, bet, na, sakykime, buvo tikslas anksčiau parsinešti žuvį. Medžioklė, ne? Bus irgi sakys, medžiotojai, mes daug laiko gamtoje praleidžiam, bet tikslas parsinešti kažką, ne? Uogavimas, grybavimas, vėlgi yra leidimas gamtoje, bet tu kažką parsineši. O paukščių stebėjimas tu neparsineši, tu parsineši tiesiog į nuostabias emocijas, tu įsivalai galvą. Ir kol žmogus to nėra patyręs, labai sunku iš tikrųjų papasakot apie ką tas paukščių stebėjimas yra, nes kai kurie galvoja, kad tai yra kažkoks snobų užsiėmimas, bet tikrai ne. Ir tas atradimo džiaugsmas visų pirma, kuris užplūsta žmonės pirmą kartą prisijungusius prie ornitostogų durų, na, jis mane patį užkuria ir iš tikrųjų tai yra didžiausia motivacija turbūt visą tai tęsti. Tiesiog atveri žmonėms akis ir jie jau paskui atmatyti to nebegali.
6: Jei jau sunerimę skaičiuojate, kiekgi čia reikės pinigų naujam hobiui, tai žinokite, kad paukščių stebėjimui pakanka knygos ir žiūronų. O gerai pasitreniravę galėsite ir juos palikti namuose.
5: Psichoterapeutai ir psichologai dabar labai intensyviai domisi paukščių stebėjimo įtaką žmogaus būklė ir kartais net yra paukščių stebėjimą išrašo kaip terapiją. Rega labai gerai pradeda veikti po kelių, sakykime, jau metų, dviejų. Ausys pradeda veikti taip, kaip tu kartais net nenori, kad veiktų, nes pradeda girdėti dalykus, kurių anksčiau negirdėjai, pradeda pastebėti dalykus, kurių nepastebėjai, pradeda geriau užuost gamtą, tai tiesiog tie mūsų pirminiai pojūčiai jie suaktyvėja, kurie dažnai žmonėms, kurie būna kažkokiuose užsidėję, būna beveik prarasti. Tas ištrukimas į gamtą tiesiog taip atitraukia, išvalo galvą ir leidžia susitelti kitus dalykus, pamiršti tas problemas ir tarsi tam tikras persikrojimas. Tu grįžti iš to paukščių stebėjimo ir atrodo viškai šviežia galva, šviežiom emocijom, kažkokiam tu gyveni tuo girdėtų kikiliu, o ne savo bėdomis ten kažkokiamis, kur susiduriam kiekvieną dieną.
6: Ne tik Lietuviai atranda paukščių stebėjimą, bet ir Lietuva atranda paukščių stebėtojai iš kitų šalių. Priežastis žemiška. Mes dar turime tai, kas kitur tik prisiminimas. Toliau pasakoja ornitologas Marius Karlonas.
5: Tai atvyksta tiek vokiečiai, tiek šveicarai, tiek belgai, tiek britai ir visi kiti į Lietuvą kiekvienais metais. Taip, kartais yra tokių ir retų paukščių, kurie ir pas mumis reti, bet kartais atvyksta visiškai prastų paukščių mums stebėti, nes pas juos išnyko. Jie išnaikino su žemės ūkiu, su pesticidais, insekticidais. Pavyzdžiui, vieversys. Laukuose mes dar galim girdėti 4-5 vieversius iš kiekvieno taško. Čia atvažiavęs belgas, jisai ašaroja išgirdęs vieversį, nes sako, ne prieš 40 metų, kai aš augau kaime, pas mane šis vieversys kiekvieną dieną gėdojo virš mano, sako, galvos. Per mano gyvenimą Belgijoje išnyko visi vieversiai. Įsivaizduokit, per vieno žmogaus gyvenimą išnyko vieversiai, išnyko pempės, išnyko gandrai, išnyko visi atviro agrarinio kraštovaizdžio paukščiai. Vien dėl to žemės ūkio, netvarau žemės ūkio, insekticidų, herbicidų, pesticidų naudojimo. Ir žmonės atvažiuoja čia su nostalgija pastebėti tų įprastų dar mum paukščių. Nors turiu pasakyti, kad pas mumis nykimas dabar yra žaibiškas šitų paukščių. Per 20 pastarųjų metų Lietuvoje irgi sumažėjo per pusę jų populiacijos. Tai jeigu ir toliau tokiais pačiais tempais, tai lygiai taip pat dar po 20 metų jų Lietuvoje gali nebelikti nei vieversių, nei pempių, nei kitų įprastų mūsų kraštovaizdžio paukščių.
6: Atrodytų, realybė galėtų atimti bet kokią motivaciją, jei ne pavyzdžiai, kurie įkvepia. Su Mariumi Karlonu šią savaitę susitikome neatsitiktinai. Ornitostogos kartu su projektu Sengirės kinas visoje Lietuvoje kvietė švęsti vieno garsiausių pasaulio gamtininkų – Brito Sero Davido Attenboro 100-ąjį gimtadienį. Kaune Marius pristatė ne tik filmą Attenboro rojuje, bet ir ką tik lietuviškai išleista legendinio gamtininko knygą – Paukščių gyvenimo paslaptis.
5: Davidas Attenborough yra ikona, galima drąsiai teikti, yra ikona, ypatingai 20-ojo amžiaus ikona, nes tai, ką padarė Davidas Attenborough, na, nežinau, su kuo galima būti lyginti Lietuvoje, gal su Tadu Ivanausku, bet iš esmės jis sudėliojo pagrindus, kaip yra komunikuojama su visuomenė apie gamtą. Iki tol mes nemokėjome komunikuoti su visuomenė apie gamtą. Na, gamta buvo toksai išteklių šaltinis, ne, o Davidas Attenborough privertė visą pasaulį pažiūrėti į gamtą visai kitaip. Ne, sukelti smalsumą, sukelti žavesį apie gamtą, perteikti jos nuostabų gyvenimą. Ir kas svarbiausia, jisai atkreipė dėmesį žmonių, kad gamta nėra tokia absoliuti ir savaime suprantama. Ji vieną dieną gali būti, o kitą dieną gali kažkas išnykti. Kaip pats Davidas Attenborough sako, vien per mano gyvenimą gamta pasikeitė net pažįstamai. Tai yra per 100 metų praktiškai išnyko pusę pasaulio kai kurių rūšių, kai kurių buveinių sunaikinta. Tai Davidas Attenborough labai taip nuo širdžiai iš tikrųjų tikrųjų atrado tą kelią į žmonių širdis, į žmonių galvą ir manau, kad jisai tapo toksai tiltas tarp gamtos kalbos, kurios iki šiol žmonės nesuprato ir jis parodė toks vertėjas, žmonėms ištransliavo būtent, kaip reikia matyti gamtą, kaip ją suprasti. Ir apskritai, jeigu taip sakykime, kalbant apie David Attenborough palikimą, tai jisai yra kosminis, fantastinis, jisai sukūrė visą pagrindą, kaip yra kuriama dokumentika filmų. Sukūrė per daugiau nei 100 dokumentinių filmų apie gamtą, parašė 29 knygas. Yra be galo svarbus žmogus ir priešingai galbūt nuo mokslininkų, kurie daro kažkokį mokslą, tyria, rašo ataskaitas. Ne, jo pagrindinis įrankis visada buvo žodis. Ir jo žodis yra toksai svarus, kad netgi dabar atsistojęs jis kažkokia auditorija ar pilnoje politikų ar žvaigždžių didžiausių pasaulio. Tokiu ramiu savo balseliu, nuoširdžiu, neskubriu, savo pasakoja tokius rimtus dalykus ir po tų dalykų tiesiog gimsta kartais ištisi įstatymai, keičiasi pasaulėžiūra, apsaugomos milžiniškos teritorijos, net dėl to, kad Davidas Attenborough pasakė savo nuomonę. Tai va čia yra labai geras pavyzdys, ar vienas žmogus gali kažką pakeisti. Tai iš tikrųjų gali. Tai Davidas Attenborough yra kuo puikiausias to pavyzdys.
6: Už pokalbį dėkoju ornitostogų vadovui, gamtininkui Mariui Karlonui. Iš Kauno Kotryna Lingienė ir juodasis strazdas.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė. Na, o pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje 2026 metų Pulicerio premijos laureatai, naujas gatvės menininko Banksy kūrinys Londone bei netikėtas performansas viename Šveicarijos autobuse neturinčiame maršruto.
1: Šią savaitę buvo paskelbti prestižinės Pulicerio premijos laureatai. Premija skiriama už geriausių žurnalistikos, muzikos, literatūros ir dramos kūrinius. Pulicerio premijų administratorė Marjorie Miller, kuri ir paskelbė nugalėtojus, ceremoniją pradėjo šiais žodžiais.
2: Welcome to the announcement of the finalists and winners of the 2026
1: Ši diena mūsų bendruomenėse visuomet būna šventiška, tačiau šiandien jį džiugina kaip niekad anksčiau. Mes patiriame stiprų politinį ir ekonominį spaudimą. Neturėtų tekti iš vis sakyti šių dalykų. Pulicerio premija palaiko pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos pataisą, prieiga prie viešų institucijų ir nepriklausomą žiniasklaidą. Mes pasisakome už pilietinį dialogą ir prieš cenzūrą. Deja, tai tenka kartoti dabar, kai riboja žiniasklaidos prieiga prie Baltųjų rūmų ir Pentagono. Gatvėse kyla iššūkių laisvam žodžiui, o Jungtinių valstijų prezidentas iškėlė $1 milijardų vertės ieškinius dėl šmeišto ir piktavališkumo daugybei spaudos bei transliacijos priemonių.
2: For defamation and malice against multiple print and broadcast media.
1: Pulicerio premijos komisija apdovanojo ne vieną žurnalistų komandą už Donaldo Trumpo administracijos veiklos nušvietimą. Washington Post žurnalistams skirtas tarnystės visuomenė apdovanojimas už tai, kad praskleidė paslapties šydą supusi chaotišką Trumpo administracijos vykdomą federalinių institucijų pertvarką ir itin detaliai užfiksavo žmogišką šių mažinimų poveikį bei pasekmę šaliai. Tiriamosios žurnalistikos prizas skirtas The New York Times žurnalistams už išsames publikacijas atskleidusias, kaip prezidentas Trumpas nepaisė interesų konflikto ir pasinaudojo su valdžia susijusio pelno galimybėmis, praturtindama savo šeimą ir sąjungininkus. Taip pat apdovanojama už vietinių naujienų pranešimus pelnė Chicago Tribune redakcija. Pulicerio premijos komisija įvertino įtaigią reportažų seriją apie Donaldo Trumpo administracijos militarizuotus imigracijos reidus mieste, kurioje įtaigia kalba perteikta, kaip į apgultį panašus ICE agentų veiksmai suvienijo Čikagos gyventojus pasipriešinimui. Tarp kitų apdovanotojų žurnalistai nušvietė Jeffrey Epsteino nusikaltimus, aiškinėsi, kaip draudikai nusikratė atsakomybės vertindami sudegusio turto nuostolius per gaisrus Los Andželė, taip pat fotografai amžinę nuniokoto gazos ruošą ir alinantį badą. Kultūrinėje pasaulio spaudoje plačiai nuskambėjo nauja Britų gatvės menininko Banksy išdaika. Londone iškilo garsaus menininko sukurta skulptūra. Joje ant aukšto postamento matyti pirmin žengiantis vyras dėvintis kostiumą, o jo ranka aukštai iškėlusi neša vėliavą. Ši vėliava krenta tiesiai jam ant veido ir uždengia akis ir visą veidą. Kad skulptūra tikrai Banksio patvirtina vaizdo įrašas, kuriuo menininko atstovai pasidalino socialinėme tinkle Instagram. Britų naujienų portalas BBC rašo, kad vieta, kurioje skulptūra įrengta, Waterloo aikštė, tai erdvė, kuri prasmino 19 amžiaus šalies imperializmą ir militarizmą. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad Banksio gerbėjai svarsto, jog skulptūra kalba apie aklą patriotiškumą. Be to, žmonės spėlioja, kaip menininkui pavyko pastatyti tokio dydžio skulptūrą Londono centre. Amerikiečių dienraštis The New York Times skelbė gavęs elektroninį laišką iš Londono mero atstovo. Jame rašoma, kad miesto mero Sadiko Kano akimis Banksis turi neįlinę galę įkvėpti įvairiausių pažiūrų ir gyvenimo būdų žmonės mėgautis moderniu menu. Kadangi Londono mero teikimu Banksio darbai visuomet sulaukė didelio susidomėjimo ir plieskė diskusijas, tikimasi, kad ir paskutinysis jo darbas bus išsaugotas Londono gyventojams bei svečiams. Persikelkime į Šveicariją, Badeno miestą, kur pradėjo kursuoti autobusas numeriu Nulis. Tai dviejų menininkų brolių Franko ir Patriko Riklinų sukurta instaliacija. Autobusas be konkretaus maršruto, į kurį įlipęs nežinai, kur nuvažiuosi.
3: Paskui, aš esu curieuse, j'aime bien les surprises.
1: Reuters žurnalistams vietinė Badino gyventojų ir autobuso keleivė Mišelė pasakojo, kad čia atsidūrė, nes yra smalsi ir mėgsta staigmenas. O ją pakvietė draugė. Menininkų siekis skatinti žmonės ištrūkti iš savo kasdienės rutinos ir leisti savo būti nustebintiems. Kaip naujienų agentūros Reuters žurnalistams pasakojo vienas idėjos sumanytojų, Frankas Riklinas, paprastai esame įpratę kuo efektyviau nuvykti iš taško A į tašką B. Bet čia mes esame kviečiami atsipalaiduoti, pajusti, kad neturime niekur konkrečiai nuvykti. Patenkame į tam tikrą pereinamąją erdvę, pasaulį, kuriame atsisakome kontrolės ir susitinkame kitus žmonės, kurie lygiai taip pat ieško pabėgimo. Menininkas dėsto, kad čia būdamas jautriau jauti aplinką, tampi gyvybingesnis. Keleiviai autobusu gali naudotis nemokamai. Vietoje mokesčio organizatoriai kviečia palikti atsiliepimą.
4: Statt Effizienz regiert der Zufall, statt Zielorientierung.
1: Frankas Riklinas pasakoja, kad vietoje efektyvumo čia viešpatauja atsitiktinumas. Vietoje tikslo siekimo, atvirumas tam, kas nutinka kelyje. Menininkas dalinasi, kad šiame projekte išvelgia nepaprastą vertę, ypač šiuo laiku skaitmenizuotame pasaulyje, kur žmonės 90% savo laisvalaikio praleidžia prilipę prie išmaniųjų telefonų.
4: In einer Zeit, in einer digitalisierten Welt, wo die Menschen 90% ihrer Freizeit am Smartphone gefangen sind.
1: Tuo metu autobuso vairuotojas Tomas Bošaras dalinasi, kad jam patinka šiek tiek beprotiška, bet iš tikrųjų gera idėja.
5: Beautiful, I like it. It's crazy, but it's a good idea.
1: Nes taip ištruksti iš įprasto kasdienio darbo ir gali nuveikti šiek tiek beprotiškų dalykų. Vyras sako besidžiaugintis, kad gali pajusti žmonės sėdinčius autobuse.
5: But, sorry, I have to look there. Yeah, it's great and you feel the people are inside, there are other people like usually.
1: Brolių dvinių Riklinų projektas nėra pirmas neįprastas jų performansas. Prieš dešimtmetį menininkai pristatė nulio žvaigždučių viešbučio projektą. Jie įrengė dvigulę lovą ant vieno kalno kaimiškoje Šveicarijos vietovėje.
6: Der Alltag ist ja so eine schwierige Sache, weil der Alltag nimmt uns ein.
1: Kitas projekto sumanytojas Patrikas Riklinas Reuters žurnalistais dalinasi, kad kasdienybė yra sudėtingas dalykas, nes jį mus įtraukia ir mes visada darome viską taip pat. Šis autobusas šiek tiek primena, ką gali reikšti atsitiktinumas arba išsivadavimas iš įprastų modelių ir rutinos.
6: Das war ganz lustig, da haben sich ein altes Rentnerpaar hat sich in der Linie 0 verirrt.
1: Menininkas pasakoja, kad per pirmą kelionį autobuse netyčia susimaišė įlipo pagyvenusi pora. Informavus juos, kad tai nulinė linija neturinti maršruto, pora juokaudama atsakė, kad tokiu atveju labai tikisi nuvykti į reikiamą vietą. Menininkas vertina tai, kad nepaisant to, kad pasiklydo, šie žmonės nutarė priimti aplinkybės ir paversti tai nuotykiu.
6: Und daraus ein Erlebnis gemacht. Im Schluss hat er nachgedoppelt und gesagt, er hätte noch nie einen Bus erlebt, wo man so viel gesprochen hat miteinander.
1: Apžvalgos pabaigoje kviečiu pasiklausyti muzikos. Šį mėnesį naują muzikos albumą pristatė amerikiečių atlikėja Tori Amos. Dainų rinkinys In Times of Dragons, drakoniškais laikais išvertus iš anglų kalbos, yra 18 atlikėjos albumas. Tad kviečiu pasiklausyti vienos jo dainos Gasoline Girls. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: LRT radijas. Pirmo valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratesimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po trijų kelinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikęs 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnęs 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal Europos Sąjungos gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6,4 milijardus eurų. Už gynybą ir kosmos atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aišku istorinį pokytį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ši paskola užtikrins kritinių pajėgumų finansavimą.
1: Lietuvai ši paskola suteikia galimybę išpildyti savo įsipareigojimą, turėti 5-6 procentų ribą nuo bendro vidaus produkto skirtą gynybos finansavimui. Ši paskola užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas. Tai bus finansuojami ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, artilerinės sistemos, haubicos įsigyjamos, amunicija įsigyjama, nes tai yra irgi kritiškai svarbu, kovos tankai, vikšrinės pėstininkų kovos mašinos, na, visa reikalinga technika stiprinti mūsų Lietuvos kariuomenę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėjo skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisių teisme. Pernai pateiktų skundų skaičius buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dikovičius sako, kad nors skundų mažėja, Lietuva yra viena mažiausiai skundžiamų šalių.
2: Bendras skundų prieš Lietuvą skaičius praeitais metais buvo 292. Ir jeigu lygintume su pastarųjų 5 metų statistika, matome tendencingą skundų prieš Lietuvą mažėjimą. Maždaug 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų tenka apie vieną skundą. Ir tai yra 12 vieta. Lietuvos visuomenė yra linkusi ginčytis ir yra linkusi išnaudoti Europos žmogaus teisių teismą.
0: Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dikovičius. Daugiausia pažeidimų konstatuota dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, kankinimų ar nežmoniško ar žeminančio elgesio bei teisės į laisvę ir saugumą pažeidimų. 5 pareiškėjams pernai išmokėti 27 tūkstančiai eurų kompensacijų. Oficialiai prasidėjus Venecijos šiuolaikinio meno bienaliai, Lietuvos paviljonas paskelbė atsisakantis dalyvauti publikos apdovanojimų lankytojų liūto procese. Skelbiama, kad tai daroma iš solidarumo su konkurso žiūri atsistatydinimo. Venecijos bienalės žiūri narės pasitraukė po to, kai pareiškė, kad nenori suteikti teisės į apdovanojimus tom šalims, kurių lyderiams tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimo. Venecijos bienalės šiame tamdo ginčiai dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo joje. Sprendimas leisti dalyvauti šioms šalims sukėlė tarptautinę kritiką. Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvydytė.
3: Bienalė šiais metais pademonstravo savo visiškai etikos jokios neturėjimą ir joks menininkas neturėtų būti prašytas dalintis šitą seneštą platformą su šalim tokiom, kurios vykdo tokio lygio nusikaltimus prieš žmoniją. Tai iš to solidarumo dvasios aš irgi mūsų komanda, aš kuratorė ir visa komanda paviljono sutiko atsitraukus tiesiog iš šito.
0: Lietuvos paviljono menininkė Eglė Budvydytė. Įprastai apdovanojimus Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje skiria komisija pačioje renginioje pradžioje, tačiau jai pasitraukus, organizatoriai nusprendė apdovanojimų ceremoniją perkelti į bienalės pabaigą, lapkričio 22 dieną, ir balsavimo teisę suteikti lankytojams. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 6, Klaipėdoje ir Šiauliuose 7 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis daugiausia rytuose palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytuose taip pat truputį palis, bus 9-14, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Džiaugiamės, jog šeštadienio rytą praleidžiate su laida Kultūros savaitė, prieš akis ir antroji jos valanda. Čia visai netrukus nuskambės sociologo Liutauro Kraniausko komentaras. Koncentruotas pokalbis su visų 5 geriausių metų knygų autoriais taip pat laukia jūsų, o paskutinysis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su Poezijos pavasario vadove ir poete Indre Valantinaite.
4: Kultūros savaitė.
5: Ar tai, ką girdime, pavyzdžiui, mitingo kalboje, tikrai yra pasipriešinimas ar kažkas kito? Ar tikrai šiandienos procesų sugretinimas su sąjūdžio laikmečiu tinkamai perteikia socialinę tikrovę? Šiuos klausimus komentare kelia sociologas Liutauras Kraniauskas.
6: Paskutinius kelis mėnesius mūsų vaizduotę gan aktyviai stimuliavo įvairios žinutės, kurios simboliškai jungia trapi pasipriešinimo idėją. Raginantis protestai, moralinės laikysenos, kritiški pareiškimai, tylos pauzės, istoriniai sugretinimai, gestai ir kaltinančios diskusijos teikia šią idėją natūraliai atpažįstamą formą ir materialumą. Kaip kitaip išreikšti nerimus, baimės ar nepasitenkinimai įsivaizduojamos ar numatomos grėsmės akivaizdoje. Politinės įtampos bendrame kultūros lauke įgyjo beneriškiausias ir labiausiai artikuliuotos kritikos išraiškas, verčiančias susisaistyti su emocingai užsidegusiais kultūrininkais. Tačiau bjaurus vidinės abejonės kepšiukas, kurį mąstyseną nusodino sociologijos studijos, įkyriai baksnojo į labiau filosofinio pobūdžio klausimą. Kaip šiuose veiksmuose mes atpažįstame pasipriešinimą? Ar tai, ką girdime, pavyzdžiui, mitingo kalboje, tikrai yra pasipriešinimas? Ar kažkas kito? Ar tikrai šiandienos procesų sugretinimas su sąjūdžio laikmečiu tinkamai perteikia mūsų socialinę tikrovę? Ar blogio ir gėrio skirtis, tokios patryškios kaip yra nuomet? Ar slaviški sąskambiai lietuviškoje popmuzikoje yra nacionalinė išdavystė? Kitaip sakant, sociologiniai vaizduoti labiau parūpo konteksto ir interpretacijos klausimas, o ne pats veiksmas. Panašiai kaip teisme, aprašytame Albero Kamiu romane Svetimas, kai kaltinanti pusę bando įrodyti nikšingą pagrindinio herojus prigimti, o pats nusikaltimas telieka tik mažai reikšmingą faktinę detalę. Kultūrinio pasipriešinimo ir jo istorinės interpretacijos klausimas man jau senokai neduoda ramybės. Ypač skaitant įvairius interviu su roko muzikantais, kūrusiais sovietmečiu. Kultūros industrijoje, vis labiau įveiklinant praeities kultūros produktus, vyresni suaugę nori prisiminti savo jaunystę, o jauni suaugę – išgirsti. Tai prasmingam pokalbiui susieina dvi kartos, o pasakojame, atsiskleidžiant istorinę patirtis, tampa paklausę kultūrinę prekę. Vienas iš įdomesnių dalykų tokiuose pokalbiuose apie gyvenimą blogio imperijoje yra vaizdinys apie neįprastą to meto paauglių ir jaunolių ideologinį samoningumą, kuris su originaliais kūrybiniais sprendimais leido drąsiai susiremti su sovietų sistemos absurdiškumu. Dažniausiai jaunų žurnalistų kalbiname senstelėję hipiai, pankai ar roko muzikantai lengvai spraudžiami į antisovietinės laikysenos rūbą, kurio dėka pasakotojas tampa vienu iš kultūrinės rezistencijos herojumi, stovinčių prieš ideologinę represijų sistemą. Pasakojimėse tuometiniai paaugliški kvailiojimai, nuotykiai, keiksmai ir linksmybės virsta rimtomis ideologinės kovos išraiškomis. Nesvarbu, kad neretai tai buvo spontaniškas šėlsmas ir jaunatviškas gaivališkumas. Stebina tai, kad dviejų skirtingų kartų pašnekesi ideologinė praeities interpretacija dažniau primetama ne to laikmečių liudytojų, o jaunesnės kartos. Atrodo, kad mokyklinėse pamokose išmokta formulė, jo kūrybinė laisvė mus ištiko tik atgavus nepriklausomybę, tampa vieninteliu visrakčiu suprasti praeities kultūrinę terpę. Viskas, kas istoriškai svarbaus galėjo būti iki nepriklausomybės, galėjo būti tik herojiškas kultūrinis pasipriešinimas. Visai neseniai Rygoje teko lankytis nišinėje konferencijoje apie popmuziką su vietmečiu ir jos kontrolę Baltijos šalyse. Muzikos mėgėjai ir tyrinėtojai sueiga dalyjosi įžvalgomis apie džiazą, Raymond Spalls kūrybinės transformacijos, Latvijos avangardistus ir progresyvųjų rock, lituanikos koncertus, Estijos pankus, kuriuos išgarsino daina Tere Perestroika, užsienio šlegerių sovietinius perdirbinius, pragmatinės valdžios nuostatas vakarietiško popso atžvilgių ir daug kitokių smulkmenų. Buvo įdomu. Ir čia buvo galima sutikti dvi kartas. Gyvos arba pirminės atminties liudytojus, kuriems šiandien daugiau nei 55 metai, ir tuos, kuriems sovietmečio kasdienybė prieinama tik kaip medijuota patirtis, įtalpinta į supaprastintus naratyvinius šablonus viešoje erdvėje, reprodukuojamus jau gerus 30-mečius. Galvoje turiu šiandienos 20-mečius ir 30-mečius. Aišku, įdomiausiai buvo klausytis gyvo atsiminimų, skirtų senstantiems bendramžiams. Herojiški rezistencijos naratyvų išleisdavo vietą kasdienybei, draugystėms, užmirštiems muzikos garsams, patikslinimams. Kontekstinės nuorodos buvo aiškios, nes buvo bendrai išgyventos kaip paskutinės sovietinės kartos patirtis. Pasakojimuose galima net buvo rekonstruoti paauglišką save patį, dažniausiai kaip muzikos vartotoją ir klausytoją, kuriam tuo metu nelabai rūpėjo sudėtinga ir niuansuota sovietinės kasdienybės sąranga. Muzikos garsai tuo metu buvo muzika. Sakyčiau, naivus ir nuogas santykis su garsinė tikrove, dar neužterštas ideologinėmis interpretacijomis ar mitologemomis. Bet su metais ideologinis matymas įsibrauna, palengva perdažo patirtis, pasiūlo kiek kitokią interpretacinę tuomečio savęs ir muzikinio fono perspektyvą. Ne, tai nėra nostalgija, bet platesnių, anksčiau nepastebėtų kultūrinių procesų matymas, verčiantis smalsauti, bet neilgėtis. Nors iš jaunesnių kartų neretai tenka išgirsti ideologizuotus pasvarstymus apie sovietinę muziką ir subkultūras, konferencijoje pasimatė ir blaivesnės tendencijos, labiau susitelkiančios į istorinius organizacinių principų tyrimus, netiesiogiai dekonstruojančios kūrybinio pasipriešinimo mitą. Žinutė gan paprasta. Sovietinės muzikos laukas pirmiausia turi būti suprantamas kaip ekonomika, kurioje norintis muzikuoti darydavo savo pasirinkimus. Tai buvo organizacinė ir medžiaginė tikrovė, savaime suprantama su savomis galimybėmis ir savais ribotumais. O sovietų valdžios interesas pirmiausiai buvo susijęs su finansiniu srautų valdymu. Kaip ir kitos ekonomikos sritys, sovietų muzikos industrija turėjo nešti pinigus į valstybės biudžetą. Pavyzdžiui, 7-8 dešimtmečio roko muzika, subtiliai paslėpta po oficiozinių Big Beat'o pavadinimu, puikiausiai atliepė liaudės skonį, nes repertuarai buvo prisodrinti užsienio atlikėjų kaip The Beatles populiariomis dainomis. Liaudis už savo geidžiamą pramogą turėjo susimokėti, tad valdžia lengva ranka numodavo į ideologinius prieštaravimus. Be šių kultūrinio verslo prielaidų nebūtų buvę nei antanėlių, nei hiperbolės, nei bičių. Sakyčiau, kad ekonominiai svertai, kaip muzikantų tarifikacija, bilietų pardavimai, koncertų geografijos ir ribos ar honorarų sistema, buvo žymiai svarbesni išlaisvinant kūrybinę energiją nei ideologinę turinio kontrolę. Muzikinis 70-80 garso takelis arba fonas Latvijoje ir Estijoje nustebino. Tai subtilus laviravimas tarp oficiozinės ir opozicinės kultūros apraiškų su mikroistorijomis, neretai jungiančiomis sovietinės kultūros ekonomiką ir užsienio roko ritmą. Kartais net sunku įsivaizduoti, kaip greitai ir kokiamis formomis vakarietiška muzika buvo reprodukuojama sovietinėje oficiozinėje aplinkoje, aišku, visiškai ignoruojant bet kokias autorines teisės. Nepraeidavo nei pusmetis, kai vakarietiškų populiarių kūrinių segmentai tapdo visuotinai atpažįstamai sovietinio radio ar televizijos laidų džinglais. Sovietinių plokštelių entuziastas iš Estijos nutarė sugroti setą. Tiesą sakant, nors ir pats turėjau didelę tokių plokštelių kolekciją, buvau priverstas smalsaujančiai suklusti. Skambanti laikmečio muzika tikrai nebuvo bent jau mano paauglystės garsinių fonų. Ypač linksmai nuteikė estiškai sudainuota gaidžio daina. Kudakaimo prisodrintas amerikiečių grupės Talking Heads dainos Psycho Killer perdirbinys. O dar smagesnis buvo ska stiliaus kūrinys apie tai, koks yra geras gyvenimas Saremo saloje vasaros metu. Daina 8-ame dešimtmetyje sukūrė estų diasporą nusėdusi Suomijoje. Jamaikietiškose ritmuose sikiu išrikšta ir tėvinės nostalgija, ir ideologinė parodija. Bet klausantis dainos, kojos pačios kilnojosi, supratau. Laikmetis perdėliojo ideologinius akcentus. Gal ir tikrai yra gera šiais laikais gyventi Saremo vasaros metu? Vienu žodžiu, ir tuomet buvo smagu tiek kūrėjams, tiek auditorijai. Bet kaip visa tai, kas buvo smagu, transformuojasi kultūrinio pasipriešinimo ideologemą? į tokį mąstymo būdą, iš kurio ilgainių išplaukia ir vertinimai, formuojantis mūsų santykį su kultūriniais protesto ženklais, bei stimuliuojantis susitapatinti su jais ar atsiriboti. Interpretacijų virsmo klausimas keblus. Ir nėra tik apie smaginimuose ar kvailiojimo tapsmą kažkuo rimtu. Šiandien labiau neramina atvirkštinis santykis. Kaip giliam kultūriniam protestui neišvirsti be prasmio grožio veiksmų? Išliekame kritiškai sprangiai.
5: Tai buvo sociologo Liutauro Kraniausko komentaras, na o po muzikinio kūrinio apžvelgsime gegužės 7-ąją įteiktų metų knygos rinkimų apdovanojimus.

0: la, la. Šią savaitę baigėsi jau 21-ąjį kartą organizuoti metų knygos rinkimai. Knygas vertinusiai komisijai šiemet teko nelengvas darbas. Reikėjo įvertinti apie 200 leidinių vaikų ir paauglių literatūros kategorijoje, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos net apie 410 knygų. Iš jų komisijos sudarė ilguosius literatūros sąrašus ir pasiūlė vertingiausių penketukus vaikų, paauglių, prozos, poezijos bei negrožinių knygų kategorijose. Geriausias knygas rinko skaitytojai, balsuodami portale LRT LT. Jie atidavė net 20 tūkstančių balsų. Įdomu, kad net 2 iš 5 geriausių metų knygų susijusios su partizanais. Tai geriausia vaikų knygų kategorijoje Aušrinės Tilindės ir iliustruotojos Gretos Elis knyga Po šimts pypkių senelį. Ir Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos išrinkta geriausia prozos kategorijoje. Vytautas V. Landsbergis sako, kad į laisvės kovotojų istoriją jau galima žvelgti plačiau ir kalbėti apie ją drąsiau.
1: Atsivėrė galimybę kalbėti panoramiškiau, įvairiapusiškiau, matyti ir pačiame partizanų judėjime, kad būta visko matyti ir kitą pusę ir pasidomėti, kaip atrodė tas aistribo gyvenimas ir kokie žmonės, kodėl, koks yra tas išdavystės fenomenas, kas jį sudaro. Tai aš manau, kad tiesiog reikėjo sulaukti natūraliai laiko, kai galima nebebijoti, kad kažkas pasmerks, kaip tu čia drįsti, ne pagal kanoną, ne pagal kažkokias tokias pagarbos taisyklės kažką kurti. Tai tiesiog mes jau laisvesni esame apie tai kalbėti ir geras laikas.
0: Sako Vytautas V. Landsbergis. Rašytoja Aušrinė Tilindė įsitikinusi, kad ji siekia istorinius didvyrius parodyti kaip paprastus žmonės ir priartinti prie kiekvieno skaitytojo.
2: Praėjo turbūt tas metas, kada mes apskritai kalbėjom apie partizanus, ar ne, kaip apie istorijos dalį, kaip apie laikmetį, kalbėjom apie tai, ką jie veikė, o dabar galim pereiti prie detalių, prie asmenybių, prie kažkokių kitokių istorijų, būtent kaip ir minėjo. Pažvelgti iš kito kampo, jau buvo išdavysčių, buvo žmonės, kurie atsisakė savo šeimų iš ir tos šeimos buvo ištremtos, na, ir to žmonės privedė galbūt ar ne prie tokių gražių likimų, kaip mes pradžioje kalbėdavom apie partizanus, kaip, na, kaip iš tikrųjų sumitologizuojam, jos paverčiam dievus, o jie buvo iš tikrųjų tik žmonės, kurie, na, vieni galbūt ir bijojo kraujo, kiti bijojo imti ginklą į rankas, net nemokėjo, nežinojo, kaip už tą laisvę kovoti. Tai manau, kuo labiau tokius žmonės istorinius mūsų didvyrius parodysim kaip žmonės, kokie jie iš tikrųjų buvo, su tokio pačiom vertybėm kaip mes, tom pačiom baimėm, tuo jie bus artimesni ir, na, taps tikro gyvenimo istorija, o ne kažkokia tai legenda ar mitu.
0: Vytautas V. Landsbergis atkreipė dėmesį, kad su knyga Bevardžio sagos jis debiutavo suaugusiųjų literatūroje.
1: Atėjo laikas nebebijoti patiems savo šešėlio. Tai yra, na, mes iš kažkokios paauglysės ūktelėjom ir tai, kad žmonės tą palaikė, man galbūt iš viso toks tam tikras ir kompleksas buvo, nes tai yra mano pirmas išėjimas iš vaikų literatūros ar paauglių literatūros rūbo, pabandymas pasimatuoti suaugusių literatūros kostiumą ir, na, jis pasisekė. Tai aš labai dėkingas ir tiems, kurie palaikė, balsavo ir įteisino, legalizavo mano tą suaugėlišką pabandymą, matyt, kad jį ir tęsiu su malonumu, nes jau mat atsidūrėjai tokioje pozicijoje, tai kaip ir smagu.
0: Tai rašytojas Vytautas V. Landsbergis. Negrožinių knygų kategorijoje nugalėjo knyga Namai ir likimai. Ji yra debiutinė rašytojai Viktorijai Vitkauskaitai, kuri neslepia emocijų, kad prognozuoti tokios sėkmės knygai negalėjo.
3: Dar aš turbūt nelabai suprantu to jausmo, kadangi viskas dar labai šviežia ir labai nauja. Aišku, aš labai džiaugiuosi, nes rašydamas juk tikrai nežinai, kokia bus tolesnė knygos kelionė. Tu gali tik tai geriausiai padaryti tai, kas priklauso nuo

tavęs, bet kai jau padedi tašką, tai toliau dėliojasi visi kiti niuansai, visos kitos aplinkybės. Ir aš, aišku, aš labai norėjau, kad tą knygą žmonės skaitytų, kad ją skaitytų ne tik

0: kūrinys. Tai čia nėra mano vaizduotės vaisius, visos istorijos yra tikros, tai apie tai galvodamas galvojau, kad na, jos yra tiek įdomios, tiek paveikios, kad jos turėtų būti įdomios didesniam ratui žmonių. Tai tomis istorijomis aš tikrai tikėjau ir pasitikėjau.
1: Mintimis dalinasi Viktorija Vitkauskaitė. Didžiausia dovana jai grįžtamasis ryšys iš knygą perskaičiusių jų.
0: Ir tai irgi būna tokios jautros istorijos iki ašarų, kaip, pavyzdžiui, parašo moteris, kad jos senelė 95 metų, žodžiu, nepakylanti iš savo jau patalo ir taip gana vangiai reaguojant į aplinką, perklausė visą knygą ir labai gyvai ir pakomentuodama, žodžiu, ir pasidalindama savo atsiminimais. Tai ir tokių pavyzdžių aš gaunu daug ir čia man turbūt yra gražiausias dalykas, kuris nutiko išleidus šitą knygą.
1: Pasakoja Viktorija Vitkauskaitė, kurios knyga Namai ir likimai skaitytojų sprendimu tapo geriausia negrožinių knygų kategorijoje. Poetui Gintarui Grajauskui šis paskutinis pusmetis gausus įvertinimu. Įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija, dabar jo poezijos knyga Vandens skonis išrinkta geriausia poezijos kategorijoje.
2: Toks jausmas liktai būtų, jeigu nežinau, kažkas atsidarė, kažkas plyšė, pratrūkė ir pradėjo kristi visokie keisti dalykai. Nežinau, aš nelabai atsimenu tokių premijomis gausių pusmečių savo gyvenime ir iš tikrųjų tai nu, kaip aš galiu reaguoti, labai smagu ir truputėlį keista. Keista todėl, kad kažkaip nu, viskas sukrito į vieną tą pusmetį, būtų logiškiau, jeigu tai būtų išsidėstę per ilgesnį laiko tarpą. Žiūriu, kad aš visokios kelionės į Vilnių, aš kadangi gyvenu Klaipėdai, tai jos man pasidarė tokios jau kaip ir įprastinės, aš važinėjau į Vilnių kaip į antrą darbą, turėjau čia visokias mėgiamas vietas, kuriuose nakvoju ir taip toliau.
1: Juokauja Gintaras Grajauskas. Paklaustas, kuo šiandien svarbi poezija ir kodėl verta imti poezijos knygą į rankas, rašytojas svarsto, kad ji tiesiog padeda išbūti.
2: Poezija iš tikrųjų turbūt neveikia taip, kad nevakcinuoja nuo visų nelaimių ir siaubų, kurie vyksta aplinkui. Bet poezija turi kitą dalyką. Aš taip gal naivokai, bet įsivaizduoju, kad skaitantys eilėraščių žmonės jie visų pirma, jie pajunta kažkokį, nežinau, tarkim, bendrumą su autorium, aš taip tikiuosi. Suranda savo kažkokių bendrų patirčių ir svarbiausia suranda tokią, nežinau, bendrą priklausomybę žmonių padermiai. Ir tai, mano supratimu, yra labai svarbu, kai tu supranti, kad tu nesi vienas, kuriam taip gyvenasi. Aplinkui yra ir kitų labai panašių ir visi dauguma jų yra perėję per kažką labai panašaus, kas tau atrodė unikalu ir sunkiai ištveriama galbūt kartais. Tiesiog lengviau ištverti buvimą. Tai va toks ir vaistas.
1: Įžvelgia Gintaras Grajauskas. Geriausia knyga paauglių kategorijoje – Viktorijos Butautis – Magnetinė sala. Tai antroji rašytojos knyga, gaunanti geriausios įvertinimą. Prieš porą metų šioje kategorijoje nugalėjo jos Kanarų paslaptys.
3: Manau, man tai yra toksai dalinimasis. Tuo, ką aš matau, ką aš patiriu, ir labai man norisi papasakoti apie tai. Ir radau galbūt auditoriją tokią, kuri priima tą mano pasakojimą sugalvotą būtent taip, kaip aš sugalvoju jį papasakoti, taip nuo širdžiai ir taip, kaip aš norėčiau, kad jie priimtų, kad jie suprastų, ką aš rašau. Tai va būtent paaugliukai labai kažkaip tai šiltai ir atvirai priima tos mano pastebėjimus ir tą, ką aš jiems noriu apie pasaulį būtent papasakoti. Tai po Kanaro atėjo Australija labai natūraliai, nes pati persikraušiau į Australiją ir labai čia yra ką pasakoti. Labai yra daug dalykų, kurios tikiu, kad dabar yra ne taip sudėtinga apie tą pasaulį sužinoti, nes internetas viskas yra atvira, gali žiūrėti filmukus kiek tik nori. Na, bet per literatūrą, man atrodo, per tą pasakojimą, per tą nuotykinę istoriją aš galiu pateikti tą tikrą pasaulį ir tikrus patyrimus kiek kitaip ir aš tikiu, kad jie užkabina būtent auditoriją, kurią rašau.
1: Pasakoja šiuo metu Australijoje gyvenanti rašytoja. Jie atskleidžia, kad knygoje stengiasi paslėpti ir slaptas žinutes, kurias reikia iššifruoti, kaip ir galvosokius knygose.
3: Tai aš labai tikiu, kad būtent jiems reikalingas toks pateikimas ir ne tik nuotykiai, būtent tie nuotykiai atsiranda tam, kad būtent užkabinti tą auditoriją, kad jiems būtų smagu skaityti ir kad nenumestų knygos ir tą pažinimą atnešti tarsi ant nuotykių sparnų. Ir galbūt įterpti tokių jau rimtesnių žinučių, kurios vaikam gal jos ir neišo.

0: šoka va, vyresniem vaikam ir jaunesniem paaugliukam, jie gal tiesiog ir nesupranta, ką aš jiems noriu pasakyti, bet manau, jeigu suaugusie kartais, o būna tikrai taip, kad skaito jaunesniem vaikam kartu, aš manau, kad jie tas žinutės tarp eilučių išgirsta apie tai, kad gyvenime viskas yra susiję ir kad turi galvoti, kad tu darai pirmam žingsnė tam, kad tavo 10 žingsnis būtų teisingas, kad viskas grįžta ir panašiai. Tai per tuos visus nuotykius ir ieškojimus, rebusus ir galvosukius, aš būtent noriu tą jau vyresniem žmonėm taikytiną išmintį sudėti. Ir labai tikiuosi, kad jinai kaip sėkla pasisės būtent tose jaunose protose ir vėliau kažkokiu tai būdu sugrįš žiedais ir vaisiais.
1: Apie užkoduotas mintis knygoje pasakoja Viktorija Butautis. Ne pirmą kartą metų knygos rinkimuose įvertinta Aušrinė Tilindė sako, kad knygos įtraukimas į ilguosius sąrašus yra reikšmingas ir ji labai vertina galimybę pabendrauti su skaitytojais skirtingose Lietuvos miestuose.
2: Galbūt pats laimėjimas šitokio didžiulio ažiotažo ir pasikeitimų netneša, bet nebijotinai atneša įtraukimas į sąrašus, tai ta tikrai labai pajutau. Ta pati pirminė nominacija ar ilgųjų sąrašų, ar to 5, tai na, tikrai tą matomumą, žinomumą padidina ir tuo labai džiaugiuosi, nes ir bibliotekos jos tų knygelių daugiau įsigyja, knyga tampa labiau matoma ir vaikams skaitovam, ne tik kad knyginų lentynuose, bet taip pat ir bibliotekose, tai be abejo ir bibliotekos tada labiau žino apie kažkokius naujus rašytojus, aš ir pati ar prieš kelis metus tik buvau nauja rašytoja vaikam ir paaugliam. Ir jie be abejo labiau nori pasikviesti, leisti vaikam paklausyti. Ir ypač tas svarbu rajonuose, ne miestuose. Miestuose vaikai tikrai tų galimybių pamatyti, sužinoti, susipažinti su rašytojais turi daugiau. Ir man yra didelė tiek garbėti, kad atsakomybė važiuoti į užmiesčius, į rajonus, į mažesnes bibliotekas ir ten susitikti su vaikais. Na ir jaučiu tą tokį jų alkį ir tikriausiai kitokia sakys negu didžiuosiuose miestuose, nes tie vaikai tikrai galimybių turi ten mažiau.
1: Mintimis dalinasi Aušrinė Tilindė. Jeigu norėsite išgirsti ir susipažinti su metų knygos rinkimuose dalyvavusių knygų autoriais, pokalbių įrašus galite rasti LRT radiotekoje.
3: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: LRT radio eteryje laida Kultūros savaitė ir dabar metas ilgesniam pokalbiui. Poezija tikrai atgauna savo galę ir tampa labai stipriu keliu kalbėti apie svarbius dalykus ir išsakyti tai gal ne taip tiesiogiai be jėgos. Apie kintantį poezijos vaidmenį turbulencijų krečiamame pasaulyje, sako naujoji poezijos pavasario vadovė ir poetė Indrė Valantinaitė. Jau gegužės 17-ąją prasideda kasmetinis poezijos pavasaris. Kokių naujų vėjų ji įnešė į šį kasmetinį tradicinį renginį ir kaip mato Lietuvos poezijos pasaulio versmus, teiraujasi Urtė Karalaitė.
4: Sėskim ir pakalbėkim.
5: Kaip matai, galbūt besikeičianti bendrai poezijos vaidmenį pasaulyje ir ar tas vaidmuo turi kisti tavo matymu?
6: Oho, pradeda nuo labai tokio svarbaus, esminio, fundamentalaus klausimo. Ką aš pastebiu, ką matau šiomis dienomis, tai iš tikrųjų ypatingai didelį susidomėjimą, ypač iš jaunimo. Ir man atrodo, kad poezija tikrai atgauna savo jėgas, savo galę ir tampa labai labai svarbiu keliu kalbėti apie svarbius dalykus ir išsakyti tai gal ne taip tiesiogiai, be jėgos, be kažkokio tai, nežinau, netgi maištauti kažkuria prasme, ne, bet be tos atviros agresijos. Tai žodis iš tikrųjų vėl tampa labai labai stipria jėga ir būdu būti savimi, kalbėti apie tai, ką tu iš tikrųjų galvoji, kas tau rūpi.
5: Na ir kalbant tuomet apie tą jėgą ir, na, ir aktualijas, vis tiek poezija tikrai gali ir atliepti aktualijas ir mes gyvenam tokiam turbulencijų laike. Kaip matytum, kokią gal net ir politinę galę vat, kalbėti apie, kritikuoti, išsireikšti turi poezija ar gali turėti arba galėtų gal daugiau turėti?
6: Čia gal tiesiog, man atrodo, pavyzdys geriausiai iliustruotų atsakymą į šį klausimą, tai galim pasižiūrėti į Ukrainą. Į Ukrainos autorius, poetai nuolat keliauja. Sunku

0: prisikviesti Ukrainos autorių į Lietuvą, nu, per festivalius. Nes jie nuolat turi kažkokias tai rezidencijas, jie nuolat įvairiausiose pasaulio kampeliuose kalba apie savo šalį, apie žaizdą, apie skausmą ir neša tą žinią. Mes taip pat turėsime renginį, kuris yra skirtas būtent Ukrainos poetų vertimams. Man atrodo, kad net taip mes irgi prisidedam prie to palaikymo.
1: Kaip matytum, galbūt, na, tokį kabinimas į aktualijas ir dabar, kaip sakai, ukrainiečių poetai, jos turbūt va ir festivaliai labai visame pasaulyje kviečia ir kitų aktualijų galbūt reflektuojantis poetai irgi tokiam iškilime, pakilime, populiarume. Ar nematytum, kad toks, na, rišimasis prie tų aktualijų, tą tokį natūralų bangavimą su kelia, kad, na, pasikeitus situacijai staiga ukrainiečių poezija taps nebeaktuali, pavyzdžiui.
0: Bet jie bus padarę savo užduotį, atlikę savo užduotį, nes tikrai dabar labai visi sužino, kokie jie yra stiprūs poetai ir kas, ir ne tik apie jų didelį talentą, bet ir tai, kas iš tikrųjų vyksta jų šalyje. Tai tas uždavinys, ta misija, kurią jie turi ir jie puikiai tą supranta, tikrai yra pervargę, bet nepaisant visko, atsiliepia į tuos kvietimus, o kalbant apie jau pačią tą išliekamąją vertę, tai vis dėlto laikas, niekas kitas neatsijoja taip ir nepadeda vertinti kaip laikas. Tai, žinoma, aktualios yra tai, kas mums čia ir dabar yra svarbu, bet tie amžiniai klausimai, kuriuos poezija visą laiką ieško atsakymų ir yra vienas iš, na, kertinių, turbūt viena iš kertinių meno sričių, kuri gali, manau, kad arčiausiai prisikasti prie to atsakymų, tai yra poezija ir aš irgi taip nesudėčiau visko, kad, na, mes esam irgi ta va tokia momentinė armija, ne, kuri reaguoja į kas vyksta čia ir dabar ir tada tiesiai žodžiu iš karto atsako į tą esamą situaciją. Tai manyčiau, kad labai sveika yra išlaikyti tą balansą, tą santykį ir atliepti dalį būtent to, kas skauda, kas vyksta dabar, išsakyti savo poziciją, bet iš kitos pusės laikyti gal tą poezijos, nežinau, tą vieną bent jau koją tose paieškose, ne, kas iš tikrųjų yra tie esminiai klausimai ir atsakymai juos.
1: Bendrai galvojant apie poeziją, literatūrą, gal ir negalima taip išskirti iš kitų meno formų, bet tikrai matyčiau, kad, na, labai paslanki pokyčiui gali būti. Tai norėtųsi žiūrėti tada į Lietuvą, kaip tu matytum, kiek lietuviška poezija išgyvena, gal kažkokius virsmus, mutacijos, o kiek yra nuosaiki ir kažkaip švelniai teka savo tradicijų vagoje.
0: Na, rimuotos tai tikrai labai stipriai sumažėjo poezijos, tai iš tikrųjų tampa tokia retenybė. Turim daug to tokio maišto, to tokio gaivališko jaunimo, kurie tikrai labai labai atvirai neria į tas visokias žaizdas, skaudulius ir apie tai kalba, iš tikrųjų naudoja galbūt net poeziją kaip psichoterapiją kažkuria prasme, yra labai stipri dabar moterų atgimimas tiesiog poezijos, nes vien ką matome tarp nominantų, kad irgi labai dažnai dominuodavo, na, vien vyrai, ne, ir dabar iš tikrųjų moteris po truputį ta labai labai stipri srovė, tėkmė ir aktyvumas mūsų, pavyzdžiui, tie skaitimai prie Žemaitės, jie visą laiką taip užsitęsia, nes mūsų rašančių yra tiek daug ir visos tokios įvairios ir skirtingos. Tai matyčiau, kad gal šitos kryptis tokios trys išskirčiau jas tokias esminėm.
1: Ir iš tiesų apie moteris poezijoje Lietuvoje esi kalbėjusi ir gal esi įvardijus, kad laureačių trūkumas pastebimas, na dabar nominantės mini, kad daugiau, tai vat mano klausimas gal ir buvo, tai ar tuomet iki šiol trūko stiprių nominančių ir stiprių poečių, ar visgi komisijų vertinimai nebuvo visiškai neutralūs lyčiai ir galbūt sekė tradicija tam tikrą?
0: Labai sunkus klausimas, į kurį, manau, kad neturiu netgi kompetencijos atsakyti, nes nedalyvavau tose komisijose. Aš dabar negaliu nieko atskleisti, nes turime kol kas paslaptį, nes dar festivalis net neprasidėjo, o būtent norime išlaikyti šitą intrigą ir vainikuoti.

0: laureatą ar laureatę per festivalio atidarymą. Tad aš dabar nekomentuosiu, bet tikrai manau, kad ta situacija irgi jinai su tam tikra, kaip ledlaužis, vėl gali pradėti labai stipriai keistis.
1: Galbūt teisingai įvardysiu, kad na, esi kartų tokiam viduriuke tarp jaunų ateinančių poetų ir įsitvirtinusių na, poezijos tradicijos Lietuvoje sekančių tokių legendinių poetų. Ir ar matytum, kad yra tam tikrų kartų konfliktų na, formose, vertybėse lietuviškoje poezijoje, na, tarp tam tikro kanono ir naujųjų balsų.
0: Skirtumas yra didžiulis, bet man atrodo, kad visi būdami tokie skirtingi, kažkaip gražiai sugyvena ir kiekvienam užtenka ir to dėmesio, ir publikos, kad nepaisant to, kiek mažai domisi žmonių poezija, nes iš tikrųjų tai yra tas lašas jūroje, kažkas yra apskaičiavęs, kad tai yra 2% visos tiesiog šalies, ne, kiek yra gyventojų, tai tik 2% iš jų domisi poezija. Bet nepaisant to, išdalinus net ir tuos 2% į tas mažas grupelės, ne, kurie gal domisi ten jaunaisiais, atliepia jiems tai, ką kalba jaunieji, arba būtent tą klasikinę labiau formą vertina. Vis tiek aš manau, kad kiekvienas atranda savo. Tas, kas turės būti išgirstas, tas ir bus išgirstas. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų to, kad mes visi sugyvenam ir bent jau tarp poetų tikrai tokių kažkokių konfliktinių momentų ar taškų aš nepastebiu.
1: Ar nėra tam tikro moralizavimo, na, kai kur kitur, kitose gal meno, ar ne tik meno srityse, na, yra tokių požiūrių, kad, nežinau, nuvertina jaunimą, neįvertina, nesupranta jų, kaip tuomet, na, poetai per savo, nežinau, kūrybinį priėjimą galbūt žvelgia į kitokią kalbą galbūt, kitokias aktualijas, irgi kartose.
0: Mes kažkaip, kiek pastebiu, bent jau ir pavyzdžiais taip galėčiau įvardinti, labai gražiai žiūrime tą ateinančią kartą ir labai palaikome debiutą kiekvieno nuo moksleivio, studento. Turim tikrai renginius, kurie atliepia ten tiek augusų eilėraščių moksleivių konkursas, premija, nugalėtojas taip pat yra kviečiamas skaityti uždarymę su visais laureatais. Paskui jaunųjų skaitimai, kur šiemet turėsime kolaboraciją su Mo muziejumi. Tikrai, man atrodo, kiekvienai amžiaus kategorijai turime ką pasiūlyti ir labai stengiamės, kad tie žmonės, jauni kuriantys, kad jie turėtų ir per festivalį kur debiutuoti, kur įsiterpti. Tiesa, yra kita tokia gal medalio pusė. Labai daug skambučių sulaukiu ir tai yra turbūt sunkiausias, vienas sunkiausių dalykų būnant festivalio vadovu, kai tave kreipiasi žmonių daug, kurie, nežinau, nei jie galbūt debiutavę jau spaudoje literatūrinėje. Ir tiesiog nori skaityti savo eiles. Tai vėlgi, na, festivalis vis tiek yra labiau orientuotas, arba tai yra kažkokia labai teminis renginys konkretus, arba mes orientuojamės į profesionalėje vis dėlto literatūrą, poeziją. Tai čia ir tikrai sulaukiu tokio ir nepasitenkinimo daug, kad žmonės, na, mes irgi tie renginėje turi savo trūkmę apibrėžtą, mes irgi negalim, žinot, nėra nieko blogiau už poezijos renginį, kuris trunka virš 2 valandų, virš 3 valandų, nu, čia jau yra visiška tokia, jau, kaip pasakyt, kankinė, ne, žiūrovai. Tai mes tikrai stengiamės to vengti ir tuo pačiu, na, garantuoti, užtikrinti tą kuo kokybiškesnį turinį. Tai dėl to turbūt kartais tenka ir nuvilti kai kuriuos.
1: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su naujaja poezijos pavasario vadove Indre Valantinaite. O atviras mikrofonas ar nebūtų variantas, kiek poezijos pavasaris galbūt, na ir su tavo kaip naujos vadovės atėjimu, galbūt bando atliepti šiandieną, kiek kitaip ir vat, galbūt, nežinau, jeigu yra toks didžiulis susidomėjimas mėgėjų, galbūt skirti jiems kažkokią mažą erdvelę, bent jau programoje ir fizinę erdvę, kiek norisi na, mutuoti, judėti, aukti iš tos tradicijos, kurią mes žinome iš tiesų poezijos pavasario, kuri yra labai tvirta, o kiek norisi na, ir naujų vėjų galbūt įpūsti.
0: Tai šis atviras mikrofonas, ane, tas principas renginio, mes kadangi na, Lietuvos rašytojų sąjunga turi tokį renginį. Ir jis vyksta 4 kart per metus, yra kviečiami visi registruotis, kas tik nori, tai aš iš tikrųjų žmonės ir nukreipiu į šį renginį. Tai tikrai reikia tiesiog stebėti Facebook'o paskyrą, mūsų puslapį, kur nuolat yra teikiama ta informacija ir galbūt ten debiutuoti, nes tuos, kurie labai įsimena mums, mes paskui kviečiame taip pat prisijungti ir į renginius kitus. Nesinorėjo galbūt šiek tiek ir tada persidengti, ne? Norisi tada jau išgryninti ir orientuotis tikrai vat, į tos profesionalus ir nesikartoti to, ką mes jau taip visus metus darome tą seriją renginių.
1: Bet kalbant apie naujus vėjus, ar matytum, kad poezijos pavasaris, na, iš savo, vat, būtent perspektyvos, kaip laivo kapitonės šiuo atveju, matytum, kad ta tradicija, na, kokia buvo iki šiol ir norisi, būtent to laikytis testinumo, kad tai yra didžiausia vertybė, ar kažkokius esminius pokyčius norėtum įnešti?
0: Tai mes juos tikrai įnešam ir čia yra labai didelis nuopelnas komunikacijos komandos, nes šiame tikrai startuojam su labai stipria komunikacijos komanda, kuriai vadovauja Stefanija Jokšytė. Mes pagaliau turime Instagramą ir tikrai užsiemame tą poezijos klaidą, poezijos žanro. Tiesiog norime priminti visiems žmonėms plačiai auditorijai, koks lobis gali jūs ištikti per minutę, kurią tu skiri skaityti eilėrašiui ir kiek daug per ją gali gauti maisto savo vidui. Tai mūsų buvo toks siekis tiesiog būtent poezijos žanrą sugražinti į to, į tiesiog, nežinau, pasodinti vat, į sostą šitom keliom savaitėm ir galbūt kažkas prisimins, kad tai visai ne tai, ką jie mokykloj turėjo kalti tuos eilėraščius mokytis, kad yra labai vairių autorių. Na ir tas galbūt noras padaryti gal kiek įmanoma dar kokybiškiau ir masiškiau ir kad ta žinutė pasiektų žmonės apie renginius, nes būna, kad na, jie tiesiog nesužino, oi, taigi šitaip čia įvyko ir tas koncertavo ir taip. Tai man norisi, va, tiesiog, aš gerbiu tradiciją, nes mes tiesiog turime aplankyti, ne visą Lietuvą. Ir čia labai daug tu ko neprigalvosi. Na, yra tikrai renkami ekipažai, jie siunčiami į visą Lietuvą, poetai susitinka su įvairiausių Lietuvos kampelių, miestelių, kaimelių gyventojais. Tas yra unikalu. Aš nežinau, ar pasaulyje yra kitas toks festivalis. Kiek man teko dalyvauti, gana nemažai ir tikrai pačiose, tikrai įvairiuose, egzotiškose, ne tik šalyse, tokio dalyko neteko girdėti. Ir kai aš jam pasidalinu, ką mes turim, jie labai nustemba. Tai yra tikrai unikalu. Tai yra paveldas, tradicija, aš ją jaučiu pagarbą. Na, o mes kiek čia vietoj bandom įnešti tų vėjų ir stiprinti tą žinutę. Tai aš manau, kad na, tą siekį mes kažkaip įgyveninam ir pagrindžiam jį.
1: Na ir kalbant apie auditoriją, iš tiesų esu tikra, kad per šitiek metų poezijos pavasaris turi savo ištikimiausius, bet va, lyg ir girdžiu, kad norisi ir pritraukti ne tik Instagram paskyrą turbūt ir į renginius, gal ir visai naują ir poezijos netradusi žmogų. Ar matytum čia šių metų prioritetą savo kaip vadovės?
0: Vienas iš tikslų buvo būtent šis, kad iš tikrųjų poezija ne tik tai gali pradžiuginti tuos, kurie na, nuolat jie gyvena, seka naujausius leidinius, eina į knygų pristatymus poetų, bet tu tiesiog per šitą festivalį gali visą tą pjūvį mūsų, nuo jauniausių iki vyriausių. Netgi pagarba yra išėjusiam jau poetams renginys labai populiarus. Taip pat almanachas, kuris va, būtent mums šiandien čia kalbantis yra ką tik pasirodęs. jeigu vien tą knygą vat, nusipirksit, tu ten gali jau pasižiūrėti, kiek, kokia didelė įvairovė ir ar tau atliepia vienas ar kitas autorius. Galbūt suprasi pats, ko nežinoji apie save, kad tau iš tikrųjų ta poezija, na, ne tai, kad nieko, bet gal net kartais ir labai gali patikti ir praskaidrinti.
1: Galvoju, kaip festivalio vadovė, na, ateini ne iš ilgametės, nežinau, vadybinės kažkaip srity.

0: Jas, bet būtent iš praktinės, iš poezijos pasaulio, kaip matytum, na, ką galbūt visai kitaip darai, nei vat tipinis festivalio vadovas, koks to priejimas, kadangi esi ir praktikė, galimai yra kitoks.
1: Tai aš esu iš tikrųjų baigus kultūros vadybą. Tiek bakalaurą, tiek magistrą. Tad, aišku, aš nemaniau jau turbūt, kad darbuosiuosi pagal profesiją, bet keli metai esu komandoje Poezijos pavasario, tiesiog buvau atsakinga tik tai už Almanacho leidybos projektą ir visą tarptautinę dalį. Užsienio svečius ir taip pat tuos renginius, tuos žmonės, kurie išvyksta į susitikimus Jungtinėse Amerikos valstijose, Šveicarijoje, Lenkijoje su lietuvių bendruomenėmis. Tad man tai nebuvo naujiena, nes dabar yra 4 metai, kai aš esu festivalio, susijusi su festivaliu, o šiemet jau tada toksai 2 krūvis prisidėjo, nes ankstesnė festivalio komanda tiesiog nusprendė nebetęsti darbo su festivaliu. Tai negaliu pasakyti, kad visiškai turiu tą šviežią tokį kitonišką požiūrį, bet man atrodo kažkaip, kad tas partnerių ieškojimas, tikrai įimas į naujas erdves, ieškojimas naujų erdvių ir išlaikymas tradicijos, to dialogo tarp tradicijos ir gerinti, stiprinti tai, kad ta žinutė pasiektų visus ir įvairiais būdais juos pasiektų.
0: Ar nemanai, kad, na, galbūt visai naujas poezijos skaitytojas, vartotojas, kažkaip jau vat, užsikabinęs ir atėjęs į vieną iš skaitimų, vieną iš renginių, įprastų, tradicinių, kur renkasi daugybę profesionalų, vis tiek šiek tiek išsigas, nes nesupras?
1: Na, gali tai būti, bet tai visą laiką visko galima išsigasti ir supranti, kad kažkas įeis ir tyliai po kelių poetų skaitimo tas duris galbūt užvers. Tai visiškai normalu, bet jeigu vien tu duosi šansą kažkokiam renginiui ir tai nežinomybei, kas ten tave ištiks, kokį tu tą eilėraštį išgirsi, jau čia yra, manau, tikslas pasiektas. Tai labai ramiai žiūriu į tai, kad gali nepatikti. Tai loterija yra visada.
0: Kur matytume esminius iššūkius ir problemas, nežinau, esamame formate, tradicijose, na, taip kaip šis laivas plaukia iki šiol.
1: Tai reikštų galbūt nagrinėti kolegų darbą, ne, iki šiol ir aš gal čia susilaikyčiau, nes tikrai gerbiu viską, ką padarė mano kolegos iki šiol ir tikrai pati konsultuojasi daugelį dalykų, nes tikrai trūksta ir man patirties, tai net, žinai, pirmo to op nepasakius jau ten kažką kritikuoti ir nagrinėti, ne, gal net netiška būtų, tai aš tiesiog kažkaip tikrai gerbiu jų darbą ir netgi labai dažnai būna, kad ir klausiu, konsultuojasi ir mokausi iš jų patirties.
0: Na ir esi minėjusi viename interviu, kad įvairios veiklos, įskaitant šią atsakomybę, kuri yra didžiulė būti festivalio vadove, na, konkuruoja su kūryba. Tai visgi renkiesi ją kartais, na, jeigu galima tai pasakyti, ir paukoti, kodėl, ką pasiimi iš tų kitų patirčių.
1: Man atrodo, kad tai, kad esu žmogus iš rato, iš mūsų jau tų, kaip sakant, tos genties, ne, to klano rašančiųjų. Tai yra galbūt svarbu, nes aš suprantu, kaip tas poetas, ne, jaučiasi, ko jis nori iš to kelionės, iš vienos ar kitos, ko jis tikisi dalyvaudamas renginiuose. Tai man atrodo, kad tai labai svarbu, kad mes susikalbame tą pačią kalbą, kad tai aš nesu žmogus iš šalies. Gal skaudus man iš tikrųjų šitas klausimas yra, nes taip kūrybai lieka, norėjau sakyti vis mažiau, bet šiuo atveju jo tiesiog praktiškai nelieka, nes, na, grįžti, o poetai grįžus namus, na, žinai, jie tikrai, kai kurie žiūri kaip į užklasinę veiklą ir jie tada pradeda skambinti ir viską teirautis ir kažkaip norisi viską operatyviai atliepti, tai žodžiu, tas darbas gaunasi toks iš tikrųjų, kad atsijungi tik tom valandom, kai miegu. Tai va tikrai iki festivalio yra labai intensyvus laikas ir apie pačios kūrybą. Tai sakau, esu paskaičiavus, kad tik vieną naują eilėraštį per metus parašiau. Ir jis yra, aišku, Almanache, nes va būtent ir buvo toks poreikis. Vytautas Kazielas, sudarantis Almanachą, prašė naujų tekstų. Ir tada tiesiog aš keliom dienom visiškai viską užsidariau ir atjungiau telefonus ir pavyko parašyti tą eilėraštį. Tai va, tai šiek tiek va tokio galbūt ištaikiau dariau tų išimčių tokių, kad nevirščiau vien vadybininkę, vien vadovę, nepamirščiau to, kas man yra iš tikrųjų svarbiausia. Būti poete, nes festivalio vadovu tu šiandien esi, rytoj galbūt esi, aš net neįsivaizduoju, kaip bus kitais metais. Pažiūrėsim, kaip bus viskas įvykdyta. Visos užduotys ir aš pati būsiu patenkinta savo darbu. Bet poete, aš žinau, kad na, tai tiesiog, kaip aš sakau, sielos rūšis. Na, tiesiog aš būsiu visada. Tai žiūrėsim, jeigu tas suprasiu, kad man galutinai begaliniai trukdo suderinti šitas dvi užduotis, tai kažkaip reikės tada spręsti šį klausimą. Sunkusis man tas atsakymas ir dar tikrai negalvoju, dabar tik tai svarbu įgyvendinti festivalį, kuris, jeigu žiūrės, 17 dieną jau prasidės ir tada bus toks visiškas maratonas po kelis renginius per dieną. Tada yra išleidimas ankstyvas visų ekipažų, visus tikiuosi išleidėti, pasitikti visus užsienio svečius, žodžiu, pati savo irgi keliu labai didelės užduotis. Ir žinoma, turėsime dar savanorių grupę, kuri pagelbės, kai jau suprasiu, kad na, nebegaliu visko apžioti pati tai. Urtė iš tikrųjų labai stengiantis, o aš tikrai stengiuosi tų pozityvių natų išvelgti, tai aš tikrai aš esu tas žmogus, kuris didelį džiaugsmą jaučia. Atvyko programėlės iš spaustuvės, o atvyko programėlės ir visur dalinėjas. Atvyko almanachas, dar viena džiaugsmo banga. Štai sudarėme visus ekipažus ir visi poetai tikrai nori šiemet rinkose. Mūsų laukia, ne visa Lietuva. Tai tie jausmai, jie tikrai palaiko tave ir tada ta tarnystė, nu, iš dalies tai yra darbas, iš dalies kažkuria prasme yra ta tarnystė, nes vis tiek tu valandų nebeskaičiuoji ir tai atperka tą teigiamą emociją. Ir aš labai tikiuosi, kad po visko aš tiesiog tikrai, na, pakelsiu taurę taip šviesdama su tokiu dideliu vidiniu pasitenkinimu, kad, na, išpildyta užduotis ir kad tas vidinis džiaugsmas bus didelis. Tai jau ir bilietus į Veneciją nusipirkau savo vasarai, kad tiesiog, na, reikia tos morkos tokios, ne, kad dabar šitą etapą tikrai su šypsena kasdieną jį pasitikti, o paskui, kad būtų ką atšvesti.
0: Kaip matytum, na, gal esi įsivardijus, kokie ženklai ar koks ženklas tau reikš, kad na, šių metų poezijos pavasaris pavyko?
1: Laimingi poetai ir džiugus klausytojai. Tai iš tikrųjų tą labai atidžiai stebėsiu renginiuose. Bandysiu išgirsti kiekvieno atsiliepimus, ką mes dar turėtumėm daryti geriau. Visa tai tiesiog sugerti tas nuomonės, įspūdžius iš kolegų ir iš publikos, pati dalyvaudama renginiuose. Man tai ir bus tas lakmusas, kuris parodys, ar mum pavyko.
2: Apie gegužės 17-ąją prasidedantį poezijos pavasarį Urtė Karalaitė kalbėjosi su naujaja festivalio vadove ir poete Indrė Valantinaitė. Ir tai buvo paskutinis pokalbis šio šeštadienio laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems, kurie šias dvi valandas praleidote kartu, tikiu, jog ir toliau liksite su LRT radijo. O man belieka priminti, kad laidos įrašą savo patogiu metu galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus laiko ir iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratesimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po trijų kėlinių sostinės ekipa nuo varžovo atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikęs 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutės pelnęs 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kurią Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui.
1: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas, prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas, ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė pernai rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos planas gynybos parengčiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp Europos Sąjungos valstybių pasirašė Lenkija. Jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad trečdalis vyresnių žmonių yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti tinkamą darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų, Ievos Astauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
2: Tema padiktavo Lietuvos demografiją, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
0: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Astraukienė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų.

0: Tarnyba praneša, kad vyresniaus amžiaus žmonių užimtumo lygis Lietuvoje viršė ES vidurkį. Ekspertai pastebė Lietuvos ūkininkų rūpestį dirvožemio derlingumo. Visuotinai pripažįstama, kad dėl ūkinės veiklos dirvožemio būklė prastėja visame pasaulyje. Pasak Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentės Jūratės Alinikovienės, dirvožemio kokybė šalyje rūpinamasi įvairiais būdais.
1: Dalis ūkininkų taiko tausojamas technologijas, stengiasi mažiau intensyviau dirbti tą dirvožemį. Nauja tokia irgi įdomi sritis, kada žiemą auga kažkas tai dirvožemio paviršiaus susijęs su produkcija, tai auga įvairia rūšiai augalai, kurie skirti apsaugoti dirvožemį ir išlaikyti per žiemą. Na ir žinoma, didina augalų įvairovę. Manyčiau, kad Lietuvoje ta kryptis dirbama. Norėtųsi, kad 100% visų ūkininkų dirbtų šitą kryptimį, bet kai kurios tiesiog tos technologijos turbūt taikyti ir neįmanoma.
0: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentė Jūratė Alinikovienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 6, Klaipėdoje ir Šiauliuose 7 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje, kai kur šalnos iki 4 šalčio. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, bus 9-14, vakariniuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
2: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
3: Pakartot.
2: Sveiki, bičiuliai. Šį kartą laidoje bus daug ko įvairaus, bus rubrika Gera bet pamiršta, kurie priminsiu apie labai trumpai egzistavusią. Pirmąjį koncertą nepriklausomos Lietuvos istorijoje kovo 11-ąją sugrojusią grupę Arka, tik išleidusią savo vinilo plokštelę. Pabaigoje papasakosiu apie grupės, kuri jau regis gyvuoja nuo akmens amžiaus albumą, naujus kūrinius apie pasaulinės roko legendas. Tai bus rubrika Pakartot keliauja po pasaulį. Bet pradėti noriu nuo ketvirtadienį minėtos spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos. Būtent kalbą noriu pirmoje dalyje akcentuoti. Kalba dainose. Man labai artima tema. Nekartą esu minėjęs, kad labai mažai tų kūrėjų, tų dainių, dainarašių Lietuvoje, kurie išties jaučia kalbą. Ne tiesiog dainuoja lietuviškai, ne dainuoja kažkieno poeziją, ne dainuoja tiesiog gerus tekstus, tokių daug. Šneku apie tuos, kurie jaučia vidinį kalbos garsą, kalbos muziką, eufoniją, niuansus, kurie žaidžia kalbą, kurie kalbos skambesį dažnai iškelia aukščiau už prasmę. Tam neužtenka mokėti rimuoti. Noriu išskirti kelis tuos, kurie turi šią kalbos pajautos dovaną. Vienas jų – Tautvydas Augustinas arba Baltasis Kiras, kurio tekstai, na, kai kada atrodo tiesiog absurdiški, jeigu imi galvoti apie jų prasmę. Net kai kada gramatiškai ten ne viskas rišasi. Bet Tautvydas stengiasi juos konstruoti akustiškai, ne gramatiškai. Net nesistengia jam savaime taip išeina. Štai pavyzdys, įsiklausykite. Atrodo, kad jo kalbos padargai patys diktuoja tekstą taip, kad jis skambėtų, o ne reikštų.

0: kitas žmogus, kurį privalau išskirti kaip turinti jautrę ausį kalbai. Be menkiausios abejonės yra Rokas Kašėta. Jis ne tik dainuoja tarmiškai ir yra tapęs šios puikios naujos mados dainuoti tarmiškai savotiškų vėliavnešių, Rokas Kašėta žaidžia su tarmiško teksto eufonija, aliteracijom, asonansais, tai reiškia priebalsių ir balsių sąskambiais, kurie sukuria dar vieną, kažkokią sunkiai nusakomą dainos dimensiją. Veikia pusiau pasąmoningai, rituališkai, kaip ir Baltojo Kiro atveju, kai jis dainuoja tekančiom upėm tekam į rytus, kartoja tai 100 kartų ir įsupa šiomis eilutėmis į savotišką ritualą, taip kalbos garsų ritualus kuria, jiems diriguoja ir dzūkas Rokas Kašėta. Nenuostabu tad, kad visai neseniai jis ėmėsi gilintis, išties gilintis į Sigito Gedos eiles, kuris buvo vienas tokių poetų žaidžiančių su poetine akustika. Bet norims pagroti autorinę Roko Kašėtos dainą senesnę, kad galėtumėt patys pajusti, ką jis išdarinėja savo tekstuose. Tekstai tampa atskira muzika. Ištrauka iš albumo Dzūko Delika, kuris pasirodė 2022 metais.
1: Pamėgyk, nogi, pamėgyk, kokį posmų sudėts šnektų, kad lankstos liežuvis lankstų.

Kukar po žolę, vartus kniupsiais žodį perimė. Pamėgyk, nagi pamėgyk, kokį posmų sudėjęs šnektuką du lankstos liežuvis lang.

0: mane galvon.
1: Praėjusį šeštadienį praėjusioje pakartot laidoje, kalbėdamas apie leidybinės naujienas, minėjau tokią kalbos pajautos dovaną, kalbos žaidimo dovaną turint ir Ievą Narkutę. Na, tiesa, tada švelniai ir pakritikavau Ievos naujausias dainas, sakydamas, kad na, ji ne visada atidi tekstui, ne visada tą dovaną naudojasi. Ir nenuostabu, nes Ieva leidžia daug tiesiog dailių šviesučių pop dainų, kurioms gal ir negali kelti jokių aukštesnių kalbos akustikos reikalavimų. Jų nereikia, bet žinot, net ir tarp pop dainų yra sudėtinga rašyti taip jaučiant kalbą, kaip rašo Ieva. Specialiai kirčiuoju Ieva, kaip ji pati savo vardą, o ne Ieva, kaip turbūt ne vienas mane pataisėte. Nes pop muzikoje praktiškai visi toleruoja banalybę, prastą banalų rimą, baisų žodyną, kalbos kultūros klaidas, nes taigi juk pop muzikėlė. Kam čia ta poezija, ko jūs norit? Bet Ieva, ne tik ji, bet visų pirma ji, yra parodžiusi, kad autorinis tekstas gali būti paprastas, bet puikus, tekėti, lietis, rimuotis ir, į ką šiandien kreipiu dėmesį labiausia, skambėti. Net jeigu žmogus sako, man nesvarbus tekstas, jis net pas nesupranta, kaip jį paveikia tokia ritmiškai, akustiškai organizuota kalba. 19 šimtų naktų. Ieva.

Aišku, Ieva yra mokiusis iš Dariaus Žvirblio, kaip ir daugybė tų, kurie rašo savo tekstus ir bando kreipti dėmesį į kalbos garsyną, akustiką. Darius Žvirblis, kaip ir Baltasis Kiras arba Rokas Kašėta, yra visiškai unikalus, nes dažnai pats prisipažįsta nežinas, apie ką daina, apie ką jis dainuoja. Jam gerokai svarbiau dainos nuotaika, įspūdis, estetika ir ją sukuria būtent jo žodžiai, kalba, tekstai. Darius rašydamas klausosi žodžio, dažnai kokio tarptautinio, mažiau tikėto, priešingai nei tarmiškai rimuojantis Kašėta. O, surimavau. Ir to žodžio skambesys dažniausiai jam padiktuoja kitą žodį. Kartais poroje jie kažką reiškia, kartais tai tik dalis kokios frazės, nutylėjimas. Ir net jei daina turi aiškią temą, na, pavyzdžiui, taip norisi gražiai pasenti. Toje temoje vėliau įvaizdžiai ritasi vienas kitas stumia ir veja būtent žodžių traukos jėgos. Dar pridėkite iki skausmo paprastą 4 akordų kvadratą ir prasideda Dariaus Žvirblio magija. Na, pavyzdžiui, apie ką ši daina? Atrodytų nesąmonė. Sakė mama, delfinais būsim. Gimė laisvi kaip vėjo gūsiai ir viskas gerai bus, kol gerai. Tiks mums ir taikos, ir karai, turbo lėktuvai, helikopteriai. Sakė mama, verkdama, dabar sodžių deginsim. Sakė mama, verkdama, dabar dukterį tekinsim.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Priminsiu, čia pakartot kalbos dienos proga, dabar kalbu apie tuos dainius, kurie girdi kalbos muziką, kurie jos skambesį dažnai iškelia aukščiau net už prasmę. O šiek tiek vėliau bus ir dar kitos dvi temos. Taigi, kalbant apie kalbą, apie žaidimą kalba kalbos pajautą, kvaila būtų nepaminėti kokio nors reperio. Na, bet čia yra vienas bet. Tai žanras, kuriame ir taip praktiškai nėra melodijos, harmonijos, kur viskas yra kalba, kalbos ritmas. Net sunku kažkaip reperį laikyti dainarašių dainiumi. Ir vis dėlto, kadangi yra gausybė labai prastai rimuojančių, repuojančių ir nekreipiančių į kalbą dėmesio, natūraliai randasi ir tie, kurie daro tai taip gerai, kad atrodo it žydinčios gėlės tarp dobilienos. Čia galima išskirti kelis. Visų pirma, Mesijus arba Žygimantas Kudirka, kelis albumus išleidęs ir kaip Vilniaus energija. Nekartą esu jį kalbinęs pakartot laidose. Mesijus yra meistras žaidimų su įvaizdžiais. Kokį vieną pasiema ir tada iš jos spaudžia viską, ką tik gali, visą kūrinį. Na, pavyzdžiui, pasigaus kokias spaudos antraštę, iš Lietuvos pabėgo pabėgėliai. Ir padarys visą kūrinį vien iš šio absurdiško junginio – pabėgo pabėgėliai, taip įsukdamas mus į tokį kalbinį ritualą. Arba ims ir išvardins kūrinį visas Vilniaus bažnyčias iš jų pavadinimų padarydamas repą. Bet aš noriu ir vėl, na, tūkstantąjį turbūt kartą atsigręžti į svarą. Taip, taip, girdžiu kažkas atsidus, na, kiekgi galima, ar Lietuvoj tik GNG sindikatas taip gerai bežaidžia su kalba. O Rokas Jama Grajauskas, kalbos meistras, nėra abejonių. Visas vadinamasis freestylo žanras yra pastatytas ant kalbos jausmų. Arba Ernestas Noreika Byta, arba Pijus Opera. Bet ponios ir ponai, gal šie žmonės gatvėje mane sutikė pasiūlys į antakį arba nepasisveikins, bet aš nesu girdėjęs net panašios kokybės repo teksto. Atidžiai pasiklausykite, tai yra poezija. Tai yra poezija su visa tikrai poezijai būdinga poetinė akustika, meistrystė, kuria beje ne visada svaras ir naudojasi. Kartais regis, ką nors surimuodamas atmestinai, bet šiame kūrinyje